0: တို့ချမ်းပါတယ်နော်နံပါတ်၄ကပါတယ်အပြည့်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာခြင်း၄မျိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားကပိဿုပံအတွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပိဿုပံမှာလူတွေချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒါတန်ត្រာအတွက်လည်းဒီစကားနဲ့ထပ်ပြီးတော့တတိတံပါကံစနေတိပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်ရင်တန္တရာအတွက်လည်းချက်ပြောလို့ရပါတယ်တန္တရာအတွက်ဘယ်လိုချက်ပြောလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကို့မှာကဲတရားတရားကောင်းပြီးတော့ဒါနတွေပြုထားလို့ရှိရင်ဟောငါမှာစေတနာထက်ထက်တဲ့ဘယ်တော့မှဘယ်နေရာမှာမြည်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်လာခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ပုံမှန်ငါတို့မှာလူထားတဲ့အလူရှိတယ်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ငါဥပုသ်ဆောင်ထားတဲ့မှာမှာတိလကုသိုလ်လေးရှိတယ်။နောက်ငါးပါးတိလလည်းငါအမြဲလုံးရှုအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ငါထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အတွက်ငါမှာတိလချုပ်ပေါက်ခြင်းမရှိဘူး။တိလလည်းငါပြည့်စုံတယ်။အခါလို့ဆိုတော့တမာတိလုပ်ငန်းကိုလည်းငါလုပ်တယ်။ငါအခါလို့ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလည်းငါလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ဩသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာငါဒါနလည်းတတ်နိုင်သမျှငါလုပ်ထားတာပဲ။တိလလည်းငါမှာရှိတာပဲ။ငါသမာဓိဘာဝနာလုပ်ကမ်းကိုလည်းငါလုပ်တာပဲ။နောက်ပြီးတော့ငါပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်တာပဲ။သူများကိုလည်းနားမလဲနားလည်အောင်ငါရှင်းပြတာပဲ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီဒါနတိလဘာဝနာကုတုကိုမှပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ထတာရှိရင်ရောမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလား။
1: ချမ်းသာပါရ
0: ဲ့။ကိုကပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာတာပဲ။ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတော့ဒီပိဿုပ္ပံမှာချမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘောဂဒုက္ခတဲ့သုံးဆောင်ခံစားရပဲချမ်းသာတယ်အဲဒါနကောင်းမှုပြုလို့ပြုထားလို့ရှိရင်ကဲကျောင်းတကာကြီးလာပြီကျောင်းတကမာကြီးလာပြီလေကားလူထားလို့ရှိရင်လေကားတကမာကြီးလာပြီလေကားတကာကြီးလာပြီမဟုတ်ဘူးလူထားလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးတကမာလာပြီမဟုတ်ဘူးတကလာပြီဆိုတော့အေးကို့မှာအဲ့ဒါကို့ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တော့ဟောအဲ့ဒါကသူများကပြောလိုက်တဲ့အခါကြည်နုရတယ်ပေါ့ဝမ်းတရားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဌာနကုတုတွေကိုကိုကသုံးဆောင်ခံစားလို့ကိုကချမ်းသာတာပဲနောက်တစ်ခါတန္တရာဘဝမှာလည်းပဲဌာနကောင်းမှုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဌာနကောင်းမှုမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကွာဘူးလားကွာလားကွာတယ်ဌာနကောင်းမှုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဖျားကသူမနာတုတ်တာမှာဌာနကောင်းမှုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမင်းကြီးလို့ထင်ရှားတယ်တဲ့ဌာနကောင်းမှုမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလေကျက်တရားတွေလို့မိတ်တုံမိတ်တုံမချင်ချဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနကောင်းမှုမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်ဒါနကောင်းမှုမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကောင်းမှုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်ရင်လည်းကွာတယ်နတ်ဖြစ်ရင်လည်းကွာတယ်အထက်တန်းကြတယ်ယဟန်ဖြစ်ရင်လည်းကွာတယ်နေရာတိုင်းမှာကွာတယ်အဲ့ဒါဘာကခွဲပေးတာလဲဆိုရင်ကုတုကခွဲပေးတာပဲအဲ့တော့ကိုကအစင်းတန်းမြင်မြင်နဲ့တန်ထရာဘုရားမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါလေ။ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘောဂဒုက္ခလို့ပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တန်ထရာဘုရားမှာချမ်းသာမှာပဲလေ။နံပါတ်3ပါလေ။ကျွေးမီกินလို့ချမ်းသာတယ်။နံပါတ်4ကပါလေ။အပြစ်กินလို့ချမ်းသာတယ်။ကျွေးမီกินလို့ချမ်းသာတယ်။အပြစ်กินလို့ချမ်းသာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ဆက်စပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ထင်တယ်။အပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်။ဥမာပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကကာယကံအပြစ်ကင်းရကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့။ဝစီကံအပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်။မနောကံအပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာတယ်တဲ့။ကာယကံအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းမချမ်းသာဘူးပေါ့။ဝစီကံအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းမချမ်းသာဘူး။မနောကံအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းမချမ်းသာဘူးပေါ့။အဲဒီကာယကံအပြစ်ဆိုတာလည်းဘာလဲ။ကျွေးယူတာနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူလဲ
1: ။
0: ကျွေးယူတာနဲ့တူတယ်။ကျွေးကင်းတယ်လားအစွန်း။မကင်းတော့ဘူးနော်။ကာယကံအပြစ်ရှိရင်အန္တရာဘဝအတွက်ကျွေးမကင်ဘူးဒီပိဿုပံမှာလည်းကျွေးမကင်ဘူးအဲသူလည်းအကုသိုလ်ကျွေးပဲအတူမြတ်တတ်ထဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အသက်ခံရတဲ့မိသားစုတွေကကိုယ်ကိုရန်ညှို့ထားမယ်လေရန်ညှို့ထားတော့ကိုယ်ကိုလက်စားမချေလို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲအဲ့ဒီကျွေးကိုဒီဘဝမှာလည်းလက်စားချေခံနိုင်ရခံနိုင်တယ်လေနော်ဆိုလိုတာကတော့သူမြတ်ပြည့်စုံခိုးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဒီထောင်ကြတာတို့ဘာတို့အဲ့ဒါကျွေးစားတာပဲလေနော်ဒီဘဝမှာတည်းကျွေးစားတာပဲအဲကာမဂုဏ်မတော်မတရားသူများတာယုသမီးပြိုတွေကိုကျွလွန်စောစောကားလို့ရှိရင်လည်း ဒီဘဝမှာကဲမဖမ်းအဖမ်းမခံရဘူးလားခံရတာလား ခံရပါတယ်အဲအဖမ်းခံရတယ်အဒီဘဝမှာအရှောင်းအတိန်ကောင်းလို့ပေါ့ကိုကလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်တန်ခါဘဝမှာတော့ရှောင်းလို့မရဘူးနော်မကောင်းတာကံဝေရှောင်းလို့မရဘူးဖိဟားလေးရှောင်းလို့မရဘူးကံကျုပ်ပြီကိုလေဖိဟားလေးရှောင်းလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကံကျုပ်ပြီလို့လေမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းရန်ခါကြိုက်တယ်ခါတည်းရန်ခေါင်းကြိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ခံရတယ်လေမြတ်စွာဘုရားလေဟုတ်လားကြောင်မောင်းဆင်းနေပါလေဟုတ်လားအပေါ်ကနှိမ့်ချတာခံရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကြောက်ပြားကလေးနဲ့ဟောထိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခံရတယ်နောက်ဇိန်သမာနာကဗာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုပြိဋ္ဌာအလယ်မှာလဲဆွတ်ဆွဲတာခံရတယ်နောက်သုံးတရီပြိပိုင်းမှာကဆွတ်ဆွဲတာခံရတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့အကျွေးဆရတာပဲဒါတန္တရာဘောကတခြားကအကျွေးယူခဲ့လို့လ
1: ား
0: အကျွေးမကင်းလို့ပေါ့နော်အကျွေးမကင်းလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းနော်ဒါကြောင့်အကျွေးဆိုတာဗာလဲကာယကံနဲ့အကျွေးယူခဲ့တာဟုတ်လားกายกันเนี่ยဆိုတော့အကျွေးယူတာဆိုတော့ဗာလေအကုတ္တဟောကာယတုစရိုက်သုံးပါးရှိတယ်เนาะကာယတုတဲ့သုံးပါးဆိုတော့ဗာလေသူများအသက်ကိုတတ်တာသူများပြည့်စုံကိုခိုးတာသူများတမယကိုမတရားချုပ်ကြော်ဆော့တာกายကံအဖြစ်เนาะအဲ့ဒါလေတခြားလားကျွေးလားအကျွေးတယ်တဲ့အနန္တရဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ကျွေးမရှိအောင်လေနေရမယ်တဲ့မဆော့ပြားလားအကျွေးမယူနဲ့တဲ့เนาะနောက်ဝစီကံကျွေးပေါ့เนาะအပြစ်မကင်းဘူးဟောဝစီကံကျွေးဆိုတော့ဗာလေမုတ်တဝါဒါပိဒုနာဝါစာဖရုဒဝါစာတံဖပလပဝါစာနော်မုဒဝါဒလိန်ပြောတယ်ဟုတ်လားလိန်ပြောတယ်ဟုတ်လားလီဆယ်ပြီးတော့ပြောတယ်တခါတည်းဟုတ်လားလီဆယ်ပြီးတော့ပြောတယ်လိန်ပြောတယ်သူများမယုံယုံအောင်ပေါ့နော်တခါလိန်နေပေါ့နော်အဲမုဒဝါဒပိဒုနာဝါစာဆိုတာသူများတွေချစ်ချစ်နေကြတာကိုမကွက်ကွက်အောင်ချားကနေပြီးတော့ကုန်းတိုက်တယ်ပေါ့နော်ကုန်းတိုက်တယ်ကွက်ပြအောင်ကုန်းလျှော်တယ်ပေါ့နော်တက်ချိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေတခြားကကျွေးလ
1: ား
0: ကျွေးပါဩတန္တရာဘုရားမှာကို့မှာမိသားစု꿰တယ်ဟုတ်လားချစ်ရတဲ့လူနဲ့꿰တယ်တေ꿰꿰တယ်ရှင်꿰꿰တယ်အဲ့ဒါလေဝတ်လိုက်တယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွေးပဲနော်နောက်တစ်ခါဖရုဒဝါစာရတဲ့ဒူလဖတ်တာကိုပါလဲကြမ်းကြမ်းတန်တန်ဟုတ်လားပိတ်သလင်းနဲ့ပြည့်တယ်လို့လေတစ်ဖက်သားနားထဲမှာနဲ့နေအောင်ပေါ့တပတ်သားစိတ်ချင်းမှာနဲ့နေအောင်ခံရတယ်အဲ့ဒါဖရုဒဝါစာအဲ့ဒါလေတခြားလားကျွေးလားကျွေးပါဗျာကျွေးကျွေးမကောင်းဘူးတစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါသံဃာဘုရားမှာကိုပြန်ပြီးတော့ခံရမယ်လေဟုတ်လားကျွေးဆိုတာမဆက်ပင်မရဘူးเนาะဘိသုဘာမှာအချောင်းတင်းကောင်းလို့အကျွေးမဆက်ပင်နဲ့ချောင်းတင်းလို့ရရင်ရကောင်းရမယ်သံဃာမှာကံကိုတော့ဘယ်တော့မှချောင်းလဲလို့မရဘူးเนาะကံကိုချောင်းလဲလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားရင်တော့သူ့မှာကျွေးဆက်စရာတော့မရှိတော့ဘူးเนาะခန္ဓာရှိရင်တော့ကျွေးကဆက်ရမှာပဲဒါကြောင့်ကျွေးဆိုတာမျက်စွာပြပါလေမရှိအောင်နေတဲ့တုတ်တံကိုကပဲအနန္တယတုတ်တံနဲ့အနန္တယတုတ်တဲ့အာယေအာယေရှာအာနာငရေနာနာကြီးရပင်အနန္တယတဲ့အနန္တယဆိုတာကျွေးကင်းရမယ်တဲ့ကျွေးကင်းဖို့အတွက်မျက်စွာပြအဓိကထားပြီးတော့ဒီတုတ်တံကိုခေါင်းစည်းပေးထားပါလေနောက်တစ်ခါအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခနဲ့သူနဲ့ဘုံကတွဲပြောနေတာနော်နောက်အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဆိုနောက်တော့ပိဒုနာဖရုဒဝါဇာနော်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်သူများကိုနားမခံတာအောင်သူများစိတ်ဆင်းရအောင်သူများကိုကပ်ဖဲပြီးတော့တချို့ပြောတတ်တယ်နော်ကပ်ဖဲပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ကဲဘုံဘုံတို့ကပဋိစ္စသုံးပါးဆယ်ဝိုင်းတည်သလားဘောဒီ28နှစ်ယဟန်ကျိုးဘွားကလေးရပဲဒီတရားကိုပြလာတာဘောနော်ပြလာတော့ဘုန်းကြီးတပါးဘာပြောသလားနော်ဖုံဖုံကိုနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရိကဖြစ်နေဘုန်းကြီးတပါးနဲ့ဖုံဖုံပေါ့နော်အဲ့ဒီဖုံဖုံတို့ကိုဘုန်းကြီးတပါးပါပြောဒီကိုတော်တွေပေါ့ကွာတဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါးဒုံနဲ့ထူလို့စားနေကြတယ်ကဲဘလောက်တားကြီးကောင်းကြီးစားပရိစ္ဆာသုံးပါးဒုံနဲ့ထူလို့စားနေကြတယ်ကဲရှင်သူများကနေတဲ့ဟောက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါပြန်တော့မပြောခဲ့ဘူးနော်တော်ပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားပြောသေးတယ်နောက်ပါတယ်တချို့သူကပြောသေးတယ်ဒီကောင်လူစိတ်ပေါက်နေပြီပေါ့တဲ့ကဲကဲကြည့်စားဘလောက်ခံရခဲ့လဲလူစိတ်ပေါက်နေပြီရဲ့ကဲလူဖြစ်တဲ့လူပေါ့အဲ့ဒါတွေအမြဲတမ်းမှဗာလဲမကောင်းဘူးနော်ဒီစကားတွေကဗာဆိုတဖက်သားကိုဗာလဲခံပြင်းတယ်နော်ခံပြင်းတယ်အဲ့တသက်လုံးနာကြည့်ကြရစကားတွေမပြောရဘူးနော်သူများကို
1: တ
0: မပါဗျာဟေးဘာမှအရေးပဲမရှိဘူးကိုကလည်းပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ဆိုင်ဆန်းတာပေါ့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: မကောင်းဘူးသူများကိုလေနေနာသွားစေတဲ့စကားမျိုးမပြောကောင်းမပြောအပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုက္ခမှာကိုယ်အနိုင်ရတယ်ကိုယ်ကစကားတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူများကိုကပ်ဖဲပြီးတော့လေမခံရှင်အောင်ဟုတ်လား စိတ်ဆင်းအောင်အဲ့လိုပြောတာကျင့်စေတာပဲမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့တန်ဖပလာပဝါစာဆိုတာပါလေအနှစ်မရှိဘို့စကားတန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေဖြောက်တော့စကားတွေပေါ့နော်ဘာအတင်းပြောတာတို့မှောက်လားအတင်းအဖြစ်ပြောတာတို့လေနော်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေအဲ့တော့ဝစီတုစရိုက်၄ပါးဆိုတာရှောင်ရမယ်တဲ့မရှောင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွေးယူတာပဲကျွေးယူရင်ကျွေးကင်းပါအောင်မလားကျွေးရှိရင်ဘန္ဒရာကျွေးကိုရှောင်းလို့ရပါမလားမရဘူးပြန်ဆက်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အနာဝိဇအနာဝိဇဒုက္ခပေါ့နော်အပြစ်ကင်းအောင်ကာယဝစီကံလည်းအပြစ်ကင်းအောင်ကိုယ်ဝစီကံကိုစောင့်ရှောက်မယ်နော်ဒီပါစမပြောတတ်ရင်ပါလေပါစဒီရှာဓာတ်ထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်လားဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်လို့ပဲတန်ဇာဘွားမှာကိုယ်ပြန်ခုတ်တယ်တဲ့နော်ဒီဘွားမှာအပြောမတတ်အဆိုမတတ်လို့ပြောအတတ်ခါတာမရှိဘူးလား
1: ရ
0: ှိရဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ရှာဟာဘာနဲ့တူရဲဓာတ်နဲ့တူတယ်ဓမ္မကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်တန်တဲ့ဓာတ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဒီရှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်တစ်ဖက်သားကနိမ့်နေနာနာဟောက်လားမပြောအပ်ဘူးမပြောမဆိုအပ်ဘူးပေါ့နော်မဆိုသင့်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါပါလေမနောကံဒုစရိုက်မနောကံအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခစိတ်ကိုလည်းအပြစ်ကင်းအောင်နေရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့စိတ်အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်လားခုနကစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကံကဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတော့၃မျိုးတော့เนาะအဘိဓစာဖြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိเนาะအဘိဓစာဆိုတာဗါလေသူတစ်ပါးပြည့်စုံကိုဗါလေအချောင်းပေါ့မတရားတစ်ဖြင့်ရကျင်တယ်အဲ့ဒါဗါလေမကောင်းဘူးเนาะအဲ့ဒါလေတခြားလားအကျွေးယူတာလားအဘိဓစာဖြာပါဒတဲ့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်ပေါ့เนาะညှင်းဆဲတယ်အဲ့မကောင်းဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဟုတ်လားလူလို့အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားနောက်တစ်ခါပူဇော်တာမိပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူးပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အလှလောက်တာအကျိုးမရှိဘူးအမေရဲ့ဂျေဇုဆိုတာမရှိဘူးသူတို့အိမ်ထောင်ကြလို့ကာသမီဆိုတာရလာတာပဲအဖေရဲ့ဂျေဇုကမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပြစ်ပယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေလည်းတခြားလားကျွေးယူတာပဲလား ကျွေးယူတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လားအကျွေးကင်းအောင်အားထုတ်ရမယ်တဲ့ဘာလို့အားထုတ်ရမလဲအကျွေးကင်းအောင်အားထုတ်ရမယ်အကျွေးဆိုတာကာယကံအကျွေးဝစီကံအကျွေးမနောကံအကျွေးအကျွေးကင်းအောင်အားထုတ်ရမယ်တဲ့ကဲဒီတော့အရှင်မောင်မောက်ကလန်ပဲခဏကြည့်လိုက်ပါအရှင်မောင်မောက်ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာကဲပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေ့လေနောက်ဆုံးခိုးသား900တခု900ကလာပြီတော့ဗလေရိုက်ပတ်ပြီတော့ညှင်းဆဲခံရတယ်လေပထမဟောတခု900လူသားသမား900ကလာတတ်ပွေစားတဲ့အခါပထမရှောင်ခံတယ်ဒုတိယရှောင်ခံတယ်နော်နောက်တတိယရှောင်ခံတယ်နောက်ရှောင်ခံလို့မရတော့ဘူးလေဟောသူပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်သူပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဘိညာရပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေငါဘာကြောင့်ဒီလိုလာတတ်ကြတာလဲငါမှကြွေးဆက်စရာကောင်းရှိလားတန်တရာဘောပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကအေးအမေကိုတတ်ကြည့်တယ်အဖေကိုတတ်ကြည့်တယ်ကျွေးကမှရှိတယ်။ငါပြည်လို့မဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီကျွေးကိုငါပြန်ဆပ်ရမယ်။ရဟန္တာတရားမရှောင်ဘူးနော်။မရှောင်ဘူး။ရှောင်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြည်လို့တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မရှောင်ဘူးနော်။အေးအဲ့ဒီကျွေးကိုငါဆက်လိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လိုက်တာ။ခါညံ့ညက်ကိုကြည်ပြီးတော့လေတခါတည်းတတ်လိုက်ကြတာလေ။ဒါပေမဲ့သူကတေလာဆိုတော့တေပြီဆိုတော့ပြစ်ထားပြစ်ကြတာလေ။ဒါပေမဲ့တေလာဆိုတော့မတေပါဘူးနော်။ရှင်မမောက်ကလန်ပြန်ပြီးတော့တကုတော်နဲ့စုစည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးတော့တပည့်တော်ပြိဋ္ဌာန်ဆံမတော်မယ်လို့လာလျှောက်တယ်နော်အဲဒီတော့ဆုလိုတာကတော့အတ္တခံရတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့အကျွေးဆရတာလဲခန္ဓာနဲ့အကျွေးဆရတာဘာနဲ့အကျွေးဆရတာ
1: ခန္ဓာနဲ
0: ့အကျွေးဆရတခြားကြောင့်လားကျွေးယူခဲ့လို့လားတခြားကြောင့်လားကျွေးယူခဲ့လို့လား
1: ကျွေးယူခဲ့လို့ပါ
0: ခင်ဗျကျွေးယူရင်ပြန်ဆရမယ်ဒီနေ့မှာနော်ယူကြပါနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွေးယူတာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းလေအဲ့ဒါဒုက္ခများတယ်ကြွေးမယူကြပါနဲ့ကြွေးယူရင်ဒုက္ခများတယ်ဒီကြွေးဆိုတာဒီတစ္ဆာနဲ့ပြောရင်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးရှိနော်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ
1: ၅
0: ပါးအေးခန္ဓာ၅ပါးနော်ရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခန္ဓာဘယ်နှပါးเออยกขันธ์น่ะก็อเมตันผ่องปรานเลยเวทนาขันธ์น่ะก็มีอเมตันขันษาเลยปัญญาขันธ์น่ะก็อเมตันหมัดตาเลยอติงคาระขันธ์น่ะอเมตันหนูสอนเลยป่ะเนาะหนูสอนเลย နောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကအမြဲတမ်းသိနေတယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါမှန်ပ
1: ါ
0: မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: ြဲ
0: တဲ့တရားပါဩချုပ်လိုက်တော့တခြားလားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားလား ယုတ်တရားကတခြားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားပြောင်းလဲတဲ့တရားဖောက်ပြန်တဲ့တရားဖြစ်စီတဲ့တရားပဲဟုတ်လားအခုအေးအကောင်ခန္ဓာမှာနေတော့အေးနေတယ်အပြင်းထွက်လိုက်တော့ပူသွားတယ်ခုနအေးတာလေးယုတ်ဖူတာလေးယုတ်အေးတဲ့ယုတ်ကမြဲလားမမြဲဘူးလားဟိုအပြင်းထွက်လိုက်တော့ပြတ်မသွားဘူးလားပြတ
1: ်သွားပါ
0: တယ်ဒီထက်မှလည်းပြတ်နေတာပဲတရုပ်ပြီးတရုပ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြည့်စည်နေတယ်ရုပ်တရားတွေလေပူတဲ့ရုပ်တွေလေပြည့်စည်နေတယ်အေးတဲ့ရုပ်တွေလေပြည့်စည်နေတယ်နောက်တခါနာတဲ့ခြင်းတဲ့ရုပ်တွေလေပြည့်စည်နေတယ်ဟုတ်လားနောက်တခါတစ်ခုနဲ့ထိခိုက်လို့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တွေလေပဲပြည့်စည်နေတယ်ဟုတ်လားအစိတ်တရားရုပ်တွေလေပြည့်စည်နေစေကံစားရုပ်တွေလေပြည့်စည်နေတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပြည့်စည်နေတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပြည့်စည်နေတယ်ရုပ်တရားတွေကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား မမြဲတဲ့တရားဒီစိတ်တွေကတော့မြဲလားမြဲပါဘူးမြင်စိတ်ကလေးလည်းမြင်ပြီးရင
1: ်ပ
0: ြတ်တာပဲကြားစိတ်ကလေးလည်းကြားပြီးရင
1: ်ပြ
0: တ်ပါနားစိတ်ကလေးလည်းနားပြီးရင
1: ်
0: ဩစားစိတ်ကလေးလေးစားပြီးရင
1: ်ပြတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: ထိစိတ်ကလေးလေးထိပြီးရင
1: ်
0: ပြတ်ပါတွေးစိတ်ကလေးလေးတွေးပြီးရင
1: ်
0: ပြတ်ပါရဲ့အဲရုပ်တရားလည်းဖြစ်ဖြစ်နံတရားလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲမျက်စိမှဲ့ပြီးတော့တရားနှလုံးတွင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ကလွယ်လို့ပုံကိုယ်တော်ကယောက်ျားမိမသားသမီးအမေဖြစ်ဆိုရှိရလား
1: မ
0: ရှိပါဘူးခင်ဗျာအေးမရှိဘူးမရှိတဲ့တရားကိုအရှိခြင်းပြီးတော့အယုံနံမဟုတ်တဲ့တရားကိုယုံနာယုံနာဖြစ်တဲ့တရားကိုဟောသားထင်သမိထင်အမေထင်အဖေထင်အဲ့ဒါဟောဗာလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိလဲ
1: တက
0: ္ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနံတရားမှအမှန်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နော်အဲ့လိုယုတ်တရားနံတရားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးမှမတည်ဘူးမတည်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမျက်နှာမှာမှမျက်နှာကိုမှန်တဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဩငါတော်တော်ရွတ်တယ်လေငါတော်တော်ဆတာပဲဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်အနေထားဘွယ်ကောင်းဆတ်တာတွေဝတ်ပြီးတော့မှန်တဲ့ကြည့်လိုက်ဩငါတော်တော်တင့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုညံမပါပဲနဲ့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာမသိဖို့အဝိဇ္ဇာဟုတ်လားနောက်တစ်ခါခင်တတ်တဲ့တဏှာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကြည့်ရတာနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာတွေကဘာထွက်လာလဲဘာတက်ထွက်လာလဲတဏှာထွက်လာတယ်ဘာထွက်လာလဲတဏှာထွက်လာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီယုံနာမှမတည်ဘူးတရားမှမမြင်ဘူးတရားမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတဏှာတွေလောဘတွေကအာကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမလုတင်တာလုတယ်ဟုတ်လားမပြောတင်တာပြောတယ်မချမ်းတင်တာချမ်းတယ်မတွေးတင်တာတွေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတခြားလားအကျွေးဖြစ်တာလားအကျွေးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲအကျွေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတဏှာဥစည်းပြီးတော့အကျွေးယူတယ်အဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့အကျွေးယူတယ်ဒါဥပါဒံဥစည်းပြီးတော့အကျွေးယူတယ်။ကံတွေကိုလောက်ပြီးတော့အကျွေးယူတာပေါ့နော်။ဒါပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား။နံပါတ်1အကွက်အဝိဇ္ဇာဟုတ်လား။နံပါတ်1အကွက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဟုတ်လား။နံပါတ်3အကွက်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကအကျွေးယူတဲ့တရားတွေပဲနော်။ဟုတ်လား။ပရိစ္ဆေသုံးပါးဟုတ်လား။ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရှိလို့ဒုတော်မထောက်တော့ဘူးနော်။ဒါကြအားလုံးဒီဒီအဝိဇ္ဇာရယ်နော်မတိမှုမောဟပေါ့နော်ဒူဝိတ္တတရားအဲနောက်တစ်ခါပါလေခုနကတဏှာဆိုတာခင်မင်းတဲ့တရားနော်ခင်မင်းတဲ့တရားချစ်တဲ့တရားခင်တဲ့တရားပေါ့ဥပါဒါဆိုဆွဲလန်းတဲ့တရားဒီတရားတွေရဲ့နှုတ်ဆောင်မှုကြောင့်ဟောကံတွေမဟုတ်တဲ့ကံတွေလျှောက်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံတွေလောက်တာပြောတာပါကုသိုလ်ကံလောက်လို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကိုတောင်းပြီးတော့ဘဝခန္ဓာကိုတောင်းပြီးတော့လောက်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းကျွေးယူတာပဲနော်အကျွေးယူတာပေါ့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒါကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကိုချိုးစားမယ်ဆိုရင်ဝိပါကဝတ်ကိုရမှာတရားပါပဲဝိပါကဝတ်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာနော်အေးကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဆိုတာကတော့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားသမုဒိယတရားဝိပါကဝတ်ဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခတရားပေါ့အေးဒီတော့သမုဒိယတရားဆိုတာကျွေးယူတဲ့တရားနော်သမုဒိယတရားဆိုတော့ဘာယူတဲ့တရားလဲ
1: ကျွေ
0: းယူတဲ့တရားကောင်းလားမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: မကောင်းဘူးကျိုးရသမုဒိယသစ္စာကတော်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတော်တယ်တော့မကျော်ဘူးဒါပေမဲ့လောကလူသားတွေမှာတော့ယုယသမုဒိယမရှိတော့ဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲတကယ်ကိုယဟန်ဝတ်လို့တန်ត្រာကတကယ်ပြတ်ဖို့အတွက်ချိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာဆိုတာစိုးတဲ့တရားပါပဲကဲဒီတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာလောဘတဏ္ဏကပဲလေဟုတ်လားတယောက်တည်းကနေပြီးတော့နှစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ချိုးစားတာမဟုတ်လား တယောက်ခန္ဓာဝင်တယောက်ထားရတယ်နှစ်ယောက်ကမှဖြစ်လေ

0: ဟုတ်လားဒါကျွေးစားဖို့ဖြစ်တာပဲเนาะကျွေးစားဖို့ခန္ဓာရလာတာပဲအဲ့တော့ဒီအဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒုက္ခခတ်တင်အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ပဲဦးစားပေးပြီးတော့တရားဟောတာကိုအဲ့တော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတဲ့မှာမရှင်မမောက်ကလန်လည်းကျွေးစားပြီးတော့တရားတာเนาะဟုတ်လားပရိသမဆာရတာဟောနောက်တစ်ခါအရှင်မမောက်ကလန်ကဘောရှင်မမောက်ကလန်ကျွေးစားပြီးတော့ပရိသမဆာရเนาะနောက်အရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဟုတ်လားအကျွေးစားခဲ့ရတယ်เนาะဘာလဲဆိုတော့တွေးအံရတယ်လေเนาะတွေးအံလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာပရိသမဆာရနေတယ်အခါခန္ဓာကိုယ်ဖြူဖက်ဖြူဖက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုအတိတ်ကတန်ត្រာဘဝကကျွဲကြောင်တာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါတုန်းကပေါ့နော်။ကျွဲမှာကတ်တွယ်နေတဲ့သွေးဝနေတဲ့ပျော့တယ်ကို။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါထုတ်ယူပြီးတော့စားတဲ့ပုံပြီးတော့သွေးအံအောင်လုပ်ခဲ့တာတဲ့။အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကဲပြိဋ္ဌိမစံခါနေနောက်ဆုံးဒီခန္ဓာနဲ့လေစားရတယ်နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသွေးအံလိုက်တာထွေးကံတလုံးပြည့်သွားတယ်။ပြည့်သွားတော့နောက်ထွေးကံတလုံးနဲ့သွားပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီထွေးခံပြန်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တလုံးတစ်ခါပြည့်နေပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတာအဲနောက်တလုံးပြန်ထောက်အဲ့ဒီထွေးခံပြန်တွင်းအဲ့ဒီထွေးခံမှာတစ်ခါနောက်တလုံးမလာခင်ပြည့်နေပြန်ပြီးတော့တစ်ခါလေသွေးတွေအကုန်လုံးအံပြီးတော့လေဖြူဖက်ဖြူဖက်ဖြည်းပြီးတော့မှအဲ့ဇံဝင်စားပြီးတော့ပြိဋ္ဌိမှာဆန်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါတခြားလားကျွေးမကင်းလို့လားကျွေးမကင်းတော့ပါဗျာအေးကျွေးမကင်းဘူးဟုတ်လားအနနည်းဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကျွေးမကင်းလို့မချမ်းသာဘူးနော်ကျွေးကင်းရင်ရှမ်းသာလေရှမ်းသာလေးမျိုးမလားကျွေးကင်းရရှမ်းသာကျွေးမကင်းလို့အဲအရှင်အာနန္ဒာကြည့်ရှင်အာနန္ဒာတို့ပြိဋ္ဌိမှာစံခါနည်းလေအရှင်အာနန္ဒာကောင်းငင်ကလေငါပြိဋ္ဌိမှာစံတော့မယ်ရောဟိနီမြေဟိုဖက်ကန်ဒီဖက်ကန်ကတဂရကမတွေကိုတဂရကမတွေကဒီဖက်ကန်မှာပြိဋ္ဌိမှာစံဖရာနောက်တစ်ဖက်ကဒီတပည့်တော်တို့ဖက်ကန်မှာပြိဋ္ဌိမှာစံဖရာအဲ့ဒီဖက်ကန်မှာပြိဋ္ဌိမှာမစံပါနဲ့ဖရာလူရတယ်လေအဲ့ဒါတကယ်လို့တစ်ဖက်ဖက်မှာပြိဋ္ဌိမှာစံမယ်ဆိုရင်ရဟန်းဘွဲ့ဖြစ်ကြမယ်တဲ့တတ်တော်လူရမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ငါဘယ်ဖက်မှမလိုက်ဘူးတဲ့ဟောနေဆတ်ဟောလားရောဟိနီမြေရဲ့ခလေကောင်တဲ့တဲ့မှာဒါလည်းကောင်းငင်ကလေတင်းမလင်းခွေထိုင်ပြီးတော့တကူတွေပြပြီးတော့တရားတွေဟောပြီးတော့ငင်းချိုင်းတရားဟောတော့ငါပြိဋ္ဌိဘဆန်တော့မယ်လို့ပြိဋ္ဌိဘဆန်ပြလိုက်တာမိရှုခွေတယ်မလို့လိုက်ဘူးတေဇောတက်လောင်ချွန်းပြီးတော့တခါတည်းခန္ဓာကိုဓာတ်တော်နှချမ်းခွဲပြီးတော့နှချမ်းခွဲပြီးတော့လေဟိုဖက်ကတချမ်းတတ်တော်ကလေးကြီးဒီဖက်ကတချမ်းဟိုပန်းတောင်းနေတဲ့ခံထားရတယ်ပန်းတောင်းတဲ့အထဲကိုကြာလာတယ်သူကသူခွဲပေးခဲ့တယ်လေကြီးကသူကြတော့အကျွေးဆက်စရာဟောင်းလားဒီတော့ဟိုကရိုးရိုးအကျွေးပေါ့နော်သူကတက်တောင်းတက်တာအကျွေးပေါ့ဟိုရှင်မမောက်ကလန်တို့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကအကျွေးခက်ကြမ်းကြမ်းအကျွေးနော်နောက်တော့ရှင်ရာဟုလာကြီးရှင်ရာဟုလာတို့ဘာအကျွေးမှကြမ်းကြမ်းနာနာမရှိဘူးဘိနေဘန်သံဃာနေ့လေလူပြည်မှာပြိဋိဘမဆန်တဲ့ဖရာနတ်ပြည်မှာလာဆန်ဆိုသူတဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲတယ်ဟိုနတ်ပြည်မှာဖြစ်ပဲတယ်တာဝန်ရနတ်ပြည်မှာတခါနတ်တွေနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေပေါ့နော်အရှင်အရှင်ဟိုကသူမြတ်စွာဘုရားအန္တဝန်တော်မှာတရားဟောတဲ့အခါဟိုနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်တရားဟောတဲ့အခါလည်းနတ်တကနတ်တွေတခါတည်းလာလိုက်ကြတာသူ့ရဲ့အပေါင်းဖွမိတ်ဆွေတွေတော်တော်များတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြိဋိဘံဆံဃာနေအရှင်ဖရာတာဝတိလာနာပြည်မှာပြိဋိဘံဆံတော်မူပါဖရာနတ်တွေကဖွင့်လို့လေရှင်ရာဟုလာကြတော့တာဝတိလာနာပြည်မှာပြိဋိဘံဆံတယ်နော်ဓာတ်တော်မူလို့လူအနတ်ပြည်မှာပဲစီတီတည်ထားတယ်တဲ့ရှင်ရာဟုလာနော်ရှင်ဘာဟုလာတို့ကြတော့လေဩကြည်စမ်းဟောနောက်ပြိဋိဘံဆံဃာနေချောင်းတစ်ချက်လာပြီးဆိုခဲ့တာတဲ့သူများနှိပ်ပေတယ်နင်းပေတယ်လည်းမရှိဘူးသူများသင်္ကန်းကိုလျှော်ပေတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအင်မတန်မှပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာကြီးသူများကိုခေါ်တယ်ငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မယ်တပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မယ်ကြွတော်မူကြပါကြွတော်မူကြပါအဲဆိုပြောရင်ဆိုရင်လည်းပဲဇံဝင်စားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်သူများလည်းအလောင်းချစရာမလိုဘူးတခါတည်းတေဇောဓာတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတာနဲ့တေဇောဓာတ်ကမ္မထာတေဇောဓာတ်ကမ္မထာဝင်စားသွားတယ်လေငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတာနဲ့တကယ်နဲ့အဋိဌာန်ပြီးတော့တေဇောဓာတ်လောင်းချွမ်းပြီးတော့ဓာတ်တော်ကျွင်းပါစေလို့အဋိဌာန်ခဲ့တော့ပြာလည်းမကြဘူးနော်ဓာတ်တော်တွေခါတဲ့ဓာတ်တော်တွေကြံရစ်တယ်ကဲဒီလိုပဲရဟန္တာတွေရှင်းရှင်းတချို့အများကြီးပဲသာသနာရှင်မကတ္တဗလည်းဒီတိုင်းပဲဒီခန္ဓာနဲ့အကျွေးဆက်ကြရတာမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားကျန်းကျန်းနာနာအကျွေးဆက်ကြရတာမရှိဘူးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းသာသာပဲပြိဋ္ဌာန်ဆံသွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအကျွေးကင်းလို့ရှင်းတာလေဟုတ်လားအကျွေးကင်းရင်သန္တရာနဲ့ချီရှင်းတာလေနော်ဒါကြောင့်လဲရှင်းတာဘယ်နှမျို
1: း
0: ၄မျိုးပါပဲနံပါတ်၄ရှိရင်ရှိလို့ရှင်းတာလေနံပါတ
1: ်၄
0: သုံးဆောင်ရလို့ရှင်းတာလေနံပါတ
1: ်၃
0: နံပါတ်4
1: အ
0: ပြည့်ကင်းလို့
1: ချမ်းသ
0: ာပါဒါကြောင့်မလို့ရှိအောင်လည်းမလုပ်ရမယ
1: ်
0: အဲရှိအောင်ကြိုးစားရင်ရှိလို့ချမ်းသာမယ်နံပါတ်2 3000
1: ချမ်းသာ
0: ရှိရင်

0: ဆောင်ရမယ်နော်သုံးဆောင်ရမယ်ဟုတ်လားတအားကစီနေလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ကသုံးတန်သုံးတန်တော့သင်သုံးပြီးတော့ရှမ်းတောင်နေတတ်ရမယ်နော်ဒါသုံးဆောင်ရလို့ဗာလဲရှမ်းတာလေနောက်ဘက်တော့မှဗာလဲအကျွေးမယူကြနဲ့နော်ဟာဒီပိစုတ်ဘာမှလည်းအကျွေးပြီးတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ကြနဲ့အတန်တရာအတွက်လည်းအကျွေးမယူကြနဲ့အကျွေးမယူရင်ကျွေးခင်းရင်ရှမ်းတာမယ်နော်ရှမ်းတောင်လုပ်ကြပါနံပါတ်၄ကဗာလဲအေးအဖြစ်ရှိရင်ကြွေးယူတာပဲเนาะကာယကံကြွေးအဖြစ်กินပါစေဝစီကံကြွေးအဖြစ်กินပါစေမနောကံကြွေးအဖြစ်กินပါစေเนาะအဖြစ်กินပြီးတော့ဗါလဲကြွေးမရှိအောင်ရှမ်းတာအောင်နေနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံကတိုက်တွန်းပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ရှမ်းတာပဲ1မျိုး
1: 4
0: မျိုးပါအေးရှမ်းတာ4မျိုးကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တင်အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်ပြီးတော့ရှမ်းတာကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဇာတပတုတ်တယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုသင်ဒုဒုက္ကဋိင်္ဂမေပုရံတုတပ္ပပါရမေပဇာတပကိုစီကိုငါကိုရတ၌ပျော်ရဆံရာတတ္တဝမှန်တများတို့သည်တုတ်တယံဒုအိမ်မဲရာမဲကောင်းစွာမဲ၍နှစ်သက်ကြည်သာအိဇ္ဇတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းတုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေးချက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဟံသူနာနမောတောအလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်နိုးချနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ကဋိင်္ဂမင်းအပေဒုက္ကဋိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းခြင်းဆိုအာဟုသူဒုစရိုက်မြို့တယ်ကုန်ဒုတန်သူသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ဖြတ်တည်ဆွမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်တဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြီကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတွေကိုဘူရင်တူတဆင်တတဆင်မြင့်တထက်မြင့်အောင်တဆင်တတဆင်ရင်တထက်ရင်အောင်မလင်းပုံတေးဖြည့်ကျင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များနဲ့တကွဓမ္မဒါနအလှူရှင်တို့ရဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတင်ကအားလုံးတို့အားဤဓမ္မကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုအမြပေးဝေပါれအမြပေးဝေပါれအမြရာယူချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့တကွကဘာတုကဘာသတ္တဝါဝေနယအားလုံးတို့အားလည်းဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုအမြပေးဝေပါれအမြပေးဝေပါれအမြရာယူကိုစိတ်နှပြကြမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကပ်ပြီးယောဂါမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေ
2: 382နှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်14ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပရိယာမြို့နယ်ရှင်နေသာကြည်ရွာရှင်ဘုထောမြတ်စွာဘုရားပြောင်းတွင်ရှိသာသနာ့ဘိမှန်တော်တွင်ရှင်ကျပပြုလုပ်အပ်သည်အလူရောမင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဖြင့်အခမ်းအနား၌နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုရည်စူး၍ရှေနသာရွာအလူတဧကဥချောသိအလူတဧကမှထောခင်တဲ့သာသမီမြေမြေတဆုလိုဤရဟန်းကံရှင်ပြုသာသာအလူတော်မင်္ဂလာအနုမောရဏနဲ့ဩဝါဒတရားအလူတော်မင်္ဂလာအခဏဆိုတာဘောရဝတ္တဝင်းနိုင်ငံနေမှာ

ဘုရားပသာဝင်နိုင်ငံနေမှာအထုတလီလေးမြတ်ထားပြီးတော့ပြုလို့လေရှိတယ်ထူချားတယ်လူတော်မင်္ဂလာဝဲပဲဖြစ်တယ်ဘုရားပသာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံနေမှာအခုလို့ရှင်မြို့နာသာအလှတော်မင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူးကဘာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘုရားဗဒဝင်လူမျိုးတွေရဲ့ထူချားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခုလိုခန္ဓာမှာအပမဒတတိတရားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရရပြုဖို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းနာယူမှတ်သားပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကုသိုလ်ရနေအောင်ဆောင်ရဲ့လောက်ကညာဖို့လိုတယ်ပေါ့လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသတ်မှတ်ပြီးအတိအမှတ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကဘာလို့ဆိုလူတန်းပိကံမှုဆိုတဲ့ဌာနကောင်းမှုကတစ်ခုလူတန်းပိကံမှုဆိုတာနေသည်များသည်မဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်ရှိမှဆွမ်းရလာတဲ့ယဟန်တန်ကကိုဆုံးလောင်းတာကအစကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုကျွေးမွေးဤခန္ဓာအပဝင်ဌာနကောင်းမှုစွာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးမှကိုယ်ကိုယ်ပြောရလို့ရှိရင်ရသဗျာကဘလောက်ထီဟောတာတော့ဆိုဌာနကုသို့ဖြစ်ဖို့တတိထားဖို့ပဲတော်ရတယ်ကိုယ်အိမ်မှာစားလို့တောင်းလို့ကြံကျင်းကြံတဲ့ထမင်းဟင်းလေးတောင်းမှပဲတတ်တတ်ရဲ့အလုပ်ပြီးတော့တရိတ်ဆန်လေးတွေစားကြပါစေဆိုပြီးစွန့်ပြေးတောင်းမှပဲကုသို့ရတယ်လို့ပြောဌာနကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အမှတ်တမဲ့ပို့လို့လွတ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာစားလို့ကျဉ်းကျက်တဲ့အစာအာဟာရလေးတွေကစားပြီးတော့ပို့လို့အမှတ်တမဲ့လွတ်ပြတာမျိုးမလုပ်ခဲနဲ့အပမရာဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့တတိထားပြီးတော့သရဝလေးတွေဒီအစာအာဟာရကိုစားကြပါစေဆိုပြီးကျွေးမွေးတဲ့အနေနဲ့ခြားထားလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဌာနကောင်းမှုဖြစ်တယ်နော်ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကဝိသကောတသုတ်တံမှာဒါဟောထားတာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာတဲ့ဦးစေးကြီးခွတ်စေးကြီးပကန်းစေးကြီးအကျဉ်းကျန်ထမင်းဘတ်ဟင်းဘတ်ကလေးတွေကစားပြီးတော့အလေးတွေစားကြပါစေဆိုတဲ့ရှိရဲ့ချက်လေးနဲ့စွန့်ပြည့်တော့မှပဲဌာနကောင်းမှုဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဌာနကောင်းမှုကကိုယ်ဘဝဖြစ်လျာမှာကိုယ်မှာအစာအစာရှာပါမှုမစားရမှုငတ်ပြတ်မှုဆိုတာဖြစ်စင်တာ။လောကမှာခပါမှာဒီကနေ့ခေတ်တန်ပေါင်း9000လောက်လူတွေရှိတယ်။လူဥယျာဉ်အမနိုင်ငံမှာတော့တန်း50ချော်လောက်ပဲရှိတယ်เนาะအလုံးတကမာလုံးခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်အဲ9000ကျော်ထဲမှာအချိုးကျတွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူ10ယောက်တယောက်ဟာထမင်းမဝဘူးလို့ပြောတယ်အစားဝအောင်မစားရဘူး10ယောက်တယောက်လောက်ကထမင်းဝအောင်မစားရဝအောင်စားတဲ့သူက9ယောက်တော့ပဲဝအောင်စားတယ်10ယောက်မြောက်10ယောက်ကမဝမပြည့်မစုံစားစားလောင်လောင်နဲ့နေရတယ်တရဝရီကိုတော့မပြောနဲ့လူသားတွေတောင်မှပဲအစာအာဟာရလောင်ငါမှုမရှိကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အမှတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့အပမာနဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအမှတ်တမဲ့မနေဘူး
ကိုစားလို့ကျင်းကျန်တဲ့ထမင်းဟင်းလေးဟာစပြီးတော့သရဝါးလေးစားကြပါစေဆိုပြီးဒီစိတ်စေရနာလေးနဲ့လှူလို့ရှိရင်ဒါနာကောင်းမှုဖြစ်တယ်သရဝါးလေးကိုလှူတဲ့အလှကအစတရာတုံ့ပြန်အကျိုးပေးတယ်အစတရာဆိုတာကိုကတစ်ချိန်လှူမယ်ဆိုရင်အချိန်တရာကိုစီမှာတုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကလူတွေကဆိုလို့ရှိတယ်နေ့တစ်ခါလွတ်ငါးကိုဆယ်ခါလွတ်ဆိုပြီးသရဝါးတွေကိုလွတ်တဲ့အခါသူ့တစ်ခါကဲရင်ကိုယ်ဆယ်ခါကဲရမယ်ဆိုတော့ဒါတော့လောဘနဲ့ခွင့်ရေးယူလုံးအချင်းအခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသရဝါးတဦးကိုစေရနာနဲ့ကျွေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုကျွေးတာတခါပဲဖြစ်ပြီမယ်လို့အစတရာကိုစီမှာအကျိုးတရားမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့နားလည်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပမာပြည်မှာစိုက်တဲ့တစ်ပင်နေပေါ်ပါတယ်တရက်ပင်နဲ့ပဲဥပမာပြုတ်တရက်ပင်တစ်ပင်စိုက်တဲ့အခါကိုမှတစည်းရယ်ရင်းနေတာလေတရစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရစိတ်တစ်စိတ်ကပေါက်တဲ့အပင်ကြတော့အသီးပေါင်းမလောက်သေးနိုင်ရချင်အဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုတွေတောင်မှပဲတရစိတ်လေးတစ်စိတ်ရင်းနှီးလိုက်တာနဲ့တရတီးတွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆိုအများကြီးတီးအဲ့ဒါပြုလုပ်သူချောင်းရလာတဲ့အသီးတွေပဲအဲ့ဒါလိုပဲကုသကံဆိုတာတစ်ခါလုပ်ပြီမဲ့လို့စေရနာဇောရီရဲ့အစွမ်းအားကြောင့်သူဟာတစ်ချိန်လုံးထားပဲဖြစ်စီအချိန်မောင်းတရားဆိုတာဒီလိုကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမှာမဟုတ်များစွာလို့သူတို့ဆွလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသကောင်းမှုဆိုတာဒါနကောင်းမှုဆိုတာလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကူအခုလိုလူကြီးပေးတဲ့ကုသမျိုးကတော့မပြောနဲ့တော့ပေါ့တမန်နေရှင်ကုသိုလ်လေးတောင်မှဒီလောက်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အများကြီးအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုသို့တော့အမတ်တမဲတွေမလုပ်ဖို့စိတ်ထားဖြူစင်မှုတော့လိုအပ်တယ်တရဝါလေးကိုကျွေးတဲ့မွေးတဲ့အခါမှာကို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မကျွေးနဲ့ဥပမာကိုက်တတ်တဲ့ခွေးမွေးထားပြီးတော့ညလူကိုက်အောင်လို့ဆိုတဲ့ဟာပြောတဲ့တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့ခြေကနေငါးတွေမွေးထားပြီးချီးတယ်ဖန်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့နှစားကျွေးနေတာပြုတ်လည်းမလုံးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကျတော့ဒါနကောင်းမှုလမ်းချော်နေတယ်နော်ကိုခိုင်းမှုကိုလုံးဖို့ကျွေးတဲ့ဟာအမျိုးအခုကမေတ္တာစေရနာအကျဉ်းနာနဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်တရဝါကျွေးရင်လည်းမေတ္တာစေရနာအကျဉ်းနာတရားနဲ့လုပ်ရင်ဒါနကောင်းမှုဖြစ်တယ်။အဲဒီကစလူသားတယောက်ကိုကျွေးလို့ရှိရင်အစာတထောင်လူသားထဲမှာကိုချင်းသီလနဲ့ပြေးဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အစာပေါင်းများစွာအဲဒီလိုဝေလာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တယ်နော်အစဉ်အစဉ်မတူကွဲပြားတဲ့အနေထားဟောတယ်။ဘာကြောင့်မကွဲကွဲတော်တာရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြပြဆိုင်တဲ့ဥပမာပဲမြေကောင်းပေါ်မှာဆိုက်ရင်တမျိုးမြေညံ့ပေါ်မှာဆိုက်ရင်တမျိုးမြေညံ့ပေါ်မှာဆိုရင်အသီးထွက်ထန်နေတယ်မြေကောင်းပေါ်ကျတော့အသီးပိုထွက်တယ်ဒါကြောင့်တိပင်းဆိုက်တဲ့အခါမှာမြေရွေးရတယ်လို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာလည်းရွေးရင်ရွေးသလောက်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အချိုးတုံ့ပြန်မှုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နော်ဒါကို့ဘဝမှာအလွဲအမှားမရှိအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဤတွေကိုမှတ်သားထားဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုမာတာပိတုဥပဌာနာကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးအကြီးဆုံးမိဘကိုပြုစုလို့ကျွေးတာတာမန်လူတယောက်ကိုပြုစုလို့ကျွေးတာနဲ့မတူဘူးမိဘကိုပြုစုလို့ကျွေးတာကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်မှာခြေဆုရှိတဲ့ကုသိုလ်ကခြေဆုရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဟာအလွန်ကြီးမားအားကြောင့်ကြီးမားတော့ဆိုတော့ကိုလူပြေရောက်လာတာမိဘကလက်ခံလို့ရောက်တာဟုတ်မိဘကလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုလူပြေရောက်ဖို့မရှိဘူးဒါမို့ကိုလူဖြစ်လာတာကမိဘကျေးဇူးဆိုတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုတုံးဆက်တဲ့အနေနဲ့လှုပ်လို့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေအတိမတ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲနောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ပပ္ပစ္စပဲသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရှင်ဖြစ်ကိုခံယူတယ်ယဟန်ဖြစ်ကိုခံယူတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာကိုချင်းတိလာတိုးတက်ပြီးကျင့်သုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်လူဘဝလူဝကြောင့်နဲ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့တိလာကအလွန်ဆုံး၅ပါးတိလာကနေပြီးတော့၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးပဲဆောက်တည်လို့ရတယ်၁၀ပါးတဲ့မပူလူတွေဆောက်တည်လို့ရရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာမဏေတို့ကျင့်ရတဲ့သိက္ခာပုဒ်တိသိက္ခာ85ပါးကျင့်ဝတ်14ပါးရသဗျာဆုံးမထားတဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်သိက္ခာပုဒ်တွေကတိလာတွေကများလာရဟန်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဂရေ900ကျော်ဆိုတဲ့ကိုချင်းတိလာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရဟန်းဘုရားကုပြောင်းတယ်လို့ရှင်ဘုရားကုပြောင်းတယ်ဆိုတာတိလာကိုတိုးတက်ကျင့်သုံးခြင်းပဲဖြစ်လို့အခြေခံအကျဆုံးတိလာမှာထွတ်ထည့်ရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုအောင်များဆုံးတိလာကိုဆောက်တယ်အဲ့ဒါလေကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲဒါနဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာတော့အလွယ်ဆုံးနဲ့အစဆုံးလုပ်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်သီလကြတော့ဒါနနဲ့သီလနှစ်ခုရှင်းလိုက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာဒါနနဲ့သီလကပို့ပြီးတော့တမိုးရှိသွားတယ်ဘာကြောင့်တမိုးရှိတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်စင်သာကြည့်ဒါနရဲ့အထီးကအကျိုးပေးတာကဖြစ်လျက်ဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းရရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါနတော့ရှိတယ်သီလမရှိဘူးသီလမရှိလို့သူများအသက်တွေတတ်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုချင်းသီလပြည့်ပြားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာချမ်းသာတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်မှာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားတာမရှိဘူးလားသီလချိုးရင်းတော့သွားရင်ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားတာသို့မဟုတ်ငယ်ငယ်နဲ့လူစင်မမီတဲ့ယောဂဝိရဏဖြစ်ပြီးတော့ဘဝအထိပယ်ဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသီလချိုးရင်းလာလို့ရှိရင်မိခင်ဝန်ကခရဲကမျက်စိကွဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆွန့်အာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တာ။ဒါနရှိလို့သုံးဆွဲစေရတော့ရှိပါရဲ့အစားအစာနေစရာထိုင်စရာရှိတော့လည်းပဲ။သီလချုပ်တဲ့မှုကြောင့်သူဟာကျမ်းမာသူမဟုတ်ဘူးဆင်းဒီယောဂဝိရဏထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာ။အဲ့တော့သူချမ်းသာဒုက္ခဟာတချို့များစေကူရတာနဲ့ကုန်တယ်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့သီလချုပ်ရင်းလာပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာပြည့်ဝတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ချမ်းသာတာဟာကျမ်းမာမှပို့ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဌာနနဲ့သီလနှက်ရှင်လိုက်ဒါသီလရဲ့အကျိုးကပို့ပြီးတော့ကောင်းဒီလိုဆုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါနရဲ့အကျိုးကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိခြင်းသာဖြစ်တယ်။သီလရဲ့အကျိုးကြတော့လူဘဝမှာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရသဗျာသီလနဲ့ဌာနရဲ့သီလကမြတ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာ။တခါသီလတဲ့ဘာကမြတ်တုံးဆိုရင်သမထဘာဝနာကမြတ်တယ်။သမထဘာဝနာလို့ဆိုရတယ်မင်းအထူးအဖြစ်ပေါ်ပြတာတော့မေတ္တာဘာဝနာဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတွေတွေပို့ပြီးတော့ချီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကအမုန်းကင်းစင်အောင်
လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူတယ်မေတ္တာတရားအဲ့တော့မေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့

မရှိအောင်မေတ္တာကိုရင်ထဲမှာအခိုင်အမာတည်ဆောက်ရမယ်လို့သူပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်လို့တမာရီစွမ်းအားတွေပြည့်ဝလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာအောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတက်တန်းရှိကြတဲ့ပြမပြေတောင်ရောက်တယ်။နော်။မေတ္တာဆန်ရသွားပြီဆိုရင်တက်တန်းရှိတဲ့ပြမပြေရောက်တယ်။လူပြေဆိုတာတက်တန်းအလွန်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြေကလည်းတက်တန်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ပြမလည်းစာလို့ရှိရင်လူပြေတို့နတ်ပြေတို့အသက်ကိုနှစ်နဲ့ပဲရေတွက်တယ်။ပြမအသက်ကျတော့ကဘာနဲ့တွေ့ရတယ်။ဘယ်နဲ့ကဘာဆိုတာအလွန်တွေ့တယ်။ဥဒ္ဓမအသက်ရှိတဲ့စီကိုရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့အကျိုးကပိုကြီးမားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်နော်။နောက်တစ်ခါမေတ္တာဘာဝနာနဲ့သမထဘာဝနာထဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်လို့ပြောရမယ့်ကုသိုလ်ကတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာခက်ချမ်းချမ်းကိုကိုယ့်ကိုတွေးကြည့်ခက်ကြဲကြဲအခုတည်းနိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူမှာ2018ခုနှစ်ကုန်သွားပြီ။2019တည်းရောက်လာပြီ2019တည်းမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆိုရင်365ရက်ရှိတယ်မဟုတ်လား365ရက်တည်းကဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်ဆိုတော့360ပဲကျန်တော့တဲ့ရက်5ရက်ရော့သွားပြီအဲ့ဒီလိုရော့သွားတာပြောင်းလဲနေတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကထင်တယ်ရက်သားရော့သွားတယ်ထင်တယ်ကိုနေဖို့အသက်ရောရော့မသွားဘူးလားလေဝူ9ရက်ရော့သွားပြီ2015တည်းမှာ365ရက်နေရာဆို9ရက်ရော့သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရာမယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုပဲနှစ်တက်ကူပြီအခု9ရက်ကုန်သွားပြီနောက်ရက်တည်းနောက်ရက်တည်းလည်းဒီလိုကုန်သွားမှာပဲဆိုတဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်စတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တာလို့ခေါ်တယ်နော်เออအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချစ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့ဒီအရွယ်အဲ့ဒီရုပ်ရည်အခုဒီရွယ်ရောက်တဲ့အခါတို့တွေအဲ့ဒီရုပ်ရည်တွေမရှိတော့ဘူးပျောက်ကွယ်သွားပြီအခါငယ်တဲ့လူကကြီးတဲ့လူကိုချစ်လိုက်ငါတို့လည်းတနေ့ကျရင်အဲ့ဒီလူဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီလမ်းကိုငါတို့သွားနေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှုလို့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတာဟာကုသိုလ်မှန်သိဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တုံလို့ဆိုတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ခြင်းအပြင်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကိုရှင်းပြနေတာပဲအမှန်။လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်သိတယ်လို့ထင်နေတာမသိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာမသိလို့တွေးနေတာကဖြစ်တယ်နော်။မသိရအမှောင်ပဲ။ဆိုပါတော့2015ခုနှစ်အခု2019ခုနှစ်17ခုနှစ်ကုန်သွားပြီသူကသူကုန်တာလို့ထင်တာအဲ့ဒါလို့မထင်မဲနဲ့2018ခုနှစ်မှာငါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်တည်နန်းတွေခွန်အားတွေအလုံးဟာဆုံးရှုံးသွားပြီပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးကုန်ဆုံးသွားပြီလို့ဒီလိုမတည်ဘူးဆိုရင်ဒါမှောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲနော်အဲ့လိုတိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါအလင်းတစ်ခုပဲအမှန်သိတာပဲလေအဲ့လိုအမှန်သိဖို့အမတ္တမှာအရေးကြီးတယ်အမှန်သိခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်အမှန်သိခြင်းကြောင့်အမားပေါ်မှာတွေ့ဖက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒီဟုတ်လာပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်တော့ကိုယ့်အနေရဲ့ကိုယ်သိနေလို့ရှင်သူအနေကလွမြောက်အောင်စူးစမ်းမှုရှိလာမှာပေါ့အေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာခြင်းတစ်ဖက်သားကိုမုန်းတီးခြင်းဆိုတဲ့မုန်းခြင်းချစ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာပျောက်သွားနိုင်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တောကဆိုတာလည်းပျောက်သွားနိုင်ရှင်နဲ့ကတောကဆိုတာနေရာတကာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်
ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်တောကဖြစ်တယ်။ကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအတွက်တောကဖြစ်တယ်။ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်တောကဆာမဖြစ်ဘူး။ကိုနဲ့မသိတဲ့လူအတွက်တောကဆာမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့တောကရဲ့တရားခံကဘယ်သူတော့ဆိုရင်တွေ့တာမှုပဲဖြစ်တယ်။လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုဆိုတာဖွဲ့စည်းလာမိသားစုဖြစ်လာလို့ရှိရင်အမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်သားရှိတယ်သမီးရှိတယ်သားသမီးကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ချွေးမရှိတယ်သမက်ရှိတယ်မိရှိတယ်ရောက်လာကုန်အဲ့ဒါလို့ဆက်လာတဲ့အခါမှာတောကလေးတွေဝင်လာတယ်ဆိုသတိထားဖို့အဲ့လိုမဟုတ်ခင်ကတောကမဖြစ်ဘူးသူတို့အတွက်ကိုနှောင်ထဲနေတော့ကသာသမီမရှိတဲ့လူဆိုသားအတွက်တော့ကရှိပါမလားမရှိဘူးသမီးအတွက်လည်းတော့ကရှိသာသမီမရှိတဲ့လူကသားဒါပြင်ငါတို့ကအေးတယ်လို့အောင်းမိတ်လားမအေးဘူးဘုသူအတွက်တော့ကဖြစ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုအတွက်တော့ကဖြစ်နေတာကိုခန္ဓာအတွက်တော့ကဖြစ်ခန္ဓာရှိနေကြတော့ရှိပြန်တာပဲတော့ကအေးတော့ကတွေပွားသွားလိုက်ကုန်တော့သားရှိလို့ချွေးမရလာပြန်သမီးရှိတော့သမီးရလာပြန်ပြီးတဲ့ကမြေးဒီမြေးကနေတခါတဆင်ဘွားတီတွတ်ချွတ်ချွတ်ဆက်ထီအောင်အဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုတွေကနေဖြစ်လာပြီးတော့တောကတွေရဲ့ရှင်းလဲရောက်လာအဲ့ဒီတောကတွေကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့ဖယ်ရမမမြဲဘူးဆိုတော့အတိညာနဲ့သာဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့နီးနဲ့ဖယ်ရှားလို့မရဘူးနော်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားမှတောကဆိုတာပြောက်တယ်တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတောကဖြစ်တာပဲဝိจิตနာပြည့်စုံလို့ကာရစီဝယ်စီလိုက်အဲ့ဒီကာလမ်းမှာတိုက်တယ်ဆိုရင်တောကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကိုကားမဟုတ်ဘူးကိုကရောင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီကားကြီးပတ်ဆက်ရလိုက်ပြီအဲ့ကားကြီးလမ်းမှာတိုက်တဲ့အကြိုင်ဖြစ်သေးလားတောကဖြစ်တော့ကိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုဟာတော့ကတောကဖြစ်တယ်ကိုဟာမဟုတ်ရင်တောကမဖြစ်ဘူးဆိုဓမ္မထေရှားနော်မိသားစုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟာလိမ္မာသည်ဖြစ်စေမလိမ္မာသည်ဖြစ်စေကိုနဲ့မပတ်သက်ခင်တော့ကသူ့အတွက်ပူရာမရှိသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမက်ဒေါ်လာပြီးဆိုရင်ပတ်သက်လာပြီနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးချွေးမဒေါ်လာပြန်ပြီဆိုရင်ပတ်သက်သွားပြန်ပြီအဲ့ကြရင်တောကဆာဖြစ်လာပြန်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပတ်သက်လာရင်တောကဖြစ်ဖို့ပဲနော်ဝိจิตနာလည်းပဲကိုပ္ပဆံကိုပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မပတ်သက်တာမပတ်သက်လို့ရှိရင်တောကမဖြစ်ဘူးပတ်သက်ရင်တောကဖြစ်လာအဲ့ဒီပတ်သက်မှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတောကဖြစ်နေဒါဖြင့်တောကမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ထိမ့်လဲပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကမဖြစ်အောင်ပါလို့။အိုးလူစရာပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရတနေ့ကျတော့ပစ္စည်းကငါ့ကိုဆုံးသွားမယ်ငါကတော့လေပစ္စည်းကိုဆုံးတယ်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးလို့တွေးလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ရော့သွားအဲ့လိုတွေးရသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလဲအေးသူတို့ငါခေါ်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြေရောက်လာကြအဲ့တော့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတော့ငါကောင်းအောင်ပြုစုမယ်မလိမ္မာတာတော့သူတောင်းအောင်မယ်ငါတတ်နိုင်နေရပြောမယ်နော်ဒီလိုဆိုလို့နော်ဒါလျှော့ချတဲ့နေ့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလျှော့ချရမယ်နေ့အဲ့ဒီလိုမှမလျှော့ဘူးထွက်ပေါက်မရှိဘူးဆိုရင်လူတွေဟာဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြပြန်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာထားတဲ့ဒုက္ခတွေကနည်းတာမဟုတ်ဘူးပင်ကိုဒုက္ခနဲ့ရှာထားတဲ့ဒုက္ခတွေကများလာတဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့ဒါလို့လူလောကမှာဒီလိုရှိလာတဲ့အခါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲလက်ဆော့ပြရဲ့ဆုံးမကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်၁စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအရင်ထားဖို့ကြိုးစားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆိုသစ္စာဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအခုတဏ္ဍကောင်းမှုလုပ်ပြီးနော်သီလကောင်းမှုလည်းလုပ်တယ်ခုပြောတဲ့ရှင်ပြုတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားခုပြောနေဆိုတော့သီလကောင်းမှုလည်းလုပ်ကြတယ်
အဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမမေ့မလျော့သောတတိဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်လျောင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားကိုအရင်ငွေးမြူရမှာဖြစ်တယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားဆိုတာအမှတ်တမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးအခုရေနသားမှာနေကြတဲ့ရေနသားရှိတော့ဆိုရေးနေတာမြို့ပေါ့နော်အခုလည်းမြို့ပဲဒီမှာနေနေတယ်ပါအေးရှင်နေတာမြို့မှာနေချတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားစဉ်းစားမှာတနေ့တာအချိန်ငါတို့ဘာလို့ကုန်လွန်လာတယ်လဲနော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့ငါတို့ကုန်လွန်လာတဲ့အချိန်တွေဟာတို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကုံလွန်လာလားတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ကုံလွန်လာလားဆိုရင်ဒီနှစ်ခုအတွေ့လေးကိုတွေ့ချင်တယ်နော်ဒီနှစ်ခုအတွေ့လေးတွေ့ချင်အဲ့လိုတွေ့ချင်ပြီးတော့ကုံလာတဲ့အချိန်လေးကုံရမယ့်အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကုံအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ့်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ထောက်ကူပြုတဲ့တရားတွေပဲအပြစ်ကင်းတဲ့လောရမှန်သမျှကုသိုလ်ခေါ်ရပြောတယ်ဌာနကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ဆိုမခဲရင်ဘူးနော်ငါးပါးသီလလုံခြုံအောင်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသီလကောင်းမှုဖြစ်နေဒါနနဲ့သီလနှစ်ခုလုံလို့ရှိရင်လူပြည့်နတ်ပြည့်စွာရောက်ပါတယ်အပင်ငယ်ရလွတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဆလရွာသားမခဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပုံလေးကိုကြည့်။ဟောသူဟာတရားမင်းဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတော့လို့ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲ။ခုရေနေတာနေတဲ့မြို့အောင်သားမြို့သမီးတွေလည်းထိတ်တန်းရောက်လို့ရထိတ်တန်းမရောက်ဘူးလို့မပြောနိုင်เนาะကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေပြောတောသားပဲဖြစ်ပါစေတမတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတာအခုတမတာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဓမ္မကြီးမှာတောသားတွေကနေတမတာဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာတော့မပြောနဲ့တော့တောသားတွေဘုန်းကြီးဖြစ်တာပိုများเนาะအဲ့တော့တောသားဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတ်တရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မြင်မလာအောင်ကြိုးစားအထုံးမှုကအဓိကကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားဖို့မဆလရွာမှာနေတဲ့မခါဆိုတဲ့သူတယောက်ဟာသူ့ကိုဘယ်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်လို့တွန်ပင်ပြတာဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိသူစိတ်ကူးနဲ့သူတွေးကြည့်တယ်။သူစိတ်ကူးနဲ့သူတွေးပြီးတော့သူပထမဆုံးလှုပ်ထပါတော့ဆိုရင်ရရွာตายာတန်ရှင်းရေလူသူသွားတဲ့လမ်းနေအမိုက်တရိုက်ကင်းစင်ရေးပဲလှုပ်တယ်။သူစေရနာနဲ့သူလှုပ်တာ။နော်။လူတကာသွားတဲ့လမ်းကိုဆူးညောင်းခလုတ်တွေမရှိအောင်အလုံအားတဲ့အချိန်မှာဒါသွားလှုပ်တာ။ကိုယ့်တည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။လူတကာသွားတဲ့လမ်းမှာလှုပ်တယ်။အဲ့တော့ကနေ့ခေတ်တော့လူတွေကအမှတ်တမဲ့နေကြတော့လူတကာသွားတဲ့လမ်းကိုဘာဖြစ်ခဲ့လဲအမှိုက်ပစ်ခဲ့တယ်။တန်ရှင်းလုံးဝမဲ့စားအမှိုက်ပစ်ခဲ့တယ်နော်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဒီအမှိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အကိုပြစ်ချင်လို့ပြစ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့မလေးစားမှုနဲ့လို့လို့ရှိရင်ပုက္ခလအနာတရကိုယ်နဲ့အတူတကွနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာယူသေးလေးစားမှုဃာရဝဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားပျက်စီးသွားတယ်။သူတို့ကတော့ကောင်းတဲ့ထင်ပြီးလို့ကြောင့်ဃာရဝတရားပျက်စီးသွားတယ်။ပြစ်ချင်တဲ့နေရာမှိုက်ပြစ်ကားစီးသွားတယ်ကားဘောကနေပြစ်ချလိုက်တယ်မှိုက်တယ်။အဲ့ဒါဃာရဝတရားလေးစားပျက်စီးတယ်။နောက်တကဓမ္မဃာရဝဓမ္မဂရုဓမ္မအနာဒရธรรมอนาถรัสสิกันอุริကိုလေးစားတာအဲ့ဒီဓမ္မ
အနာဒရဆိုရယ်စီကံဥပဒေကိုလေးစားမှုလေသူ့မှာပြည့်စည်သွားလေးစားမှုကနှစ်ခုရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားတာဟာတစ်ခုစီကံဥပဒေတရားဓမ္မကိုလေးစားတာတစ်ခုအဲ့ဒီစီကံကိုမလေးစားရင်လည်းအပြစ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလေးစားရင်လည်းအပြစ်ပဲလမ်းပေါ်မှာအမိုက်ချသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီကံကိုလည်းမလေးစားရောက်တယ်လမ်းတော့လမ်းလာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိသူကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမလေးစားဘူးလို့ထင်လို့ထင်ပဲရောက်တယ်ဒါလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့အမိုက်ကလေးကောက်တယ်ဟိုဟာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းကျိုးရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လူတကာသွားတဲ့လမ်းမှာအမိုက်တရိုက်ကိုဖယ်သွားတာကိုဘာခေါ်တော့မေတ္တာကာယခံလို့ခေါ်တယ်။ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပဇာကသာအော်နေပြီးတော့လက်ကချင်းကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်နေ။နော်။တတော်ရီချမ်းသာကြပါစေပြောပြီးချင်းလာကိုက်ဖက်ကနေချထဲ။ရှင်တွေကအမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားမပြစ်ဖယ်နေ။ပဇက်ကပဲချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့နေဒိဗ္ဗမရှိဘူးအဲ့ဒါချမ်းသာကြပါစေလို့ပြောတဲ့လမ်းမှာဆူညောင်းခလုံးတွေ့တာလေးတောင်ဖဲမသွားဘူးဆိုရင်တဲ့သူရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာတကယ်အစစ်မှန်မဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ချမ်းသာစေခြင်းဒီလမ်းပေါ်လျှောက်တဲ့လူတွေခလုံးမထီဆူမငြိကြပါစေလို့ဆိုဖဲထားခဲ့ပေါ့ဟောကုသိုလ်ရဖို့ရတယ်ကိုပြောပြတာနော်မကားဆိုတဲ့လူဟာဘာသာလောက်တာတော့ဆိုလမ်းသွားလမ်းလာတွေခလုံးမတိစုမညရအောင်မိုက်တရက်ကစပြီးတော့ဖယ်ရှားတယ်ခလုံးကတဲ့နေရှင်ဖယ်ရှားတယ်ခြိုင်းရှိလို့ရှင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်တွေပဲအလုံးကိုကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်တွေဒုတိယပတ်စံကောင်မှကုသိုလ်ရတဲ့ထင်တယ်မနဲ့ကြီးထိုးပြီးအလူကြီးပေးမှကုသိုလ်လို့ထင်တာပဆက်မကုန်တဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲဟုတ်လားပဆက်မကုန်တဲ့ကုသိုလ်အခုတရားနာနေတာလဲကုသိုလ်ရတယ်နော်ဘာကြောင့်ကုသိုလ်ရတာတော့တရားအသီးတွေသိနေတာကွာဒါပညာဆိုတာကုသိုလ်ပဲလေကိုယ်ရင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးစေတတ်တဲ့အရာကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးအရှိအဝါဒကောင်းတဲ့တပည့်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကတပည့်အောင်မှာရှင်းတာရှင်းထားတဲ့အခါကျတော့လမ်းတော်လမ်းလာလူတကာကအဲ့တပည့်လေးအောင်ရှင်းရှင်းလေးဆိုဝင်ပြီးအရေးခိုကြတယ်နားကြတယ်အဲ့ဒါကိုသူကကြည့်တယ်အော်လူတွေဟာတတ်တတ်ရှင်းရှင်းလှလှပပလှုပ်ထိုင်ရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်တာလူတွေဟာကောင်းတာလှုပ်ထိုင်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့သူသဘောပေါက်တာပေါက်လာတဲ့အခါကျအများကြိုက်တဲ့အများသဘောကျတာငါလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုံးတယ်အဲ့တော့လုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့သူ့အလုပ်ကခြေပြန့်လာလမ်းလေးပြင်းနေအရေးအဝါသာကောင်းတစ်ပင်နေစိုက်တယ်တစ်ပင်အောက်တွေရှင်းနေအဲ့လိုလုံးလာတဲ့အခါကျတော့သူ့လုံးနေတာကိုမြင်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကမေးကြတယ်ကိုမကဘာလှုပ်တာတော့ဆိုဟာအများသဘောကျတဲ့အလုပ်ကျွန်တော်လုပ်တာပါဆိုဟိုလူကလည်းကျွန်တော်လည်းဝိုင်းလှုပ်ပါမယ်ပေါ်ပြတက်လက်ယူဝိုင်းလှုပ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာတော့32ယောက်ထအောင်ရှိသွားသူ့ဖွဲ့ရက်ရွာတန်ရှင်းအောင်လှုပ်တာဟာလားရေးတဲ့တာလည်းအဲ့လိုလှုပ်ရင်ကောင်းတယ်ကြားလားလမ်းမေးမှာအမိုက်တရိုက်တွေမရှိရအောင်ကိုယ်ရကြည့်လိုက်ရင်တန့်ပြန့်နေအောင်ဟောအဲ့လိုတွေလှုပ်ချတယ်ဆိုရင်လမ်းနန်းလမ်းနန်းကဟာဒီရွာကတန့်ရှင်းလိုက်တာဒီမျိုးကတန့်ရှင်းလိုက်တာဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေကစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီကြည်နူးစင်မှုကိုပြုတ်လုပေးတာမေတ္တာပဲလူတကာမြင်ကြည်နူးသွားစေရမယ်ကိုယ်အိမ်ရှိမှဖုံးနေမထားစေရဘူးကြည်နူးအောင်လူတွေအတွက်တတ်မှတ်မှန်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုပြီးတရားမင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အလှူကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးပဿနာဉာဏ်ကြီးကုန်တာမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒါလို့လုံးလိုက်တာတရားလုံးဟာပတ်မှတ်ပြန်ပြန်ညှိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လုံးရင်းကနေပြီးနောက်ဆုံးမှာတပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့ရွာသက်ရွာသက်ကြီးရဲ့မမှန်တဲ့ပြေးမှုကြောင့်တပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လုံးနေတဲ့လူတွေကိုအထင်လွဲပြီးတော့ဖန်ခံရသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဇာလဟံအကျယ်ပြောတော့ဖန်ခံလိုက်ရနောက်ဆုံးမှအမှန်တရားဆိုတာပေါ်လာတာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကသူတို့ကိုစင်တစည်းဆူချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကိုပါပိုင်စားခွင့်ပေးလိုက်တယ်ကုသကောင်ကိုပို့လှုပ်ချသူတို့ရွာတိုးတဲ့တာယာကြီးပန်းဝရင်နေလှုပ်တဲ့ရေတွင်းရေကန်နေဖော်တယ်အဲ့ဒီရွာနာဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လူတွေဟာခိတခဏအရေးခိုကြတယ်တဲကြတယ်ဆိုတာဖြစ်အောင်အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးကြသူတို့ငွေကြေးလဲတက်နိုင်တဲ့လှုပ်အားလဲရှိလာတဲ့အခါကျသူဓမ္မလို့ဆိုတာမကားရဲ့အမျိုးသမီးတူတဲ့သူဓမ္မသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နတ်ပြည်မှာအခမ်းအနားဆုံးမဒီလူပြည်အားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မယုံကြီးဗိမာန်ကြီးပေါ့နော်သူဓမ္မဆိုရယ်ဗိမာန်ကြီးနတ်တပင်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ဗိမာန်ကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဥယျင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနန္ဒဝန်ဥယျင်ဆိုတာဖြစ်သွားသူတို့တူးခဲ့တဲ့ရေကန်ကဟိုမှာစိတ်တလာတာဥယျင်တော်ကြီးဆိုတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါလို့မကားတို့အဖွဲဟာကုသကောင်မှုလုံးကြအတက်တရော33ယောက်သူတို့တည်တဲ့အခါမှာတောင်ရင်းသာနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့သူတို့မှာနတ်ချမ်းသာပုံမွားတယ်လူပြည်တုံးကလှုပ်ခဲတဲ့ဟာတွေရဲ့အတိုင်းပဲဟိုမှာဒီတဲ့ညာစွာအစင်းမြင့်တဲ့ဖိမ့်မှန်နေဥယျင်နေပုံမိတ်မှန်နေကိုဆင်းနေရသွားတယ်ကုသကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဟာအမတမကြီးမားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုတက်နိုင်တဲ့ကုသလေးကိုအမှတ်တမဲ့မနေနဲ့။ရရွာပြိုးပြတာရအောင်ကုဋေတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့လုံးကြမယ်၊ကံ့ကြမယ်ဆိုရင်ပုံညာသဟာယကုသကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပဲဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်းပါရတန်ပြန်တော်မှာပဲဖြစ်တယ်ဗော။တန်ရှင်းတရားတန်ပြန်ပြီးတော့တဏှီကြီးတဲ့ဖွင့်ဖြိုးတုတ်တက်သွား။အဲ့ဒီလိုလို့အောင်ကိုကိုယ်တိုင်လုံချင်းဟာကုသကောင်းမှုလုံချင်းပဲဖြစ်တယ်။အေးဒီလုံတွေဟာကုသမရဘူးလို့ထင်ပြီးတော့အစကောင်မှကုသရတာမျိုးလို့ထင်ပြီးမလုံဖဲနေတာကိုဘဝမှာနေနာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။ဘဝလေးရလာတဲ့အခါမှာတန်မိုးရှိတဲ့ကိုယ့်လက်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ကုသိုလ်လေးတွေရအောင်စိတ်တက်ကမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အမြင်အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအရင်ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့လို့ဆိုလို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ်ချိန်လုံးကလူဘဝကလူတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်ထားတာခဏမျိုးရှိတယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီခုနှစ်ခုတည်းဒီခုနှစ်ခုလုပ်ပါလို့ပြောတာအဲနတ်ပြည်သွားခြင်းညာရင်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်စိတ်ချရမျက်စောရကိုယ်တိုင်လည်းဟောထားတာနော်နမတိကပါရောဆိုမာတာပိတိဗြဟ္မစံတောမိဘကိုယုတိသေးစားစွာပြုစုဆောင်ရှောက်ရမယ်။မိဟုဖာအိုပြင်ထားရဘူး။ကိုစားသလိုစားစေရမယ်။ကြွေရမယ်၊မွေးရမယ်မိဘကိုဦးစားပေး။မိဘကိုပြုစုနေခြင်းဟာကြီးမားသောကုသကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါတစ်ခုနော်။ကုလီစစ်ထပစာရည်နာ။ကိုမျိုးကိုရွာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားသဖို့ပြုရမယ်တတ်နိုင်တဲ့ညာသူတို့ဝေယဝဆက်လုပ်ပေးတယ်ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာကုညိတယ်ပံပိုးတယ်ဟောအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာတောင်ရင်သာနတ်ပြည်ရဲ့နတ်တွေဟာသူတို့နတ်ပြည်ဘဝရောက်ချင်းအကြောင်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ထား
လူတွေကတော့သိမသိဘူးဒါတွေကိုကုသိုလ်လို့ဟောဆရာကြီးမှရှိတဲ့မိဥဖာဟိုတွေကိုဂရုစိုက်တာနောက်တစ်ခါကျတော့တဏ္ဏတခိလတံပံတံစကားပြောလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောနဲ့ရှင်းရှင်းချင်းချင်းပြောကို့အမိတိုင်းအမိအဖေရယ်ဆိုအဖေဦးကြီးအရွယ်ဆိုဦးကြီးပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တလေးတစားပြောဆိုဆက်ဆံရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆဲရင်ဓာမျိုးတွေမတော်ဘူးလေတဏ္ဏတခိလတံပံတံအဲ့တော့စကားပြောတာရင်ချင်းချင်းနဲ့ချိုးချိုးတတ်တာပြောခြင်းဟာလေကုသိုလ်ပဲ။ရဲရဲဆိုင်ဆိုင်ပြောတာကိုဖုဒ္ဓဝါစာလို့ခေါ်တယ်။နှုတ်ရဲ့ချမ်းတမ်းမှု။အဲ့ဒီဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတာတပည့်သားရင်ထဲမှာအင်္ဂနဲ့ဖြစ်အောင်မပြောရဘူးသူတို့ဆိုလို့။နာကြီးတော်မပြော။ချိုးချိုးတတ်တာပြောရမယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီစကားချိုးသားစွာပြောဆိုမှုလေးကိုပဲကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခု။နော်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုရရင်ဆိုင်ဆိုင်ပြောတာတို့ဆွဆွဲတာတို့ကိုလူရဲ့ပါးစပ်မှာခုတ်ဖြတ်တတ်တဲ့ပစိန်တလက်ပေါ်ထွန်းနေခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတယ်လူတွေဟာပါးစပ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြတ်စည်းကြတယ်ကုထာရီဆိုင်တေမုခေဒုတိဟာကိုပါးစပ်ကိုမထိန်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောစုရက်စက်ကြမ်းတမ်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာအဲ့ဒီတိုင်ခံနေရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှအော်ဟစ်ကြမ်းတမ်းပြီးငယ်ငယ်တော့ကြာဥတဲ့လူတွေမှာလူတကာကိုစောင့်မြောင်းပြီးတော့အော်နာဝန်ကြတယ်ဟဲ့ဘသူခိုးသွားတာတော့လဲဆိုပြီးတော့အော်နာဝန်ကြတယ်ဆဲရဆဲရနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆဲကြနေရလူတွေအဲ့လိုမျိုးပိုးဆဲသေးတယ်နော်သေနာကောင်လို့လည်းပြောတယ်ဒီတော့ကြောက်ဥတာလေဘယ်သေနာကောင်ကလှုပ်သွားတာလဲဘယ်အော်နာဝန်ကြတွေကဒီသီးခူးသွားတယ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမပြောမိအောင်ခူးဆဲရမယ်တရဆလို့တဏ္ဏတခိလတံပံတံပေတုနေရပဟာယိနံဆိုတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂိုးမချောရဘူးနော်တူနဲ့တူကွဲပြားသွားအောင်စိတ်ထားကွဲသွားအောင်ဒီလိုဂုံးချောမှုမပြောရဘူးတဲ့ဒါလည်းပါဆက်နေနဲ့ရှောင်းရမယ်ဇီဒုစရဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဝိနည်းမစ္စေရမလားကိုယ်သာသုံးမယ်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်သာကိုကြည့်တတ်တဲ့မစ္စရိယတရားတစ်ဖက်သားကိုလုံးဝမရားစေခြင်းနဲ့ဝန်တိုမှုဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားရှောင်ရှားရမယ်တဲ့ကိုယ်သာသုံးမယ်ကိုယ်သာအခွင့်အရေးရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးရည်ရွယ်ရမယ်နော်ငါလဲလူ့ဘဝနေတာခဏပဲငါတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိသမျှဟာအလုံးအတွက်ပဲဒီလိုလုပ်ရမှာနော်ညမပြေမှာတိုင်းရင်းဆရာတွေမစ္စရိယအာချီပြီးတော့စေတမေဖွက်ထားနောက်စေတမေဖွက်တာကြတော့စေနီးတွေပြောက်ကုန်အဲမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဘာအကျိုးမှမရှိနော်ကိုသိတာလေးကိုကွက်ထားဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ဖွက်ထားတေတော့ပါသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မလုံးဝဘူးတဲ့ကိုသိတာပြောပြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စ조사ရင်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှုပ်ဝက်ထားတယ်မရှိစေရဘူးကိုယ်မှာရှုပ်ဝက်တယ်ဆိုတာလူမသိသူမရှိစေရမယ်ရှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအများအတွေ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုအများအကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုရှုပ်ဝဲမထားရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်တွန့်တူတာရှုပ်ဝဲတာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခင်းကောင်းကောင်းလေးချက်ပြီးတော့အသားလုံးကောင်းကောင်းလေးကိုချောင်းရင်းနဲ့ထည့်တော့ခတ်ထားရတယ်အဲ့ဒါမစ္စရိယ
ကျန်တဲ့လူတွေမစားရဘူးဆိုတော့နော်ဖွက်ထားအိမ်မှာတွင်ပဲမစ္စရိယရှိတယ်ငါဟာမကိုင်နဲ့ဒါငါအတွက်နင့်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရှုံးဝဲတာအဲ့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်မိသားစုတွေဂုံကျေးစုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လဲလူတယောက်အကြောင်းကိုလူတယောက်ကကိုယ်ရှိမှချီးမွမ်းနေလို့ရှိရင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမင်းမသိပါဘူးကွာဆိုပုတ်ချမယ်နော်အဲ့လိုချီးမွမ်းတာကိုလည်းပဲမကြိုက်ဘူးလူတယောက်ကိုချီးမွမ်းရင်လည်းမကြိုက်ဘူးကိုယ်သာချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းသူများချီးမွမ်းရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအလုံးဟာမစ္စရိယတွေကြီးပဲမစ္စရိယတရားတွေဟာကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးဒါကြောင့်မို့မခလူလင်တို့ဖွဲ့ရတော့သူတို့ကမစ္စရိယတရားကိုလည်းဖျက်ရှားတယ်တဲ့အိမ်မှာနေအလုံးအတွက်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲနေကြဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပွန်းပွန်းလင်းလင်းဆက်ဆံပြောဆိုပြီးနေထိုင်ကြတာကိုယ်တွေလည်းမဟုတ်ကြိုက်တဲ့လူစားသွားဒီလိုအများအတွက်ပဲတူတူပဲစားကြတယ်ဒီလိုနေကြတယ်နော်ဝိနည်းမစ်စေရမလားသစ္စာကောဓာဘိဖုံနရံဆိုပြောလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မပြောဘူးတဲ့အမှန်တန်ပြောတယ်ဒါလည်းပဲကိုယ်ဒိခတခုပဲအဲ့ဒီတခုတည်းနဲ့လည်းနှပ်ပြရောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကောဓာဘိဖုံကိုဒေါသကိုချိုးနှိမ်တယ်ဒေါသကိုလွတ်မပေးဘူးအခုခေတ်ကတော့ဒေါသကိုရှေ့တန်းတင်လာတတ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသကိုရှေ့တန်းမတင်ရဘူးချိုးနှိမ်ရမယ်ချိုးနှိမ်တဲ့သူကမှသူတော်ကောင်းဒေါသကိုကိုဒေါသကိုကိုကြီးထွားလာအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးနဲ့နာမှာကိုပဲနဲ့နာမှာပဲဒါကြောင့်ကောဓာဘိဖုံအမြဲတော်သားကိုချိုးနေတယ်ဘယ်သူ့ပေါ်မှာအညိုတိမထားဘူးစိတ်ဆိုးရင်လည်းခဏပဲစိတ်ဆိုးတဲ့တော်သားကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်လို့ဆိုဒီလိုဖြစ်ရအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ခုနှစ်ခုရှိတယ်နော်မိဘကိုလှုပ်ချွေးခြင်းအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရိုးသေလေးစားခြင်းရှင်ကြည်ကြည်စကားပြောခြင်းခုံးတိုင်မှုကင်းခြင်းမစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားခြင်းမှန်ကန်တဲ့စကားကိုသာပြောဆိုခြင်းနဲ့ဒေါသကိုထိမ့်သိမ်းချုပ်နှိမ်ခြင်းအဲ့ဒီခုနှစ်ခုအဲ့ဒီခုနှစ်ခုကိုတောရိန်သာဏတ်တွေကဒီခုနှစ်ခုဒီခြင်းနေနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကယ်သူတော်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်

0: ပြီးတော့ဟာတိတိုက်ကြီးကောင်းတာဘလို့ရတာတော့ဘလို့စောင့်နိုင်တာတော့ရှင်မောကလန်ကတော့တာဝရိသနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘုံမိမ့်မှန်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှိတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကသွားရလိုက်တဲ့အခါဘုံမိမ့်မှန်ရှင်နတ်သမီးတွေထွက်လာထွက်လာတော့ရှင်မောကလန်ကမေးတယ်အေးမင်းလူပြည်တော်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဒီလောက်လှပ်ပါတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကြီးနဲ့အခုနတ်ပြည်မှာမင်းချမ်းသာသာနေရတော့ဆိုအဲ့နတ်သမီးကရှက်တယ်သူလုပ်ခဲ့တာဘာမှမမေ့ရမရှိရှက်ပါလေပြောရမှာနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနည်းနေတော့ရှက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နတ်သမီးတယောက်ကတော့ဘာပြောတော့တပီတော့တဲ့ဆုံးလည်းမလောင်းဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဘယ်ကောင်းမှုမှလည်းမလုပ်ဘူးတပီတော့လှုပ်တာတစ်ခုမှမရရတပီတော့လိမ့်မပြောတတ်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အမှန်ပဲပြောတယ်မှန်တာတစ်ခုတည်းပြောတာနဲ့သူအဲ့ဒီဖုတ်ပြန်ပါရတယ်ခဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဆက်ဆက်မြဲမြဲတပီးတော့မလိမ့်နဲ့ဘူးတဲ့။ဘာပဲဖြစ်အမှန်တိုင်းပဲပြောတယ်။အဲ့ဒီအမှန်တိုင်းပြောလို့တပီးတော့ဒီဘုံမိမ့်မှန်ကြီးရတာတဲ့။နောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးတယောက်အဲ့ဒီနတ်သမီးတယောက်နောက်ဘုံမိမ့်မှန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့နင်းမိမ့်မှန်ကြီးကခန္ဓာလာကြီးလားဒီနတ်ကြီးဘယ်ကုသိုလ်တွေပြန်လုပ်လာလို့ဒီကုသိုလ်ရဒီမိမ့်မှန်ရတာတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်လည်းဘာကုသိုလ်မှလုပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်အမျိုးသားကအတော်ဆိုးွားတယ်တဲ့တပည့်တော်ကဆဲဆိုးရိုက်နဲ့လုပ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုစိတ်မဆိုးအောင်ကဲသူတက်လဲခံရုံပဲဆိုညှောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတော့တတ်တတ်တဲ့ကောင်းရဲ့ကြမှာဟုတ်ပြီလားဘုံเนาะဆိုးတဲ့ကောင်ဆိုးတာသူခံရမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတပီတော့ယောက်ျားဘလောက်ဆိုးဆိုးတပီတော့ကစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့စိတ်မဆိုးအောင်အောင့်အီးပြီးတော့ဘယ်တော့မှဒေါသမထွက်အောင်တပီတော့ချိုးနေခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တပီတော့ဒါရတာပါတခုတည်းတော့သူလုံးထားတယ်နောက်တူကတော့ဘုံမိမ့်မှန်ကြီးဘလုံးလုံးရတာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်တော့ကြီးကြီးမားမားအလှကြီးတွေလည်းမပေးခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်စီတယောက်ယောက်ကလာတောင်းရင်တော့တပည့်တော်ရှိတာလေမပြောသေးတလုံးရှိရင်လည်းတချိုးပေးလိုက်တာမုံလေးတစ်ချက်ရှိရင်လည်းချမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်တာဟုတ်နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်လာတောင်းရင်တော့ကိုရှိတာလေးဖဲ့ပေးလိုက်တာဘယ်တော့မှမပေးဘူးလို့မငင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တပည့်တော်ဟာအခုလိုဘုံမိမ့်မှညည်ရပါတယ်သူပြောတာเนาะအဲ့တော့ရှင်မောကလန်ကအဲ့ဒီသုံးဦးကိုမေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီဆင်းလာသူပြေပြန်ရောက်တဲ့အခါဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားလည်းမန္နာလေးပြောရုံနဲ့ရောနတ်ပြည်ရောက်သလားဒေါသကိုချုပ်တီးရုံနဲ့ရောနတ်ပြည်ရောက်နိုင်သလားနေနေလေးလှူယုံနဲ့ရောနတ်ပြည်ရောက်သမားဆိုမြတ်စွာဘုရားမောကလန်ငါ့ကိုဘာလို့လာမေးနေလဲကိုယ်တိုင်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်သမီး၃ယောက်ကမင်းကိုရှောက်လိုက်ပြီးသားမဟုတ်လားလို့ဘုရားကသိနေပြီသားဖြစ်နော်အဲ့ဒီဇလန်လေးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအမြဲတမ်းအားကိုးရကုသိုလ်ကောင်းမှုအားကိုးရတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယ်လုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေစင်တဲ့အမြတ်အပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းမှုလို့ဖြစ်လို့ရသော်ဗျာတိုက်တွန်းတဲ့တတ္တမကရိယာကလေအနံနိစယံတံပရာယိကပုံညာနိပရာလောကသမေပဋိဌာဟောတိပါဏိနံတမနမောကောင်းကျိုးစီးပွားအခုဘဝကောင်းကျိုးစီးပွားအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ဆွန်းစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားလုပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာအမိုက်ကလေးကောက်ပစ်ထားတာစရွေချက်ကတော့ရှိရမယ်အဲ့အမိုက်ကောက်တဲ့ခါလဲသတိထားဘယ်သေးနာတွေကချသွားတာတော့တော့မလို့နဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခရောက်ပြီးသားမှတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ပါသွားပြီဘယ်သေးနာဆိုတကယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါရှင်းတော့ကစီရီရင်ပြမှာတွေ့ထွေးသွားတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒီတရွေးကိုသူကတုတ်ပြစ်တယ်တန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဘဲအပြက်မတွေကဆိုတော့သူအပြက်မကြီးပဲဖြစ်ကုန်သူတို့ကမဟုတ်လို့အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်တန်တန်ပြည့်ပြည့်ရအောင်သူများကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်မရှိစေနဲ့ဘသူလှုပ်သွားသွားအေးသူလှုပ်သွားလို့နောက်ဆုံးမှခွေးကမစင်စော့သွားလည်းပဲအာစိတ်နှုံးကြောက်တုံတစ်ခုတော့ချသွားပြီ။ငါရအောင်ယူပါပဲဆိုယူကျုံမရတယ်ယူကျုံပြလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဖရာဒီပေါ်မှာနော်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုအရေးကြီးဆုံးကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်တထားသူများကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်ဘရောအမလုံးနဲ့အပြစ်တင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်ကိုယ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီကိုယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့တတ်တယ်ဗျာငါအများကောင်းကျိုးလုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေတဲ့မြို့တွေရွာတွေတာယာလှပ်ပါပြီကိုနေတဲ့ဒေသကြီးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဗောတယောက်တည်းမလုံနိုင်စိတ်တူကိုတူသဘောတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေစူပေါင်းလုပ်ခြင်းဟာလည်းပဲတနေ့လုံးတဒေသလုံးကြီးပွားတိုးတက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ရှင်ပြုနာသာအလှတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရရရချောင်းနေစင်နေအညာပတ်စံငွေချေတနာကုံမှာကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့ကုသိုလ်ရတယ်အခုလိုအလှတန်တော်ရတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရမှာလို့တာမန်ကုသိုလ်လေးတွေအတောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အခုလိုဖျားသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှကြီးပေးတယ်ဆိုတာကြတော့ထိတဲ့ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရမှာမြေကြီးလက်ခံမလွယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုရတွေဟာတဘောတစ်ခါဆွာလို့ဝန္တကြည်နုဝေရှင်ပြုနာသအလှတော်မင်္ဂလာကြီးကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝန္တသောပိဋိကြည်နုသောစိတ်ထားဖြင့်ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှင်းသက်ချရအောင
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်22လ60ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပထမမြတ်ကိုတားသောအဝိဇ္ဇာဝီသီကိစ္စနိဝရဏတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလက်တယ်ရှာပုံတရားတော
2: ်နောက်ဘယ်ကလာခဲ့ကြတော့မေးလို့ရှိရင်ပြန်ပရိသေတွေနေပြီးလာခဲ့ကြတယ်ဆိုကြရပါမယ်မြေဘုံကောင်ပရိသေတွေနေပြီးဒီကာလပြီးတော့လာခဲ့ကြပါတယ်ဖရာလို့ဖြေကြမှာပဲဒီပရိသေတွေကိစ္စကလည်းဇာတိကိစ္စဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကဟောအဲ့ဒါသစ္စာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓရမတွေပဲကလာခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကလာခဲ့ပါတယ်ဘုရားလို့ဖြေဘူးဘယ်လိုဖြေကြပါဒုက္ခတွေကလာခဲ့တယ်လို့ဖြေဦးမှတပါးတခြားဖြေပေးကြကဘာမှမရှိဩယယခုချိန်ဓရမတွေပဲနိယပဋ္ဌာနာများနေကြပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျဒီနေ့တရားရင်ရလာတဲ့အချိန်သရဒုက္ခနဲ့နေရတယ်ဆိုတာလည်းညံ့ဖို့မလိုတော့ဘူး။ဒါဖြင့်လည်းအခုပဲနေကြကုန်လို့မေးတဲ့အခါမှလည်းတောင်းပြောဆက်ရှိသေးလုံးဆုံးကုန်နေရထိုင်ရပြောညတော့လည်းအဲ့ဒါကမမှန်ဘူး။အမြင်နေရတာကသရဒုက္ခနဲ့နေရ။သရကလည်းဘာသစ္စာပါလဲ။ဩရကဓမ္မရူလာဓမ္မလည်းဒုက္ခတွေကနေတော့လည်းဒုက္ခတွေပဲနေရပြန်တယ်ဆိုတော့အရိယာမျိုးလုံးတတ်မကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီဥစ္စာအင်းအနေလည်းကောင်းခဲ့တယ်ပြိဿနေခဲ့တာလည်းကောင်းခဲ့တယ်လို့ထင်ချင်းထင်ရမယ်ခုနေရတာလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်ချင်းထင်ရမယ်ထင်ပါထင်ရပါတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကဖတ်လိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာပြောင်းလာတာနောက်ကြရတဲ့ခါကျဆေရမဆရာတွေဝိုင်းပြီးဒီကရအေးရဆရာကအလုပ်တွေဒီကရတို့လုပ်ကြရအောင် လေပြာရိပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပြန်တော့လေအင်းယမ္မာကလေးလုံးနဲ့နေကြတဲ့ဘက်လေသရဒုက္ခနဲ့ဒါကမှကျမ်းမှပြန်တော့လေပြာရိဒုက္ခနဲ့ပြာရိပိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲနေရပြန်တော့ဒဂရမတို့ဘယ်ရှင်ဒုက္ခပါခဲ့တယ်လို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဒီပြာရိဒုက္ခလည်းမကြောနိုင်မလွန်နိုင်နဲ့ဒေဝဒေဝတွေရောက်ပြီးသမထင်တယ်မရဏပိဒုက္ခသစ္စာကလာပြန်တာပဲအဲ့ဒီမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုပြန်တော့လေအမနာမရှင်းရတယ်ဆိုတာဒီပိဒါတိုင်ထားတော့ဩဒုက္ခတွေကလာဒုက္ခတွေနေပြီးဒုက္ခတွေမှာပဲတရားရှာတယ်ဒုက္ခတွေကလာတယ်ဒုက္ခနဲ့နေရတယ်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတရားရမှာတပါခန္ဓာကိစ္စဘာရှိသေးသလဲမွေးရမနဲ့ဖြေကြခန္ဓာကိစ္စဒီဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာတော့ခြေခြေနတ်နာသဘောကျပါတော့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကိစ္စရဲ့ကြီးအမှုထမ်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဒီကိစ္စမှာတပါးလွတ်ရဌာနကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးထားတဲ့និဝရဏကြောင့်ပဲဘုရားဖုံးထားပါဒီကိစ္စမှာတော့လူရင်လက်ရေးကိစ္စတွေအမျိုးမျိုးရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဒီတို့မရောက်ခဲ့မကြုံခဲ့မနေခဲ့မရောက်မှုတွေဒီအကြောင်းလက်တယ်ရှာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လက်တယ်မဖမ်းမိတဲ့ကာရပါလမှာမှုဟာဒီတို့အနိုင်ရှုံးမထွက်နိုင်ကြလို့ပဲနော်ဒီမှာလည်းဓမ္မတွေယနေ့တော့ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးပဲလက်ပြီးဒကမရဏဒုက္ခပြီးတော့လေဇာတိဒုက္ခပြန်ဝင်ရမှာပဲမဝင်ရဘူးအဲ့ဒါတွေသေးချာသိပြီးဒီကရနေတော့ဩတသံတရားလုံးတပိတော့ဘာဖြစ်ခဲ့သရောလို့ဒကရမတွေကမေးလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာတွေလက်နေခဲ့ရတယ်တခြားဘာဖြစ်เสียရှိသေးဘာတွေလက်နေခဲ့ရဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလက်ပြီးနေရတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကြမ်းညှက်ပါဘူးမှန်ပါပါဘူးညှက်သေးရဲ့ညှက်ပါပါဘူးအဲ့ဒါပဲအတွက်ကြောင့်ဤကဲ့သို့အယုဆိုးအကြည်တန်ကြီးတဲ့ကိုလက်ပတ်ပြီးကျုံရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူရဲ့ကြည်ရဲ့မမြင်နိုင်အောင်ဖုံးပြီးထားတဲ့និဝရဏကြောင့်ပဲမှန်ပါပါဘူးလူရဲ့ကြည်ရဲ့မမြင်နိုင်အောင်ဖုံးပြီးသားတဲ့និဝရဏကြောင့်ပဲဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီនិဝရဏတွေမှာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမဖယ်ရှားတော့ပါဘူးဆိုရင်ပြန်ဒီလမ်းတိုင်းပဲဝိုင်းယုံပဲရှိတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဝိုင်းမင်းမှတော့ဘာရှိသေးတော့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီခုនិဝရဏတရားကိုငါရဲ့တိုင်တိုင်တရားသစ်တို့ကိုကျွဲတို့ဥရာဘူးတို့ကိုဒါရီဒီလိုလို့ပြစ်ပါဒီလိုဖွင့်ပြစ်ပါသူတို့ကဒီလိုပိတ်တယ်သူတို့ကဒီလိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လွတ်ရဌာနမြင်ရတော့မယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပိတ်တတ်တဲ့တရားမျိုးကိုပိတ်မှာပဲသူတို့ကဖွင့်တတ်တဲ့အချိန်ကာရောက်လို့ရှိရင်လည်းဖွင့်မှာပဲလူရဲ့ကျွေမြင်ကြမှာပဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်သည်တဲ့သံမြင်ရစွမ်းရည်သတ္တိရှိတဲ့တရားရဲ့လို့ကာမဌာနနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောဘဗျာဝရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒေါသသင်္ဍမိတ်္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဥဒိစ္စကုက္ကုစ္စဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဟာဒုက္ခဆက်ကိုသာလည်းစီ၍ဒုက္ခဆက်ဖြတ်တောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဆက်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြောင်ပိတ်ကွယ်ထားသောကြောင့်အစိုးရကအစိုးရမှာပြန်အစိုးဆုံးတရားလို့ပဲစွဲချက်တင်လိုက်ပါဘယ်တရားပါလဲနိဝရဏတရားကိုဆွဲချက်သာတင်လိုက်ပါတော့ဒကာရမတို့ဒုက္ခဆက်လျအောင်လုပ်တာဘယ်လိုပါလဲကောင်းပြီဒုက္ခဆက်တဲ့ကိုယ်သာလဲစေတာသူသဘောကျတယ်ဘုရားဆုံးနဲ့လွယ်ရင်သူကျေနပ်တယ်တရားပွဲတွေနဲ့မြေမျိုးဖုံဖုံစတမ်းမှန်ဖို့တရားပွဲတွေနဲ့လွယ်ရင်သူကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီကျင်းရတဲ့တရားကိုကျွတ်တော့ဘုရားသံဃာကမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးဒီကရလာခဲ့တဲ့အတွက်အပေါင်းပါတဲ့တွေ့ဒုက္ခကံတွေဝေပြီးလှည့်နေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာတော့ကျင်းတတ်ကြပါဒါပြန်ဒီရေးကိုကျွတ်တော့ဒီကိုယ်တိုင်ခုတ်ထွင်ရမယ်အရေးကိုယ်တိုင်ပယ်ရှားရမယ်အရေးလို့မသိဘဲနဲ့ဒါနာလေးပြုကသီလလေးစောက်တည်ကနဲ့တော်ဖို့တန်ဖို့ဟဲ့လို့ဒါတော့နဲ့ညာလေးတုံးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဲဒါတော့မှလည်းသစ္စာလေးပါးဟောတဲ့ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူ
3: း
2: သူတို့ကခုံးရဲ့ဘူ
3: း
2: ဘယ်တော့မှသစ္စာလေးပါးတရားနဲ့နားရဲရောက်နိုင်ပါ့မလဲ
3: ရောက်ပါဘူး
2: အင်းဒါဖြင့်ကျတော့ချက်တမ်းပဲတော့မှမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါဝင်ကြနေတယ
3: ်
2: ။အဲ့ဒါချက်တမ်းဝင်အောင်ဘယ်သူပိတ်ပင်စိတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာသစ်တို့မေးရင်မနှဖြေပ
3: ါ
2: ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သူရေးဒီကားလို့ဆိုရင်ချက်တို့ဒုက္ခပေးတဲ့ရေးဖြစ်ပြီးဒီကားကနေတော့ရောက်။ဒီရေးတဲ့ကြည့်တာဖြင့်တို့မရှိတော့ဘူ
3: း။
2: တို့ဒုက္ခဟူသည်ထဲမှာတွန့်ချပြီးဒုက္ခဟူသည်ကန့်ကွက်ပြီးဒီကရာမမြင်အောင်ဖုံးပြထားတဲ့တရားဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒီပြီးမှပဲဒီပြင်ရေးကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ယနေ့မွေးဖို့ကောင်းတယ
3: ်
2: မွေးဖို့မကောင်းဘ
3: ူး
2: ဟေးဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်တန်နဲ့ဒီတရားကိုမနာပဲနဲ့လေးလေးစားစားနဲ့ဩရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုကင်ပြီးကလာဘုရားသုစင်းနဲ့လွဲတဲ့တရားကလည်းနိဝရဏတရားဒုပိတ်ထားတာဟုတ
3: ်လား
2: တရားပွဲတွေကိုပဲလို့ပြန်ရောတရားစီကြီးအက္ခဏိကဗိမပေတံတီးလို့ကြားညာဆိုတော့နိဝရဏပိတ်ထိုက်တယ်ကြားဘူးကြရဲ့မကြားဘူးတော့သစ္စာလေးပါမသိတော့တော်တော်နိရောဓသစ္စာမမြင်ရဒီနိရောဓသစ္စာမမြင်ရတာဘု රු ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဒါနဲ့တကယ်သိတာရေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာရေးကြည့်သလိုသေးကြတဲ့ညာအလွန်လွန်ရေးကြည့်ရတယ်ဆိုတာကကြွပေါ်သေးဘူးလ
3: ား
2: ပေါ်ပါပါဘုရား gain ဒီဃာရမတို့တန်တရားလုံးအရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ရတာဘယ်သူပိတ်ပင်မှုပါလိမ့်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့မှာလှဲ့ပတ်ပြီးကာလဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့ဗျာဒိယမရဏရဲ့ဇာတိရဲ့သုပိဒီကာလအဝိုင်းဒုက္ခကြီးအပြေခိုင်းကြတာလည်းဘယ်သူပါလိမ့
3: ်
2: ဘုရားရဲ့ကင်းငါပါလူတဲခြင်းမကပွင့်ကြပါရဲ့ကိုကျိုးကိုရာတွေသူဘာအကျိုးတွေရွက်ဆောင်ပြီးသွားပါရဲ့ကရုဏာတော်ကြီးတွေနဲ့လည်းဟောကြပြောကြပါရဲ့ထိုးသေးလည်းမပါအောင်ပြိပင်တာဘယ်သူပါလဲဒါကြွယ်အလွန်ဆိုးနေပြီ
3: ဆိုးပါပါဘု
2: ရားအားလုံးတော့ကဓမ္မတွေစဉ်းစားသမှာအဆုံးဆုံးတရားဘယ်သူပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားကိုဇာတ္တလည်းဟောတယ်သင်္ကာရဝသရုသားလည်းဟောတာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့နောက်ဆုံးမေနိဝရဏဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဝိဇိကိစ္စာနိဝရဏဒီနေ့ဘာဟောရမှာပါလဲဝိဇိကိစ္စာနိဝရဏဆိုတာတရားသေးအဝိဇ္ဇာပဲဒါဒီကလေးလုံးနဲ့ပဲဒီနေ့တရားဓမ္မတို့ဒီဝိဇိကိစ္စာနိဝရဏဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်မလဲလို့တို့တို့မေးဖို့အကြောင်းရင်းရှာဖို့လို့လားသူဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဒီဝိသေကိစ္စဆိုတဲ့သံဃာလုံးတွေဟာဝါဝိဇ္ဇာတွေကဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့လက်သေးရှားကြလို့လက်သေးရှားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဒီပြပင်ဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မြစ်ကြောင်ရှားပြီးဒုက္ခပြရလို့ချင်းချင်းတို့အိမ်သွင်းကြောင်တွေမှာရှင်းလင်းမှုဖြစ်သွားတာပဲသူအမြဲရင်းမှမရှားနိုင်လို့ရှိရင်လည်းရှင်းလင်းမှုဆိုတော့ဘယ်ကကလအဖျားဖျားအညွန့်တွေဝေးလို့ကျတဲ့အိမ်ထဲကြောင်းထဲမှာရှုပ်တဲ့ရှုပ်ဝေရက်ဝေဖို့ရတာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိကြမှာပဲ
3: ။
2: ဒါကြောင့်တရားဓမ္မလို့ဝိသေကိစ္စနိဝရဏဘယ်ကလာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှမူလပါဏသပါဠိတော်မှာကွာတဲ့ဒီလက်တယ်မတွေ့လို့ခက်ကြတာမဟုတ်လားလို့ဘုရားကပြောလိုက
3: ်။
2: ဝိသေကိစ္စဆိုတာဝိဇ္ဇာနော
3: ်
2: ။ဒီလက်တယ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားကနှလုံးသွင်းတဲ့တာမသွင်းမသွင်းတဲ့တာကိုနှလုံးသွင်းလို့လာတာကွာလက်ကပေါ်ပြီခရီးနှလုံးသွင်းတဲ့တာကိုတော့မသွင်းတဲ့တာကိုဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနှစ်ချက်ကလာတာပဲနှလုံးသွင်းမှားတာလာတာပဲဆိုကြစို့ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှင်နှလုံးသွင်းမှားတာလာတာပဲဒါကြွယ်ဘယ်ကလာဩဝိသေကိစ္စဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်မလဲလို့သိသိချာချာအဝိဒီဝိသေကမောဟကိုလက်သေးရှာလိုက်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းမှားကလာတာကိုပေါ်က
3: ြ
2: ဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့
3: ်
2: တော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့တရားသက်မှတ်သားပ
3: ါ
2: သံဃာညအရေးကြီးလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီတာနိဝရဏလို့လည်းမဟောဘူးနိဝရဏဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကိုရမေကြီးပင်မခံပြီးဟောနေမှာမဟုတ်ဘူး ဆရာဘုန်းကြီးများကလည်းသူကလည်းနောက်ထပ်ရှင်းပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: အမတန်အရေးကြီးတဲ့ကြာပထမမက်ကိုတိုက်ချလိုက်တဲ့တရားဒီဝိသေကိစ္စပဲကြားပါလေ
3: ပထမ
2: မက်ဩပထမမက်မှာမရလို့ရှင်လေဒုတိယတတိယယန္တာဖြစ်ဖို့ဝေးပါသေးရဲ့ဆိုတဲ့အရေးပဲရှင်းသွ
3: ား
2: ရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဒီတရားမှမဖယ်နိုင်ဘူးဒီတရားဖြစ်ကြောင်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကျတို့ဘာတွေလူလို့ဘာတွေတမ်းပြီးကလာနေသေးကမှုသူကလှုပ်တောင်လှုပ်မယ်မဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: နိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုပင်ရရင်ပြိနေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပြင်ရှင်းလင်းသွားတော့တာဒါသူ့ကိုအမတန်ရေးကြည့်လို့ကြီးတယ်လို့သူ့အပေါ်ပါအသာယူပြီးပြောလာတယ်ဆိုတဲ့ဆရာကမှတ်ရမယ
3: ်
2: သတ္တဗန္တိမဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပေးရဒီဝိသေကိစ္စကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ကလည်းမကွယ်မကွာတွဲပြီးတကလားနေတဲ့တရားဝိသေကိစ္စဆိုတော့မောဟမောဟဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်ခုကိုကုန်ရှင်းတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းရှင်းနေတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းတွဲနေတဲ့ဝိသေကိစ္စဖြစ်နေတော့ရာဟုလာဝိယေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနိယောရောနိဗ္ဗာန်နာမည်နဲ့ဝေးပါသေးရဲ့
3: ဝေးပါပါ
2: ဒိဋ္ဌိကျုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူးဗျာဝိသေကိစ္စကျုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကိုပထမနိဗ္ဗာန်ကလေအဲ့ဒီပရမနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခွင့်ရခွင့်မကြုံအောင်ပြိပင်စိတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကုယနေ့ဟောမယ်ရှင်သမမြတ်ဝိသေကိစ္စလို့မှတ်လိုက်ရမှာရှင်းညာရှင
3: ်းပါ
2: ဘောဒကာရမတို့ဘုရားသုဇုနဲ့လွဲတရားမျိုးမျိုးနဲ့လွဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုံမျိုးကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှအေးကြရနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုံမျိုးကြီးနဲ့မကြုံခဲ့တာလမ်းလို့ပြောမှန်းလို့မကြည့်နိုင်အောင်ပြိပင်ထားတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲပေါ်ကြပေါ်ပါ
3: ဘ
2: ူးဝိသေကိစ္စနိဝရဏဒီသံမြင်ရဆိုးတယ်လို့ဒကာဓမ္မတို့ကမယူလိုက်ပါနဲ့ပထမနိဗ္ဗာန်တောင်ပြိတယ်ဆိုတော့ဒုတိယတတိယသရုပ်္ခရီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: တပည့်ပထမနိဗ္ဗာန်မှမပြိလို့ပထမနိဗ္ဗာန်တောင်မှရအောင်မပြိနိုင်လို့ရှင်ဖြင့်တို့အပေလေးပါးမှနေကြီးဆိုတဲ့အမိန့်တော်မှတ်တမ်းတိုင်းဝိသေကိစ္စသိရင်ချက်ချင်ဝိသေကိစ္စကဘောလုံးပြီးသိရင်ညှက်ချလိုက်တော့ကျွတ်လို့ဒီပရမနိဗ္ဗာန်မြင်မှအပေလေးပါးကပြိတာဘူ
3: း
2: ပရမနိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်အောင်ပြိပင်ထားတယ်ကလည်းဝိသေကိစ္စမောဟဆိုတာတကကျွေးရှင်းပြီ
3: ရှင်းပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ကျွတ်လို့ဒီသူရှိတဲ့ကာလပါလုံးအပေစားအပေမျိုးစိတ်အပေထဲမှာသာကျွတ်လို့ဒီဆင်းရဲတဲ့မှာသာနှမောမျိုးပါကြည့်ဘဝနေရတော့လေဆိုတာဘာမှသံလျက်ရှိဖို့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူ
3: း
2: လူသေးမလိုပါဘ
3: ူး
2: အဲ့ဒါကြောင့်ရာသစ်တို့ရာဟုလဘူးတို့ဝိသေကိစ္စသမင်းကြီးရေးကြည့်သလားအလုံးအလုံးပဲဖယ်ရှားဖို့ရေးကြည့်သလားဆိုတော့ယနေ့ပေါ်လာ
3: ပေါ်တာ
2: ပါပါပေါ်လာသေးဘူးလား အေးဒါကြောင့်ဝိသေကိစ္စပဲကလာတဲ့တော့မေးလို့ချင်းနှလုံးသွင်းမှားတာလာသည
3: ်
2: ပါပါအင်းဝိသေကိစ္စပဲကလာပဲနှလုံးမသွင်းတဲ့ဒါနှလုံးသွင်းလို့နှလုံးသွင်းတဲ့ဒါမသွင်းလို့ဆိုတော့အမှားတဲ့ဆက်လိုက်ပါတော့ပေါ်ရ
3: ပေါ်ပါ
2: ဒီကိစ္စပဲကလာတော့
3: မလို့ပါဘူး
2: ဆိုင်ပေါ်ပြီဒီကရမတော့
3: ပေါ်ပ
2: ါဘူးဒါကဝိသေကိစ္စဒီဘက်ကအာယောနိကောင်မနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားကလာတာအဲ့ဒါသဗ္ဗသောသုတ်မူလပါဏာသပါဠိတော်သေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းမှားကလာတာဟေးနှလုံးသွင်းမှားလာတာဟာသဘောက
3: ျ
2: ဝိသေကိစ္စမေတ္တာဖုဒ္ဓအပေလေးပါးကသာဖွင့်ပေးတဲ့တရားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တော့တာအပေလေးပါးသာဖွင့်ပေးတဲ့တရားဘယ်ကမှလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာမတွေလက်သေးချပါနှလုံးသွင်းပါကလားအဲနှလုံးသွင်းပါကလားပြင်ပေးမယ်လူသားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ကိုရင်ပြင်မတတ်ဖို့အရေးကတော့ဝေးပါသေးရဲ့သဘောက
3: ျ
2: ဒါပြန်ဒကာမတို့နှလုံးသွင်းပါပြီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ပြင်ပေးမှပဲရနှလုံးသားမှပြင်ပေးမှရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကျေကျင့်နပ်ပါလားကျင
3: ့်နပ်ပါဘူ
2: းအဲ့တော့ဘုရားနှလုံးသားမှပြင်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသားကငကိုကတော့မှားတာအပြင်းအစင်ကောင်းလို့ရှိရင်ပန်းရမှာငကိုကတော့
3: မှား
2: ပါဘူးအဲအပြင်းအစင်ကောင်းမြန်တော့
3: မှား
2: ပါဘူးဒါကြောင့်တကယ်ဆရာများကပြချင်ဘွာတဲ့အပေးသားတွေပါလေရှိပါတယ်သူကြီးသားကြမယ်ဆိုညီဇာနန်းပု္ပ္ပဇာနန်းနဲ့သွေးရဲ့တန်ရဲ့ရဲ့နဲ့ဘယ်နည်းမှစားလို့တော့မဖြစ်ဘူးကွာဘယ်နဲ့ကပြောရတဲ့ငရုပ်ပိတ်ခြင်းခြင်းနေနဲ့မစရာမျိုးမျိုးနဲ့ဥပြံလိုက်ပြန်တယ်ဗုဒ္ဓံသာဝတ္တဖို့ဖြစ်တာ
3: ဖြစ်ပါ
2: ငါကစားဖို့တော့ဖို့မဖြစ်လားတပည့်က
3: ြ
2: အပြင်းအထန်ကောင်းပြန်လေဟုတ်သွားပြန
3: ်
2: အသုံးတည့်မသွားဘူ
3: း
2: အဲ့တော့ဘာလို့မဆိုကွာတဲ့အစကတော့ကောင်းခဲ့တယ်ဘယ်မရှိဘူးတဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းမှနှလုံးသွင်းမှန်တယ်
3: ပါဘ
2: ုရားကလျာဏမိတ်္တဆရာနဲ့ပေါင်းမ
3: ှ
2: နှလုံးသွင်းမှန်ပဲဆိုတော့ဩတခါကျွေလက်သက်ပေါ်လာနှလုံးသွင်းမှကြောင့်ဒါလားနှလုံးသွင်းမှပြင်ကျင်လို့ရှိရင်တရားနာပြီးကာလသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းကြပ
3: ါ
2: ဘုရားဒါမှပဲအပန်ရတော့မယ်လို့တခါဆရာကလည်းဖြေလိုက်ပ
3: ါ
2: ဆေရဘုဒ္ဓံမှာအမတန်ဘုဒ္ဓံနဲ့ဇာတိဒကာဓမ္မတို့နာလေသေးသေးနဲ့မထောင်မင်းနဲ့ဩမဲ့ညာဘုံညာရောက်ကြောင်းမှာပြိပင်တဲ့ဝိသိကိစ္ဆာနိဝရဏနှလုံးသွင်းမှရလာတယ်နှလုံးသွင်းမှကလည်းတရားနာဆရာကောင်းနဲ့မပေါင်းရင်ဓမ္မရမှန်းနေတာပဲတရားဓမ္မနာဘူးဆရာကောင်းနဲ့လည်းမပေါင်းဘူ
3: း
2: ဘယ်နဲ့နေကြပ
3: ါ
2: ဘုရားဘုရားမှတော့နှလုံးသွင်းမှနေမှာပဲသဘောက
3: ျ
2: ဩဒါဖြင့်ဒီရေးဒီဒကာဓမ္မတို့သမင်းညာရေးရလို့ဥဒ္ဓဘုရားကမတွေးလိုက်နဲ့တရားလည်းနာမှနော်ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့လေအဲပေါင်းမိရင်တရားနာတော့တာပဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမိရင်တစ်လုံးပြောလိုက်နှလုံးပြောလိုက်နဲ့နှလုံးသွင်းကမှန်ထွက်သွားနှလုံးသွင်းမှန်မြန်တော့လေဝိသိကိစ္စကကြောက်ကြဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့နှလုံးနဲ့မှားကိုနှလုံးနဲ့မှန်ဖြစ်ဖို့အရေးကဖြင့်တရားနာမှုနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမှုကအလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးဟာဖြင့်ဘာမှသံမြတ်မရှိဘဲနဲ့မှတ်ကြပေတော့
3: မှန်ပါဗျာ
2: နှလုံးနဲ့မှားဘဲနဲ့လုပ်ကြမယ
3: ်
2: တရားနာပြီးသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပါမှန်ပါဗျာတရားလည်းနာပါသူတော်ကောင်းနဲ့ရော
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါဖြင့်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရနေပြီးဒီကလာကိုတင်ရကိုဆိုင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှာဖြင့်နှလုံးနဲ့မှားရှိရှိတော့မယ
3: ်မ
2: ှန်ပါဗျာငါကအမဲသာအမဲသာပဲဖြစ်မှာဘာနဲ့မှမရောတဲ့အတွက်ပုဒ်သာစွာစားဖို့မဖြစ်သေးတာပဲမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဒါတော့ဒီအောင်အယုဆိုးကြီးတန်နေတဲ့ဖြစ်မျိုးကခင်ဗျားတို့ဒေယမနာကလျာဏမိတ်္တနဲ့မပေါင်းလို့ရှိရင်ကိုရုပ်ကြီးကျင်နေပေါ့ဘယ်နဲ့ကဒုက္ခဆရာငါဆက်ဖဲလို့လားသေသေးချာချာမှတ်ပြီလို့မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်ရအကြောင်းကျိုးကိုဆက်မိကြဆက
3: ်မိ
2: ပါဘုရားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနဲ့နှလုံးသားမှပြင်ကြပါစို့မှန်ပါဗျာနှလုံးသားမှပြင်ရင်ဝိသိကိစ္စရှိနေမယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာတပည
3: ့်ကြ
2: ဝိသိကိစ္စဆိုတာကဘယ်လိုရှိတာတုံးဆိုတော့ငါဘဲကလာပါလိမ့်မလို့ဟောဒီလိုလာတာဝိသိကိစ္စမယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဒါလည်းပါခေါ်ကြနာသေးရင်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာခမည်းတော်ကနာအမြဲရှိရှိန
3: ေပါလား
2: နာဘဲကလာပါလိမ့်မလဲဒါပါပါလိမ့
3: ်
2: ယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲနာသေးရင်ငါဘာများဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်မလဲ
3: ဒ
2: ါရင်တို့ပြောပါမယ်ဒီသုံးခုကရှိနေပြီရှိနေပြီရှိနေပြီတခါကျရှိပါဗျာနာဘဲကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာရောဝိသိကိစ္စာမဟုတ်လ
3: ား
2: ယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းခင်ဗျားတို့ဝိသိကိစ္စာငါသေးပါများဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလဲသုံးရကျကြရလားသံသရာတွေကအဲအဲ့ဒီသံသရာတွေကဘယ်ကလာတာတုန်းကယခုလက်သက်ရှားပါတော့ဘယ်ကလာကြနှလုံးသားမကိုမှန်ကြလို့ရှိရင်လားမြည်သူနဲ့မြည်ဒီတရားကတရားကိုနာဟုတ်လားကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့အရိယာတို့ဒီပြည်သားနဲ့ပေါင်းပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာတပည့်က
3: ြ
2: တရားနာပြီအရိယာတို့ဒီပြည်သားနဲ့ပေါင်းပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒီတရားရမနာဘူးအရိယာတို့ဒီပြည်သားတွေနဲ့လဲသုတ္တဝါအရိယာသာဝကဆိုတဲ့အတိုင်းအကြမ်းင်ရှိတဲ့အရိယာသာဝကအရိယာတို့ဒီပြည်တွေမှာမပေါင်းလို့ရှိရင်လဲနှလုံးသားမှားနေပဲနေပြီးငါဘက်ကလာပါလိမ့်ဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စမှန်ပါဗျာနာယနာခုပါဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စနာသိရင်ပဲမြတ်ပါဖြစ်ရဦးမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာရောအဲ့ဒီသေပြီးပြီရှားမယ်နော်နောက်ဘဝတွေလည်းဘာများဖြစ်အောင်ပါလဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဓာရီရောဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတော့အမှန်ကိုတလုံးမှမပါဘူ
3: း
2: ပါလေအ
3: င
2: ်းဒါဖြင့်ဒီဝိသိကိစ္စနဲ့လားခင်ဗျားတို့နေကြမယ်ဆိုဝိသိကိစ္စကြီးမောဟမောဟဆိုတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလမ်းသွားလိုက်ကြပြီတော့ ဝိညာဉ်ဖြစ်เสีย
3: ဖ
2: ြစ်ပါဘူးအဲသင်္ခါရဖြစ်เสีย
3: ဖ
2: ြစ်ပါဘူးဒါရင်ဝိညာဉ်ကပြိသိနေတာဝိညာဉ်ဆိုတာပြိသိနေတာပါတ္တစ္စာဒုက
3: ္ခပါ
2: ဘူးအဲဒီလမ်းမှာကြွားကြပြီတော့လည်းသူမပယ်နိုင်လို့ရှိရင
3: ်
2: တော့မဆိုးဘူးဟု
3: တ်ပါဘူး
2: မနေ့ကကိုကိုစားကြောက်เสียကောင်းသလားယနေ့ဝိညာဉ်ကိစ္စလည်းကြောက်เสียတကယ်ကျွတ်တဲ့ကောင်းပါလားကော
3: င်းပါဘူ
2: းပေါ်ကြပေါ်ပါဘူ
3: း
2: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သဏ္ဍဝိသိကိစ္စမပင်နိုင်ရင်သောတာပန်မဖြစ်သောတာပန်မဖြစ်လို့ရှိရင်ပယ်လေးပါးကိုယ်ရင်ကိုယ်ရမှား
3: ဖ
2: ြစ်မလား ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားနဲ့နာကြအားနဲ့ထုတ်ကြဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာသမားတွေဖရာတွေအလုံးအစုံတိုက်တွန်းတဲ့ဥစ္စာကြီးဒကာဓမ္မတို့သံမြင်ရကရုဏာမဟုတ်လို့ဖရာခင်ကိုရမကြီးကရုဏာမဟာရိတ္တပြီမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဆိုပြီးဒီကလာအလုံးမဲ့သူဆိုင်မှုဆွဲကြရတယ
3: ်။
2: မဆွဲရဘူးလား
3: ။ဆွဲရပါ
2: ဘူး။ဒေတာတွေကြည့်တော်မှာတရားဓမ္မတွေ gain ခုအချိန်လေးမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းမသေး၊ဆရာသမားကလည်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရှိ။ဘုရားသာသနာလေးကလည်းကျုံဒီအချိန်လေးမှာယခုပြင်ချိန်ယနေ့ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပါဗျာ
3: ။
2: တော်တော်သေးရနော
3: ်။
2: သာသနာနောက်ပိုင်းမှာတဝက်ကျော်မှဒါလေးလာပြီးကြတာပြင်ပေးမယ်ဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီပြင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြောင်းသွားမယ်ဒုက္ခဆက်ကြီးပြတ်သွားမယ်လမ်းကိုယ်လေးရောက်ရမှန်းနဲ့ဆိုတော့ဩတော်တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကဒီချိန်သုံးဖို့တင့်တာ
3: ဖြစ်ပါပါဘုရား
2: ဒီချိန်မဲ့သုံးဖို့တင့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်က
3: ြပ
2: ါပါဘုရား gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အပေလေးပါရောက်စေတတ်တဲ့တရားဝိသိကိစ္စနိဝရဏဖြစ်ပါပ
3: ါ
2: သူရှိနေရင်ဒိဋ္ဌိကပါတာဖြစ်ပ
3: ါပါ
2: သူရှိနေပဲနဲ့ရံဒိဋ္ဌိပါတော့ဒိဋ္ဌိပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြအောင်မယ်တကားတဲ့ငါသိငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဟောငါရဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တန်တရားတန်တရားဆိုတော့ဝိသိကိစ္စဟောငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိစ္စတွဲရဲ့ဒီသဘောက
3: ြ
2: ယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲတွဲရဲ့ဒီပြငါသိလို့ရှိရင်နောက်ဘဝငါဘာဖြစ်ရမှာပါလိမ့်မလဲကဲခနဲ့တော့ဝိသိကိစ္စဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ့ဗလ
3: ား
2: ဒိဋ္ဌိဝိသိကံပယ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းပယ်လေးပါးကပိတ်တယ်လို့ဘယ်ဘုရားမှမဟုတ
3: ်
2: ဘယ်မက်မှလည်းမရနိုင်ဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးသည်ဥလာဘုရားကျွဲလို့တာမင်းရအရေးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတသံတရားလုံးကနေပြီးကြတာဘယ်တော့မှမပွင့်တဲ့မျိုးလုံးကိုဖွင့်ရမယ်မျိုးလုံးဖြစ်သွားတယ
3: ်
2: မဖွင့်နိုင်မလုံးဖွင့်ပြီးသားမျိုးလုံးဖြစ်အောင်ဆိုတော့အထူးပြုဆိုင်ပြီးဒီကရကဩတော်တော်ရုပ်ဆိုးနေတာဒီတစ်ခါမှမပြင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရုပ်ဆိုးကြည့်တာနဲ့ပဲတန်တဲ့ကီးတယ်ဝန္တန်သမအပယ်လေးပါကိုယ်ရင်ထောက်တော့ပါပဲဆိုတာဖြင့်ဘာမှတန်တဲ့မရှိကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိဆိုးရနေလို့ပြောရတယ
3: ်
2: ရှင်းမင်းတော့
3: ရှင်းပါဘူး
2: အဲ့တော့အရေးကြီးပြောလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒါမေတ္တာဖို့တရားမှုပဲ
3: မှ
2: န်ပါဗျာမှန်ပြီက
3: ြမှန်ပ
2: ါဗျာအရေးကြီးပဲနဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကနိုင်ဝတ်တော်ရှိပြီသူအရေးကြီးပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာမေတ္တာဖို့တရားဆိုတော့မဲ့ဖို့တရားလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခချက်ကိုလဲစေတာပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မဲ့ညာဘုံညာတရားလိုက်ရင
3: ်ဒုက္ခချက်ကိုလဲစေတာပါဗျာ
2: ဒုက္ခချက်ကိုလဲစေတာပဲဆိုတော့သိချာသိကြ
3: ပ
2: ြန်ခိုင်းဒါဖြင့်တရားပြန်ကောက်ကြပါလို့ဒကာဓမ္မတို့မေတ္တာဖို့တာကဝိသိကိစ္စသူသူဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့ဝိသိကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါပဲကလာပါလိမ့်မလို့ငါယခုဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့တော့ငါသေးပါဖြစ်အောင်မပါလိမ့်မလဲဒီနှလုံးသွေးအမှားတွေဘယ်လိုကြောင့်ဒီဝိသိကိစ္စတွေဒီတန်ရတွေဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲရကြီးတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင်လာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့နှလုံးသွင်းပါကြောင
3: ်
2: ပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါ
3: ဘူး
2: ဘယ်နဲ့ကြောင
3: ်နှလုံးသွင်းပါပါဘူး
2: ဟောဒကာဓမ္မတွေငါမရှိတာငါလုပ်ပြီးနှလုံးသွင်းတယ
3: ်
2: တပတ်က
3: ြ
2: ငါသိငါပဲကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဇာကူလည်းသူစီတန်းလေးရရှိပြီးဒီကလာနှလုံးမသွင်းတယ်နာနှလုံးသွင်းတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားကအရေးလာတာပဲဆိုတာပေါ့ဘောပါဘုရ
3: ား
2: နှလုံးသွင်းဘက်နဲ့ကြောင့်မှားရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့လို့ဘောပါဘုရားပေါ့ပြီ
3: ဘော
2: ပါဘုရားနှလုံးသွင်းဘက်နဲ့ကြောင့်မှားရပါလိမ့
3: ်
2: ဘုရားအဲတရားမနာဆရာကောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းမဆရာတော့မတွေ့ကြဘူ
3: း
2: သို့ကဲတော့မတွေ့နိုင်တော့ခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးသွင်းမှားတရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ကြောင့်လဲနှလုံးသွင်းမှားကိုထဲမြည်စီ
3: ဘုရား
2: နှလုံးသားမမြဲရှိသောကြောင့်လည်းဝိသေကိစ္စလာ၏ဝိသေကိစ္စလည်းရှိနေသောကြောင့်လည်းအပယ်လေးပါးသွားရ၏မှန်ပါဗျာကြောင့်ကျိုးဆက်တယ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: အမဒာန်တရားဓမ္မတွေပြည်ပြချာချာပြောနေတယ
3: ်
2: တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ကြောင့်လည်းနှလုံးနဲ့မှားဖြစ်
3: တ
2: ရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ကြောင
3: ့
2: ်နှလုံးနဲ့မှားတော့ကြောင့်ဘာဖြစ်တုံ
3: း
2: ဝိသိကိစ္စဖြစ်လို့အပေသွားရဂိုင်းဘုလားဘုဘယ်လောက်ရေးကြည့်
3: ရေးကြည့်ပါဘုရား
2: အဲ့ဒါကဒကာဓမ္မတွေကတော့သွေးကျက်တော့တင်းတင်းတင်းညမယ်ဘုန်းကြီးစီတရားနာရာဒီနေ့မှအေးမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးဆိုကြလို့ဆိုကြလို့ဒကာကျော်မဆိုးဘူးလား
3: ဆိုးပါဘူ
2: းခင်ဗျားတို့ကတော့ဟိုးတဲ့ကလေးလိုဖြစ်နေတယ်ကလေးလိုဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကကျိုးရံတဲတဲ့ပုံမှာရှောင်းနေတယ်ကျိုးကလည်းပြတ်လှုပ်ပြီးဒီပုံမှာပဲကစားနေတယ
3: ်
2: အဲ့တော့မြင်ရတဲ့လူကနေရင်ရေးကြည့်ရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျိုးကလည်းပြောလူကြီးဘောလျှောက်ဆုံးကြားသေးပါလိမ့်မယ်ကြားသေးပါနေရင်ကလည်းရှောင်းတယ်ရှောင်း
3: ပါပါ
2: အဲ့တော့နေရင်မှမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခင်ဗျားတို့ဟာငါပြောတာနာတော်ရေးကြည့်တယ်နေရေးကြည့်တယ်ငါပြောတာနာတော်မင်းရေးကြည့်တယ်မင်းကကြားသေးတော်ကောင်ချိုးပြတ်သေးတော်ကောင်မင်းကဒီစသေးပဲမင်းလုပ်နေတယ
3: ်
2: ဆိုတော့နေရင်ဒီစကားကိုအေးသကြီးပဲသူ့အတွက်မပြောရဘူ
3: း
2: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလမ်းကြီးလိုက်နေတော့ရောက်ကြမယ်လမ်းပရိသေရောက်ကြမယ်လမ်းကြီးလိုက်
3: တိုက်ပါဘုရား
2: အဲ့တော့ဒီနေ့တော့လေဆရာဘုန်းကြီးအရေးကြီးတယ်မင်းတို့တို့ဟာဘယ်လမ်းရောက်နေလို့နတ်ပြန်ကြပြန်ဟောပြန်တော့ဒီဓမ္မတွေကဘယ်လမ်းလိုက်နေလို့ဟောပြန်တော့ဘုန်းကြီးကျိုးကလည်းပြောလို့ဝီသီဒီဓမ္မတို့ဟုတ်လားအင်းဒီထဲမှာပြောမြူးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာစစ်ပြောလိုက်မပြောလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့မှအေးမကြီးတဲ့နေမရှိဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိစ္စမပေးသေးလမ်းမလွဲနေသေးလို့တွေ့ကာလပတ်လုံးဒီတရားတွေကိုမပယ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်တော်မှာတို့အေးမပြီးသေးဘူးမှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲတို့အေးမပြီးသေးဘူးသာသေချာမှတ်ပါတကားကျွဲရရှင်းမလ
3: ား
2: ဒိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခဏကကြောင်းကျိုးချက်ပုံလေးဝိသေကိစ္စနှလုံးသားမပဲကလာပါလိမ့်မယ်တရားမနာဆရာမတွေ့လို့သဘောက
3: ျ
2: တရားမနာ
3: ဆရာ
2: မနာဆရာကောင်းမတွေ့တော့ပါလာပါလိမ့်ဝိသိကိစ္စလာတယ်နှလုံးသားမလာတယ
3: ်
2: ဝိသိကိစ္စမလာနိုင်သေးဘူးတရားမနာဆရာမတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်ပါလာတတ်တို့ဘယ်တင်မိမဲ့ဒီမှာမရှိပဲသူမဲတာပဲငေးပိတ်ချင်းချင်းနဲ့ကုမောက်ကူတော့ပဲအဖို့အဖို့တန်းဖြစ်နေတာပဲညီညီတန်းဖြစ်နေတာပဲဘယ်သူမှပြင်ပေးမလို့မရှိဘူ
3: း
2: ခဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိသိကိစ္စပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့ခဲတယ်သဘောကျနှလုံးသားဘယ်နဲ့ကြောင့်မှားပါလိမ့်မလဲမေးပြန်တယ
3: ်
2: တရားမနာဆရာကောင်းမတွေ့လို့ရှင်းမလား ဟောဒါဖြင့်တရားနာဆရာကောင်းတွေ့လို့ရှိရင်လေဝိသိကိစ္စဖြစ်ပါအောင်ဖြစ်ပါပ
3: ါ
2: နှလုံးသားမပါအောင်မလားနှလုံးသားမမမရင်လေဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စမှမရှိဘဲနဲ့လေဒိဋ္ဌိနဲ့ဘဝရောပြုတ်အပယ်ကြရဖြစ်ပါပ
3: ါ
2: ဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေတိတိကျကျဝေဖန်ပြီးညာနဲ့စိစိရှိတော်မှာဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးကလည်းသဗ္ဗုရိသူပသံသေးဝသောတပတ္တိအင်္ဂံကွာသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းရင်တော့မင်းဝေးပါသေးရဲ့ကွာဘယ်တော့မှသောတပတ္တိမမရဘူးကွာအဲ့ဒီပါဠိတော်နဲ့သွားကြိုက
3: ်
2: အင်းတို့တို့ပါဠိတော်နဲ့သွားကြိုက်ယောနိသောမန္တိကာရောသောတပတ္တိအင်္ဂံကွာတဲ့နှလုံးသားမှာမှလည်းသောတပတ္တိမရမှာတဲ့သဘောကျဗာရမသဝနံသောတပတ္တိအင်္ဂံနဲ့ဒဂါရမတရားမနာပဲနဲ့သောတပတိမေရဖို့အကြောင်းမမြင်ဘူးကွာ
3: ။
2: ဂိုင်ပေါ်သေးဘူးလား
3: ။ပေါ်ပါဗျာ
2: ။ဒဲဒါဖြင့်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စာကြီးသိုးဝါကျဟာအလွန်ပြင်းထန်ပါလား။တို့ကလည်းဒီလောက်ရေးကြည့်ရလို့မထားဘူး။သဘောက
3: ျ။
2: ခင်ဗျားတို့ကလည်
3: းရေးကြည့်ရတယ်မထားဘူး
2: ။ဝိသိကိစ္စာရေးကြည့်ရလို့မထားဘူး။မ
3: ထား
2: ဘူး။ကြီးလိုက်တာကခင်ဗျားတို့နာဂါရှိကိုအိုကီနာဝါတို့ကြတဲ့အတော်မဲ့တဲ့သိုးသေးဘူ
3: း။
2: ဘုရားတခါသေးတာပါလားဗျ။ဒီဟာတော့တခါသေးလားတသံတရားလုံးဘုရားဆုနဲ့လွဲပြီးသေဘွဲကြီးဝင်နေရတာလားစဉ်းစားလိုက
3: ်
2: သေဘွဲကြီးဝင်နေရတာစဉ်းစားမိတော့မှာဩော်ဒီဝိသိကိစ္စတလုံးမပြုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ် မပြုတ်လို့ရှင်ပဲလေးပါလားကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာဖြစ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့အလွန်အေးမကြီးဘူးလားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: အဲ့တော့အာရုံတရားနာလာကြတယ်ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကကြီးလာစွာသောကရုဏာနဲ့ဩကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာမှာမသိကြလို့နေပြီးမသိကြလို့စားမသိကြလို့ပဲရောင်းဝယ်ပြီးနေကြလို့ဆရာကောင်းလည်းမဆရာတရားလည်းမနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဝိသိကိစ္စဘယ်တော့ပြုတ်ပါ့မလဲဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပဲလေးပါးတကားသူ့အတွက်အမြဲတမ်းပွင့
3: ်
2: သေးသေးချမ်းမှန်နဲ့သွားရုံပဲသွားပြီးပြန်တက်ဆရာကြောင်းမြင်သေးလားမေးတ
3: ာ
2: အကယ်၍ကြောင်းမြင်ရလို့မနစ်ပေါင်းသိမ့်သန်းခုတွေမှာတခါပြန်တက်လာပြန်လဲခေါင်းငါအတိုင်းဝိသိကိစ္စကကုန်မာလား
3: ဟ
2: ုတ်ပါဘူး။ဒါမကုံမြန်တော့တရားမနာနှလုံးသားမှာနဲ့ကြောက်ဝိသိကိစ္စပြန်ဖြစ်မှာ။ပြန်ပါဘ
3: ူး။
2: အဲ့တော့သူဟာအပေလေးပါကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာဖြစ်တော်တယ်လို့ဓမ္မပဒတက္ကရာပြော

0: နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီဥစ္စာရှင်းနိုင်မယ်လဲမဟုတ်စာသင်ကပါရရတစ်မျိုးကိုနားလည်းမဟုတ်အိတ်ကလေးကမပါလို့ထဲ့ပင်ရတယ်ဖတ်မတင်မကတစ်မျိုးအခုတော့ဖြင့်ငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုရင်ရှင်းကြပါဘူးဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကလာယခုငါပါဖြစ်နေပါလိမ့်ဆိုငါပါရင်ခန္ဓာငါပါဒုက္ခသစ္စာတရားပဲရှိတယ်ငါကုန်ပါဘူးရှင်အနာဂတ်ဘဝငါဘာဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလို့ဆိုပြန်တော့လားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမစွန့်ရင်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာကလည်းဖသဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နာဖသဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိသောကြောင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်လို့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်ပြန်ဒီဖြစ်ရဘဝမှာတကယ်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုပဲလေဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပြန်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာမယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ရှိရင်ဆုံးနိုင်ပါမလားခန္ဓာတွေပေါ်လို့ဩဒါဖြင့်နောက်ဘဝအကြောင်းကြောင့်ယခုဘဝအကျိုးယခုဘဝအကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဩဒီအကြောင်းကျိုးတွေလဲနေပါပဲငါဘယ်ကမှလာတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမရှိဘူးနောက်လည်းငါဖြစ်เสียတခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ဝိဇ္ဇကိစ္စတွေရှင်းသွားပါဘူးမဲတော်ငယ်ဓမ္မတွေတော်တော်လေးပိုင်ရကဲပိုင်နေဆုံးမဲ့ခင်ဗျားတို့ပိုင်နေကြကလေးတိတိနေပြန်လို့ရှိရင်လေဥပဒနာညာကမရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဘဝမှာအတိတ်ဘဝလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝငါဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးလုတ်ခဲ့ယုံနာနေယုံနာမမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးနဲ့နေခဲ့ဘူးလားနေခဲ့ပါအဲနောက်ဘဝငါးပါးဖြစ်ခဲ့ပါလေမလို့ဆိုမနဲ့ဖြေကြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ခဲ့တယ်ဩယခုငါးပါးဖြစ်နေပါလေမလို့မေးပြန်တော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်နေငါးသိရင်ပါများဖြစ်ဦးမှာပါလေမလို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမစွန့်ရင်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမစွန့်ရင်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားမှာတော့ဘာဖြစ်မလဲ။အဲဒါဖြင့်အတိတ်ဘဝကလည်းခန္ဓာငါးပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ပံဘောမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအနာဂတ်ဘဝမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဒုက္ခဘဝရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီပြန်ပါရှိသေး။ဩတရားဓမ္မတို့ခက်ကုန်ပြီ။ခက်ကုန်ပြီတရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ပွားပွားရကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကနေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီတော့ညွန့်နေကပြန်ထွက်ပြန်ထွက်တော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးကပေါက်ဒီပင်ကြီးကနေအသေးပွင့်နေတဲ့ဒုရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကပြန်သီးပြန်သီးပြန်လို့ချင်းဘယ်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးကပြန်ပေါက်မှာဒါဖြင့်တရားဓမ္မဒီပင်ကဒီသီးသီးလို့ချင်းဒီပင်ပြန်ပေါက်မှာပါရမလားဒီပင်ကဒီသေးသေးရင်အဲဒီပင်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒီသေးသေးပြန်တော့လည်းဒုက္ခသစ္စာသေးတွေပဲသေးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့အသေးတွေပဲသေးမပြန်ပေါက်ပြန်တော့ဘာပဲနေပေါက်ဒုက္ခသစ္စာပင်တွေကပြန်ပေါက်ပြီးဘာရင်းများသေးဦးမှာရှင်နော်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စေတဲ့သေးတွေမသေးဘူးအဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စေတဲ့သေးတွေကရရပင်ပေါက်ပြန်တော့ဘာရင်းများပေါက်ဒုက္ခသစ္စာပင်မဲ့ပေါက်မယ်ဆိုတော့ဩခက်ပြီခက်ပြီခက်ပြီဒကာရမတို့အများကြီးခက်ပြီသံမြညာခေရာကြီးကျက်ခက်တာလားဒုလိုက်စမောင်းအဲသံသံတရားအလုံးတပည့်တို့နေခဲ့ပုံထိုင်ခဲ့ပုံလေးရှင်ဘုရားမိတ်ရှိစမ်းပါအောင်ဆိုတော့ဘုရားအမြင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့အတူပြူပြေးကြလားခေါ်လိုက်တော့ဒီမြင်မဲရှိဒီပြင်ပါရှိသေးခေါ်ကြတောင်းပြီဒါဖြင့်တခါသေးတော့တခါကျွယ်တော့ယနေ့ရေးဟာသေးသေးလေးလို့မမှတ်နဲ့နော်သေးသေးလေးလို့မမှတ်ပါနဲ့အမှန်တန်ကြီးရင်တဲ့ညာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောလို့ဘုရားကမှီတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာသုံးခဲ့ချပါပေါ်ပါလားပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီပင်အမြင့်မဖြုတ်လို့ရှင်ဒီပင်အမြင့်ကိုမဖြုတ်တဲ့ကာလပါလုံးဒီသေးသေးမှဒီပင်အမြင့်ကိုမဖြုတ်တဲ့ကာလပါလုံးဒီပင်ကြီးစီကပဲဒီသေးတယ်ဒီပင်ဒီလိုပဲကြာရမှာဒုက္ခပဲနေပေါ့။ဘောရမှာဒီသေးတယ်။အာဒါပြန်မူလပင်ရေသောမြက်ကို ဒကာဓမ္မတို့ဖြတ်ကြပြီးတောက်ကြပြီသဘောကျမူလပင်ဆိုတာကတော့နောက်ကတွေတော့လွန်မေးသားမှုဖြတ်ဖွဲ့ရမလိုဘူးယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးပင်ကြီးကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမသိဘူးအရေးကြီးသဘောကျပြစ္ဆုတ်ပံပင်ကြီးကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအသေးသေးမျိုးပေါ်မကြဘူးသိအရေးကြီးနေတယ်ရရင်တော့အနာဂတ်ပင်ကြီးကအမှန်လေးခေါ်တော့ကျင်းကျင်းကြီးလာလိုက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းမှမပြောပါနဲ့တော့အတော်ဆုံးလိုက်မယ်ဆိုတာမပေါ်လာဘူးလားဟေးဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံပင်ကြီးကဒီမြစ်ဒီသီးတွေကိုမသိဖို့ပြစ္ဆုတ်ပံပင်ကြီးကဘုရားဓမ္မတို့ဒီသီးဒီမြစ်တွေကိုမသိဖို့အမြင့်မတွေ့ဖို့အလွန်အရေးမရှိဘူးလားပေါ်လာပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီကကျွဲခုမှအလုတ်စခန်းပေါ်လာဒါကြောင့်ခမရတို့ကသူလေတောင်းကတောင်းကနဲ့အလုံးမလုံးလို့ရှင်ဝေးပါသေးရဲ့ဒီပင်ကြီးကသီးလို့ပွင့်လို့ကိုပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါဘီးနိုင်မှာမလားပြီးပါပါအေးဒါတော့အရေးကြီးတဲ့တရားကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့မပွားရမရဘူးဆိုတော့ယနေ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ချမ်းပါမှန်ပါပါဘွားမထုတ်လို့ရှိရင်ဒီကန္နာဒီပင်ကြီးကနေဒီသီးမသိအောင်မှမလုတ်တတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘွားပြီတော့မှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ဒါပြန်တာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးပါပါလေအဲ့ဒါခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှတ်လိုက်စမ်းပါဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးတွေကဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာကြီးသင်္ခါရကြီးမသိဘူးအရေးကြီးပေါ်ပါလားပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးတွေကအသိသာသိလိုက်စမ်းပါအနာဂတ်ပင်ကြီးပေါက်လာမှသိကြလိုက်တာအနာဂတ်ပင်ကြီးလာလာကြီးပေါက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာခမရတို့ကိုဟုတ်လားစားပြန်လဲသိတာပဲနံပြန်လဲသိတာပဲဒီပင်ကြီးသေပြီးဒီကရတဲ့ပယ်လေးပါးသွားပြန်တာပဲအဲဒါတော့သွားခြင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုခမရတို့မသိအောင်မပွင့်အောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဟူသောအသိတွေမပွင့်နိုင်အောင်လုံးနိုင်တဲ့ညာကိုပေးနိုင်တဲ့ဆရာမပါလို့ချင်းဖြင့်ဒီမြစ်တည်ဒီပင်ကြီးကဒီသီးသီးပြီဒီရော်တွေကမြေပေါ်ကျပြီဒီပင်မျိုးပြန်ပေါ့မယ်ဆိုတာသိချင်းမသိကြဘူးလားသိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒကာကျွေးဒီနေ့ရေးတာဖြင့်ဩမြစ်ဖြတ်ရှင်းပါလားမျိုးပြတ်ရှင်းပါလားဆိုတာအောင်မြတ်သိပါဘူးဗျာဒုက္ခပင်ဒုက္ခသီးတွေမြစ်ဖြတ်ရှင်းမျိုးပြတ်ရှင်းပါလားဆိုတာသေးသေးချာချာအောင်းနေပြီနာမသာဖြင့်ခကြီးပေါက်တော့မယ်မှန်ပါပါဘုရားညမရခကြီးပေါက်နေမှာမှန်ပါပါဘုရားအဲဒါကြောဒီနေ့တရားသမင်းညတရားလာလွန်ရေးကြည့်တဲ့တရားလားမှန်ပါပါဝိသိကိစ္စနိဝရဏလေဘုဝိသိကိစ္စသေသွားပြီအတိတ်ဘဝကလည်းဝိသသင်္ခါရကြောင့်ယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပေါ်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကနေပြီးဝိသသင်္ခါရပြန်ပြီးတော့နောက်နာကဘဝခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပဲပေါ်ဦးမယ်အတိတ်က၅ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သံတရားရှိသေးလားယခု၅ပါးပါလဲ၅ပါးပါလဲလို့ဆိုတော့သံတရားရောမရှိပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရှိနောက်နာက၅ပါးဖြစ်ရပါလဲလို့ဆိုတာကိုရှိသေးတယ်အိုးယခုဘဝဝိသသင်္ခါရကချုပ်အောင်လုပ်လိုက်တကယ်တဲ့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးယုံ ngan တရားလာအောင်လားအဲဒီလိုဝိသိကိစ္စတွေသတ်ပြီးဒီကာလကာလသုံးပါးနဲ့သတ်လိုက်တာသိတော့ပါဘူးယုံပါခြင်းနဲ့၈ပါး၆၆ပါးနဲ့နဲ့တာမဟုတ်ဘူးတို့တော်ဒီသုံးခုဓာတ်လည်းပြီးတာပါပဲရှင်းပြီနော်ဒါရင်ဒါပြေဓမ္မတော်တို့ခမရတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခံခံနာနာအရေးတကြီးပြောလာလို့ရှင်းဖြင့်အော်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့တရားနာအောင်မယ်ဆိုတာနဲ့မနာပါနဲ့သဘောကျကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တရားနာအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အနာနဲ့တော့အလကားပါပဲဒကာကျော်ပဲလေဒါတော့နာလို့ရှိရင်အလကားပါငါဒီသိပြီးကျင့်မယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးနဲ့သာနာပါသိပြီးကျင့်မယ်ဆိုတဲ့အနာမျိုးနဲ့ဖြင့်နာပါကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနာမျိုးနဲ့တော့ဖြင့်သိပြီးကျင့်မယ်ဆိုတာမပါခဲ့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှအပဲလေးပါတော့ဖြင့်မလို့ဘူးတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သူတည်ရောက်ပြန်ဆင်းအပဲလေးပါကိုမဆင်းမှလည်းဆိုရင်ရပါဘူးဘုသဏ္ဍာန်နဲ့ဝိသိကိစ္စအပင်မျိုးတွေကရှိနေတယ်ဒိဋ္ဌိအပင်မျိုးတွေရှိနေတာမဆင်းခြင်းမရဘူးသူတို့ဆွဲချမယ်မချရဘူးလားအေးဒါတွေပြီးတော့မှဩတရားနာရပြီမဲ့ပြီးအောင်လည်းမှတ်မယ်မှတ်ပြီးကျင့်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးဟာအတော်ရေးကြီးပါလား သိအောင်လဲမှတ်ပါမှတ်ပြီးတော့လဲအဲဒီနှလုံးနဲ့နာမခင်ဗျားတို့သံသယဝိနည်းပြပြီးဒုက္ခဆက်ရကြီးပြမယ်ဆိုတာပေါ်ရပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ပိစုပန်ခန္ဓာကြီးတွေကဒကာဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြီးမသိအောင်သိရေးရှိပါတယ်မှန်ပါပါပိစုပန်ခန္ဓာကြီးတွေကပြီးရင်သူကဒကာဓမ္မရတိသေးတွေကမြေပေါ်ပြန်ကြမှာသံဃာမြေပေါ်ပြန်ကြဘုန်းကြီးတော်ကမြေပေါ်ပြန်ကြရင်ဒကာရဲလူသေးနာသေးတွေသိလောက်မသိလေလူပဲနောက်ပင်နေပြန်ပေါက်မှာဒီသေးတွေကကြသေးဒကာပြန်ပေါက်ပဲအဲဒါဖြင့်အစိတ်ပင်ရောစိတ်သေးတွေကျွေးစိတ်သေးတွေကစိတ်ပင်ပြန်ပေါက်ပေါက်ရတာနေပြီစိတ်သေးတွေနဲ့ဒကာနေကြဆိုတော့ဓာရီပြန်စားကိုယ်ပင်နဲ့ကိုယ်စားလုံးနဲ့ပဲသေဝဲကြီးဝင်တာပါဘုရား။သဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သမင်းညာရေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟာဘယ်မှာသာလဲဟောမလဲ။အမနာရေးကြည့်လို့ဟောတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရ။ဘုရား။အင်းဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြရတော့နော်။ဒကာဓမ္မရဲ့သံဃာမှာငါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စလေးတစ်ခါတည်းလာလို့ရှိရင်လေအခုပယ်တော့ပယ်ပြီးပြီ။လာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွေးကိုမတွေ့ကောင်းတော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌာသံဃောစိတ်တံသံဃောစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုပြီးလာတဲ့ဝိဇိကိစ္စဖြစ်တဲ့ရှိတယ်မှန်ပါပါလားလာတဲ့ဝိဇိကိစ္စောင်းဖြစ်ပါပါဘယ်ဘုရားဟောတော်မူတော့စိတ်တံဥပဒနာတိခံဘုရားအဆူစူမစွန့်နဲ့သံဃောစိတ်တံသံဃောစိတ်တံဒီပဇာနာတိနဲ့ရှုချပါမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါသံဃောစိတ်တံသံဃောစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စမောဟကိုမောင်းတွေ့ရတာကိုအဲ့တော့ဒါလေးဖြစ်တဲ့ရှိချာဖြစ်တဲ့ရှိပြီးတကလားသူရှင်းသွားတဲ့ချိန်ကြတော့မှခန္ဓာ၅ပါးလေးကကိုကြိုက်ရဝေဒနာဘုံကြီးပေးထားတယ်ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပြန်ရှိသိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပြန်ရှိတော့ဝိသိကိစ္စလည်းရှိသေးရဲ့လားအဲဝိသိကိစ္စကိုလည်းဝိသိကိစ္စကပေးသွားတယ်အနိစ္စဖြစ်ရှိတာကမက်ကဖြစ်သွားတော့မက်ကဝိညာဉ်လာဖြစ်ဟောအဝိညာဉ်ချုပ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီရုပ်နေတဲ့ဒါဝိဇ္ဇာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီသင်္ခါရနှစ်ခုကအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียရှိမှသင်္ခါရနှစ်ခုလာမှာအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียဆိုတာအကြောင်းသိလိုက်ပေါ့သင်္ခါရနှစ်ခုကလာပါဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိသိကိစ္စလာရင်ဝိသိကိစ္စဖြစ်တဲ့ရှုရင်လေဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီသဘောကျအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရဝิญဉာဏ်ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခတွေဘယ်နဲ့နေရောအိုးရေကောင်းရဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီရေကောင်းမြေမျိုးကြလာလေးဖြတ်လိုက်ပြီမျိုးစိလေးဖြတ်လိုက်ပြီရေကောင်းမြေဖြတ်လိုက်ပြီရှင်းမလားဒီဟာတွေပြည့်ပြည့်ရှုနေတော့လိုချင်သေးမလိုချင်တော့ဒီသင်္ခါရဆိုတာကလည်းအာလောဘဖြစ်သွားပြီသင်္ခါရကဘာဖြစ်သွားအဲအရင်ကတော့လောဘနောက်ဘာဖြစ်သွားအဲပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တော့မလိုချင်မလိုချင်တော့ဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရရောချုပ်မချုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဝိသိကိစ္စဖြစ်ပြရှုဝိသိကိစ္စမရှိမှသာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကဆရာပေးထားတဲ့ကြိုက်ရဥပဒနာတစ်ပါးပါးကိုခင်ဗျားတို့ဘာလို့ ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိသိကိစ္စရှိတုန်းကလည်းဝိသ္သာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးသူ့စိတ်ရှုနေပြန်တော့ဝိသ္သာဖြစ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနေရောတာဖြစ်သေးဘူးအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနိရောဓဖြင့်သင်္ခါရနိရောဓဘောသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩဒီခန္ဓာပင်ကြီးကအရင်ကဒကာဓမ္မကြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတော့မျိုးစိတ်ပြန်ကြသေးတယ်ကြာမျိုးစိတ်ကိုမကြမျိုးစိတ်မကြတော့နောက်ခန္ဓာပင်ကြီးပေါက်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခကိစ္စပင်ကြီးပေါက်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ဩဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခொနဲ့ကလျာဏမိတ်တန်နဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီတရားနာပြီးကလည်းကျင့်လိုက်တာနဲ့ပဲပထမဒီဘဝဒုက္ခပြီးနောက်ဒုက္ခပြတ်ထွက်တော့ဒီဘဝခန္ဓာဒုက္ခပြီးတော့အဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေးကဖြစ်ပျက်ကိုခင်ဗျားတို့ဝိသိကိစ္စရာအရင်ရှုဝိသိကိစ္စနိုင်ပြီလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှုဝေဒနာဥပါဒနာရှုစိတ်ကြိုင်စိတ်ကြိုင်ဥပါဒနာရှုလို့ဘုန်းကြီးမျိုးမျိုးပေးထားတယ်။အဲဒီပေးထားတာရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းဖြင့်မဂ္ဂင်၅ပါးလာအဖြစ်လာဘူး။ရှုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးလာအဖြစ်ဘူးလား။ရှုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့ဘာသာသာဖြစ်တဲ့အာလောဘတွေကကုန်ပါ။အဲဒီတွေကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တဲ့တရားရှုတဲ့ဉာဏ်ကဝိဇ္ဇာ။ သူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေတွေကသင်္ခါရထုတ်တာတွေလည်းပန်းမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဒီဃာရမတို့ဖြစ်ပြည့်ရှုတာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရထုတ်တဲ့အလုံးမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဖြစ်ပြည့်ရှုတာဒီ
1: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ
0: ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြည့်ရှု
1: မ
0: ှန်ပါဘူးသိကြရင
1: ်
0: ရှုတိုင်းရှုတိုင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘာဖြစ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရထုတ်တော့နောက်ကအနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တရားသလာနာတွေလာပါဦ
1: း။
0: ဟာဒါဖြင့်မျိုးစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့နောက်ပင်နေလုံးဝကိုပဲသုံးလို့သွန်လို့ကွာကုန်တော့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောကျ။အကယ်၍ဒီဝိသိကိစ္စကိုမှရှင်းဥစွာလည်းမရှိသူ့ရှုပြီးဒီကလာခမည်းတော်ကလည်းခန္ဓာငါးပါးတဘာပါးတွေကသိဗံလေးပါးတဘာပါးတွေကကြိုက်ရမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခမည်းတော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကပြန်ပေါက်ဒါကြောင့်အိမ်မှာနေတဲ့အခါကျတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မိနဲ့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအလုပ်ကြီးလုပ်နေမလုပ်ပဲဘူးလား
1: လုပ်ပါဘူ
0: းအဲခုလိုဝိပဿနာရဲ့ဆိုင်ကြီးခန္ဓာညာဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲဝိပဿနာမရှိဘဲနေပြန်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လွဲပ
1: ါ
0: ကဲဝိပဿနာရှိပါလိဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ
1: ်
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာငါးပါးကဖြစ်ပြဲဖြစ်တော့ဖြစ်ပြဲကဒုက္ခသစ္စာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီငါးပါးကမဂ္ဂသစ္စာဒီဘက်ကနောက်ထပ်မျိုးမကြတာကသမုဒိယသေးတာမျိုးမကြတာကလေအဲနောက်ခန္ဓာဝိညာဉ်မပေါက်တာကနိရောဓသစ္စာဒီလိုသစ္စာတွေဝင်သွားလိုက်ရှင်ခမည်းတော်ကိစ္စပြီးတာပဲရှင်းမလားကဲနိုင်ရှိပြီတော့ရစို့
2: ဒီလေမင်္ဂလာလူတံကိုပဲဆက်လုပ်ပြီးနာကြကြစေနော်ညာတုံကခေကတရားရဲ့တောင့်တချက်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလေးစကားအဆုံးမတတ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အိန္ဒသလလိုင်ကိုအတွင်းမှာသူသိခြင်းနဲ့ပြဒနာဇလိယကိုတင်ပြလျော်ထားလိုက်သည့်အခါဘုရားရှင်ကလည်းသူကျင့်အောင်အပြည့်ပြည့်တော်မူသည့်အတွက်ဝေဒနာနုပါဒနာကမ္မထံအမင်းနဲ့အပြည့်အစုံမှာတက္ကရောတရားလက်သောတပ္ပတိမညာဘုရားဆိုင်သွားပါတယ်နော်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်ထိုလိန်ကိုအတွင်းမှာပဲနတ်တဲ့ချွေသွားပါတယ်ချက်ချင်းတရားမင်းစီးတဲ့ရတုလည်းပြန်ရတယ်

ရိယာတရကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့အိယာမဲနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကိုကျင့်သီလအစရှိတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သီလတွေကလည်းသူ့မှာရှိပြီမိမိရဲ့စိတ်ကလည်းလှလတောင့်တချက်ရှိတယ်တောင့်တချက်အတိုင်းမကျွတ်ဧကံပြည့်စုံပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆိုဒီနေ့သိကြနော်မိမိတို့ရဲ့တောင့်တချက်ကလေးတွေပြည့်စုံကျင်ကြတဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့လေသောတပတ္တိမညာပူညာလောက်တော့ရအောင်ကျူစာအထုတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သောတပတ္တိမညာပူညာနဲ့ကျင်တွဲနေတဲ့အရိယကန္တသီလရင်းမိမိတို့ရဲ့တန်တမတိရှိနေအောင်ကျူစာအထုတ်ထားဖို့ကမလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကဲဒါကအောက်တည်ဆုံးသောတပန်ဖြစ်ခရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးပဲဤတဲ့တစ်ဆင့်တည်းရင်တက္ကရကံဤတဲ့တစ်ဆင့်တည်းရင်အနာကအနာဂတ်ဆိုင်ကာမစရပုံကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဒီလိုတစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့ယဟန္တာသိခဲ့ရင်တော့30တဘုံမှဂွင်းလုံးကျလွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီဂွင်းလုံးကျလွတ်သွားလို့ရှိရင်ပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းလွတ်မယ်ပိုရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွင်းလုံးကျလွတ်မယ်နာရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွင်းလုံးကျလွတ်မယ်ပေးရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွင်းလုံးကျလွတ်မယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဒုက္ခပုစုရတဲ့ဒုက္ခငိုကြီးရတဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရင်းရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဘဝတွေကလည်းအကွင်းလုံးကျလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်ဒီလိုလွတ်ရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခြေခံကြတော့ဘုရားရှင်ကဘာဆက်ဟောတယ်ဒီမိနာခောဣတံအာနန္ဒပရိယာယေနဝိဒိတဗံယထတကလမိတပြမစရိယယတိတံကလျာဏမိတ္တတာကလျာဏသဟာယတာကလျာဏတံပဝင်္ဂတာတိအာနန္ဒညိဝအာနန္ဒယထယိတံကလျာဏမိတ္တတာအခြင်းမေကောင်းဆွေကောင်းရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယထယိတံကလျာဏသဟာယတာအခြင်းမေကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမကောင်းဒီဟုသောအပေါင်းကောရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယတိတံတံကလျာဏတံဘဝင်္ဂတာအခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်း၌ညုကိန်ကျင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်အဖြစ်သည်အတ္တိရှိဣဒံဤမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဤသဘောတရားသည်တက္ကလံလုံးသောတော်ပြမစရိယအရိယမေညာကိုတာတိတိပြည်စည်းနေသနိုင်ဤဣဒံဤသဘောတရားကိုဣမိနာခောပရိယာယေနဤအကြောင်းပရိယအားဖြင့်လေဝတိတဗံသိတင်သိတိုင်းလှပေ၏။ဘာပြောသလဲ။ငါဘုရားရှင်ဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆွေကောင်းတော်ကောင်းကိုအတွက်ပြုပြီးတော့ပရိသန္တေတိနိယချင်းရှိတဲ့တဘာတိပရိသန္တေတိနိယတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။အိုးဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်နာဘေဇိုကြီးမှလွတ်မြောက်သွားကြတယ်သေဘေဇိုကြီးမှလွတ်မြောက်သွားကြတယ်သောကပိဋိဘဒုက္ခဒေါမနတာဥပယတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဘေဇိုကြီးတွေမှလွတ်မြောက်သွားကြပါတယ်ဒီအကြောင်းပရိယအဖြစ်လဲကြည့်မယ်ဆိုရင်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုမှီဝဲသိကခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေယမစရိယခေါ်တဲ့အရိယမဉဏ်ကိုအကုန်လုံးပြည့်စည်စေနိုင်တယ်လို့သိနိုင်ပါတယ်။ဒါဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ဘာဥဒိကင်းနဲ့ဒီစကားတွေကိုအမိန့်ရှိနေတယ်လို့မင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောသန္တရဝစီဒုက္ခကြီးမှဒုက္ခံကဲ့တင်နိုင်တဲ့ဆိုရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါခြင်းစဉ်တရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြိမ့်မယ်ဘုရားကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုပေါင်းပြီးဆက်ဆံစေလိုတဲ့ဥဒိညက်ဘုရားရှင်မှာအများဆုံးရှိနေပါတယ်။အဲဒီဥဒိညက်နဲ့ခုလိုဘုရားရှင်ကမင်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီဥဒိညက်နဲ့မင်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ညံ့စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုဩနာတရေဒုက္ခဘေဇောကြီးအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝါဒီမှာလွတ်မြောက်တာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကဒုက္ခံကတင်ပြီလို့လွတ်မြောက်သွားကြရတယ်လို့မင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်းပါးဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုသတိရကြကြည့်ကြတဲ့ကိုပွားများအထောက်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအရိယာမေလီပါကိုရရှိကြတဲ့အရိယာဖုန်လေးပါကိုရရှိကြတဲ့ဘုဗေ

0: ဒီဘာသာနုဒတိအဘိညာဉ်ဒီဘာသာကုအဘိညာဉ်အာတုခိယဉာဏ်တို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသုံးပါးသို့မဟုတ်အဘိညာဉ်၆ပါးတို့ကိုရရှိကြတယ်ဒီလိုရရှိခြင်းသည်ဒီတရားအလုံးကိုရရှိခြင်းသည်ကလျာဏမိတ်္တအမူလကမိကောဇေကောဇေယကောသမကောလျှင်အခြေကအကြောင်းရင်းစစ်ရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောကိုညီဝဲတောက်တာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမိကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမဂ်ကင်ခြေပါကြည့်စဉ်တရားတွေကဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောမိကောင်းစေကောင်းကိုအမိရမှသူကပွားများအထုတ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။အဲဒီလိုပွားများအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဂ်ကင်ခြေပါကြည့်စဉ်တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ယုံနာအစင်မှာကိဝလာအောင်ကြည့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထုတ်ရမလဲလို့ဒီလိုလည်းမေးဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ကြည့်ရတော့ဒီညမှာမဂ်ကင်ရှင်ဘအကြောင်းပုံကြီးဟောဖို့ညီဝဲထားပါတယ်နော်မဂ်ကင်ရှင်ဘကတော့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြိဿတိထဲမှာသိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ခမ်းများတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဒီမဂ်ကင်ရှင်ဘကနံပါတ်1မဂ်ကင်ကပါလဲမမဒိဋ္ဌိဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဘယ်လိုသဘောတရားရှိလဲလို့အမေတော့သမ္မာတသနာလက္ခဏောသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ဘာ၄ကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။និရောဓသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။မဂ္ဂသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သူပေါင်းပြောလိုက်ရင်တော့သစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့ဒီတရားတွေဘာခေါ်လဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာအဘိနိရောဘနာလက္ခဏောသမ္မာသင်္ကပ္ပောကောင်းစွာစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတွေသမ္မာသင်္ကပ္ပမြည်တယ်ဘေအယုံဘုသောစိတ်ကိုကောင်းစွာရှိရှုတင်ပေးတဲ့လို့မရင်တော့မာမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ခင်ကဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရေပုံရအပြင်ပေါ့နော်သစ္စာလေးပါအယုံဘုသောစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားသည်သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်မာမာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိသမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိဘာရင်းလဲဒုက္ခသစ္စာတိတိတိနော်အတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဓဇတ်တိဖြင့်ဒီဆက်ဓမျိုးသောအခြေအပြင်ဒီနည်းနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာထိုဒီကသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြခြင်းသဘောကပါလေသမ္မာသင်္ကပ္ပထိုဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုသဘာဝလက္ခဏာဆက်အောင်ထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းကမမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုမမ္မာပရိဂဟနာလက္ခဏာသမ္မာဝါစာအဲစကားမဆုံးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးခြင်းသဘောကမမသင်္ကပ္ပသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောတဲ့လက္ခဏာကမမဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာအမိရနေတဲ့ခဏိကနိရောဓအစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုပြီးနိရောဓနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခဏိကနိရောဓကတော့ဝိပဒနာဉာဏ်ဤအခိုက်အထွတ်အဖြစ်ဘင်္ဂညာမှာစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဒနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှာကိလေသာတွေဒီတင်ကအပြင်ချုပ်သွားတယ်နော်အဲဒီကိလေသာတို့ရဲ့ဒီတင်ကအပြင်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုခဏိကနိရောဓအမိရတဲ့နိရောဓသဘောတရားတွေဝိပဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ထိုဝိပဒနာဉာဏ်ဤရှင်တွင်နေတဲ့ဝိတ္တကိုလည်းသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။တနည်းပြောရင်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ ဒုဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာအမိရတဲ့တင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာကိုထုတ်ထွင်သိမြင်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကလောကီသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့လောကီသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲနော်လောကုတ္တရာဘက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နိရောဓတစ္ဆာဆိုတာကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုတာကတော့တဏှာနှင့်တကွာသောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့ရဲ့စင်စစ်ဧကံချုပ်ငြိယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယနေတဲ့နိရောဓသစ္စာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှိစုတင်ပေးခြင်းသဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။ထိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယတဲ့နိဗ္ဗာန်အယုံဘောအယုံကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကသမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပ။အဲဒီနိရောဓသစ္စာအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ထွတ်ထွေသိနေတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့မဂ်ကင်တရားကိုတခါတည်းရန်၈ပါးဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်တော့9ပါးဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်၈ပါးဆိုတာကတော့ယုတ်တရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးပဲကာမဝဆရဏံတရားတွေကိုလည်းလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျုပ်ကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးပဲ။ပရမဇ္ဇဏံတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးဝိပဿနာကျုပ်ကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့ရင်လည်းမဂ်ကင်၈ပါးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်ပါရမီရလျောစွာဒုတိယဇန်အစရှိတဲ့အထက်ထက်ဇန်တွေကိုဝိပဿနာကျုပ်ကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူအရိယာမဲ့၌သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ကင်တစ်ခုရော့သွားတယ်ဝိတ္တပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်မဂ်ကင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားမလဲမဂ်ကင်ခုနှစ်ပါးတရံခါရှိတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိကမိမိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးမဂ်ကင်ခုနှစ်ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသွားထိုးထွင်းသိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယာမေတ္တရားကမဂ်သစ္စာ၄ပါးသို့မဟုတ်ဒီမဂ်ကသစ္စာအဝင်ပါဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးအလုံးအပေါ်၌မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟတရားကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်မသိမှုကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်သည့်အတွက်သိမှုသည်အလိုလိုကိစ္စသိမတော်ဘူးလားဒီပါနော်ဘယ်ချိန်ကမှဆိုပြန်ကြည့်မိမိရဲ့အရိယာမဲ့မှမဂ်ကင်၈ပါးလားမဂ်ကင်9ပါးလားကြက်ကြက်လန့်လန့်အရိယာတော်ကုန်မှန်ရင်သိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အရိယာမဲ့ကိုပြန်ပြီးဆန့်စင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဂ်ကင်၈ပါးကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိညာကဟုတ်တိုင်းမှသာထွင်းဖော်သိတဲ့အတွက်သောမောမဂ်ကင်9ပါးကိုဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကဟုတ်တိုင်းမှာစွာထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အတွက်သောမဂ်ကင်7ပါးမဂ်ကင်9ပါးအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးခြင်းသဘောကမမသင်္ကပ္ပသောမဂ်ကင်7ပါးသောမောမဂ်ကင်9ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကလောကုတ္တရာပိုင်းနော်နောက်တစ်ခုမဂ်ကင်တစ်ခုကတော့ဘာလဲသမ္မာဝါစာမဂ်ကင်ဘာဟာသမ္မာဝါစာမဂ်ကင်လေသမ္မာပရိဂဟလက္ခဏာသမ္မာဝါစာလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နော်လောကီပိုင်းမှာတော့ဝဇီလူစရိုက်တရားနေဝဇီလူစရိုက်၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်ဝဇီလူစရိုက်စကားတွေကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်သိမ့်စီထတ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားဒီပါလေသမ္မာဝါစာဝဇီလူစရိုက်တွေကိုမပြောမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဘာသာသူကပြောတယ်ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အစရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသို့မဟုတ်နယလူနနိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သောချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိကြောင်းစကားတွေကိုသာသူကပြောတယ်နော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့ဝစီတုစရိုက်တွေကိုမပြောအောင်ကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတွေပါလေသမ္မာဝါစာအရိယာမဲ့အခိုက်မှာတော့အရိယာမဲ့ညာကသို့ဝစီတုစရိုက်တွေကိုဆင်ရဆင်ရအရိယာမဲ့ညာပေါ့နော်ဝဇိတုစရိုက်တွေကိုပြောခြင်းနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ် ပင်သက်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုအရိယမဲ့အခိုက်မှလဲဝစီဒုစရိုက်တင်ကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိချင်းဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာတစ်ခုထင်ရှားကြံမနေဘူးလားကြံနေတယ်ကိစ္စသိတိအဖြစ်အလိုလိုပြီးသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာတော်ကောင်းလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါဟာပြန်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆက်စည်ကြည့်ရမယ်။ငါသည်မှုသာပြတ်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအဘိုးအလိုလေးတွေဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့မြန်စကားပြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆက်စည်ကြည့်ရတယ်။ငါဟာသူများအတင်းအဖြစ်နေကိုပြောနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီစကားကိုဟောဖို့ဟောစကားကိုဒီဖို့ပြီးအချင်းချင်းမတင်အောင်မတင်အောင်မမြအောင်ပြည့်စုံတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်သိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးအကဲခတ်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေငါဟာယုံကြည်တဲ့စကားဒီကိုပြောတတ်သေးသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းသိကြည့်ရတယ်ငါဟာပင်ချင်းနဲ့အနစ်မရှိတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားဒီကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေသေးသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းသိရင်မရဘူးလားရပါတယ်သိဉဏ်ခက်သလားဘယ်နေတော့ယောဂီတွေပြောကြစမ်းပါသိဉဏ်ခက်သလားဟမ်မခက်ပါဘူးဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိနိုင်တဲ့သဘောပါနော်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်တဲ့အရိယာတရားကောင်းအဖြစ်ယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်ငါဟာဒီလက္ခဏာလေးတွေငါမှရှိပလားဒါပြန်ဆန်းကြည့်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုမမဝါစာပြီးတော့နောက်မဲ့ခင်တစ်ခုကဘာလဲမမကမ္မန္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘနာလက္ခဏောသမ္မာကမ္မန္တောကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကာယကံဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားတွေသမ္မာကမ္မန္တာတဲ့ကာယကံဒီကိုကောင်းစွာဖြစ်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာဆိုတာကကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ကျင်ခြင်းနောက်တစ်ခုသင်္ကန်းဆိုခြင်းချုပ်ခြင်းအစရှိတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထောက်ချင်းအစရှိတဲ့ကာယကံမှုမှန်သမျှတွေဟာသမ္မာကမ္မန္တပဲဝစီဒုစရိုက်ကာယဒုစရိုက်တွေမှာကြောင်းကျင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစပြာသည့်ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုကြည်ကြံတုကုပွားများအထောက်နေတဲ့ကာယကံမှုတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမ္မာကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်နော်အရိယာမဲ့အခိုက်မှာဒီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တတွေလည်းပြန်တူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရိယာမဲ့အခိုက်မဟုတ်လို့ဝိပဿနာအခိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ပြန်တူမဖြစ်ကြဘူးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့ဒီမဂ်ကြီး၃ပါးကလောကီဝိပဿနာညာအခိုက်မှာပြန်တူမဖြစ်ဘူးပြန်တူမဖြစ်ဘူးဆိုတာကစိတ်တက္ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာမဖြစ်ဘူးအာယုံချင်းမတူကြလို့ပဲအရိယာမဲ့အခိုက်ကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းအရိယာမဲ့ကတော့မမဝါစာမဖြစ်အောင်သမ္မာကမ္မန္တမဖြစ်အောင်သမ္မာအာဇီဝမဖြစ်အောင်ဒါမြင့်နောက်ကျက်တတ်တဲ့ကိလေသာအငြိအကြီးတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုသူကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမကိစ္စသတိအပြင်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဒီ၃ခုသည်ဉာဏ်တူဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲသမ္မာအာဇီဝဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့သမ္မာဝတ္တပဏ္ဏလက္ခဏောသမ္မာအာဇီဝအတ္တမိဝံကြောင့်လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုကောင်းစွာစင်ကြယ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာအာဇီဝပဲနော်စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးခြင်းရှိလူလဲလူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးခြင်းယဟန်လဲယဟန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးမှုရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခုလက္ခဏာကတော့ဗာလဲသမ္မာပကဟလက္ခဏောသမ္မာဝါယမောစိတ်စိတ်တွေကိုကောင်းစွာချီးမြှောက်ထားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာဝါယမစိတ်စိတ်တွေကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးရှင်းကြမတော့အောင်ချီးမြှောက်ထားတယ်ပင့်တင်ပေးထားတယ်ချောရင်တဲ့အချင်းကဆိုကြပါစို့နော်အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်ရှင်းကြမလားအောင်အောက်ကနေတောင့်ပြီးတော့ပင့်တင်မပေးထားဘူးလားဒီထဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်တို့မရောက်မချင်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးရှင်းကြမတော့အောင်စိတ်စိတ်သိတရားတွေကိုအောက်ကနေပင့်ပြီးတင်ပေးထားတဲ့ချင်းမြောက်ထားတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲမမဝါယမကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကြိုးစားအထောက်ချင်းလို့ခေါ်ပါတယ် ဒီသမဝေမကကိစ္စအားဖြင့်တော့၄မျိုးရှိတယ်။မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပါအောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအားဖြင့်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ၄မျိုးမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းဆိုတာကကျူးစားအထုအပါရယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့မဖြစ်ပေါ်မှုသေးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုအကုသိုလ်လဲလို့မင်းရင်တော့နော်ဒီဘောမှာဆိုကြပါစို့ခုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီထဲမှာလူသက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့လူသက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပိုင်ရင်သူတို့ကောင်းလို့ရဲ့တန်တမာလူကိုတပ်ဖို့ချင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဒီဒီဘဝမှာဖြစ်မှုတဲ့အကုသိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအတိတ်သန္တရာဆက်ကဖြစ်ခဲ့မှုတာကတော့မဆိုလိုပါဘူးဒီဘဝမှာဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါဟာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်သာထပ်ပြီးကြိုးစားပါအထောက်ပါဘယ်ပုံပဲဘယ်နည်းနဲ့အချင်းကြိုးစားရမလဲဘယ်လိုအထောက်ရမလဲလို့မင်းကြီးမသိဘူးလားဟုတ်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်ရတာပဲ။နောက်တနည်းပြောရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုသတိတည်းကျကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်အပါတယ်။အဲဒီလိုအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိနေတဲ့လုံလဝရိယတော့ခြံရံထားရတယ်။အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကဘာလဲ။အယိုးကျွင်းစေ၊အရေးကျွင်းစေ၊အကြောကျွင်းစေ၊အသားအသွေးတွေအကုန်ခန့်ချောင်ခြင်းခန့်ချောင်ပါစေ။ယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုပ်ဘူးဝရိယရဲ့ယက်တန်သွားခြင်းမြည်သည်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့အင်္ဂါ၄တန်ထန်ထတဲ့လုံးလဝရိယနဲ့အပြင်းထန်ကြိုးစားအထောက်အပါရဲကျော့ကျော့ပေါ့ပေါ့ရော့ရော့လေးနဲ့အထောက်ရင်တော့ရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးသူကအမတန်အင်္ဂါ၄တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝရိယခြံရံပြီးတော့မှသူကကျိုးစားရတယ်။ပြင်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိခဲ့ရင်လဲ။ဩငါမှာတော့သူ့တဲ့တန်ချင်းသူ့တဲ့တက်တဲ့ဆရာကဥပမာဆိုကြပါစို့ရှင်းတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သဘောတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်။တန်ရှားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်နော်။အဲ့တော့ငါမှာဒီအကုသိုလ်တွေတော့ရှိနေပြီ။ဒီအကုသိုလ်တွေဒီတစ်ချိန်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးတော့ပေးမကောင်းတဲ့အကျိုးတော့ပေးတော့မယ်။ဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ငါရှောင်ခြင်းမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အလားတူအကုသိုလ်မျိုးတွေနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။ဘာရင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြလဲ။သီလဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။သမာဓိဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများအထောက်လျက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အတူတူပဲနော်။အဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်မှုရှိရတယ်။ဒါတော့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်အောင်။မဖြစ်ပေါ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာဆိုကြပါစို့နော်။ဇံမရဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရအောင်။အရိယာမဉ္ဇဏ်မရဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရိယာမဉ္ဇဏ်ရအောင်ကြိုးစားရတယ်။မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှုတွေတို့ကောင်းနေများကြပါလေနော်သမထနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ဖြစ်မှုတွေပုံကလည်းရှိမယ်မဖြစ်မှုတွေပုံကလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်မဖြစ်မှုသေးရင်ဖြစ်မှုလအောင်ဒီသမထကုသိုလ်တွေမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာကိဝလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကမိမိရဲ့တန်တမာတိဘောမမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အရိယာမဉာဏ်ဉာဏ်ကဒီဘောမှာမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရိယာမဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အကယ်၍မိမိရဲ့တန်တမာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကမိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့အရတ္တဖို့တိုင်အောင်တိုင်းတဲ့အလွန်တို့ဘအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲဒီလိုကိစ္စအားဖြင့်ဒီသမဝေမက၄မျိုးပြတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအတွေ့အကြုံဖြင့်အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာ သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပေါင်းများအထုအမှဖြစ်တော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပေါင်းများအထုတဲ့အပိုင်းမှာဒီသမ္မာဝါယမမက်ခင်ဟာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနောက်လာမဲ့သမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိတို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးမြတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောကီဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဒီမက်ခင်၅ပါးဒီပြိုင်သူဖြစ်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဆိုကြပါစို့သမ္မာသင်္ကပ္ပကခုနကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောဓစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးတဲ့သဘောသမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ထွန်းဖောက်သိတဲ့သဘောမမဝါယမကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသဘောဒီရှင်တွဲမနေဘူးလားရှင်တွဲနေတယ်အေးအလားတူပဲသစ္စာ၄ပါးလောက်ကိုခြုံငုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမသင်္ကပ္ပကသစ္စာ၄ပါးအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပြခြင်းသဘောမမဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါးအယုံကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောမမဝါယမကသစ္စာ၄ပါးအယုံကိုထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသဘောရှင်းတွေ့မသွားဘူးလားရှင်းတွေ့သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုလောကုတ္တရာအခိုက်ကြရင်တော့ပုံစံလေးတော့တစ်မျိုးပြောင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးချက်ပြောမယ်နော်နောက်သမ္မာတတိပြောကြအောင်သမ္မာဥပါဌာနလက္ခဏာသမ္မာတတိကောင်းစွာထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားသည်သမ္မာတတိကောင်းစွာထင်ရှားစေတယ်ဆိုတာကဘာ၄ကိုထင်ရှားစေတယ်ယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာထင်ရှားလာစေတယ်ဘာ၄ကိုလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေရင်ထိုဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒီစီထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတာကသမ္မာတတိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေရင်လည်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုထိုယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကသမ္မာတတိအဲဒီလိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုတော့သစ္စာကိုသိအောင်မဲ့ကသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းထိုနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံမဲ့ကသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံနေယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာထင်ရှားစွာကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလေးကဘာလဲသမ္မာတတိထင်ထင်ရှားရှားလေးပြီးရဲ့ဒီတော့နည်းနည်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းနမူနာလေးနဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်အခုအာနာပါနရှုတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ်အစဉ်ကနော်ဒီလေးလေးကတခါလေးထင်းတယ်တခါလေးမထင်ဘူးလို့မပြောကြဘူးလားပြောကြထင်းတာကဘာလဲတတိအကောင်းရင်ထင်လာတယ်တတိကထင်ရှားအောင်ကိုပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်တခါလေးတတိတွေကရော့ပြီကောကောအငက်ခတ်ကြည့်နားလည်ပါလေစိတ်တွေကနည်းနည်းရုပ်ပြည့်ဖြစ်နေတယ်။ဟိုထွက်ဒီထွက်ရှင်းနေရင်တတိကအပြော့သွားရင်အာယုံကထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားဘူး။ဓာကြီးလေးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာကြီးလေးပါအာယုံဘောကိုစိတ်ကိုရှင်းရှင်းတင်ပြကြည့်။တတိတွေကအကောင်းပြီဆိုရင်ဒီဓာကြီးလေးပါအာယုံကထင်ရှားနေတတ်တယ်။တတိကရော့ပြီစိတ်တွေကနည်းနည်းရုပ်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဟိုထွက်ဒီထွက်ထွက်လာလို့တတိကလည်းအာယုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာကြီးလေးပါအာယုံကကိုထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားတော့ဘူး။အေးအလားတူပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးအာယုံအကုန်လုံးအတူတူပဲနော်။ဒါတော့သစ္စာ၄ပါးအာယုံကိုထင်ရှားအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေ။မမတတိသူကအမှတ်ရတယ်။နောက်တစ်ခုသမ္မာသမောဓါနလက္ခဏောသမ္မာသမာဓိ။ကောင်းစွာပေါင်းစုပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားတစ်ခုသည်သမ္မာသမာဓိ။သိတဲ့ဒီကအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဖျို့ဖျင်းအကျင့်မနေအောင်သို့မဟုတ်အာယုန်အမျိုးမျိုးအပေါ်မှာဖျို့ဖျင်းအကျင့်မနေအောင်သိတဲ့နေကိုအာယုန်တစ်ခုအပေါ်သို့ရောက်ရှိအောင်သို့မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်စရတိတန်ဖြုတ်တရားတွေကိုအာယုန်တစ်ခုပေါ်သို့ဆွဲစုပေးနေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကဘာလဲသမ္မာသမာဓိလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးပြောလို့ရတယ်နော်ဒီတော့လောကီပိုင်းမှာမိမိကကိုအာနာပါနရှုပြီးထားတော့အာနာပါနအယုံပေါ်သို့မိမိရဲ့စိတ်စရတိသံပြုတ်ကြတဲ့ကောအကုန်လုံးဆွဲစုပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိစုပေါင်းပေးလိုက်အဲလောကဒုက္ခသစ္စာကိုရှုရင်ဒုက္ခသစ္စာအယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုဆွဲစုဒုက္ခသစ္စာအယုံပေါ်မှာစိတ်ကြီးဖြူဖြဲပြန့်လွင့်ပြီးကျဲမနေအောင်သိကုဆွဲစုပြီးတော့ပြင့်တတ်တဲ့သဘောလေးကပါလေမမသမာဓိ သမုဒိယသစ္စာကိုရှုရင်လေသမုဒိယသစ္စာအယုံပေါ်နဲ့စိတ်တွေဖြိုဖျက်ကျင်းမနေအောင်ဆွဲစုပိတ်တဲ့သဘောတရားလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာကိုရှုရင်လေနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာအယုံပေါ်မှာစိတ်စရိတ်တွေပြန်ကျင်းမနေအောင်ဆွဲစုပိတ်တဲ့သဘောတရားလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆွဲစုပေးတယ်လို့မေးတော့အာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲစုပေးလိုက်ရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာတကုအာနိသင်္ကေထမြက်လာပါလေဥပမာမှန်ဘလူတစ်ခုဆိုကြပါစို့အကောက်နေတဲ့မှန်ဘလူတစ်ခုကနေနေအောင်ကြီးရဲ့စွန့်အင်ကိုဒီနေရာမှာဆွဲစုပေးလိုက်ရင်မိထပြီးလောင်နှိမ့်တဲ့စွန့်အားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အလားတူပဲစိတ်ဓာတ်တွေမှာတကုအာနိသင်ရှိကြပါတယ်တကုအနိနေရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘယ်ခါမှဒီတကုအနိနေနေပေါ်လာတယ်လို့မေးရင်အာယုန်တကုအပေါ်မှာအာယုန်ဆိုတော့လေဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့သမထပိုင်းဆိုရင်လည်းကမ္မထမ်း40ပေါ့ဝိပဿနာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုန်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားပေါ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပိုင်းဘုံဉ္ဇဉ်ပိုင်းရောက်ပြီးလောကုတ္တရာပိုင်းရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကုတ္တရာမစ္စိဖို့စိတ်တို့ရဲ့အာယုန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးစုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှလည်းတကုအနိတ္တိထက်လာတယ်ဘယ်လိုထက်လာသလဲသဒ္ဓါဝရိယတတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့ဒီသံအကြီး၅ပါးဘုံ၅ပါးဝင်လာတယ်စိတ်ကဲသံအင်၅ရအမတန်ကြီးမားတဲ့သံအားတွေအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဒီသံအင်ကြီး၅ခုကသဒ္ဓါယုံကြည်ချက်တွေသိအကောင်းလာတယ်ဝရိယကျိုးစံအပ်တော်မူလုံးလဝရိယတွေကလည်းအစဉ်တန်းသိပြီးမြင့်လာတယ်။တတိအာယုံကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းအာယုံကိုထင်လင်းစေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကလည်းသိအားကောင်းလာတယ်။သမာဓိအာယုံပေါ်နဲ့စူးစိုက်မှုစိတ်စိတ်တွေပြန်ကျဲမတော့အောင်ဆွဲစုပေးမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလည်းသိအားကောင်းလာတယ်။အဲဒီတော့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာအမတ္တအစဉ်တန်းမြင့်မားနေတဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောတရားတခုလည်းပေါ်လာပြီ။သမာဓိဘိက္ခဝေဘဝိထသမာဟိတောဘိက္ခေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဟောသိသယံတို့သမာဓိထရောကြသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်၏ကိုရရှိလိမ့်မယ်ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်မယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်မမာဓိကထက်လာပြီဆိုသည်နှင့်ဒီပိုင်းတည်းထဲဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်ဤပေါ်လာမယ်ဘာလို့ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပရမတ္ထသဘောဝလက္ခဏာတို့စိုက်သည့်တိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ထိုဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ခြုံငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဤရောဓအမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်တွေလည်းပေါ်လာမယ်ထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ခြုံငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းကြည့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဤလေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီသမ္မာသမာဓိသည်ဘာသဘောလက္ခဏာရှိလဲအာယုံမိမိသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အာယုံပေါ့သမထပိုင်းဖြစ်ရင်သမထကမ္မထံအာယုံဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံလောကုတ္တရာပိုင်းဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အာယုံတနည်းအားဖြင့်စုပေါင်းပြောလိုက်တော့ပါလေသစ္စာ၄ပါးဤဟုသောအာယုံသစ္စာ၄ပါးဤဟုသောအာယုံပေါ်၌သိစရိတ်တွေဖြူဖျက်ပြန့်ကျက်ပြီးမနေအောင်ဆွဲစုပေးတတ်တဲ့စုပေါင်းပေးတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားဒီပါလေသမာဓိမာတိပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးလဲမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘုရားရှင်ကဘွားမြတ်အထုတ်ပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ဘွားမြတ်အထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဘွားမြတ်အထုတ်ရမလဲဒီပိုင်းလေးကိုရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဣဒန္တဘိက္ခုသမ္မာဒိဋ္ဌိဘဝေတိဝိဝေကနေတိတံဝိရာကနေတိတံနိရောဓနေတိတံဟောတကပရိနာမေသမ္မာသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးလုံးကိုပုံစံတူဟောထားပါတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။အာနန္ဒညီဘအာနန္ဒဣဒဤငါဖျားရှင်သာသနာတော်များအတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂဝေဆရယဟန်တော်သည် ဝိဝေကနေတိတံဝိဝေကငါးပါးကိုမှီပဲဖြစ်ပေါ်လာတော့ဝိဝေကနေတိတံဝိဝေကငါးပါးကိုမှီနေတော့ဝိရကနေတိတံရာဂကိညာဖြစ်သည့်ဝိပါဒနာညာရာဂကိညာဖြစ်သည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေတော့ဏိရဒနေတိတံရာဂဤချုပ်ရာဝိပါဒနာညာနှင့်ရာဂဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေတော့ဝန္တကပြိနာမိရာဂကိုစွန့်လွရာဖြစ်သောဝိပါဒနာရာဂကိုစွန့်လွကြောင်ဖြစ်သောဝိပါဒနာညာရာဂဤရာဂကိုစွန့်လွရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်ရရှိသောသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပံသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာကမ္မတံသမ္မာကမ္မတကိုသမ္မာအာဇီဝံသမ္မာအာဇီဝကိုသမ္မာဝါယမံသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာသမ္မာတိသမ္မာသမ္မာတိကိုဘဝေတိပွားများအထုတ်ဤဥတည်ချက်ကလေးပေါ့နော်မဂ္ဂင်၈ပါးသမ္မာတိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥတည်ချက်ကလေးရှိရမယ်ဝိဝေကနေတိတာဝိဝေဝကကိုမှီနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးဖြစ်ပါစေနော်ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပါစေအဲဒါဝိဝေကဆိုတာကဘာလဲဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဝိဝေက၅ပါးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲဒါဝိဝေကကကင်းကင်းရှင်းရှင်းကိုဝိဝေကကင်းစိတ်မှုပဲဘယ်လိုကင်းစိတ်လဲလို့မေးတော့နံပါတ်၁တရင်ကဝိဝေကနံပါတ်2ဝိခံဗနဝိဝေကနံပါတ်3သမုစေတဝိဝေကနံပါတ်4ပရိပတ္တိဝိဝေကနံပါတ်5နေဒရဏဝိဝေကဆိုပြီးဝိဝေက5ပါးဖွင့်ဆိုထားတယ်တရင်ကဝိဝေကဆိုတာကတော့ခုနေယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုကြပါစို့အလှူဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဒါနပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမိမိလှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့ဒါနဝတ္ထုအပေါ်၌တွေ့တံမေမောနေတဲ့တဏှာတရားတွေဒီတင်ကအဖြစ်ချုပ်ကြီးမတော်ဘူးလားချုပ်ကြီးစွန့်လွတ်နိုင်လို့တွေ့တံမှုမရှိလို့လှူနိုင်တာတွေ့တံမှုရှိနေသေးရင်လှူနိုင်ပါမလားမလှူနိုင်ဘူးဒါကမဟာကုသုကဒီတင်ကအဖြစ်ဒါသူ့အစင်းနဲ့သူကိလေသာကိုပယ်ပုံမဲ့အေးတီလာဘင်းရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့မူသားပြောခြင်းနဲ့မူသားအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောနေတဲ့တဏှာတရားလေးကိုသင်္ကအဖြစ်မူသားဝါဒမှာရှောင်းတဲ့အခါမပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်တယ်သူ့တယ်မတတ်ဘူးသူ့တယ်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ထားကိလေသာတရားခြင်းကိုသင်္ကအဖြစ်မပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်တယ်ဒါတော့သီလကလည်းသီလနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဆန့်ကျင်ပဲကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးတမာရီပိုင်းရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်သမารိဘိမအောင်မြင်မြင်အထုတ်လိုက်လို့အာနာပါနပဲကျင့်စဉ်အထုတ်ပြီးဆိုကြပါစို့အလုံးကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘကနမိတ်ဒီကလည်းပေါ်လာပြီးဒီပရိဘကနမိတ်ကိုအာယံယူပြီးတော့တဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်မိမိအလုံးရှိရဇန်ဒီကိုလည်းဝင်စားနိုင်ပြီပဲဆိုကြပါစို့နော်တဏှာကြီးဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကြီးဒီရာဂတောတာမောဟစတဲ့မိမိသားတွေကြွားကြမနေဘူးလားကြွားနေတယ်ဒါကဝိခံဗနဝိေကလို့ခေါ်ပါတယ်ခတ်ကြကြခွာထားနေတဲ့သာအာပဲအဲ့ဒီဇန်ဒီကိုအခြေခံပြီးဒီဇန်သမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိထောင်ပြီးတော့ရုပ်တွေကိုသိသိတယ်နာမ်တွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီရုပ်နာမ်တို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်းရှုတယ်ဒုက္ခလို့တွင်းရှုတယ်အနတ္တလို့တွင်းရှုတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်နေကဲအထုသဖြင့်မြင်ကဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဉာဏ်ဤဖြစ်ခိုင်မှဘာဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေဟာတရင်ကအဖြစ်ကွာကြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေတရင်ကအဖြစ်ကင်းစိတ်မှုကိုလည်းတရင်ကဝိဝင်ကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကအစစ်မြင်မှနေတဲ့ဒါနသီလတို့တဲ့ပို့ပြီးအစစ်မြင်နေတဲ့တရင်ကဝိဝင်ကပဲဒီတော့ဝိဝင်ကဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီလဲနှစ်ပါးတရင်ကဝိဝင်ကဝိခံဗနဝိဝေကဒါဝိပဿနာပိုင်းနဲ့သမထပိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံး၌အရိယာမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာတယ်ထိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ဆံယံဆံယံကိလေသာကိုနော်ဆံယံဆံယံကိလေသာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေလည်းကင်းစိတ်မသွားဘူးလား ကင်းစိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့အကျွင့်မဲ့ကင်းစိတ်မှုကိုတော့သမုစေတဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်3ဝိဝေကနောက်တစ်ခုနံပါတ်4ဝိဝေကကတော့ပရိပတ်တိဝိဝေကအရိယမဉ္ဇဏ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တာကမိရရတောက်နေတဲ့မိကြီးကလေးတွေကိုရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်ညီတစ်ခွက်လောက်လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိကြီးကဟာအနီရောင်ကနေပြီးတော့အမဲရောင်အဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလားပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိကြီးကကိုညီတစ်ခွက်လောက်လောင်းယူနေလောင်းပြီးချင်းသွားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်မပူဘူးလားပူမှုလေးတွေရှိနေတယ်အဲဒီအပူတက်ကလေးတွေကိုငိမ့်တဲ့ငိမ့်သွားအောင်နောက်ထပ်ရေနှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ဆင့်ပြီးလောင်းလိုက်ရင်ဒီမိကြီးကအေးမသွားဘူးလားအေးသွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုနကအရိယာမေတ္တရားကကိရိတာအပူတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့ပယ်တတ်လိုက်တော့ပြတ်တော်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပူငွေလေးကနည်းနည်းတော့ကျန်နေသေးတယ်ကျန်နေတဲ့ဒီအပူငွေလေးတွေကိုငိမ့်သွားအောင်အရိယာဖို့တရားကနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ထပ်ဆင်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးအေးသွားတယ်ငိမ့်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီအရိယာဖို့တရားဖြင့်ကိရိတာတွေကိုထပ်ပြီးငိမ့်အေးစေတဲ့သဘောကိုတော့ပฏิပတ်တိဝိဝေကလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမုဇ္ဇေတဝိဝေကနဲ့ပฏิပါဒတိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့ကင်းစိတ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘယ်ချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲလို့မေးတော့ဒီမညံဘုံညံတို့ကအသင်္ကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုန်ယူနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအသင်္ကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်လည်းမရှိဘူး၊နံလည်းမရှိဘူး။ယုတ်ဒီနံဒီလုံးလုံးကင်းစိတ်နေတယ်၊ချုပ်ငြိမ့်နေတယ်ယုံနာတော့လုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်နန္တရားတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးယုတ်ဒီနန္တေလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကိလေသာတို့ရဲ့လုံးလုံးမရှိမှုဒီသဘောကိုတော့နိဒရဏဝိဝေကဂွင်းလုံးကျလွတ်မြောက်နေတဲ့ကိလေသာတို့မှာကင်းစိတ်မှုသဘောလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၅ပါးအဲ့ဒီဝိဝေက၅ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့မဂ်ခင်တရားကို၈ပါးကိုကြည်ညာကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြပါယက်ကလေးတွေတွက်လိုက်တယ်ခွင့်ရကတော့နည်းနည်းနီးနေပြီလေတူတယ်နော်ဒီလိုဘယ်ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ပြန်မတော်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုဥတ္တိကြမျိုးနဲ့အထောက်ရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဝိဝေက၅ပါးဝိဝေက၅ပါးကိုမြုပ်ကိုင်းကျိုင်းနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဒီကိုကြင်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဒီလိုအထောက်တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုအထောက်မှဒီဝိဝေကဒီကိုမြုပ်ကိုင်းကျိုင်းနေတဲ့စိတ်ထားဖြစ်မလဲလို့မေးရင်တော့ယဒာယိအယံအရိယာမကဘာဝနာနုယောတော်ယောဂီဝိပဿနာခဏေကိစ္စတော်တင်ကဝိဝေကနိဋ္ဌိတံဣဇာတိယတောနိဒရဏဝိဝေကနိတိတံသတိဖြင့်ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမေတ္တရောက်ရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထောက်ပြီးအထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာနယ်ရဲရောက်ပြီ။ဝိပဿနာနယ်ရဲရောက်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဒရင်ကအဖြစ်ကိရိတာကိုပယ်တယ်။ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိစ္စအဖြစ်ကိစ္စအဖြစ်ဒီဝိဝေကကိုညွန့်ကန်ကျင်းနေတဲ့ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထွေးချင်းကမှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဣဇာတိယကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝိပဿနာတွေကိုဘာဥတည်ခြင်းနဲ့ပွားနေလဲလို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ဥတည်ခြင်းနဲ့ပွားနေတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဘာဝိဝေကလဲနေတရဏဝိဝေကဒါကြောင့်နေဒရဏဝိဝေကကိုဣဇာတယဓာတ်ကလောလတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်မဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအခိုင်အမာကိစ္စအဖြစ်ဒရင်ကဝိဝေကကိုမှီပြီးတော့မဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားတယ်။ဣဇာတယဓာတ်အဖြစ်နေဒရဏဝိဝေကကိုအမှီပြုပြီးတော့မဂ်ကင်၈ပါးကိုပွားနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပွားနိုင်ရင်အတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိရအတော့ရှေ့ကဘာဝိဝေကကိုအမှီပြုရမလဲ။ဝိကမနဝိဝေကအမိရနေတဲ့သမာဓိတစ်ခုခုကိုတော့ပထမရှုစွာဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိထောင်ရပါတယ်နော်အရင်လိုဒီတော်ပြီလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုစနစ်တကျပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရိယာမဂ်ကိုစိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် သောရိယမေအခိုက်မှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိစ္စအဖြစ်မလုပ်လိုက်တည်းအရိယမေကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုအရိယမေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့မေခင်တရားကိုယ်တည်းဘာကိုအမိပြုတယ်လို့မေးတော့သမုတ်စေတဝိဝေကကိုမိနေပြီနော်အာယုံကတော့ဘာအာယုံပြုတယ်လို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတည့်ရဲ့အာယုံပြုနေတယ်အာယုံပြုတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကဘာဝိဝေကလဲနိဒရဏဝိဝေကရာဂအစရှိတဲ့ကိတ္တတုံးမှဂွင်းလုံးကျလွတ်ရဖြစ်တဲ့နေလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့ဝိဝေကပဲကိစ္စရဖြစ်တဲ့ဝိဝေကဒါကြောင့်အာယုံအပြည့်နေဒရဏဝိဝေကကိုသူကမိတယ်အဲ့ဒီလိုအမိပြုပြီးတော့မာမာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့မကင်တရားကိုရှင်းပါကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားနော်ဝိရာဂမှလည်းပုံစံတူပဲရာဂကင်းကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုရအောင်ကြိုးစားအထုပါရာဂရဲ့လုံးဝကင်းစင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမင်းပြုပြီးတော့မကင်တရားကိုရှင်းပါတယ်ကိုရအောင်ကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုပါရာဂချုပ်ငြိမ်းချမ်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရရှိအတွက်အမိပြုပြီးတော့မဂ်ငင်ရှင်းပါကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုပါရာဂချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိပြုပြီးတော့မဂ်ငင်ရှင်းပါကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုပါစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ကဲဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အရာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမဂ်ငင်ရှင်းပါကိုစနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲကြည့်တယ်လို့ဖြေရမယ်နော်ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအကြောင်းတော့ဘုသူတ္တဇန်းညှက်ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကဋ္ဌိညူဥက္ကဋ္ဌိညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လောက်သို့မဟုတ်နည်းနည်းလောက်ကလေးသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားဂါထာနည်းနည်းလောက်ကလေးနာကြွခွင့်ရယုံတဲ့အရိယမညာပုံညာကိုစိုက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဥက္ကဋ္ဌိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒိတ်တပရပိုက်အရှင်အသတိမထေထာမယေရမဟေတုပဗ္ဗဘာအစချီးတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုနာကြရတဲ့အခါယေရမဟိတုပပဝတေတဟိတုံတထကတောအာဟာဆိုအဲ့အာဟာလည်းရောက်ပါသောတပတိမညာကိုញဆိုင်သွားတယ်။ဟာဘယ်လိုဆိုင်မလဲ။ဒါသွားမပြောနဲ့လူကတသိချင်းနဲ့ကဘာတသိတိုင်းတိုင်းပါရမီဖြစ်လာတယ်သူတို့က။အဲ့ဒီသူတို့ကောင်းတို့ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲမေးရင်တော့သူတို့ကပရိသမီတာပတ္တယဟနာအရှင်မြတ်ဒီတဲ့ပရိသမီတာဉဏ်၄ပါးသို့ဆက်ရောက်မဲ့တော့မို့ဆက်ရောက်ပြီးတဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်များဖြစ်ကြပါတယ်နော်။ပရိသမီရဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့ဒီယ ahanan အရှင်မြတ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးတော့သူတို့မှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတ္တိတွေကအရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရတ္တခုကတော့ဘုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာကတော့ရှေးရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာသွမ်းခံသွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားခြင်းသွမ်းခံရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျောင်းသို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ရှင်းဝပဏိပတ်ကိုကတ္တပိဿာကတ္တကျင့်ဝုလို့ခေါ်ပါတယ်သုကတပိဿာဂတိကကျင့်ဝုတွေကိုစနစ်တကျဖြစ်ခြင်းပြီးတော့ဘင်္ခာရုပက္ခဉာဏ်တို့စိုက်သိတိုင်အောင်သို့မဟုတ်ဂုတ္တရဘူညာရဲ့အနိအပါမှာဖြစ်လျင်ရှိတဲ့အနုလောမဉာဏ်အထွတ်ထိပ်တို့ရောက်တဲ့သင်္ခာရုပက္ခဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ပုဗ္ဗယောဂနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေကဒီဘဝမှာပေါ့လေ။ရုပ်ဒိဏ္ဍိကိုအသေးစိတ်သတိတင်ကြမရှုပေမဲ့လို့အတိတ်တန္တရာအဆက်ဆက်ကရှေးရှေးဖျက်ရှင်တို့ရဲ့တန္တရာတော်တွေမှာကျင့်ဖန်များစွာထက်ခတ်တက်ကမရှုခဲ့ဘူးလား။ရှုခဲ့ပါတယ်။ရှုခဲ့ဘူးရင်လည်းဒီဖျက်ရှင်ရဲ့တန္တရာတော်တွေမှာအခုလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးတစ်ပုဒ်တော့ကိုနေနေလောက်နာကြလိုက်ရရင်သူတို့ကချင်းချင်းကျွတ်တက်ဝင်သွားကြတယ်။ဥပမာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမှာရှိကြပါတယ်။ယုတ်ဒိဏ္ဍိကိုစနစ်တကျကြကြနနရှုထားပြီးပြီ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းရှုထားပြီးပြီ။အကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေကိုလည်းဆိုကြပါစို့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုက်အောင်ရှုထားပြီးပြီပဲဆိုကြစို့။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိပဿနာရှုခွက်တွေကသုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကြိတ်ရာပရမတ္ထဒါသတခုကိုပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပရမတ္ထဒါသအများစုကိုပဲဖြစ်စေဝိပဿနာရှုကြိမ်မှာမဉဏ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့မိမိကအာနာပါနသရုတ်ဒါသအထိပေါက်ရောက်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြစို့
1: အဲ့ဒီအချိန်ကမှမိမိကဝိပဿနာရှုခတ်တွေကအလုံးစုံနေပြီအရိယာမေဆိုင်တော်မဲ့အချိန်ကနီးလာပြီသင်္ခါရုပ္ပကညံတော့လဲရောက်နေပြီဆိုကြဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီပရမသန္တန်တရားကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့မိမိကဝိပဿနာရှုလို့ပုံကောင်းလို့ပရမသန္တန်တရားတွေကိုပဲဝိပဿနာရှုလို့ကရှုမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဉာဏ်ရည်ကရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်။အလားတူပဲမိမိကသရုဒ္ဓဇံကိုပဲစိတ်ကထက်သန်လို့သရုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာပဲဥစားပေးပြီးရှုနေတယ်။ရှုနေလို့ရှိရင်လည်းဒီသရုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမေဆိုင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကမိမိဝိပဿနာရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်။အလားတူပဲမိမိကတခါဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်လို့ဝိပဿနာရှုခွင့်တင်ကစုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေကိုပဲရှုရတာကပို့ပြီးတော့ရှုလို့ကောင်းနေလို့ယုတ်တရားကိုဝိပဿနာပဲဆက်ပြီးရှုနေတယ်။ရှုနေခဲ့ရင်လည်းဒီယုတ်တရားကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမေဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပရမတ္ထတရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝိပဿနာရှုတဲ့စနစ်ကိုမိမိကနှိမ့်ချလိုက်ပထဝီဓာတ်ကိုဝိပဿနာရှုတယ်အာဘောဓာတ်ကိုဝိပဿနာရှုတယ်ယုတ်ကလကလေးတွေတက်ခွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားတစ်လုံးစီဒီလိုရှုခိုင်မှလည်းမဲ့ပြီးအရိယာမဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုင်နိုင်တယ်နံဘက်မှလည်းအလားတူပဲပရမဇာနတရားတွေဆိုကြပါစို့ပရမဇာနသမပတ္တိအတွင်းမှာပရမဇာနတရား34လုံးရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်ဒီ34လုံးထဲမှာဖတ်တာကိုလက္ခဏာယသုံးဌာန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဝေဒနာကိုလက္ခဏာယသုံးဌာန်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့ဒီလိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝိပဿနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမေဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးရှုခွင့်တည်းကစုံနေပြီဖြစ်တယ်ရှုထားပြီလည်းဖြစ်တယ်ဇာမဥပမာပေးထားတာကတော့ဌာမင်းတပင်ကိုမောကျိုးပစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိကျက်တာနာပါစီဒီဌာမင်းနောက်ထပ်သေဖို့ရန်အတွက်ထပ်ပြီးမောကျိုးပစ်နေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးအလားတူပဲတဲ့သင်္ခါရတရားတခုကိုမိမိကအနိစ္စသုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့အနတ္တလို့လက္ခဏာရေသုံးတာမှတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်လက္ခဏာရေသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့ထိကျက်တာနာပါစီနောက်ထပ်ဒီသင်္ခါရတရားကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုလဲမဖွင့်နိုင်ပါဆိုင်နေတယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့အတိတ်သံဃာဆက်ဆက်ကလည်းအလားတူပဲရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာကြိမ်ဖန်များစွာဒီတော်ကောင်းတွေကထက်ခါတက်ခါဘူးသင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုစုံလင်အောင်ရှုထားပြီးတဲ့သရောကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာခုလိုတရားဒေသနာတပုဒ်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဂါထာလေးတပုဒ်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်နေခဲ့ရင်ထိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားတပုဒ်လောက်ကိုနာကြားယုံမျှဖြင့်သရောကကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ်။အဲဒါမိမိကအဲဒီပုဒ်ကိုစီးရင်လည်းဘာမှပါတော့ကိုယ့်ဟာကိုအကဲခတ်လို့မရဘူးလား။နာပါလေနာကြည့်လိုက်ပေါ့ယေရမဟိတုပပဝတေသာဟေတုံတထကတောအာဟတေသင်္ဇာယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောနာပြီမလားဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသွားပခုံးချင်းမရှင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့သွားပြီးပခုံးချင်းမရှင်းနဲ့ကိုဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီယေရမဆိုတော့ကိုကနားလဲလားနားမလဲဘူးယေရမဆိုတော့ကနားမလည်ဘဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတော့ပြီးပခုံးကြီးရှင်းလိုက်လို့တော့ရပါမလားမရဘူးပါရမီစကားပြောပါတယ်နော်ဒါကဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကတော့ဝိပိစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချုပ်တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းမဝင်နိုင်ဘူးဓမ္မစကြာတို့လိုအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်တို့လိုခက်ကြဲကြဲလေးတရားဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပေးမှထိုတရားဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲတရားဒေသနာမလာရှိသည့်အတိုင်းဉာဏ်ကိုဆစ်လွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွင့်တည်းကိုတဏှိတ္တကြတရားနိုင်ရင်နဲ့ရှုနိုင်တယ်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်ထိုတရားဒေသနာဆုံးသည့်အချိန်ခါမှာသူတို့မညာပူညာဆိုင်သွားကြတယ်ဥပမာပိဿဝဂိ၅ဦးတို့ဆိုကြပါစို့နော်ပိဿဝဂိ၅ဦးတို့ရဲ့မှာအရှင်ကုဏ္ဏညတိတဲ့ဓမ္မစက်ကြတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မစက်ကြတရားဒေသနာတော်အဆုံးနဲ့သောတ္တပတ္တိမညာပူညာဆိုင်ခဲ့ဒါဟာဝိပိစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ကျန်နေတဲ့ပိဿဝဂိ၅ဦးထဲကကျန်နေတဲ့၄ပါးကတော့သူတို့ကသောတပန်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဓမ္မတိဓမ္မစက်ကြဒေသနာတော်မှာလာသည့်အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအကျင့်ဒုက္ခအကျင့်အနတ္တအကျင့်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်ကြရတယ်။နေရပုဂ္ဂိုလ်ပဲကူးသွားတယ်နော်။အဲဒီတော့အထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်ဆုံး ဝါဇုလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ရောက်တော့အလုံးသောတပတ္တိဖို့ကြီးသွားကြပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကျတော့မှဘုရားရှင်ကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောပေးပါတယ်။အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဝိပဿနာရှုခွင့်တွေကိုသူတို့ကိုသင်ပေးတယ်နော်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီခွဲပြီးတော့အိစ္ဆာလအနိစ္စာလလို့မြည်တယ်အနိစ္စာလို့ဖြေတယ်။ဒုက္ခလဒုက္ခလလို့မြည်တော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်။အတ္တလအနတ္တလမြည်တော့အနတ္တလို့ဖြေတယ်။အဲဒီလိုမေးအမေးအဖြေပြုလုပ်တာကိုဒါအနိစ္စတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခတဲ့ကြောင့်အနတ္တတဲ့ကြောင့်အမေးအဖြေပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုတေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။တေဆိုတာကသုံးပရိဝတ္တကအပြန်အလှန်အကြော့အနိစ္စတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခတဲ့ကြောင့်အနတ္တတဲ့ကြောင့်ဒီလိုအပြန်အလှန်အမေးအဖြေတကြောစီတကြောစီပြုလုပ်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုခွင့်ကိုဆက်ပြီးသင်ပေးတယ်။ဘယ်လိုသင်ပေးလဲ။တသမတိဟာဘိခဝေယံကိစီရူပံတိဒါနာကတပိစုပ္ပနာဣဇတံဝဘိဒါဝါဩလာရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတဝယံတုရေတတိကေဝသဗ္ဗံရူပံနေတံမမနေသောဟာမတမိနမိသောအတ္တတိဧဝမေတံယထဗုဒ္ဓံသမ္မာပညာယတတဗံသတိဖြင့်ဝိနေခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီမလေးပုံစံတို့ဟောပြလိုက်ဟောမိလိုက်တော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်ဒီရှိွက်ကလေးကဘာပြောလဲအတိအနာကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဘိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရသန္တိကပေါင်းလိုက်တော့31မျိုး31မျိုးသောအချင်းအပြည့်ဒီနည်းနဲ့ဒီယောဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တံတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားပေးတယ်အဲ့ဒီညွန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်သောတေသနာတော်ဤကိုပြည့်စုံသောအခါမိစ္ဆဝကိ၅ဥတို့အရတ္တဘုစိုက်မသွားဘူးလားစိုက်သွားကြတယ်စိုက်သွားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတော့ဝိပ္ပိစီဉာဏ်ယူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒီထဲမှာဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တို့ညာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ညာနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ရင်ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့သွားပြီးကိုကအတူတူပါပဲလို့ပခုံးချင်းရှင်းလိုက်လို့ရမလားမရဘူးသူတို့ကပရိသတ်မိရာညာလေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာများဖြစ်ကြပါတယ်ထိုယဟန္တာမထေမြတ်ဒီသည့်အတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်မှာရှင်းရှင်းဖျားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာသင်္ခါရုပကညာတို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဏီကိုစီပြန်ထားပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ထိုသူတော်ကောင်းတွေအဖို့ကတော့တရားနာယူနေတဲ့အချိန်ခါမှာမဲ့ခင်ရှိပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်နှံ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့မညာပုံညာမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်။သူတို့ကျင့်ရမယ့်အချိန်ခါကာလတည်းဘယ်ကာလလဲ။တရားနာယူတဲ့အချိန်ခါကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အေးတရားနာယူနေမှမညာပုံညာမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာလုပ်ရသလဲ။လက်တွေ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဏီကိုဆရာသမားဓမ္မစနစ်တကျသင်ယူရတယ်။သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှကျင့်ရတယ်ကျင့်လို့ရကြမယ်ဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲမညာဖုန်ညာကမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ကျင့်တော့လဲမညာဖုန်ညာမရနိုင်ကဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတဲ့အ낵ကမိမိတို့ဟာဘယ်စားတဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးအကဲခန့်ရင်အကဲခန့်လို့မရဘူးလားရနိုင်ပါလေရနိုင်တော့ကဲပဲစားရမှမြန်ပါနေကြတယ်ဟင်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့နေရအစားရပါခြင်းလဲပါကြပါလိမ့်မယ်နော်ပါခဲ့ရင်တော့ထိုနေရပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရသလဲသီလသမာဓိဝိညာသိက္ခာ3ပါးကိုအစဉ်တိုင်းကျင့်ရတယ်မဂ်ရှင်ပါတဲ့မှာသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝကသီလမဂ်ရလောကီပိုင်းမှာသီသဒါရှိဥစွာကျွတင်ကျင့်ရတယ်ဆောက်တည်ရတယ်နော်ပြီးတော့သမဝေမသမာတတိသမာသမာတိဒီမဂ်ကြီး၃ပါးကသမာတိမဂ်ကြီးဒုတိယအဆင့်အဲ့ဒီမဂ်ကြီး၃ပါးကျင့်ရတယ်။ဒတိယအဆင့်ကျတော့မှသမာတိတိသမာသင်္ကပ္ပဒီမဂ်ကြီးတရား၂ပါးနဲ့ပြည့်စုံထပ်ပြီးကျူးစရာပြန်နေ။ဒါကလောကီမဂ်ကြီးပိုင်းပြောတာပါနော်။လောကုတ္တရာမဂ်ကြီးပိုင်းရောက်ရင်တော့ဒီမဂ်ကြီး၈ပါးဒီဉာဏ်သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကျင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘယ်လိုကျင့်မလဲဒီပြီးတော့လည်းကျင့်နေတယ်ဗျာဆိုရင်တော့ဒီညဘုန်းကြီးကအနာဘာနာကမ္မထာလေးကိုအစပြုထားဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်ကလည်းသံဃာတွေကိုကျွတ်တန်းဝင်အောင်ချွတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာအမတ္တမေတ္တာစေရနာကြီးမတော်မူပါတယ်ကရုဏာကြီးမတော်မူပါတယ်။တရားဆိုတာကအထုဝါရအမတ္တပြင်းဖို့မကောင်းဘူးလား။ဟမ်ပ ြင်းမို့သိကောင်းတာပြန်ပြေးကျင်ရတယ်အိမ်ကိုခဏခဏပြန်ပြေးကျင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ပြင်းမို့ကောင်းလို့တော့ဈေးတဲ့တယောက်ကမိမိဈေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဘုအထေသုံးဖို့မိမိရောက်တဲ့ပစ္စည်းကောင်းမှုအကြောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

0: ယံဘိကောအာနာပါနတတိသမာတိဤအာနာပါနတတိသမာတိသည်လည်းပဲဘဝိတောပောမြတ်အတိရှိသောဗုဒ္ဓကတော်ကျင့်ပါများစွာအလိလပြုအပ်သည်ရှိသော
1: 2026ခုနှစ်ငါလာပိုင်းတရက်ညနေခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ဝါကိုရှိသီရဝါဒပရိယတိကျောင်းတော်တွင်မှမြန်မာနိုင်ငံမှရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပေါင်းပြီးတော့တရားဘာဝနာအလုပ်ကြိုးစားအထောက်ကြရင်းဖြင့်တရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုကြမယ့်အချိန်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘလို့ဒေသနာမျိုးလေးကိုဟောဖို့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့တာယုတ်တနေကေခဏဝကတာယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တိတ်တသုတ်တံဆိုတာကိုဟောဖို့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားထားပါတယ်တိတ်တဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာတွေးတော်ရဲ့သားယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိတ်တမထေကိုဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာမှုလို့တိတ်တသုတ်တံလို့တန်ခါးတင်ကြတဲ့မထေမြတ်ကြီးတွေကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရသော်ဗျာအဲ့ဒီတိတ်တယဟန်တော်ကိုဒီဒေသနာလေးဟောဖို့အကြောင်းစုံလာတာကဘလို့အကြောင်းတရားလေးတွေဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့အခါတစ်ပါးမှာအဲ့ဒီတိတ်တယဟန်တော်ဟာသူနဲ့တရင်သုံးပေါ်တရင်သုံးမဲ့ယဟန်တော်တွေကိုသူဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါရှင်တို့တဲ့ငါဟာသာသနာတော်မှာမပြောမွေပဲနဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးနေရတာငါစိတ်တွေကချမ်းသာတယ်လို့လည်းမရှိလေးလံထိုင်မိုင်းပြီးဒီသူတော်ကောင်းတရားဒီအကျင့်လန်းစင်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲယုံမှတန်တဲ့ရည်လည်းဖြစ်နေတယ်။ငါသာသနာမှာမပျော်ဘဲနဲ့နေနေရတာလို့အဲ့ဒါလို့သူကရဟန်းချင်းချင်းပြောတာ။ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီစကားကိုရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိတ်တရဟန်းတော်ကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့ရှေ့တော်မှောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသာသနာမှာမပျော်ဘူးဆိုတာဟုတ်လားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်။အတ္တဒိဋ္ဌယာမှန်ကန်ပဲဖြေမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တပည့်တော်သာသနာမှာမပျော်ဘူး။မပျော်မွေပဲနဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးနေရတာနေရထိုင်ရတာလည်းဆင်းရဲပင်ပန်းတယ်။အဲ့လိုမျိုးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှောက်တဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောတယ်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအကျင့်မြတ်အဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောထားတာကိုတွေ့ရတယ်ရာခုနောက်ပိုင်းဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်သုံးသက်ချက်လေးတွေအဓိကပါအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုလည်းပဲဒီတရားလေးကမကြာခဏဟောပြတဲ့တရားလေးဒီဒေသနာလေးကိုခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အကျိုးရှိအောင်ကျင့်သုံးနိုင်မလဲဒီတရားဒေသနာတွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့နော်ဘလူလေးတွေမြဲအကျိုးပြုနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုအဓိကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဒါလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်ပါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုအကျဉ်းမြဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောနော်ပထမတစ်ပိုင်းကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာတဲ့လောကမှာဒီရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှုဝေကြီး၅ခုအခုဒီမှာတရားလာထိုင်ကြတဲ့တရားရှုမှတ်ကြတဲ့လူတွေကလူငယ်လေးတွေကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အတုံးလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာလောကမှာအလွန်မှတွင်ကျယ်တဲ့အတုံးများတဲ့အတုံးလုံးတစ်ခုပေါ့နော်။ဒါကိုအတုံးလုံးလိုက်တိုင်းအတုံးလုံးလိုက်တိုင်းကိုယ်စိတ်ထဲကဒီစကလုံးရဲ့ဒီစကလုံးကဖော်ပြနေတဲ့အတိတ်ပဲကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်ရမှာနော်။ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးကအပေါင်းအစုလို့အတိတ်ပဲရတယ်။အစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းအသင်းအပင်စုစည်းနေတာကိုခန္ဓာလို့ပြောတာရူပခန္ဓာတဲ့ရုပ်တွေစုစည်းနေတာရုပ်တွေပေါင်းစုထားတာအဲ့ဒီမှာရူပရုပ်ဆိုတဲ့စကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်ရရူပဆိုတာကိုရုပ်လို့ဘာသာပြန်တယ်ရုပ်လို့ဘာသာပြန်တာကလူရင်းအဓိပ္ပာယ်ထိသူကမရောက်ဘူးအမှန်ကရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကဖောက်ပြန်ခြင်းလို့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီတိုင်းရှိတာဖောက်ပြန်ခြင်းအပူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အေးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ် တင့်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်မဲ့တင့်တင့်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာရင်လည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲရင်လည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝကိုဘာလို့ခေါ်တော့ရူပရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ကိုယ်ကောင်ကြီးဟာရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးမဖောက်ပြန်တဲ့အရာဆိုလို့အဖျားတစ်ထောင်စာလေးလောက်တောင်မရှိဘူးဒီရုပ်ကိုယ်ကောင်ကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုအစုဝေးကြီးလို့မြင်တဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့ရမယ်။စပင်မွေးလေးတွေအမြဲထွက်နေတယ်။နော်စိတ်ကူးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သိနိုင်တယ်နော်ဒီဥစ္စာ။ပဂတိမျက်စိနဲ့မမြင်ရတော့လည်းပဲဒါလေးကတလှုပ်လှုပ်တရွာရွာနဲ့ဖြစ်နေတယ်။လက်သေးလေးတွေအမြဲတမ်းထွက်နေတယ်။အကြည့်ပြားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်။စားလိုက်တောက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေရေတဲ့တွေအထဲတွေကစုပ်ယူတဲ့အမျိုးမျိုးအလုံးလှုပ်ပြီးတော့ဒီရုပ်အစ်စ်အစ်စ်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကံစိတ်ဥဒုအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူဟာဘလောက်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြောင်းလဲနေသလဲဟုတ်လားအမေဝမ်းကောင်းကကျွတ်ခါစားကအနေထားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှန်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ငါလို့လုပ်ခဲ့တာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလေးကနေတစတစဘာဖြစ်လာတာတော့ပြောင်းလဲလာအခုရောပြောင်းလဲမှုကရက်နေသလားမရက်ဘူးအချိန်နဲ့မျှစက္ကန့်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကိုပြောင်းလဲတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်ရခက်လာလိမ့်မယ်ယုတ်ကြည်ရပုံမှန်တရားလည်းယုံရွဲလာလိမ့်မယ်မျက်နာလည်းပိုးပိုးပြီးတော့အကြည့်ရဆိုးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တာတဲ့အနေထားနေသာထိုင်သာရှိတဲ့အနေထားလေးတွေကယောပါယောပါလာလိမ့်မယ်မသိမသားလေးဟုတ်လားအသက်60 90လောက်ဆိုရင်လေးလာပြီးတော်တော်ကြီးကိုအခြေအနေဆိုးသွားပြီနော်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားမှာတော့လုံးဝဆက်မရှင်သန်တော့ဘဲနဲ့ဒီဟာကပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်မှုကပိုးတောင်ကြံထန်းသေးတယ်အသက်ဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကလုံးမတားဆီးလို့မရအေကန်တွေဘာတွေတည်းမထားဘူးဆီတွေဘာတွေထိုးမထားဘူးဆိုရင်နိုင်ပိုင်းအတွင်းဘာဖြစ်သွားလဲတောင့်တင်းဖော်ရောင်ဒေဒေကကုထသတွေအေးပျော်ထွက်ဆရာရှိတဲ့အပေါက်တွေကအကုန်ထွက်အနံ့တွေဘာတွေကလည်းတကယ်ကိုဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်သွားမယ်ဘာပြောနေတာဘုန်းကြီးကရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဒါကြီးကအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးအစုဝေးကြီး၄မျိုးရှိသေးတယ်။နံတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအစုဝေးကြီး၄ခုပြုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဟုတ်လား။ခံစားမှုရှုတော့ကနေအရင်ကြည့်ပြတယ်။ပေါ်လွင်တဲ့ထင်ရှားတဲ့သိတာတဲ့အခြေအနေလေးကိုအရင်မြင်ပြတယ်။ချမ်းသာရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အလွန်မှထင်ရှားတယ်။ဆင်းရဲရင်လည်းငိုဝါယိုဝါလောက်အောင်ထိထင်ရှားတယ်ဒီခံစားမှုက။နံတရားတွေထဲမှာဘယ်သူဟာထင်ရှားဆုံးလဲလို့မေးရင်ဝေဒနာဟာထင်ရှားဆုံးပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေအပေါ်မှာပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလုံနေကြတာဟုတ်လားသူကလည်းပဲအလွန်မှကြေပြန့်တဲ့များပြားတဲ့သဘာဝတရားဒါကြောင့်သူ့ကိုတစုတဝေးပြုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့သိတာတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီသိတာတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်တာတဲ့မသိတာတဲ့ခံစားချက်ကဘဝမှာပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ်မသိတာတဲ့ခံစားချက်ဆိုတာဘယ်ရာကိုရည်ရွယ်ပြောတာလဲဆိုတော့ဥပေက္ခဝေဒနာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတော်များသောအဖြစ်အဲ့လိုမဟောဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့အဲ့လိုဟောများတယ်အဒုက္ခဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဒုက္ခချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းမတင်ရှားဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သိကိုမသိလိုက်တာပဲများတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒါလည်းခံစားမှုတစ်မျိုးပဲခံစားမှုလို့တောင်ကျွတ်တို့ကောင်းကောင်းနားမလဲအစုအဝေးကြီးဘာတဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာနောက်တင်ညက်ခန္ဓာတဲ့ပြောတာပြောနေတာဘာလေးကတင်ညက်ခန္ဓာဘာလေးကတင်ညာပါလို့သိဖို့တုံတန်ယုံလူသိမလွယ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်တချို့မသိဘဲနဲ့ပြောဆိုနေရတယ်မသိဘဲနဲ့ပဲကြားနေရကြားတော့ကြားတယ်သိသလားဆိုတော့မသိဘူးဥပမာဘုန်းကြီးပြောလိုက်မယ်အခုနိဗ္ဗာန်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးသိသလားနိဗ္ဗာန်ကိုမသိဘူးဒီလူတွေလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ကြားလိုက်တယ်သိသလားမသိဘူးနော်ကြားလိုက်တိုင်းသိသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုတသက်သေပြတာအဲ့လိုပဲသင်္ကြန်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တယ်သင်ညာ ။အသိညာဆိုတာမှတ်ထင်ခြင်းဟုတ်လားမှတ်သားတာဗာပဲညာပဲမှတ်ထင်နေတာမြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူပဲဘယ်ဘွားပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအိမ်ပဲကြောင်ပဲဟာလမ်းပဲကားပဲကျွတ်တော့ဟာတခါတည်းတောက်လျှောက်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီအမှတ်တရားပါပြီးသားလေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့နောက်တစ်သက်လုံးဘဝင်ခြင်းကပဲသင်ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါလဲပါသင်ယူထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်ထားတာတွေတက်ကြွထားတာတွေအကုန်လုံးဟာသင်ညာတွေလို့အဲ့လိုလေးရှင်းအောင်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားတာတွေဘာတွေလဲတော့သင်ညာတွေသင်ညာတွေတနည်းပြောရရင်မှတ်သားထားတဲ့အထင်တွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့သင်ညာခန္ဓာဝေဒနာသင်ညာပြီးတော့ပါတော့သင်္ခါရသင်္ခါရကိုလိုနားလည်မလို့သင်္ခါရကိုသင်္ခါရခန္ဓာကိုအကောင်းသဘောအဆိုးသဘောစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလေးကိုအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်တယ်ကုသိုလ်သဘောအကုသိုလ်သဘောအကျဉ်းမြန်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခုခုမြင်လိုက်တယ်တစ်ခုခုကြားလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ထဲမှာလိုချင်သလားသို့မဟုတ်မကြည်မနှက်ဖြစ်သလားသို့မဟုတ်ဘာမှပဲမသိလိုက်ဘူးလားလိုချင်တာပါတော့လောဘအကြည်မနဲ့ဖြစ်တာကဒေါသဘာမှကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုတာကမောဟအဲ့ဒါအကုသိုလ်သင်္ခါရအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာပဲဘုန်းကြီးတို့မြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်အနားရလိုက်တယ်ဒီအတွေ့အကြုံတစ်ခုခုတော့တွေ့ရပြီကြုံရပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ထဲမှာအလောဘအဒေါသအာမောဟသဘောလေးတွေလည်းပဲရှားရှားပါးပါးဖြစ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှေ့ကရှားရှားပါးပါးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်သုံးတယ်နော်ညစ်ကတွေ့တာမှုမရှိဘူးရှင်းလွတ်နိုင်တယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖို့ဟာခက်တယ်တရားဝါရီရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဗာမျောလင်းတောက်တာချမ်းသာမရှိဘူးတက်တက်ချမ်းသာစေခြင်းယုံလေးပဲမေတ္တာအတောဒသဘောဒီခန္ဓာခွန့်လွတ်တဲ့နားလဲပေးတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းနေရှင်းလင်းနေတယ်အားမမကြည်နှက်မှုအလိုမချမှုနဲ့အဖို့ထစ်ဖြစ်နေတာကြံထန်ခက်ထန်နေတာမရှိဘူးဒီလိုသဘောလေးတွေဖြစ်ဖို့အလွန်မှခက်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြင်းချင်းတည်းစိတ်တသိပ်လို့ခေါ်တဲ့အမောဟဘဝကြောင့်မှန်တိုင်းသိတယ်။ဟောဒီတိုင်းပဲပြီးဆုံးသွားတယ်။ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုပဲပြီးဆုံးသွားတယ်။ပြီးတော့လည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကမရှိတော့ဘူး။နောက်ထပ်ဖြစ်နေတာပဲ။မရှိသေးသလိုလို့အစားထိုးထိုးဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါလည်းတောက်လျှောက်ရေပေါ်အယုတ်ရေးသလိုလို့ယေရှုဘုရားဒီအသက်ရှင်သန်မှုရဲ့သဘောလေးကိုအဲ့လိုလေးဥပမာပေးတယ်။ရေပေါ်မှာဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့အယုတ်ရေးတယ်ပေါ့နော်။အရေးအကြောင်းလေးထင်တယ်ဘလောက်ကြာတယ်လဲ။လောင်းမမကြဘူးရေကတောက်လျှောက်ပဲဖြစ်သွားတော့ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ဘဝရဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီတိုင်းလေးတောက်လျှောက်ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ပဲဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သဘောကြကြမကြကြဒိဗေရှိတယ်လို့ထင်ထင်ဒိဗေမရှိဘူးလို့ထင်ထင်ဘုန်းကြီးတို့ထင်နေတယ်လို့ထင်ဒီဖြစ်ချင်းတရားတွေကတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးထပ်ဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးထပ်ဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးဒိတ်နေသွားတယ်အတွေ့အကြုံမှန်သမျှကိုဘုန်းကြီးတို့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအကုန်လုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးတော့ပဲသွားနေ။ဘာဘုံမှထိန်းလို့လည်းမရဘူးသိန်းလို့လည်းမရဘူး။အဲ့တိုင်ကြီးတကယ်တဘာဝအစစ်မှန်ကအဲ့ဒါကိုသိရင်အဲ့ဒါအမောဟမသိဘူးဆိုရင်ဘာတော့မောဟ။ gain အမောဟဖြစ်ဖို့လွယ်သလား။အလွယ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကဘာလို့ဒီပဲဖွင့်နေတာတော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်ဩကောင်းတဲ့သဘောဆိုးတဲ့သဘောစိတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လာတာလေးတွေကသင်္ခါရပဲ။အဲ့ဒီဟာလေးတွေကကြီးထွားလာပြီဆိုရင်တွေးမယ်ယက်တက်မရဘူးဆိုရင်ပြောမယ်ယက်တက်လို့မရသေးဘူးဆိုရင်လှုပ်အောင်မယ်ဟုတ်လားကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကအကျိုးရလက်တွေထွက်ပေါ်စီတော့မှဘယ်ချိန်ထွက်မလဲဆိုတာတော့သူ့ရဲ့အရှိန်တွေပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအခုတိတ်တာကိုဟောနေတာဘာနဲ့ကင်ပြီးတော့ဟောတာတော့ဆိုတော့ခုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကင်ပြီးတော့ဟောတာဒုက္ခဒုက္ခကခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီဘဝကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေဒီလောကကြီးကိုပြောနေတာဒီဘဝကြီးကိုပြောနေတာလို့သိပြီးသားခုဘုန်းကြီးတို့ကြတော့အဲ့လိုမသိမှဆိုးလို့ရှင်းပြနေတာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာတုံးခန္ဓာ၅ဆိုတာဘဝပဲရုပ်နာပဲရုပ်ကခန္ဓာတစ်ခုနာခန္ဓာ၄ခုနာကြတော့ရှုပ်ထွေးလွန်းလို့ကျေပြန်လွန်းလို့เนาะဝေဒနာသိတာထင်ရှားတာကိုအရင်ပြောလိုက်တယ်သင်ညာကိုဒုတိယပြောတယ်သင်္ခါရအခုတုံ့ပြန်မှုတွေကိုတတိယပြောတယ်နောက်၄ခုမြောက်ပါကျန်နေတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတယ်တိတယ်တိတယ်ဆိုတဲ့သဘောထင်ရှားအောင်ပြောရရင်စကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဏဓာတ်၆ပါးခေါ်တယ်အမျက်လုံးလေးရလဲကောင်းနေအယောင်နေနဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အယောင်အဆင်းကိုတိတယ်ဆိုတာလေးကတန့်ဖြစ်တယ်သူကဟုတ်လားနားလေးရလဲကောင်းတယ်အတန်တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့အတန်ကိုသိတယ်ကြားတယ်ဆိုတာတန်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်သတိမေ့နေတဲ့လူတယောက် အတန်ဒီဘလောက်စူးညံနေနေသူကြားသိစိတ်ဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြည်လိုက်နော်ဟိုနှလုံးသွင်းမှုလည်းပဲစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လူသေးတယ်ဒီသဘောလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါလူငယ်လေးတွေအသေးစိတ်ဟိုတွေးကြည့်တတ်အောင်ဘုန်းကြီးကပြောပြတာနော်ဆွေးကြပါစို့စက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုဘလို့သိကြံဘလို့လွယ်လွယ်သိအောင်လှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့လဲလှုပ်ကြည့်တဲ့နဲ့လဲမျက်စိကိုမှိတ်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတ်တဲ့အခြေအနေမိတ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခြေအနေဘာကွာခြားမှုရှိလဲလို့ကိုယ့်အကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေကဘယ်လိုတွေတုံးမိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာနဘဲအခြေအနေမရှိဘူးတုံးဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဘဲအခြေအနေတရားဟာရောက်လာတယ်တုံးစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာလေးကိုတဲ့တဲ့သဘောပေါက်အောင်ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတွေတုံးဝိညာဏတက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတိတ်တာကိုနော်တိတ်တာတဲ့လောကမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာညှနှိုးမှုမကင်းတဲ့လူ၊တွေ့တာမှုမကင်းတဲ့လူ၊ဆွဲမဲ့မှုမကင်းတဲ့လူ၊လောဘမကင်းတဲ့လူ၊ဆန္ဒမကင်းတဲ့လူဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာတွေရဲ့မကောင်းမွန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကဖတ်တွယ်ထားတယ်ပေါ့၊မမောထားတယ်ပေါ့၊ညှနှိုးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလောဘမကင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုလောဘမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူမြင်နိုးနေတဲ့သူဖက်တွယ်ထားတဲ့သူခင်တွယ်ထားတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုတာနဲ့သူစိတ်ဟာတေချာဖို့သောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတရားနှိပ်ဆက်တာကိုခံရလိမ့်မယ်ကိုကဒါကိုမြင်နိုးနေတယ်ကိုမြင်နိုးတဲ့ဒီအရာပြက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမြင်နိုးနေတဲ့လူဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်ကိုဆင်းရဲမှုဖြစ်ရလိမ့်မယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်ရလိမ့်မယ်ကိုယ်ကဒီဥစ္စာကိုအကြီးအကျယ်မျက်နှိုးထားမယ်ဆိုရင်မျက်နှိုးထားသလောက်ပင်မန်းမှုဥပယတာတရားတက်သွားတာမျိုးတတိလက်သွားတာမျိုးအကြီးအကျယ်ဆင်းရဲတဲ့အနေထားထိလည်းရောက်ချင်းရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတိတ်တာကိုသူကမေးခွန်းလေးတွေမေးမိပြီးတော့ဟောတာပါတကယ်တမ်းကဘုန်းကြီးကနားလည်လွယ်အောင်ရိုးရိုးပဲပြောလိုက်တာနော် तू ကခန္ဓာ၅ပါးကိုမျက်နှိုးနေတယ် तू ကဘဝကိုမျက်နှိုးနေတယ် तू မျက်နှိုးတဲ့ဒီဘဝကတမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီးဒုက္ခဖြစ်ပြီးပျက်စီးပြီးဆိုတာနဲ့သူတေချာပေါက်စိုးရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းတွေဖြစ်ရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရမှာပါဗျာအေးအဲ့ဒါဟာသဘာဝပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒီတိုင်းထပ်ပြောသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဟာသဘာဝပဲမျက်နှိုးတဲ့မျက်နှိုးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့မျက်နှိုးတဲ့အရာပြတ်တဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါသဘာဝပဲဖြစ်ရောဖြစ်ရှင်ပဲဒါလန်းစင်ပဲဘလို့မှတားလို့မရတကယ်လို့မျက်နှိုးမှုမရှိဘူးစွဲလမ်းမှုမရှိဘူးခင်တွယ်မှုမရှိဘူးဒါလည်းပဲငကူကကိုမျက်နှိုးနေတဲ့အရာတွေရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုပိုင်းခြားသိတော့မှသာလျှင်ဒီမျက်နှိုးမှုကိုအစင်းစင်းသူကဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြတ်တော့နိုင်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုကြောင့်ဒါတွေရဲ့ပုံမှာမျက်နှိုးတာတွေဆွဲလန်းတာတွေတွေ့တာတွေလုံးဝဖြတ်တော့နိုင်တာကတော့ရဟန္တာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်တော့နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့အလွန်နှဲပါအောင်လှုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးကြီးမားမားဖက်တွယ်ထားတဲ့လူနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာကြီးကြီးမားမားဖက်တွယ်ထားတဲ့လူကကြီးကြီးမားမားဆင်းရဲရမှာပဲနည်းနည်းဖက်တွယ်တဲ့လူကနည်းနည်းဆင်းရဲရမှာဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကလောဘကင်းတဲ့လူမျက်နှိုးမှုကင်းတဲ့လူအဲ့လိုဟောတယ်နော်အဲ့လိုမျက်နှိုးမှုကင်းတဲ့လူဟာဘာမှမမျက်နှိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဘလို့ပျက်စီးသွားလို့မှသူ့စိတ်ထဲမှာဆိုရင်ရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ကိုရှင်ရမှုစိတ်ရှင်ရမှုဖြစ်ရတယ်ပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းသဘာဝပဲတဲ့နော်ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားမယ်မြင်ထားမယ်နော်ငါဒါကိုမြင်လို့လို့ရှိရင်ဒါပြတ်တဲ့အချိန်ငါဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်ဒါကြိုသိထားဟုတ်လားငါဒါကိုမမြင်လို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြတ်တဲ့အချိန်မှာငါဘာမှပူစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါသဘာဝပဲဒါအလွန်မှထင်ရှားတယ်ဒါတမျက်စွာဘုရားကလောဘရဲ့အပြစ်ကိုအရင်မြင်အောင်ပြောလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကလက်တွေ့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ကမ္ဘာလောကမှာအချိန်နဲ့အမျှပျက်စီးမှုတွေဟာနော်သူနေရာဒေသအသီးသီးမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နေကြတာပဲမဟုတ်လား။နော်လူတွေတေကြတဲ့ပျက်စီးဥစ္စာတွေပျက်စီးကြတဲ့အမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်ကြတာတွေကြားနေရတယ်မြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေကြောင့်ဒီလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာငိုရတယ်စိုးရင်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်သလား။မဖြစ်ဘူး။ဘာဘူးလို့မဖြစ်တာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုမြင်လို့ထားတာမှမဟုတ်တာ အဲ့ဒါတွေကိုငါလို့လည်းလုံမထားဘူးငါဥစ္စာလို့လည်းလုံမထားဘူးဟုတ်လားတကယ်လို့မြဲအဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့အရာတွေကကိုမြနိုးတဲ့အရာကိုဟာလို့လှုပ်ထားတဲ့အရာလေးတယောက်တလီမြန်ပါမယ်ဆိုရင်တောင်ကိုဘဝကြီးဘာဖြစ်သွားနိုင်လို့ဂျွန်းပြန်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ပျက်စီးမှုကြောင့်ဒီစိတ်ဆင်းရတာလားဆွဲမဲ့မှုမကင်းလို့ဒီစိတ်ဆင်းရတာလားဆိုတာကိုတက်တက်ကွဲကွဲအဖြေမှန်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာစားထားရမယ်ဒီသဘောပြောတာနော်လောကကြီးကတော့သူကထိတ်မရသိမ့်မရပြီးရင်ပြည့်ရမှာကြီးပါပဲအကုန်လုံးဟုတ်လားပြည့်တဲ့အချိန်မှာလောဘမกินတဲ့လူဒုက္ခဖြစ်မယ်လောဘกินတဲ့လူဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဒါဟာပါတော့နိယာမပဲဒီသဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ရှင်းပြတာဒါဘုန်းကြီးတို့ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကလေးမစင်ရဲခြင်းဘူးမပူလောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘကိုမလုပ်ဖို့လို့တော့ရှော်နေအောင်လုပ်ဖို့လို့တယ်တော့ယုံနေအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အခုတရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒီလောဘယုံနေအောင်လုပ်တာလို့လဲဆိုနိုင်တယ်သူလောဘဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နေတာ哦တကယ်တမ်းကလောကကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဥဒ္ဒံဃာတာတို့တပုတ်ရှိတယ်အတ္တတံတာတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတ္တမတိဝတ္တိနော်ရှင်တိဝလိရဲ့မယ်တော့သုဘဝတာမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူးတာသောဘဘာသာကရှင်တိဝိလိကိုဝမ်းထဲမှာခုနှစ်နှစ်တောင်လွယ်ပြီးတော့မွေးရတယ်လို့ဆိုတယ်။မွေးဖွားကနေမှသတိလွတ်လိုက်၊မေ့လိုက်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာရသော်ဘုရားမူပြတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုစွန့်ကတ်တော့သူသားရှင်တိဝိလိကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့စကားပြောတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတယ်ဘလို့တော့ချမ်းချမ်းသာသာရှိရလား။ဘယ်ချမ်းသာမလို့ဘုရားသွေးချင်းထဲမှာတပြည့်တော်ခုနှစ်နှစ်လောက်တောင်နေခဲ့ရတာ။အဲ့လိုအချီချပြောနေတာကိုသုဘဝတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိနာမှာနေရင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်နေရမြင်တော့စိတ်ထဲမှာအလွန်ပီတိဖြစ်တယ်။အော်ကြည့်သားငါသားကတရားစင်မူကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တောင်ရှင်ပြီးတော့တူပြီးတော့စကားပြောနိုင်တယ်။ဝမ်းသာဂျင်းနဲ့အဲ့လိုကြည်နူးနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော့သုဘဝတာဒီလိုအည်သွေးရှိတဲ့သားမျိုးလေးမြင်ရမှာဆိုရင်မင်းနောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်လောက်ရကြင်တုံးလို့မေးတယ်။မေးတော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရကြင်ပါလေဘုရားလို့ဖြေတယ်။ခုနှစ်နှစ်ကိုဝင်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခမွေးဖွားကနေမှအကြီးအကျယ်ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေသူပါဖြစ်သွားဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဥဒန်းကျူးတာဥဒန်းကျူးတယ်ဆိုတာကဘယ်သူကမှရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဘလို့မှဒီအတွေ့အမြင်ဒီအယူအဆဒီအသိကနော်ထိမ့်သိမ့်ထားခြင်းကမစွမ်းနိုင်တော့လို့နှုတ်တော်ကနေအလိုလိုရှမ်းကြလာတဲ့ဇာတ်ကိုဥဒန်းဇာတ်ခေါ်တာအဲ့ဒါသောတော်ကဘုန်းကြီးယူလိုက်တာအဲ့ဒီဥဒန်းဇာတ်အတ္တတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတ္တမတိဝတ္တတိနော်လောကကြီးကตายာเสียရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တတိနဲ့ဒီလောကဒီဖြစ်စဉ်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတတိမရှိဘူးအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်မနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီตายာပဲမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ตายာเสียအပြည့်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းနှိမ့်ဆက်လိမ့်မယ်တကယ်တမ်းလောကကြီးကချစ်ခင်เสียနှစ်သက်เสียမျက်နှိုးเสียဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာဘာတည်းမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့မြင်ကြည့်မယ်ကြားရင်နားထောင်မယ်ကောင်းရင်ကြိုက်မယ်မကောင်းရင်မိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတမယိုးကြခပ်ပေါ်ပေါ်နေတဲ့နီးနဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်ခင်เสียဘာမှမရှိတဲ့လောကကြီးကပဲသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ချစ်ခင်เสียအပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့အပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့မလို့နှိမ့်ဆက်ဖြည်းစည်းတာကိုခံရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာပြောတော့ဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနနော်လောကကြီးကဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးဒါပေမဲ့သတိမရှိရင်တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကပဲချမ်းသာလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီလူကိုနှိမ့်ဆက်ဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဒါအလုံးမစဉ်းစားရကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့သတိသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသေသေးချာချာနားလည်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှဒီသဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုနားလည်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုတာနဲ့သဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်ကိုတမင်တကာမလှည့်စားတော့လည်းပဲလှည့်စားသလိုမျိုးဖြစ်မှာနော်စိတ်ဟာအလှည့်စားခံရမယ်လောကရဲ့လိမ်ညာတာကိုခံရမယ်ကိုတော့ကဆရာကြီးဥရှိအောင်ရေးထားတဲ့စောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်လူငယ်တွေရှားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်စေခြင်းနဲ့အာတဝဤမာယာရေကံဟုတ်လားရှေးတုန်းကရေကံကစွန့်လိုက်တာဖူးကြီးကိုမေကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီရေကံနဲ့ဆင်းပြီးတော့ရေစင်လိုက်ရင်တက်လာပြီဆိုတာနဲ့ယောက်ျားလေးကအသက်20လောက်ဖြစ်သွားတယ်မိန်းကလေးက16နှစ်သမီးဖြစ်သွားတယ်ရေကံကဘာလုပ်ပြလိုက်တာတော့ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာအာယုန်တွေကအဲ့လိုစွန်းတယ်လို့သူကပြောကျင်တာ တော့အာယုန်တွေကတကယ်တမ်းကတော့အာယုန်တွေပဲသို့တော်ဒီသိစိတ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလို့ထင်တယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်တည်မြဲနေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအထင်တွေကမဖြစ်သွားဘူးအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်တကယ်အရှိအတိုင်းစိတ်ထဲမှာနော်မြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရှိအတိုင်းမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းတတိနဲ့သူ့ကိုသေသေးချာချာကြည့်မှအရှိအတိုင်းမြင်ရမယ်ခုတကယ်ဖြစ်နေတာကတမျိုးကိုယ်စိတ်ကဓာကြီးပေါ်မှာထင်မှတ်နေတာကတမျိုးဆိုတာကိုစောစောကဒေသနာကအလွန်မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ตาရပွဲမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကตาရစရာလိုလိုနဲ့ချစ်စရာမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်စရာလိုလိုနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့တတိမရှိတဲ့လူကိုမေ့လျော့နေတဲ့လူကိုလွှမ်းမိုးဖြစ်စီတယ်လို့ပြောတယ်။အခုဒီမှာဘုန်းကြီးကဗာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောတာတော့တိတ်တာကိုမျက်စွာပြဟောတာ။မျက်နှူးမှုမကင်းတဲ့လူဟာသူမျက်နှိုးတဲ့အရာပြက်ပြီဆိုတဲ့နဲ့သူဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဒါသဘာဝပဲ။ဉာဏ်နူးမှုမရှိတဲ့လူဟာဘာတွေဘလို့ပြက်လို့မှသူဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းပဲသဘာဝပဲဒါလေးကိုပြောတာရိုးရိုးလေးနော်ဒါကြောင့်ကိုပျက်စီးခြင်းကြတဲ့အခါမှာကိုစိတ်ထဲမှာမဆင်းရဲခြင်းမူမပူလောင်ခြင်းမူဆိုရင်ဘာကိုဘုန်းကြီးတို့ညှော်နေအောင်လှုပ်ထားဖို့လိုမလဲလောဘဟုတ်လားမမောမှုဖက်တွဲမှုမစွန့်နိုင်မှုမလွတ်နိုင်မှုဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ညှော်နေအောင်လှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါညှော်နေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုဖက်တွယ်ထားတဲ့အရာကိုဖက်တွယ်ခဲ့တဲ့အရာတခက်မျက်နှိုးစရာနှစ်သက်စရာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အဖြေမှကိုအရင်ရအောင်ရှာရမယ်ဆိုလိုတာကအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကိုမမြင်ဘဲနဲ့လောဘနဲ့တရားအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်လောဘမနေဘဲနဲ့လည်းပဲပျက်စီးချိန်မှာတတ်တာတရားအကြောင်းမရှိဘူးလောဘကတော့ပျက်စီးမှာနော်ဘယ်အချိန်ပြင်မလဲဆိုတဲ့အချိန်ကိုသာပြောလို့မရတာတေချာတာကတော့ပျက်စီးလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးကိုသူ့ကိုအရင်ပြောတာဒါတရားရဲ့ပထမပိုင်းပဲဒုတိယပိုင်းကျတော့သူဟာစိတ်ဝင်စားတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာတွေပေးပြီးတော့ဟောတယ်။နောက်ဟိုတုန်းကတော့ဒီသုတ်တန်လေးကိုဟောတဲ့အခါမှာဒီဒုတိယပိုင်းလေးကိုပဲဘုန်းကြီးရွေးပြီးတော့အသေးစိတ်ကလေးပြောတာပါနော်။တချို့တရားပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နာရီလောက်တောင်ဟောတဲ့ကရှိတယ်။ဒီတိတ်တသုတ်တန်ရဲ့နောက်ပိုင်းဥပမာလေးပြောစရာကောင်းလွန်လို့တိတ်တာတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်သောသူကလန်ခီးကိုတည်တယ်လိမ္မာတယ်ကျွမ်းကျင်တယောက်သောသူကလန်ခီးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါလန်ခီးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့လူကလန်ခီးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့လူကိုလမ်းကိုမေးတယ်ငါလမ်းဘလို့သွားရမလို့လမ်းဘလို့သွားမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာလန်ခီးတည်တဲ့လူကအဲ့ဒီလူလက်ကိုဆွဲပြီးတော့လမ်းကိုဒီကနေသွားလာဟောဒီလမ်းလေးတိုင်းမင်းသွားလိုက်သွားလို့မင်းခဏလေးရှောက်ပြီးတာနဲ့မင်းလမ်းနှခွကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလမ်းတစ်ခွတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘယ်ဘယ်လမ်းကိုမလိုက်နဲ့ညာဘယ်လမ်းကိုလိုက်အဲ့ဒီညာဘယ်လမ်းလျှောက်မင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းအလွန်ကြီးတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းဆက်လျှောက်กว่าအဲ့လိုဆက်လျှောက်လို့ရှိရင်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ရွှွညွန်ပြင်ကြီးကိုလည်းမင်းထပ်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းဆက်လျှောက်အဲ့လိုဆက်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်မဲ့ဖွယ်ရနဲ့ဆိုင်နဲ့ကြောက်ကဘာပြက်ကြီးကိုမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်။တွင်းနေနဲ့ဖွယ်စည်းတိဆောက်ထားတဲ့အချွန်အတက်တွေထောင်းနေတဲ့နှိမ်ဝမ်းနဲ့ကြောက်ကဘာပြက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြောက်ကဘာပြက်ကိုမင်းတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆက်လျှောက်။အဲ့ဒါတွေကိုမင်းလွန်အောင်ရှောက်နိုင်လို့ရှိရင်မင်းအလွန်ညင်ညွတ်တဲ့မြေပြင်ပါရတဲ့နော်။ဘာဆင်းရဲမှမရှိတဲ့နေရာကိုမင်းရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့။ဒါဥပမာ။ဟုတ်လား။ဒါများစွာဗျာ။တိစီလိုတဲ့အနေထိပ်ပဲကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိဖို့အတွက်ပေးတဲ့ဥပမာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တိစီခြင်းနာကဘာတော့လမ်းမသိသူဆိုတာဘုစုကိုပြောတာတုံးဆိုတော့လမ်းမသိသူဆိုတာပုထုဇဉ်တ attva တွေကိုပြောတာပုထုဇဉ်တ attva တွေဟာခကြီးတော့သွားနေတယ်လမ်းတော့မသိဘူးကိုခွန်ကြီးတော့ခကြီးသွားနေတာဒီဘွားတခုတည်းကြည့်မယ်ရှင်တော့တည်ချင်းစီကိုဥတီတင်းချမ်းကုန်းကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတာအချိန်တိုင်းဟာကိုရောက်နေတဲ့ပန်းတိုင်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကိုယ်ပဲလမ်းလျှောက်လို့ဒီနေရာကိုရောက်တယ်လေဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်လို့ဒီနေရာရောက်နေတာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူးဆိုလိုတာကအဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေအဆင်မပြေသည်ဖြစ်စေအဆင်ပြေခြင်းအဆင်မပြေခြင်းကနေရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီကိုရောက်ဖို့ကိုယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲလျှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဒါဒီဘဝအတွက်ပြောတာနော်တကယ်တမ်းကလမ်းခီးရဲ့တဘာဝကအဲ့လောက်တင်တော့လဲမကသေးပြီးတဲ့နောက်အာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်မဲ့အနေအထားကပို့ပြီးတော့လန်ခီသဘောကိုကတ်ပြီးတော့ပြောရတာပိုကောက်တယ်ဟုတ်လားသေပြီးရင်ဘယ်ဘွားရောက်မှာတော့ဘာသွားဖြစ်မှာတော့ကိုဘယ်လန်းလျှောက်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာဘူတီလိုက်မယ်ခု ုဒီနေရာမှာဒီဘဝအနေနဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီနေရာဒီဘဝဒီနေရာဒီအဖြစ်မျိုးကိုရစီတတ်တဲ့အလုပ်လို့ဆိုတဲ့လမ်းကိုကိုလျှောက်ခဲ့လို့ဟုတ်လားအကျဉ်းများဖြစ်လမ်းကအောက်လမ်းရှိတယ်အထက်လမ်းရှိတယ်လွတ်မြောက်လမ်းရှိတယ်လမ်းသုံးလောင်းလောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားရမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားစေတတ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒါကိုအောက်လမ်းလို့နားလည်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှောင်ရမယ်လမ်းပေါ့နော်ကောင်းတဲ့စေတနာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုကုလိုတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရစေတတ်တယ်ရောက်စေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအထက်လမ်းလို့နားလည်ရမယ်အထက်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မွေးဖွားလာပြီလို့ရှိရင်တော့သူကရင့်ရော်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောဒါကြောင့်သူ့ကိုနော်ထပ်ခါတလဲလဲရောက်အောင်သွားနေတဲ့ခရီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ဒါကသဗ္ဗညုဉဏ်ရှင်များပွင့်ပေါ်လာမှထုံနိုင်တဲ့အဖြေမှန်တစ်ခုပေါ့နော်။သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာ။နော်။ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့ပြီးရင်သေဖို့ပြင်တယ်ပြီးတော့သေသွားတယ်။နော်။ဘဝတွေရဲ့တမိုင်းအချင်းချုပ်ကဒါပဲလေ။ဟုတ်လား။တတူကြားထဲမှာအဆင်ပြေတာမပြေတာဆိုတာသိစားမဖွဲ့လောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခရီးကထက်ခါထက်ခါမပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်အောင်သွားတဲ့နဲ့ခရီးမဟုတ်ဘူး။ဒီခရီးကရက်တဲ့ခီးနားတဲ့ခီးလို့သူကဒီလိုနားလေစေချင်တာအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီရောက်เสียနေရာတွေကိုပါဠိလိုဂတိလို့ခေါ်တယ်ဂတိ၅မျိုးရှိတယ်ဒေဝမနုဿနိဒေယနဲ့ပေတရိသံလာယံရှိ၅တန်သောဂတိလို့ဒီလူတွေကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားဒေဝနဲ့နဲ့ပြန်ပါမနုဿလူပေါ့နော်နိဒေယပေတရိသံနာငရေရိသံပြိတ္တာအတူတကယ်ပြိတ္တာလည်းထက်ဟုတ်လားလားเสียရောက်เสียအကောင်း၂မျိုးအဆိုး၃မျိုးရှိနော်အဲ့ဒီလားเสียရောက်เสียတွေကိုမလားမရောက်တော့ဘူးရက်သွားပြီပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုဂတိဝိမုဒ္ဒလို့လည်းသုံးတယ်လားเสียရောက်เสียတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနိဗ္ဗာန်တတ်និရောဓသစ္စာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဒုက္ခမီးတွေငြိမ့်သွားစေတတ်တဲ့ခုနကတည်းကဂတိ၅ပါးကဒုက္ခမီးတော့ပဲသူကကောင်းကောင်းတောက်သလားဆိုးဆိုးတောက်သလားပဲပြောတာမီးတော့မီးပဲသူကနော်လူဘဝနှစ်ဘဝကောင်းတယ်ဆိုတာငရေတိဆံပြိတ္တာနဲ့စာလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာသူရဲ့ပင်ကိုကောင်းလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်သူကဘဝဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်ယုံကံနိုင်ခွင့်ရှိလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဘဝကြီးကိုကကောင်းတယ်လို့ကောင်းနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာရည်ကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်ဂတိဝိမုဒ္ဒဟုတ်လားလားเสียရောက်เสียရည်ဒီမလားဖို့မရောက်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဘုရားကအဓိကအဲ့ဒါကိုညွှန်ပြခြင်းလို့အဲ့ဒီဂတိဝိမုဒ္ဒကိုရောက်စေတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြခြင်းလို့ဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဂတိဝိမုဒ္ဒစီကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းကဘယ်လမ်းလဲလို့မေးမဲ့ခင်ရှိပါခုယောဂီများပွားများအထုတ်နေရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားဒါဂတိဝိမုဒ္ဒစီကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းပဲခုဒီမှာပြောပြီလမ်းမသိသူဟာဘုရားကိုပြောတာတော့ပုရိသောအမကကုသလောဒီခေါ်တိတ်သာပုထုဇဉ်တေတံအဓိဝဆံလမ်းမသိဘူးဆိုတာပုထုဇဉ်တရားကိုပြောတာလေ။ gain လမ်းသာသွားနေတာသိသလား။မသိဘူး။မသိလို့ကျွတ်တော့ပွားကျင်ရသွားအခုရောက်ချန်ရောက်နေတာ။အခုဘယ်ရောက်နေတာအဲ့တော့အခုဂျပန်ရောက်နေတာ။အခုဂျပန်ရောက်နေတယ်ဟုတ်လား။နော်။လမ်းမသိသူဆိုတာပုထုဇဉ်တရားကိုပြောတာဆိုတာလေးကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းနားလည်အောင်နော်။လမ်းသိသူဆိုတာဘုရားကိုပြောတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာ။နပူရိသောမကကုသလောတိခောတိတ္တာတထာဂတတေတံအရိဝဆနအရဟတောတမသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကိလေသာကုန်တော်မူပြီးသောတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူပြီးသောလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလမ်းသီးသူရဲ့နာမည်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလမ်းတွေကိုအများကြီးညွှန်ပြတယ်ကျွန်တော်အောက်လမ်းတော့လုံးဝမရှောင်နဲ့နမနေနိုင်မထိုင်နိုင်သွားနေတယ်ဆိုရင်တော့အထက်လမ်းလေးသွားဒါပေမဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခိုက်အတန့်မှာနောက်အောက်လမ်းအထက်လမ်းဆိုတာတည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လမ်းကဘယ်လမ်းလဲလွမြောက်လန်းဟုတ်ပြီနော်ဂတိဝိမုဒ္ဒစီကိုရောက်စီတဲ့လမ်းအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာဆက်ပြီးတော့ပြောတော့လမ်းမသိသူကိုလမ်းသိသူကလမ်းညွန်တယ်မင်းဒီတိုင်းလေးဆက်လျှောက်ဒီတိုင်းလေးသွားဆိုတော့သွားကရှိသေးတယ်ဘာတွေ့အောင်ဆိုတော့လမ်းနှစ်ခွတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းနှစ်ခွဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒွေတာပထောတိခောတိတဝိသိကိစ္စာယေတံဒိဝဆန္ဒလမ်းနှစ်ခွဆိုတာယုံမတန်တရားကိုပြောတာတဲ့လမ်းမှန်ကလေးရှောင်းမယ်ကြံရင်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားမသိဘူးဟုတ်လား ခုငုတ်တူလေးထိုင်ပြီးတော့တရားမှတ်တယ်ငါဘာလို့များလုံနေရလဲမသိဘူးဟုတ်လားနော်စိတ်ကဒီအလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအကျိုးတကယ်ရှိသေးတယ်အလုပ်ဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားလို့တကယ်လို့များတန်တရားဝင်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလမ်းနှစ်ခွကိုရောက်နေတာတော့လမ်းနှစ်ခွဆိုတဲ့အတိဘယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတချို့ဒေသနာတွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြတာတွေရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့ကုန်တယ်တယောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့တကွသူခကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ကလူစိုးတခိုးတွေကသတင်းရလို့နောက်ကနေလိုက်ဒါသူကရှေ့ရနေလူသိုးတွေလိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ရနေတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့သူသွားတယ်အဲ့လိုသွားတော့ရှိသေးလမ်းနှစ်ခွတွေ့တယ်ပြဿနာပဲနော်နောက်ကပါလိုက်လာတော့လူစိုးတွေများလိုက်လာတယ်သူ့မှာယတနာပစ္စည်းပါတယ်လမ်းနှစ်ခွတွေ့တယ်သူမရွေးချယ်နိုင်ဘူးသူဒုက္ခဖြစ်တော့မယ်နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီနောက်မှာတွေ့ရက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအသက်အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနည်းဆုံးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုလူယူသွားမယ်အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနော်အခွင့်အရေးလို့ဆိုတဲ့အဖိုးတန်ယရနာတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကခရီးသွားတယ်။နောက်သေးချင်းတရားပျက်စီးချင်းတရားနောက်ကလိုက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့တင်စားပြီးတော့ပြောကျင်တယ်။တန်တရားဖြစ်နေတာနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဘာမှမလုံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်သွားတော့အခွင့်အရေးယရနာပျက်စီးလေးတွေဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်။ဆုံးရှုံးတာပေါ့။ဒါကြောင့်လက်နှက်ခွားကိုအဲ့လိုလေးနားလဲရမယ်နော်။လက်ရှိဆက်သွားတဲ့အခါမှာလက်နှက်ခွားကိုတွေးလိုက်မယ်။လက်နှက်ခွားတွေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လန်းကိုမလိုက်နဲ့ညာလန်းကိုလိုက်လို့ပြောတယ်။ဘယ်လန်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မဲခင်၈ပါးဟိုဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာမဲခင်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။နော်ဝါမောမေဂောတိခောတိတ္တ။နမိစ္ဆာမဲကတိတံဒီဝဆနံ။နော်လဝဲလန်းဆိုတာအဲ့ဒါမိစ္ဆာမဲခင်၈ပါး။ဘုန်းကြီးတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းရှိတယ်။နော်မဲခင်၈ပါးအကုန်လုံးသမ္မာနေရာမှာမိစ္ဆာဆိုတာရှိတယ်။နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိသလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိသလိုမှားယွင်းတဲ့အမြင်လည်းရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အတွေးအကြံရှိသလိုမှားယွင်းတဲ့အတွေးအကြံလည်းရှိတယ်။အကုန်လုံးဒီလိုတွေဉာဏ်ရှိတယ်။စဉ်းစားနော်မှန်ကန်တဲ့အပြောဆိုရှိသလိုမှားယွင်းတဲ့အပြောဆိုရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အပြုမှုရှိသလိုမှားယွင်းတဲ့အပြုမှုရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အသက်မူဝန်းကြောင့်မှုရှိသလိုမှားယွင်းတဲ့အသက်မူဝန်းကြောင့်မှုရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုရှိသလိုမှားယွင်းတဲ့အာထုံမှုလည်းရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အောင့်မေ့မှုရှိသလိုမှားယွင်းတဲ့အောင့်မေ့အမှတ်ရမှုတွေလည်းရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိသလိုမှားယွင်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှားယွင်းမှုအစုဝေးကြီး၈မျိုးဟာလမ်းလွဲပဲ။နော်အဲ့ဒါလဝဲလမ်းခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒီလဝဲလမ်းကိုစွန့်ပြီးတော့လက်ရလမ်းကိုလိုက်ပါ။လက်ရလမ်းဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ရှုရှင်းတန်ရှင်းတဲ့ဒုက္ခနိရောဓတွေကိုဆက်ရောက်စေမဲ့အခင်ရှင်းပါဘူးပြောတာ။နော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးအကြံမှန်ကန်တဲ့အပြောဆိုမှန်ကန်တဲ့အပြုမှုမှန်ကန်တဲ့အသင်မူဝန်းကြောင့်မှုမှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုမှန်ကန်တဲ့အောင့်မေ့မှုမှန်ကန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုဘယ်လိုမျိုးတော့ရှင်မျိုးအဲ့ဒီရှင်မျိုးသည်တေချာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့လက်ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခနိရောဓစီကိုဆိုက်ဆိုင်မြိုက်မြိုက်ရောက်သွားစီမဲ့လမ်းမဲ့အဲ့ဒါ၄ခုမြောက်အမှန်တရား၄ခုမြောက်သစ္စာနော်ဒီလမ်းဟာဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ဆုံးခြင်းစီကိုရောက်ကိုရောက်လိုက်မယ်ဒါအမှန်တရားဘယ်သောခါကာလမှမလွယ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခငြင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာလက်ရလန်းကိုလိုက်ရမယ်အဲ့လိုလက်ရလန်းကိုလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဘာတွေ့တယ်လို့ပြောတော့တောအုပ်ကြီးကိုတွေ့တယ်တဲ့နော်တိဗ္ဗဝဏတန်ထံအလွန်နှစ်ဆိုင်တဲ့တောအုပ်ကြီးတကယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့နော်တောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့အမေဇုန်တို့လိုမျိုးမျက်စိတည်းမြင်ကြလိုက်ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဘလို့ထွက်လို့ထွက်ရမှမသိတော့ဘယ်သွားလို့သွားရမှမသိတော့ပါရတိဆန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လူတယောက်အနေနဲ့ရှင်သန်ဖို့တောင်မလွယ်လောက်အောင်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာပေါ့အထူးသဖြင့်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိစေတဲ့ခံစားမှုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတောအုပ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဆိုတော့မောဟအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာတေဘောဝဏတန်ထောတိခောတိတအဝိဇ္ဇာယေတံဒိဝဆန္ဒနှဆိုင်တဲ့တောအုပ်ကြီးဆိုတာမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာလူတွေဟာအဲ့ဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာထဲမှာပဲလဲနေတာနော်သတ္တဝါတွေအကုန်လုံးမှာပဲလူတွေမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိမချင်းဒီသတ္တဝါပဲထဲမှာလဲနေတာတုံးလို့မေးရင်တောအုပ်ထဲမှာလဲနေတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်တောအုပ်ရဲ့နှဆိုင်မှုကလည်းအဆင့်အမျိုးမျိုးတော့ရှိမယ်လဲနေတဲ့တောအုပ်ကိုလည်းအဆင့်ဆင့်နားလဲရမယ်လောကမှာတချို့သတ္တဝါတွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတာပြောတာလုပ်တာကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တွေးတာပြောတာလုပ်တာကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်သဘောလေးကောင်းတဲ့သဘောလေးကအစဉ်ပြေမှုမျိုးစုံချမ်းသာမှုမျိုးစုံကိုဖြစ်စေတယ်။အကုသိုလ်သဘောမကောင်းတဲ့သဘောဟာဆင်းရဲတဲ့သဘောမျိုးစုံအစဉ်မပြေမှုမျိုးစုံကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့တခက်အဲ့ဒီရိုးရှင်းတဲ့အမှန်တရားကိုတောင်တချို့မသိဘူး။အဲ့ဒါအလွန်ကျမ်းတဲ့အလွန်နဲ့တဲ့အန္တရာယ်အလွန်ကြီးတဲ့တောအုပ်ထဲမှာသူလဲနေတာ။အဲ့ဒါအကျဉ်းဆုံးတောအုပ်ပဲအဲ့ဒီဥစ္စာ။ဟုတ်လားကံကံရဲ့အကျိုးလေးတော့နားမလည်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားငါကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအခြေခံပြီးတော့နော်ပြည့်မှုနိုင်မှုပြောဆိုနိုင်မှုတွေးကြံနိုင်မှုလိုမယ်ဆိုတာလေးတော့သူ့မှာမှန်ကန်တဲ့သတင်းစကားယုံကြည်မှုသူ့မှာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အလွန်မှကြံထန်းတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာသူလဲနေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီသဘောပြောတာနော်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အစင်းစင်းတောအုပ်ကလေးကိုဘုန်းကြီးနေနဲ့ပြောပြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာ။တကယ်အမှန်တရားကအဲ့ဒီတိုင်။သို့တော်ဒီတော်ကအဲ့ဒါကိုသိလားဆိုတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်နေလဲ။တောအုပ်ထဲလဲနေတယ်။ဒါလည်းအဝိဇ္ဇာတစ်မျိုး။စောစောကအဝိဇ္ဇာလောက်တော့အန္တရာယ်မများဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပြောမယ်။ဒီတဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့တဘာဝ။ဖြန့်စင်းလို့ဖြစ်နေတာတခုမှမရှိဘူး။အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာလည်းတခုမှမရှိဘူးဒါအမှန်တရားသို့တော့အဲ့ဒါ तू နားလေသလား तू လက်ခံသလားဆိုတော့နားလည်းမလဲဘူးသိလည်းမသိဘူးဒါလည်းပါဖြစ်နေတော့အဝိဇ္ဇာတောအုပ်ထဲမှာလဲနေတခါဒီယုံ nant သဘာဝတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောပုတ်တဲ့သဘောတရားတွေဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲပြီးတော့တောက်လျှောက်ပဲ तू ကပြီးဆုံးပြောက်ွယ်တယ်တောက်လျှောက်ပဲအစ်စ်အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဒီဟာကြီးရက်တည်နေတာဘယ်ဟာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုနားမလည်နိုင်ဘူးเนาะမှန်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထင်တော့ဒီလိုပဲလို့ပဲထင်နေတာပဲလေပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုအည်သွေးလေးတက်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာစာကလေးထက်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါအမေဘိုက်ကထွက်လာတုန်းကဒီပုံမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားလာသားလေးတုန်းကဒီပုံမဟုတ်ပါဘူးနှစ်သားလေးတုန်းကဒီပုံမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဟာကြီးကိုဒီဟာလို့ထင်ရတယ်လေမနေတော့ဟာဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဘူးဒါမဲ့ကျွတ်တို့အဲ့ဒါတိတိကြီးနဲ့ထင်အောင်မာနော်ထင်အောင်မာမလွယ်ဘူးအနေဆာကိုမမြင်ဘူးလို့ပြောတာဒုက္ခမြင်လားဆိုတော့ဒုက္ခလည်းမမြင်ဘူးကျွတ်တို့ဘာဖြစ်ရင်ကောင်းတုံတို့ညာဖြစ်ရင်ကောင်းတုံတို့ယုံမှားမှုတွေထင်စားမှုတွေကျွတ်တို့မှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားအနတ္တဘောသိလားမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ပဲနေတာများတယ်နော်တွားရင်ရောက်တယ်စားရင်ဝါတယ်ပြောရင်ရတယ်ကိုလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဒီအတ္တသဘောလေးအမြင်မှားလေးကဘုန်းကြီးတို့စိတ်မှာအမြဲတမ်းနေရာယူတယ်။တကယ်တမ်းကအကြောင်းအကျိုးသဘောပဲသူက။ဒါကိုကျွတ်တို့ကနားလည်အောင်မလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တလို့ပဲထင်နေတယ်။ပိုးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဉာဏ်ဘလောက်နည်းလဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတဲ့အချက်ကအတုပသဘောကိုသူ့ဘလို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စ။ကြီးကြီးကိုယ်စိတ်ကိုနော်မင်းဘလောက်တောင်မသိတာတော့လို့ကိုယ့်စိတ်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုယ့်ဟာကိုနားလည်အောင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ခဏခဏဘုန်းကြီးတရားတဲ့ထဲထဲပြောဘူးတယ်နော်တရွေလေးအောက်ထွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရွေလေးကြည်တောင်မကြည်ချင်ဘူးယွန်းတယ်နော်အဲ့ဒီယွန်းပါတယ်ဆိုတဲ့တရွေကိုဗဇက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဗဇက်ထဲရတဲ့တရွေကိုကြတော့ယွန်းတယ်လို့တခါမှမဖြစ်ဘူးစိတ်ရဲ့ခုတစ်မျိုးတော်ကြတဲ့မျိုးဓာတ်ပေါ်မှာသဘောထားတာတစ်မျိုးဓာတ်ပေါ်မှာသဘောထားတာမျိုးသို့တော့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကကွဲပြားလို့လားဆိုတော့ဘာမှလည်းကွဲပြားတာမဟုတ်အံဩစရာကောင်းတာကိုပြောတာနော်ဘာရဲ့အံဩစရာကိုပြောနေတာတော့စိတ်ရဲ့အံဩစရာကောင်းတာကိုပြောတာဟုတ်လားမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကကိုဘလောက်ညံနေတယ်လဲညံတုံးတယ်လဲဆိုတာကိုသူကသိတာထင်ရှားစေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်ဟုတ်လားအောင်ရှင်ကိုစိတ်ကိုသိလာပြီမြင်လာပြီငေါနောက်ထပ်ပြီးတော့သိဖို့ဘာလို့ဆရာလိုသေးလဲလို့ထင်ပါဆိုးလို့ဒီကိစ္စတော့မသိဘူးဆိုရင်သောသောကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါမသိဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲလက်ခံနိုင်ဖို့ပြောပြတာခတ္တာကသိပြီဆိုတော့မှဩငါကဘုံကမသိခဲ့ပါလားဆိုတာကသိရတာများတယ်ကိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးမသိသေးခင်ကကိုမသိတာကိုမသိဘူးလို့ကိုမသိဘူးအိမ်မက်မက်နေတော့အိမ်မက်ကိုအိမ်မက်လို့မသိတယ်လို့မျိုးဟုတ်လားအံဩစရာကြီးဒီစိတ်ရဲ့မသိနိုင်မှုတွေဟာမသိတာကိုမသိဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့မသိဘူး သိပြီဆိုတော့မှဩဒီအတိအငါအခုမှရတာဒီအတိမရခင်တော့ तू မသိမှုနဲ့နေနေတာအဲ့ဒီကြမှာမသိတာကြီးကို तू ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရရောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်သိမှပဲမသိတာကိုကောင်းကောင်းသိတော့မယ်အခုချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့မသိတာကိုဒီတိုင်းပဲ तू နဲ့ပဲအသားကျပြီးတော့နေနေတာပဲသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာဘာကိုပြောနေတာလဲဘုန်းကြီးကအဝိဇ္ဇာတောအိုးအဲ့ဒီမသိမှုတွေမှာပဲလဲထွက်နေတာလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ရမှာလဲအစင်းစင်းဖောက်ထွက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်တဏ္ဍမုဒ္ဒံကိစ္စတဏ္ဍမုဒ္ဒံကန္တဝါတခိတ်တတိမင်းသွားလိုက်ပါဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဒါကိုလွန်မြောက်အောင်လုပ်ဟုတ်လားမသိမှုကိုအစင်းစင်းလွန်မြောက်အောင်လုပ်ဘာတွေ့လာနိုင်သေးတယ်လဲဘဝမှာအလွန်မှကျေပြန့်တဲ့ရွှွညုံမြင့်ကြီးတဲ့မဟာတဏ္ဍိဏပလန်လန်အလွန်မှကျေပြန့်တဲ့ရွှွညုံမြင့်ကြီးကြသွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှရုံးမထွက်နိုင်ဘူး။နော်ဟိုတုန်းကဗာဘီလွန်နဲ့ဘင်ကိုဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးဖတ်ဘူးလေ။လူငယ်တွေအတွက်ဖတ်စီခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောပြတာ။နော်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာသူလည်းပဲမကျူးလွန်ရပါပဲနဲ့လူသက်မှုတစ်ခုအတွက်တရားခံရှာမရတဲ့နဲ့သူ့ကိုမှသေချာဖမ်းတာနဲ့သူပါလေ။ဖမ်းပြီးတော့တတတကျွန်းချလိုက်တယ်။ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီလို။အလွန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားချအတူယူစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့လွံ့မြောက်လိုစိတ်လွံ့မြောက်လိုစိတ်ကိုဘလို့အကောင့်ထဲပို့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီသမှုရိယာကိုဖြတ်တာเนาะဒီအုံသီးဂွန်ကလေးတွေကိုလေလိုလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တာလှိုင်းလေနဲ့ဖြတ်တာအဲ့တော့တောအုပ်တွေဘာလေးလဲနောက်ပိုင်းဖြတ်ရတဲ့အခါအဲ့မှာတောအုပ်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုเนาะသူကဒီရွှွညွန်နေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်မှာအပင်လေးတွေဘာလေးတွေပေါက်နေရွှွညွန်လို့မသိဘူးလမ်းမသိလို့မှားပြီးတော့နင်းမိပြီဆိုရင်တော့ဆွဲတင်လို့ကိုမရတော့ဘူးဆွဲတင်လို့မရတော့သူကတရားဈေးတွေလိုမျိုးတခါတည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျိုးသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသမှာနေတဲ့တောထဲမှာနေတဲ့မုတ်ဆိုးတွေဘာတွေဘလို့သွားအောင်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာမွေးတဲ့တောဝက်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီတောဝက်ကလေးတွေကိုသူကရှေ့ကနေသွားခိုင်းရတယ်ကျူတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောဝက်နင်းတဲ့ခြေတော်နင်းတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့နင်းရတယ်အဲ့တော့ပြောရင်တာကရွှွညွန်ဆိုတာနစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်းကြာသွားပြီဆိုရင်ရုံထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးညံ့နွမ်းမှုအပြည့်နဲ့ရုံထွက်ဖို့ခက်တဲ့နေရာတစ်ခုအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့ကာမကိုပြောတာတဲ့နော်မဟာတဏိဏပလလန္တိခောတိတ်တာကာမနာမေတံဓိဝဆန္ဒဒီနေမှာကာမဆိုတာကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်လိုချင်စရာကောင်းတဲ့ရချင်စရာကောင်းတဲ့အယောင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိဒါကိုကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးခေါ်တော့နော်အဲ့ဒီမျက်နှိုးဝေရကောင်းတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုစိတ်ထဲကမျက်နှိုးတွေတွေ့တာတွေရခြင်းနဲ့မမောတယ်အဲ့ဒီလောဘကိုနကိလေသာကာမခေါ်တာမမောတဲ့သဘောကကိလေသာကာမမမောစရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေအရာတွေကဝိထုကာမနကိလေသာကာမဝိထုကာမနှစ်မျိုးရှိအဲ့ဒီကာမနှစ်မျိုးလုံးဟာဒီအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ရွှွညုံမြင့်ကြီးတွေမှာအကျုံးဝင်မယ်လို့အလွန်နားလဲထားလောဘကလည်းပဲကာမနဲ့ကင်းပြီးတော့နော်ကာမတဏ္ဍာဆိုရင်ကာမနဲ့ကင်းပြီးပဲဖြစ်မယ်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းဘုန်းကြီးတို့ကိုရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတာကတော့လောဘကရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဖြတ်တောက်နိုင်တာနဲ့စောစောကအာယုံကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့ကခပ်ပေါ်ပေါ်တော့သဘောမထားမိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါရုံထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတဘောအများစုဟာဒီထဲမှာပဲပျော်တာဒီထဲမှာပဲနေကျင်တာဒါကိုပဲမြင်လို့ဒါကိုပဲရှာပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်တာဒါလက်တွေ့ဘဝမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာအလွန်ချောမွေ့တဲ့ပျော်မွေ့စရာဖြစ်တဲ့မြေပြင်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရွှွညုံကိုဘုန်းကြီးတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်မှရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီရွှွညုံမှာဘုန်းကြီးတို့တောင်းတင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဟာနော်လိုလားအပ်တဲ့နှစ်သက်အပ်တဲ့နော်ချောမွေတဲ့အစဉ်ပြေမှုမျိုးစုံပြည့်စုံနေတဲ့တမန်ဘူမိဘာဂရမဏီယံလို့မြတ်စွာဘုရားသုံးတယ်။နော်အစဉ်ပြေမှုအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပျော်မွေ့ပြာကောင်းတဲ့မြေပြင်သူကနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီကိုဘုန်းကြီးတို့ဟာမရောက်နိုင်ဘူး။ဒီရွှွညုံပြင်မှာတောင်းတင်းနေမယ်ဆိုရင်အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုမဆောက်ရောက်နိုင်ဘူး။နော်တောဥထဲမှာမျက်စိလဲနေရင်လည်းမရောက်နိုင်ဘူး။ရွှွညုံထဲမှာတောင်းတင်းနေရင်လည်းမရောက်နိုင်ဘူး။နော်ဒါနားလည်ရမယ်နော်။နောက်ဆုံးရွှွညွန်ပြီးတော့ဗာပြောတော့အလွတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကဘာပြတ်တယ်သဘောပပတော့အလွတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တွင်းနေအခေါင်းနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြောက်ကဘာပြတ်တယ် အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကောဓုပါယတတေတံဒီဝဆနကောဓာဥပါယတကောဓာဆိုတာအမျက်ထွက်တာဥပါယတဆိုတာအလွန်ပင်ပန်းတာဒေါသကိုပြောတာပါနော်ဒီနေရာမှာဒေါသကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုနှလုံးလေးတွဲတွဲပြီးတော့သုံးနာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်နိုင်ဘူးတခုခုအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအစာမကြေဘူးအဖုထစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအမျက်လို့သုံးတယ်ကောဓာစိတ်ထဲမှာညောင်ဆူးနေတယ်လို့မျိုးမြက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမျက်ဟာကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါဒေါသဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်သူကြီးလာရင်ကြီးလာသလောက်ဒီစိတ်ဟာပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီအမျက်ဒေါသကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းတာကိုဥပါယတာလို့ခေါ်တယ်ဥပါယတာဆိုတာအလွန်ပင်ပန်းတာခုနတုန်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လေအခမ်းမသိရင်တက်သွားတာမျိုးသတိမေ့သွားတာမျိုးထိပင်ပန်းတယ်ဆင်းရဲတယ်အဓိကပြောချင်တာကဒေါသဒေါသကိုမြတ်စွာဘုရားကြောက်ကဘာပြက်လို့သုံးတာအလွန်မှတော့အံဝင်ဝင်ညာရှိတဲ့ဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာရောလောဘရောဒေါသရောလောဘဒေါသမောဟကိုပြောနေတာနော်မောဟကိုဘာလို့ပြောတော့တောအုပ်လို့ပြောတယ်လောဘကိုလွန်မြောက်ဖို့ခက်တဲ့ရုံထွက်ဖို့ခက်တဲ့ရွှွညွန်မြင်လို့ပြောတယ်ဒေါသကိုတော့ပြုတ်ကျသွားရင်တစားသည်တမွားသည်ပျက်စီးသွားနိုင်လောက်သည်အထိဖြစ်စီးပြနိုင်စွမ်းကြီးတဲ့ကြောက်ကဘာပြက်လို့သုံးတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာကိုဒေါသကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်ထဲကြမှာပဲ။အဲ့ဒါဆိုဗျာလက်ထက်ကတိပင်မခုတ်ရဘူးဆိုတော့ဝီနည်းဥပဒေမပြတ်ထမ်းရသေးခင်မှာယဟန်တပါကကြောင်းဆောက်ဖို့ဆိုတော့တိပင်ခုတ်တယ်။အဲ့ဒီတိပင်ဆောင်နတ်ကရှိတယ်။စံကြေတဲ့ဒီလောကကလည်းအဲ့ဒီနတ်ကထွက်ပြီးတော့တောင်းပန်တယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးကယဟန်မရဘူးခုတ်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ငါသားလေးကိုမြန်ပြပြီးတော့တောင်းပန်ရင်တော့နောက်ဆုံးမလားမသိဘူးဆိုတော့သူ့သားလေးကိုထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြတဲ့အခိုက်မှာပဲယဟန်ကပစိန်ကိုလွှဲပြီးတော့အခုတ်လိုက်မထိန်လိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနတ်ပေါက်ဆာလေးရဲ့လက်ဟာပြက်ကျသွားတယ်အံ့ဩစရာဒါဖရဲလက်ထက်ကဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီနတ်သမီးကဒီယဟန်ကိုတတ်မယ်ဆိုတော့လက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တောက်လျှောက်တတ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့ဒေါသကိုထိန်နိုင်တယ်နော်ဒီယန်းကိုတတ်လိုက်ရင်ငါအရှိသဖြင့်ဒုက္ခရောက်မှာဒီယန်းကသီလရှိတယ်သူ့ကိုတတ်လို့မရဘူးဘလို့တတ်ချင်တတ်ချင်သူ့ကိုတတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တတ်လို့မရဘူးသူ့ကိုတတ်ရင်သူ့ပဲဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်မှာမို့လို့သူ့ကိုတတ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ဆရာကြီးကိုပဲငါသွားပြီးတော့ပြောတော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးငိုးယိုပြီးတော့ရောက်လာအကျိုးအကြောင်းအကုန်လျှောက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားတာဓုခေါ်တယ်တာဓုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုတရားတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်ယောဝေဥပတိတံကောဓာရထံပါဏံဝဝါရီတမဟံတာရတိပြူမိရတမိကဟောဤတရောဇနောဥကိုတူတယောက်ဟာအရှိန်နဲ့ဟုံးငနေဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုရုတ်ချီးထိန်းလိုက်နိုင်တယ်ဥပမာအရှိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ယထာကိုယထာမောင်းတဲ့လူဟာစကနဲ့ရက်ပလိုက်နိုင်တယ်အတိဥမာပေးတာနော်ယောဝေဥပတိတံကောဓာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမျက်ဒေါသကိုရထံပါဏံဝဝါရီအရှိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ယထာကိုထိန်းလိုက်တယ်လို့မျိုးဒီလူဟာထိန်းလိုက်နိုင်တယ်။အဲဒီလူဟာတမဟံတာရတိပြုမိတကယ့်ယထာရင်းအစ်စ်ပဲ။ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရိုင်းပါအစ်စ်ပေါ့။ဒီကားကိုသူကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။တကယ်လို့အရှိန်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူဟာယထာရင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဟာကြိုးကင်တတ်တတ်ပဲတဲ့။စာကြောင်းလေးလေးကြောင်းနဲ့ရှင်းပြလို့မဆုံးနိုင်လောက်အောင်ကြည်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေထွက်နေတယ်နော်။ဘဝယထာကြီးပြေးနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမြင်ကြည့်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရှိန်တက်နေတယ်လို့မြင်ကြည့်ထိမ့်နိုင်အောင်ထိမ့်မထိမ့်နိုင်ရင်ဂျွန်းတို့မောက်ကုန်မှာဖြစ်မှာတော့ပျက်စီးမယ်ကြောက်ထဲကြရင်လည်းကြားမယ်မတိုက်တင်တာဝင်တိုက်ချင်းလည်းတိုက်မယ်သူဒုက္ခဖြစ်တော့မှသူကဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာထိမ့်နိုင်ရင်ဒီလူကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ချီးမွမ်းတော့သူယထာရင်းမယ်ဘဝယထာကျိုးကိုသူတကယ်တိမ့်နိုင်တယ်ဘဝယထာကိုသူထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သူသွားနိုင်တယ်သူကကျွမ်းကျင်တဲ့ယထာရင်းမယ်တကယ်လို့ကိုဒေါသကိုကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူယထာထိန်မဟုတ်ဘူးသူကကြိုးကင်ကြိုးကင်ဆိုတော့ဗာပြောတာဆိုရပါဆိုယထာပေါ်တက်ပြီးတော့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့တော့ယထာကြိုးကင်ပြီးတော့မောင်းတာပဲဒါပေမဲ့မထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ယထာထိန်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်သူ့မှာမရှိဘူးသူကကြိုးကင်တက်တက်ပဲကြိုးကင်လိုက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုကိုမေးခွန်းထုတ်အောင်ပေါ့နော်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းဒီစကားလေးကိုဘုန်းကြီးကအမှတ်ရသိခြင်းနဲ့နော်လောကကဘဝကစိတ်တူစရာတွေပြည့်နေနေတဲ့အခြေအနေမှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သန်ရတဲ့ကာလတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။နော်လိုချင်စရာတွေပြည့်နေတဲ့အခါကာလကိုဖြတ်သန်းရတာ။နော်စိတ်တူစရာတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖြတ်သန်းရတာ ဘုန်းကြီးတို့ရှောင်လို့မရအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာကလူများဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါထိမ့်မှဖြစ်မယ်ငါမထိမ့်ရင်တော့ဂျွန်းတို့မောက်ကငါဘဝဟာပျက်စီးတော့မယ်ဟုတ်လားထိမ့်ရမယ်နော်တကယ်လို့မထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်မေးကုန်မေးပေါ့ငါယထာတိန်လားဓမ္မမဟုတ်ကျိုးကင်လားယထာဘောထိုင်နေတဲ့ယထာတိန်မဟုတ်ဘူးထိမ့်နိုင်မှယထာတိန်မထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျိုးကင်မယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝယထာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မောင်းနေနိုင်တဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ယထာတိန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီဥမာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတွေးစရာလေးကိုပြောပြတာအဲ့ဒါစောစောကနတ်သမီးကယထာတိန်ပဲအဲ့ဒီဒေသနာလေးရဲ့အဆိုမှသူသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုနော်အရှင်မရှိတဲ့တစ်ပင်တပင်ဗိမ္မာန်တစ်ခုကိုပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူအဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့လား तू မထိန်နိုင်ဘူးဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးအကျိုးမဲ့ဖြင့်ပျက်စီးရလိမ့်မယ်နောင်တဖြင့်ပူပူလောင်လောင်နေရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာမှာတိတ်တာကိုနော်ဒေါသအမျက်ဒေါသကိုဗာနဲ့ဥမာပေးတော့ကြောက်ကဘာပြတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဖောက်ထွက်နေအောင်လှုပ်ရှစ်ဆက်နေအောင်ဆက်ဆိုလိုတာကဒေါသကိုကြော်လာနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတမန်ဘူမိပါကရမဏီယနော်နှလုံးမွေးလျော်ပျော်ရွှင်ဖို့ရာကောင်းတဲ့ညီညွတ်တဲ့မြေပြင်စုကိုမင်းရောက်လိမ့်မယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကအရှင်မပြေမှုတွေအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးဖို့ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ရမှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာကတော့အရှင်မပြေမှုတွေရှိနေတဲ့နေရာရှိနေတဲ့အရာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကရိုးရှင်းရှင်းမလုပ်ထားဖို့လို့တော့သိထားရမယ်ဘဝကိုပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ပဲရှိတာမဖြည့်ရှင်းရင်တော့ပါဘူးကွာဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်သာလုပ်ဒါပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးကတူတူတုတ်တုပဲပြောရနော်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတာပြင်းပါပြီကွာစိတ်ပြတ်ပါပြီဆိုရင်တော့ဘဝထဲနေခြင်းတော့ပြဿနာရှင်းရတာပြင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းရမှာမရှင်းဘူးရှုပ်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘလို့နားလည်ရမှာတော့ငါဒီလောက်လောကရဲ့ပုံမှာမလုချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့လောကကလွတ်အောင်သာငါလွတ်ဖို့ရှိတော့တယ်တကယ်တမ်းမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းတာကလည်းပဲအဲ့ဒီအခြေအနေလေးပါပဲမြတ်စွာဘုရားရွေးစေခြင်းတဲ့လမ်းကလည်းအဲ့ဒီလမ်းပါပဲတကယ်ကဘုန်းကြီးတို့ကညံနေကြသေးလို့ဘဝထဲမှာပဲအဆင်ပြေမှုလေးတွေတော့တွေ့လိမ့်မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကုန်ယုံပြီးတော့မလုပ်နေကြတော့ရှားဖွေးနေရလမ်းမျိုးစုံရှားနေကြဟုတ်လားဘယ်လမ်းကအကောင်းဆုံးလို့မင်းဂတိဝိမုဒ္ဒနော်ဒီလားเสียရာရောက်เสียရာတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့လားเสียရာရောက်เสียရာတွေကလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းတွေဒါလည်းတကယ်တမ်းကပါတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးပဲနော်ဒါလေးကနော်တိတ်တာကိုဟောတဲ့သုတ်တန်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနေကုန်းပိုင်းမှာစိတ္တဒိဋ္ဌာသာသနာမှာပြောမွေးပါငါဆုံးမမယ်ငါပြောမယ်ငါမင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးသတ်တော့ဒိဋ္ဌာကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားစကားရဲ့အပေါ်မှာအလွန်မှသဘောကျနှစ်ချိုက်တယ်နောက်တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပါလေဟုတ်လားဒိဋ္ဌာသုတ်တန်နဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကအလွန်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဉာဏ်ပညာဖြင့်ရင့်ကျက်စေနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌာမျိုးလေးတွေလို့ဘုန်းကြီးကထင်နော်ဒိဋ္ဌာဘယ်နှပိုင်းတော့နှစ်ပိုင်းမျက်နှာမှုမကင်းတဲ့လူဟာသူမျက်နှာတဲ့အရာပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့သူဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါသဘာဝပဲမျက်နှာမှုကင်းတဲ့လူဟာဘာတွေဘလို့ပြက်လို့မှသူဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းသဘာဝပဲဒါပထမပိုင်းနော်ဒုတိယပိုင်းကျတော့ဥပမာတွေနဲ့လာရနော်လမ်းသီသူလမ်းမသီသူလမ်းနှခွဘယ်လမ်းညာလမ်းဟုတ်လားတောအုပ်ပြီးတော့ပါတော့ရွှွန်ညွန်ပြင်ပြီးတော့ခြောက်ကဘာပြက်ပြီးတော့မှညီညွတ်တဲ့မြေပြင်နော်တည်စီလိုတဲ့အနေနဲ့ပဲကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွယ်လွယ်ကူကူမှတ်မှတ်သားသားလေးသိနိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အငိမ့်တက်ကိုရအောင်မဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အမွန်မြတ်ဆုံးလမ်းကိုရှောက်လွှမ်းနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပူညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းသာ
2: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်ဇာမောလာဝိကျော်9ရက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်ကပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘုသီရိဗိမ္မာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ ရှမ်းကုန်မြို့ဒေါ်ကြီးလေးသူနှင့်မောင်နှမတဆုမြိတ်မြို့ထုမကုံဆုံးဆိုင်ဒေါ်တင်းတင်းစိုးနှင့်မောင်နှမတဆုကောတောင်းမြို့

ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရောတောအတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်ဒီကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအချိုးစီးပွားလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတ္တတေဝများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍

ဘုရားသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကား၁၁ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့မௌတာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုဒီကနေ့ညမှတ်သားနာယူရှာဖြစ်တဲ့မௌတာထေရီမဆိုတာရှင်ဖျားတွေရဲ့လက်ထက်မှာကုသကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဂေါတဝဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာရောက်တော့သာဝတိမြို့ကအလွန်ဆင်းရဲလာတဲ့ဩဃာတကတို့အမြင်ရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံနာရဲ့သမီးတူလာဖြစ်တယ်ဘဝဆိုတာလူတွေရဲ့ကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကံကြမ္မာအလဲအပြောင်းကြချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်ကြရတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝလည်းရောက်ကြတယ်အယုဆုအကြီးတန်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်ကြရတယ်လို့ချောမောလှပတဲ့ဘဝမျိုးလည်းရောက်ကြရတယ်။ဘယ်သူမပြုမိမိမှုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံတရားအလျော်စွာလူတွေဟာချမ်းသာတလဲဆင်းရဲတဖုံးအမျိုးစုံကြုံတွေ့ပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းနေကြ။မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်။အလုံးကိုအယုဆုအကြီးတန်ယွန်းစရာကောင်းတဲ့တရားဝါအလုံးအောက်တန်းကြတဲ့သရဝကြီးတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ရွှေမုံချင်းဆိုတဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့တဲ့အလုံးရှိကြသောတန်တရာခီးမှငါလဲဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့လှပြီလို့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့ဒါအလုံးကောင်းတဲ့ရသဗျာရဲ့အဆုံးမစကားတစ်ခုပဲနော်လောကလူတွေဟာမိမိတဲ့အောက်တန်းကြရင်မတူမတန်ဆက်ဆံတတ်တဲ့အလေးထားရှိကြပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့အောက်တန်းကြအယုဆုအကြီးတန်အဲ့ဒီလိုပုံကုတ်မျိုးတွေ့လို့ရှင်ငါလဲဒီဘဝမျိုးရောက်ခဲ့တာများလှပြီလို့တလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကနေ့ခင်မှာနော်အလားဆုံးရွေးချယ်တာရှိတယ်လို့ပဲအယုတ်ဆိုးဆုံးကိုရွေးချယ်တာလည်းရှိတယ်တလောတော့ငါပဲဂျာနယ်ထဲကြည့်လိုက်တာအယုတ်ဆိုးထဲမှာနံပါတ်1ရတာရှိတယ်အဲ့တော့တခုခုတော့ပြန်ရင်တော့အယုတ်ဆိုးဆုံးလူကရှေ့ကသွားတွေကလည်းကျိုးအသားလည်းမဲခေါက်ပဇက်ကလည်းပြဲပြဲနဲ့เนาะအပေါ်သွားနှချောင်းကကျိုးအောက်သွားတွေကလည်းအပေါ်ထိုးနေတာဆိုတော့

ရုပ်ဆိုးလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့တော့မြင်လိုက်ရင်ဘလူးလို့ထင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကဘာမှာအယုတ်ဆိုးဆုံးလူဖြစ်သူ့ကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့ရွေးချယ်ကြတယ်ချောမောလှပတာကိုသာရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အယုတ်ဆိုးဆုံးကိုလည်းရွေးချယ်တယ်ထို့တူပဲနောက်တစ်ခါဖြစ်လာအောင်မယ်အစင်းရဲဆုံးလူသားဆိုတာရွေးချင်ရွေးနေအောင်နော်အစင်းရဲဆုံးလူသားဇာတကစရိုဒီထဲမှာတော့အပြင်းဆုံးလူသားတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်အလုံးကိုပြင်းတယ်တနေ့မှတထွားတမိုက်လောက်သွားတာသူကတနေ့အားတနေ့အားရွှေ့ရမယ်ဆိုအလုံးပြင်းမြန်မာစကားပုံထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတာပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့နာမည်ကငပြင်းလို့ပြင်းလောကြီးလို့ငပြင်းလို့ခေါ်တာငပြင်းငပြောသီးစားမလားလို့ဆိုတဲ့အခါအခွန်တင်ရမှပြင်းတော့အခွန်တင်ပြီးသားလားလို့မေးတဲ့နော်အပြောသည့်တောင်အခွန်တင်ပေးမဲ့စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့နော်အဲ950ရဲ့ပါတဲ့ရာဇဂုံဘဆိုတဲ့လူပြင်းဟာအတော်ကိုပြင်းတာဘလို့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စရှိရှိရွေးတယ်ဆိုရင်လေးရွေးတယ်အဲ့လောက်ပြင်းလွန်အားကြီးတော့ငပြင်းတော်ထဲမှာတော်မီလောင်နေမိဒီနှုံးသားနဲ့သွားနေမခက်ပေဘူးလားလို့ဆိုသူကဗာပြန်ပြောဆိုလူဆိုတာကံရှိပါသေးတယ်တဲ့မီးလောင်လာတော့လေခြိုက်ကလေးတွေ့အဲ့ထဲလှမ့်ချလိုက်တာပေါ့သူကတော့ပြေးမယ်လို့တော့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့နော်ခြိုက်ကလေးတွေ့ရင်လှမ့်ချပြီးဝတ်နေလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီလောက်ထီအောင်ပြင်းတဲ့လူကအပြင်းစုရခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုးဆုံးလူရွေးရတယ်လို့ပဲအစင်းရဲဆုံးအပြင်းဆုံးဒီလိုပုံကိုယ်တွေလဲကဘာမှာရွေးချယ်ရမလို့ရှိနေတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့သိပ္ပိယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းမတ္တရိဇာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတွေ့လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကအနမတကသုတ်တံမှာတော့ဟောထားတယ်ငါလည်းပဲတန်တရာခီးမှာဒီလိုဘဝမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလျက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရလေပြီလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှာတဲ့သွားပြီးတော့မတူမတန်ဒါတော့ပဲအယုတ်ဆိုးရမလားလို့သွားပြီးမပြောလိနဲ့တဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ပေးတာအခုလည်းပဲဩဃာတကဆိုတဲ့အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပုံနာကြီးအဲ့ဒီပုံနာကြီးအိမ်မှာပုံနာကြီးရဲ့သမီးသွားဖြစ်တယ်ပတ်စံမရှိရတဲ့ထဲမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အေးအဲ့ဒီမျိုးမှာအယုတ်ဆိုးပြီးခါကုန်းနေတဲ့ပုံနာကြီးနဲ့ပေးစားခံလိုက်ရတယ်နော်လူကိုယ်တိုင်ကဆင်းရဲမွဲတေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာမတ္တရိဇာကောင်းပြီးခါကုန်းနေတဲ့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ပုံနာတယောက်နဲ့မိဘများအိမ်တော်ရသားချပေးလိုက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်အလွန်စိတ်ညစ်တယ်သူကခါကုန်းနေတဲ့လူတယောက်နဲ့အိမ်တော်ဖက်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုအလွန်ကိုစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာမိရိတော်ဂေါရမီနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့မိရိတော်ဂေါရမီတို့အာဂုရကြီးပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ပြည့်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးသူ့ရဲ့ရှင်ရာဖြစ်တဲ့ခါကုန်းနေတဲ့ပုံသားကြီးကိုအမျိုးမျိုးတောင်းပန်ပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တယ်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းရှာတဲ့အခါသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်ဒါအမျိုးသမီးတွေအတွက်ထွတ်ပေါက်တစ်ခုရနော်မျိုးသမီးတွေအတွက်ထွက်ပေါက်တချို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီထွက်ပေါက်မရှိဘူးလုံးဝလမ်းပိတ်နေ exit ဆာမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့သူကတော့သာသနာထွန်းကားလို့ဘိက္ခုနီတွေမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုထားတဲ့အခါမှာသူ့ဖို့မှာဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးတစ်ခုသက်ရှူချောင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တွေ့ရှိတဲ့အခါမှာလူလောကလူဘဝကိုဖယ်ရှားပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့သူဟာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ယခင်ဘိက္ခုနီမတွေလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာပေစကားကိုလည်းသူမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအာပေစကားကိုပြောသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြောပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောရမယ့်အနေထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြောပေးတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားကဂိလန္ဒနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဒီဆုံးမစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားဝေဖန်သုံးသပ်ပြတာရှိတယ်
လောကမှာလူမမာ3မျိုးရှိတယ်တဲ့လူမမာ3မျိုးကတဦးကတော့တင်လျော်တဲ့ဆေးဝါးအပြုစုရမှသာအသက်ရှင်မယ်တင်လျော်တဲ့အပြုစုဆေးဝါးမရဘူးဆိုရင်သေမယ်ဆိုတဲ့လူနာတယောက်နောက်တယောက်ကတော့တင့်တော်တဲ့အပြုစုဆေးဝါးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသေမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်တယောက်ကတော့တင်လျော်တဲ့အစာဆေးဝါးအပြုစုတွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေယောဂကမပြောပါလောက်လို့ယောဂပြောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ဒီလိုလူမမာကို၃မျိုးခွဲတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးခွဲတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေးရမှတရားကိုနာရမှတဏှာဟုတ်ကကျွတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေးရသည်ဖြစ်စေတရားတော်မှနာရသည်ဖြစ်စေတဏှာဟုတ်ကမကျွတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတစ်မျိုးနော်ရတ္တစွာတရားကိုဖူးတွေ့ရသည်ဖြစ်စေမဖူးတွေ့ရသည်ဖြစ်စေတဏှာဟုတ်ကကျွတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလို၃မျိုးရှိတယ်အဲ့၃မျိုးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားကိုဖူးတွေ့ရပြီးတရားဓမ္မနာရမှတဏှာဟုတ်ကလွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရည်စူးပြီးတရားဟောဖို့ဆိုတာခွင့်ပြုတာတဲ့။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကဟောနေလဲမထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေ။အဲ့ဒါလို့ခိလနာလည်းပဲထို့တူပဲ။ဆေးဝါးရမှအသက်ရှင်မယ်မရဘူးဆိုရင်အသက်မရှင်ဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆေးဝါးသူနာပြုဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပဲအဓိပ္ပာယ်။မလိုအပ်တဲ့ဟောမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့နော်။အင်တာမတ်ကောင်းတဲ့အချက်လက်တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရကိုရမှတရားဓမ္မကိုနားကိုနာရမှတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာပိစကားရမှတရားရုတရားမြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားအာပိစကားဆိုတယ်။အေးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသူ့အလိုတရားတရားရုရသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဘယ်လိုပဲအာပိတရားရုမရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဓိကမထားဘူး။ဖျားကိုဖူးရမတရားကိုနာရမတရားရူတရားမြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေအထူးဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါအေးအခုမုတ်တာဆိုတဲ့ထေရီမလူဘွားမှာညီငွေစရာတွေမိဘကဆင်းရဲရတဲ့ထဲမယ်ဒီခါကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တူးနဲ့အတူတကွနေရတော့စိတ်ပျော်စရာတခုမှမရှိလို့လူဘဝညီးကွေပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လာဝင်လာပြီးတော့သာသနာမှာတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်သူစဉ်းစားလိုက်တာသူကဆင်းရဲသူမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စဘာထောင်းရတယ်ဘွားတရားတည်ရတယ်တို့ရကံရနဲ့တနေ့လုံးတကုန်းကုန်းနဲ့ချက်ရပြုံးရသွေးဒီချွေတတီတီကြနေအောင်လောက်ကန်စားတော့ကသူ့မှာအမြဲတမ်းခါဆန့်ရတယ်လို့မရှိဘူးခါကုန်းနေရလှုပ်လျတာခါကုန်းနေအောင်စဘာထောင်းရဟိုဟာမာယဓမ္မယခါကိုဖြောင်းဖြောင်းထားရတယ်မရှိဘူးခါကုန်းပြီလှုပ်လို့ဒီထဲမှာခါကုန်းနေတဲ့ပုံသားကြီးနဲ့လည်းအကြောင်းဖက်နေရတယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်စရာကြီးပေါ့လောရတာလဲတနေကုန်းတကုန်းကုန်းနေရတာလဲကုန်းနေတဲ့လူကြီးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝအလွန်စိတ်ညစ်စရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာကျင့်နေစရာလေးတွေ့လာကျင့်နေစရာတွေ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့သူဟာအကုန်းသုံးမျိုးကလွတ်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုသူကျင့်တတ်သွားနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတစ်ခုအနေနဲ့ तू ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကဘာတော့ဆို तू မုတ်တာတာဓုမုတ်တာမိတိဟိခုစေဟိမုတ်တိယအကုန်းသုံးမျိုးက तू ကောင်းကောင်းကြီးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်တဲ့လွတ်ပြီးတဲ့ तू ဘဝ
အကုံ၃မျိုးတဲ့သူအမြဲတမ်းတကုံးကုံးနဲ့လုံနေရတယ်အကုံ၃မျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဥဒုခလေနမုတလေနပဋိနာခောစကေနသာစဘာထောင်းရတဲ့အခါမှာလဲစုံထဲမှာစဘာတွေထည့်ရတယ်အေးခါလေးကုန်းပြီးတော့ထည့်ရနော်အဲ့ဒီထဲမှာတခါဂျပွိနဲ့ထောင်းတဲ့အခါလည်းပဲကုန်းကုန်းလေးလှုပ်ပြီးထောင်းအဲ့တော့စဘာထည့်ရတဲ့ဂျပွိစဘာထည့်ရတဲ့စုံထောင်းရတဲ့ဂျပွိဓာရီလှုပ်ပြီးတော့တကုန်းကုန်းနဲ့ကုန်းပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ပြင်မှာပဋိနာခုတ်စကေနသာခါကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့လည်းအတူတကွနေရတော့အကုံ၃မျိုးနဲ့သူကဆက်ဆံနေရတယ်အခုတော့ငါအဲ့ဒီအကုံ၃မျိုးလွတ်ပြီခါလေးဆန့်လို့ရပြီတကုံးကုံးနဲ့လှုပ်ရတာငါမလှုပ်ရတော့ဘူးလို့သူဥရန်ချူတဲ့စကားလေးတခုသူမုတ်တာတာဓုမုတ်တံမိတိဟိခုတ်စေဟိတိဟိခုတ်စေဟိမုတ်တိယဒီအကုံ၃မျိုးကလွတ်ဖို့ဘာလဲဥဒုခလေနမုတလေနဆုံးထဲမှာကုန်းပြီးတော့လှုပ်ရတာဂျပွိနဲ့ကုန်းပြီးတော့ထောင်းရတာအဲ့ဒါတွေကုန်းလွတ်သွားတဲ့အပြင်ပဋိနာခုတ်စကေနသာကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့လည်းပဲသူဟာလွတ်ကင်းသွားခဲ့ပြီလို့ဘိက္ခုနီမဘုရားရောက်တဲ့အခါမှာသူကျဉ်တ်တယ်ကျဉ်တ်တော့ငါဓာရီလွတ်လာပြီးတော့နောက်ထပ်လွတ်အောင်ငါဘာလုပ်အောင်မလဲသူကသူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူလွတ်ဖို့ရအရေးကြီးတာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဘဝမှာမွေးဖွားရခြင်းအိုခြင်းသေခြင်းဆိုတာတွေကသူမလွတ်သေးဘူးကြံတဲ့ဒုက္ခတွေတော့လွတ်သွားပြီမွေးဖွားလာပြီးတော့အိုခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းဆိုတာကသူမလွတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကငါလွတ်အောင်ငါစူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုငါစူးစမ်းရမယ်နော်အဲ့လိုအိုခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခငါလွတ်အောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်အကုံသုံးမျိုးကတော့ငါလွတ်လာပြီအိုခြင်းသေခြင်းတရားဓုတရားမြတ်မရဘူးဆိုရင်အိုခြင်းသေခြင်းကငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အိုခြင်းသေခြင်းကလွတ်ဖို့ရာအတွက်ဘာကိုအရင်ဖယ်ရှင်းရမလဲလို့ဆိုတော့ဘဝနိတိဘဝကိုဆောင်ကျင်းသွားတတ်တာတဏှာပဲဘဝလမ်းပြဘဝရှေ့ဆောင်လို့ဒီလိုပြောရမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝတစ်ခုရလာတာဟာတဏှာလမ်းပြတဲ့စီမှာကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ကံကြမ္မာလမ်းပြနိုင်အောင်ဘသူကအားပေးတယ်လဲလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုကဖုံးကွယ်ပေးတယ်အာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တယ်ဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတဏှာတွေ့တာမှုကိုပေးတဏှာတွေ့တာမှုပေါ်မှာကံဆိုတဲ့မျိုးစိကြပြီးဘဝအပင်ဟာပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲသူတို့သုံးဦးပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့ဘဝတစ်ခုရလာဥမာမဲ့လူဘဝရလာတာဟာလည်းပဲဒါပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏှာတန်ယောစနနံအဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးလိုက်တယ်ဖုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာတွယ်မိတင်ရတဲလိုက်ပြန်နေအေးအဝိဇ္ဇာကြောင့်အမှန်မသိဘူးအမှန်မသိလို့တွယ်တာမှုတွေဖြစ်မိတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကံကြမ္မာကရောက်အောင်တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုအဘိဓမ္မာသင်္ဃာအကျမ်းမှာလည်းပဲဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုနော်အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဖုံးကွယ်လို့တဏှာကနေပြီးစိတ်ညွတ်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ကံတရားကနေဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဘဝလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာเนาะတဏှာပရိခိတ်တေဟိသင်္ခါရေဟိဇနီယမာနာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနုတယေအဝိဇ္ဇာနုတယေဟိတဏှာပရိခိတ်တေဟိကံမေသင်္ခါရေဟိဇနီယမာနာအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံတရားသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားရဲ့ဒီသုံးယောက်ကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်တာလို့
တေဂဏိအချိန်လေးမှာအဲ့ဒါဖန်တီးမှုကိုခံနေရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတေငယ်စောနဲ့မျောနေတဲ့အချိန်လေးရောက်လာပြီဆိုရင်အာယုန်ဤစိတ်ထဲမှာပေါ်လာအိမ်မက်မက်တလို့ပေါ်လာလူကလည်းတွေးဝေသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะများဟာအများအားဖြင့်တေတော့မယ်ဆိုရင်မိမ့်မောသွားသူကမိမ့်မောနေတယ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘာမှမသိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမိမ့်မောနေတယ်သူအနေနဲ့ဘာမှစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိတော့ဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့အစိအသိစိတ်ဓာတ်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကလူတွေကတော့ထင်ကြတာပေါ့ unconscious ဖြစ်နေတယ်ကိုမာယာနေတယ် ਨੇ ပြောနေကြတာသူကတော့သိနေတာပဲသူကပြင်းမနဲ့ဆက်သွယ်မှုသာမလုပ်နိုင်တာသူကသူကတော့ဆက်သွယ်ရည်တွေရှိနေတယ်နော်သူဆက်သွယ်နေတာဒီပြင်းသူကဘယ်လိုလုပ်သိမသိလေဖြတ်ထားတဲ့တကာကြီးတယောက်စကားလည်းမပြောနိုင်ဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်နိုင်ဘူးမျက်တောင်လေးပဲပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလလှုပ်တယ်လူမမာသွားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်ပြောမြောက်ပြောနေအဲ့ဒီအချိန်မှာသွားပြောလို့မရဘူးသွားပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်တွန်းချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့မှာတော့မိမောနာမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်စကားပြောနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးမျက်တောင်လေးပဲခတ်နေတော့တာအဲ့ဒီမျက်တောင်ခတ်တဲ့ခြားတွေကနေပြီးပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလနဲ့လုံနေတဲ့ခြားတွေကမျက်ရည်လေးတွေကတပေါက်ပြီးတပေါက်ဆင်းလာတယ်။ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဝမ်းနဲ့ချီကွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။စကားပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့မရဘူး။နော်။နှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆက်လို့မရဘူး။ဘလို့မှလှုပ်လို့မရဘူး။ तू သိတော့သိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြ။ပြောရင်မျက်ရည်ပေါက်ကလေးတွေနားထောင်နေတယ်လာကြည့်တဲ့လူတွေကရှိမှမျက်ရည်ပုံကလေးတွေကမျက်စိကပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပုတ်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာထွက်လာအဲ့ဒါမျိုးအသိစိတ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုအေးကိုမာရပြီတော့မိမောနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘေးကလူတွေပြောတာကြားချင်မှကြားမယ်သို့တော့သူ့မှာတော့သူ့အာယုံလေးနဲ့သူရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟွာဒီယာတွေရှောက်မပြောသင့်ဘူးပေါ့ရှောက်မပြောသင့်ဘူးကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံလေးတွေရဖို့ရအတွက်သာအမြင်အာယုံတို့အကြာအာယုံတို့ ਨੇ ပတ်သက်ရင်ကောင်းတာလေးတွေရဖို့သာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပေးခြင်းတရားဓမ္မလေးကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်ခြင်းဖြင့်သာလဲကုညီသင့်နေပေါ့လောကလူတွေဆိုတာအဲ့လိုအချိန်မှသွားမေးပြီးတောင်ပြောမြောက်ပြောအလွန်ပြောတာဒီတောင်ကမကျော်တော့ပါဘူးဘယ်တောင်မှလည်းမသိဘူးသူပြောလို့ရှိကြတယ်ငငယ်တော့ဒီတောင်ကမကြောက်သူတောင်ပေါ်တက်တာလည်းမဟုတ်ခဲ့နဲ့ဘာလို့ပြောတာပါလဲလို့အောင်မင်းတင်စားပြီးတော့သူတို့ကပြောကြတာနော်ဒီတောင်ကတော့မကြော်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလှုပ်သေးတာမကြတဲ့ကြပြောတာဒီနေ့နေမဝင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူကပြောသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့စကားမျိုးတွေရှောက်မပြောသင့်ဘူးတဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံရအောင်သာဖျားပန်းလေးတွေထွန်းပေးတာတို့နော်ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့သာအကူအညီပေးသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အကူအညီမပေးနိုင်ဘူးဆိုမသွားသင့်ဘူးမသွားသင့်ဘူးသွားတာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်သူ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါသတိထားဖို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီလိုစိတ်အာယုံလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးဟာနောင်ဘဝအတွက်ပလန်ချနေတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်နောင်ဘဝဖြစ်ရမယ့်နေရာမျိုးတွေမှာသူကအာယုံရောက်နေတာနောင်ဘဝဖြစ်မဲ့အနေအထားကိုအာယုံရောက်တာကိုဂတိနမိတ်လို့ခေါ်တယ်သို့မဟုတ်သူကျမ်းမာစဉ်ကာလကဒီဘဝမှာပဲဖြစ်စေအတိတ်ဘဝတွေကပဲဖြစ်စေလွတ်ခဲ့တာတွေသူ့မှာအလေးအချင်ရပြီးအရှင်ရနေတဲ့ကံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကံတွေကစိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်နေတယ်ကံဒီပေါ်လာတယ်လို့ကံလုတ်တုံးကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေဟာလည်းပြန်ပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြန်ပေါ်နေတဲ့အချိန်လေးဟာသူ့အတွက်အနာဂတ်အတွက်ပလန်ချထားတယ်။ပလန်ချနေတဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ကအလုံးလုံးနေပြီ။နော်။အမှန်မသိအောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးပေးနေပြီ။တဏှာတွေ့တာမှုတွေပေါ်လာအောင်ဖန်တီးနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာစွတိဆိုတာလေးလဲကြသွားရောနောက်ဆုံးစိတ်လေးတွေဖြစ်လဲရောကံကနေပြီးတော့ push လုပ်လိုက်တယ်နောက်ဘဝမှာမွေးလေရောเนาะအဲ့ဒါလို့ဘဝကူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ပြော
ဒါကဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အရာဘောကုဘုသို့တော်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့အမျိုးစုံပြောတယ်တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဆင်းကတော့သူက reincarnation ဆိုပြီးတော့ဗမာတွေလိုအသက်တို့လိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့အကောင်တွေဘယ်ပဇာကထွက်တာလဲမသိဘယ်နှကောင်းကထွက်စောင့်ကြည့်ပြီးဖမ်းရင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှထွက်သွားတာမရှိဘူးနော်သူတို့ကတော့အသက်ဝိညာဉ်လိပ်ပြာကောင် spirit ဆိုလူတွေကတင်စားပြီးတော့ပြောတာအသက်မထွက်သေးဘူးအသက်ကဘယ်ထွက်မှာတော့ဘယ်မှမထွက်သေးဘူးနော်အသက်ထွက်တယ်ဆိုတာအရာစကားနဲ့သာပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်အသက်မထွက်အောင်ဝိုင်းပိတ်ဆို့ထားလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လည်းမရဘူးအသက်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နံတရားကိုစောင့်ထိန်တဲ့ဓာတ်သဘောကိုပြောတာရုပ်သဘာဝနဲ့နံသဘာဝဟာရုပ်တရားတွေထပ်ဖြစ်ဖို့နံတရားတွေထပ်ဖြစ်ဖို့သူကအဲ့ဒီအသက်ကစောင့်ရှောက်ပေးတာပုတ်တိုးမသွားအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ပြန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ကံကဖန်တီးထားတဲ့preservation လို့ပြောခြင်းပြောလို့ရ sustain လုပ်ပေးတဲ့တဘာဝလေးအဲ့ဒါလေးကပြတ်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါလေးပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တဘာဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားပြီအဲ့ဒီအဆုံးသတ်လိုက်တာနဲ့ကံကြမ္မာကသူ့အခွင့်အလမ်းရပြီးတော့ push လုပ်လိုက်တာဟောအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တို့လိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ကနောင်ဘဝထွက်သွားတယ်တိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဆင်းရဆိုရင်49ရက်တဲ့အသက်ကထွက်ထွက်ပြီးတဲ့အခါကျနေစရာလိုက်ရှာတဲ့ပေါ်ပါတယ်ရေဝေမှာနေစရာလိုက်ရှာနေတယ်နော်နေစရာလိုက်ရှာလို့ရှာမတွေ့ဘူးတချို့ကဗမာစကားမှာလည်းရှိတယ်ခொနည်းရဲ့အိမ်ပေါ်ကမဆင်းဘူးဆိုတာရှိသေးတယ်ညကျရင်6666နဲ့ဟိုနာအတန်ကြာဒီနာအတန်ကြာနော်ပြောကြတာလူတွေအဲ့နေကြတော့အိမ်မြောင်ကဒီပိုးကောင်ဖမ်းပြီးတော့တကားကိုဒီပိုးကောင်တေအောင်ရိုက်တဲ့ထောက်ဆိုအဲ့ဒါတကားလာခောက်တယ်ထင်တယ်။ဘယ်ဟောင်းမှာတော့အိမ်မြောင်ကခောက်နေတယ်။နော်။တေချသွားကြည့်ရင်အိမ်မြောင်တို့တောက်တဲ့လို့တွေ့တတ်တယ်။အဲ့လိုပိုးကောင်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ခောက်တတ်တယ်။အကောင်လောင်ဖမ်းပြီးတော့ရိုက်တတ်တာလေသူတို့ကစားမလို့။အဲ့ဒါကိုတကားလာခောက်တယ်ထင်။ချိုးချိုးချောက်ချောက်တွေကြား။အဲ့လိုထင်ကြတယ်ပေါ့။သို့တော့ဘဝဆိုတာစုတီစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့နောက်ဘဝရောက်သွားပြီသိကြတယ်။အိမ်ပေါ်မှာချိုးချိုးချောက်ချောက်လုံနေတဲ့ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒါပြိတ္တဘဝရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်။နော်။အဲ့ဒါနောက်ထပ်ဘဝတည်းကိုရှားသွားရှားနေတာမဟုတ်ဘူးရပြီးသွားပြီ။ပြိတ္တဖြစ်သွားရင်အိမ်ပေါ်ကမဆင်းတဲ့ပြိတ္တမျိုးဆွဲလန်းမှုကြောင့်အိမ်ပေါ်မှာပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါ။နော်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့အကျင့်ကောင်းနေထိုင်ကောင်းယဟန်တစ်ပါးဟာသင်္ကန်းလေးကသူ့ရဲ့နမတော်ကတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ပြီးဒီရက်လုတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ချုပ်ပေးထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကနုနုညံ့ညံ့ရှေခေတ်ကတော့ပန်းတကူသင်္ကန်းလေးဆိုခတ်ချမ်းချမ်းနေများပုံများတေချာလုတ်ပြီးချုပ်ဆိုးထားတဲ့သင်္ကန်းလေးဆိုတော့ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်းနုနုညံ့ညံ့သင်္ကန်းလေးကိုနောက်တည့်ရက်ဝတ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှန်းထားပြီးဒါလေးကိုတကြီးကြီးနဲ့ဆွဲလန်းမှုကလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာညဇုတ်တည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါကြောင့်ပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါအဲ့သင်္ကန်းလေးပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့သင်္ကန်းပေါ်မှာတန်းသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လေထိတ်သာညာဆွဲလန်းလို့ရှင်ဆွဲလန်းတဲ့နေရာကိုကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါရတော့အဲ့တန်းဘဝဆိုတာခொနည်းရဲ့ပဲယဟန်တော်တွေကဥဋ္ဌိတတော့ပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့တော့ဥဋ္ဌိတရဲ့သင်္ကန်းအဝတ်တစ်ထည်ဂျန်ရစ်တယ်အသက်ဆက်ဆက်တထဲကျိုင်းတယ်အဲ့ဒါတွေဟာရဟန္တာငါးတွေထဲမှာဘုံကြီးပြန်တော်မူလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတန်ခိကသင်္ကန်းဖြစ်တယ်တန်ခါပိုင်တယ်တန်ခါတွေဝေဘာညမလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းယူတဲ့အခါတန်ခါအော်တဲ့မလုံးကြပါနဲ့မလုံးကြပါနဲ့သူဒါလေးရှိတာပါဆိုနော်ဆွဲလန်းမှုကတန်ဘဝတောင်မှသင်္ကန်းကိုဆွဲနေသေးတယ်မလုံးကြပါနဲ့မလုံးကြပါနဲ့လို့အော်တဲ့အတန်ကိုတမန်နားနဲ့မကြားရဘူးမြတ်စွာဘုရားကကြားတယ်သောတပတာရသောတပတာရနဲ့မကြားရဘူးဒိဗ္ဗသောတနဲ့နားထောင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလို့ဩနေတဲ့အတန်ကြားလို့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကိုသူ့နေရာလေးသူပြန်ထားလိုက်ကြဘာမှမလုပ်ကြနဲ့နောက်ခொနည်းရဲ့ကြမ္မာဒီသင်္ကန်းကိုယူရလို့ဆိုပြီး
ဘုရားအလိုဆုံးဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အခါသင်္ကန်းကိုပြန်ထားလိုက်တော့သူခြေနှက်သွားခொနည်းကြတော့သူကသူအလိုလိုသေးပြီးတော့တာဝရင်သာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ချားထဲမှာဖြတ်ဝင်လာနော်အကုသိုလ်ကဖြတ်ဝင်လိုက်တယ်တွေ့တာမှုဆိုတာလေးကဖြတ်ဝင်လာဖြတ်ဝင်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တိဘက်တွေပြောတဲ့ reincarnation ဆိုတဲ့49ရက်စောင့်ပြီးတော့ဒီနောင်ဘဝသွားဖို့ရ49ရက် waiting list နဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အနန္တရပစ္စယောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဘဝသုတိကြတာနဲ့နောင်ဘဝပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေနဲ့သုတိကြခြားနာခြင်းမရှိဘူးနော်ပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိဘူးသုတိဆိုတာဥပတိပင်ဖြစ်တည်ပြက်ပြက်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တော့ကပရိသတ်တွေဖြစ်ဆိုတာတခါလဲတန်းပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ English dictionary တွေထဲမှာ English to English ရေးထားတဲ့ dictionary တွေမှာ reincarnation ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ Buddhist view အနေနဲ့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုသေသေချာချာနားမလည်ပဲနဲ့ Buddhist view လို့ရေးထားတယ်တကယ်ကတော့ Tibetan Buddhism ကသာယူဆတာထေရဝါဒမှာ reincarnation ဆိုတာမရှိဘူးเนาะ reincarnation ဆိုတာမရှိဘူးမရှိတာကိုရှိလို့ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီမမှန်မကန်ရေးသားမှုလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိဒံစာအုပ်တွေပါနေရှင်းကြည့်ချီပေါ့အဲ့မှာ reincarnation ဆိုတဲ့အဖွင့်ကိုကြည့်လိုက်ဘုရားဘာသာရဲ့အယူဆဆိုပြီးတော့ယူရေးထားတာတွေ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးမသေးခင်ကတည်းကသုတိစိတ်မကြခင်ရှေ့ပိုင်းမှာတွားရမယ့်နေရာချွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဘာနဲ့ပြင်ဆင်တာတော့ဆိုစိတ်အာယုံနဲ့ပြင်ဆင်တာနော်။အထုပြင်เสียမလို့စိတ်အာယုံထဲမှာပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့အတိုင်းနောက်ဘဝရုပ်ပုံတော့သွားပေါ်တာပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့။အေးဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာဆိုတာဟာဘဝနိတိလို့ခေါ်တယ်ဘဝကိုချက်မှတ်ပေးတာကြည့်လေတိဋ္ဌာယဟံဟာဒီတန်ဘဝရောက်အောင်တွေ့တံမှုကနေပြီးရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုံးလိုက်တာနဲ့တန်သင်္ကန်းပေါ်မှာသွားပြီးတန်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ရတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသကံတွေကဘယ်ရောက်ကုန်လဲဒီလောက်ယဟံဘဝမှာနေပြီးကိုကျင့်သီလတွေစောင့်ထိုင်နေရတဲ့တန်နဲ့တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရတဲ့တန်နဲ့ဘယ်သွားနေတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်လက်ဥသွားတာတဏှာကလက်ဥသွားတယ်ထွက်ခန့်နည်းလေးမှသူကနေဝင်ပြီးတော့တွယ်လိုက်ရင်စိတ်ဆိုတာနှမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးလေတွယ်တာမှုတွေကချီးဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကဖေးရောက်နေကြတယ်အခွင့်အရေးမရလိုက်ကြဘူးခွင့်အရေးမရလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်တမ္မဝါရောက်သွားတယ်တမ္မဝါရောက်သွားပြီဆိုတော့မှသူလုံးတဲ့ကုသိုလ်တွေကအေးမင်းလက်ဥသွားပြီငါတော့လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့စောင့်လိုက်ခဏအခြေအနေတခုထပ်စောင့်လိုက်ဆိုတန်ဘောဟာဆိုတာအမတမတူတော်နဲ့အသက်ကလေးရှိတော့သူ့ဟာသူဘဝတခုဆုံးသက်သွားပြီသို့မဟုတ်မြန်မြန်အသက်မရှိအောင်ဒီကုသကံတွေကစောင့်ချလိုက်တယ်စွမ်းအားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့တန်ဘောဟာလေးဟာခொနည်းပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့ကုသကံတွေကအဲ့ဒီချိန်ကျတော့တုတိတန်နတ်ပြည်ကိုပို့ပေးလိုက်ပြန်တယ်ပေါ့ဘဝဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအများအားအားပြိုင်နေတယ်အကုသိုလ်ကနိုင်သွားတဲ့အခါရှိသလိုကုသိုလ်ကနိုင်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်တေခဏီမှာတော့ထွက်ပေါက်နားမှာကတ်နေတယ်ဆိုရင်ကတ်တဲ့လူကပဲအရင်ထွက်မှာပဲလေခုတရားပွဲလာတဲ့လူတွေကြီးပေါ့အပေါက်ဝမှာထိုင်တဲ့လူကအရင်ထမှာပဲဟုတ်ကဲ့ကွနော်ရှေ့နားလာထိုင်တဲ့လူကနောက်ဆုံးမှထွက်ရမှာသိကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကံတရားဆိုတာအကုသိုလ်ကံအပေါက်နဲ့နေရင်သူပဲအရင်ရောက်သွားတာဟုတ်ဒီလိုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘဝနိတိဆိုတဲ့ဒီတဏှာကိုဖြတ်မှဖြတ်နိုင်မှနောင်ဘဝမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိကိုဖယ်နိုင်မှမွေးဖွားခြင်းကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဇရာအိုမင်းခြင်းနဲ့မရဏသေဆုံးခြင်းဆိုတာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာသာသနာပေါ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တကုံးကုံးလုံးရတဲ့ဆုံထောင်းတဲ့အခါမှာကုန်းနေရတယ်ဇပွေးနဲ့မှုရတဲ့အခါမှာကုန်းနေရတယ်ခါကုန်းနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့
အတူတကွနေရတယ်ဆိုတော့အကုန်းသုံးမျိုးကတော့သူလွတ်သွားပြီအကုန်းသုံးမျိုးကလွတ်သွားပြီသို့သောတရဝတိုင်းခြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအိုမင်းရင်ရောခြင်းအိုမင်းရင်ရောပြီးတော့သိဆုံးရခြင်းဆိုတော့ဘဝပြဿနာတွေကလွတ်ဖို့ရဒါကအရေးကြီးပါလားလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တို့တွေဟာတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အခုဘုန်းကြီးတို့ဆို86ဖြစ်သွားပြီလေတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတာအိုးလာတာ86ဆိုတာအိုခြင်းရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီအိုခြင်းမှတ်တိုင်ဆိုတာနာရေးကြည့်လိုက်80ကျော်ပြီးပြုတ်နေတာအများကြီးပါနော်နာရေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လန့်တောင်သွားစရာကောင်းတယ်ပေါ့80ကျော်တွေ80ကျော်တွေ90ကျော်တွေအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုအလွန်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှတ်တိုင်တစ်ခုလူတွေကမှတ်တိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပဲမှတ်တိုင်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတတိတံဝေကဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အေးဒီဘဝမှာအိုချင်းတရားနဲ့သေချင်းတရားနဲ့အိုချင်းတရားကိုမလွန်ဆန်းနိုင်လို့သေချင်းတရားနဲ့အဆုံးသတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလာအောင်မလဲဆိုဇာတိဆိုတဲ့ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းလာအောင်မှာပဲအဲ့ဒီပြန်လီမွေးဖွားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေလာအောင်လဲဆိုရင်အိုခြင်းလာမယ်သေခြင်းလာမယ်ဟောဒါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဟောထတာဇာတိပစ္ဆယဇရာမရဏံဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ဇာတိဆိုတဲ့ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇရာမရဏအိုခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်ရတယ်ဒီစကြာထဲမှာတောကဆိုရင်ရတယ်ပရိဒေဝငိုရတယ်ဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုတွေကြုံရတယ်ဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံရတယ်ဥပါယတပင်ပင်ပန်းပန်းစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဒေါသနဲ့စိတ်ပင်ပန်းရမှုတွေကြုံရတယ်ဆိုတာအဲဒီလိုဘဝတစ်ခုမှာအနှစ်ထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရယောဟောတိဒုက္ခအစ်စ်ပဲဘာမှမပါဘူးဒုက္ခတန်တန်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခတန်တန်ပဲဖြစ်နေတာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုပဲငါသူဒီလိုထင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှင်းပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာပြန်လည်မွေးဖွားလာလိုက်တဲ့နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့လာလိမ့်မယ်အိုခြင်းနဲ့သိခြင်းဆိုတာမရှောင်လွဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူမှရှောင်လို့မရအချိန်ပိုင်းပဲရှိတော့အဲ့ဒါလို့ဘဝတစ်ခုမှာအိုခြင်းသိခြင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်ရတယ်ဆိုတာဘသူတွေကြောင့်ဒီလိုဘဝတစ်ခုဟာအချိန်ငိမ်ထက်ထက်သိဆုံးနေရတယ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနိတိဆိုတဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘဝတွေကိုတည်ဆောက်နေတဲ့ဘဝတွေကိုဆွဲဆောင်သွားတဲ့တဏှာကြောင့်ပဲဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာဆိုရင်ယာယံတဏ္ဏပောနုဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟဂတတတရတတရာဘိနန္ဒိနီတဲ့တဏ္ဏအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးဟောတာယာယံတဏ္ဏပောနုဘဝိကာပောနုဘဝိကာပုဏ္ဏဘဝဣကပုဏ္ဏဘဝဆိုနောက်တဖန်ကိုဣကကဖြစ်စေတာမွေးဖွားစေတာဟောဒီတဏ္ဏဟာဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့တရားပါသူဟာရှေ့ဆောင်ရှေ့ရလှုပ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာเนาะရှေ့ဆောင်ရှေ့ရဆိုတာကြည့်လေသင်္ကန်းပေါ်တန်းဖြစ်ဖို့ရသင်္ကန်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကဥဆောင်လိုက်တာပဲတကယ်တော့သူဟာဒီယဟန်တော်လေးဟာကောင်းကောင်းနေတဲ့ယဟန်တော်တပါးပဲတရားဓမ္မအထုသို့တော့တွေ့တာမှုကနေပြီးတော့ဥဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ကန်းပေါ်သွားတန်းသွားဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရဒါကြောင့်မလို့ပောနုဘဝိကဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေတာအဓိကတဏှာပဲလို့ရသော်ဗျာကံကိုတောင်မပြောဘဲနဲ့တဏှာကိုအဓိကဘဝနိတိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတာဖြစ်ခဲ့အေထုတုပဲရသော်ဗျာတကယ်ကိုတော်ဗျာပထမဆုံးဥရန်ကျူးတယ်ဖျားယုတ်တုကိုးဝေတော်မယ်ဆင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအနေကစားတင်းနေဆိုတော့လောက်တယ်လေအဲ့ဒီအနေကစားတင်းနေဆိုတဲ့မှာရွတ်ဆိုတဲ့ကထာအနိကဇာတိတန္တရံတန္တဝိတံအန္တိဝိတံဂဟကာရံခဝိတံတောဆိုဂဟကာရဆိုအိမ်ဆောက်နေတာဘယ်သူဆောက်တာလဲခန္ဓာကြီးကို
ဘယ်သူကလှုပ်ပေးနံလဲလို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ဆောက်လှုပ်နေတာဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ကံလို့မပြောဘဲနဲ့တဏှာလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမှာလဲတဏှာတရားဟာကံကိုဒီသူ့ရဲ့ဆောက်လှုပ်တဲ့ဟိုအကူအညီသမားတွေကတော့ကံတို့တဏှာအဝိဇ္ဇာတို့ပေါ့သို့တော့သူကအဓိကဥဆောင်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လာအဲ့ဒါလို့ကာဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏခေဟာနာကာတိဆောက်လို့သူဘသူဆိုတာတွေ့ပြီတဏှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဏှာကိုဖယ်နိုင်မှဘဝမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖယ်လို့ရမှာပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ရမှာပေါ့ပြန်လည်မွေးဖွားမှုမရှိအောင်တွေ့တံမှုအလုံးကိုဖြတ်တွေ့တံမှုအလုံးကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကံတရားတွေဟာလည်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအလုံးဟာရပ်တန့်သွားမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမုဒ္ဒာဆိုတဲ့ထေရီမကစဉ်းစားလိုက်တယ်သူကအေးအကုန်းသူမျိုးကတော့ငါလွတ်လာပြီဒါပေမဲ့အိုချင်းနာချင်းတေးချင်းကငါမလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလွတ်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်သူ့ကိုဖယ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ဘဝကိုဆောင်ကျင်းနေတဲ့တဏှာဆိုတာကိုဖယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားကျင့်တဲ့ချုပ်ကိုအထုတ်တာအထုတ်လိုက်တယ်တရားအထုတ်လို့ရက်လက်ကပါတယ်ဆိုရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာတွေ့တာမှုအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုတွေကိုရှင်းညင်လို့အထုတ်တာလို့ဒီလိုဆိုနှုတ်ဖို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုရှိနေသမျှရှင်းလင်းလို့မရသေးဘူးလေအဲ့တော့တွေ့တာမှုကိုရှင်းနိုင်အောင်ဘာလုပ်ဖို့လို့လို့ဆိုအသိဉာဏ်ရှိမှရှင်းလို့ရဒါကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်ကိုအရင်ထူထောင်ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်ပဲညာရဲ့အလုံးနဲ့ဘယ်နေရာတွေ့တာနေတာတုန်းဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေတာအဲ့ဒီတွေ့တာနေတဲ့ခန္ဓာပေါ်ကိုအမှန်မြင်အောင်ညာနဲ့အမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားအမှန်မြင်လာပြီဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေရောကြသွားအမှန်မမြင်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေလာဥပမာမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓုကိုစိတ်အစစ်လို့ထင်နေရင်တွေ့တာမှာပဲလीရွှေဓုကိုရွှေစစ်လို့ထင်နေရင်လည်းတွေ့တာမှာပဲလीအင်းရွှေအတူမှန်တည်သွားပြီစိမ့်အတူမှန်တည်သွားပြီဆိုအလကားဟာကြီးဆိုဘယ်သူမှမယူတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးလေသို့တော့တကယ်အစ်စ်လို့ယူဆယုံကြည်ထားပြီဆိုရင်တော့တွေ့တာနေမှာပဲထို့တူပဲတရဝရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကုခန္ဓာကိုတွေ့တယ်သူများခန္ဓာကိုတွေ့တယ်ကောင်းမယ်ထင်လို့တွေ့တာလောကလူတွေအိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုရလဲချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြတာပဲပြောစရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ပြီးတော့မှပြောစရာကောင်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြင်လို့မရတော့နောက်ကျသွားပြီဒီဘဝဒီလိုရောက်သွားတာเนาะအဲ့လိုဆိုအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှထင်လို့လုပ်ကြတာကောင်းမှထင်လို့လုပ်ပြီးတော့အဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ချိတ်မိတ်ခံမရောဒါပေါ့ဒီလိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တငယ်ချင်းတွေငယ်စဉ်ကကိုရင်ဘဝရန်ဘဝအတူနေခဲ့ကြတယ်လူထွက်သွားကြတယ်နောက်ကျလူထွက်သွားအိမ်တော်ရင်သားကြအဖိုးကြီးတွေဖြစ်ဘယ်နဲ့လဲလူဘဝပြောရလားလို့ဆိုဘယ်ပြောမလို့ကိုရောမပြောဘဲနဲ့ဘာလို့ထွက်လဲပြင်လို့မှမရတော့တာနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့နော်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လို့မရတော့လှည့်မဖြစ်အောင်နေဖန်တီးထားလိုက်ပြီကိုပြောအဲ့ဒါလူဖြစ်တာအဲ့ပြောလို့နေတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါလိုနောက်လှဲ့လို့မရတော့အောင်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့သွားဒါကြောင့်မို့ပြန်လီဘောအနောင်ဘဝမှာပြန်လီမွေးဖွားခြင်းမွေးဖွားပြည့်တဲ့နောက်မှာအိုခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုနံပါတ်1တွေ့တာတဲ့နေရာကိုရှာငါဘာကိုတွေ့နေတာလဲလူကိုတွေ့တာတဲ့ကိုယ်ကိုတွေ့တာတဲ့သူတို့ဘာကိုတွေ့တာလဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွေ့တာလဲအဲ့ဒီတွေ့တာတဲ့နေရာတွေရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုမြင်အောင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေတည်တည်ချာချာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါလို့ထင်နေတာလည်းမဟုတ်ပါလားငါဟာလို့ထင်တာလည်းမဟုတ်ပါလားမြဲတယ်လို့ထင်တာလည်းမဟုတ်ပါလားချမ်းသာမယ်ထင်တာလည်းမဟုတ်ပါလားကိုလုံးလို့ရမယ်လို့ထင်လာတာလည်းတခုမှမဟုတ်ပါလားလို့ဆိုတာတွေကိုသိလာတဲ့အခါ attachment ကနေ detachment ဖြစ်သွားတယ်နော်
attachment ဆိုတွေ့တာမှုတွေပြုတ်ထွက်သွားမတွေ့တော့ဘူးနော်မတွေ့တော့ဘူးပြုတ်သွားအဲ့ဒီလိုပြုတ်သွားတာဟာအတိညာဉ်နဲ့ပြုတ်သွားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ attachment တွေကိုရှော့ချရရင်ကနေပြီးနောက်ဆုံးမှာအလွန်ထက်မြက်တဲ့မဉဏ်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဓာရီကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်တွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုမရှိတဲ့အပေါ်မှာစိုးရင်စိတ်ဆိုတာလည်းကုန်ခန်းသွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတာတွေ့တာမှုရှိတဲ့အပေါ်မှာလာတာဟုတ်ကိုမတွေ့ရင်တွေ့တာမှုမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်စိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်တောကဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးကိုမသိတဲ့လူတယောက်အတွက်တောကဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးကိုသိတဲ့လူကိုဆွေမျိုးဒီလိုဟာမျိုးကြမှာတောကဆိုတာဖြစ်တာကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှာတောကဆိုတာဖြစ်တာကိုနဲ့ပတ်သက်နေရင်တောကတော့ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတွေ့တာမှုလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာက attachment လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ရှိရင်သူကတွေ့တာမှုလာတာပဲမဆက်ဆက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကပြတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာကိုပင်လင်တွေ့တာမှုပြတ်သွားအောင်အသိဉာဏ်ကိုထူထောင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှတွေ့တာမှုကိုရှင်းပြနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မௌတာဆိုတဲ့ထေရီမဟာရသော်ဘုရားစီကဒီဥပနိဒယကိုခံယူလို့မိရတော်ဂေါရမီကြီးဟောပြတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါလို့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရော့ကျလာပြီနောက်ဆုံးမှအမှန်တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရဲ့ရင့်တမ်းမှုတွန်းအားကောင်းမှုကြောင့်ဝိပဿနာစွမ်းအားနဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေအလုံးပြုတ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ဝါနဲ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတွေ့တာမှုတွေကိုအကျဉ်းမဲ့ပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ရတ္တမဲ့ဆိုတာကိုရရှိသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရရှိသွားတာဟာတွေ့တာမှုအလုံးကိုဖြတ်ချလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုအလုံးဖြတ်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူမလွတ်သေးတဲ့နောက်ဘဝမှာပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာသူလွတ်သွားပြီဒီဘဝမှာတော့အိုရသေးတာမလွတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုရထားတဲ့ခန္ဓာကပူခြင်းသိခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပဲသို့တော့နောက်ဘဝမှာပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ဘဝမှာဖြစ်လာမဲ့အိုခြင်းနောက်ဘဝမှာဖြစ်လာမဲ့သိခြင်းဆိုတာကိုသူရှင်းလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုသူကရှင်ရဲစကားဥရန်ကျူးတဲ့အနေနဲ့မௌတံမိဇာတိမရဏပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းနဲ့သိဆုံးရခြင်းဆိုတာကသူလွတ်ပါပြီတဲ့အခုနော်သူလွတ်သွားပြီပထမသူလွတ်တာတကုံးကုံးနဲ့အလုံးလုံးနေရတာစုံနဲ့လည်းလွတ်သွားပြီဇပွေးကလည်းလွတ်သွားပြီကုန်းပြီးတော့ထောင်းရတဲ့ဇပွေးကလည်းလွတ်သွားပြီအေးတကုံးကုံးနဲ့အတူနေရတဲ့အိမ်တော်မဲနဲ့လည်းလွတ်သွားပြီအကုံးသုံးမျိုးကသူလွတ်သွားပြီအခုစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်လီမွေးဖွားခြင်းနဲ့သိဆုံးရခြင်းဆိုတာကလည်းသူလွတ်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လွတ်သွားတာတော့အကြောင်းမဲ့လွတ်ထလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဘဝနိတိတမှုဟတာဘဝကိုရှင်းဆောင်လမ်းပြလုပ်ပြီးဘဝတွေကိုဖန်ပြီးပေးနေတဲ့တဏှာကိုသူဟာရှင်းလိုက်နိုင်တယ်ရှင်းပြလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမှဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုရလို့အဲ့ဒီဘဝကိုထူထောင်တဲ့တဏှာကိုရှင်းပြလိုက်တဏှာကိုဥဟိုခေါင်းတက်ပြီးပြောပြမယ်လို့အဝိဇ္ဇာလည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေလည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အားလုံးဟာပယ်နှုတ်ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူးအိုရခြင်းဆိုတဲ့စရာလည်းမရှိတော့ဘူးသိဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့မရဏလည်းနောက်အနာဂတ်မှာလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဥဒန်းကျူးခဲ့တဲ့ဒီစကားလေးဟာသူကိုယ်တိုင်ရင်ွဲကနေထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်သူမௌတာတာဓုမௌတံမိတိဟိခုတ်စေဟိမௌဋ္ဌိယအေးတကုံကုံလုံးနေရတဲ့ဘဝဆုံးတဲ့တကုံကုံလောရတဲ့ဘဝခြေဝိတ်ကင်ပြီးတကုံကုံလောရတဲ့ဘဝအိမ်တော်မဲ့ခါကုံကြီးနဲ့အတူနေရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝတွေကလွတ်ဖို့သူဟာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ယုံထွက်လိုက်တယ်ဘ
ဘိက္ခုနီမဖြစ်သွားတော့လွတ်သွားပြီဒါပေမဲ့မလွတ်သေးတာပါတော့ဆိုရင်ပြန်လေမွေးဖွားခြင်းနဲ့သေဆုံးရခြင်းအခုဘဝမှာသေဆုံးရအောင်မှဆိုတာ तू မလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလွတ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘဝနိတိတမှုဟတာဘဝကိုဆွဲဆောင်သွားနိုင်တဲ့ရှေ့ဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်နေတဲ့တဏှာကို तू ဟာအကျွင့်မဲ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မုတ်တံမိဇာတိမရဏပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းကလည်း तू လွတ်သွားပါပြီတဲ့။သေဆုံးရခြင်းကလည်း तू လွတ်သွားပါပြီလို့ဒီလိုရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဥဒန်းကျူးပြီးမိမိရဲ့တရားကျင့်မော်ခြင်းပဲဘေကုဏီမတွေကိုသူ့ဘဝအခြေအနေကိုထုတ်ဖို့ပြောကြခြင်း तू ဟာတကုန်းကုန်းနဲ့လောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကနေလွတ်ပြီးအခုကြရင်ဒီတွယ်တံမှုတဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အိုခြင်းတေချင်းကလည်း तू လွတ်သွားပါပြီလို့ဆိုပြီးဒီစကားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှင်တွင်းစကားတစ်ခုအဖြစ်ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မုတ်တာဆိုတဲ့ထေရီမဟာ तू လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတဲ့အကျင့်တရားပေါ်မှာအာရပါရခြင်းနော်မုတ်တာမိဇာတိမရဏဘဝနိတိတမှုဟတာဘဝကိုတွေ့တာရတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ယန္တိမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိသေဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့မရဏတွေကသူလုံးဝလွတ်သွားပါပြီအားလုံးသူလိုလွတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့တဏှာကိုဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုဖော်ပြပေးပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာသူဟာပြိဋ္ဌိဗံဆံသွားတဲ့ယဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓထေရီမရဲ့ရင်နှင်းစကားတို့ကိုမှတ်သားပြီးမိမိတို့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ့်တရားဓမ္မတွေလမ်းကြောင်းတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးဘဝကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့တဏှာမလွတ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်

န္တုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟုရောင်ယူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိသံခြင်းမဲ့ဥသောလောကုံများစွာတတ္တဝါတို့မနောတရာသည်မြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခဝိင္ဂသာစင်ထာဝရဣမြจิตတာ ताय ာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘာနုသည်ဖုံးလန်တဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်

သာသနာတော်နှစ် 2565 နှစ်ကောသတက္ကရေ 1384 ခုနှစ်ဥရကုလိုင်ပြီးကျော်9ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်တောက်ကြနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များမဟာသမယတုတ်တေကိုဟောတဲ့အခါမှာနတ်တေအကြောင်းပြောတဲ့တုတ်တေဟာရသောအဖြစ်မဟာသမယတုတ်စွာနတ်တေရဲ့အမိကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့တုတ်ပဲအတိညာကြတယ်အဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်မဟာသမယနေ့မှာလေးနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေအကြောင်းကနည်းနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါ့เนาะချွတ်ကြတယ်ဖတ်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းတိလောကမနုကတာမိသတ္ထဘုံမှာတရတိတာဆိုအဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်ပဲရွတ်ကြတာပေါ့နတ်တွေအကြောင်းပြောထားတယ်မဟာသမယတုတ်ပဲရွတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမဟာသမယနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအလေးနဲ့တရား6တုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကအဓိကနတ်တွေကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်မဟာသမယတုတ်မှာရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တွေမှာလူပရိသတ်ကတော့တာကိဝိမင်းနဲ့ကောသနမင်းသားတာကိဝိမင်းသားနဲ့ကောလိယမင်းသားရှာနာ900မဟာဝနာလို့ခေါ်တဲ့တောအကြီးထဲမှာရှားရှိနေကြတယ်။ယန္နာ900ရှိပါမြတ်စွာဘုရားကလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြင်ကြတဲ့ဆကြဝဠာတိုက်တောင်းကလာကြတဲ့နတ်တွေပြမတွေကအပြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲနတ်ပြမတွေရဲ့ဆရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မဟာသမယတုတ်6တုတ်ကိုဟုတ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစကနေစပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတက္ကတိုင်းမှာခီးတ္တသာရီကြွချီကပိလဝမြို့ဒီကျော်ရယံကျောင်းမှာသရင်သုံးကိုက်ဖြစ်တယ်တချို့လည်းသာဝတိပြည်မှာလို့လည်းမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမတားထားမှုနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့သုတ္တနိဗ္ဗာန်အထက်ကရာမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲကပိလဝမြို့ဒီကြောင်ကျောင်းမှာနေတဲ့ချိန်လေးမှာတာကိဝိမင်းနေနဲ့ကောလိယမင်းနေရဲ့ရှားမှာရှေးကိုကျောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဆစ်ဖြစ်ကြတယ်ခရယနောသဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘာနဲ့ပတ်သက်တုံးဆိုကပိလဝမြို့နဲ့ဒီကောလိယမြို့တို့ရဲ့နှမြို့အကြားမှာဖြတ်ပြီးတော့စီးဆင်းသွားတဲ့ရောဟိဏီမြစ်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီရောဟိဏီမြစ်ကမြစ်အသေးလေးဆိုအငယ်လေးဆိုတော့တခါတခါရေနေတယ်တခါတခါရေများတယ်မူးမြစ်တို့မြစ်ကလေးအမျိုးနှမျိုးကြာနေဖြတ်သွားတဲ့မြစ်ကလေးအဲဒီမှာတာကိယမင်းနေနဲ့ကောလိယမင်းနေရဲ့အလုသမားတွေကအဲဒီမြည်ကိုတုံးချပြီးတော့စွားဆိုင်ကြတာစွားဆိုင်ကြတယ်ရှင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တမန်နေတုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရေးသွင်းညာစဘာရေအောင်မို့ဆိုပြီးတော့ခြေမြောင်းနေတူပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုရေးသွင်းညာအဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရေးရတော့နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရေးယူဖို့မြောင်းတူကြတဲ့အခါမှာအတော်သမားတွေချင်းချင်းခရယံတော်သားဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ခြေရလုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရယံတော်သားဖြစ်ကြတယ်ခဲနေတာဖြစ်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးပြောရတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေရဲ့မျိုးရိုးကိုထိခိုက်ပြီးတော့ဆဲကြဆိုကြတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားကြရှေးရလို့မှုတယ်အဲဒီပြဿနာဆိုရှေးရကျင်တော့အဲ့တော့တာဂီဝင်မင်းတွေရဲ့အပြည့်အနာစာကိုထုတ်ဖော်ပြီးဆဲကြတယ်ကောရီးယားတွေကကောရီးယားမင်းတွေရဲ့အပြည့်အနာစာ

သူဝင်စစ်တပ်ကဟိုဘက်ကကောလီယာစစ်တပ်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရေးရရလို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ရန်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံစစ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားထီအောင်ရှောက်ရှိပြီးတော့လာကြအဲ့ဒီချိန်လေးပါမြတ်စွာဘုရားကြွားရောက်လာကြွားရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပြနာချမှုကြောင့်ဖျားဖို့မလဲကြည်ကျိုးစိတ်ကလည်းငိုရှိကြတော့နှုတ်စလုံးဟာဆွေတွေမျိုးတွေယူရလေ။ဘာကိဝင်နေရအဖဘက်ကကောလီယာတွေကအမိဘက်ကသုတ္တရဏမင်းကြီးကဘာကိယဘေရောမာယာကကောလီယာအဲ့တော့အမိဘက်အဖေဘက်အမျိုးရည်ပဲဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတမိုင်းထောက်ထားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရာဆိုရင်တိုင်းမင်းမျိုးကြီးကောသရကောလီယာမင်းမျိုးကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့တမိုင်းညောင်းကနေစပြီးတော့ဆွေမျိုးကြီးဖြစ်လို့ဒုံးနဲ့ဒုခဲ့တော့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဖြစ်သည့်အထိအငင်းပွားတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားတရားဟောခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကသူဟာဆွေပြူသားချင်းပဲနှုံးလုံးဟာဆွေတွေမျိုးတွေပဲဆိုပြီးသူတို့ရဲ့ခရရဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေကိုရှော့ချပြီးတော့လက်နဲ့တွေစွန့်ပြီးပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုပဲအယုံဆက်ပြီးနားထောင်ကြတယ်စစ်ပြေငြိမ့်သွားတယ်ပေါ့စစ်တိုက်မှမတိုက်ကြတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပြနားချမှုကြောင့်စစ်ပွဲဟာရက်ဆဲသွားတယ်။ရက်ဆဲသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ကြတယ်။နှစ်ဖက်ကကျေးဇူးတင်။အကယ်၍သာဖေယားကအကြောမလာဘူးတရားပြနားမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးဟာထိခိုက်တံရရရကြမှာပဲ။စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကြီးတဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။နှုတ်နှောကထိခိုက်တံရမျိုးတွေဖြစ်ကြမှာ။အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့တကယ်ဝီတကိယမင်းမျိုးတွေကမင်းသား920ကောလီယာမင်းမျိုးတွေကမင်းသား920စုစုပေါင်းမင်းသားအောင်250တကိယ250ကောလီယာ250အလုံး200ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမင်းသားပေါင်း900အစီအစဉ်လုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုဝဉ္ဇညာဘုခေါင်းဆောင်တွေတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမင်းသားတွေဟာတာဂိယမင်းသား250ကောရီးယားမင်းသား250စုစုပေါင်း900ဟာအိမ်တော်ရှိတဲ့မင်းသားတွေဖြစ်တယ်လူလွတ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အများကတောင်းဆိုမှုကြောင့်သူတို့ဟာလူအောင်ခွာပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ကြတယ်အသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတော့အိမ်အောင်ရှိနေတာဆိုတော့ဘယ်ပြောမလဲအရှိခိကတော့ညာတော့ဖြင့်အိမ်အောင်ရှိတဲ့လူတွေပဲသာသနာပေါ်ဝင်ကြတာများတယ်ခဏိခိကတော့ငယ်ပြူဆိုတော့အိမ်အောင်မရှိတဲ့လူတွေဝင်ကြတာခဏိခိကအိမ်အောင်ရှိမှဝင်ရင်တောထွက်လို့ခေါ်ခံရသေးတာတကြီးကဝင်ရင်တောထွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်မရှိတဲ့ငယ်ငယ်တည်းကသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါခဏိခင်မှာများတာ။အော်ဖျားလက်ထက်ကတော့မဟုတ်ဘူး။အင်းတော်ရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ဆန္ဒအလျောက်သာသနာပေါင်းဝင်ကြတာဖြစ်တယ်။တော့ဝင်လာတဲ့သာသနာပေါင်းရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တရားဓမ္မကိုချင့်ချာကြုတ်ကိုအထောက်ကြတဲ့အခါမှာတရားမသိသေးတဲ့အချိန်အိမ်မှာကျန်ရတဲ့စနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းသမီးတွေကစာပေးကြတာပေါ့တိတ်တိတ်ပုံစာပေးကြတဲ့အခါသူသာသနာ့ဘောမပြောကြတော့ဘူးအဲ့ကိုယ်သူထက်ချင်လာကြတယ်တရားစင်ကမပြတ်တော့သူ့နဲ့ချင်းညာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသိတယ်သိတော့မြတ်စွာဘုရားဟိုဒေါသဖြစ်တော့လည်းဘုရားကတရားပြပြီးနာချတာအခုလည်းအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကိုတော်တွေကို
မြတ်စွာဘုရားခရီးဒေသစားတွေလှဲ့လဲဖို့ဆိုရင်ကောင်းကင်ခရီးနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဖယ်သွားတော့ဆိုကုဏလအိုင်ဟိမန္တတောင်ချိန်မှာဟိမန္တတောင်မှာရှိတဲ့ကုဏလအိုင်ဆိုနဲ့အုတ်ဒီကျက်စားတဲ့အခုကလူတွေဆိုနှက်ချီကောနော်မြတ်စွာဘုရားလည်းသူတို့နှက်တွေကိုပြတာသွားပြီးတော့နှက်ချီကိုခေါ်သွားတယ်လူဆိုစိတ်ကတခုခုပြောလိုက်ရင်ပြောင်းသွားတတ်တာကိုအဲ့တော့လူထွက်ချင်နေကြတဲ့ယဟန်900ကိုကုဏလအယူခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနှက်အုပ်ကောင်းကင်ရပြန်တမ်းလာတဲ့နှက်အုပ်ရဲ့အကြောင်းဟောတယ်ကုဏလဆတ်ဆိုရှင်မြတ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီကုဏလဆတ်ကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတော်အသင့်သူတို့ဟာအလွမ်းပြေသွားကြပြီအိမ်ကိုလွမ်းတဲ့စိတ်တွေဖြောက်သွားနိုင်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့နောက်ဆုံးမှာသစ္စာတရားပြပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်တချို့သက္ကရာကတချို့အနာကရဟန္တာတော့တဘာမှဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်တည်းအောင်ရောက်သွားတယ်တော့သောတပန်ဖြစ်ရင်ပဲခိုင်မြဲသွားပြီလူမထွက်တော့ဘူးတရားဓမ္မအပေါ်မှာခိုင်မြဲသွားပြီဘယ်လိုလှလူလူမကြွတော့ဆိုတော့မပြန်တော့ဘူးအင်းအဲ့ဒီလူဒီမိသားစုဘဝတွေအိမ်တော်ရသားကြတဲ့မိသားစုဘဝတွေပျက်စီးလို့ရသဗျာကိုပြစ်တင်ကြတယ်မကြိုက်တဲ့သူတွေကရံဃောရမဟာဒီမိသားစုတွေပျက်စီးအောင်လုံးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲချက်တင်ကြတယ်ရသဗျာကပျက်စီးလို့တဲ့ရွေချက်နဲ့မဟုတ်ဘူးတန်တရားဆင်းရဲကနေကဲတင်တဲ့အနေနဲ့ပဲဟောတာသူတို့မိသားစု꽌စီပျက်စီးဒီလိုမပါဘူးနော်တန်တရားဝကမလွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားဝကလွတ်ဖို့နီးလန်းပြတာသာဖြစ်တယ်သို့သောပုထုဇဉ်တွေရဲ့အတွေးတိတ်မှုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလှုပ်တာကိုပဲမကျင့်နှံ့နိုင်ကြဘူးဖြစ်တင်ကြနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားပြတဲ့အခါမှာသောတပန်သက္ကရာကအနာဂတ်တိဖြစ်ကြတယ်ခုနလဆိုတဲ့အင်ကြီးအင်ကြီးကိုသွားတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားတကူနဲ့သူတို့ကောင်းကင်လိုက်ပါကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အစွမ်းနဲ့လိုက်ပါကြသူတို့သောတပန်သက္ကရာကအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုင်ကနေအပြန်မဟာဝနတောကြီးကပိလိုမျိုးနာမရှိတဲ့တောကြီးကိုလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရတဲ့အစွမ်းတကူတွေနဲ့ဖះနောက်ကလိုက်ပါလာကြတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကောင်းရင်ပြန်နိုင်တဲ့ဆင်ရသွားကြတယ်ပေါ့နော်သောတပန်ဖြစ်ပြီးသောတပန်ဆိုတာဆံရပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်တယ်တကယ်ကန္တကံနဲ့ဆံရပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာသူတို့အစွမ်းတကူနဲ့ကောင်းကင်ခရီးကနေပြီးတော့ကပိလဝပြို့နာကမဟာဝနဆိုရတော့တက်စင်ညာဘုဒ္ဓမအေးချမ်းသာရတဲ့လူသူကင်းစိတ်တဲ့မဟာဝနဆိုတော့ကြီးတွေရောက်လာကြအဲ့ဒီတော့တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရသော်ရကမ္မထံပေးပြီးတော့တရားထဟောတယ်တရားရှိမှခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့အခါကျတော့ကိုရိုရီဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရသော်ဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့အလုံးဟာယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်နော်ယန္တာဖြစ်သွားဒီမဟာသမယနေလို့ခေါ်တဲ့နေုံလာပြီမတိုင်ခင်ယဟနာဖြစ်သွားကြတော့နေုံလာပြီနေ့မှာသူတို့ယဟနာဖြစ်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ချင်တယ်သူတို့အိမ်ကိုမလွန်တော့ပါဘူးဆိုတာရှောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ယင်တော့အိမ်လွန်လို့ပြန်ကျင်တဲ့ကိုတော်တွေကသူတို့အိမ်မပြန်တော့ပါဘူးဆိုတာဘုရားကိုလာရှောက်ချင်တယ်ပရမဆုံးယဟနာဖြစ်တဲ့ကိုတော်ကသူတော်ဘာတဲ့ထင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့စီကိုရောက်လာနောက်လေကြီးတော့ဒုတိယကိုရောလည်းသူနောက်ကပါလာအဲ့ဒီကနေတတိယကိုရောလည်းပါလာတုံးတူတိုင်မြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတိုင်မြင်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိရှင်းတော့
တဘာဝိတဘာရောက်လာကြတဲ့အခါမှာတော့တဘာဝသိပြီးတော့အတိမပေးခြင်းအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုတရားရုပ်ရတာကိုသူများသိမသိစေခြင်းရှုပ်ဝတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါဥပမာပေးထားတာဗာနဲ့ဥပမာပေးလို့ဆိုရွှေအိုးပိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီရွှေအိုးငါရွှေအိုးဘယ်နှရှိတယ်ဆိုတာမပြောဘူးလေသူသိမှဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိမှဆိုတယ်ရှောက်ကြောညာနေရင်တော့တတ္တဝံမဟုတ်လို့ပဲအဲ့ဒါတတ္တဝံဖြစ်ကြောင်းကြောညာမောင်းခတ်နေရင်တော့ဒါတတ္တဝံမဟုတ်သေးလို့ပဲတတ္တဝံဖြစ်လို့ရှိရင်ရွှေအိုးလူသီးမှသိုးသလိုကိုတရားရူတရားမြတ်ရတော့သူများကိုပြောဖို့ဝန်လေးကြတယ်တဲ့အာသို့တော့လူတိုင်းကိုတော့တရားရူရစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကိုရားကိုကိုရားတာကိုတော့သူများထုတ်ဖို့ပြောဖို့ဝန်လေးကြတယ်တဲ့ဒါတတ္တဝံရဲ့စိတ်နေသောတာပဲတောတပံအစစ်ရဲ့စိတ်နေသဘောတာပေါ့နော်တောတပံသူကတော့တခိုးရွှေရတပြားပြားလုံနေမှာတခိုးရွှေရတပြားပြားဆိုမရဘူးတဲ့သူရထားတဲ့ရွှေလေးကိုထုတ်ထုတ်ကြွားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောတာတခိုးရွှေရတပြားပြားမစစ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပြားပြားလုံတတ်တယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြအောင်ရှုပ်ဝတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားစီဒီနေုံလာပြီနေ့ညနေချမ်းလေးရောက်လာတဲ့အခါဖះစီတောင်းမယ်အိမ်မပြောင်းညံ့တော့ပါဘူးဆိုတာလေသာသနာမှာသူတို့ပြော့သွားပါပြီဆိုတာလေကိုရှောက်ချင်ရတယ်ရှောက်ချင်တော့ပထမဆုံးကိုရောရှောက်လာပြီတော့သူရှောက်ဖို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါနောက်ကကိုရောတပားတစ်ခါရောက်လာအဲ့လိုနဲ့တပားတပားရောက်လာတာ900လုံးကဖះနာရောက်လာအဲ့တော့သူတို့တရားရူရတယ်လို့မလျှောက်တော့ဘူး။မလျှောက်တော့ဘူး။တပည့်တော်ပြောပါပြီ။သူမထွက်တော့ပါဘူး။ဒါပဲ။သာသနာ့ဘောင်ပြောပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပဲလျှောက်ကြ။နော်။အဲ့ဒီယဟန900လုံးမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာညနေချမ်းလေးမှာထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီယဟန900နဲ့ဘုရားကိုဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ကြီးနိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့စကြဝဠာတိုက်တဲ့တောင်းကနတ်တွေပြမာတွေဟာချောက်ရှိလာကြချောက်ရှိလာတော့သူတို့ရဲ့ကိုကာယကြီးတွေဟာလူကိုကာယနဲ့မတူဘူးချီးတယ်လာတဲ့ပြိဿကလွန်များတယ်စကြဝဠာတထောင်ကလာတယ်ဆိုတော့ဒီစကြဝဠာလေးတစ်ခုတည်းမှာအလုံးစုပြုံနေဖို့ရသူတို့ရဲ့ယူဇနာချီးတဲ့ကိုယ်ကာယကြီးတွေကမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဘာလို့ကြတော့ဆိုတေးသေးမွားမွားလေးတွေဖန်ဆင်းညရုပ်ပြောင်းလိုက်ကြတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တေးသေးလေးတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့စကြဝဠာတက်တက်တောင်းအားလာတဲ့နတ်တိပြမာတွေဟာခန္ဓာကိုယ်တွေကိုကျုံလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်စွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျုံလိုက်တာတေးသေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြည့်သွားတယ်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးတော့ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဟာအဲ့မှာစူဝေးမိတာအလွန်ကြီးကျယ်တယ်အလွန်များတယ်အရေအတွက်ကိုမရေတွက်နိုင်တော့စကြဝဠာတထောင်ကရောက်လာတဲ့နေ့တည်းလူကတော့အဲ့ဒီယဟနာ900ယဟနာ900ပဲအားတယ်အဲ့ဒီယဟနာ900နဲ့ဖျားကိုဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှမနှိုးဆော်ပဲနဲ့ရောက်လာတဲ့နေ့တည်းရတော့ပြေရှင်းသွားတာပဲအဲဒီအချိန်မှာတဘာဘဝင်စားနေတဲ့သုတော်သက်ဘုံကယဟနာပြမကြီးတွေတဘာဘကထားလိုက်တဲ့အခါသူတို့ကောင်းနေမှာပေါ်လာတယ်နတ်တိပြမကြီးဘယ်သွားကြသလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမဟာဝုန်တော်မှာရောက်ရှိနေကြတယ်ဖះနဲ့ယဟနာတွေလည်းရောက်ရှိနေအဲ့တော့သူတို့လာဖို့ဆိုတာနေရာမရှိဘူးမရှိတော့နောက်ပြမကြီး၄ယောက်ကတယောက်ကအရှိလောကရကလာတယ်တယောက်ကတောင်ကတယောက်ကနောက်ကတယောက်ကမြောက်ကဆိုပြီးတော့အယံမျက်နှာ၄ခုခွဲပြီးတော့ဆက်ကြဝဠာတတိုင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့သူတို့လာကြောင်းကိုဖះနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ဖះနာနဲ့လာလို့မရဘူးများပြိတ္တကဒါပြိတ္တအဲသူတို့လာတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့သူတို့ကစွမ်းကိုရှိတဲ့ယဟန္တာပြမကြီးတွေ
အဲ့တော့ဂါထာတဘုံစီနဲ့တရားသဘောပါတဲ့ဂါထာတဘုံစီနဲ့သူတို့လာချောင်းတန်ခါးတွေကိုဖူးမြော်ဖို့သူတို့ရောက်လာချောင်းကိုအဲ့ဒီဆက်ကြဝလာတတိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးရှောက်ကြတယ်အဲ့တော့ပြီးလိုက်ကအလွန်များနေအဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလူတွေကယဟနာရီကြီးပဲယဟန်နေကယဟနာရီကြီးပဲဖြစ်တယ်။ရှောင်းလာတဲ့နတ်တွေကြတော့ပုရုษေနေလည်းပါတယ်။အရိယာတွေလည်းပါတယ်။အဲ့တော့နတ်တွေကိုတရားဟောဖို့အခွင့်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုတရားဟောဖို့ဆိုတဲ့အခါနတ်တွေကိုကြီးလိုက်တယ်။အမတန်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကိုကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်ရှိသလားမကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်ရှိသလားကျွထိုက်တာဆိုတာဘယ်လိုအရုံးဆိုသူတို့ရဲ့ဥပနိတ္တယပါရမီတံပါရပါရမီပြည့်စုံမှုဒီဘဝမှာကျွထိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့နတ်တရှိတယ်ဒီဘဝမှာမကျွထိုက်သေးတဲ့နတ်တရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွထိုက်တဲ့နတ်တရှိတယ်ဆိုတာတခါကျွထိုက်တဲ့နတ်တကိုသူတို့စေရိုက်အားလျော်စွာတရားဟောမှပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်စေရိုက်ဆိုတာလူတွေမှာစေရိုက်နဲ့ဝါသနာရှိတယ်အဲ့ဒီဇေယျဝါဒနာအလိုက်တရားဟောရတယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုအိန္ဒိယပရောပရိယတ္တိအာဒယနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားဉာဏ်နဲ့ကြီးလိုက်ပြီးတော့နတ်တွေကိုဆေရိုက်လိုက်တရားဟောဖို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါတချို့နတ်တွေကအပြောပါအတွေ့အတာကြီးမှပြီးရာဂဆေရိုက်ရှိတယ်။ရာဂဆေရိုက်ရှိတယ်ဆိုတာအလားပါကြိုက်တယ်နော်။ပြောပါကြိုက်တယ်လှပါတယ်လှပါတာကြိုက်တယ်စကားနှုတာကြိုက်တယ်နော်လူလဲတူတူပဲလေအနှုအယွာအလှပါကြိုက်တဲ့လူတို့လဲအနှုအယွာအလှပါကြိုက်တဲ့နတ်တရားရာဂဆေးရရှိတဲ့နတ်တရားတပုံးခတ်ချမ်းချမ်းပဲဒေါသဆေးရရှိတဲ့နတ်တရားတပုံးဘာရလို့သိမစင်သာဟုဩကနလိုကြိုက်ကြလည်းမဟုတ်မကြိုက်ကြလည်းမဟုတ်မောဟဇေရှိတဲ့နတ်တရားလည်းတပုံးရှိတယ်နောက်တကတဒါဇေရိုက်ရှိတဲ့နတ်တရားလည်းရှိတယ်တရာအကောင်းနေရှုနတ်တရားတရာတရားအကောင်းနေအဲ့နတ်တရားတပုံးရှိတယ်ဘုဒ္ဓစရိတလို့အတိညာအကောင်းနေနတ်တရားလည်းရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံဘူးစင်သားညာနဲ့နေတာတချို့ကျတော့ယုံလွယ်တဲ့ဗာပြောက်ပြောက်လက်ခံအဲ့ဒါတရားဆရာမယုံဘူးစင်သားတယ်ဆိုတာကပုရိသေရအတွေးနေချဲတဲ့ဆရာကျတော့ဝိတက်ကဆရာတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာ6ပါးရာဂဆရာဒေါသဆရာမောဟဆရာကိလေသာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမကောင်းတဲ့ဆရာအဲ့ဒါနောက်တတ္ထဆရာပုရိသေရဝိတက်ကဆေးရိုက်အတွေးညာတဲ့ဆေးရိုက်အဲ့သူဆေးရိုက်အလိုက်မြတ်စွာဘုရားကမဟာသမယတုတ်6တုတ်အဲ့မှာဟောတာအဲ့တော့အများသိနေတာကမဟာသမယတုတ်ကြီးရယ်ဟိုနတ်တွေစရင်ထုတ်တဲ့မဟာသမယတုတ်ကြီးပဲသိကြတာများဒီတုတ်တွေကဒီ6တုတ်ကဘယ်မှာပါတာတော့ဆိုတုတ်တဏိဘပါဠိတော်မှာခါထာတွေနဲ့ရေးစားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလူတွေကိုဟောတာတော့မဟုတ်ဆရိုက်အလိုက်ဒီနတ်တွေကိုဟောတာနော်အဲ့ဒါမဲ့ဒီရာဃဆရိုက်ဆိုတဲ့အနုအယောအလှပကြိုက်တဲ့နတ်တွေအတွက်ကဘာဟောလို့သမ္မာပရိပါဇဏီယတုတ်ကိုဟောတယ်အဲ့ဒါမဟာသမယတုတ်ထဲမှာတစ်ခုသမ္မာပရိပါဇဏီယတုတ်လို့ခေါ်တယ်သမ္မာပရိပါဇဏီယဆိုမှန်ကန်တဲ့ဒီလန်းနဲ့လောကကြီးနဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာတာလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေပဲနဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာတယ်လောကကြီးနဲ့ထွက်ခွာတယ်ဆိုတာကိုပေါင်းစိတ်ခွာပေါ့လောကကြီးတွေမှာအတွေ့တောင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ထွက်ခွာတာပဲလေလောကကြီးတွေမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးကြာပန်းဟာရေထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ကြာမလို့ရေမလို့မဟုတ်လားနော်ရှိတဲ့မှာပွင့်နေတဲ့ကြားဟာဘလို့ရည်တွေနဲ့ဖြားပြရည်မစုပ်ဘူးလေ
အဲ့လိုပဲလောကကြီးရဲ့ထွက်ခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကကြီးမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမုံတိမှုတွေဘာဖြစ်အဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ထွက်ခွာတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသမ္မာပရိပ္ပဆနိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်ဒေါသဆေးရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်ကြတော့ပုရဖေဒာတုတ်ဆိုဟောတယ်နောက်တစ်ခါမောဟဆေးရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်ကလဟဝိဝါဒတုတ်ဆိုဟောတယ်အရာဇေယရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်စတုစုလဖြူဟာဆိုတဲ့သုတ်ကိုဟောတယ်။ဗုဒ္ဓဇေယရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်မဟာဖြူဟာဆိုတဲ့သုတ်ကိုဟောတယ်။ဝိတ္တဇေယရှိတဲ့နတ်ပြမတွေအတွက်ကတော့တုဝတ္တကသုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်။အသုတ်6သုတ်။ဒီကနေ့စတင်ပြီးတော့နိုင်အောင်မှာတမ္မာပရိပ္ပဇနိယသုတ်ဒါပါသမယသုတ်တရားဒီသမ္မာပရိပ္ပဆနိယသုတ်ဆို။နတ်တွေကိုဟောတာဒါအလေးနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေနော်။ဒါတွေကပါသမယသုတ်ကြီးပဲနတ်တွေစင်ထုတ်တဲ့သုတ်ကြီးပဲအတိညာနေပြီးတော့ဒီသုတ်တွေကအတိနဲနေရွှေဖတ်မှုနဲ့အားနဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သမ္မာပရိပ္ပဆနိယဆိုတော့လောကကထွက်ခွာတဲ့နည်းအဲ့ဒါကိုဟောအဲ့ဒါကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ပြည့်စော့ပြားကပိုးပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်မိကုံးထုတ်ပြီးအဖြေပေးတဲ့တရားမျိုးကိုဟောဖို့စဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူမေးခိုင်းရမလဲဆိုဘုရားကိုမေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်မှဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်တော့ဆိုအမေးနဲ့အဖြေလုပ်ဖို့အတွက်ဒိမိတာရုပ်ပွားတော့တဆူဖန်ဆင်းလိုက်ရတယ်တရားဟောဖို့အတွက်နေမိတာရုပ်ပွားတော့တခုဖန်ဆင်းတယ်။ဖះနှစ်ဆူဖြစ်သွားတယ်။ပုံတုနေမိတာရုပ်ပွားတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့တပားကမေးမယ်။တော့နေမိတာဖះကမေးတာကိုကိုဘွားဖះကမေးတာကိုဖះဆက်ကဖြေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမေးအမေးဖြေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်ကိုစာဟောတယ်။ဟောထူးထူးခြားခြားခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုဟောတယ်ဆိုတာဗာနဲ့ဟောတာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာဟောတာရှိတယ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာဟောတာရှိတယ်မိကုံးမိလို့ဖြေပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာလို့ဟောတာရှိတယ်အကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်တရားဟောတာအဲ့တော့ဒီခါမှာတော့ဒီပု္ပ္ပာဝတိကလို့ခေါ်တယ်မိကုံးကိုဖြေတဲ့ဏိလန်းကိုအသုံးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောမယ်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့အဖြေဖြေဝေးရတဲ့မိကုံးထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလို့တယ်။သူခေါ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုမေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တာ။လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေမိတ္တဘုရားဖန်ဆင်းပြီးနေမိတ္တဘုရားကနေပြီးတော့မေးတယ်။အဲ့ဒါလို့နော်။ဒါထူးခြားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုသူတို့ပြောအောင်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ပြီးသလောက်ဒီသုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်။အဲ့ဒီသုတ်တန်လေးဟာတကယ်ကိုနတ်တွေကသဘောကျသူတို့ခေါ်တာ။အဲ့ကြောင့်ဘုရားဟောတော့ကပါဠိတည်းအတိုင်းပဲနည်းနည်းနိုင်မှတ်သားကြည့်အောင်နော်။ပြီးတော့မှအသေးပဲရှင်းပြ။ပု္ပ္ပာမိဘုနေပဟုတပညာတိဏံပါရင်္ဂတံပြိနိဗ္ဗုတံထိတတံနိခမ္မကရာပနုဿကာမိကထံဘိက္ခုတမ္မာသောလောကိပြိပစေယနေဝိတဖုရားကမိကုံးထုတ်လိုက်တဲ့ဟာနော်မြတ်စွာဘုရားကိုမိကုံးထုတ်တာပု္ပ္ပာမိမုနေဘဟုတပညာတိဏံပါရင်္ဂတံပြိနိဗ္ဗုတံဥဋ္ဌိတတံနိဂမကရာပနုဿကာမိကထံဘိက္ခုသမ္မာသောလောကိပြိပစေယသို့လိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဩဃလေးပါးကိုကြော့ဖြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ကံတလန်းပြီးတော်မူသောကိလေသာငြိမ်းပြီးချမ်းခိုင်သည့်စိတ်ဓာတ်ရှိသောကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ကောရမမုနိအရှင်ကိုမေးပါမယ်
ခွန်ဥဝိသေသတွေနဲ့ထုတ်ပြောတာမုဋ္ဌိဆိုတာရဟန်းလို့လည်းပါတော်ပြန်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပညာရှိပေါ့မုဋ္ဌိပဟုဒပညာကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုခွန်ဥဝိသေသတွေနဲ့နေမိတ္တဘုရားကချီးမွမ်းတဲ့တော့တိန်နံဆိုတာဩဃလေးပြန်တန်တရားကိုဖြတ်ကူးပြီးသားတော်တမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီအခက်ခဲတွေကိုမကြော်နိုင်ဘူးဖြတ်ကူးတယ်ဆိုတာဒီအခက်ခဲကိုကြော်တာကိုပြောတာဘာတွေကိုမကြော်နိုင်တာတော့ဆိုကာမောဂလို့ဆိုကာမဂုဏ်တွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကာမဂုဏ်တွေဟာတကယ်ရည်စည်းတန်တဲ့ဩဃကြီးတို့ပဲအဲ့ဒါမဖြတ်ကြော်နိုင်ဘူးဖြတ်ကြော်လိုက်မယ်စူးစမ်းလိုက်တာနဲ့ပြောပါတော့မကြော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညဇောဗျာအဲ့ဒါကိုလွမြောက်ကြော်ဖြတ်ပြီးပြီကြော်ဖြတ်ပြီးုံနဲ့မကဘူးပါရင်ကတံဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားပြီအမှန်တရားရည်စည်းတဲ့ရေရေဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ရှင်တွေကအပူပန်ကင်းပြီးတော့ကိဋ္တာတွေငြိမ့်နေကိဋ္တာတွေငြိမ့်လို့ထိတတ်တာစိတ်ဓာတ်ကချမ်းခိုင်တိမတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိအဲ့တော့ဒီနေ့တော့မငြိမ့်သေးရင်လူဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်မှုမရှိဘူးလေလူကြည့်ရလားလောဘဖြစ်လာရင်စိတ်ကတမျိုးဒေါသဖြစ်လာရင်စိတ်ကတမျိုးအဲ့ကြန့်ခိုင်မှုမရှိလို့ပဲတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးမကြန့်ခိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကပျော့ညံ့နေတယ်ဩအခုမြတ်စွာဘုရားကျတော့ဩပညာလည်းကြီးမားတယ်ဒီတန်မြေဝေဩကကြီးလည်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတန်ကောင်းကိုရောက်သွားပြီရှင်နေရကိရိသားတွေအပူပန်းတွေအားလုံးနဲ့ငြိမ့်သွားပြီတကယ်ကိုတည်တန်းခိုင်ငန့်နဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိအဲ့ဒီလိုဂုံတုဝိသေသားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်ဖျားကိုဒေဝိတဖျားကနိခမကရာပနုဿကာမိကာမိဆိုဝုထုကာမဝိထုကာမဆိုဘာတွေပြောရတော့ဆိုစရင်ထုတ်ပဲဆိုအများကြီးပြီစရင်နဲ့ထုတ်မပြောတော့ဘူးမျက်စိကမြင်ပြီးတော့လိုချင်စရာနားနဲ့ကြားပြီးတော့လိုချင်စရာနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူပြီးလိုချင်စရာနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လေယာနဲ့ရက်ပြီးတော့လိုချင်စရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးလိုချင်စရာအာယုန်လေးအဲ့ဒီ၅မျိုးကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းစရာအာယုန်နေလူတွေဟာရှားနာအဲ့ဒါပဲရှားတာလေဘာရှားတာတော့မျက်စိကလှတာပါတာကြည့်ဖို့နားကตายရတဲ့အတန်းနားထောင်ဖို့ရှားနေတဲ့တော့ကြည့်ဖို့နော်စင်းထုတ်မဲ့ဆိုတဲဦးကြီးလေအဲ့ဒါကြိုက်လားမကြိုက်လားစဉ်းစားကြည့်ဖို့ audio system နဲ့ဒီတခြင်းနေဖွင့်တဲ့ player တို့ကတော့ဆိုတာရောင်းလို့မလောက်တာ memory card ကလေးတွေတွင်းပြီးတော့နားတစ်ချက်ကလေးနားတက်ပြီးတော့ count ငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေကတန်းချီရှိတယ်လေအဲ့ဒါကာမုံပဲမျက်စိကလည်းလာတာပါတာကြည့်ဖို့ချိုးစားကြတယ်ကိုယ်အိမ်မှာယူပြီးဆိုရင်ပြင်ထွက်ကြည့်တယ်ခွာလှည့်ကြည့်တယ်ပြောဖို့အဲ့တော့ပြောရှာတာတွေကအများကြီးပဲလေနှာခေါင်းတို့လျှာတို့ဟိုကိုယ်ကာယတို့နဲ့ပြောရှာတာကြတော့အစားတော့ပဲလေအစားတော့စားလို့ရှိရင်၃မျိုးလုံးတစ်ခါရရကော်ဖီတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃မျိုးလုံးတစ်ခါရဖြစ်တာပြောပြကော်ဖီဖြော်ပြီးတော့တောက်တော့မယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနံလေးမှုရတာကဒါအနံ့ကကာမဂုဏ်တစ်ခုတောက်လိုက်လို့ပူတာပူတာအေးတာနှွေးတာအဲ့ဒါကအဲ့ဒါလည်းပဲဖွတ်တတ်ပါရုံဆိုကာမဂုဏ်တစ်ခုရှားပေါ်ရောက်တော့ခါတက်တက်ကလေးဆိုတာဒါလည်းကာမဂုဏ်တစ်ခုပဲရှားကသိတာတစ်ခုနော်နှာခေါင်းကသိတာတစ်ခုဒီကိုယ်ကာယကသိတာတစ်ခုတော့အဲ့ဒါခံစားရတာပဲလေလူတွေကခံစားရမှာ
ကော်ပီလေးတောက်ပြီးဟဲ့ကော်ပီလေးမှုလိုက်တာဘယ်လာတာတော့တစိမ့်လေးမှတ်နောက်တောက်ဖို့ရရှာဝဲသွားမယ်ဆိုဝဲအင်းချက်ဖြောက်တောက်အဲပူပူလေးတောက်ရတာပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ ice coffee ဆိုလောက်ပြန်အေးတောက်ချင်တယ်ရှင်းခဲ့စိမ့်ပြီးတောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုရင်ကာယပလေဖုတ်တပါယုံကိုရှာတာပဲဒီအေးရလေးကြိုက်တဲ့အခါအေးတဲ့ဖုတ်တပါယုံရှာအနမွှေးတာကျတော့ခန္ဓာယုံကိုရှာအရာသာကော်ဖီခါကားလေးဆိုရင်ဟောကော်ဖီရယုံနေတယ်ဆိုအက်စပရက်ဆိုရောကပူချီနိုရောမျိုးစုံပေါ့လေရှိသမျှကဘာမှထွက်သမျှကော်ဖီတွေကိုအရာသာခံပြီးတော့ကြဒါကော်ဖီရင်ပြောတာပါချမ်းသာတွေလက်ဒီတိုင်းပါနော်ထမင်းဆိုရဲမျိုးစုံမို့အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းမစားကျင်တော့ဆိုင်သွားစားဆိုင်တော်ကဗမာထမင်းဟင်းမစားကျင်တော့တရုတ်ထမင်းဟင်းအခုရပုံများလာသေးဗီယက်နမ်ထမင်းဟင်းတော့ကိုရီးယားချက်တို့ကုန်ပါပဲအဲ့ဒါတွေကဘာရှာတာရောလို့မေးလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာယုံတို့ရာသယုံတို့ဖုတ်တတ်ပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကာမလို့ပြောတာတခြားဘူးရစီကကြည်တာရူပယုံကကာမနာကနာထောက်ပြီးကြည်တာအတန်ကတတယုံကကာမကန္နယုံရတောဖုရဘယုံကကာမအဲဒီကာမတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့အိညာတိထောင်လူပေါင်းကနေစွန့်ခွာပြီးစွန့်ခွာလာတဲ့ယဟဟာတဲ့လောကကြီးကနေဘယ်လိုလုံးထွက်ခွာမလဲလူစရဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေနေရင်လောကကြီးမှာနေတာပဲလေလောကကြီးမှာနေတာအဲလောကကြီးပေါ်မှာမကြိုက်တော့ဘူးမမုန်းတော့ဘူးလောကကြီးနဲ့မထိတွေ့တော့ဘူးတရားစင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှလောကကြီးထွက်တယ်ခေါ်တာလောကထွက်တာဆိုသိသွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ချက်အနေနဲ့လောကကြီးထွက်မှာဘယ်လိုလုံးထွက်ရလဲယေရှုဗျာကတခါတည်းကဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတယ်ငါဟာတဲ့လောကကြီးမှာမွေးတာတဲ့လောကကြီးမှာမွေးပြီးတော့ငါလောကကြီးထဲမှာကြီးလာတယ်လောကထဲမှာငါနေတယ်တိုင်းပဲလောကနဲ့ငါမပတ်သက်ဘူးမပတ်သက်ဘူးဆိုတာပန်ရစင်မရှိတာပြောတာနော်ပန်ရစင်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အစ်စ်တန်ရစင်နဲ့အမုံတန်ရစင်လူတွေကအချစ်တာပဲတန်ရစင်တင်တာမုံနဲ့လည်းတန်ရစင်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်မုံနဲ့လူခဏခဏသတိမရအောင်လားရတယ်မုံစိတ်နဲ့သတိရတာလေအဲ့ဒါမုံတန်ရစင်ခေါ်တယ်မနာလူရံလည်းတန်ရစင်ပဲလေမနာလူတဲ့လူတွေခဏခဏသတိရတယ်အဲ့တန်ရစင်ရှိလို့သတိရတာပေါ့အဲ့တန်ရစင်ဆိုတာမြေပြည့်ရှိချစ်လို့လည်းတန်ရစင်ဖြစ်တယ်မုံလို့လည်းတန်ရစင်ဖြစ်တယ်မနာလူရင်လည်းတန်ရစင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲလန်းနေတာဒီမှာတည်းများတာဝန်ဆိုင်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသူပြောတာငါလောကထဲမှာမွေးတာတဲ့လောကထဲမှာလည်းကြီးတယ်ပြီးတော့လောကထဲမှာနေပြီမဲ့လို့တဲ့လောကကြီးနဲ့ငါမပတ်သက်ဘူးတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုငါကြာနေတူတယ်ကြာဟာရေထဲမှာပေါက်တယ်ခြေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ရှင်ပြင်းမောတက်ပြီးတော့ပွင့်တယ်ရှင်မျက်နှာပြင်းမောတက်ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာရွယ်ဖြစ်စီကြာပတ်ဖြစ်စီကြာပွင့်ဖြစ်စီရှင်မပေဘူးရှင်မပေဘူးရှင်ပေါ့ချလည်းလိမ့်ဆင်သွားတာပဲကြာပဲပုံမှာရည်တင်နေတယ်လို့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲလောကကြီးထဲမှာနေပေမဲ့လို့လောကကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးတရားစင်မဖြစ်ဘူးပတ်သက်တယ်ဆိုတာဘာတော့ချစ်တာလည်းပတ်သက်တာပဲမုန်းတာလည်းပတ်သက်တာမနာလိုတာလည်းပတ်သက်တာလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်အကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ငါပတ်သက်သလားလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်သလားပတ်သက်တာပေါ့နော်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတယ်အမြတ်စွာဘုရားကငါလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အခုနေမိတာဘုရားကမေးလိုက်တာပညာရှိတဲ့အရှင်ဘုရားကိုမေးပြရစီကံကုန်အယုန်တွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာခွာရှောင်းကရဟန်းပေါင်း
ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးကဘယ်ပုံထွက်ခွာရမလဲလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်အလုံးကပတ်သက်ဘုရားဝိဒ္ဓါနဲ့လောကနဲ့မပတ်သက်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးပတ်သက်နေမပတ်သက်အောင်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်အော်ဘုရားတို့တွေခုချိန်ဒီပတ်သက်နေရုံထွက်လို့မရဘူးလေလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေလောကရဲ့ဟုတ်ပဲကိုမရောက်ဘူးလောကထဲမှာပဲနောက်ဆုံးမှကြာရှုံးသွားကြတာလောကထဲကမထွက်နိုင်လောကထဲမှာပဲကြာရှုံးသွားမှာပဲအဲ့တော့လောကကထွက်တဲ့နီးလန်းကိုမေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမ္မာပရိစ္ဆဝဇ္ဇနိယတုတ်မှာနေဝိဒဖရာကမေးတာအမေးကထားတပုတ်ခရရဘုတ်ကိုမေးလိုက်တာဒီဒီမေးခွန်းကတော့လောကကြီးကဘလို့ထွက်မလဲဆိုရယ်မေးခွန်းပဲမြတ်စွာဘုရားအစ်စ်ကဖြေလိုက်တာ15ဂါထာနဲ့ဖြေမေးတာကကာတာတပုတ်ပဲဖြေတာ15ခုဖြေလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတရားဟောပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဝေဖန်ကြရတာလေလူတွေကျတော့လက်ခုပ်တီးကြတာပေါ့တချင်းဆိုပြီးလည်းလက်ခုပ်တီးကြတာမဟုတ်လားအလက်ခုပ်တီးတယ်လို့ပဲနေမိတာဖရာကနေချီးမွမ်းစကားပြောတာတက္ကထာမေကွန်ထုတ်တာတက္ကထာနောက်ဆုံးမှချီးမွမ်းစကားပြောတာကတက္ကထာကောရောမြတ်စွာဘုရားကဖရာစစ်ကဖြေတာ15ဂါထာအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါသမ္မာပရိပ္ပါဇ္ဇနိယသုံးမှာ18ဂါထာရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာအခု18ဂါထာတည်းကပထမဆုံးဂါထာကိုရှင်းပြနေပု္ပ္ပာမိမုနေပဟုဒပညာတိဏံပါရင်္ဂတံပရိနိဗ္ဗတံထိတတံနိခမ္မကရာပနုဿကာပိကထံဘိက္ခုသမ္မာသောလောကေပရိပစီယမိဂုံနေချီကျဲတဲ့ချီးမားတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့တဏှာဝေဟောကကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကံကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကိလေသာအပူတွေငြိမ်းသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိတဲ့အရှင်ဖရာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆုံးခွာပြီးတော့အိယာတိတောင်လူပေါင်းကထွက်လာပြီးရံဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်အောင်ဘလို့ကျင်းရမလဲလောကကြီးကထွက်သွားထွက်ဖို့ဘလို့ကျင်းရမလဲဒီမေးခွန်းမေးတာပဲမေးခွန်းမေးတယ်အဲ့ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေပြီယတ္တမင်္ဂလာသမုဟတာဥပါဒာသူပိနာသလက္ခဏာသာသောမင်္ဂလာဒေါသဝိပ္ပဟိနောတမ္မာသောလောကိပြိပစေယဒါပထမဆုံးဖြေလိုက်တဲ့အဖြေလေးတခုနော်အဖြေပေါင်း15ပုဒ်ထီအောင်ဖြေမှာဗျာဒါတခုပဲရှိသေးတယ်တော့အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုဖြေတယ်လို့ကြည့်ရတယ်။ဘာကိုဖြေလိုက်တာတော့ဆိုယတ္တမင်္ဂလာသမုဟတာလောကလူတွေကမင်္ဂလာသိရှိကြညာတယ်။ဒါကမင်္ဂလာတော့ကမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးနော်။လူတွေပြောတဲ့မင်္ဂလာပြောတာ။မင်္ဂလာသိရှိကြညာတယ်။မင်္ဂလာမရှိတာဆိုမကြားကြဘူးလေ။မင်္ဂလာရှိကြတယ်သူကသူတို့နဲ့တရားလေးမြင်ရရင်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာဒီဟိုထိပေါက်တယ်လို့ကြားလိုက်ရင်အမလီမင်္ဂလာရှိလိုက်တာလူသေးတယ်ကြားရင်မလီအမင်္ဂလာနော်ကျက်စီးတယ်ကြားအမင်္ဂလာကောင်းစားတယ်ကြားရမှာသမီးမင်္ဂလာပဲသူကဒါလူဒီရဲ့တဘာဝပြောနော်ကောင်းတဲ့လေးကြားရင်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဟုတ်မင်္ဂလာတို့တွေကမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလောကိမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသုတမင်္ဂလာမုဒ္ဒမင်္ဂလာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဆိုပြီးတော့လူတွေကြိုက်တဲ့မင်္ဂလာတွေကိုတမှုဟတ္တာလောကဂယုမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလူပြောသူပြောမင်္ဂလာကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်တချို့ဆိုမင်္ဂလာဘယ်လောက်တောင်ဆွဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်မ
ပတ္တတလို့အတုဝပို့ပြီးရင်အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်တမောတယောကင်မောနဲ့ရေချိုးပြစ်သေးတဲ့ကိုကတော့မသေးပါကြမင်္ဂလာမရှိလို့လေနော်မပို့ဝဲနေရင်လည်းမျက်နှာပူတယ်ပေါ့ဖြူကိုတရားမကျေးဘူးဆိုရင်သုတ်တန်ရောက်တယ်ဆိုတာမလေးမင်္ဂလာမရှိရတာဆိုအိမ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့တယောတို့ကင်မောတို့နဲ့ပို့တိုက်ပြီးမင်္ဂလာပြန်ရအောင်ရေချိုးတယ်ရမယ်မရဘူးမကောင်းတဲ့သတင်းကြားရင်အမင်္ဂလာကောင်းတဲ့သတင်းကြားရင်မင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာမျိုးအစွဲလန်းတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်နံပါတ်1နော်မင်္ဂလာသမုဟတာဒါတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးလုံးဝဖယ်လိုက်တယ်ဥပါဒာဥပါဒာတန်တိဆိုပြီးတော့ဖယ်ရတော့ပွဲပေးထားရှိတယ်လေဥပါဒာဆိုတာကိုယ်မဖြစ်ချင်တာလေကောင်းငင်ဘောကျဲကျွေးတာတို့ဘာတို့ဟုတ်တော့ဥပပြန္နာတို့အတိတ်နမိတ်တွေပေါ့နော်အတိတ်နမိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပါဒာဘာဖြစ်မဲညာဖြစ်မဲပြည်ရင်ဆရာလေးဟောတယ်ဘယ်နှခုနေဘာဖြစ်မဲဘယ်နှခုနေဘာဖြစ်ကဘာကြီးဘယ်တော့ပြင်မဲနေအဲ့ဒီလိုဥပါဒာလို့ဆိုတယ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာမဲဟာတွေကိုဟောတာအဲ့ဒါတွေလည်းမယုံနဲ့တဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းစွန့်လိုက်တယ်ပေရင်မမေးနဲ့လို့ပြောတယ်ဘုရားဘာသာတွေပေရင်မေးတဲ့သူအများကြီးပဲ။တော့မမေးနဲ့လို့ပြောအောင်ပေရင်ဆရာလေးကတော့ကြရန်ဖြစ်နေသမင်းကတည်း။အဲ့တော့တကယ်စင်တန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေရင်ကိုမမေးတော့။ပေရင်မေး။ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်မလဲမမေးတော့ဥပါဒ။ဖြစ်ရအနေနဲ့ပတ်သက်ယုံကြည်ဖြစ်။နောက်တစ်ခါသူပိနာအိမ်မက်အိမ်မက်မတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမလေးဒီအိမ်မက်ကကောင်းလားဒီအိမ်မက်ကမကောင်းဘူးလားဒီအိမ်မက်မဲ့အိမ်ဘာဖြစ်တုံးဆိုပြီးတော့အိမ်မက်ရဲ့အကျိုးဖြစ်နှကောင်းနေတာဘယ်လိုမျက်စိနေတာဘယ်လိုနားနေတာဘယ်လိုပါးစပ်နေတာလက်ချေအင်းကနေတာဘယ်လိုဆိုပြီးတော့အမှတ်လက္ခဏာတွေပြတာရှိတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကြည့်ပြီးတော့လောကီကျမ်းတွေမှာဟောဇရန်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟောဇရန်ထုတ်ငယ်ရောဖဘူးတဲ့စာအုပ်တွေမှာကြီးနှာခေါင်းကပွားနေတဲ့လူဆိုရင်နှာပွားကြမ်းကျုပ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်နှာပွားတဲ့လူကကြမ်းကျုပ်တယ်အဲ့လိုဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်နေရကားတဲ့လူကပေါ့ပညာကြီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုနေရကားလို့ပညာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆင်ကြီးကပညာရှိမှာပေါ့တဲ့နေရကားကြီးနေနေရကားတိုင်းတော့ပညာမရှိဘူးပေါ့ဆိုလိုတာနော်ပေရင်ကိန်းခန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုံသူလည်းရှိတယ်မရှုံသူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့လူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေဟိုလုံးဝယဉ်ညင်းပဲတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုဆွဲလမ်းမထားတာကိုပြောတာဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့စကြဝဠာမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မဟာပုရိသလက္ခဏာ32ပါအဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားဖြစ်မဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မဲ့လူတွေမပြောဘူးနွားတောင်မှပဲပေးမကြပါနဲ့နွားဘာဖြစ်တယ်ခိုက်တယ်ကောင်းတယ်ပဲနွားကောင်းတယ်ပဲနွားနွားတော်မှာပဲအဲ့ဒီဒီဆွဲလန်းရှိတယ်လေလက္ခဏာကြည့်ပြီးတော့နွားတော်မှာပဲရှောင်ရတဲ့ချို့ကနွားဝယ်တော်မှာပဲကြာပဲမှာပါတယ်ပွေးပဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပွေးစိုးပါတယ်နွားဆိုတာရှိသေးတယ်အလို့လူမှလည်းငငယ်တော့ကြောင်းဦးလားခေါင်းပေါ်မှာကြည့်လိုက်လို့ပွေးနှစ်ခုပါနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပွေနှလုံးဆုံးမလင်းဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နင်တော့အဲ့ဒါလက္ခဏာအကျန်းနေပဲနော်တချို့ကျတော့အဲ့ဒါပွေချိန်ခွင်နဲ့အယောင်းဝင်လို့ကြီးပွားတယ်လို့ပြောတဲ့လူကရှိတယ်အမျိုးစုံမှာပဲနော်ပွေနှလုံးဆုံးမလင်းပြောတဲ့လူကပြောအဲ့ဒါတွေကလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်လက်ပွားကြီးပြီးတော့ဘာဖြစ်မဲ့ညဖြစ်မဲ့အမလေးဒီပညာလမ်းကြောင်းနဲ့အာယုလမ်းကြောင်းကြားထဲမှာချက်ချင်းကပါရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ခဏခဏတွေ့ဘာမှဖြစ်ဘူးလက်ထဲမှာရှိတိုင်းကန့်ရှိမှဖြစ်မှာအဲ့တော့ဓာရီလည်းပဲရှုံချတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာအဲ့ဒါတွေကိုထည့်ဖြည့်ထားတာနော်အဲ့ဒီခက်ကလည်းယုံတဲ့လူများလုံးအားကြီးလို့နေပါနော်
အဲ့ဒီလက္ခဏာအဟောတွေလဲဖယ်ရှားမယ်သုံးမင်္ဂလဒေါသဝိပ္ပိနောလူတွေယုံကြည်တဲ့မင်္ဂလာကိုလည်းဖယ်ပါတဲ့အပြည့်နာစာတွေအလုံးကိုလည်းဖယ်လိုက်ပါကျမ်းစာတွေလည်းမယုံပါနဲ့လို့ပြောတယ်နော်မင်္ဂလာကိုလည်းမယုံနဲ့ဥပဒ္ဒဖြစ်ကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥမာပဲကျဲကျွေးတယ်လို့ဥပပြန်နေတို့ဗါရီဒါတွေမယုံနဲ့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်လာမယ်အိမ်မဲ့အိမ်မဲ့ပဲပြီးတော့ဟောရတယ်ဒါတွေလည်းမယုံနဲ့လက္ခဏာဖတ်ပြီးဟောရတယ်ဒါတွေလည်းမယုံနဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာနဲ့အပြည့်အနာစာတွေအလုံးဖယ်ထားလိုက်ချုပ်ကြည့်မှုတွေမရှိနဲ့မထားနဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်တဲ့သမ္မာသောလောကေပရိဝေဇေယအဲ့ဒီယဟန်ဟာလောကအနေထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်နှုတ်ဆိုဒီလောကထဲမှာပဲလဲနေနေလောကကြီးနဲ့ကင်းပြတ်နိုင်တယ်ပေါ့လောကအနေထွက်သွားနိုင်တယ်အနုဘုဆိုဒီလောကထဲမှာပဲရောက်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်လို့ဒါဒုတိယမေခွန်းရဲ့ပထမဆုံးဖြေတဲ့အဖြေလေးတစ်ခုနော်ဆိုလိုတာကခြုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအစွဲလမ်းတွေမှန်သမျှဖယ်နိုင်ရမယ်မဖယ်နိုင်ရင်လောကကြီးကမထွက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်သာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သမ္မာပရိပါဒနီယသုံးပါပထမဂါထာရဲ့အဖြေပဲအဲ့တော့အဖြေပေါင်းက15ခုလာမှာဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီအဖြေတစ်ပုံနဲ့ပဲရက်ကြရမယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နတ်တေရဆေရိုက်အားလျော်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သမ္မာပရိပါဒနီယသုတ်ဆိုတဲ့ဒီမဟာသမယသုတ်ဟာလေးနဲ့တဲ့သုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်လို့အယုစုဆိုင်ပြီးတော့ကြားနာပြီးတကယ်တရားစစ်မှန်တွေကိုမှတ်သားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်တရားစစ်မှန်တွေကိုလိုက်နာရှင်းကြကျုပ်ကိုပွားများအထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှိစေချာအရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှတ်တာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝတ္ထုအစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြာရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏

0: အမိအဖာ
1: အ
0: ဖိုးအဖွာဆရာသမားမစရည
1: ်
0: ကဝါသူကဝါသာ
1: ဒ
0: ုနဲ့မြမဒုနဲ့မြမ
1: တ
0: တ္တဝအပြားတို့အား အမြအမ
1: ြ
0: ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတိဟုသောယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်အားရည်မှန်း၍ရှခိုးပူဇော်ဘူးမြောမှန်းလျော့ကြော့ကြရသောယရဏတရားပူဇဝင်တကမ္မဝစရကုသကံစေရနာသရာပညာဝေရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအတောင့်တအပန်းစင်အပ်သောမဟုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတိန်ကင်းပြငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်900ကိလေသာပူဒအလောင်းဓာတ်တို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။နတ္တတဲ့ဣရိယာပုသတ္တံသတ္တရှိတဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာငါခန္ဓာလဲကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မှမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစေဟောပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှာလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားလောကီလောကုတ်မိမိသူတပါနှဖျားသောကြိုးစည်းပွားနဲ့ပြည့်စုံရဲ့လားလို့စီစစ်အေဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကြိုးလဲရှိတယ်အကျိုးအဖြစ်လဲပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကိန်းဝကျင့်ကြံကြိုးကောအာထုပ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိသပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြသာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်တရင်ကျော်လပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဘောဂဝိပဒနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့အခွဲအမှတ်1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာကြီးမှကြီးမှု၍ကျင်းပအပ်တဲ့418ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓပူဇနီယအမတဓမ္မဒါနမင်္ဂလာနယတာနေ့ဝိပဿနာလှုပ်ပေးစခန်းနှင့်ညာချမ်းတရားပွဲများဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွအခုတရားနာလာကြအကုန်သောအမိအဖာညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားအပေစင်းရဲ့တန်ត្រာစင်းရဲကကြွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်းသွားတော်မူတဲ့ယေရှုတော်ရှင်အဂါမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိုက်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီအဲဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲဂျေဇုဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့ကိုယ့်တွက်ကိုယ်တာလောက်ရမှာကနှစ်ပိုင်းရှိနံပါတ်1ကဂျေဇုတရားကိုသိပြီးစပ်ဖို့ရဲ့နံပါတ်2ကကိုယ်ဘလောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေမဲ့ဘဝကံကြမ္မာအရာတဖက်သားကဂျေစုကမ်းပြီဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်ဘယ်လိုများရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရေကိုယ်တန်တန်ပြုတ်ဝဲကိစ္စနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရတော်ကောင်းဆိုတာအဝဲစားနဲ့အစားတောင်းနဲ့အပြောအဆိုနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျေစုတရားသိဂျေစုတရားကိုစတ်တာဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတော်မူတဲ့အတွက်အလုံးမိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့အနည်းငယ်မျှလောက်သောယေရှုတရားကိုပင်လျင်တိတ္တပါတိတ္တပါလို့အလုံးတိုက်တွန်းတယ်ဒီကော်စောတွေခင်းထားတဲ့ပုံမှာဦးဇင်းတို့ဖြတ်သန်းပြီးလာတယ်ဒီကော်စောခင်းတဲ့ပုံကိုဘယ်သူမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူခင်းထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းအန္တရာယ်ကင်းကင်းလမ်းလျှောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်သူဂျေဇူးကိုယ်ပေါ်မှာတင်းနေတယ်အနည်းငယ်များလောက်တော့ဂျေဇူးကိုယ်ပင်လင်းတိတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီပြီဆိုရုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးအဲ့ဒီဂျေဇူးကို
နိမန်လမ်းမှန်နဲ့ပြန်လဲပေးဆက်ဖို့လဲလိုပါတယ်အဲ့တော့ယဟန်ဆိုတော့ယဟန်တို့ရဲ့ထုံနှံဆလာပင်တရားဟောပေါ်ညွှန်ကြားရတယ်အဲ့တရားဟောတယ်ဆိုတာဆရာလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုစံနေတာပါတကယ်လို့ဆရာလုပ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တာနဲ့လေသံတွေဟာတင်စည်းတဲ့လေသံတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မောက်မာတဲ့လေသံတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အပေါ်စည်းနဲ့ချိုးချိုးနှိမ်နှိမ်ပြောသလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုစက်နေတာပါလို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားကိုမြုပ်ပြင်လိုက်တဲ့အခါကိုပြောတဲ့စကားတွေဟာကရုဏာတွေနဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ရောက်အနိကဆုံးဘယ်သူပြရမယ်ဆိုတာခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားကြံစည်တွေးတော်ပြီးတော့ဟောမိပြောမိတော့တာပေါ့လေ။အဲ့လိုဟောမိပြောမိတဲ့အခါအလောက်ကတည်းကလည်းစိတ်လာကျင်ရမယ်အဆင့်တွေလဲသူ့အဆင့်သူ့အဆင့်အလစ်ဟာမရှိအောင်ပြောနိုင်တော့ပါလဲဆိုတော့ယေရှုတရားပေးဆက်နေတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲထင်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်တောတင်ဆုံးမနေတာဟာလဲယေရှုဆက်တယ်လို့ပြောရတယ်လို့။တစ်ဖက်သားတောတင်ဆုံးမတာကိုလိုင်းနာကျင်သုံးနေတာလဲပဲတစ်ဖက်သားကိုတုံ့ပြန်ပြီးယေရှုဆက်တာပဲ။သာသမီများဆိုမိဘများကိုယေရှုဆက်တဲ့နည်း၅နည်းတောင်ရှိတယ်။တော်တော်တော်တော်များများလုံနေတာအစားတော့အဝတ်အစားအနေအထိုင်အချုံအယုံနဲ့ပဲယေရှုဆန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆန်နေ၅မျိုးတည်းကတစ်မျိုးပဲလုံနေတယ်ဆိုတော့သူယေရှုဆန်တာဟာ20ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်။အဝတ်အစားတွေအစားတော့တွေအချုံအယုံတွေအနေအထိုင်တိုက်တာတွေပေါ့လေ။ဒါတွေနဲ့ဆက်နေတာဟာသာသမီများရဲ့မိဘများပေါ့ယေရှုဆက်တဲ့၅နီးတည်းကနီးသေးသေးလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ယေရှုဆက်တတ်ဖို့အလုံးသိနာလဲဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါကတစ်ဖက်ကကိုလောက်ရမယ်ကိစ္စတွေနောက်တစ်ဖက်ကကို့မှာအခန္ဓာလဲပြင်ထားဖို့လိုတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာယေရှုတရားကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ချင်းမှဟုတ်မယ်အကယ်လို့များကို့ပေါ်မှာတစ်ဖက်သားကယေရှုတရားတွေနားမလဲဘဲနဲ့ယေရှုကမ်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကပြင်ထားရင်ပြင်ထားမပြင်ထားကိုပါရှုံးတယ်ကိုပါပါတဲ့တော့ရှုံးတယ်ပထမယေရှုကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယေရှုမတည်ပဲကမ်းတဲ့အတွက် तू ကရှုံးတာအဲ့ဒါ तू ရှုံးတာရှိသေးတယ်ယေရှုအကမ်းခံရတဲ့အခါကို့မှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့တောတင်ဆုံးမတဲ့နိလန်အတိုင်းတုံ့ပြန်ပြီးမနေတတ်ဘူးဆိုရင်ပြင်ထားမစင်ထားဘူးဆိုရင်ကိုကဘာမကြည်မနှက်တဲ့စိတ်တွေးနဲ့လက်တုံပြန်ခြင်းရတာနဲ့အာဃာတွေနဲ့ဆိုရင်ကိုပါဘယ်နဲ့တော့ရှုံးတယ်ဂျေစုကန္နာကသူမိုက်တာဂျေစုကန္နာကိုကိုကတရားသဘောနဲ့မတုံပြန်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ကဗျာပါဒတွေအညိုးအာဃာတနဲ့တုံပြန်တာကကိုမိုက်တာဒါဖြင့်ဂျေစုအကန်းခံရတဲ့အခါမှာမလုတ်တရင်သူမိုက်ကိုမိုက်ဒါဖြင့်သံတရားမှာမိုက်ဆက်တွေဘယ်နဲ့တော့လဲနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုအကမ်းခံရတဲ့အခါဘယ်တော့ဘယ်ပုံရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ points of view ကနေပြီးဒါကိုဒီနေ့ဟောနေတယ်အဲ့တော့ယေရှုအကမ်းခံရပြီဆိုရင်တက္ကະတက္ကမတို့စိတ်ထဲမှာအရင်ဆုံးနာတော့တာပဲစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာလာတာပဲအဲစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာတွေလာတော့သူ့ရှုရင်ရှုမရှုဘူးဆိုရင်တကားတော့ဒီထက်ဒီထက်ကိုပဲအိတ်မပြောစားမဝင်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အိတ်မပြောစားမဝင်ကနေပြီးတော့ဒီထက်များဆိုးလာရင်ကို့မှာအခွင့်အရေးလေးရလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်သားကိုလက်စားဘက်နဲ့တော့ရှည်ခြင်းလာတယ်။မိုက်ဆက်တွေတုံးသွားတာလားမိုက်ဆက်တွေရှည်လာတာလား။ဒါကြောင့်တကားတက္ကမတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဆုံးမတယ်။ခုနတော့ကဘဟုပုတ္တထေရီမကြီးကိုသာသမိက14ယောက်ဆိုတော့သာသမိတွေတိတ်များလွန်းတဲ့အတွက်သူ့မူလနာမည်ပျောက်ပြီဘဟုပုတ္တသာသမိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

0: ုမိတဲ့ပြင်တွေးစိတ်ကဖြစ်ကျော်တွေရှည်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကျော်ရှည်တယ်လဲလို့မေးတော့ငါကမှန်တယ်။ဘာတဲ့တော့ငါမှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေးစိတ်ကိုရှုမရှုချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တက္ကသိုလ်မှတ်ထားမှန်မှန်မှန်မှန်တွေးစိတ်ပေါ်ရင်ဘာလုပ်ရမှာရှုရမှာ။ကိုယ်တို့စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုရမှာပဲ။ကိုယ်တန်တန်ပေါ်သမျှတရားတွေအားလုံးဟာရှုွက်ကြည့်ပဲသာမှတ်တော့ခတ်တူတူပြောတော့ကိုယ်တန်တန်ပေါ်သမျှအားလုံးဟာဘာတော့ရှုွက်။ရှုွက်ဆိုတော့ဒီမှာတက္ကသိုလ်ကမတို့ကျေးဇူးကံခံရတဲ့အခါတွေးလုံးတွေပေါ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဒေါမနတာဝေဒနာတွေများများဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝေဒနာရှုနည်းသင်တော့မယ်။မာရှုနည
1: ်း
0: ဒါပြင်ဝေဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်တရားတက္ကမတို့ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲလို့သိရမယ်။ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့သိရမယ်။ဝေဒနာဘယ်နေရာမှာပေါ်တယ်လဲလို့သိရမယ်။ဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ပေါ်တယ်လဲလို့သိရမယ်။ဝေဒနာမရှုမရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့သိရမယ်။ဝေဒနာကိုရှုရင်ဘလောက်အကျိုးများတယ်လဲလို့သိရမယ်။ဝေဒနာကိုဘာနဲ့ရှုရမလဲလို့သိဖို့လိုတယ်။ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာမပြည့်မစုံမဲ့ခင်မပြည့်မစုံနဲ့ရှုမိရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲ။မဲ့ခင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရှုရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲလို့ရှုပုံရှုနီကွဲပြားခြားနာချက်ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်။ဒါပြင်ဝေဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုဒီချက်တွေသိဖို့လိုတယ်။ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ခံစားတာမှန်သမျှဝေဒနာပဲ။မှန်သမျှဆိုတဲ့ပုပ်ကလေးကဘဝဝုတ်ကိန်းဝေဒနာဆိုတာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ။မှန်သမျှဆိုတာတမျိုးတည်းပြောတာလားအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောနေတာလား။ဒါပြင်ခံစားတာမှန်သမျှဝေဒနာပဲနာရာကိုဝေဒနာလို့ကန့်ပြောတာကွက်ကွက်ကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာကိုဝေဒနာလို့ကွက်ကွက်ကလေးပြောတာမဟုတ်ခံစားနေတာမှန်သမျှဝေဒနာဒါပြင်ကိုယ်ပေါ်မှာခံစားခံစားစိတ်ထဲမှာခံစားခံစားအဲ့ဒါဝေဒနာတွေကြီးပဲသူတစ်ပါးအတွက်ခံစားရခံစားရကို့အတွက်ခံစားရခံစားရအဲ့ဒါဘာတွေလဲဝေဒနာကြီးပဲအတိတ်ကြောင့်တွေးပြီးခံစားနေခံစားနေဒီမပေါက်သေးပဲနဲ့ဘရော့ဒီပေါက်မယ်ဒီပေါက်ရင်ဘလောက်ရမှာပဲလို့အနာကလှန့်ကြံပြီးခံစားနေခံစားနေပစ္စုပန်ခံစားနေခံစားနေအဲ့ဒါဘာတော့ဝေဒနာလောကီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားနေခံစားနေသမထတွေစွန့်လို့ဇန်နေထို့ထက်လွန်ဝိပဿနာလို့တော့ဘုဇဉ်တွေဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရခံစားရဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရခံစားရအဲ့ဒါဘာတဲ့တော့ဝေဒနာပဲဒါတွေအလုံးကိုပေါင်ချုံပြောလိုက်တော့ခံစားတာမှန်သမျှဝေဒနာပဲလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလဲရှုတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလဲရှုရမယ်ပီတိတို့ဒုက္ခရှုဖို့တကားတကမှာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့သိရမယ်ဝေဒနာဟာခက်ချင်းချင်းနဲ့တယုတ်ခွဲရင်နှမျိုးရှိတယ်กายิกဝေဒနာနဲ့စေတသိကဝေဒနာနည်းနည်းအလယ်လက်သဘောမျိုးခွဲရင်၃မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဒီထက်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်၅မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဒီထက်နည်းနည်းချက်လိုက်ရင်၆မျိုးရှိတယ်စက္ခုသံဖတ်တဝေဒနာဘာမှလို့ပြောရင်မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနားမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစသည်ဖြင့်ဒွါရဘယ်နှမျိုး6မျိုးဆိုတော့ဝေဒနာဟာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီလိုသိထားရင်ပြီးတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဝေဒနာတယုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တာဝေဒနာ3တန်တည်ထားပြန်အာကာသံနဲ့မြောက်တော့ကြောင့်ဝေဒနာတရားနဲ့ရှင်းပါရှိတယ်ဝေဒနာဘယ်နှပါတော့တရားနဲ့ရှင်းပါရှင်းများများလာကြည်လားနာမည်မမှတ်နိုင်ဘူးဗျာမိဘညီကိုမောင်နှမအရာထားပြီးဦးစင်ကတဲ့နဲ့မှတ်เสียမလို့ပါဘူးရှုဖို့ပဲလိုတာမှတ်ဖို့လိုတာလားရှုဖို့လိုတာလားဦးစင်တို့ရဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနားလည်အောင်အကျယ်ချက်နားလည်အောင်ပါတဲ့တော့အကျယ်ချက်ကြင့်နိုင်အောင်အချင်းချုံတယ်ဒါလေးနားလည်မှုရှိအောင်နှစ်ပေါက်ချဲတဲ့အနေနဲ့အကျယ်ကြီးပြောတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့လို

0: ြဲကြီးပြောပြီးကျင့်တဲ့အခါဘာကျင့်ရမှမမသိပဲနဲ့စိတ်တွေထွေပြားနေမှဆိုတော့ကျင့်ဖို့ကြအကျဉ်းပနဲ့တော့ချုံးဒီမှာလဲနားပေါက်ချဲ့တဲ့အနေနဲ့ဝေဒနာဟာအမျိုးမျိုးအပြားပြားပြောပြီးသည်ဤနောက်ဒီလောက်များနေရင်တို့ရှုရမှတ်ရတာထွေပြားနေတော့မှပဲမနိုင်မနှင်းဖြစ်တော့မှပဲလို့ထင်မဆိုးလို့နာမည်မှတ်စရာမလိုဘူးရှုဖို့သာလိုရင်ရှုဖို့သာပါတယ်တော့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမသိဘူးဆိုရင်လည်းဝေဒနာနှုတ်ပတနာလုံနေရင်ခကြီးမရောက်ဘူးဗျာ။ဝေဒနာဟာဥမာသူများကဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့မောင်ဖြူကကိုယ်တန်နဲ့နားရဲခြင်းနဲ့သဘောခံစားတဲ့ဝေဒနာဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးမောင်ဖြူကြောင့်လို့ထင်တိုင်းမောင်ဖြူနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကိုယ်ရင်ထဲမှာဒေါသတွေအာဃာတတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိလေလေတရခံအရှာမားလေလေပဲအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြဝေဒနာဘသူကြောင့်ဖြစ်ဖာသာကြောင့်ဖြစ်တယ်အာယုံနဲ့ ద్వార နဲ့တိုက်တာဘာလဲတော့ဖာသာဒီဖာသာကြောင့်ဘာဖြစ်တာမောင်ဖြူကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုမောင်ဖြူညိုးစရာသာသမီကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုသာသမီညိုးစရာဒင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုဒင်းညိုးစရာညိုးစရာမလို့တော့ဒေါသငြိမ်သွားတယ်ဒေါသဘက်နဲ့တော့ငြိမ်သွားတယ်အဲဒုက္ခဝေဒနာဘက်ကပြောတာနော်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲဘသူကြောင့်ဖြစ်တာဘာသာကြောင့်ဖြစ်တာရှင်ကြီးရှင်ကောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟာရှင်ကြီးရှင်ကောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရှင်ကြီးရှင်ကောင်းကိုးကွယ်ခြင်းပဲပတ်တာခြင်းလားမင်းကိုးကွယ်ရာအားကိုးရာလဲလျောင်းရာလို့ယူလိုက်တာနဲ့တရဏဂုံပြတ်ချသွားလေသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါကြောင့်တကားတော့တရဏဂုံပြက်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှတကတော့မဲ့ညာဘုံညာကမရမှဆိုတော့ကြောင်မိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့ထားကောင်းပါတယ်ဆွေကြီးဘိုးကြီးနေနဲ့ထားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာတရားတန်ကယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့တော့တတိုင်းနဲ့ထားလို့တော့မရဘူးဒါလေးလည်းပဲမှားသွားမှဆိုပါတယ်တကားတကမတို့တကားတည်းကြော့ကြတယ်ဆွေကြီးမျိုးကြီးနေနဲ့ကြော့တယ်ကတော်တိုင်းလည်းဖယားမတပါကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်အုပ်ချီတိုင်းလည်းတရဏဂုံပြတ်တယ်လို့တချို့စွတ်ရော့ပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးမိကြီးဖာကြီးမလို့လက်အုပ်ချီနေတယ်ဖယားမဟုတ်ပါဘူးတရားမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါမဟုတ်ပါဘူးဒါတရဏဂုံပြတ်တယ်လို့ပြောလို့ဓမြကဓာနဲ့ယွဲနေတယ်ကို့အတ္တမှာဆိုလို့လက်အုပ်ချီတယ်ကြောက်လို့လေဘာလို့လေအဲ့ဒါဖယားမဟုတ်ပါဘူးတရားမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါမဟုတ်ပါဘူးလက်အုပ်ချီပါတယ်ကြောက်လို့လက်အုပ်ချီရတာကို့အတ္တကလေးလွတ်အောင်လို့ဒါလည်းပဲတရဏလက်အုပ်ချီပေမဲ့တရဏဂုံပြည့်ရိုးထုံတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖះလိုပဲတရားလိုပဲသံဃာလိုပဲယုံကြည်စရာကြီးအားကိုးစရာကြီးလှဲလျောင်းစရာကြီးလို့ထင်လိုက်ရင်တော့တရဏဂုံဘယ်နဲ့တော့ပြည့်သွားတတ်တယ်အခုတော့တက္ကະတက္ကမတို့ဒုက္ခဝေဒနာလဲဖသကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာလဲဖသကြောင့်ဆိုတော့ဘသူကိုမှအညိုတေးထားစရာကိုလိုသလားဘသူကိုမှလည်းကိုးကွယ်ပတ်တရားလိုသလားမလိုဘူးတဲ့။အညာဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့သိဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်။ဝေဒနာဘယ်နေရာဖြစ်တယ်လဲလို့သိဖို့လိုတယ်။ဝေဒနာဟာခက်ချင်းချင်းနဲ့ပြောရင်ဖတ်တာဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းဝေဒနာဖြစ်တာကြီးပဲ။ဖတ်တာဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းဖတ်တာဆိုတာအတိုက်တန်နဲ့အခန္ဓာနဲ့ထိတာဒါဖြင့်အခန္ဓာရှိတဲ့နေရာတိုင်းဘာဖြစ်မလဲဝေဒနာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအခန္ဓာကိုနောက်တနည်းနဲ့ပြောတော့ ద్వార 6ပေါက်ဗါတဲ့တော့ ద్వార ဒါဖြင့်ဝေဒနာဘယ်နေရာဖြစ်မှာတဲ့တော့ ద్వార 6ပေါက်ဖြစ်မယ်ဒုက္ခအဲ့ဒါကာယ ద్వార ကိုပြောတာဖြစ်တတ်တဲ့နေရာက6နေရာဒုဘယ်ခါပဲရှုတတ်ရင်ရှုရမယ့်နေရာက6နေရာတနေရာတည်းမဲရှုလို့တော့ရှုွက်စုံသလားရှုွက်မစုံရင်ပထမနေရာပြောတယ်တတိပဋ္ဌံတောင်မှမပြည့်စုံဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ရှုွက်မစုံရင်ဘာလဲတော့ရှုွက်မစုံ ద్వార မစုံရင်တတိပဋ္ဌံမပြည့်စုံဘူးလို့ပြောတယ်တတိပဋ္ဌံပြည့်စုံပြီးမှတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတက်လှမ်းရတယ်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတန်လှမ်းပြီးမှဖြစ်ပြည့်မြင်မုံဆောင်ပြီးမညာဘုံညာရာယိုထုံးရှိတာဒါကြောင့်ဒုရီခါးတွေလောက်ပဲရှုတတ်နေုံနဲ့တော့ဝေဒနာနုပတနာရှုနီးဟာ မပြည့်စုံသေးဘူးလို့မှတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာဘယ်နဲ့နေရာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်6နေရာဖြစ်တယ်။မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဒီနေရာမှာဖြစ်တတ်တယ်။ကောင်းပြီဘုရားဝေဒနာမရှိတော့ဘာဖြစ်မှာတော့အနည်းဆုံးပြောရရင်တော့ဝေဒနာမရှိမီမီးလောင်တာပဲသာမှတ်တော့ဝေဒနာမရှိမီရင်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိမီတော့ဒေါသမီးလောင်တယ်ဘယ်သူမှငြိမ်းလို့မရဘူးယင်နဲ့ဖြစ်နေလို့သူများအကုလို့မရဘူးဒုက္ခဝေဒနာမရှိမီတော့လောဘမီးလောင်တယ်သူများတွေကသိရလားမသိရင်ဒီမီးငြိမ်းဖို့အတွက်ကသူများအကုလို့အတ္တာဟိအတ္တနောနာထောပဲဥပ္ပခာဝေဒနာကိုမရှုမိဘူးဆိုမောဟမိပနဲ့တော့လောင်းနေဒါကြောင့်ဝေဒနာမရှုမိရင်ဗားတဲ့တော့မီးလောင်တယ်လို့ပဲခတ်ချင်းချင်းမှတ်ပါဒါအကျယ်မပြောဘူးခတ်ချင်းချင်းပဲမှတ်တော့ဒါဖြင့်ဝေဒနာရှုမိရင်ကောလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဝေဒနာရှုမိတော့မီးပနဲ့တော့ငြိမ့်နေတဏှာဆိုတာဒါကတော့ကိလေသာမီးပဲမီးငြိမ့်နေဝေဒနာနိယောဓာတဏှာနိယောရောဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့လောဘမိဘနဲ့တော့ငြိမ့်တဏှာနိယောဓာဥပဒေါနနာနိယောတော့အစွဲလန့်အနှောင်အဖွဲ့တွေလည်းလွတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုရှုရင်တမိငြိမ့်တယ်နှစ်အနှောင်အဖွဲ့လွတ်တယ်နှစ်ပါတယ်တော့ဥပဒေါနနာနိယောဓာကာမဘဝနိယောတော့တဂါရကမှာတော့ဥပါဒံကခိုင်းလို့လှုပ်လိုက်ရတဲ့ကံတွေဟာနောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်တယ်။အစွမ်းလန်းနဲ့လှုပ်တဲ့ကံတွေဟာနောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်တယ်။နောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုကာမဘဝလို့ခေါ်တယ်။ဘာဘဝလို့ခေါ်လဲ။နောက်ဘဝဖြစ်တတ်တယ်မဖြစ်တတ်တယ်သိချင်ရင်အစွမ်းလန်းနဲ့လှုပ်တာလားမလှုပ်တာလားချိန်ကြည့်။အစွမ်းလန်းနဲ့လှုပ်တာလားမလှုပ်တာလားသိချင်ရင်အဲ့ဒီအစွမ်းလန်းတွေကိုမက်နဲ့ဖယ်ထားပြီးသားလားမပြီးသားသေးတာဒါပဲစဉ်းစားတော့မက်နဲ့မဖယ်ထားရသေးဘူးဆိုရင်အစွမ်းလန်းရှိတယ်လို့ပဲမှတ်တော့တခါလေအစွမ်းလန်းကမပေါ်လွင်ဘူးလေတခါလေအစွမ်းလန်းကဘယ်နဲ့တော့မပေါ်လွင်တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေကအစွမ်းလန်းမရှိပါဘူးဒါဒီမစွမ်းလန်းပါဘူးပြောနေတယ်မက်နဲ့မဖယ်ရသေးဘူးဆိုရင်အနုတယသဘောနဲ့ယင်နဲ့စွမ်းလန်းပြီးသားတာမှတ်တော့အလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဖြူပါရဲ့လို့တိတိပပမပြောနိုင်သေးရင်အညစ်အကြေးတစ်ခုခုတော့စွန့်နေတယ်လို့ပဲမှတ်တော့လေးမဲ့လေးဖို့မတည်သေးဘူးဆိုဆွမ်းလန်းကတမျိုးတစ်ပုံတော့ဘယ်နဲ့တော့ကြမ်းနေတာပဲအကြံရသားကြီးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ဘဝကြံရသားနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကံတွေကနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကာမဘဝနောက်ဘဝရတော့ ඕ နာသေးလော့သလားမလွတ်တော့ဘူးအလုတ်တင်လုတ်နဲ့လက်နဲ့ဇဲဆက်မပြအောင်လုတ်နေရတော့ကျွန်တပေါက်ဖြစ်ကာကောလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝေဒနာရှုလိုက်ရင်အပူငိမ့်တယ်အနောင်ဖွဲ့လွတ်တယ်ကျွန်တပေါက်ဖြစ်ကာလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာမရှုသင့်ဘူးလားရှုသင့်လားဒါပေမဲ့ဝေဒနာရှုရင်မီးငိမ့်တယ်ဥပါဒံအစွဲအလန့်အနောင်ဖွဲ့ကလွတ်တယ်ကာမဘဝအလုတ်နဲ့လက်နဲ့မပြတ်တဲ့ကျွန်တပေါက်ဖြစ်ကာဘယ်နဲ့တုန်းလွတ်တယ်ဘာရှုလို့ပါလဲဒါဖြင့်ဝေဒနာဘာနဲ့ရှုရမှာလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမက်ခင်တရားတွေနဲ့ရှုကြဝေဒနာဘာနဲ့ရှုမယ်ဒါကဓမ္မတို့ဒီဘက်ကနာတယ်ဖခင်နာတယ်ဖခင်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးနာတဲ့ဝေဒနာလေးပြောင်းတောင်ရွှေ့မြောက်ရွှေ့ကံနဲ့လှုပ်လို့ရတော့ဝေဒနာကိုဘရောမှမနိုင်ဘူးတာမှဝေဒနာကိုနိုင်ခြင်းရင်ဉာဏ်လုံငန်းအလုတ်လုတ်ကြဝေဒနာနိုင်ခြင်းရင်ပါတယ်တော့အဲ့တော့နာကြာကြာလေးထိုင်လိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ကံနဲ့များဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲရွှေ့လိုက်ရင်ရွှေ့ပြီးအချိန်နည်းနည်းကြာလာတော့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့တော့နာတာပဲဝေဒနာကိုကံနဲ့လိုက်နေလို့ကတော့မပြီးနိုင်ဘူးသာမှတ်တော့ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ကံနဲ့ရှုရမှာလားဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာလားဘယ်နည်းအားဝေဒနာပေါ်ဉာဏ်သာလိုက်ပါတော့ဘယ်နည်းအားဝေဒနာပေါ်ပါလိုက်ရမယ်ဥပမာဘိုးကောင်လေးကြိုက်လိုက်လို့ရလာတယ်တက္ကະတက္ကະမတို့ကညံနဲ့လိုက်တာလားကံနဲ့လိုက်တာလားလက်နဲ့လှုပ်လိုက်တော့ညရတော့ရတဲ့ညလက်နဲ့ ဒါကာယကံနဲ့သွားတာဘာနဲ့သွားတာတော့ဒါပြန်ခါတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ဘာနဲ့လိုက်နေကြကံနဲ့လိုက်နေကြဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်လေဝေဒနာပေါ်ရင်ကံနဲ့မလိုက်နဲ့ဘာနဲ့လိုက်ညာနဲ့လိုက်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုတကားတော့ညာနဲ့ရှူရမယ်လို့မှတ်ကြအခုဒီနေ့ဒီတစ်ခေါက်ပြောချင်တာဒီပဲဆုံးကချက်ကလေးပဲဝေဒနာကိုညာနဲ့လိုက်တော့မယ်မဲ့ခင်တပါမဲ့ခင်တရားတွေနဲ့ရှုတော့မယ်အမဲ့ခင်တရားတွေနဲ့ရှုတဲ့အခါပြည့်ပြည့်စုံစုံတခါတခါမဲ့ခင်ထဲမှာ၃ပါးမဲ့နဲ့ရှုမှလား၅ပါးမဲ့နဲ့ရှုမှလားပေါ့လေဒါလေးအဲ့ဒီရှုနည်းနှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကိုဒီနေ့ပြောချင်လို့တခါတလေကျတော့တခါတော့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အခါရှုပါတယ်တဲ့တရားကလည်းမနာထားဘူးတရားမထားတော့နားနေတာငာလို့ထင်တယ်တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပါမလားဘူးငာလို့ထင်တော့တက္ကရကမတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုပါတယ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါပေမဲ့တရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနာကျင်နေတာငာလို့ထင်တော့တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပါတာလားမပါတာလားမပါဘူးတရားမနာထားတော့ဒီဝေဒနာဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအကြောင်းပြည့်ရင်ဒီဝေဒနာလည်းပြက်မှာပဲလို့သိသေးလားမသိဘူးဒီဝေဒနာပြက်တတ်တယ်ပြက်တတ်တယ်လို့ကြိုတင်ကြံရွယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့သဘောရှိသလားအဲ့ဒါတမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်မပါတာကိုပြောတာဗာမဲ့ခင်မပါတာတရားနာလို့လားမနာလို့လားဒါကြောင့်ပထမနေရာပြောတဲ့တရားနာပြီးမှဘာလုပ်ရမလဲဖြစ်ပြည့်ရှူရမလဲကျင့်ရမလဲသင်ခဲ့တာတရားမနာတော့နာကျင်နေတာငါလို့ထင်တော့တခါတခါတော့တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပါမလားနာနေတဲ့သဘောကတစ်ချိန်ချင်းပြတ်မှာပဲလို့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့မစဉ်းစားတတ်တော့တမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်လည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့သူကြာဘူးနာဝနဲ့ဝေဒနာကိုရှုတယ်ကြာဘူးနာဝနဲ့ဗါတဲ့တော့ဝေနာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းသိသိနေတော့တမာတတိတော့ပါရဲ့ပါတော့ပါရဲ့တမာတတိတော့ပါရဲ့ကျိုးစားပန်းစားချွေးချွေးချွေးတန်ချွေးချွေးမျက်နာကြီးမဲ့ရွဲ့အောင်ဤပြီးတော့ကျိုးစားတဲ့အတွက်တမာဝါယမလည်းပါတယ်ပြောကြပါစို့ပါလဲပါလဲတမာဝါယမလည်းပါတယ်နော်ဒီဝေနာကိုပဲရှုတော့မှာပဲကြံတဲ့လောကီကိစ္စတွေဟိုတွေးဒီတွေးမတွေးဘူးကသူ့မှသူ့ပဲလို့ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရှုတော့တမာဓိမဲ့ခင်လဲဘယ်နဲ့တော့ပါတယ်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးနဲ့ရှုတယ်သုံးပါးနဲ့ရှုတယ်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးနဲ့ရှုလဲသုံးပါးနဲ့ရှုတော့သူ့ကြည့်လိုက်စမ်းနာကျင်နေတာငါလို့ထင်တော့မျက်နာကြီးကတီတီជីជីနဲ့ជីជីလင်းလင်းနဲ့ရှုနိုင်စွာရှိသေးရဲ့လားမဲ့မဲ့ခွက်ခွက်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဒီဝေဒနာတစ်ချိန်ချင်းပြတ်တက်မှာပဲလို့ကြိုတင်ကြံရွယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့တမာသင်္ကပ္ပကလည်းမပါတော့စိတ်ထဲရှုတာရှုနေရတာစိတ်ချင်းကိုချင်းကြက်ကြီးနဲ့ရှုတော့သူ့ကြည့်ရတာခက်ထန်နေတဲ့သဘောကြီးသူ့ကြည့်နေရတာအဲမပေါ့မပါကြီးပေါ့ဗျာမဲ့ခင်ဆုံးလို့လားမဆုံးလို့လားဒီလိုနဲ့ရှုရင်လည်းပဲအချိန်တန်ဝေဒနာဟာဖြစ်ပြီးရင်ပဲနဲ့တော့မြင်တော့မြင်မှာပဲဗျာမြင်တော့မြင်မှာပဲဒါပေမဲ့ရှူရတာသိပ်ပင်မှန်တာပဲရှူရတာဘာတဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တော့မဲ့ခင်မဆုံးလို့ဘာမဆုံးလို့မဲ့ခင်မဆုံးတော့နာနေတာငါလို့ထင်ငါထင်တာကိုနောက်ကနေပြဇွဲခတ်ပြီးတလားရှူမယ်ဆိုတော့တမာတတိတို့တမာဝါယမတို့တမာဒိဋ္ဌိတို့တော့ဘာဘာရဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရှူနေရတယ်တခါတခါတော့ပြက်တက်တယ်လို့မသိတော့စိတ်မရှည်ပဲနဲ့တစ်ဖက်ကဝရိယသာတင်းနေရတာစိတ်ကသိပ်မရှည်ခြင်းဘူးစိတ်မရှည်ပဲနဲ့ရှုနေရတော့ပြက်တာလဲတော်တော်နဲ့မမြင်ဘူးဖြစ်ကြောတူတာလားဖြစ်ကြောရှည်တာလားအရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုနာနေတာရှည်နေတယ်ပေါ့နာလုံးရှည်ကြီးပေါ့ဗျာတရားနာနေတာတူတာလားရှည်နေတာလားဘာဖြစ်လို့မဲ့ခင်မဆုံးပဲရှုလို့ဘာမဆုံးပဲရှုလို့ဒါပြေတကားတကားမတို့ဝေဒနာတော့ရှုတော့ရှုနေတာပဲသူလည်းပဲအဲ့လိုရှုရင်တော့တစ်ချိန်ချင်းတော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရှုရင်တော့အပြည့်တော့မြင်မှာပါပဲ ဒါပေမဲ့ရှူစဲခဏမှာမျက်နှာကြီးကခက်ထံတင်းကျပ်အတင်းချုပ်တိထားသလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါတက်တက်သာသာနဲ့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေနားတဲ့သဘောကြီးကလည်းနာကြောကြီးပဲနဲ့တော့ရှင်းနေတတ်တယ်ရှူတော့ရှူတယ်နော်ဒီဝေဒနာကိုသူရှူနေတယ်နော်အပြည့်မြင်အောင်ရှူနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပမဲ့ကနှစ်ခုမပါတဲ့အတွက်စိတ်ချင်းကြက်ကိုချင်းကြက်နဲ့အတင်းကိုအားထည့်ပြီးရှုနေရ။ရှုပြန်တော့လည်းပဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရှုရတယ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရှုနေရတော့လည်းပဲဖြစ်မှုပြက်မှုတော်တော်နဲ့မမြင်တော့ဖြစ်ကြောကြီးရဘဲနဲ့တော့ရှင်းနေတယ်။တရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြဒီဘက်ကအကူနှစ်ပါးပါတယ်။နာနေခြင်းနေတာငါမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာဟိ။အဲ့ဒီဝေဒနာဟာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာဟိ။ဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍံပေါ်တဲ့ဟာဝေဒနာလို့သိခြင်းသိသို့မဟုတ်အကြောင်းကျိုးလို့ဆိုခြင်းဆိုငါဆွဲမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍံတမာဒိဋ္ဌိမက်ကင်မပါဘူးလားဘလောက်နာနေနာနေငါမဟုတ်ဘူးလို့သိနေမကြောက်ဘူးကြောက်သေးသလား
1: ကြောက
0: ်ဖသချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်မယ်ခုတော့အပြည့်မမြင်ပေးပေမဲ့ဒါဟာပြတ်တတ်တဲ့အရာပဲလို့ကြိုတင်ပြီးစဉ်းစားမိတာကသမာသင်္ကပ္ပဒီသမာသင်္ကပ္ပရဲ့အစွမ်းကြောင့်ခုမပြတ်သေးပဲတစ်ချိန်ချိန်ပြတ်မဲ့အရာပဲလို့ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြတာတွေစိတ်မရှိတာတွေရှိသေးသလားဒါပြန်သူ့ကြည့်ရတာတီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရှုနိုင်တယ်သူ့ရှုရတာဘာလဲတော့တီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရှုနိုင်တယ်ရှုနိုင်မှာပေါ့မက်ခင်ဘဏပါစုံလို့ဒါပြင်မဲ့ခင်ငါးပါးနဲ့ရှူကြပါမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးနဲ့တခါလေးအပြည့်မမြင်သေးပေမဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်တဲ့လန့်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖေးမပေးပါတခါတလေအပြည့်မမြင်သေးပေမဲ့ဒါတစ်ချိန်ချင်းပြတ်တတ်မှာပြတ်မှာပဲဖတ်တာကမှမမြင်ရင်ဝေဒနာလည်းမမြင်ပါဘူးလို့စဉ်းစားတဲ့တမာသင်္ကပ္ပလေးနဲ့ကြာသွားတဲ့စိတ်တွေကိုမြင့်တင်ပေးပါအကြောက်လန့်တွေစိတ်ဓာတ်ကြတာတွေမရှိအောင်လို့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပအကူလေးများရရင်ရှုရမှတ်ရတာစိတ်စင်းရဲ့ကိုစင်းရဲ့တကတော့အံကျိတ်ပြီးရှုနေရသေးသလားပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရှုနိုင်တယ်ဘယ်လိုရှုနိုင်လဲပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရှုလိုက်တဲ့အတွက်လည်းပဲဖြစ်ပျက်တွေလည်းမြန်မြန်မမြင်ဘူးလားဖြစ်ကြောလဲတို့တယ်ဘောဘောဘာဘာတက်တဲ့တာတာနဲ့လဲရှုနိုင်နေဖြစ်ကြောလဲတို့တယ်မဲ့ခင်ဘဏပားနဲ့ရှုလို့ဒါပေမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုမှသာလျင်မဲ့ခင်၃ပါးနဲ့ရှုတာထက်ဘူပြီးတက်တဲ့တာတာနဲ့ဖြစ်ကြောတိုးနိုင်နေခကြီးရောက်နိုင်တယ်လို့မှတ်စေခြင်း ਨੇ သဘောပေါက်ရလားအေးဟိုမှာလဲပဲခဏတုန်းကဗိက္ခုနီမကြီးဘာတွေကသမိတွေကဂျေစုကန်းဂျေစုကန်းတော့တက္ကတကမတို့သူခမစိတ်စင်းရဲ့ကိုစင်းရဲ့ဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဝင်လာတယ်သာသနာတော်ဝင်လာတော့အသက်ရွယ်ကလည်းကြီးရင်ပရိယတ်တိကလည်းမကျွမ်းကျင်လေတော့သူခမမျက်နာမရရှာဘူးပေါ့မျက်နာမရရှာပေမဲ့ဒါဟာခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်နေတာဘသူကမှအပြစ်မမြင်ပါဘူးဒီခန္ဓာချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ့်နဲ့အကျင့်ပဲဘနဲ့တော့ရှင်းမာတော့မယ်ဆိုပြီး तू မကျင့်ဘူးလားကျင့်သလားရှင်းတယ်နော်ကျင့်တဲ့ကရိုးရိုးတမ်းမှနေ့အချိန်တွေကိုခဏထားနေ့အချိန်နဲ့ကျင့်တာပဲငါညံမွေးနေပြီညံထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဏှာကြီးကျင့်ရမယ်ကျင့်ကိုငါနှစ်နာရီလောက်ကျင့်မှရတော့မှာအာမငယ်ပါဘူးလေရအောင်ကျင့်မယ်ဆိုပြီးတခါတော့ညပဲညပဲသူများတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်ထထပြီးဇင်းညာလေးရှောက်ခါရှောက်ခါနဲ့မကျင်ဘူးလားဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်ကကြီးရင်ဒုတိယဂရီးကရင်ဖြစ်နေညပဲအိတ်တဲ့အချိန်တွေကအချိန်ယူပြီးကျင်တော့အရေးတွေကပြက်နေတော့လဲပြိုသွားမဆိုးလို့ကြောင်းတိုင်လေးကိုကင်ပိတကလာညပဲတရားတွေကျင့်တခါတခါမှရောနားတဲ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြက်ကြာတာတွေဖြစ်ပြက်နာနာတွေဖြစ်ပြက်သူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သားကြောင့်သမီးကြောင့်တွေတွေးတဲ့အခါငါကမှန်ရဲ့သားနဲ့ငါကကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့သားနဲ့ငါကဝတ္တရားတွေကြည်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့ ဒီလိုလေးတွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဘက်ကနေပြီးတန်ခါလာယေရှုတုံ့ပြန်တဲ့ယေရှုကမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသလေးကြတော့သူမရှုမိဘူးတဲ့သူမှန်းနေတယ်ထင်တာ ਉਹ မှန်းနေတယ်ထင်တော့ဒါကတော့စကားလိုပေါ့ငါမှန်ရင်မလျှော့ဘူးပေါ့ဒါတော့စကားတွေမရှိဘူးလားပါတော့ငါတော့မှန်ရင်မလျှော့ဘူးတဲ့မမှန်ရင်ဘောလို့မေးတော့မမှန်ရင်ပိုးမလျှော့ဘူးတဲ့ဒါမှလျှော့တဲ့စီကိုတကြောင်မှမပါဘူးဖြစ်တချို့ကလည်းပြောသေးတယ်ငါတို့ကမဟုတ်ရင်ဘယ်နဲ့တော့မခံဘူးတဲ့ဟုတ်ရင်ကောဆိုမခံဘူးတဲ့ဒကာဒကာမတို့ကလည်းနော်အဲ့တော့ဒကာတို့က तू ကမှန်းနေတယ်ဆိုပြီးတကလားသူ့ဘက်ကအမှန်ကြီးပဲတွတ်ပြီးတကလားနေနေတော့ဟိုဖြစ်ပေါ်မှာယေရှုကန်တဲ့ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးကမကြည်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမကြည်ပဲနဲ့နေအာထုတ်ညအာထုတ်ပြီးအချိန်လေးကြာလာလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားအကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးနေတာဟိုဘိက္ခုနီမတွေနေတဲ့အကြောင်းမှာကခုနဘိက္ခုနီမကြီးကညမိုးချုပ်တဲ့အချိန်မှာတရားကျင့်နေတာသွားလို့ပဲတော်မလဲညမိုးချုပ်ကြီးဘိက္ခုနီမတွေရှိတဲ့နေရာဘုရားကြွလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ဘုရားကကိုယ်အကြောင်းတော်ကနေတင်မလင်းခွေပြီးတကိုးပင်ညင်းနဲ့ဟောတာကိုယ်တော်တိုင်သွားပြီးဟောတာမဟုတ်တကိုးပင်ညင်းနဲ့ပဲနဲ့ဟောတာမဟောသေးခင်လေးမှာတခါတခါမှတို့သူတခါတဲ့ဘုရားရဲ့တရားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်အောင်အလင်းတွေအချင်းတွေရင်လွှတ်လိုက်တာအယောင်တွေအလင်းတွေဝန်းနေတယ်ဘယ်တော့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုကြောင်းတော်ကနေအပန်းကြီးတက်တက်နဲ့ဟောနေတာဘာကြီးပဲတက်တက်ဆိုတော့အယောင်တွေအလင်းတွေအကလညကအယောင်တွေအစင်းတွေလာတယ်ဆိုတော့အာယုံကဟာတခါတည်းပဲငိုက်မိတဲ့စိတ်တွေဘေးပဲဘာပါလိမ့်အာယုံကဆိုက်အဲ့အာယုံဆိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကဘာတော့တရားဟောတာယောသဝတတတံဇီဝေအပတံဓမ္မမုတ်တမံဓမ္မမုတ်တမံဒီဖြစ်ပျက်ဒီဖြစ်ပျက်ဒီမြင်းမြင်နေုံနဲ့မပြီးဘူးကွဖြစ်ပျက်မုံပြီးဖြစ်ပျက်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှမင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ထက်လွန်ကဲပြီးတော့အရိယာတွေဖြစ်မဲ့ဉာဏ်မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာအာရုံသဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်တွေရဖို့အတွက်မင်းရှုွက်တွေစုံအောင်တော့ပဲနဲ့တုံးရှုကိုကမှန်နေလဲပဲရှုရမှာပဲကိုကမှန်နေလဲပဲကိုကနိုင်နေလဲပဲကိုကအနိုင်ခံရရင်လဲလောကကိစ္စမှန်တာတွေမှားတာတွေထက်တွက်မနေပါနဲ့ကွာကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တာတွေအားလုံးပဲနဲ့တုံးရှုမရှုဘူးဆိုရင်မင်းရှုွက်မဆုံတဲ့အတွက်မင်းမုံညာဆုံးညာတွေနဲ့မင်းလူတမ္မန်တို့တဲ့ကဲလွန်တဲ့တရားသူတရားမြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကဲဒကာဒကမတို့သဘောပေါက်လောက်ပါပြီခမွန်တီနဲ့ခမွန်တီမသူမှန်နဲ့ကိုမှန်နဲ့လုံမနေနဲ့တွေ့သမျှတရားအကုန်လုံးပဲနဲ့တော့ရှုညီကိုမောင်နှမနှစ်ယောက်သူမှန်နဲ့ကိုမှန်နဲ့လုံမနေနဲ့အဲ့မှန်တာတွေကလောကီအမှန်တွေကြီးပဲလောကုတ္တရာစကားနဲ့ပြောရင်မရှုရင်အကုန်မှားကြီးပဲသာမှန်။ပါတဲ့တော့ဇန်တွေရအောင်ကြိုးစားနေတယ်မရှုရင်ပါတဲ့တော့မပြောရဲဘူးဖြစ်နေတယ်တရားဓမ္မတော့ဇန်သမာဘတ်တွေဝင်စားနေတယ်မရှုရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့မှားမရှုမိဘူးဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်မှလားလဲမှလားလဲရင်ကိုယ်တို့လိုချင်တာကအိုနာတိလွတ်တယ်လားပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတော့အိုနာတိလန်းဆိုတော့ကိုသွားတဲ့လန်းကိုရည်ရွယ်ချက်ကလေးရောက်တာလားမရောက်တာလားမရောက်ရင်ပါတယ်တော့မာတာမရောက်ရင်ပါတော့ဒါဖြင့်ကိုတရားသဘောအလုံးနဲ့ပြောရင်ကိုမရှုရင်ပါတယ်တော့မှားပဲဒကာတို့စကားနဲ့ကြတော့လောကီနယ်ကငါမှန်တယ်သူကမှားတယ်ချင်းချင်းနေမလို့ဘူးလားလောက်သလားမှားတယ်မှန်နေရအဲ့လောကီကိစ္စတွေလောကုတ္တရာစကားနဲ့ပြောရင်မရှုတဲ့အချိန်မာတာကြီးပဲသာမှတ်ပါတယ်တော့ဘလုံးတော့ဘလုံးတော့မှန်တဲ့အချိန်နဲ့မာတဲ့အချိန်ဘုရားကမြားဟောရတာမြားအားတော်ငဲတယ်တကားတကမတို့ရဲ့ဟောရတာမြားအားတော်ဘယ်နဲ့တော့ငဲပါမာတဲ့အချိန်ကဘယ်နဲ့တော့ညာ ။ဟိုမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟဲ့ရဲ့ဘက်ကူညီမကြီးမှန်တယ်ဒီမှားတယ်ဒီလုံနေကိုယ်တန်တာပေါ်တာအကုန်လုံးမနဲ့တော့ရှူတော့မူလဒေသနာတော်မှာတော့ဓမ္မပရမဆိုတော့ဂါထာလေးတွေပဲလာတာတက္ကရာကမတို့ရဲ့ရှူနိမှန်နိဒီကဒီလိုအသေးစိတ်တွေတော့မလာဘူးဗျာဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဓာတွေပြောနေတာလဲလို့မေးတော့ဒါကတော့ရှုတတ်အောင်ပြောနေရတာဗါတဲ့တော့ရှုတတ်အောင်ပြောနေရတာဆိုတော့ဒါကတော့တဏ္ဍာမှာမှားတာတွေမှန်တာတွေဘေးဖယ်ထားကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်သမျှတရားအလုံးမလုံးအောင်မလို့ရှုအဲ့လိုရှုလိုက်မှဒကာဒကာတော့တာမန်တဲ့လွန်ကဲမွန်မြတ်တဲ့ဓမ္မမုတ်တမန်ဆိုတဲ့မညံဖုန်ညာနေရမှာအဲ့လိုမဲ့ညာဖုန်ညာမရဘဲနဲ့များဖြင့်အသက်တရားနေရထားတဲ့ဧကဟံဇီဝိတာတေယောပတ္တတော်ဓမ္မမုတ်တမံရှုွက်တွေကုံဆုံးအောင်ရှုမုံအောင်ရှုဆုံးအောင်ရှုလို့မဲ့ညာဖုန်ညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်တရက်နေရတာကခုနအနည်းတရားနေရထားတဲ့ဘယ်နဲ့တော့မြတ်တယ်ငါအသက်ကြီးနေပြီငါကျမ်းမာရေးချိုယွင်းနေဆိုလျှော့တော့မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ကွာမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရသွားပြီတည့်ရနေလိုက်ရတာဟာမင်းကိုယ်တန်တန်ပော့ပော့ယော့ယော့နဲ့ကိုကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှဆိုလို့ကိုကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှဆိုလို့လျှော့လျှော့ပော့ပော့လှုပ်ပြီးမဉ္ဇဏ်ဘုံညာမရဘဲနေတဲ့အနှစ်တရားထက်ဘယ်နဲ့တော့ညတ်တယ်ဒါပြန်ဒကာဒကာမတို့ကတော့ဘယ်ထဲပါနေတယ်လဲလို့မေတော့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်သွားရင်ခရကြီးရဲ့လျှော့လိုက်အောင်မယ်ကြိုးစားလိုက်သမားတကားတကားမကြိုးစားလိုက်လို့တကားတော့ဒီနေ့မဲ့ညာရတယ်နှက်ပြင်ကတည့်ရပဲနေပြီးတပတ်ခါသေးမယ်ထားအောင်တော့ရအောင်ပြောရတာကိုကြိုးစားလိုက်ပြီပေါ့ဗျာတကားတကားမတို့မဲ့ညာဖွညာတီးပြီးတပတ်ခါသေးမယ်ဆိုကိုများများသိများများရှင်းတာလားတည့်ရပဲရှင်းတာလားအနှစ်တရားနေရထားတဲ့ဘယ်နဲ့တော့မြတ်တယ်ဒါပြင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားနေပါဦးခုနအနှစ်တရားနေရတရားမရပဲအနှစ်တရားနေရတာတဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရက်နေရတာကမြတ်တယ်လို့ပြောတာဥစဉ်တို့စကားမဟုတ်ဘူးဘုံတော်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားအလုံးစုံသောတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘယ်နဲ့တော့တရားအဲတော့သိရမှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝစုံလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းတည်းအဲ့ဒီအစွမ်းနဲ့ဟောတဲ့တရားတိတိတရားများအပြား၌ဟောထားစွဲနီးသွဲသွဲကိုခြေလေဆုံးလင်းအကုန်မြင်တတ်တဲ့ညံတော်အစွမ်းတည်းဟောဖို့ဟောနည်းလဲအမျိုးစုံဟောနိုင်တယ်မနေ့တုန်းကတိတ်တာကြည့်ပါလားအိတ်အိတ်ကြက်ကြက်အိတ်ဟောဖို့ဟောနည်းလေးကမတူတာလေးတွေဒီနေ့ကျတော့ဖြောင်းဖြောင်းပြပြနေအသက်တရားနေရတာတဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည့်ရနေရတာကမြတ်ပါတယ်ဝရိယာလေးတွန်းလိုက်စမ်းပါတင်းလိုက်စမ်းပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောပုံလေးများဟောနီးပရိယေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံနဲ့မဟောဘူးလားကြွတ်ထိုက်ကြပေများဝေနေဤအိန္ဒြေဇယိုက်သူအကြိုက်ကိုနိုင်ချော့ဆုံးလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းတည်းတပည့်သားအိန္ဒြေဇယိုက်တွေကိုကြည့်နေတယ်အသက်ရွယ်ကြီးရင်ကမှဝေရတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးတရားတော်ကျင့်နေသူများတွေအိတ်တဲ့အချိန်မှာလဲကြိုးကြိုးဆားဆားတော့ကျင့်နေဒါပေမဲ့တခါတလေအသက်ရွယ်ကကြီးနေတဲ့တွက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရသားနဲ့ရှေ့ဆက်မလိုက်ဖဲနဲ့ဒါကတော့တည့်ရလောက်တော့နားလိုက်ရင်မဆိုးဘူးဟဲ့ကြောလေးများဆက်လိုက်ရရင်မဆိုးဘူးဟဲ့လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်နေရကမုန်းနေမုန်းတဲ့နေရာဆုံးတဲ့အထိမလိုက်ဖဲနဲ့လျှော့လျှော့နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်နေမုန်းလဲမုန်းနေမုန်းတဲ့နေရာကဆုံးတဲ့အထိလိုက်သေးလားမလိုက်ဖဲနဲ့လျှော့လျှော့ရှော့ရှော့နေတော့တည့်ရနေလို့လဲမညံမရနှစ်ရနေလို့လဲဘယ်နဲ့တော့မညံမရအဲ့လိုမင်းမညံဖုန်ညံမရပဲနဲ့ဂျမ်းမာကြီးကောင်းပြီးတော့အနှစ်တရားနေရထားတယ်ဒီစကားလေးသုံးလိုက်ပါပြီနော်မညံဖုန်ညံမရပဲနဲ့ဂျမ်းမာကြီးဘယ်နဲ့တော့ကောင်းပြီးတော့အသက်တရားနေရထားတယ်မူလဒေသနာတော့ဂျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာဒါသဘောပေါက်အောင်ပြောကြရတာကိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပြီးသားတရက်လောက်အသက်ရှင်ရတာကပုံမြတ်တယ်ဘာလို့ပုံမြတ်တယ်လဲလို့မေတော့တရားသာမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအနှစ်တရားနေတော့လောဘဇောတွေဒေါသဇောတွေယာကဇောတွေ မကောင်းတဲ့အကုသို့ဇောတွေနဲ့အသက်ရှင်နေရတာနှစ်များလေလေအချိန်များလေလေအကုသို့ဇောတွေဘယ်နဲ့တော့များလေလေပေါ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားကုသသမီးပေါ်မကျင်တတ်တဲ့အကုသို့ဇောတွေလည်းနည်းနည်းလားများကြီးလားနှစ်များလေတရားမရပဲနှစ်များလေလေတရားမရပဲအချိန်ကြာကြာနေရလေလေအကုသို့ဇောတွေဘယ်နဲ့တော့များလေလေပေါ်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကျောင်းတော်ကနေလှမ်းပြီးပန်းတဲ့တော့ဟောတာဟောတော့မှဘိက္ခုနီမကြီးတခါတည်းပဲတတိတေရပေးတဲ့ငါဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ယုံနဲ့လည်းမပြူဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှူရတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှူရတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမှမဲ့ညာဘုံညာရမှာပဲဆိုဝရိယလေးတွန့်တင်လိုက်တာဗာလေးတွန့်တင်တယ်ဝရိယလေးတွန့်တင်ပြီးရှူလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှူရကဖြစ်ဖြစ်ဒီမုန်းလာတဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှုရကဘာတွေမုံလားဖြစ်ပြည့်တွေမုံတာတချို့ကလည်းဖြစ်ပြည့်တွေရှုနေရင်းနဲ့ဖြစ်ပြည့်မမုံပဲနဲ့ဝန်တာတာကရှိသေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်လိုက်တော့ဟဲဟဲဆိုသိရောပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးရှုလိုက်တော့အပြက်ကလေးမမြင်ဘူးလားမြင်တော့ဘာတဲ့တော့ဟဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဝန်တာနေတာဘလို့လို့မုံညာကရောက်ပါမလဲမုံညာရောက်ပါဦးမလားသူကဘာဖြစ်နေတာတော့ဝန်တာနေတာကိုကနားရဲခြင်းနဲ့ဝေဒနာလေးရှုလိုက်တဲ့အီးကနေဖြစ်တယ်ဂုံယူနေတယ်ဘာယူနေတာတော့အီးကနေဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာလူသားမန်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကသူလူသားမန်ပြောလူအကောင်းစားကြီးပဲပြောခန္ဓာပါသစ္စာတော့အဲ့ဒါကိုသူကသူနှထင်သွေးကဘယ်နဲ့တော့ရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မုန်းဖို့ကိစ္စကလည်းတရားနာမှုနဲ့နိလန်ပြတဲ့ပုံကိုနဲ့ကင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာရှုလို့ရတော့ဖြစ်ဖြစ်တော့မြင်မှာပဲဒုက္ခဝေဒနာ။သို့ပေမဲ့မြင်တိုင်းဝမ်းကြီးပဲဖြစ်နေတော့ဒါအနေမှာဝမ်းသာရုံနဲ့မကဘူးကြွားလုံးပါဖြစ်နေတော့ထောက်လာကြအောင်မှာ။ဒါကြောင့်တခါတခါမှတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီမုန်းဖို့ကမလိုဘူးလား။ခုနဒုက္ခဝေဒနာလေးဆိုတာကြီးပြန်ပြောမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဆိုတာနန္ဓမလေးဗျာဗာဓမလေးလေဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်တာနန်ကလေးပဲနဲ့တော့ပြက်တာနန်ပြက်တဲ့ဆိုဟိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်သံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာကျင်တဲ့ဝေဒနာအဲ့နဲ့ထိုးလဲနာမန်းသိသေးသလားနာကျင်တတ်တဲ့ဝေဒနာလေးမရှိတာဘာဖြစ်တာတော့သေတာဟိုကအသေးကြီး၆ဘေးတွင်စင်နာပါတော့အသေးကြီးကိုယ်တဏ္ဍဒုက္ခဝေဒနာလေးရှုလိုက်လို့အပြည့်မြင်တာကဘာတော့အသေးလေးဟိုဒုက္ခဝေ6ပေတွင်စင်တာကကံပေးတဲ့မျက်လုံးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမြင်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါကံမြင်အသေးဘာတဲ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်ပြီးသေတာကြတော့ဉာဏ်နဲ့မြင်မှဉာဏ်နဲ့ရှုမှမြင်တာအဲ့ဒါဘာမြင်အသေးဉာဏ်မြင်အသေးကံမြင်အသေးကတန်ဝေကကံမြင်သေးရဘာတော့တန်ဝေကပဲရမယ်နော်ဉာဏ်မြင်သေးကမှဝိပဿနာအစစ်လို့မှတ်ပေတော့နော်အဲ့တော့ねဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနိလန်းပေးလိုက်တော့ခုနဗိက္ခုနီမကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုမရှုဘူးလားရှုသလားရှုနေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေမမြင်ဘူးလားဩငါအစော်ကားခံရတယ်လို့တွေးသေးလားငါလို့ရှိသေးလားဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဘာသစ္စာယေရှုကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ရှိသေးသလားသူလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဘာသစ္စာသူလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းတဏီအပြင်လည်းဒုက္ခသစ္စာအတွင်းလည်းအရင်တော့ငါကျေးဇူးအကန့်ခံရတယ်လို့ထင်ပြီးမျက်ရည်ရဘယ်နဲ့တော့ကြာနေတာအခုငါလို့မှမရှိတာကျေးဇူးအကန့်ခံရတယ်ဆိုတော့လောကစကားပဲတကယ်ညာနေကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲငါလိုလဲမရှိတော့ဘူးယေရှုကမ်းတယ်ဆိုတော့စကလုံးတွေကိုလွန်မြောက်သွားတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားငါယေရှုကမ်းခံရတယ်ဆိုတော့စကလုံးတွေဘယ်နဲ့တော့လွန်မြောက်သွားတယ်ငါလို့တွေ့သေးလားဝေဒနာယေရှုကမ်းခံရတာလားဖြစ်ပြက်လားဒါပြင်ကိုယ်တန်တန်ဝေဒနာဖြစ်ပြက်တယ်မြင်တဲ့ပုံကငါမလို့ဟဲငါမလို့ဟဲလို့ယူချုံမရဖြစ်တာတွေရောရှိသေးလားအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီတိုင်းပဲရှုဖို့မလိုဘူးလားငါလို့ထင်နေရင်တခါတခါမှတော့ခံစားချက်ကြီးလိမ့်မယ် ယေຊုအကန့်ခံရတယ်လို့ထင်နေရင်ဒေါသတွေလာလိမ့်မယ်။ငါလည်းမရှိဘူး။ယေຊုကန်းတာလည်းမရှိဘူး။ဓမ္မသဘောအရပြောကြယေຊုဘာပဲရှိလဲဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်။ဘာပဲရှိလဲဒေချာညာနာနဲ့နားထောင်ကြ။ဒေချာညာနာနဲ့နားထောင်။ငါလို့ရှိနေရင်ဝန်းနေကြည်ကွဲမှုတွေလာအောင်မယ်။ယေຊုအကန့်ခံရတယ်လို့ထင်နေရင်ဒင်းငါလိုမတွေ့ပါစေနဲ့မယ်လေဒင်းတို့ငါဘောဂျေစုကန်းသလိုသူတို့အဘောဂျေစုကန်းတဲ့ပုံကိုတွေ့နေရင်ထဲကဘာဖြစ်ကျင်တာတော့တွေ့စေကျင်တာအောင်မလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာမတွေ့ပါစေနဲ့လို့ပြောလေလေဗါတဲ့တော့တွေ့စေခြင်းလေးလေအဲဂျေစုကန်းနဲ့ဆိုစကလုံးလေးတစ်ခုကိုမလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အခါဒီတိုင်းပဲဖြစ်လာတယ်ကောနဒီကိုခန္ဓာကိုညံနဲ့ရှုလိုက်တော့ငါလို့မတွေ့ဘူးဝေဒနာလို့တွေ့တယ်ဆက်ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့နေတော့ဂျေစုကန်းနေဆိုတဲ့စကလုံးလဲလွန်မြောက်သွားပြီခံနေရတာငါပဲဆိုတဲ့စကလုံးလဲဘယ်နဲ့တော့လွန်မြောက်သွားတယ်လွန်မြောက်တော့ဖြစ်ပြက်ဒီမြင်မြင်ရကဘယ်နဲ့တော့မုတ်ရကဘယ်နဲ့တော့ဆုံးတော့သောတာပန်မတည်ဘူးလားဒါပြင်အလုံးစကားရကမှတော့လောကနာအတိုက်တက်တင်နေဝန်းနေခြေခွဲစရာတွေနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဓာတွေကိုရှုပြေအောင်ရှုပါပါတယ်တော့ဘဝမှာကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကောင်းလွန်းလို့အစစရာရာပြည့်စုံနေရင်လဲအဲ့ဒါကိုရှုပြေအောင်ရှုပါပါတယ်တော့ကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ကိုယ်ဘဝမှာနှိမ့်ချသွားတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့နေရင်လဲအဲ့ဒါကိုရှုပြေအောင်ရှုပါအကောင်းလာလာအဆိုးလာလာရှုပြေအောင်ရှုပါအဲ့ဒါကိုတရားနဲ့မွေ့လျော်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာနဲ့မွေ့လျော်တယ်အကောင်းလာလဲပဲလက်သင်ခံပြီးရှုအဆိုးလာလဲပဲဘယ်နဲ့တော့လက်သင်ခံပြီးရှုတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့မွေ့လျော်တာတရားနဲ့မွေ့လျော်တာဆိုတာအကောင်းကြီးပဲခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာဘယ်မှာသာလဲအကောင်းကြီးပဲတွေ့မှာတော့အဆိုးနဲ့လဲကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအဆိုးနဲ့လာလဲပဲယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့လက်ခံပြီးရှုနေတာရှောင်မပြေးဘူးရှောင်ပြေးတာလားမပြေးတာလားရှောင်မပြေးပဲဘာလုပ်တာတော့ရှုနေတာလက်ခံပြီးဘယ်နဲ့တုန်းရှုနေတာအဲ့ဒါဘာနဲ့မွေ့လျော်တာသဘောပေါက်ကြပြီနော်ဒါဖြင့်လောကနာအစိုးတရားနဲ့တွေ့လို့ဘဝမှာအစင်မပြေးတာနေနဲ့တွေ့လို့များဖြင့်တောင်ရှောင်မြောက်ရှောင်ရှောင်မနေပါနဲ့တော့ရှုပြေးအောင်သာဘယ်နဲ့တုန်းရှုပါအဲ့လိုရှုတာကိုဦးဇင်းတို့ညံရှောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ။ညံရှောင်း။သူနဲ့မတွေ့လို့ तू ကအိမ်ရှိလာရင်ကိုကအိမ်နောက်ဖေးဝင်ပုန်းနေတာကကန်ရှောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာတဲ့တော့။ဘာရှောင်း။အဲကန်ရှောင်းနော်။ तू ကအိမ်လာတယ်မတွေ့ချင်ဘူးခန်းထဲပဲဝင်ပုန်းနေမှာ။ဟာ तू ကအိမ်ရှိဆိုသူ့မျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးအိမ်နောက်ဖေးပဲသွားတယ်။အဲ့ဒါဘာရှောင်း။အိမ်နောက်ဖေးသာသွားနေတာအိမ်ရှိရအကြောင်းတွေးနေတာအမယ်လေး။လူရတာဝေးနေတာဘာလို့နောင်တွေးနေတာဆိုတော့ကံရှောင်းနေဆိုတာစိတ်ထဲကတွေးနေတော့တကယ်တမ်းရှောင်းနိုင်စွမ်းပနဲ့တော့မရှိဘူးဘာရှောင်းရှောင်းရမယ်ဉာဏ်ရှောင်းရှောင်းတော့ဖြစ်ပြည့်ရှုတာကိုပြောတာနော်ဘာရှောင်းနေတော့ဉာဏ်ရှောင်းအဲ့လိုနဲ့ဉာဏ်ရှောင်းလေးနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြည့်ဒီမြင်းမြင်းရကမုံမုံရကဆုံးတဲ့အတွက်ဂျေစုအကန့်ခံရတဲ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမာကြီးသောတာပန်တည်တဲ့သောတာပန်ဒီမာပေါ်ကိုတန်တန်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေအားလုံးပဲနဲ့တော့ရှူတာကိုမရှူဘူးလားရှူသလားဒါတွေသမီးတွေကငါ့ကိုယေຊုကန်းတယ်လို့တွေးတော့ငါဒုက္ခဝေဒနာဓမ္မနာသလို့ပြောခြင်းလည်းပြောဒုက္ခဝေဒနာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟိုကနေအလင်းအချင်းနေနဲ့အပန်တော်နဲ့ဟောတဲ့အတွက်ဘုရားငါ့ပေါ်ကရုဏာသက်လေခြင်းလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တော့ခုနဒုက္ခဝေဒနာရှိသေးလားအလိုလေငါတသက်လုံးဝန်းနေနေမယ်ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲဒီဝန်းနေပက်လက်ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတသို့မဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာဟာမြဲတဲ့အရာမှမဟုတ်တာပဲဖြစ်ပြီးရင်မနဲ့တော့ပြတ်တာပဲအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လိုလဲတွေ့မိပါကဒုက္ခဝေဒနာကသူကြောက်သေးသလားရှုပြအောင်ရှုဒုက္ခဝေဒနာလည်းမကြောက်ဘဲနဲ့ရှုပြေအောင်ရှုတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်မုံဆုံးပြီးသောတာပန်မတည်ဘူးလားဒါကြောင့်မိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဦးစင်းကသင်တယ်ကိုကတော်တော်ကောင်းစိတ်ရှိပြီးယေရှုဆက်နေုံနဲ့မပြီးဘူးရှုဖြစ်ဖို့လေလို့တယ် တခါလေကိုယ်ကန္တနာကုသိုလ်ကောင်းလို့ယေရှုတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုလာပြီးတက္ကလာယေရှုစက်နေရင်လည်းရှုပြေအောင်ရှုဖို့အရေးကြီးတယ်တခါလေကံမကောင်းလို့ကိုယ်ကိုစော်ကားမော်ကယေရှုအကန့်ခံရရင်လည်းရှုပြေအောင်ရှုဖို့လိုတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ရှုပြေအောင်ရှုဖို့လိုတယ်ဗါတယ်တော့ဒါပြင်ရှုပြေအောင်ရှုခြင်းအားဖြင့်ယေရှုဆက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုကမ်းခံရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပြအောင်ရှုနေရင်တော့မညံဖို့ညံရနိုင်တာပဲလို့မှတ်ယူကျင့်သုံးကြစေကုန်သတည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်1384ခုဘာကောင်းလာပြီရောရှိရဲ့ဥပုတ်တဲ့နေ့နဲ့နဲ့ခင်ခါကာလပြင်းဦးလေမျိုးနဲ့ကျင်းစာရွှေချောင်းပစ္စာရွှေစီကြောင်းတိုင်းအွင်းမှာဥပုတ်တဲ့များဆံသွဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့ဥပုတ်တဲ့ကလေးများဆရာကြီးဆရာလေးများတိုင်းပေါ်ကနေဥပုတ်တရားများနာယူကျင့်ညိုနေကြတဲ့တရားတော်များအလုံးအတွက်ဘုန်းတို့ဥပုတ်တရားနာယူဝတ်နာယူကြပါပြည်ဒီကနေ့ဘုန်းတော်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါသီလရှင်အလုံးကိုမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဒကာကြီးဦးစိန်ဝင်းတို့ဤသားစုကရှင်မရဆက်ကတူတိုင်းကြတယ်เนาะအဲ့ဘုန်းတော်နုမောဒနာတရားရောဘုတ်တရားရောအလုံးပေါင်းပြီးတော့နိုင်ယူကျင်ညိုကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဟိုစာအတက်မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအတက်တော်တော်နဲ့ဟောနိုင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့နိုင်ယူဝလာအတရားလေးများဟောပါမလို့ဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တော့အလုံးမှနှစ်သက်ခဲ့ရတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမကြခဏဟောဖို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အစအဆုံးစာပြန်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစာပြန်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့နားလည်မှုရှိထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အကျဲချဲ့ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲတရားအရှိဟောလို့ရမှာအလွန်ကောင်းတဲ့တရားပါပဲအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနာယူဝက်လောက်နဲ့လေးပတ်လေအောင်သဘောပေါက်အောင်ဘုံတို့ပြောနိုင်ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီတရားဒေသနာကခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒေဝဒဟတုတ်တန်တဲ့ဒေဝဒဟဏိကုံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဒေသနာမျိုးလို့ဒေဝဒဟတုတ်တန်လို့ခေါင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့ကြတယ်ဒီရောက်မှကိုနှစ်ခါရှိနေတယ်ဟောတာအဲ့ဒီတရားလေးကိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းဒါလေးကိုအလွတ်ရအောင်လုပ်တာပြန်မေးတိုင်းမေးတိုင်းပြောနိုင်မစေလို့အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးလေကိုမေးကြည့်နော်ဘုရားကခေါင်းနဲ့ပေါ်လာဒီလုံးစီရတော့ဘုရားကြီးကတရားဟောလို့ရှိရင်အများတန်းဒါတို့ခံတော့မှတုတ်တန်ကြီးဟောတယ်ဒါတို့ခံတော့မှတုတ်တန်ဆိုတာတစ်တုံကြီးမျောတာလေတစ်တုံကြီးရဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာလေးကိုသွားတဲ့ခရီးမှာအန္တရာယ်ရှစ်ချက်မကြုံရရင်ပင်လဲသဘောတရားကိုချက်ချင်းမှုမှုရောက်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိညည်ရီချောင်းမှာစီးဆင်းနေတဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့အယူမှန်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပင်လဲသဘောတရားကိုအန္တရာယ်ရှိချက်နဲ့အန္တရာယ်ရှိချက်ကလည်းလွတ်လုံနိုင်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အယူရှိပြီတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟောတာရှိပါနိဗ္ဗာန်ခရီးနဲ့အတားအဆီးများဆိုတာဆိုရအမြဲတမ်းအာရေးပဲရှိရှိနာရေးပဲရှိရှိဒါတို့ခံတော့မှတုတ်တယ်အဲ့တော့ဘေးကပြောစမှတ်ကိုတွင်းနေမသီလုံးဆိုတာဘုံတို့စိတ်ခွန်တာဖြိုးဖို့ရအောင်နာပါရှိသီလုံးတို့ကတော့တုံမျိုးပါပဲကွာလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးတရားဟောတော့မှဆိုတိပြီတုံမျိုးပဲဒါတနည်းတော့ဆိုကြရတယ်မင်းတို့ငါအဲ့လိုပြောတာကဲငါမေးမယ်မင်းတို့ဖြေနိုင်လားဆိုမေးတယ်တရားအောင်မှဖြေတယ်အဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့မဖြေနိုင်ခင်သီလုံးကတော့တုံမျိုးပဲဆက်ဟောရအောင်နော် တော့ဘုန်းတို့လည်းခုဒီဒီဝရဟသုတ်တာအလုံးကိုကြိုက်ပါလေအကြိုက်ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်မပြည့်လည်းပြည့်စုံလို့ပါလေသူကအလိုအဆုံးနားလည်ဖို့အလိုအဆုံးအရာပြည့်စုံသူကအဲပြောကြည့်ရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်ကြီးနေရာတစ်ပါးကိုတောက်ပြီးနေရာထိုင်ရမယ်သတင်းသုံးရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြချစ်ခိုးကြအဲ့လိုနှုတ်ဆက်တော့မြတ်စွာဘုရားအေးအဲ့လိုခီးသွားပါနေနော်အရာတစ်ပါးကိုတောက်ပါနေငါကလာနှုတ်ဆက်တာဟုတ်ပြီအဲ့လိုရဲ့နောင်တော်ကြီးသာရိပုတ္တရာစီရောနှုတ်ဆက်ပြရမလားအဲ့လိုမျိုးတော့နှုတ်ဆက်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်သာလိပုတ္တရာကြီးကတောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ကြအောင်လို့ဆက်ဆိုခင်ဗျာမင်းရှိအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကရှင်သာလိပုတ္တရာကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးရနှုတ်ဆက်ကြနှုတ်ဆက်ကြတော့ရှင်သာလိပုတ္တရာကအရှင်လို့တဲ့နိုင်ငံရချတိုင်းတစ်ပါးကိုတောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးရမယ်ကိုကိုကိုရောသူဘာဝရောသာသနာပြုရမယ်တင်တို့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံရချတိုင်းတစ်ပါးအရက်တစ်ပါးမှာပညာရှိလို့အမည်ခံထားရတဲ့တမနာပြမနာတွေများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီပညာရှိအမည်ခံထားရတဲ့တမနာပြမနာတွေကငါရှင်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဆိုတာမတိပဲနေမှာဘူးသိလိမ့်မယ်။အဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့ကိုမေးရလိမ့်မယ်။အေးတင်းတို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါတမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိတယ်လေလို့မေးခဲ့လို့ရှင်ငါရှင်ကဘလို့ဖြေမလဲ။တရားအရိယစနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒအဲစွာဘုရားလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှတပ္ပိညုတဉာဏ်ကိုရပြီးတော့45ပါးကာလချံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝါဒစကားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားအနှစ်ချုပ်မေးတာသင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဘုရားမဟာဘလို့အယူဝါဒရှိလဲလို့မေးရင်သင်တို့ဘလို့ဖြည့်မလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုလေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိဖို့အတွက်ပဲအရှင်ဘုရားကြီးကိုပြောတော့အဝေးရက်နေလာခဲ့ရတာတဲ့။အဲလိုမသိတာမသိဘူးလို့မပြောဘူး။နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရှင်ဘုရားပဲဖြည့်ပေးပါ။အဲ့ဒီတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဆက်ဟောတယ်ဆိုကြပါစို့နော်။အရှင်တို့တဲ့။နော်။နိုင်ငံရချအတိုင်းတစ်ပါးအရက်တစ်ပါးမှာပညာရှိကြီးခံရတဲ့သမဏပြမဏတွေကသင်တို့ကိုတဲ့လို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဘုရမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိလဲလို့အကယ်၍မြေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိဖြေလိုက်ပါတဲ့တို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားဆန္ဒရာဂဝိနည်းယခါရှင်ဆန္ဒရာဂပယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့ပါဠိလေးပါမှတ်ချင်နော်ဆန္ဒရာဂဝိနည်းယခါရှင်ဆန္ဒရာဂနော်စကလုံးလေးနှလုံးဆန္ဒကြောက်ရဲနော်ဆန္ဒဆိုတာဒါတက်နော်ရာဂဆိုတာဆွဲမဲ့တာတေယောကောင်းရင်အဲ့ဒီတရားနှလုံးလုံးကလောဘကိုညှင်းညွန်းတာဟောဘုဘုံသားလည်းလို့ပြောရရင်တော့ဆန္ဒကလောဘအပြော့သားလေးပဲရာဂကလောဘအပြင်းသားပဲမရမနေနိုင်မမြင်ရမနေနိုင်စွဲနေဟုတ်လားဆန္ဒကတော့လောဘအပြော့သားလေးပေါ့အဲ့တော့ဆန္ဒရာဂဝိနည်းယခါကြီးဆန္ဒရာဂလို့ဆိုတဲ့လောဘတရားကိုဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့။တန်မြတ်စွာဘုရားအယူဝါဒနှစ်ချုပ်ပဲ။ဘုဗ္ဗံတို့ကိုဝယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒနှစ်ချုပ်ဟာဘာလဲလို့မင်းစိတ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်ကြတယ်။လောဘဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒမြတ်စွာဘုရားအယူဝါဒဒါပဲ။လောဘဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒမြတ်စွာဘုရားအယူဝါဒနှစ်ချုပ်ကဒါပဲနော်။အဲ့လိုတင်လို့ကဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာပညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင့်တက်ပြီးတော့မေးကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမေးနိုင်လို့ဆိုတော့ဘာရင်ရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှာလို့ခေါ်တာတော့ဒီလိုဆက်မေးလာလိမ့်မယ်လောဘကိုပယ်ရှားမယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီဘယ်ရာရင်ရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရှားမှာလို့ခေါ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးမေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆန္ဒရာဂကိုပယ်ရှားရမယ်လို့ဟောတာပါလို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့။ဟော။ဘာရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှာလဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးလေးကဘုရားဘာသာဝင်တရားနာတဲ့ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်နော်။ခန္ဓာနဲ့ကြားနေရတဲ့ခန္ဓာ။ခန္ဓာဆိုတာအဖွဲအစီအပေါင်းအစုအဝေးအစုအပုံးမ တူရာတွေရောတူရာတွေရောစုပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလူတိုင်းကြားဖို့တဲ့ယူပက်ခန္ဓာဝရဏခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသူရပြန်စုမယ်ဆိုရင်ရုပ်အစုဝေယူပက်ခန္ဓာကတစ်ပုဒ်နာမ်အစုဝေနာမခန္ဓာက၄ပုဒ်ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားရုပ်စုဝေတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့စကားလေးပါဠိလိုရူပလို့ရေးထားတာလေးကိုပမာလို့ဇာကောက်တစ်ချောင်းမြင်ပတ်သက်ရုပ်ရေးလိုက်တယ်ဘာသာပြန်လိုက်တယ်ဘဘုံစိတ်ထဲတော့ရုပ်ဆိုတော့နားမလည်ပါဘူးဟုတ်လားသူကရုပ်လို့ရေးထားတယ်ရုပ်လို့မြင်လိုက်ရတာနော်ရူပဆိုတဲ့ဇာကောက်ကိုရုပ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ဘုံတို့တိဖို့လိုးလာတယ်လေလို့ထင်တယ်အမှန်ကရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးရဲ့ဓာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မင်္ဂရူပကိုဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုကောင်းတာပေါ့ကိုယူပကိုယုတ်လို့လောက်ထားရတဲ့အခါကျတော့ဟာသူတို့သူခင်တဲ့သူတို့နားလိုက်ရင်နားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီခေတ်ကျတော့ယုတ်ဆိုတော့နာမ်ဆိုတော့ဘာလဲနာမ်ဆိုတာနာမနာမတော့နာမ်ကိုရေးလို့ရှိရင်နာငယ်ရေးချမတတ်နာမ်မပါဠိလေးကိုကြက်ရုံလေးပါဠိကြက်ကလေးမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တာမမြန်မာမှုအတိတ်ပဲကိုတခါတည်းတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ခဲ့ရန်ကောင်းပါပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလာတာဟုတ်လားအဲ့ဒါယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာဘာလို့လို့မင်းဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးတော့ရူပကဖောက်ပြန်မှုခန္ဓာကအစုအဝေးဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးတော့စကင်မွေးစားခြေဘွားဆိုမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကိုပြောတာနော်ဘယ်နာလေးကိုပဲဘုံတို့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အရာရဲ့လို့တခုမှမရှိဘူးဖောက်ပြန်မှုကြီးပဲတကယ်တမ်းကအပူနဲ့တွင်တစ်မျိုးအေးနဲ့တွင်တစ်မျိုးသွားသူအကြောင်းတရားလေးတွေအာမိုးနေတဲ့အရာလေးတွေအစဉ်ပြေညီညွတ်နေလို့ဘုံတော်ဒီတိုင်းပုံမပြက်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းကသူကတခုခုစမ်းကျင်တဲ့အရာနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ဟာတောက်လျှောက်ကိုမျက်စိအောက်တင်ကိုဟိုမျက်လက်ပြလိုက်တဲ့လိုမျိုးပေါက်ပြန်သွားတာနောက်ကင်းစားလိုဝေဒနာမျိုးဖြစ်ကြည့်မလားဆေးလေးပါလေတွေ့တယ်နော်နောက်တစ်လလောက်နေတော့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဟာဆွေမွေးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလူကလည်းမွေးမဲချောက်ပြီးတော့တခါလေပင်ကိုရုပ်တောက်လျှောက်မှဖြစ်သွားတယ်လုံးတဝေကရရကြအောင်ပေါက်ပြန်မှုကုဘုံတို့ကကံရောစိတ်ရောဥဒုရောအာဟာရရောတော်တူညီညီမျှမျှလေးနေတော့ဟဲ့ဘုတော်ကြီးကောင်းလာတယ်ထင်နေရလို့ပြောရပါသေးတယ်ဟုတ်လားနော်တကယ်ပါနော်ပေါက်ပြန်နေတွင်ထဲမှာအဲ့ဒီပေါက်ပြန်မှုကိုမြင်အောင်ရှိသွေးတွေလည်ပတ်နေတာရှိတယ်လေးတွေဝင်ထွက်နေတာရှိတယ်အစာအာဟာရယူပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖတ်ဖို့ဟာအမျိုးမျိုးလုပ်နေကြည့်ကြည့်နော်အဖတ်ရယ်အေးရယ်လေးရယ်နောက်ထပ်စွန့်အင်တဒီလိုတက်ဆိုတာရှိသေးတယ်သူကမြင်ဖို့ခက်တယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်နေတိုင်းဘုံတို့ထဲ့နေတယ်အစာတွေဟုတ်လားတတိပိယဒီရောအသားတွေရောချက်ပြုတ်ပြီးတော့စုပေါင်းထောင်းထုသွားနဲ့ထောင်းထုဟုတ်လားငရုတ်စုံနဲ့ထောင်းမြရတော့သွားနဲ့ထောင်းပြီးတော့မလုပ်တော့သတွေးနဲ့ရောပြီးတော့မျိုးချထဲထဲသူ့သူ့လှုပ်လှုပ်နေဆင်းလဲမဆင်းသာဘူးသူ့သူ့ဘေးကတိဖို့ရှောက်ကြည့်နေတယ်ကိုယ်ထဲထဲဘာဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှာတတိမထားဘူးအယူပခန္ဓာပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ဒီယူဘက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်တာမှမမြင်တတ်ဘူးဆိုရင်နာမခန္ဓာဖောက်ပြန်တာမြင်ဖို့တော့ခက်လိုက်ဦးမယ်။ဟုတ်လား။ဘောင်းဆိုဒီအရာကြီးမျက်စိနဲ့တော့မြင်နိုင်တာပဲလေ။ဖောက်ပြန်နေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ညအိတ်ဟာမနဲ့လင်းတော့ဒီတွေကအစီအစီဖတ်ပြီးစွန့်ညံ့၊ဆေးရ၊ကြောရ၊ထဲရ၊သွင်းရဒါနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့မလုပ်နိုင်ဘူး။အလုံးရှုပ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဖောက်ပြန်မှုအရှုဝေးကြီးကိုပါခေါ်တော့ယူဘက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတရားရှိအောင်လုပ်ဖို့တော့နော်။အဲ့တော့နာမခန္ဓာနာအစုကြတော့သူရစု၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဝေဒနာခန္ဓာခံစားမှုအစုဝေးစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူလည်းကြီးကျယ်လို့ဖွဲ့စည်းခုနေတယ်မြတ်စွာဘုရားဖွဲ့စည်းပြတယ်ဝေဒနာခံစားမှုညာလုံးလို့ဖွေပြလုံးလို့နောက်တင်ညာမှတ်သားမှုတွေအပါပဲညာပဲမျက်စိအနေပြီးတော့အယောင်မျိုးစုံမှတ်တမ်းရှိရဲ့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသံမျိုးစုံမှတ်တမ်းရှိတယ်ဟုတ်လားအကျဉ်းချင်းတော့အကောင်းလားအဆိုးလားမှတ်တာပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့တတိနားလေတဲ့နော်အလိမ္မာမှန်သမျှကိုတင်ညာလို့ဆိုရလေဒီဆိုရအလိုနာမည်တက်တယ်ဟုတ်လားဘုန်းတို့တိထားတာမှတ်သားထားတာနော်တင်ညာပြီးတော့ပါလို့သင်္ခါရတုံ့ပြန်မှုကောင်းတယ်ထင်ရင်လောဘနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတယ်ထင်ရင်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးစိတ်ကတုံ့ပြန်နေတာစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်သူကကြုံခံပြီးတော့အကောင့်ထဲဖို့ပြီးတော့ဗဇက်ကအကောင့်ထဲဖို့ပြီးတယ်ပြောထည့်လိုက်တာပဲဘယ်သူကပြောခိုင်းတာလဲသူတော့ပါဆရာကြီးရှိတယ်အစူတော့စိတ်စိတ်ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့ခိုင်းစီချက်ကိုဘယ်သူကကြုံခံပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ကာယကလက်ကလုပ်တယ်ခြေတော်ကလုပ်တယ်အမူအရာမျက်နှာနဲ့လုပ်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့သိတယ်သူစိတ်ကခိုင်းတာလုပ်တာ ဟုတ်လားအဲ့ဒီခိုင်းနေတာလေလှုပ်နေတာလေပါဠိလိုသင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းအကြံဉာဏ်လေးပြောရ

ေရှားအမှားတုံးလို့မင်းအခုပြောနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝတရားအစုအဝေးကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေရှားအမှားလို့ပြောလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်မှာအဲ့ဒီလောဘမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းပဲအကြီးကြီးဆွတ်မှတ်ထားတယ်လူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲနော်အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်ရာတိုက်ဆိုင်ရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆွတ်မှတ်ထားကြတာလည်းမရှိဘူးလားကိုမိသားစုလေးကိုဆွေမျိုးလေးကိုပေါ်မြစ်တန်းရှိတဲ့လူတွေဒါတွေပေါ်မှာလည်းဆွတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးလားရှိတာနော်အဲ့ဒီဆွတ်မှတ်မှုတွေကိုယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားပြီးတော့တရားဆက်မှာနော်ကိုမိဝန်နှစ်ချက်ရှိပါဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမေးမလို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်သင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါတမကနော်ဘယ်လိုအပြစ်ကိုမြင်လို့ဟုတ်လားဘယ်လိုအပြစ်ကိုမြင်လို့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဆန္ဒတာကကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောရတာတော့လူချင်းဘာအပြစ်ရှိသွားလို့ဘယ်လိုတွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိနေလို့ဒီလောဘကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောရတာတော့အဲ့လိုမြင်မေးခဲ့မယ်ရှင်ဖြေလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာလူချင်းမှုမကင်းတဲ့လူမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုဆွဲမဲမှုနှပူလောင်မှုပင်မမှုမက်မောမှုမကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့သူတို့မက်မောနေတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသဘာဝတရားတွေတစုံတရာဖြစ်သွားပြီးပေါက်ပြန်သွားပြီးပြောင်းလဲသွားပြီးပြည့်စည်သွားပြီးဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတောကပိရိဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယနာဆိုတဲ့တရားစု၅မျိုးကသေချာပေါက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်တဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသေချာမှတ်နော်ဝါဒတခုကိုမျက်နှုံးနေတယ်အကောင်းထင်နေတယ်တွေ့တာနေတယ်ရခြင်းနေဆွဲမဲ့လောဘကိုတကလုံး6လုံးတော့တုံးတယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဆွဲမဲ့နေတယ်ဆိုရင်ကိုဆွဲမဲ့နေတဲ့အရာပျက်စီးပြီးတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆွဲမဲ့နေတဲ့ကိုဘာဖြစ်ရမလဲဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါရိုးရိုးလေးပဲဒါလည်းသဘာဝဟုတ်လားဒုက္ခပဲနည်းနည်းရောက်နိုင်တော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတောကဆိုတာအစိုးရင်နော်ပရိဒေဝဆိုတာအစိုးရင်လွန်ပြီးတော့မူရတာဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲတာဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပါယတာဆိုတာအလုံးကိုပင်ပန်းတာနော်တက်သွားလောက်အောင်မိညှိုးသွားလောက်အောင်တခါတည်းသူ့ကိုပင်ပန်းသွားလှုပ်တော့လှုပ်နိုင်တော့ပင်ပန်းသွားဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်ကြီးလည်းပဲခေါင်းခွန်းတို့ကိုကလောင်ရတာလေကျုံငယ်ကူးကြပါလားဟုတ်လားဒါရီယာပါလေဆိုကိုမျက်နှိုးထားတဲ့အရာတခုခုဖြစ်လို့ခေါင်းခွန်းတို့မှာဒုက္ခရောက်ရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သင်တို့ရဲ့ဆရာယံဘုရမကလောဘကိုပယ်ရှားမယ်လို့ဟောတာဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီလောဘကိုဘာအပြစ်ရှိလို့လောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောတာလဲလို့မင်းအခုလို့ဖြေလိုက်တဲ့။လောဘမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့သူဒုက္ခရောက်ရတယ်မင်း။ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရောက်မလို့၅မျိုးထိရောက်နော်။ပုဂ္ဂံတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတ။အဲ့လို့ဆိုရင်ဆက်မေးလိုက်မယ်တဲ့လေးခုမြောက်မေးကောအဲ့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားရင်ဘာအကျိုးရှိမှမဟုတ်လို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောရတာလို့ဟောဒါကြတော့အကျိုးကိုမင်းနော်အဲ့လိုမင်းရင်ဖြေလိုက်တဲ့လောဘကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမမောမှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တာမှုဆွဲမဲ့မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတော့သူတို့တိတ်ထဲမှာဘာမှဆွဲမဲ့မှုမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားတွေပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးလာပြီးပြိုကွဲသွားပြီးတမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီးပြောင်းလဲသွားပြီးပေါက်ပြန်သွားပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာတောကလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပရိဒေဝလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒေါမနတလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဥပါယတလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းတော်သူဆွဲမဲ့ထားမှာမဟုတ်ဆွဲမဲ့ထားတာမရှိပဲနဲ့အဲ့တော့သူကသူမှောင်နေနေလှမ်းနေနေပြို့နေနေပြက်နေနေဘာဖြစ်နေနေအဲ့ဒါသူကိစ္စမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်ဘုန်းတော်ဒုက္ခရောက်ရတာဘာကြောင့်လဲဒုက္ခချုပ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာအဖြေပေါ်လာတယ်ဘုန်းတော်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲမမောတာဒါကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုနော်သိပိုက်ထားလို့ငါဟာလို့လှုပ်ထားလို့လောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်။ဘုန်းတို့လောဘဘာကြောင့်ချုပ်ရတာလဲလောဘဘာကြောင့်မဖြစ်ရလဲ။အဲ့ဒီလောဘမရှိလို့ဘုန်းတို့ကဒုက္ခချုပ်ရတာ။တကယ်လို့ဒုက္ခမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလောဘမရှိလို့ဒုက္ခမဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်လား။ဒါနားလည်အောင်လုပ်နော်။များလောဘဖြစ်ရင်ဘုန်းတို့အပါအဝင်လူများစုကဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာမြင်မှုဒါကြီးပျက်စီးလို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ပျက်စီးလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကြိုးစားမပြက်အောင်ပဲအတင်းကြိုးစားတယ်ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးเนาะစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်เนาะဘုန်းတော်ကเนาะဟိုအကြောင်းရှာလိုက်တဲ့ကွာစားအဖြေကအမားကြီးကိုသွားပြီးတော့တွေ့တာဟိုအဲ့တော့ပြင်းပြီဆိုတော့လည်းပဲအားအကြီးပဲပြင်းနေတော့ကိုလူချင်းတဲ့အဖြေကမရဆရာမဆိုစက်ပျက်စီးတစ်ခုပြက်တယ်ဘာကြောင့်ပြက်တယ်ဆိုတာကိုကိုကအစာလေးကောစားမသိပြက်တာကဒီနားပြက်တယ်ဟိုကဟိုနားပြက်တယ်ဆိုဟိုနားပဲဆွတ်ကျင်းနေတယ်က
ီဆက်ကောင်းနိုင်မလားအဲ့ဒီတော့ပဲဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒါအဖြေမှန်ပဲဟုတ်လားဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်လဲလောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်တာဒါပဲအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒုက္ခမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလောဘအကြောင်းတရားကိုပဲဖြေဖို့ကြိုးစားခုဘုန်းတော်ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာလဲပျက်စီးလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တာအခုဘုန်းစိတ်မချမ်းသာဘူးအောက်လို့စိတ်မချမ်းသာဘူးကြီးပေါင်းတဲ့ရောဂါဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒီ level ကပုံမှန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလေ level ပြက်လို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်အဲ့လိုပဲထင်တာအဲ့တော့ဘာလို့ဆရာဝန်ကြီးတွားကူမကူရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒါဒီတကယ်ဒုက္ခဖြစ်တာကဒီမှလည်းဖြစ်တာတော့ဖြစ်တယ်သူပြက်လို့ဒုက္ခဝေဒနာခံရတာလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ကိုကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကဘာလို့ဆိုဒီ level ကိုမပြည့်ချင်ဘူးအဲတော့တွေ့နော်ဒီ level ကိုမှလည်းမပြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒီတောင့်တချက်ဘုံဘုံမှရှိအဲ့ဒီတောင့်တချက်ဟာဖြစ်နိုင်တဲ့တောင့်တချက်လားရနိုင်တဲ့တောင့်တချက်လားဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရလည်းမရဘူးဒီ level ဟာပြည့်ကိုပြည့်လိုက်နေတော့ပြည့်တဲ့အမျိုးပဲအခုမပြည့်နောင်ပြတ်မှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဘုံဘုံကဒီ level ရဲ့ပုံမှာမပြည့်ချင်ဘူးဒီတိုင်းအကောင်းလေးတိုင်းရှိနေတာလေးကိုဖြစ်နေစေခြင်းနဲ့လောဘလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ level ပြည့်တဲ့အခါဘုံဘုံကဒုက္ခရောက်ရအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်တဲ့အခါသွားမှာပဲဗဒာမြည်လူဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုလောဘကြီးရင်ကြီးတယ်လောက်မသိလို့တွေ့ထားရင်တွေ့ထားတယ်လောက်သူ့ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးမှရှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုထင်းနေတာဘယ်လိုထင်းတာပြည့်လို့ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖို့တော့ခက်ခက်ခက်ပဲဟုတ်လားနော်တကယ်တမ်းလည်းပဲနော်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာပဲဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ကဆင်းရဲတာဘုန်းပြည့်တဲ့ချိန်တော့ဥပ္ပါကိုထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့နေတာပဲပြည့်တော့မှပဲဓာတိယုတ်ကပေါ်လာတော့တာဟုတ်လားမင်္ဂမပြည့်မဲ့အရာမှမဟုတ်ဖဲကိုမပြည့်သေးတာပဲရှိတာကိုဟုတ်လားပြည့်တဲ့ချိန်မလုံးပါဘူးဆင်းရဲမှာပဲပုံမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲပြည့်လို့ဆင်းရဲတာလားပြည့်မဲ့အရာကိုတော့မပြည့်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တည်တတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့မျက်နှာထားထွေးပိုက်ထားမသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဒီလောဘမကင်းလို့ဆင်းရဲတာလားဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတခုခုပြည့်သွားလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုဟာမို့လို့သာဆင်းရတာကိုဟာမဟုတ်ရင်လည်းမဆင်းရပြန်ဘူးကြည့်ကြည့်အခုကဘာမှာပျက်စီးမှုတွေအများကြီးကြုံနေတယ်အာဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ချက်တန်တစ်ချက်တန်ပျက်စီးသလောက်တော့ကိုစိတ်ထဲမှာတချို့မထိခိုင်ဘူးဘာလို့ငါဟာလို့လှုပ်ထားတာမှမဟုတ်ဖဲကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ပျက်စီးလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်အဲ့ဒီမပျက်စီးခြင်းလို့ပျက်စီးတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာဆွတ်မဲ့ထားလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုအရင်ရဖို့ခကုန်းတို့စူးစမ်းတဲ့နော်အခုဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောနေတာဟုတ်လားလောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုသင်တို့ဆရာကဖယ်ခိုင်းတာလို့ဟိတ်လောဘမကင်းတဲ့လူသူလောဘဖြစ်တဲ့အရာပြက်တာနဲ့သူဆင်းရလိမ့်မယ်ပြောပြီနော်လောဘကိုပယ်တဲ့နေရာမှာဘာကျူးရှိလို့လောဘကိုဖယ်ခိုင်းတာလို့ဟာလောဘမရှိတဲ့လူတို့သူဘာကြီးဘလို့ပြက်နေတယ်သူအေးအေးဆေးဆေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘကိုပင်အကျိုးအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကိုပင်လို့ပြောတာ။ဟောဒါတရားပထမပိုင်းမယ်ဒီဥစ္စာ။မိကုန်းမယ်တစ်ခုတော့လေးခုမှတ်တာနော်။ယသော်ဘဲယူဝါဒနှိချုပ်ကပါလေ။သန္တာသာကဝိနည်းခါဒီလောဘပင်ရှားကြီးကိုခေါ်ပြတဲ့ယူဝါဒရှိ။ဘာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပင်ရမှာတော့တဘာဝတရားခန္ဓာ၅ပါးအစုဝေးကြီး၅ခုရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပင်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ပင်ခိုင်းတာလဲ။လောဘမကင်းရင်ကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာဖြစ်စီတာနဲ့ကိုဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လောဘဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာဘာကျူးရှိလို့ဖယ်ရှားနေတာလဲ။လောဘဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဘာဒီဘလို့ပြက်ပြက်။ဘာဒီဘလို့ပြက်ပြက်လို့ပြောတာပြောတာအကုန်ပြက်မှာနော်တစ်ချိန်ပြန်။ဟုတ်လားမပြက်သေးတာပဲရှိ။ပြက်နေတာနဲ့ပြက်မှာနဲ့ဒါပဲလေ။မဟုတ်စလို့ရည်ရစကလုံးလေးနဲ့တစ်ခါလေး။အလုံးကိုကောင်းတယ်။နော်ဒီခန္ဓာမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိလို့ဆိုတော့။သေမှာနဲ့သေတာပဲရှိ။ဆိုရင်လည်းအငငယ်တော့နာခဲ့တဲ့တရားလေးဘုန်းတို့ခန္ဓာမှာဘာနဲ့ပါလဲရှိတာသေမှာနဲ့သေတာသေမှာဆိုတာဖြစ်တာပြောတာသေတော့မှာမလို့ဖြစ်လာတာသေတာဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာသေမှာရဲ့သေတာရဲ့ဘလို့သကလုံးကျွေဝနေတော့ဆရာကြီးဦးထေနေဟာမဟုတ်စလို့ကြီးကိုခိတ္တရှင်ကုမာရကပ္ပပဆိုအဲ့လိုလေကပီးတက်ဆန့်ကျင်တဲ့စကားလုံးလေးတရားလေးကိုပြောတဲ့နေမှာရှင်ကုမာရကပ္ပပအစ်တဲ့ရရဘူးဟုတ်လားဘုရားဆိုရင်စကားအလုံးကျွမ်းကျင်နေပါနော်တရားဆောင်ဝင်ဟုတ်လားခုဘယ်နှမျိုးမိကုန်းဘယ်နှမျိုးလို့လေးမျိုးနော်လေးမျိုးဖြည့်ပြီးပါဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမိကုန်းနေနဲ့သိမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့စကားနှစ်ခွန်းထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အနည်းချုပ်လေးပဲပုံပြောမယ်ယေရှုဘုရားဟာဘလို့အနေထားမျိုးကိုချီးမွမ်းတော်မူသလဲဆိုတဲ့အချက်နော်ဘုရားကဘလို့နေသားမျိုးကိုချီးမွမ်းတယ်လေအဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့လေးကင်ပြောလို့ဆိုတော့မရှင်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေလို့များတကယ်လို့အခုလောလောဆယ်ဆယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ့်အေးတယ်
သုံးချက်မှန်နော်ဒီစကားလုံးသုံးလုံးကိုအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေလို့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်သိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကကောင်းရမြတ်ရကိုပို့အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပယ်နိုင်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းလေရာတဲ့တကယ်စင်စစ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိတယ်တကယ်စင်စစ်အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဖြစ်စေမှာလည်းပဲစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ဥလောင်တယ်နော်သိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေဟုတ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်တရားတွေပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်းမွန်းနေအေးတဲ့ဟော။အကုသိုလ်တရားရဲ့တဘာဝကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့။နော်။တာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ။နော်။အပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်ခြင်း။ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုဖြစ်စေခြင်းသဘောရှိတာကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာ။ဟုတ်လား။ဖြစ်စေပါလေပဲဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းတဲ့ပူလောင်တဲ့ဆိုတာအပြစ်ရှိတာပဲလေ။အပြစ်ဆိုတာကိုယ်ထိခိုက်တယ်သူများကိုထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်လို့အဲ့လိုနားလည်ရတယ်အခုဆိုဖြစ်ပြီဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင် तू ကဘလို့အကျိုးရလက်ကိုဖြစ်စေမှာဆင်းရဲတဲ့ဘူလောင်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုပဲဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါအခုလို့နာမည်တိုက်ရတယ်အဲ့လို့ရှင်ရဲ့အခုတို့ရဲ့သဘာဝပြီးတော့ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားအခုလောလောဆယ်ပြန်ဆိုပြန်ချီးမွမ်းပုံလေးကိုအရင်ပြောမယ်နော်အခုတို့တရားတွေဟာအခုလောလောဆယ်ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိဒုက္ခဒုက္ခဝိရတိအဝိဂဒတာဥပယံသပိလံကာယတပိဒပရမရဏဒုက္ခရင်ပဋိကင်္ခာနော်တတ္တမဘဂဝါအကုသလနာဓမ္မနာပဟနာဝဏီတိပါဠိမှာနော်ဒိဗ္ဗံမှာပြောတယ်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့များနေမယ်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ကိုပဲသဝိဂဒံဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွာသဥပယံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွာသပိလံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွာဒုက္ခဆင်းရဲဝိရတိသူနေရလိမ့်မယ်သုံးချက်ပြောနော်သူ့ရဲ့စိတ်ကဆင်းရဲမှုပင်မမှုပူလောင်မှုဆင်းရဲတာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားသုံးမျိုးပြောတယ်နော်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ပူလောင်မှုကတော့အထုတ်အထိတ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲမှုအာကြီးလာလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးကိုပါလို့ပူလာတယ်ချွေပါလေးပါထွက်လာပါသူကအခက်မသိရင်အသက်ပါအေးသွားနိုင်တယ်ဒီထိသွားပူလောင်လုံးအာကြီးဘာမှမမြင်တော့ဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးသူကဘာမှမကြားတော့စိတ်ကြီးတကယ်ကိုယ်ကသူတပြင်းဒေါသမီးလောင်နေရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြပြောနေတာရှင်သာတိပုတ္တရာဟုတ်လားအကုသိုလ်တရားတွေဆိုခုဖြစ်စဲမှလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ပြီးရင်ဟောဒီတဘာဝကဘယ်ဟုပို့နိုင်တဲ့တဘာဝတော့ယုံညက်တဲ့ဘဝမျိုးပို့မယ်တဘာဝကာယတပိဒါပရမရဏဒုက္ခရင်ပဋိကင်္ခာပျက်စီးတယ်ကြတော့တရားပြီးကြီးဆိုတာနဲ့ပျက်စီးခြင်းရတယ်မကြဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးကြဟုတ်လားကြလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘယ်ဟုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီမှာတော့ရှုံးညံ့တဲ့ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အကုသိုလ်ဆိုတာအခုလဲဆင်းရဲတယ်နောင်လဲဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကိုမြန်ပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်အောင်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီအနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်တဲ့နော်တတ္တမဘဂဝါအကုသလနဲ့ဓမ္မနာပဟနာဝဏိတိနော်အကုသိုလ်တရားတွေဟာအခုလဲဆင်းရဲလို့နောင်လဲဆင်းရဲစေမယ်တရားဖြစ်လို့သူ့ကိုမြန်မဖြစ်အောင်လုံနိုင်ဩကိုမရှင်းအောင်လုတ်တက်တဲ့လူပဲလုံနိုင်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတဲ့ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးဟုတ်လားနောက်ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးကဘာလို့အဲ့ဒါရှင်သာတိပုတ္တရာပြောုံလေးအတိအကျပြောကြည့်မယ်နော်ဟာရှင်တို့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မြန်နေလို့အခုလည်းပဲဆင်းရဲမယ်ပင်ပန်းမယ်ပူလောင်မယ်နောင်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းလေရတကယ်စင်စစ်ကုသိုလ်တရားဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရားဆိုတာအခုလုံးလုံးစေမှာကိုပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ပြီးရင်လည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်စီလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဝါဒံမိဒုက္ခဝိရတိအဝိဂါဒ ानु ပါယတာအပရိလဟံကာယတပိဒါပရမရဏသုခတိပါတိကင်္ခာနော်ကောင်းတာလေးနဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်ခုလည်းပဲချမ်းသာဆင်းရဲခြင်းမရှိပြေပါလို့တတ်တာပြန်ပန်းကြီးမရှိပြေပါလို့ငြိမ်းအေးတယ်ပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့ချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်တက်တော့တတ်တာရှိတယ်နေသာခံတာရှိပူပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဇိမ်ကြတယ်နော်ကုသိုလ်နဲ့နေရတာဇိမ်ကြတယ်တကယ်တော့ကုသိုလ်ကမှဇိမ်ပဲဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့နေရတာဇိမ်ကြတယ်ဇိမ်မကြဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းကောင်းမရှိသေးလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်လေးနဲ့စေရောက်ကိုရောဇိမ်ကြပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားလေးကိုနေတဲ့အောင်လို့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကဇိမ်ကြပြင်ပါလို့အူလောင်လောင်ကြားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဈေးကြားမှာတော့ပဲပူပါမယ်ပူရင်လည်းပဲဈေးကြားရပြောမှာဟုတ်လားငိမ့်ငိမ့်အေးအေးဩအေးချမ်းလိုက်တာ
စိတ်ကထုတ်ပြီးတော့ပြောရအောင်ကုသိုလ်ကအဲ့လိုအစွမ်းတတ္တိရှိအဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝမျိုးဟာအနာဂတ်ဘလို့အနာဂတ်မျိုးကိုဖန်တီးမှာလို့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝမျိုးကိုလည်းဖန်တီးမှာကာယတဗေဒပရမရဏသူတိပါတိကင်ခံကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်လို့ပြောအခုလဲချမ်းသာတယ်နောင်လဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်နှစ်ချုပ်ရင်ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့တတ္တမဘဂဝါကုသလနံဓမ္မနံဥပသမတံဝန္နေတိဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာကုသိုလ်နဲ့ဤဆုံးခြင်းကိုချီးမွမ်းတော်မူတယ်။ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းမျိုးမျိုးနှစ်မျိုးနော်အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်။အောင်းသောဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုသူဖယ်နိုင်လို့တော်တယ်ကိုကိုမဆင်းရအောင်လုပ်တယ်။နော်ဒုတိယမှာနော်ကုသိုလ်နဲ့ဤဆုံးခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်။ဘလို့အော်တော်တယ်ကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒီနေ့မှာဆင်းတာဘုသူ့ကိုရှေ့တန်းတင်ထားတာကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဤဆုံးခြင်းရဲ့အကုသိုလ်ပယ်ရှားနိုင်ခြင်းရဲ့ဘယ်ဟာကိုရှေ့တန်းတင်တာလဲအခုတို့ပယ်ရှားခြင်းကိုရှင်းနေတာနော်ဒါကြောင့်ဟိုဘုရားဆုံးမအနှစ်တန်ကအနှစ်ချုပ်ကိုလည်းကြည်ကြည်လိုက်တယ်။တပ္ပပပတအကရဏကုသလတဥပဒနာသာသိကပြောတယ်ဗနအေတံဘုဒ္ဓနာတတ္တနမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကြည်တာကောင်းတာအရင်လုပ်ခိုင်းတာလားမကောင်းတာအရင်ရှောင်ခိုင်းတာလားအဲ့ဒါပရိသပရိသဟုတ်တယ်ဘုံကတော့အသေးစိတ်ကလေးစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဘဝမှာချမ်းသာဖို့လည်းမဆင်းရဲဖို့ကဘုံအရေးကြီးတယ်အရင်အရေးကြီးတယ်မဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာအတူတူပဲဟုတ်လားလို့မပြောနဲ့နော်မတူတဲ့နေရာမတူဘူးဟုတ်လားနော်မဆင်းရဲဖို့ကချမ်းသာဖို့လည်းပုံပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နော်မဆင်းရဲအောင်လုပ်ပြီးမှချမ်းသာမှုပြည့်စုံအောင်ဆက်လုပ်နော်ဆင်းရဲနေလို့ရှိရင်ဘာမှအဆင်မပြေတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘောမှာနံပါတ်1မဆင်းရဲနေရနံပါတ်2ချမ်းသာမှုပြည့်စုံစေရမယ်ဒီလိုသွားမယ်နောက်ဆုံးဒုက္ခအလုံးငြိမ်းသွားစေရမယ်အဲအဲ့ဒါမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရင်အကျိုးရလာတယ်မကောင်းမှုဆောင်ရင်မဆင်းရဲဘူးကောင်းမှုဆောင်ရင်ချမ်းသာနိုင်တယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနိုင်တဲ့တနေ့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်သွားလိမ့်မယ်။စိတ်တကယ်ဖြူစင်ပြီဆိုရင်ဘဝဒုက္ခကြီးပဲလို့သူတကယ်နားလည်မယ်။ဘဝပုံမှာမမုန်းနေတဲ့သဘောကိုကအညစ်အကြေးပဲ။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုပယ်နိုင်တာနဲ့ဘဝဒုက္ခတွေကလည်းသူကျော်လွှတ်သွားနိုင်နေတယ်ဒါပဲ။ဟုတ်လား။ခုဒီကုန်းရုပ်တွေဘုံဘုံပြောနေတာပါတော့။ခုဒီတုတ်တန်လေးဘုံဘုံပြောလိုက်ပြီ။ဒါပဲဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဟုတ်လား။ဟုတ်လား။၄ခုမင်းကုလို့၄ခုသင်တို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားရဟန်းဂေါတမဘာယူဝါဒရှိလဲ။လောဘဖေရှားရေးကိုဟောပြတဲ့ယူဝါဒရှိလေ။ဘေဘောမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမှလည်းလို့မြင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမယ်လို့ဟောရင်လောဘမှာဘာပြည့်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပေးဖို့ဟောရတာတော့လောဘကိုမပေးနိုင်ရင် तू မြင်လို့နေတဲ့အရာပြည့်ရှိတာနဲ့ तू ဒုက္ခရောက်နေပဲဒီအပြစ်ကိုမြင်လို့လောဘကိုပေးဖို့ဟောရတာဟုတ်လားလောဘပေးရှားရင်ဘာအကျိုးရှိမှမလို့ဒီလောဘကိုပေးရှားဖို့ဟောရတာတော့လောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးဘလို့ပြည့်စည်နေတယ်လောကဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းလောကဆိုတာပြည့်စည်ခြင်းပဲလေလောဇတိပလောဇတိတိလောကောတယ်ဟုတ်လားကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဖယိုဖယဲ့ပြိုကွဲဗျံမရာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ခြင်းလို့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုလောကလို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားမပြည့်လာတဲ့တနေ့လောဘမရှိတဲ့လူဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ပြည့်လာတဲ့တနေ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲအာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်ဒါပဲဟုတ်လားဒါပထမပိုင်းနော်နောက်ဘုရားရှင်မွန်ခြင်းမနှမျိုးတော့နှမျိုးအကုသိုလ်တရားကိုပယ်နိုင်ရင်ဘုရားရှင်မွန်တယ်အားကြောင့်လို့အခုလိုဆိုတာခုလဲဆင်းရဲတယ်နောက်လဲဆင်းရဲစေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအသေးသေးကလေးပြောလို့အခုလဲပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်နောက်လဲရုံညက်တဲ့ဘဝကိုရောက်စေလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုလိုပယ်နိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာကိုချီးမွမ်းတော့ကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရင်ချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲကုသိုလ်ဆိုတာခုလဲချမ်းသာတယ်နောက်လဲချမ်းသာစေမယ်တရားအကျေဘယ်လိုပြောလို့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်နေရင်ခုလဲပဲချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်စိတ်ကြရနော်ပြီးရင်လည်းပါတော့ရင်မြတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်စေလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကိုများပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်တော်တဲ့လူဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတယ်။အဲ့တော့ဘုရားကဘာဆက်ပြောရင်ဒီကလေးကရှိနေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါ5မိနစ်လောက်တော့ပြောလိုက်ပါ။အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနက်နက်ရှန်ရှန်နားလည်တွေးမိစေချင်တာပေါ့။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘုမုံတော့ကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ရန်လောက်ပဲစိတ်ထဲကမြင်ပြီးတက်တယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ချမ်းချမ်းထန်ထန်ကြီးလောက်ကိုပဲအကုသိုလ်လို့မြင်မိတတ်တယ်။အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တော်ဆိုင်မှုတို့တောင်ရှုပ်ထင်။ထင်မထင်။အဲနေတာတော့အကုသိုလ်နဲ့နေတာများ။အဲ့လိုကိုလွဲနေတာအဲ့လိုကိုလွဲနေတာ။နော်ကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲကုသိုလ်ကြတော့အမြဲတမ်းရနေတယ်လို့သူတို့သိမှထင်။ဒါပြင်အကုသိုလ်လို့ပြောတာအကုသိုလ်တော့တို့မဖြစ်ပါဘူးလို့ထင်ကြတာများတယ်။ဒါကိုချင်းစာပြီးတော့ပြောတာပါ။နော်ဒေသနာအခုမှဟောတာလားဒီကိုအချိန်ခံပြီးတော့ပုံပုံပြောမယ်။အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းပုံပုံပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ပါတဲ့និဝရဏတရား၅ပါးဟာတသက်ဘာမှမရောရှက်တဲ့အကုသိုလ်တရားတသက်ဖြစ်တယ်တဲ့និဝရဏတရား၅ပါးဟ
အဲဒီကာမိသန္တာနိရောဓကာမဂုဏ်ကိုမမောတဲ့စိတ်ပြဘာဒနိရောဓအာယုန်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဟုတ်လားအကြည့်မနဲ့ဖြစ်နော်ပြီးတော့ဌိနမိတနိရောဓစိတ်ရဲ့လေးလံထိုင်ပိုင်းအင်းကြီးပြီးတော့ဘာအစွမ်းမှမရှိနဲ့အစွမ်းတုံးနဲ့ဖွေးပြီးတော့ပဲအိတ်လိုက်ချင်တော့လေရုပ်ကြီးပါတော့မထောင်နိုင်တော့နော်စိတ်ကလေးလံနဲ့ရုပ်ပါပြိုကြရမှာနော်ညလုံးကိုမဖွင့်နိုင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမျက်ခွန်လေးတော့မလှန်နိုင်တော့နော်ဌိနမိတဟုတ်လားပြီးတော့ပါဥဒိစ္စကုကုစစိတ်တွေပြန်လဲလာလုံမိတဲ့အကုသို့မလုံမိတဲ့ကုသို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနောင်တနဲ့ပူလောင်တာအဲဥရိစ္စကုက္ကုစပြီးတော့ပါလို့ဝိရှိကိစ္စအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးပြည့်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်မချနိုင်ဘူးတန်တရားဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘော၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအကုသို့လို့နာမည်တက်ဘယ်လိုတောင်ပြောတယ်ကေဝလောဟာယဒီတရားတွေကတက်တက်အကုသို့ပဲဘာမှတော့မရောဘူးစင်လုံးချောဟုတ်လားစင်လုံးချောဆိုတာကဒီပြန်ကောင်းတာလေးဘာမှတော့မပါဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားကင်းမလားအခုကဲအခုတို့လည်းနဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်နော်ကာမစန္ဒဆိုတဲ့လောဘရဲ့ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသရဲ့ဟုတ်လားမကင်းဘူးလို့တွတ်တော့လည်းမကင်းဘူးပေါ့ကွယ်ကင်းတဲ့အခါလေးတွေရှိရဆိုလည်းအမှန်တူထားဟုတ်လားနော်အင်းဒါပြောပြပါပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့တဲ့ကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ပါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်တက်တက်ဘာအကုသို့မှမရောရှက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတက်တက်ဖြစ်တယ်တဲ့။နောက်အကုသလရာတိတုတ်တံဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တန်ရုပ်မှာရှိတဲ့တရားလေး။ဟုတ်လား။ကုသိုလ်တက်တက်ပါလေ။သတိပဋ္ဌာန်တရား။သတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါးရှိတော့၄ပါး။အယုတ်စုကြီးကိုအမှန်တိုင်းသိတာ၊ခန္ဓာမှုတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာ။ဟုတ်လား။စိတ်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာ၊ဓမ္မသဘာဝအသေးစိတ်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာ။အနည်းချုပ်ပြောရင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝပေါ်မှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုထားပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါပါလို့သတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်ရင်ကုသိုလ်အများအမြင့်မြတ်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်နေရနော်ဟောစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်အောင်လုပ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားနော်ပထမဦးဆုံးဒါစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အရင်ကပ်အောင်လုပ်တာကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုယ်လို့ရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်ဒီပုံမှာပဲစိတ်ရှိပထမဆုံးသင်ရှားရအောင်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်ဝင်လေထွက်လေပြီးတော့ဘယ်လိုသွားတာလာတာလှုပ်ရှားတာအကုန်လုံးအစီအစဉ်တကျမြတ်စွာဘုရားတော့သင်ပေးပြီလားဘာမှကိုမလိုတော့ဘူးနော်ကြည်ပြီးစမ်းဟုတ်လားပြီးတော့မှပါတယ်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ထပ်ကတ်တာပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်နော်ဝေဒနာတွေကိုပြန်ကြည့်ဘဝဘဝနဲ့စိတ်နဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သတိနဲ့ကတ်နေတာကြိုးစားတာပေါ့အဲ့လိုကြိုးစားရင်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ထွန်းလာဘဝဆိုတာဘာကြီးပါလို့သိလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုတိလာတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မြန်သွားတယ်။အဲ့ဒါဒီမှာပြောရင်တော့အကုသိုလ်ဆိုတာနိဝရဏတရားတွေကိုပြောတာကုသိုလ်ဆိုတာပရိပဌာန်တရားတွေကိုပြောတာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာဒါကိုစဉ်းစားရမယ်။နောက်တစ်ခုလွယ်လွယ်လေးမှတ်ကုသလမူလအကုသလမူလဆိုပြီးတော့မူလ6မျိုးအကျဉ်းချင်းလေးဟောတယ်ရှိတယ်။မူလဆိုတာအရင်းခံကြတဲ့အကြောင်းတရားမူလကိုဓာတ်ရိုက်ပါလာပြန်တစ်ပင်ရဲ့အမြင့်မူလဆိုတာအမြင့်နော်ကုသလမူလအကုသလမူလကုသိုလ်အာလုံးရဲ့အရှင်အမြင့်အကုသိုလ်အာလုံးရဲ့အရှင်အမြင့်အကုသိုလ်အာလုံးရဲ့အရှင်အမြင့်ကဘာလို့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟ။အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟဒီသုံးလုံးကိုပြီးပြီးတော့ကိုမြင်မိရတယ်။ခုနနိဝရဏတရား၅ပါးနည်းနည်းများသေးတယ်။ဟုတ်လား။မှတ်မိရင်မှတ်မိ။ခုပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟကတော့မမှတ်မိတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူး။အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပါလောဘဒေါသမောဟကိုပြီးမြင်လိုက်ဒါပဲ။သူတို့ကလွယ်လို့တခြားဘာမှမရှိဘူး။သူတို့ကအာကုသို့လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်အာကုသို့ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအာကုသို့ပဲ။နောက်ထပ်သူတို့ကဖြစ်စေမဲ့အရာကလည်းအာကုသို့ပဲ။အကုသလမူလအာကုသို့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း။ဟုတ်လား။သူတို့လည်းအာကုသို့သူတို့ကလည်းအာကုသို့ပဲဆက်ဖြစ်စေတယ်။အကုသလမူလကျတော့ဒါတို့။အလောဘအာဒေါသအမောဟ။နော်။ဆွံ့လွနိုင်တာလူချင်းမမောမှုမရှိတာဒါကိုအလောဘလို့ပြောတာနော်။အတောဒါဆိုတာမေတ္တာနော်တတ္တဝါရရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုရှိသေးရဘာအဖို့ထင်မှာမရှိဘူးစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်တန်းဖြစ်မေတ္တာအာကြီးတယ်လို့တတ္တဝါပညာကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့မေတ္တာတန်းဖြစ်ကုဘုံတို့ကုသိုလ်ရှင်တွေအရင်ကျန်းထန်းတာနော်အာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ဘာတန်းဖြစ်ဒေါ်လာတန်းဖြစ်ဟုတ်လားဒီလိုတော့နော်မကြည်လင်မှုမကြည်နှံ့မှုတန်းဖြစ်တယ်လူတယောက်ကြောင့်စဉ်းစားလိုက်ရင်မကြည်နှံ့မှုဖြစ်ကြတာပဲများစဉ်းစားပြီဆိုတဲ့အခါမကြည်နှံ့လို့စဉ်းစားတာလေဖြစ်တာများတယ်။တချို့ကြောင့်လည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့မကျေနပ်တော့တာ။တချို့ကြောင့်လည်းမကျေနပ်လို့ကိုယ်ထိုင်စဉ်းစားနေတာ။ပဲပဲနေနေမလုပ်နေတာ
အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်နော်မေတ္တာဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုသလမူလနဲ့ပါနော်မေတ္တာဆိုတော့အတောတပြီးတော့ပါလို့အမောဟအမောဟဆိုတော့ဉာဏ်ကိုပြောတာဟုတ်လားအမှန်ကန်သိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့သိတာအကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေကိုသိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာဒါအနှစ်ကလေးကြီးရေပုံပုံပြောလိုက်တာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့သိတာအကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေကိုသိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိတာပြီးတော့ပါလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာဒီဘဝဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိတရားမာတွေတော့အမောဟဖြစ်တာအဲ့လို့ရှင်ကိုယ်ကိုစီသိကြည့်အကုသိုလ်နဲ့နေတာများလားကုသိုလ်နဲ့နေတာများလားဆိုသတိပဋ္ဌာန်လေးနဲ့နေမှပဲနော်ကုသိုလ်နဲ့နေတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဘာလို့ဆိုသူဖြစ်မှာပဲအလိုဘအရောလာအမောဟတွေဖြစ်တော့တယ်။သူကင်းတာနဲ့ဘုံဘုံတို့မှာအခြေခံအဖြစ်တော့အမောဟကြီးကတန်းတယ်။သတိမရှိဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်ကဘယ်မှာနေနေတော့မောဟနော်ဒီအာယုန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမမှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာမရှိတဲ့ပြဘာမှမမှန်ကန်ကန်လည်းမသိဘူးကွာဘုထင်ရင်လို့ထင်မြင်ရင်လို့မြင်ပြီးတော့ခံစားခြင်းလို့ခံစားပြီးတော့ကြောက်ခြင်းလို့ကိုသွားနေတာ။အဲ့ဒါပါတော့မောဟဘောမောဟဆိုတာဘာလို့အကုသလမူလအကုသိုလ်အမြင့်ကြီးသုံးချောင်းတည်းရအခြေကအရာလုံးအချောင်းကြီးပဲဟုတ်လားအမြင့်အကြီးဆုံးအမြင့်ပဲမောဟအမြင့်နော်လောဘနဲ့ဒေါသတောင်သူကမှပွားတာလို့ခမောတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားမတိလို့သာဘုံဘုံတို့လိုခြင်းညာမတိလို့သာဘာလို့စိတ်တို့ရတကယ်လို့တဘာဝတရားကိုအမှန်တိုင်းသိနေမယ်ဟေးဆိုရင်လိုခြင်းတာလည်းလာခွင့်မရှိဘူးမကျေနပ်တာလည်းအိုးတောင်လာခွင့်မရှိလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့လောဘကပို့ပြီးတော့နည်းနဲ့တိမ်မွေးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ပဲပို့လောဘဒေါသမောဟထဲမှာဘယ်သူဟာပေချာဖို့အလွယ်လုံးဖြစ်မလို့ထင်လဲဒေါသသူအလူဆုံးတကယ်လားဟုတ်လားပေဖို့အခက်ဆုံးကမောဟလောဘကလည်းခက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတခုရှိတယ်ဒေါသကပေဖို့လွယ်တယ်အကျိုးရလက်ရန်ဆိုးတယ်လောဘကပေဖို့ခက်တယ်အကျိုးရလက်တိတ်ဆိုးမောဟကျတော့အကျိုးရလက်လည်းဆိုးတယ်ပေဖို့လည်းခက်တယ်မောဟကဆရာကြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးနဲ့ကိုယ်လူနေနေတာကြည့်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာသူပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးနဲ့နေနေတာကိုသိတဲ့အသိတွေကများသောအားဖြင့်အမှားသိတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်တာဟုတ်တယ်နဲ့ဟုတ်တာကိုမဟုတ်တယ်ဆိုဒီလိုလှည့်သားမှုနဲ့သွားတာဟောခရီးကိုဟုတ်တော့အဲ့တော့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုနဲ့ခင်းရင်းရှင်းရှင်းရှိတယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့မကင်းဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတာကြီးကိုနားလေဖို့ပြောနေတာပုံပုံကူပြောနေတာဟုတ်လားကင်းကျင်နေခြင်းပဲအဲ့ပဲဘယ်အခိုက်အတန့်ကင်းမလို့အလောဘအရောဒအမောဟဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ကင်းမယ်အထူးသဖြင့်ပရိပဒံတရားတွေနဲ့တတိလေးရှိနေတဲ့အချိန်အလွန်ကင်းတယ်ကျူးကျူးဆင်းဆင်းကိုကင်းတာဟုတ်လားပရိပဒံတရားကင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုန်းတို့ကပြောပြီအဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောရှက်နေတာအဲ့လိုအကုသိုလ်နဲ့နေလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအလိုရပြောတာရှိရနော်ဘုရားပြောတာလည်းဒါရိုက်ရှိပါတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဒီစကားတွေကအကုသိုလ်နဲ့နေအခုလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်နောင်လည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပို့ပဲအဲ့ဒါဘုန်းတို့မောဟနဲ့နေသည်မြအခုလည်းပဲဆင်းရဲအောင်နေနေတာပဲပင်ပန်းအောင်နေနေတာပဲပူလောင်အောင်နေနေတာပဲဒါပေမဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးလည်းမဟုတ်လေသာလည်းပဲဒါနဲ့ပဲကြာနေတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်လို့စီတဲ့ကမခံစားမိကြတယ်ပေါ့နော်ဘလို့နေသားမျိုးမှာဘလို့ဒီလိုကြီးနေရတာဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်လို့သိသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတည်ရတဲ့ငင်းငင်းတက်တက်နေနေတဲ့အခြေအနေမှာအော်ငါဒီအညာအလွန်ဆူဆူဝါနေတာပါလားလို့သူသိဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်တရားစဉ်းစားလေးနဲ့ငင်းငင်းတက်တက်နေကြည့်တော့မှဒါမရှိဘဲနဲ့အရင်တွေတော့ငါဘလောက်လှုပ်ခတ်ပြောဘလောက်အိမ်ဒီမဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ကြာရခတ်ပြောနေအဲ့ဒီတော့တော့သူကြာလို့ကြာနေမှမသိဘူးငြိမ်သွားမှကြာတာကြီးကိုသိဟုတ်လားအေးသွားမှပူတာကြီးကိုသိနိုင်တာဒါအကျဉ်းကြီးလေးပြောတာနောက်ရှိတော့လူတွေကအရန်ကိုပူအောင်ကမြေကြီးတွေကြာမှာဟဲ့ပူလာပါလားလောင်လာပါလားအဲ့ဒီကြမှာနော်အဖြေရှာဖို့ခက်တဲ့အချိန်ကြမှာလူတွေကအဖြေရှာရတာများပါလေ။ကဲစကားကြီးကတော်တော်များနေပြီ။နာယီဝတ်လို့ပြောတာ၄၅မိနစ်ရှိပါနော်။တဘုံပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်လား။ဟာတုတ်တန်တယ်တော့ဒေဝရဟတုတ်တန်ဒေဝရဟဏီကုန်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောခဲ့တဲ့တရားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒကပါတဲ့တော့လောဘပေရှာရေးကိုဖော်ပြတဲ့အယူဝါဒဘာရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပြရမှာလေတော့ခန္ဓာငါးပါးဘဝယုံနံတဘာဝတရားအကုန်လုံးပဲဟုတ်လားဒါတွေရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပြရမှာလို့ဟောတယ်လောဘမှာဘာပြည့်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောတာတော့မလောဘမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့လောဘဖြစ်တဲ့ညာပျက်စီးပြီဆိုတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါပြောနော်ပျက်စီးမှုကလည်းပဲဘလို့မှကင်းမှာမဟုတ်နော်ကိုယ်ပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုပဲမှတ်ထားတယ်လေတကယ်ဟုတ်လားလောဘကိုပယ်ရင်ဘာအကျိုးရှိမှာမလို့လောဘကိုပယ်ဖို့ဟောတာတော့မမမောတဲ့ပုံကမမမှုကင်းတဲ့ပုံကဘာတွေဘလို့ပြည့်စည်လို့မှသူတို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲကြအောင်
မရှိဘူးကောင်းလိုက်တာနော်ဒီတရားဟုတ်လားလေးမျိုးနော်မေကောပြီးတော့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော်မူခြင်းနှမျိုးအဲ့ဒါပါလေတော့အကုသိုလ်ပေးစားခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ကုသိုလ်ပြည့်စုံခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်အသေးလေးကိုဘယ်လိုပြောတော့အခုလည်းပဲရှင်ရဲတယ်ပင်မတယ်ပူလောင်တယ်နောက်မှလည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပို့ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့ဘယ်လိုပြောလဲအခုလည်းပဲချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်သုံးလုံးတော့နောင်လည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုကိုယ်လေးဒီစကလုံးလေးတွေကိုဘုရားအလုံးမမိစေနဲ့ဟုတ်လားအဝိကာတံအနုပါယတံအပရိလာအဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာတယ်ကိုပြောတာအနုပါယတံနာဥပါယတံဥပါယတံဆိုတော့ပင်မန်းတာဟုတ်လားအနုပါယတံပင်မန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပင်မန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြောတာတက်တာတယ်လို့ပြောတာအပရိလာပရိလာဟာအလုံးကိုပူလောင်တာကိုပြောတာအပရိလာပူလောင်မှုရှိဘူးဆိုတော့ပြောတာငြင်းအေးရဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတာလို့တတောင်တတားလေးကိုချမ်းသာမှာငြင်းငြင်းအေးအေးလေးကိုချမ်းသာတယ်ဟောဒီလိုလည်းပဲနားလည်လို့ရဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်တရားတွေဟာရှုံးလုံးလို့သူ့ကိုပေးနိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပြည့်စုံလုံးနိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်အလုံးအခြေခံကျတဲ့ဒေသနာကြီးတစ်ခုလို့ဘုမောကတော့အဲ့လိုယုံကြည်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါနေဝင်ချုပ်လေးဘုမောကပါဆက်ပြောတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့သဘောအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်အကျဉ်းချင်းဟဲ့ငါတို့တွတ်နေတယ်လို့အောင်းမေးဟုတ်လားနော်အကုသိုလ်လို့ပြောခြင်းဘာကိုပြောရမှာလဲလို့နေဝရဏတရား၅ပါးကိုပြောလိုက်တယ်ဒါလေးလည်းပြောတယ်နော်ကုသိုလ်လို့ပြောခြင်းဘာကိုပြောရမှာလဲလို့ပဋိပဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောလိုက်တယ်ကဲလောက်ကောင်းတော့အဲ့တော့မှထပ်ပြီးတော့ဘုမောပို့ပြီးရရှင်းရမှာပြောသေးတယ်အကုသလမူလ၃မျိုးကုသလမူလ၃မျိုးလောဘဒေါသမောဟတို့သည်အကုသိုလ်ရေသောမြေကြီး၃ကြောင်းအလောဘအဒေါသအမောဟတို့သည်ကုသိုလ်မူလရေသောမြေကြီး၃ကြောင်းကဲကိုဘယ်ဘယ်ရေသောမြေကိုအရင်ရေလောင်းနေဒါပဲနော်မောဟပါနော်အထူးသဖြင့်မောဟနဲ့နေရင်ကျန်တာတွေကအမြဲတက်ထွက်နေစီကားနေအပယ်ဘုရားရင်ထွက်လာလောဘဒေါသအရင်ထွက်လာနော်ပြီးရင်အတော့တောကပြီးသေးပါအတီးအပွင့်နေနဲ့ဝေဝေဆန်သွားတော့နေဘောဟုတ်လားဒါပဲလေဘောပါဟုတ်လားအဲ့တော့အလုံးကိုအခြေချဲ့ပြီးနားလေတဲ့နဲ့ဒေသနာကြီးတစ်ခုနော်ဒီဝါဒဟာတုတ်တန်းနဲ့ကဲနားယူလိုက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်။အထူးသဖြင့်ကုသရားနိုင်နိုင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လို့ထင်တော့အမှန်တိတဲ့ပညာကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာပဲ။အမှန်တိရတယ်။ဩော်ဒါတွေကဒီလိုပါလားလို့တိရတယ်။ဥရှိမှာဘာတွေဖြစ်ပြီးရထင်တော့တမာတိဘုံဘုံပြောတဲ့စကားနားဆိုင်ပြီးတော့ဒီတွေကနေပြီးတော့စိတ်ကိုထွက်မသွားအောင်မလုပ်တာလုံးမန်းနေ။ဟာပြောတယ်ဘာဘာတွေလုံးဒီစကားအထိပ္ပယ်ဘာတော့လိုက်ကစိတ်ကအလုံးလုံးနေဒီလူတွေအကုန်လုံးစိတ်ကမလုံးနေနော်အလုံးလုံးနေအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတည်ငြိမ်လို့ဒီအတီလေးရတာအခုချိန်တော့ကပရိဒေဝါတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားဘာပြောလို့ပြောနေမှာကိုကအိမ်ကပစ္စည်းရာတွေရှောက်စဉ်းစားနေဘာပြောလို့ပြောတော့မှလည်းမသိဘာပြောလို့ပြောမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှအမှန်သိတဲ့အတီလေးဒီတရားကိုနားရတော့ရတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါပါကုသိုလ်ရတမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ရနော်ဒါလည်းလားရှိရပါဘာဘာဒီလက်တော်ရှောက်ပြီးရှိလာတယ်နော်ဒီလာသမားကြီးပြင်ညာကန်ချုံသွားတယ်နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမျက်နှိမ့်ပါဘူးနေမြတ်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုရစီဆုတောင်းရဟုတ်လားပြီးရင်တတ္တဝါနန္ဒအညီမြတ်ကုသိုလ်ရဲ့ဥပါကရပြီးချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမြတ်တာရှိတာမြတ်တော်များလည်းပြေဝေရကန်အားလုံးဤညာညာလိုက်ဆွေရအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီဘုရားတပည့်တော်ဒီနေ့ယခုယုလောအပ်တော်ဒါနတိလာဒါနတိလာသမာဓိဉာဏ်သမာဓိဉာဏ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုသည်ကုသိုလ်သည်မညံဖို့ညံမညံဖို့ညံညနေပါကိုညနေပါကိုမျက်မှောက်ပြုရန်မျက်မှောက်ပြုရန်အကောင်းတော်အကောင်းတော်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဒီကောင်းမှုတို့ဤကောင်းမှုတို့ဤဘုဗံကကိုအသက်ထင်ရှားအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်တော့

0: စိတ်နဲ့ကြာ
1: ဘုရား
0: နဲ့ကြာချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြအားစီသော

အာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ကဆုံနာဘိကျော်2ရက်2016ခုနှစ်မေလ23ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါနရသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသမားဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့အထိမ့်မှအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးနှင့်မြို့နယ်ဝင်းကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမိသားစု၏အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အောင်မြင်ချီးပွား14ကအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကိုအယုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပန်တော်တိဟိတိအပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာတိ

သာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာလေကမ္ဘာကုန်ဒီဒီပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မိ

ကလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုခေရာမိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမေတ္တာကြီးမာသမီးသာနေတထာဇနီစွန်ဉ္ကြီးဟုကျေတိထဝေနာတဲ့အစုလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရဏတေယျဖြင့်ယံဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလေချင်းကလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုယ်တော်ဤပင်မှန်ခြင်းလို့ကတောမဝတဏ္ဏချင်းပြများစွာရောက်တော်မူရရှာလေသည်မဟာကရုဏာကမ္ဘာကတော်ဝါမြာယံဝေတာငေတုတနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသောဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတဂုံပုံခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအာဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကုန်လျော၍ကရောယုံကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ောင်းမြင်ကြီးပွား14ပါးဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမြတ်သမကလူလောက၄စင်ဘွားမှာအောင်းမြင်ကြီးပွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဆုံးမစကားတွေများစွာပါဝင်နေတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကတော့တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းကိုပဲပြတာဖြစ်တယ်။လောကမှာအောင်မြင်ကြီးပွားဖို့ဆိုတာတော့အကြောင်းတွေများများစွာရှိတယ်။ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တော့လေ။ဒီနေ့ထိအောင်အောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားတိုးတက်နေတယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ကြည်ပွားတိုးတက်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှန်အနေထားအဖြစ်ကြည်ပွားတိုးတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်ဘုရားဝါဒဝင်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားကတဘာဝတရားကိုသာဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့တဘာဝတရားကိုဟောတာဖြစ်တော့ကြဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေဒီတဘာဝအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝတရားရဲ့တုံ့ပြန်အကျိုးပြုမှုဖြစ်ပေါ်လာ။ဒါတွေကဘာသာတရားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့။ကိုယ်ပဲမှုတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ယုံကြည်မှုတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာဆေးနဲ့အနာဒရံတူတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့အနာဒရံတူတယ်။အစီအောဇာရှိပြီးလူတိုင်းအတွက်ကျန်းမာမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အစာအာဟာရဟာယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေဘုရားဘာသာဝင်ဟုတ်သူဖြစ်စေမဟုတ်သူဖြစ်စေဒီစားစားရင်တော့ကျမ်းမာမှာပဲပေါ့လူသားနဲ့သာဆိုင်တယ်ပေါ့ထို့တူရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေဟာဆေးနဲ့လေလာဒရန်တူဆေးဆိုတာယောဂရှိရင်ဒီလိုယောဂမျိုးကိုပျောက်စေတဲ့ဆေးဆိုရင်ဘုသူဝေးတောက်တောက်ဒီယောဂကိုပျောက်စေမှလာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေဟာလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကျင့်သုံးနေထိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးပြုတာလေ။ဘာကြောင့်ဒီလိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဘာသာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမတာမဟုတ်ဘူး။လူမျိုးတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဆုံးမဟောကြားတာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးလူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုဖို့ဟောကြားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တကယ်ပဲချင့်ချင့်ဒီအချက်တရားဟာကောင်းမြတ်တဲ့လူရဲ့အစီအသေးတွေဟောကြားတာဖြစ်တယ်Human dignity လို့ခေါ်တယ်။လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ။ယေရှုဗျာအဆုံးမတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လူဂုဏ်သိက္ခာ။ဆိုပါစို့၅ပါးတိလ။သူမအသက်ကိုတတ်ခြင်းမရှောင်နဲ့၊သူများဥစ္စာခိုးခြင်းမရှောင်နဲ့။သူတော်ဘာမယာကျိုးလို့ဆောင်းသားခြင်းမရှောင်နဲ့။လိင်ဒီလျှက်စားပြီးတော့တပည့်သားအကျိုးပြည့်စုံအောင်လုပ်ခြင်းမရှောင်နဲ့။ဘုရားစေဝါကရှောင်နေဆိုတဲ့ဒီကိုချင်းတရားတွေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးပြုမှာပဲဘုရားဝါဒဖြစ်မှဒီတရားတွေကကျိုးတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေကိုဖောက်ပြက်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူလဲဖောက်ပြက်ဖောက်ပြက်တူညီတော့အကျိုးကိုခံစားကြရအောင်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူလဲသူ့တိတ်ကိုတတ်တတ်ဘယ်သူလဲတရားဥစ္စာခိုးခိုးဒီပြုမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့လုံးတူကိုယ်တိုင်ခံရမှသာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တဟာဒီနေ့ခေတ်မှာကဘာမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကြီးလိုက်လေကဘာမှာကြီးမာတဲ့အဖြစ်ကြီးတွေဆိုတာဘာတော့နော်ပါဏာတိပါဒနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူသားမှုဘယ်နိုင်ငံမဲဖြစ်ဖြစ်လူသားမှုဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ကြီးတာဘယ်နိုင်ငံကတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့မရှိဘူးပါဏာတိပါဒအမှုကိုကျွလွန်တဲ့အခါမှာလူတရားရဲ့တက်ကိုဆုံးမအောင်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သေစားသေစေတော့မဟုတ်။ဟောချိန်မာတဲ့အဖြစ်ကိုခံကြရတာဖြစ်တယ်။အရိဏာနာခိုးမှုဆိုတာလည်းအပြစ်ပေးခြင်းခံရတယ်။အပြစ်ပေးမခံရတဲ့နေရာခိုးလို့ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့နိုင်ငံဆိုတာမရှိဘူး။ကာမိတုမေဆာစာရရိတ်လုတဲ့စော်သားတဲ့ဆိုတာလည်းဘယ်နိုင်ငံမဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်မာတဲ့အဖြစ်ကိုခံရတယ်။တို့တရားကိုလိန်လိန်လှီစားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလိန်လိန်တဲ့အဖြစ်ကိုခံရဘူးရေစေဝါဆိုတာကြတော့တန်ဆောင်နေနေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေက capital punishment ဆိုတာတေးတံချမှတ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့
အဲ့လိုအပြစ်ပေးခံရတာတွေဟာငါးပါးတိလာကိုကျွလွန်ဖောက်ဖျက်လို့ရှင်ကြီးမာသောအပြစ်တွေကိုခံရတယ်ဆိုတော့ငါးပါးတိလာပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှင်ဒီပြစ်မှုတွေပြစ်ဒဏ်တွေကလွတ်ကင်းသွားတာဒါသေးချာတယ်ထို့တူပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရင်လည်းပဲတူညီသောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်နေတဲ့ဟာအောင်မြင်ကြီးပွားလူလောကလူရာစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်ကြီးပွားတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခြေခံလေးပေါ်မှာမိတီးနေတယ်ဆိုတာဓမ္မထင်ရှား Physically important တကယ်ကိုအခြေခံအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးဆက်ဆိုတဲ့အသေးလေးကလက်ပတ်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာเนาะအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေဖို့လိုရတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတွေကလည်းလက်ပတ်နေကြတာ။အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်လည်းလက်ပတ်နေတာ။လူလောကအချိန်တွေဆိုတာလေလက်လည်နေတာပဲ။မနေ့ရောက်လိုက်နေ့လည်ရောက်လိုက်ညရောက်လိုက်။ဟောနောက်တရက်တစ်ခါမနေ့ပြန်ရောက်လာလက်ပတ်နေတဲ့သဘောတရားတွေပဲ။အဲ့လိုလက်ပတ်နေတဲ့အထင်မင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလက်ပတ်နေပြီဆိုရင်အကျိုးတရားတွေကလည်းအကောင်းတွေကြီးပဲလာနေမှာပဲအဆိုးဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းအဆိုးတွေလက်ပတ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဆက်ကဆိုတာဆက်စတိပမတိတိဆက်ကံလို့ဆိုတာလက်ပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားသို့မဟုတ်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပြီးအသက်ဝင်နေတဲ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဟော activate ဖြစ်တော့မို့ action ဖြစ်နေတဲ့တဲ့လေဆိုလို့တဲ့ပေါ့လက်ပတ်နေတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဒီအတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးကတော့စက္ကစက္ကဆိုတဲ့စကားလုံးကလဲဘိန်းတို့ကာဘိန်းတို့ဘိန်းကိုလည်းပဲစက္ကလို့ခေါ်တယ်လက်ပတ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းစက္ကလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အရာအတွက်ကောင်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလေပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတူတူဆုံးလို့ရပေါ့ဒါကိုတံပတ္တိစက္ကလို့ခေါ်ရပါတံပတ္တိစက္ကတံပတ္တိဆိုတာအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါကိုတံပတ္တိကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ success လို့ပဲ success အောင်မြင်နေကြီးပွားဘယ်လို့ပဲလို့ကြီးပွားတယ်အောင်မြင်နေတိုးတက်တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေအကြောင်းတရား၄ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာကိုတမ္ပတ္တိဆက်၄မြို့လို့ဒီလိုပြောတာလူတွေရဲ့လျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးအဲ့ဒါကိုလည်းစက္ကလို့တုံးတယ်ဘာကြောင့်တုံးတာလဲဆိုတော့အလက်အပြောင်းနဲ့နေကြတာလေလျောင်းထိုင်ရပ်သွားလူတွေကလျောင်းကြီးပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးလျောင်းရတာထိုင်ရတယ်နော်ထိုင်နေလည်းမနေနိုင်ဘူးမတည့်ရက်ရတယ်မတည့်ရကြည့်လည်းမနေနိုင်ဘူးလမ်းလျှောက်ပြရဟောလျောင်းထိုင်ရပ်သွား၄ပါးဣရိယာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြိုလဲမသွားအောင်နော်အသက်40 50ရာနှစ်အသက်နော် 80 တရာထိအောင်လူတွေဟာဒီဣရိယာပုတ်ကိုအပြောင်းလဲနဲ့သွားနေရတာပြောင်းပြီးတော့တည်ဆောင်သွားတာအဲ့ဒါကိုလေစက္ကလို့ခေါ်တာပဲပါဠိစာပေမှာစက္ကလို့ခေါ်တယ်ထင်မယ်ပါလက်ပတ်ပြီးတော့နေတဲ့အရာလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေခုတော်မူဒီ14ပါးဆိုတာလက်ပတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဆုံးလို့ရပေါ့ဒါတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတယ်ဒီပုံတွင်းကမလွတ်ဖဲနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတယ်ဆိုပါလို့ချိုရူကြီးပြစ်တင်ထားလိုက်တဲ့ကဘာဘလမ်းကြောင်းထဲမှာလဲသွားနေတယ်သွားနေရင်တော့သူကလမ်းကြောင်းမှန်းနေပါပဲအေးကဘာကလမ်းကြောင်းကနေတခြားရောက်တိုင်းတော့ပြစီတော့အဲ့ဒါလိုပဲစက္ကဆိုတာလက်ပတ်ပြီးသွားလာဖြစ်ပေါ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလက်ပတ်ပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကထိုခေတ်ကအသုံးပြုတဲ့မဂရဘာသာသို့မဟုတ်မာဂရီဘာသာလို့ဆိုတဲ့မဂရတိုင်းကလူတွေပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ခဏိခေတ်တော့ပါဠိဘာသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကဘယ်လိုဟောတော့ဆို
စတ္တရိမာနိပိက

စာကြိုးစားမှစောင့်ဝဲရတယ်စောင့်ဝဲအောင်တယ်ဆိုတာသင်္မတ္တတာဆိုတာလို့အကြောင်းတရားတွေကိုလုပ်နေမှာပညာဆိုတာလည်းရစီပါဥစ္စာဆိုတာလည်းအထုတူပဲရှားကြံနေစူးစောင်းနေဆိုတာတွေအကြောင်းပြပြီးစီပါဥစ္စာဆိုတာလည်းတိုးတက်လာအဲ့ဒီအချက်၄မျိုးဟာတမ္ပတိ14မျိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်လက်သက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရား၄ချက်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ချက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေဖို့ဣရိယာပုံ၄ပါးပြီးကြောင်းလဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါလူဟာကျန်းမာပြီးအနည်း၄50တရားထိအောင်အသက်ရှင်သန်ပြီးနေနိုင်တယ်လို့ပဲအေဂျီနေလည်းတည်သွားမှာပဲထိုင်ကြီးနေလည်းတည်သွားမှာပဲနော်လုံးဝမထပါနဲ့မတ္တရာကြီးနေလည်းလဲသွားမှာပဲလမ်းလျှောက်ကြီးနေလည်းပဲလူဘဝခန္ဓာကျွေးသွားမှာပဲအဲတော့လေးခုကလက်ပြောင်းပြီးတော့နေရအဲ့ဒီဣရိယာပဋ္ဌာန်ဆက်ကဆိုလက်ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲအချိန်နေရလည်းပဲပြောင်းလဲနေတယ်အဲတော့လူတွေရဲ့ရှိတင်ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းနေရလုံးဆောင်ပြီးတော့လက်ပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေရဒီချင်းလဲလိုတယ်ဟိုရီချင်းလဲလိုတယ်အဲ့ဒီအရင်ချင်းနေလက်ပတ်ပြီးနေပြီးဆိုတော့မှလူဟာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်လို့ရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်ကြီးပွား14ပါအောင်မြင်ဖို့ကြီးပွားဖို့ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မယ်ကြီးပွားတိုးတက်မယ်အဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီအချက်၄ချက်အဓိကစွမ်းဆောင်မှုပေးလိုက်မယ် physically important တကယ်ကိုအခြေခံအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်ဒီလိုဆိုလိုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့အခါမှာနမတေကပါရောဆိုပတိရူပဒေတာဝါပါတင့်တင့်လေးအောင်ပတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်တာဒါလည်းအလုံးအရေးကြီးတာပဲကိုယ်ကိုယ်နေရာမှာကိုယ်မွေးမွေးနော်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြတော့မွေးတဲ့နေရာကကြီးပွားတိုးတက်ချင်မှတိုးတက်မှာဗမာစကားမှလည်းရှိတယ်တရွာမပြောင်းသကောင်းမဖြစ်ဆိုကိုမင်းတင်းတော်ရဲ့နေရာကိုနေထိုင်တဲ့အခါမှာလူတွေကကြီးပွားတိုးတက်လာတော့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပြောလဲဆိုရင်ကြည့်အမေရိကန်သမ္မတလင်ကောင်းဆိုတာကြားဘူးကြားလေတော်တဲ့ကလေသမားတာလေတော်တဲ့မှာနေတာအေးညွတ်တက်လာပြီးတော့ပညာတွေပါပြီးသင်နောက်ဆုံးမှသမ္မတအထီအောင်ဖြစ်သွားတောမှနေရင်တော့တောသကြီးလောက်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တကယ်သာတာကောင်းအောင်တောနေတောသကြီးပဲဖြစ်သမ္မတအထီအောင်မဖြစ်ဘူးနေရာမှန်မှုလိုတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ပဋိရူပဒေသဝါသကိုယ်နဲ့တင့်တော်တယောက်ပတ်တဲ့အရတ္တတာကိုရွေးချယ်နေထိုင်ရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကအင်တမအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟောတာပတိရူပဒေတာဆိုကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အရတ်ဆိုတာကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာယူရကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာယူရပတိရူပဆိုတာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေတာဆိုတာအရတ်ဌာနဝါဒနေထိုင်တာအဲ့ဒါနေထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ကိုယ်ပါလို့ချင်တာတော့ဆိုတဲ့ပုံမှာကိုနဲ့တင့်တော်တာရွေးရမယ်ဆိုစီးပွားရှာတင်တာလားပညာသင်တင်တာလားကျမ်းမာရေးတိုးတက်စေချင်တာလားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားထုတ်ချင်တာလားဟောကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်ပါလီမန်အမတ်ဖြစ်ချင်တာလားတမတာဖြစ်ချင်တာလားဟောတခုစီကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်းပဲကိုယ်တင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုရွေးရဒီလိုဆိုလို့ဟောအဲ့ဒီနေရာမှာပညာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးကျောင်းကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆရာကောင်းကောင်းရှိတယ်တက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေကျောင်းတွေကောင်းတဲ့နေရာပညာတတ်တွေကိုအလေးပေးတဲ့နေရာမျိုးဒါမျိုးရွေးရအဲ့ဒီနေရာမရွေးဘဲနဲ့တောင်းအောင်စလဘုတ်ထဲသွားပြီးဘာမှမသိတဲ့နှလပိုင်းတုံးအတိုင်းအတိုင်းဝင်နေသွားနေဘာပညာမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးရွေးချယ်ပညာတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပညာတော်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိမယ်တက္ကသိုလ်တွေရှိမယ်ကျောင်းတွေရှိတယ်ကောလိပ်တွေရှိတယ်
ပညာသင်ခွင့်ရတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဟာသူ့အတွက်အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောအောင်နောက်တစ်ခုကပညာတက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်တော့ယာလိဝိရုလည်းကောင်းတယ်အစာအာဟာရလည်းကောင်းတယ်စေုံစေုံစေကံတကြွနဲ့သမားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးဟာကျမရေးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘုံဒါမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ဒါကျမရေးအတွက်အော်စီးပွားရေးအတွက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးဒီလိုနေရာမျိုးစီးပွားရေးပညာသင်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးစီးပွားလုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးလူရွေးချယ်ရနိုင်ငံများတိုင်းပြည်တွေကလာပြီးဗမာပြည်လာစီးပွားလုပ်တယ်ဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာမထုမတိမတို့ရသေးတဲ့တရားသာတာပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်လူအရင်းမြစ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာထုတ်လုပ်เสียရတဲ့အများရှိတယ်ဆိုတာဒါတွေကြည့်ပြီးဗမာပြည်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဒါလည်းပဋိရူပပဲเนาะပဋိရူပအဲ့ဒါလို့သူ့နေရာနဲ့သူရွေးချယ်ပြီးတော့နေထက်တာလို့လောကမှာကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူရွေးချယ်နေကြတာလေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလို့မဟုတ်ဘူး။တရားဓမ္မသင်ယူခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေသိခြင်းနဲ့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဘုရားဘာသာထွန်းကားတဲ့နေရာစတင်ပေးနိုင်တဲ့စတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့နေရာတရားထုတ်လို့ရတဲ့တရားပြရိတ်တာတွေရှိတဲ့နေရာဒီလိုနေရာရွေးရမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပဋိရူပစွာတခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြတဲ့နေရာကိုရွေးဖို့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့သို့သောစာပေကျမ်းကမှာတော့ဓမ္မအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပဋိရူပဒေသဆိုတာဘယ်တလေးပါရှိပြီးတရားဓမ္မကျမ်းသာကျင်းရတဲ့နေရာမျိုးလို့ထေရကျမ်းသာတွေမှာဒီလိုဖွင့်တာဟာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွင့်တစ်ခုပဲဖွင့်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့နေရာတွေဟာပဋိရူပစွာအမျိုးစုံပဲရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးမှာရန်သူနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတောင်ပဋိရူပနေရာကောင်းရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိုင်ရတယ်လေ။အသာစီးရတယ်။ကြားဖို့ကြမှာပေါ့။ဘီလုံးနဲ့ကလေးနဲ့တိတ်တစ်ကောင်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိန်းကောင်ကဒီလုံးငယ်ကလေးကအစာရှာတဲ့အမတ်တမဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ကဝဲနေတဲ့တိန်းငယ်ကထိုးဆင်းလာပြီးဒီလုံးလေးကိုတုပ်လိုက်တယ်။တုပ်ဖမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလုံးငယ်ကလေးကငါကူကလောလီတာကိုနေရကိုမနေဘူး။သူများနေရနေလို့ငါအဖမ်းခံရတာ။ငါနေရဆိုရင် तू ငါ့ကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ငါနေရဆိုရင် तू ငါငါလုံးဝမကြောက်ဘူး။ तू ကိုယ်မဆိုင်ဘူး။အခုငါနေရမှားလို့ခံရတယ်ပေါ့ပဋိရူပဒေသမဟုတ်လို့ငါခံရတယ်ငါနေရငါဆိုလို့ရှိရင်ဘာငက်ကြီးလာလာဂိမဆိုင်ဘူး ਨੇ တွွတ်တွပြောနေတော့သိင်းကြီးကအော်မင်းနေရဆိုရင်ငါမတတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တော့အေးပြောမယ်လို့မင်းနေရဆိုထဲစားခဲကိုပြတော့အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒီမှာလဲမင်းကိုငါရအောင်ဖမ်းပြမယ်ဆိုအဲ့တော့သိင်းငက်ကြီးကဘလုံးငက်ငယ်လေးကိုလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်တော့လုံငယ်ငယ်လေးကထဲစားလေးပေါ်တင်ပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်သူ့ကိုတတိရှိလာခဲ့ပေါ့ဆိုတော့မလောက်လေးမလောက်သားဒီလုံငယ်ကငါ့ကိုစိန်ခေါ်ရမလားလို့ဆိုရင်ဒေါသတွေနဲ့တောင်ပိုင်းကိုရုပ်ပြီးအချိန်နဲ့တိမ့်ငယ်ကြီးကထိုးဆင်းတယ်အနာနာလေးလည်းရောက်ရဟိုကောင်ကပလုတ်ဆိုပြီးတော့ထဲစားခဲ့အောင်ဝင်သွားတာအဲ့တော့လုံငယ်ကြီးကဒီလုံငယ်ကိုတိမ့်ငယ်ကြီးကဖမ်းမယ်လို့အားပြုတ်ပြီးထိုးဆင်းလိုက်တာအရှိန်လွန်ပြီးတော့ရင်ပတ်နဲ့ထဲသာခဲနဲ့တိုက်ပြီးတော့တိမ့်ငယ်ကြီးက

ကိုယ်ရွေချက်ရှိတဲ့အတိုင်းရွေးချင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနားလဲရမှာပေါ့ဟောတာကလူလောကမှာအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဒါကိုတမ္ပတ္တိစက်တပါလို့သူတို့ဟောတယ်ဒီနေ့ထိဒီအချက်ဟာအောက်တော့ဒိတ်မဖြစ်သေးဘူးနော်ဒိတ်အောက်သွားတာမရှိခင်မိနေတော့မယ်ဒီတိုင်းပဲအောင်မြင်နေတော့မယ်နော်တိုင်းပဲအောင်မြင်ကြည့်ပွားနေတော့ပဋိရူပါကိုရွေးချယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစီပွားရေးလည်းအောင်ပါပဲပညာရေးလည်းအောင်ပါပဲဈာမရေးလည်းအောင်မြင်ပါပဲဓမ္မရေးလည်းအောင်မြင်ပါပဲဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုတပ်ပုရိတဝတေယောသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အမိယသူတော်ကောင်းဆိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်သားရဲ့ကြည်ပေါ်တုတ်တဲ့မှုလမ်းညွှန်မှုပြေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းဟာဘုရားပဲပေါ့။နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတော့ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့ရ။အေးအဲ့ဒီရောက်တဆင့်နေရင်ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှမောကလန်တို့အဲ့ဒီရောက်တဆင့်နေရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုတက်ကြွနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမိရဖို့လိုအပ်တဲ့သူကမှလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ပညာသင်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ပေးခြင်းနဲ့လောကီပညာသင်ခြင်းဆိုရင်လောကီပညာတက်မြောက်အောင်သင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဟာတပ်ပုရိသသူတော်ကောင်းပဲသူ့အတွက်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။စီပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီပွားရေးအတွက်ထောက်ကူပြုနိုင်တဲ့ဝေကျေးကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်တဲ့ဆွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့အတွက်အမိကောင်းတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရအမိကောင်းတစ်ခုကျမ်းမာရေးဆိုရင်လည်းကျမ်းမာရေးအကျဉာဏ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆေဝါဒစာကုသပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပ်ပုရိတံဟုတ်တရားအဲ့ဒါလို့သူအထာနဲ့သူရဲ့မြုံမှန်းချက်နဲ့သူတပ်ပုရိတံဟုတ်တရားလူတော်လူကောင်းမှုအမိရှိရမယ်လို့ဆိုလို့နေရာကောင်းတစ်ခုတည်းနေုံနဲ့မရသေးဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့လက်ပတ်လို့မရဘူးနေရာကောင်းကိုနေထိုင်လေးအတွက်ကြောင့်ခန္ဓာလူတော်လူကောင်းနဲ့ဆုံစည်းရတယ်လူတော်လူကောင်းအမိတွေရလာတယ်ဟောတဆင့်ပြတ်လာတယ်အောင်မြင်မှုအချက်တစ်ခုပဲဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပတိရူပဆိုတာလေ24ပစ္စည်းမှာပြောရင်ဥပနိတယပစ္စည်းရောတပုရိတဝတ္တယဆိုတာလေသူတော်ကောင်းလူတော်လူကောင်းအမိရတယ်ဆိုတာလည်းပဲဥပနိဒေယပစ္စယောပဲအာကြီးတဲ့အထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် external condition လို့ပြောတယ် external condition အပြင်ဘက်ကအကြောင်းအကူအညီအကြောင်းတရားတွေလို့ဆိုလို့လောကလူတွေကြီးပွားတွေ့တဲ့ဖို့ရအတွက်အကူအညီအကြောင်းကအရေးကြီးတယ်တရားပင်လေးစိုက်မယ်ဆိုရင်တရားစီလေးကြီးဒီတိုင်းပလင်းနဲ့ထည့်တာပဲပေါ့မလဲ။ဘာအကူကြီးလို့လို့ညီနဲ့ညီနဲ့အကူကြီးလို့တယ်။မြေရဲ့ရေရဲ့၆တွဲနေတဲ့မြေကြီးထဲမှာစိုင်းလည်းမရဘူးအစိုးတရှိမှရမယ်။အဲ့တော့ညီနဲ့ညီနဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အကူကြီးရမှတဲပင်တွေကအမြင့်ကလေးသက်ဆင်းပြီးတော့အညောင်လေးထွက်လာမယ်။ချိန်တိုင်ပွင့်နေသေးတယ်ဆိုတာဖြစ်လာ။အပင်ဖြစ်ပြီးတော့ပွင့်နေသေးတယ်။ဟောတရားပင်ကလေးတောင်မှပဲအထောက်အကူတွေလိုအပ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲတရားစီလေးတောင်အထောက်အကူတွေလိုအပ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှလည်းပြင်မအထောက်အကူတွေလိုအပ်တယ်ညီရည်နဲ့အလားတရံတူတဲ့နေရာကောင်းနော်နေရာကောင်းရှိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းအမိရှိရမယ်ဆိုဟောဒီကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ငယ်တော့ဟုတ်လားကိုနေခဲ့တဲ့နေရာမွေးဖွားတဲ့နေရာအဲ့ဒါပတိရူပကိုကြီးလာတဲ့နေရာအဲ့ဒီပတိရူပမှာအမေအဖေဆရာသမားကိုဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တာတပ်ပုရိတဝတ္တရာအဲ့ဒီလိုမရဘဲနဲ့သွားချီပါလားအရာဆိုင်တောအုပ်ထဲမှာတိရစ္ဆာန်တွေချာရောက်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲသွန်သင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲ့မှာမွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့တော့ကိုရောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထောက်ခုတွေချောင်းမလို့ကိုဟာကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောပါမယ်အဲတော့နေရာကောင်းရွေးချယ်နေထိုင်ခြင်းရယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းအမိရခြင်းရယ်ဒီနှစ်ခုဒီသ
အပြင်ဘက်ကအထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုပဲအပြင်ဘက်ကလည်းအထောက်ကူပြုရုံနဲ့မရဘူးအတွင်းကောင်းမှုလို့သေးတယ် internal condition အခြေအနေကောင်းမှုလို့သေးတယ်တပြက်သားကဘလောက်ကောင်းကောင်းဆိုတော့သူကိုသားသမီးတွေရှိတယ်မိဘကဘလောက်ဆုံးမဆုံးမသားသမီးကမလိုက်နိုင်ဘာမှမရဆရာကဘလောက်တင်ပေးတင်ပေးတပည့်ကမကြိုးစားရင်ပညာမတတ်ဘူးလေနှစ်ဦးနှစ်ဝပေါင်းဆက်ရမှာတရားအတွင်းအပြင်နှစ်ခုစက်မိပါမှာရဒါမို့စက်ကဆိုတာလေပတ်နေရမယ်လို့ဆိုလို့ရနော်အပြင်ဘက်ကအထောက်ကူကလည်းရှိအောင်ပဲဒါဖြင့်အတွင်းအထောက်ကူဆိုတာအတွင်းရဲ့အခြေခံကပါဆိုပါလို့ခုနတရားစီလေးကိုဆိုင်လိုက်တယ်တရားစီကပုတ်နေတယ်ရေဘလောက်ကောင်းကောင်းရေဘလောက်ကောင်းကောင်းနော်ဖာတလိုင်းစာနဲ့တကယ်ကိုမြေကောင်းရေကောင်းထဲမှာခြားဆိုင်ကြည့်မအောင်မြင်တဲ့နှုတ်နေတဲ့တရားစီပဲဖြစ်စေရင်တော့လည်းပျက်စီးနေတဲ့တရားစီပဲဖြစ်စေပုတ်နေတဲ့တရားစီပဲဖြစ်စေဘယ်လိုလုပ်ပေါက်ပေါက်တယ်အတွဲမကောင်းရင်လည်းပေါက်လို့မရဘူးပြင်မဲကဘလောက်အထောက်ကူပြပြမပေါက်တော့အဲ့တော့အတွဲအကြောင်းလည်းကောင်းမှုလို့အသေးတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်အဲ့တော့အတွဲအကြောင်းကိုရပ်ဆောင်ပြရတာနှစ်မျိုးဒီမှာဟောတာအတ္တတမ္မာပဏိတိအတ္တတမပဏိတိဆိုကိုကိုကိုကောင်းထားတယ်ကိုကိုကောင်းထားတယ်ကိုကိုကောင်းပြုဖြစ်နေဒီလိုဆိုလို့ပေါ့မိဘတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်လာတာဆရာသမားတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်လာဆရာတွေသင်ပြတဲ့အတိုင်းကြိုးစားတယ်လမ်းညောင်ကိုကိုအတိုင်းပဲကိုကိုတိုင်းရှောက်လန်းတယ်ကြိုးပမ်းဟောအဲ့ဒီလိုလောကကြီးဟာဒီတမန်တွေမပြောနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့တမတတို့ဘယင်တို့တောင် advisor ဆိုတာရှိသေးတယ်လေသူတို့လိုင်းညာချက်ကိုလိုင်းနာဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့တော့အပြင်းမဲ့တာလည်းမရဘူးကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်လုံးမအတွဲအကြောင်းကပါတော့အတ္တတမပဏိတိကိုကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုကိုပြင်နေကိုအရေးချင်းကိုကိုမြင့်တင်နေအဲ့လိုအတ္တတမပဏိတိဆိုတာဒီမလိမ္မာသိရင်လိမ္မာအောင်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကိုယ့်ကိုပြင်နေပညာမတတ်သေးရင်ကိုယ့်ကိုပညာစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းအထုတ်တယ်ဟောကျမ်းမာအောင်ကိုယ့်ကိုအကြံပေးတဲ့အတိုင်းနေထိုင်နေနော်စီးပွားတိုးတက်အောင်အကြံပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါတွေကအတ္တတမပဏိတိမိဘရကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသမားတွေတွင်တင်ပြတတ်တဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်အတ္တတမတိကိုယ်ချင်းဒီလားမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်တရားတရားမကောင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတယ်တရားတရားတွေမြင့်တင်ပေးတယ်သီလကိုမြင့်တင်ပေးတယ်တုဒ္ဒဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ္တတာတွေကိုမြင့်တင်ပေးတယ်စာကစွန့်လွတ်မှုတွေရှိတယ်ပညာအသိပညာတွေမြင့်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလုပ်ခြင်းလိုက်နာခြင်းကြိုးစားခြင်းတွေဟာအတ္တသမပဏိတိပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလိုက်နာမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားမှအောင်မြင်နေဆိုတာဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကမလုပ်ရင်မရအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်းသည် internal condition လို့ခေါ်တယ်အောင်မြင်မှုအတွက်အတွင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မလုပ်ရင်မရနောက်တစ်ခါအားကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပုပ္ပိသကတ္တပုညတာလူတယောက်အချိန်လေးကောင်းဖို့ဆိုတာဟုတ်လားခုခေတ်စကားနဲ့ပြောအိုင်ကျူလို့အီးကျူလို့မြင်မှုလို့တာပေါ့မွေးတဲ့ကအေးဆော့အာနာမကြမွေးလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ပြင်ရသေးမွေးတဲ့ကနော်အုံနောက်ကြမပြေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်စီကာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တွေးလို့အုံနောက်ကြီးရမမှန်ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းအရာတွေကဘုရားမအရေးကြီးတာပုဗ္ဗေစကတ္တပုညတ္တာဆိုအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတာဒါဖြစ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်အတွင်းအကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်နော်ကဲရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ကျမ်းမာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်အစာအာဟာရတွေကောင်းကောင်းစားလို့လူကျမ်းမာတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကဲအတွင်းကျမ်းမာရေးအာဟာရဓာတ်တွေချို့တဲ့တယ်ဆိုတာလည်းရှိဟုတ်ပြီလူတယောက်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်ဘလောက်ပဲကျမ်းမာကျမ်းမာ
အာဟာရဓာတ်ကိုလုံလောက်အောင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပိန်ချုံလာကျမရေထိခိုက်လာပါဘလောက်ရဲ့တန်ဆာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟာရဓာတ်ပြေဝအောင်မစားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကချို့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗီတာမင်ချို့တယ်တို့ဘာလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဗာဓာတ်တွေချို့တယ်နေတယ်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့ပြင်မက်ကထောက်ခုတာလို့နေလို့ဟုတ်ပြီတချို့ကြတော့မကြမ်းမမမကြမ်းမမတော့အတွင်းကိုကလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့မှာအာရတ္တတွေဘလောက်ပြည့်အောင်ဆေးကုံဝါကုံတွေထည့်ပေးတော့လဲအတွင်းကအခြေအနေတွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမှကျန်းမာလာမှာမဟုတ်တော့ဆိုလိုတာအတွင်းလည်းကောင်းရမယ်အပြင်လည်းကောင်းမှဒါမှကျန်းမာတယ်ဆိုတာဖြစ်နော်နှစ်ခုပေါင်းရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အပြင်ကအစာလည်းကောင်းရမယ်လူကိုယ်ခံကလည်းကောင်းနေရမယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်မှကျန်းမာတန်ဆွမ်းခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်တယ်အခုလိုရဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ပြင်မဲ့ကအကြောင်းအရာတွေကပဋိရူပဒေသဝါဒတင်းတင်းနဲ့အရောက်မှနေတယ်တပုရိတာဝတ္တရာလူတော်လူကောင်းအမိရတယ်ဆိုတဲ့အပြင်အကြောင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအတ္တသမပဏိတိကိုယ်ကိုပြည့်ပြုပြင်မှုစူးစမ်းမှုလုံလထုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ပွားနိုင်မှုပုဗ္ဗေသကတပုညတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ဘဝမွေးတာကလေးကတောင်းတောင်းတောင်းမွေးလာလို့ရှိရင်ဘလုံးမှလည်းထိတ်တန့်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီလိုဆွတ်လို့နေပေါ့။အေးကို့အတွင်းပိုင်းကအတ္တသမဗဏိတိကို့ကိုလည်းပြင်ဆင်မှုရှိတယ်။ပုဗ္ဗေသကရပုညတာပင်ကိုအခြေနေရလည်းကောင်းတယ်။အပြင်ကလည်းပဲပတိရူပတင့်တော်တဲ့အရာမှနေတယ်။တပုရိတာဝတ္တရလူတော်လူကောင်းအမိကောင်းနဲ့ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းလေးချက်နဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဝုန်တို့ကြီးပွားတုတ်တဲ့သွားမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တသမပဋိဌိလို့ပြောတာကိုယ်ကိုပြုပြင်နိုင်ရဒါကြောင့်မို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဆိုတာလူတယောက်ဟာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ပဋိရူပေဝတေတေတိမင်းကြီးဘွားတုတ်တဲ့ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာရွေးချယ်ပြီးနေထိုင်ပါတဲ့အရိယမိတ္တကရောတိယသူတော်လူကောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါသူတို့စီကပညာတွေရဖို့အကြံဉာဏ်တွေရဖို့သုံးမာတွေရဖို့သူတို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပါတမ္မာပဏိတိတမ္ပနောကိုယ့်ကိုပြင်ပါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပါလို့ဆိုတုတ်ပြီပုံညကတော်တော်အတိတ်ဘဝလည်းသူတို့ကောင်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဟောဒီ14ပါးလက်ပတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တဏ္ဍဒိညာယတောကိတိသူခင်စေတံဒေဝတတိအာမြင့်ကြီးသောမှုတွေအကုန်လုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသူစီရောက်လာမှာပဲစားစရာတွေလည်းသူစီရောက်လာမှာပဲကြော်စုံမှုတွေလည်းသူစီရောက်လာအာမြင့်ကြီးသောမှုချမ်းသာဒုက္ခတွေအားလုံးသူစီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်အောင်မြင်ကြည်ပွား14ပါးဆိုတာဒီလေးကိုဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိအောင်မရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအပြင်အကြောင်းကတော့ရှာရမယ်အတွင်းအကြောင်းကတော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အတ္တသမပဋိဌိဟာအရေးကြီးဆုံးပဲကိုယ်ကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တတတရားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တရားတရားရှိလောင်းသီလမရှိသေးဘူးဆိုသီလရှိရမယ်။စာကတုဒ္ဒမရှိသေးဘူးဆိုရင်တုဒ္ဒရှိအောင်ကြိုးစား။စာကမရှိသေးဘူးဆိုရင်စာကရှိအောင်ကြိုးစား။ပညာမရှိသေးဘူးဆိုရင်ပညာ။ဆိုလိုတာကပညာလောကီဥဒ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရရအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူမယ်လုံလဝိရိယဆက်ရမယ်။ပညာတွေသင်ရမယ်။စီဘာဥစ္စာတုတ်တက်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားစီဘူးအထုတ်အတ္တတမပဏိတိပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတ္တတမပဏိတိဖြစ်မှအောင်မြင်ကြည့်ပါ။လူလောကမှာကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂုဏ်တို့ပဲလူတွေရလို့စိစေဥစ္စာတွေတုတ်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတ္တတမပဏိတိလို့ဆိုတဲ့ဒီအချက်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလို့သူရဲ့အခြေခံကြတာတော့အတိတ်ဘဝတော့ကသူကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူစင်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အရေးကြီးဆုံးသို့တော့လူစင်မီုံနဲ့ဖြစ်သလားဆိုမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဓိကပါတော့အတ္တသမပဏိအေးတချို့ညာလဲကောင်းတယ်လူကလည်းလည်းအကျမ်းပါလေဒ
ဒါပေမဲ့ပြင်းနေမကြိုးစားဘူးเนาะချိန်ကြလက်ပြေးဆိုင်ထိုင်နေချိန်ပြုံးနေစီပွားရှာမှာပြင်းနေအလောလောမှာပြင်းနေဘယ်တော့မှမကြည်ပွားဘူးလေเนาะကြည်ပွားတုတ်တက်မှုဆိုတာမရနိုင်အချိန်ရှိသမျှမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးတော့ပညာလဲရှာတဲ့အလုပ်လဲကြိုးစားတဲ့ဆွဲပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထိတ်တန်းကိုရောက်လာစာရီများများဖတ်တယ်ပညာရီများများရအောင်စီဟုအထုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေအလုံးဟာအတ္တသမပဏိတိတွေကြီးပဲဒီထဲမှာအတ္တသမပဏိတိရှိပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့အရာတွေကတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်အတ္တသမပဏိတိကတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေရမယ့်အရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူလှုပ်ရှားမှဉာဏ်တွေကအသက်ဝင်လာအတ္တသမပဏိတိမလှုပ်ရှားလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲသိတော်တဲ့နေရာနေနေငပြင်းဟာငပြင်းပဲနော်ပဲလေးဝဲလူရောလူကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဘလောက်ပဲဆုံးမဆုံးမငပြင်းဟာငပြင်းပဲအတ္တတမပတိတိမရှိရင်တော့ခြေပေါ်ထွက်တဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးသူဟာအချက်ပဲအခရာပဲမန္တိုင်ပဲလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူလောကမှာစီးပွားရှာတာထွက်တဲ့မှုတစ်ခုရခဲ့တာလေးကိုပုံမြင်လို့ရသဘောထားချင်းထားတကယ်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့လူလောကမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးခဏိခင်မှလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်မတန်းတင်တာမတင်တာဒါပဲကွာနော်ဘုရားဗျာဟောထားတဲ့ဇာတကစတိုရီတွေတဲ့ဇာတကဝိထုဒေသနာတွေတဲ့ဘုရားဗျာကတုံမြင်နေနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတုန်းကသူကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့ဘဝဇာလန်းလေးတခုကိုဟောပြအိန္ဒိယနိုင်ငံဗာရာဏစီမြို့မှာဒီတထေတုံရှိတယ်အဲ့ဒီတထေကအင်တာမအတိပညာရှိတယ်ထက်မြက်တယ်စီးပွားရှာတတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေသိတယ်အဲ့ဒီတထေကတနေ့တော့သူကတထေကြီးဟာဘုရင်ရှင်ကိုခါးစားဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအခါးစားဝင်သွားရင်လမ်းမှာသူပါတွေ့တော့ဆိုရင်ကျွတ်သေးလေးတကောင်တွေ့တယ်နော်ကျွတ်သေးလေးတကောင်တွေ့တော့သူ့နောက်ကလိုက်လာတယ်သူကပြောတာဟေ့ဒီကျွတ်သေးလေးရမယ်အသေးအဖွဲလေးပဲတကယ်ကိုစီးပွားရေးအမြင်ရှိတဲ့ကောင်တကောင်ဟာဒီကျွတ်သေးလေးကိုအရင်နှိပြုတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တထေးဖြစ်နိုင်တယ်သူကသူပြောသွားတာနော်သူ့နောက်ကသူပြောတာဒီကျွတ်သေးလေးကိုစနစ်တကျအသုံးချပြီးတော့စီးပွားရေးမျက်စိရှိမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုအရင်လှုပ်လိုက်တယ်အဲခုခေတ်တော့ကျက်သေးတဲ့တံမိုးရှိရတောင်အရင်မလုပ်ဘူးတော့ကလူတွေကမမှုတော့တလောက်လေးအဲ့ကျက်ကလေးတစ်ခေါက်ပေးနေတာလေးကိုသူကအရင်နှိပြုတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ကြီးပွားသူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားတော့အမှတ်တမဲ့လမ်းသွားရင်လူတယောက်ကကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တော့ဟာသူဟာအောင်မြင်နေတဲ့တစ်ချီတယောက်ပဲမဟုတ်တာတော့မပြောတော့ဘူးငါစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျက်သေးလေးကောက်ယူသွားခုခေတ်တော့ဗာဗိုင်းရပ်စ်ညာဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောက်ချင်းကြောက်နေမှာနော်ဗာပိုးညာပိုးတွေအဲ့ဒါကျွတ်သိလေးကောက်ယူသွားပြီးကြောင်မွေးတဲ့အိမ်ကြီးရောင်းလိုက်တယ်တပြားကိုရပြားတပြားလေးရငွေလေးတပြားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကငွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရတဲ့ငွေလေးကိုသူကအဲ့ဒီရေဦးလေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့ရေဦးပေါ်ပေါ်လေးဝယ်ပြီးရေခတ်ယူသွားပြီးမျိုးတကားဝကနေတော့ဆောင်ပန်းမွေနေကနေပန်းမွေနေပန်းမင်းနေပန်းနေခူးပြီးတော့လာတဲ့ပန်းကုံတွေတွေပေါ့မျိုးထဲမှာပန်းရောင်းကြမဲ့လူတွေပန်းနေခူးလာကြတဲ့လူတွေအဲ့သူတို့ကအမောပြေရေတစ်ခွက်စီတိုက်တယ်ရေတောက်ပါအောင်ရေတောက်ပါအောင်နဲ့တော့ဟိုလူတွေကကျေးဇူးတင်တာရေလေးတစ်ခွက်တောက်တောက်ပြီးတဲ့ကပန်းလေးတစ်ဆုပ်တစ်ဆုပ်သူပေးသွားအဲ့ဒီပန်းလေးကိုသူဈေးသွားရောင်းလိုက်ငွေတကြရရခုနကကြွက်ကလေးနဲ့ရေဝဲရေအိုးလုပ်လိုက်ရေအိုးလုပ်ပြီးသူကခုနကပန်းခူးလာတဲ့လူတွေတိုက်နောက်ရကြတော့ဗေထီလိုက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီပန်းခူးနဲ့ပန်းဥယျာဉ်ထီအောင်လိုက်သွားတယ်သူကလိုက်ပြီးတော့အမောပြေရေတိုက်တယ်ထကြက်ခဲလေးကျွေးတယ်သူခေကသေးစားပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဟိုလူတွေကပန်းကြုံတချို့တော့လောက်ပဲခွဲကျန်တာကဲမိဘမင်းခူးယူတော့ဆိုပေးတာခူးတယ်ပန်းလေးအကုန်လုံး
အများကြီးရပန်းနေအများကြီးရတော့အဲ့ဒီပန်းနေကိုဈေးပို့လိုက်တာဝင်ရှိကြရတော့တဆုတယ်သူကနောက်ရဲ့အိမ်ငွေရတဲ့ဖွဲ့ပြန်နေထရက်ခဲတို့ရေတို့စီမံပြီးတော့ပါလို့လဲလို့ဆိုအဲ့ဒီငွေလေးကနေပြီးတော့အရင်တီထားပြီးဝေရှာလိုက်တာဝေစုမိလာတဲ့အချိန်လေးမှာတနေ့ကျတော့လေကြီးမိုးကြီးကြအခုလဲယွန်နုဆိုလာလဲဦးမနော်လေကြီးမိုးကြီးကြလာလေကြီးမိုးကြီးကြလာတဲ့အခါကျဘေးဥယျာဉ်ထဲမှာတပင်းလေးတကိုင်းလေးကျိုးနော်လေကြီးမိုးကြီးကြတကိုင်းလေးကျိုးတော့သူကစောစောသွားဝိမုကခေါင်းခေါင်းခိုက်နေတယ်ဒါတွေဘယ်လိုလို့ရှင်းရမှာမသိဘူးဝိလည်းကတကိုင်းကျိုးတွေဘာတွေရှင်းရမှာပေါ့သူရှင်းရတော့သူ့တို့ဒီတကိုင်းတွေပေးမလားပေးရင်သူရှင်းမှမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့လူကအမခတ်အဲ့ဒီမှာကလေးတွေလူငယ်တွေကစားဝိုင်းရှိကစားဝိုင်းသွားပြီးတော့ထင်းရက်နဲ့ရင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့လာကြပါငါကြီးတို့လောက်အားပေးကြတယ်မှာဥယျာဉ်ထဲကတက်ကိုင်းတွေဆွတ်ထုတ်မှာဆိုကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့တက်ကိုင်းတွေကုန်ဆွတ်ထုတ်ဆွတ်ထုတ်ပြီးအပြင်ဘက်မှာပုံထားတယ်အဲ့ဒီလိုပုံထားတဲ့အချိန်မှာဥဖုံးမဲ့လူတွေကဥဖုံးဖို့ရထင်းရှားကြထင်းရှားကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထင်းကိုလာဝယ်လာဝယ်တော့ငွေ16ကျပ်ရလိုက်တယ်သူကအိုးကငါးလုံးလက်ဆောင်ပေးတော့သေးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့သူကပတ်စံလေးတော်တော်စုမိသွားတဲ့အခါကျမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ကုန်းနန်းကကုန်းတွေကုန်းနန်းမှာအလုံးလုံးတယ်ကုန်းနန်းကလာမဲ့ကုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ခံအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေလန်းကလာတဲ့ကုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးသူတို့စီကသတင်းရအောင်သူကယူတယ်ထင်းချက်ဒီထင်းချက်လေးကျွေးရေလေးတိုက်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ coffee ပေါ့နော်ဒါသူခေတ်နဲ့သူတိုက်တာမဟုတ်ခုခေတ်ပြောပါလေ coffee တိုက်လိုက်ပေါ့အင်း coffee တွေမကဘူးလေတိုက်ကြမှာပဲခုခေတ်ကတော့အရေးဟူသမျှအကုန်လုံးတိုက်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီမှာကုန်းလန်းကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကသူ့ကိုသတင်းပေးတယ်တစ်ပြန်ကြရင်တဲ့မြင်း900ရောက်လိုက်မယ်ကုန်းတွေရောင်းဝယ်လုံးဝမြင်းနေ900မြင်းကုန်းတွေရောင်းလိုက်မယ်ဆိုဟာအဲ့ဒါနဲ့သူကဖြည့်ရတဲ့လူတွေစီသွားပြီးတော့ထင်းချက်နဲ့ရှည်နဲ့ပေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူတွေကသူ့ကိုမျက်တထုံးစီတထုံးစီပေးသွားပေးသွားပြီးသူကဘာပြောတော့ဆိုရင်ခမားတို့တဲ့ဟိုတခုဂရီပေးပါကျုပ်ကကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ခမားတို့ဂရီတခုပေးပါကျုပ်စီမှာဟိုမျက်ရည်တက်လူက900ဆိုမျက်ထုံး900သူရလိုက်တယ်သူ့အိမ်ကိုပို့ပေးကြတယ်အဲ့တော့ကျုပ်မရောမချင်းခင်ဗျားတို့မရောမှန်းနဲ့ဟိုလူတွေမသိသေးဘူးမြင်းနေလာပဲဆိုဟိုလူတွေကသတင်းမရအောင်သူကသတင်းရထားပြီအဲ့တော့မြင်းကုန်တွေမြင်းနေနဲ့လာကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြင်းစာရှာလိုက်ဝယ်သူကမှမရောမရောတဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်ကလာမျက်ထုံး900အရင်ရောဟောပတ်စံနေရလိုက်ပြန်ပြီသူကမျက်ထုံးနေရဝီပတ်စံနေရအဲ့ဒီလိုနဲ့ပတ်စံနေဟာစုမိလာငွေထောင်ချီပြီးတော့စုမိလာတဲ့အခါကျတော့သူကလူဆိုတာခွန်သိက္ခာရှိရှိလုံးတက်ဖို့ကလုံးလာလုံးလာတော့ရထားတစ်စင်းကိုနှားတယ်သူကနှားပြီးတထေးကြိုက်ခိုင်းအောင်မှာပေါ့လူထင်ကြည့်အောင်နှားပြီးတဲ့အခါကျငွေရှိချက်နဲ့ရထားစင်းမှာနားပြီးဒီကိုရောင်းကိုဝယ်လေတင်မောရိဆိုင်တဲ့စိတ်ကံတင်မောစိတ်ကံကိုတွားပြီးတော့စခန်းချအဲ့ဒီမှာနောက်ကလူတွေဘာတွေငားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပီးတွေဘာတွေငားမှာပေါ့သူဆေးတွေဘာတွေငားနားပြီးအဲ့ဒီမှာနေနေပြီးတော့ခုနကရေလမ်းမှာအလုံးလုံးတဲ့လူကသူ့ကိုသတင်းပေးတယ်မကြခင်တင်းမောတွေဆိုက်တော့မယ်နိုင်ငံညာလာမဲ့တင်းမောတွေဆက်နေမယ်ဆိုသူကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့လူတွေကိုတွားပြီးတော့ခဏအပေါင်နဲ့ယူလာတဲ့
လက်စွပ်တခွင်းကိုပေးပြီးတော့ဒီတင်မောကိုပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာသူကလွဲလို့ဘယ်သူမှမရောက်မှန်းနဲ့ဆိုတဲ့ဂတိတောင်းထားပြီးသူကဆရာရိုက်ပလိုက်တယ်အဝေးကြီးကျန်တဲ့လူတွေကတင်မောရောက်မယ်ဆိုတော့တရင်မရသေးဘူးသူကရပြီရပြီဆရာရိုက်ထားလိုက်တယ်ဆရာရိုက်ထားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာစခန်းချပြီးတထေးကြိုက်ဖမ်းတယ်အေးတင်မောလည်းဆိုင်လာရောကုန်တော်ကြီးအရှူရှူရှူလာကြလာတဲ့အခါကျတော့တင်မောကကုန်တော်ကိုလူချင်းကြတယ်အေးမရဘူးဆရာပေးထားတယ်အားလုံးဒီလူစီမှာအကုန်လုံးဆရာပေးထားဆိုအဲ့သူစီသွားလက်ထိုးကြရပြန်တယောက်ကကုန်တယ်တရားကတယောက်ကတထောင်တထောင်သူ့ကိုပေးသူတို့လည်းမျှပါပေါ့အဲ့တော့သူကမျှမယ်သူ့ကိုတထောင်ထောင်ပေးလိုက်ကုန်တဲ့တရားကနေတထောင်တထောင်ပေးသွားပြီသူကနေပြီးတော့ကုန်နေကိုသူ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ယူခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါတခါထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးသွားကြရပြန်တယ်နောက်ထပ်တထောင်စီအဲ့ဒါနဲ့သူဟာငွေတသိန်းစုမိသွားတယ်ဟုတ်သိန်းချီပြီးတော့ငွေတွေရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူကကျေးဇူးပြတတ်တယ်လေးလအတွဲမှာငွေတိတ်ချီရတော့ကျွတ်တေလေးကနေစပြီသူတပြားမှမရှိဘူးနော်ဘုရားတပြားမှရှိတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တေလေးကနေအရင်တည်ပြီးတော့ဆူလိုက်တာငွေတိတ်ချီရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငွေတွေကခွဲပြီးတော့ခုနတထေးစီသွားတယ်တထေးသွားပြီးတော့တထေးမရဲ့ဂျေဇုကကျွန်တော်ဟာအခုငွေဘလောက်အများရပါပြီဆိုတော့တော့ပေးတဲ့အခါကျတထေးကဩဒီလူတဲတော်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်မှာအရွယ်ရောက်တဲ့သမီးနဲ့ပေးစားပြီးတထေးသမက်တောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလုံဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါဘာလို့လို့လို့ဆိုအတ္တတမပဏိတိပဲလေအတ္တတမပဏိတိလောတ္တကိန္တအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုစူးစမ်းသွားလိုက်တာအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတယ်ဆိုတာဆိုလာတ္တိစက်ဒီတိုင်းပဲရှင်းလင်းဟောကြားထားတာရှိတယ်။တကယ်လက်တွေ့နော်အောင်မြင်ကြည့်ပွားခဲ့ဘူးလေဆိုတာဒီစာရကဆိုဒီကလာတဲ့ပုံဝှထုလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုဒီဝှထုကြောင်းအပကေနပိမေတာဝီပါပတေနဝိသကနောအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အရင်နေ့ဥစ္စာနည်းနည်းလေးနော်ရင်းနှီးတဲ့ငွေလေးကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးရင်းနှီးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချီပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်တဲ့မိခင်ပေးသေးလေးကိုလောင်စာတွေထည့်ပြီးတော့မိအောင်ကြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲသူ့ကိုသူချီပွားတော့အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့လုတ်တက်ရမယ်လို့သူဟောတာနော်အဲ့ဒါလို့လုတ်တက်တယ်ဆိုတာမန်းလေးမျိုးမှာလူငယ်တယောက်တွေ့ဘူးတယ်သူ့မိဘတွေကပဲခွဲဆက်မှာလုတ်တယ်ပဲခွဲဆက်လုတ်တယ်အဲ့လူငယ်ကသူကအယောင်းဝယ်ဥဒ္ဓမဝါဒနာပါတော့ငယ်ငယ်လေးကြီးတွေကလေခိုနာပစ္စည်းလေးယူတည်တော့အကျွေးယူပြီးဟိုရောက်အမြတ်ကလေးနဲ့လည်းရစုအကျွေးယူဟိုရောက်ခိုနာတည်နာကလေရွှေရောင်နဲ့အယောင်းလေးနဲ့သူကငွေကျေးစုပြီးတော့တက်တဲ့သူတက်တဲ့အခါသူပိုင်းသူကိုယ်ပိုင်းကားစီးပြီးတော့တက်တယ်အဲ့ကလေးမန္တလေးမြို့မှာရှိခဲ့ဘူးတကယ်ရှိခဲ့ဘူးသူနာမည်တွေပဲတော့မသိဘူးလူတော့တွေ့ဘူးသူကားလည်းစီးဘူးတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘာသူစုဆောင်းပြီးတော့ဝယ်တဲ့ကားတဲ့သူမိဘတွေကပြောမိဘတွေကဝယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်တော့ဘာတော့မမှတ်မိတော့သူဟာအိန္ဒြယနာပဲအဲ့တော့တကယ်ရှိခဲ့အဲ့လိုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကကိုယ့်ကိုကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်လုပ်သွားကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်လုပ်တတ်အဲ့ဒါလိုမလုပ်ဘဲနဲ့တပည့်ဆိုင်ထိုင်တပည့်ရေဦးရေကအရက်ကလေးငဲ့တော့ရေလေးတော့မဟုတ်ဘူးတပည့်ဦးရေခုကလပည့်ဦးရေမှာရေနွေးမရှိတော့ဘူးဓာတ်ပူရေလည်းရေနွေးကမရှိတော့ဘူးတပည့်အရေတွေရောက်ကုန်ပြီနဲ့သူအဲ့ဒါလိုနဲ့ဒီနေ့ကောင်ချိန်ဖြုံးဘလုံးမွဲကြည့်နေဆိုဘလုံးလုံးကြည့်ပွားမှာတော့ကြည့်ပွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့လောကလူငယ်လူရယ်တွေမကြည့်ပွားတာဟာအစိုးရအပြစ်ချလို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှအပြစ်ချလို့မရဘူးအတ္တတမပဏိတိပြက်နေတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတာကိုယ်ကိုစူးစမ်းမှာပဲကြီးပွားတုတ်တယ်တခြားနိုင်ငံလူတွေဘာလို့ကြီးပွားတုတ်တယ်ညာစူးစမ်းကြဒါစူးစမ်းကြအ
အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းမစူးစမ်းတဲ့လူကဟိုလူအပြစ်တင်ဒီလူအပြစ်တင်ရှောက်တင်းနေမှာပဲနော်အဲ့လိုအပြစ်မတင်မဲနဲ့ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းရမယ်အတ္တတမပဏိတိရှိအောင်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှတ်သားလာယူပြီအောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးဆိုတာတတိထားပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်လို့ရှင်တို့တွေကအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရနိုင်တယ်လောကီစည်းဝါးမှာတော့အောင်မြင်ကြည့်ပါမှာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာဘက်မှာလည်းပဲတို့တို့တရားသူတရားမြတ်ရကြင်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲလောက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မစူးစမ်းရင်ဘာတစ်ခုမှမရဘူးစူးစမ်းလို့ရှိရင်စူးစမ်းကဖျားဖြစ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားအတိုင်းပဲစူးစမ်းလို့ရှိရင်အထွတ်ထိပ်ထီအောင်ရောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်ပြီးတို့တွေအစွမ်းကုန်မြင့်ပြီးအတ္တသမာပဏိတိကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းအောင်ပြုပြင်လို့အောင်မြင်ကြည့်ပါဖို့အတွက်ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့တဏိဌာန်ချပြီးမြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါ

ဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေသူသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗိတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေသူသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟူရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနဲ့ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံပြည့်မဲ့ဥတ္တံလောဇုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိဉ္ဇမြဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအိညာจิตာတာယာပွေနှံချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဘန်တို့သည်ဖောလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ជីနုဘွယ်ကြောင့်ဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တဲ့

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်73ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသဗ္ဗနဂောပမတုတ်သားကောင်6ကောင်ဥပမာဗျအမှတ်1တရားတော
1: ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်အမျိုးမျိုးလေးချက်ကဝကလပလုံးမသိသိအောင်တန်ခါရှင်ပြိကကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဆိုင်ဆက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးမှဉာဏ်မကူကူအောင်အမတမ်းမပြောလေဆိုလေရှိတယ်ကိုရောကြီးညံ300တောင်မှတရားနဲ့အိပ်ပြီး200နေအလုံးလုံးနေတယ်နေလေဆိုတာသုခဝေယမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အဲဒီလောက်တောင်မှမာကရုဏာတော်ရင်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကကနေတာဒီအကြီးကျယ်မြန်လို့အကြီးကျယ်သနာလို့ဒီလောက်ကမန်းခံတာပဲဆိုတာအောက်မရမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: အပင်မမှန်ခံရတော့လေသူစိတ်ထဲမှာကဩငါကတော့ပြန်ပင်မခံတယ်ငါကိစ္စကသူတို့မသိသိအောင်ပြောဖို့ကိစ္စဒီကရမရဲ့ကိစ္စကသူဝင်ရတဲ့ကိစ္စကသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးပုတ်အထုပ်ဖို့ကိစ္စ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: နှစ်ကိစ္စပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ကိုယ်ကိစ္စကဖရာကိစ္စကမသိသိအောင်ဟောမှုပြောမှုကိစ္စဒီဖရာရဲ့ကိစ္စလို့မှတ်ပါ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဒီကရမရဲ့သိတဲ့တရားလေးကိုကျင့်ကြံကြိုးပုတ်အထုပ်ဖို့လုပ်ပါဒီကရမရဲ့ကိစ္စ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကိုယ်ကိစ္စပေးလို့တဲ့ကိစ္စကပေးလို့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမအောင်အလုံးလုံးပေးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကျွယ်ရေးကြည့်လို့ပဲအောင်မိပြီပါမှန်ပါပါဘ
2: ုရား
1: ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နှင်းနေရင်မှားကြလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘ
2: ုရား
1: ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နှင်းနေမှန
2: ်ပါပါဘုရား
1: ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်လက်သွတ်ပြီးဒီကာလညံတော်ကြီးနဲ့တရားတွေပေးပြီးဒီကာလနေတာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြည်းဖြည်းမှပဲနောက်မှပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်းနဲ့မှသွေးရင်လုံးလို့အသက်တော်တော်လေးမှအာမဏေပဲနဲ့55ဝအတွင်းမှအာမဏေပဲနဲ့လူပြေချွတ်ဆဲကြီးမြန်မြန်ချွတ်၊နတ်ပြေချောက်ဆဲကြီးမြန်မြန်ချွတ်တခါတည်းသုံးမသားပဲနဲ့သွားချွတ်လိုက်သေးတယ
2: ်
1: ။အဲဒီနောက်တောင်သူ့အရေးကိုကြီးပြီးဒီကလာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းကိုအရေးကြီးလို့သူ့မှာသံဃာစခန်းပတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ
2: ်။
1: ဘယ်လိုဆိုကြအောင
2: ်
1: ဗန္ဓယာစကားမတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှပြားပြားမရှိဘူးမှန်ပါဗျာသူ့အတွက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီးသားပေါ့ဗျာမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာအဲ့ဒီလုံလောက်ပြီးသားကိုတော်ကြီးကမလုံလောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသနာလွန်လို့ကြီးစွာသောဒုက္ခကြီးရောက်မှမြင်တော်မူလို့ဆိုရင်ခြင်းများတော့ကြောင်းဤမြတ်တော်ပြားပြားသလဲလျှောက်ပေးနေတယ်တရားတွေလျှောက်ပြီးဝင်းငှားနေတယ်တရားရှိကြီးလျှောက်ပြီးနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတို့သူ့ရေးမဟုတ်တော့ပါဘူးမှန်ပါဗ
2: ျ
1: ာအလုံးသောဝိညာဉ်ရည်အရေးလို့ဖတ်ကြတာမှန်ပါဗျာဘာလို့ရေးပါလဲမှန်ပါဗျာအလုံးသောဝိညာဉ်ရည်အရေးလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမှတ်ထားလို့ရှင်းရှင်းဩတကယ်ကရုဏာတော်ယဉ်ကြီးပဲတို့ကမသိလို့သာလင်သာယသမီးစီပွားရေးနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးဒီကရတွန်းနေတာတို့အသေးဆုံးမှာတို့ရောက်ခဲ့ရကြဖြစ်မှာရောက်ခဲ့ရဆိုတာပေါ်သေးရဲ့
2: ပေါ်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါတွေသွေးရင်တော့လို့ဒါတော့ပြရတယ်လို့ဥလာဘုမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးများကလည်းဘုရားကြီးသူ့လိုက်ပြီးတိတော့ဖြစ်တာနဲ့နေတိုင်းပဲဟာလုတ်ပါဟဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြောင်လုတ်ပါဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမောင်လုတ်ပါဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးအောင်လုတ်ပါဒါမဆုံးတဲ့ကာလပတ်လုံးခန္ဓာမဆုံးဘူးဟာခန္ဓာမဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ဘူးဟာသဘောကျလ
2: ား
1: ခန္ဓာဆုံးမှပါတော့အဲ့တော့ခန္ဓာဤဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတော့သတိရဖြစ်နေတော့ဒကာရမတွေခွင့်များကလည်းဘုရားတုလိုက်ပြီးကာလဥပအောင်ကြီးတွန်းတွန်းထိုးထိုးပဲပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်အာလံတရားနာကြတဲ့ဒကာရမတွေကပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်နဲ့ဩတရားနာမကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမြည်ယူလိုက်ပါမှန်ပါ
2: ပါဘ
1: ုဒ္ဓဖြစ်တာအလွယ်လေးပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: က ကိလေသာပယ်ဖို့ရတာဖြစ်တာပါမှန်ပ
2: ါ
1: ပါကုသိုလ်ဖြစ်တာကတော့ရိုးစင်တယ်လေကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲ
2: မှန်
1: ပါပါဉာဏ်စီလဲလေ
2: က
1: ုသိုလ်ဖြစ်အောင်လောက်တယ်မောင်းမိပါနဲ့တဲ့ကိလေသာပယ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရသူတန်အောင်ကိုအာဟုထားပါမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လေးလောက်နေတော့ဖြင့်မတင်းတိမ်ပါနဲ့လို့ဆိုတာယနေ့သတိပေးမှန်ပ
2: ါပါ
1: ကိုယ်ကိလေသာရံသူတွေရှင်းနိုင်လင်းနိုင်အောင်လောက်ပါမှသမာချုပ်လို့ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်လို့ကံချုပ်ကံချုပ်မှဇာတိဒရာမရဏချုပ်မှကိုယ်ကိစ္စပြီးတယ
2: ်
1: မှန်ပါဗျာလက်မှန်ပြီးနိုင်ရမြင်သေးရဲ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီဇာတိပြီးဟိုဇာတိကိုဆဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခပြီးဒုက္ခရမှာပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအချော်တွေကိုတကယ်ကျွေးအကုန်ပြင်းပြစ်ပါနော်မှန်ပါဗျာ
2: အ
1: ကုန်ပြင်းပြစ်ပါဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဒကာဓမ္မတို့တယောဂေတယောဂေအတုကရံဝိယဒသဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးဖြစ်ရလို့ရှင်ပြန်ထောင်ရတာပဲဟိမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဘုံသုံးပါးဖြစ်ရင
2: ်
1: ထောင်ရတာပဲဆိုတာသိကြကြသိက
2: ြပါဗျ
1: ာဒါဖြင့်ဘယ်ထောင်မှမပြောင်းမြန်ပါနဲ့ဆိုသလိုပဲဧရမရမန်လေးဓမ္မလေးရန်ကုန်တောင်ရန်ကုန်တောင်ကနေသေးထောင်ပြောင်းလို့လေဖြူကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာ
2: ဖြူ
1: သေးရဲ့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာဒါဖြင့်ထောင်ပြောင်းလို့ကိုဖြုတ်ပြီးတကလားတဲ့ထောင်မရှိတဲ့စီကိုလွတ်လပ်လာနေနေရအောင်ဧရမတို့မညံဖွညာရအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာမညံဖွညာရအောင်ဆိုရတဲ့ခက်တယ်ဆိုလည်းခက်တာပဲမခက်ဘူးဆိုလည်းမခက်ဘူးပဲကိုယ့်အပေါ်မှာမှီတော့တယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားနဲ့ကွာဆရာသမားကပါဠိတော်ကြီးတွေနဲ့လမ်းပြလို့ရှိရင်လည်းဒီလမ်းတိုင်းလိုက်သွားလို့ရှိရင်မခက်ဘူးပဲ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဘုရားဒီလမ်းတော့သွားတော့သွားတာပဲ။လမ်းနာကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်စိလည်းပြီးပြန်ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းရောက်ခဏဤပါပဲမဲ့မရောက်ပြန်ဘူး။မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာ။အဲဒါကြောင့်အချုပ်ကငားရရမဲ့တယ်ရှင်ပြောင်းတော်မူတဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲခေါ်တာပဲ။အဲ့တော့ရှင်ပြားရည်သားတွေများအကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပြီပဲလားတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဟေးဘုံနာတော့သောက်ရှိပြီမဲသလိုပဲกว่าဘုရားဖြစ်ကြတော့နော
2: ်
1: သောက်ရှိပြီမသိလို့လူတယောက်ကမဲတယ်တဲ့မဲတဲ့ခါကျတော့သောက်ရှိပြီဆိုတာသိမွေးပါဘူးအန္တိဥဒနာလောက်ဝေပါတယ်အန္တိလန်တိုင်းတော့ဗလန်းကြလို့ရှင်သစ်ပင်ကြီးတို့ဘာလဲမရေကန်းတို့ဘာလဲမရေကန်းတွေ့တဲ့ခါလဲရလန်းလိုက်ပါလက်ဝဲလန်းကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီမှာလန်းစုံရှိတယ်လို့ပြောအရည်အနေလမ်းကြည့်လို့ရှင်မျိုးပြောရည်မြင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်လဲလဝဲလမ်းဖယ်ပြီးလက်ရလမ်းလိုက်သွားတဲ့ပြုံနာတဲ့ရောက်တော့ကွာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလဲကွာလမ်းတော့ပြလိုက်ကြပဲလို့ပြင်တွေ့လိမ့်မယ်ရေကန်းတွေ့လိမ့်မယ်လဝဲလမ်းလက်ရလမ်းနှစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်လက်ရလမ်းလိုက်သွားလို့ပြောညားတော့သူလဝဲလမ်းလိုက်သွားပြန်တော့မရောက်ဘူးကွာဘာကြ ဒါဖြင့်လမ်းပညာတော်လဲတရားဓမ္မတို့အလိုက်ကတဲ့ဥမ္မာမှန်ပါဗျာလဝလန်းလဲရလန်းဆိုတာလဲရလန်းကသမာဓိတိလန်းလဝလန်းကမိစ္ဆာဓိတိလန်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘုံဘွာလန်းလိုက်သွားပြန်လို့ရှိရင်လဲတရားဓမ္မတို့တဲ့ကံကုန်ခံစားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: မိစ္ဆာဓိတိလန်းလိုက်သွားပြန်တော့လဲကိုပင်မောင်းလို့တဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်လက်ရလမ်းဖြစ်တဲ့အလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့မက္ကင်လမ်းကိုသာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မက္ကင်လမ်းကိုသာအားလုံးလိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဖြင့်ပြလိုက်တဲ့လူတိုင်းရောက်ရမှာပါဘုရ
2: ား
1: တပည့်ကြဒါဖြင့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဆိုတာယုံကြယုံကြပ
2: ါဘု
1: ရားသံငယ်သမီးငယ်ဆွေငယ်မျိုးငယ်ခန္ဓာငယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တရားကျွေးရောက်ပ
2: ါ
1: အာသာရမငယ်တော်သမီးလည်းငယ်တော်ဘုကိုရေးတာကိုငယ်ပါတော့မယ်သူမဲ့ခင်လို့ကြည့်လို့နေရောက်ကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဇာဘုန်းကြီးခဏပြောတာသတိထားရအောင်ဩပင်ပန်းခံပြီးဟောကြတဲ့နေ့ပြန်တို့တဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းပါလားဆိုပြင်တယ်ကြီးညိုပြင်တယ်လက်ရလမ်းလက်ရတနည်းကိုလမ်းလွဲမှာတံဃာထဲမှာလဲပတ်ပြီးကြတာဥပိန္ဒဘေးတွေထမ်းပြီးလဲရမှာယောဂကြီးဟူသောခန္ဓာကြီးသံပြီးလေရမယ်အလုံးကြီးကိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာချင်းရှိသဖြင့်လည်းလောက်ရမှာ
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဆရာသမားချင်းမျိုးသဖြင့်လည်းလဲရတာလဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုယ်ကိုယ်သနာသဖြင့်ရော
2: လဲရမှာ
1: လက်ရလာမကင်7ပါးလမ်းပဲလက်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခုနေတဲ့ခြေနေကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားပြီးကြည့်ပါလေဩဝါဒီလိုဆရာကောင်းသမားဦးမမကယ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဘဝသင်ရဟောဘဝချမ်းသာရင်တော်ပါပြီဆိုမှန်ပါဗျာဘုရားကဘဝနဲ့လာတဲ့ဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာခုနကထောင်ကြတာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်ချမ်းသာလဲရှင်းမလဲ
2: ရှင်းပါဘူးဗျာ
1: ဒီနေ့ကလည်းတခါပြောခဲ့တယ်ဒီဘဝသုတိကဒုက္ခသစ္စာနောက်ပြိတ္တိကဘာလ
2: ဲ
1: ဘုရားဘုရားဘုရားပြိတ္တိဟိုဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာရတာပဲဘာများရတာရှိသေးလဲဒုက္ခသစ္စာပဲရတာတခါသေးလွန်စရာကောင်းသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘုရားကြီးကရုဏာရှိသလိုဘုန်းကြီးကရုဏာထားသလိုဒကာရမတွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်သနာသဖြင့်ကိုမသိပေမဲ့လည်းဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ဘုရားဟောတာမှတ်ပြီးဒီကာလဒီလအဖြောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသုံးမြဲချက်ချာချာကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုသားသမီးကိုမီးကိုပစ္စည်းလေးကဖြင့်ဒကာကျော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသာသုံးမြဲချက
2: ်
1: ဘာများဟုတ်သေ
2: း
1: ဘာမှအကူအညီအားပေးနိုင်လို့ရှိရဲ့
2: မ
1: ရှိပါဘူးသေသာပြေခဲ့မှာပဲမရှိစုပဲသူ့ရတယ်လည်းပင်မကြီးပဲသာပြေခဲ့ရလည်းလကားပဲသူ့ရတဲ့ခါလ
2: ား
1: ပင်မပါတယ်သူ့ရတယ်အန္တံပင်မပါတယ်နော်ပင်မပြေခဲ့တာနောက်ပင်မခံပြေခဲ့တာသေတော့လည်းပါသွားတာမဟုတ်တော့လေသာပြေခဲ့ဒါပြန်ကြများလို့ဖြစ်သေးလောကီလုံးနေတဲ့ဥစ္စာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပင်မခံလိုက်သာပြေခဲ့ကြအပင်မှန်ခံလိုက
2: ်
1: ဒီလိုပဲမနေဘူးလေဒီလိုနေတော့ဒီလိုဟာတကယ်သိအမြတ်ထွက်ကြလားဟာတပည့်တော်တို့သုတော်သုတာပဲစားလဲစားပါလေဗျာဝတ်လဲဝတ်ပါလေလူလဲလူပါလေသို့ပေမဲ့လေတဲ့ဓမ္မတို့စားလဲစားပြန်လို့စားရမှတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဦးခြင်းစိုးတိုးတာဝေရင်မှတ်တယ်လေဘုရားရှင်တို့တော်ဘုရားသူပြုရတယ်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်တယ်လို့ထုံးစံရှိပါတယ
2: ်
1: သူပြုရတယ်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်တယ်လို့ထုံးစံမရှိတဲ့တွေ့တရားဓမ္မတို့ဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာတယ
2: ်
1: ဘုရားတို့လားဘုရားများတို့ဝါဖို့ကိုကြိုးစားတယ်ဘုရားတို့လားဘုရားများတို့ဝါသလားဆိုင်ရမတန်နဲ့ဦးရှင်တို့တိုးသလားဆိုတာကဲခါဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာအမြတ်သွန်ထွက်ပါရလားလို့မေးပြန်တော့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ကျွေးရမွေးရနဲ့သက်အောင်ကျွေးပါရသွန်နဲ့ကောင်းကဲလေငါရင်နာရီကထူးလာပြီမှန်ပါဗျာမကျွေးပဲတော့ပြန်တော့လေငါရင်နာထားတာမှန်ပါဗျ
2: ာတ
1: ို့ကကျွေးပါတော့လေယောဂါရမှန်ပါဗျာမကျွေးပြန်တော့လေယောဂါရ
2: မှန်ပ
1: ါဗျာဘယ်ကမြတ်ထွက်သေးမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဘယ်တွင်မှမြတ်မထွက်တာသေချာသိပြီကလားကဲမင်းဟာပြန်ရောက်ရမှာလဲပြုလို့စုလို့မပြီးကျွေးလို့မွေးလို့မပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ပြင်မင်းကြွတော့မကန်တော့ပါဘူးကွွန်စသိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးလဲရလမ်းလိုက်ပါမှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဘာသိမ့်ရ?မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ကွွန်စသိမ့်ပြီးလဲရလမ်းလိုက်ပြအောင်လိုက်ကြပါဆိုတာတရားရှင်းဥစွာပြောလိုက်ပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အဲဒါဖြင့်တရားစကြပါဇုဒကတိုက်တွန်းတာဘိုးရောဒီဘိုးကောင်6ကောင်ဒဂရမရဇာနာမှာဘိုးကောင်6ကောင်ရှိတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောတယ်နော
2: ်
1: ဘိုးကောင်6ကောင်ကဘာပါလိမ့်မလုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှမွေနဲ့တူတဲ့ဓဝရတစ်ပောက်လည်းရှိတယ
2: ်
1: တပည့်ကြမိเจ้าနဲ့တူတဲ့ပထမမွေနဲ့တူတယ်နော
2: ်
1: ညလုံးပောက်ကမွေနဲ့တူတယ
2: ်
1: နားပောက်ကမိเจ้าနဲ့တူဘာကြာနှကောင်းပေါက်ကတဲ့ဘာနဲ့ဒီကုန်းနဲ့မဲဖို့ဒီလို့ရှိရင်နှဲ့နဲ့ဒီတယ်ဘာကြာလျာပေါက်ကဘာနဲ့ဒီကုန်းဆိုအိမ်ကွေးနဲ့ဘာကြာနော်ကိုပေါက်ကဘာနဲ့ဒီကုန်းဆိုတောကွေးနဲ့မနှောပေါက်ကဘာနဲ့ဒီကုန်းဆိုတော့မြောင်းနဲ့ဒီတယ်ဘာလိုက်ချက်ပေါက
2: ်
1: သဗ္ဗံဥပမသုတ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသလန္နာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူတဲ့လေတဲ့လေအောင်ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်လို့ဒဂရမဓမ္မသုတ်သောတာကန္နာရှိဝါကာယမနဆိုတဲ့ ద్వార 6ပေါက်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူး ద్వార ဘယ်နှပေါက်ရှိကြ6ပေါက်ပါအဲ့ဒီ ద్వార 6ပေါက်မှာတဲ့တပေါက်ကဘာနဲ့တူကြုံးလို့မေးတဲ့အခါမွေနဲ့တူတယ်မရှိပါဘ
2: ူ
1: းတပေါက်ကမိချောင်းနဲ့တူတယ်တပေါက်ကြတပေါက်ကဘာနဲ့တူကြလဲ ်နဲ့တည်းတူတယ်သဘောကြအဲတဘောက်ကအင်ကွေးနဲ့တူတယ်တဘောက်ကအဲတဘောက်ကမြောက်နဲ့တူတယ်ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့မှာဒီလိုတူးနေတော့ဒီတဘောက်ကမွေကဘာနဲ့တူလို့တွင်းသေးပဲအောင်းမြင်တယ်အချုပ်သေးပဲ तू ကအရှင်းနဲ့မွေဆိုတော့ပြောရတာ
2: ပြောပါဘူး
1: အရှင်းနဲ့မပြောဘူးအချုပ်ထဲမှာပြောလေးရှိတယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့နေရာကလည်းတမျိုးပါမှန
2: ်
1: ပါဘူးသဘောကျပါလားမိကျောင်းကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိရတယ်ရေးပြောပြမှန်ပါဘူ
2: း
1: ရေးထဲမှာအရှင်းနဲ့ရေးထဲမှာပဲမြည်ကျင်တယ်ဆိုတော့အွန်သူကနားဘောက်ကရေးထဲမပြောတဲ့သဘောပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးသဘောကျဒီတတိယဘောကတော့နှဲ့နေတူတယ်လို့ပြောဘူးလ
2: ား
1: နှဲ့ကကောင်းမြင်ပြန်ရမှရှင်နဲ့နှာခေါင်းပေါက်ဖို့ပြန
2: ်
1: ကောင်းမြင်မောက်ပြီးရှိဘက်ဆက်ရမှရှင်နဲ့တာ
2: အ
1: ဲလေယာဘောကတော့ရတာဆားမှဆိုတော့ဒကာတော်မတွေအိမ်ကွေးလိုပဲတဲ့အများရန်စာချာစာစားနေရမှရှင်နဲ့ရွာအိမ်မှ तू ကပြောတော့ဘုရားကလည်းသုတ်တန်လူသားစားရမှပြော तू ကလည်းသုတ်တန်ထိုက်ရှင်တာပဲသဘောကြမြောက်ကလည်းအမြင့်တက်ပြီဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်သစ်ပင်ကွာကြားနေပြီဒီလိုမျောကြည့်ရမှာအမြင့်ကမှ तू ကပြောမှန
2: ်
1: ပါဗျာအဲ့ဒါကဓမ္မရင်မှာဒီ द्वार 6ပေါက်မရှိလားဗျာရှိပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒီ द्वार 6ပေါက်ကိုခမားတို့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီ6ပေါက်ကလည်းကိုယ်မှာရှိနေတော့တဘောက်ကြိုက်တာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတဘောက်ကြိုက်တာနဲ့ကဆန့်ကျင်ပဲဖြစ
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဒီလိုဘောက်ကရုပ်ကြိုက်တာသဘောကြအမြဲတမ်းဘောကအိမ်ပေါ်မှာထားတာဟိုညံသပွဲလေးဒီညံခရင်လေးအစရှိတယ်ဒီညံတပ်ပုံလေးဒီညံမှာမိတာလေးအမျိုးမျိုးဘုံဘုံကူချိန်ကြီးအစရှိတယ်ထားတာမြဲတမ်းဘောကချက်ချက်ကိုသဘောကျအဲနားဘောကတော့ဒကာရမတို့သူစီကားလို့ဆိုရင်မိကြောင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်အဲဘာကြိုက်ပါလိမ့်မလို့တော့မဲတဲ့အခါသူကအတန်ကြိုက်ပေါ့သဘောက
2: ျ
1: အဲဒီလေယာဘောက်ကလည်းတို့သူပဲဒကာရမတို့အမျိုးမျိုးသူရတာတွေမကြိုက်ရဘူ
2: း
1: အေးသူကလည်းဒကာရမတို့နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းကောင်းငင်ဆိုရကြိုက်ဆရာဘောက်ကလည်းရတာလူအိမ်နှံဇဝနာနေရာမှာသူပဲကြိုက်သဘောကျအိမ်ကိုတော့ကိုင်းတဲ့သူကဥစ္စာကလည်းကာကိုဘောက်ကလည်းဒကာရမလူသားစားရမှာသုတ်တန်နေရာမှာသူပဲကျင်းတယ
2: ်
1: ခေါင်းကမြောက်ကလာမြင့်တယ်မှာအောက်မှာကလွတ်တာပြောကုန်ပြုံ
2: း
1: အမြင့်ပေါ်တက်ပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေရင
2: ်
1: ပြောတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီသားကောင်6កောင်နဲ့အတူတူနေရဟောဒီနောက်ကကဒကာဓမ္မတို့ဒီ6ပောက်ထိန်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်လိုက်ကြပါဒါကူတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီ6ခုကိုထိန်းနေရ6ခုကိုခင်ဗျားတို့ကဒီမျိုးလုံးပေါက်ကနေပြီးဒီကရကသူကအရှုပ်ကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မျိုးလုံးပေါက်ကလည်းကိုယ်မျိုးလုံးဖြစ်နေတော့သူသွားပြန်တော့ယောဂီကလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအရှုပ်ထဲမှာဘိုင်းမင်းလေးသေးဘူးပဲ။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။သဘောကျ
2: ။
1: နားပေါက်ကရေကြိတ်မိချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်သူသွားရတာလိုက်နေမယ်ဆိုရေထဲငုပ်ပြီးသေးဘူး။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီ6ပေါက်ကိုကျွတ်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်6ပေါက်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါရဲ့ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: မပါဘူးလား ပါပါဗျာဒါလည်း6ဘောက်ကပါရဖြစ်ပြီးကထိန်းရတာကတယောက်ဖြစ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ထိန်းရတာကမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့တော့ကိုတဲ့ဒီဘောက်ကလည်းအားလုံးအပေါက်တွေကလည်းတရားဓမ္မလေမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှင်တယ
2: ်
1: ကြားတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တဏှာကျိုးတွေနဲ့သူတို့ကတဏှာကျိုးနဲ့တန်းရခြင်းမနေဘူးလား မှန်ပါဗျာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကသဘောမကျဘူးမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါဖြင့်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွားတွားဆက်တဏှာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဟောရီယခန္ဓာရဲ့သွားချက်သဘောကျအဲ့တော့ကိုဒီတယောက်တည်းကနေပြီးကျိုးချောက်ခြင်းတိုင်ဟာဒီတယောက်တည်းကနေပြီးဒီကလားကျိုးချောက်ခြင်းအဲကျိုးချောက်ခြင်းနဲ့အထုံးတစ်ခုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကိုင်ပြီးဒီကလားထားရတော့ကိုင်ထိန်းတယ်လို့ကဥရဘူးတယောက်ဖြစ်မှန်ပါဗျာသားကောင်ကဘယ်နှကောင်မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာအကြိုက်ကတူကြမှန်ပါဗျာ
2: အ
1: ဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဒကာတွေမျိုးလုံးပေါက်ကနေလိုက်သွားပြီးဒီကလာအရှုပ်ထဲရောက်သွားချင်းမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဒကာတွေနားဘောက်ကလိုက်ပြီးကံနဲ့ရေထဲရောက်ပြီးမိကြောင်းကြိုက်လို့ရေထဲပြေးကြမှန်ပါဗျာဒကာတွေနှကောင်ဘောက်ကလိုက်သွားတယ်နဲ့ငှက်လို့ပဲဒကာရမတို့ပြန်ပြီးဒီကလာသွားကြရမှန်ပါဗျာငှက်ပြေးကောင်းငင်မှာသေးကြရသေးကြပါဘ
2: ူး
1: သဘောကျလား အိမ်ကွေးလိုပဲတဲ့ဆရာချတာလူနာသွားမှလူတွေကသွားမှလူတွေဆရာချရတယ်ဆိုတော့ဟိုကကဲနေပြင်ဟိုကတုံးနေပေါက်နေသက်သာတာဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့အဆရာချထွက်တဲ့ကဟိုကမျက်စုံသူဒီကမျက်စုံသူနဲ့မှန်ပါဘူးတော့ကြတော့ဝေးနဲ့တူတယ်ကိုပေါက်ကလည်းဒကာဓမ္မတော့ဟိုအိတ်ချင်းတေးချင်းလူသားဆားချင်းဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့သူကလည်းတော်ပြော်ကြီးဖြစ်နေပြန်တော့တော်ပြောင်တော့လဲရမှာလေစစ်လို့မတက်တာဘူးသုတ်တာမှသူကကြိုက်တာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: မြောက်ကလည်းအမြင့်တက်ပြီကလာဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ရမှာဥပအောင်ပြောတာမှန်ပါဗျာဒီ၆កောင်ကိုတယောက်ခဲမှသိရမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါနဲ့၆ဘောကတရားဓမ္မတွေရှိနော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာအင်းပိုင်းချင်းကတယောက်ထဲမနေဘူးလား မှန်ပါဗျာဩသားကောင်ကဘယ်နှကောင်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: သားကောင်က၆កောင်ပိုင်းချင်းကတယောက်ထဲကျိုးရည်နဲ့ကုန်ဆက်တော်ပြီး၆ကျိုးတနာရီဆိုတော့ကျိုးဝိဇာရီဆိုတော့ထုံးတယ်ဒီကကင်တားရတော့အင်းဒီ၆កောင်ကြက်ရဆွဲလို့ရှင်းဖြင့်ထိနေတဲ့သရဝါဟာရေထဲနဲ့ပြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာကောင်းခင်ရင်ပြပါလိမ့
2: ်မယ်ဗျာ
1: ပြေပြားကြည့်ပါပြပ
2: ါ
1: သူတို့ကြွားရတာလိုက်မယ်ဆိုရင
2: ်မှ
1: န်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်စာဓဝရ၆ပုတ်ကြွားတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဖို့ရဒီဥပမာကိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကိုရမကြီးဟောလာမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဘောကြ။အဲဒါဖြင့်အကြိုက်ကမတူတော့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းမျိုးလုံးဘောက်ကရှုပ်ကြိုက်၊နားဘောက်ကရေးကြိုက
2: ်။
1: ဒီလိုဆိုတော့မိเจ้าနဲ့တူတာလည်းရေးဆွဲသွားမှာ
2: ။
1: ဘောကြ။မွေးနဲ့တူတာလည်းတွန်းနဲ့ဆွဲသွားမှာ
2: ။
1: မဆွဲပဲဗျာ
2: ။
1: ဘယ်ငါကလည
2: ်း
1: ကောင်းရင်ဆွဲသွားမယ်။အိမ်ကွေးကလည်းရွာထဲဆွဲသွားမယ်။တော်ကွေးရောတော်တဲ့သုတ်တန်ဆွဲသွားမယ်။မကောနေကမြောက်ကောအမြင့်ဆွဲသွားမသိပင်ကွာကြဆွဲသွားအဲ့ဒါသိတဲ့လူကပဲမြောက်တော့ကဲခင်ဗျားတို့သိချင်းဆိုသိဖို့တော့ဖြင့်ကဲ့နေပါဘုရားသဘောကျက
2: ြ
1: ဖြစ်စင်တယ်ဆိုးပါလ
2: ား
1: ဘုရားဘုရားဘာအောင
2: ်ပဲနေ
1: တယ်ဘုရားတယောက်တည်းကဒီသားကောင်၆ကောင်ကလားကြိုက်တူကြရဲ့လား အကြိုက်မတူတဲ့နောက်လဲရမှာလဲကျိုးရတဲ့အကုန်၆ကျိုးဂိုင်ပြီးတခါလာထားရပြန်တော့ကျွတ်တော့မာတဲ့တခါကလေးကြရတယ်အရှုပ်ချေရောက်ပ
2: ါ
1: ဘူးဘုရားဆွဲရပြန်တော့ရှုပ်ချေရောက်ပ
2: ါ
1: ဘူးမိယောင်းကဆွဲရပြန်တော့
2: ဒီတိုင်းရောက်ပ
1: ါဘူးဩကျွတ်တော့ဖြင့်ခဲ့ရည
2: ်
1: အကြိုက်မတူတာတွေထိနေရတဲ့အတွက်လွယ်ပါမလား
2: လွယ်ပါဘူး
1: ဒေဇာဉာဏ်နာနဲ့ထောင်းကြပါဒကာရမတို့သက္ကုသောတာကာနစိတ်ဝါကာယမနပြောတာပါပဲသက္ကုသောတာကာနစိတ်ဝါကာယမနဆိုရင်အာရဏ၆ပါးပြောတာပါပဲဒါကလည်းအကြိုက်သူရဲ့လ
2: ား
1: ထိနေလူကပဲမြောက်ပါလ
2: ား
1: ထိနေလူကတယောက်ပဲတဲ့ကျိုးချောက်ခြင်းနဲ့ကတော့တိုင်ဖုတ်ပြီးကိုင်းတာအကြိုက်မတူတဲ့တဲ့ဟိုကဆွဲဒီကဆွဲနဲ့ဒကာရမတွေမာတဲ့တနေ့လုံးတညလုံးအင်းနာဘောက်ကဆွဲလို့အင်းတိမုတ်စီကဆွဲတော့ပြန်လို့သွားရတာတမျိုးမျက်လုံးဘောက်ကကြည့်ရရှိတဲ့ဒီကဆွဲသွားလို့ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
2: ား
1: အင်းနှာခေါင်းဘောက်ကရှူရရှိတဲ့ရှူဆိုင်ကောင်းလို့လေပြေလေးမျက်စီသွားရတာကတမျိုးစောင့်မှုဆောင်မှုအတွက်သွားရတာကအင်းတော့တဲ့တော့ပြေဆွာရှာရတာမျိုးကအဲကောင်းဝင်တက်ပြီကာလာပြည့်ပြည့်ပြကြရတာမျိုးပါဩဒကာရမတို့သားကောင်၆ကောင်ထင်းရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဘယ်ချိန်အငိမ့်နေလို့ရမလဲဆိုတာမေးကြပါတန်ရာဆွဲနေကြမှာပဲဘယ်လိုပါလိမ့
2: ်
1: တန်ရာဆွဲနေကြမှာပဲဆိုတာရိပ်မိဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်တောက်ခိုင်းရတယ်လေအိမ်မောမနေနိုင်ကြဘောကြအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်ကြတာတော့ပြီးတော့တန်ရာကဆွဲသွားလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲဆွဲမဲ့ကောင်ကဘယ်နှကောင်ပါလဲမဲ့ရတဲ့လူကဩဒါမြခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒလိန်ကောက်ခွေးနဲ့ရေထဲရောက်ချင်းရောက်အချုပ်ထဲရောက်ချင်းရောက်နေထဲရောက်ချင်းရောက်အိမ်ထဲရောက်ခြင်းရောက်တော်ထဲရောက်ခြင်းရောက်ပြစ်ပင်ပေ
2: ါ
1: ်ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ပြောလို့ချင်းဖြင့်ဥပအောင်ရေးမိဗလားရေးမိ
2: ပါ
1: ဘူးထိနေလူကတယောက်ချင
2: ်း
1: ဆွဲတဲ့သားကောင်က
2: ဟု
1: တ်ပါပါ၆កောင်တောင်ဖြင့်နေတော့ဒီ၆កောင်ကလည်းအကြိုက်တူကြရဲ့
2: ဟုတ်ပါပါ
1: ဒီ၆កောင်ကလည်းအကြိုက်မတူသေးဘူးလေဟုတ်ပါပါ အဲဒီရောက်ကောင်ကအဲမတူပဲနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတန်ရကဆွဲသွားရင်ပြင်သေပွဲကြီးဖြစ်တော့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အိမ်ကိုဆွဲရတော့သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းအိမ်ကိုကလည်းအိမ်မှာပဲပြောတယ်သမီးတို့တွေဘာတွေကြောင့်လဲကြောင့်များနှိုက်စားမှပြောတယ်ဆိုဟိုကတုံးနေပြလိုက်ဟိုကလေးနေပြလိုက
2: ်
1: မှန်ပါဗျာအင်းကျွတ်တော့လည်းဒီအစချက်ထွက်တဲ့ဟိုကမင်းငေါ်လိုက်ဟုတ်လားအဒီကနေဘူးမိလိုက်ဒီကမိုးရွာမိနိုင်တယ်ဓမ္မတွေအိမ်ကွင်းတော့လည်းမပြန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲအားရပြင်တင်မျိုးမချပါအိမ်နာမချဘူးတောရှာပါတော့မယ်စပန်းနဲ့တောခွေးလိုဖြစ်ရတယ်အားပြင်မဲ့တက်ရှာပါတော့မယ်စပန်းနဲ့ရှမ်းပြည်အစရှိပြီတက်ရှာကြတော့လေဓမ္မရမတို့သူကလည်းအမြင့်ငါကြရင်မသက်သာဘူ
2: း
1: သက်သာပ
2: ါ
1: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရမတို့ထိမ့်တဲ့လူကဘယ်နေအောင
2: ်
1: ဆွဲတဲ့သားကောင်းက
2: မ
1: နဲ့လောက်ကြာတော်တော့ကိုခဲ့သေသေးကြာကြာစဉ်းစားပါဒကာရမတို့အကြီးကျယ်ခဲ့နေပါဘုရ
2: ား
1: ပါရဆွဲသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒကောင်းမဆွဲတဲ့နေရာနဲ့ဒကောင်းမကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ကြိုက်ပါဘုရားကြိုက်ပါ
2: ကြိုက်ပါဘုရား
1: ကောင်းမင်ပြန်နေလို့ကရေထဲဆွဲရင
2: ်ကြိုက်ပါဘုရား
1: ဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတယောက်သေးကသားကောင်း၆ကောင်းဆန္ဒမတူတဲ့သားကောင်း၆ကောင်းတွေအသိဉာဏ်သိမ့်ပြီးဒကာရနေရတဲ့တွေ့အနေမှန်လည်းမနေရကြပါဘူး။မနေပါဘူ
2: း
1: ။အသေးမှန်ကော
2: မနေ
1: ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်။အကြိုက်မတူတဲ့သားကောင်၆ကောင်ကိုတယောက်တည်းကခိန်ထားရလို့မနေပါဘူ
2: း။
1: အကြိုက်မတူတဲ့
2: မနေပါဘူး။
1: ဒါကြောင့်တချို့

0: အဲ့ဒါကြည့်ရတာဥယျာဉ်ပိုင်းနဲ့ကြည့်ရတာတော့ပြန်ကောင်းပါရဲ့စားဖို့တော့ဖို့ကလိုသေးတယ်ဆိုပြန်ဆွဲတော့အိမ်ပြန်ဆွဲတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာကြည့်လားဥယျာဉ်လည်းပျော်လို့ရှိရင်လည်းဥယျာဉ်ထဲမှာပဲနေလိုက်ပါတော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်လာသေးလဲအဲအိမ်ဝေးဆွဲပြန်တာဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲအိမ်ကဆွဲပြန်လို့အိမ်ပြန်လာတော့အိမ်မှာနားချုပ်တယ်တာတိသမီးတွေနဲ့နားဘူးသိပ်ဘူးကိုပူတယ်သိညာတယ်တော့လည်းသွားပါဦးမယ်ဆိုတော့ချင်းတော့ခွေးရဲ့ဆွဲပါမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ပည့်ကြအဲတော့ခွေးရဲ့ဆွဲတဲ့ပြင်မာကမြောက်ကမြောက်ပြီးဘူးတော့မနှောတော်လာကြတော့ကြံစီနေရမှာအေးတယ်သူကခတ်ဝေးဝေးကြံစီရမှာအေးတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီမနှောဘောက်ကကြံစီဘောက်ကနေဆွဲသွားပြန်တော့လဲကြံတဲ့ငါးဘောက်ကတို့လိုတော့မလိုက်ဘူးသူ့လိုတော့လိုက်တယ်လို့ဖြုံးမှာမှန်ပါဗျာမဖြစ်ပေဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာတခါကျွယ်ခဲ့ကုန်ပြီမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နောက်ကရာဓမ္မတွေ
1: တ
0: ိုင်းတယ်လူက
1: အ
0: ကျမ်းမတူတဲ့သားကောင်ကအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လူပြေလာပြီဒါသိနေကြတာပေါ်က
1: ြ
0: လူပြေလာပြီဒါသိနေကြတာဘုလားဘုပါလာသိနေလူ
1: ပြေလာပြီ
0: အကျမ်းမတူတဲ့သားကောင်၆ကောင်ကိုလိုက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်သူ့နောက်လိုက်လိုက်ပြန်လို့ရှိတဲ့တဏှာဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိတနာရီဥသောကျိုးဝိဇ္ဇာရီဥသောအထုံးဖွဲ့ကြီးကိုဒီကမသိတဲ့ယောဂီပက္ခကကင်မီးရဲ့ကျုံမကျုံဘူ
1: း
0: ကျုံလို့လိုက်ရသွားတာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါဘူးအင်းတော့ကြကြတော့နားပေါက်ဆွဲရလိုက်သွားရေးရဲရောက
1: ်
0: နှာခေါင်းပေါက်ဆွဲရရောက်သွားကောင်းကင်ရောက
1: ်
0: မှန်လို့ပဲလျှာပေါက်ဆွဲရရောက်သွားတော့အင်ဂျူအင်ရရောက
1: ်
0: အင်းဒါကိုဘောက်ကဆွဲရရောက်ကံလည်းတော်တယ်အိတ်ပြန်နေကြအေးချင်းချင်းလေးအိတ်ချင်းလေးစီရောက်ပြန်တော့တော့ဝေးရဆွဲတော့ပါပါတော့ကြံလုံးစီလုံးနဲ့ပဲနေစမ်းမရစီမချုပ်ကြစမ်းမှန်အောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းငါမြောက်ကဆွဲသွ
1: ား
0: ပါပါဘွာကြတဲ့ပြီဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရမှာမြောက်ကရှင်တတ်တာပ
1: ါ
0: ပါဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ခမရတဲ့ဒုက္ခမြင်ပါဗလားမြင
1: ်ပါ
0: ပါသားကောင်၆ကောင်ကိုကြိုးထုံးဖွဲ့ရင်းနဲ့အမြဲတမ်းခန္ဓာနဲ့ဆက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့တဲ့အကြိုက်ကလည်းမတူတော့ထက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီကောင်ကိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကမဖြစ်ဘူ
1: း
0: မကြိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကမပူပဲနေကြတော့အတင်းယုံတယ်မှန်ပါဗျာအတင်းယုံပြန်တော့တက်ရှင်သွားလေအင်းဆန်းရည်ပြီးတဲ့စီသွားလေဟုတ်လားအဲလေပြည်လေးနဲ့ရှူရှိုက်တဲ့နေရာသွားလေရဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့ကမပလီတို့ဘာတို့အဆက်ရှိတို့ကခေစားနေတဲ့အသေးပဲတရားတွေမှန်ပါဗျာသားကောင်ဆွဲရလိုက်နေကြမှန
1: ်
0: ပါဗျာရင်းနေလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒိုင်းတရားဓမ္မတို့သားကောင်၆ကောင်ဆွဲရလိုက်နေရတော့တရားဓမ္မတို့ဒီတဲ့နပလီဖြစ်နေငါပလီကြီးနေလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့နေလို့ရမ
1: ရ
0: ဘူးခမင်းစားတယ်ဆိုပြီးအိမ်ကိုကမကျင်တဲ့ရွာထဲပြေးတာမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးတော့ကိုကလည်းလူသားဆောက်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်ထဲပြေးတာမှန်ပါဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားကိုသေသေးချာချာနားထောင်ကြည့်ပါခမင်းတို့လူတယောက်တည်းကဒွါရ၆ပောက်ကိုခမင်းတို့ကကြိုးကြရင်ဒီတကာကထားရတာဒွါရ၆ပောက်ကလည်းအကြိုက်တူပါရဲ့လားမှန်ပါ
1: ဘူး
0: မတူကြဘူးမတူပါဘူ
1: း
0: မတူတာခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေတော့အိမ်ပေါ်မှာရှုပ်နေတာဘာကြောင့်လုံးမဲကြည့်တော့မှဩဒေါ်လာ၆ပေါက်ကြက်ရဆင်ထားတာလူမှန်ပါဘူ
1: း
0: ပေါ်လာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါဘ
0: ူးဒုနယံဓာတ်ပုံလေးချိတ်အင်းဒီညာမှန်လေးထောက်မှန်ပါဘ
1: ူ
0: းအင်းဒီညာသပွဲလေးဖြည့်ဖြည့်ထားဒီညာလဲမပန်းလေးစိုက်ထားဥပအောင်ပါမျိုးလုံးပေါက်ကိုလိုက်မှန်ပါဘူ
1: း
0: သွားကြနားပေါက်ကနေပြီးအဲ့ဒီမျက်လုံးပေါက်သွားနေရမှာရေဒီယိုလေးပြန်လိုက်ပြန်အင်းဒါဘုရုပ်ကြွက်ပါလေနားပေါက်တွင်နှာခေါင်းပေါက်ကနေပြီးကလာဒီထဲမှာဖြစ်နေနေပါတယ်မြင်းမျိုးပုံပုံပြန်ရေမွေးတွေပြန်အင်းလာပြန်ပြီးဥပဟုံးကြီ
1: း
0: နားဘုရုပ်ကြွက်ပါလေလေအပေါက်တွက်ကြတယ်နောက်ဖိတ်ကြောင်မှာတကယ်အင်းသားကောင်နဲ့ငါကောင်နဲ့များတရုပ်ဆိုင်များလို့ဘုရားရလိုရတယ်ဆိုပြီးဟိုစိတ်ဓာတ်ဒီဆွဲထားဟိုတုံးတက်ဓာတ်ဒီတုံးတက်ထားဟိုဘက်လည်းလက်ရသေးတယ
1: ်
0: အားကြသေးရလား သေလို့သွားနေပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒါပြန်နောက်ဝေးကြောင်ရှုပ်တာလေလျာပေါက်ကဒကာဓမ္မတို့အိမ်ကိုဆွဲတယ
1: ်
0: တပည့်ကြနောက်ဝေးပန်းညာလေးဝေးရင်လေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးမှသက်သာပါစီတော့ဆိုပြီးဒီကလာတော့ဝေးဆွဲသွားတာတော့လေရင်းနေပါလ
1: ား
0: တခါဒီကြာတော့နဘူးဘွာလက်တင်ပြီးဒီကလည်းရှေးရေးတွေ့လိုက်နောက်ရေးတွေ့လိုက်မြောက်ဆွဲတာပါတော့ရင်းနေပါလ
1: ား
0: အမလေးဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သားကောင်၆ကောင်ဆွဲတယ်နဲ့ပဲပြည့်ပြည့်ချာချာညာနေကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ကဂရိတ်ဂရိတ်နဲ့အကောင်းကိုဘိုးဘက်ကဆွဲလိုက်ထိုးလဲလိုက်ဒီဘက်ကဆွဲလိုက်

0: ထိုးလာတဲ့အသားရည်များပြတ်မှပါတာ
1: တကြည်စုပ
0: ါဆွဲလိုက်တာဘယ်ကောင်လုံ
2: း
0: အကျက်ကတူရဲ
2: ့
0: ထောက်ကရည်တယ်ဆိုတကောင်ကကောင်းငင်ဆိုတကောင်ကရွာတယ်ဆိုတကောင်ကတော်တယ်ဆိုတကောင်ကအမြင့်တဲ့ဆွဲနေအမလေးခင်ဗျားတို့ကျတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါဘူ
2: း
0: ဘွာလိုက်6ပေါက်အလိုလိုက်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ကလည်းတမာရီဥသောကျိုးနဲ့ကိုယ်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်ခင်ရဲ့ဘူးလေသဘောက
2: ျ
0: အဝိဇ္ဇာကလည်းကိုယ်မျက်လုံးဝဲလို့ဆိုပြီးဒီကာရတာငါပဲသူကအဝိဇ္ဇာကလည်းမသိတော့ဆုံးရဖဲဖွဲ့ရဖဲဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့ဒီလိုပဲသူတို့သားအောင်ဆဲရကိုပဲလိုက်ပြီးကဲရည်တဲ့တရားတရားကွာတိပင်ကွာရတရားတရားကွာတော်တဲ့တရားတရားကွာရွာတဲ့ကွာပြီသူများတို့ကဖြစ်ခဲနှစ်ပေါက်တော့တရားတရားကွာ
1: ဒီလိုသိကြတာကဗျာမှန်ပါဗျာ
0: သဘောပါကြပ
2: ါ
0: ဗျာဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါပဲနဲ့လုပ်နော်ဘယ်နဲ့မှမကတ်နိုင်တော့ဆွဲတဲ့ကြီးရောက်ပြီနောက်ဆုံးမိတ်ဆွဲတဲ့ကောင်ကအသေးသလားသေးဝင်းနေမှန်ပါဗျာသိချင်းတို့ကတော့ဖြင့်သူတည်းကသူများအကျင့်ကျဲဖို့လိုသေးလားကိုကိုတော်လည်း၆ပေါက်ဆွဲရတယ်တဘောပေါက်ကတည်းတော့ဖြင့်သေးရတော့မှာပဲဆိုတာသူတို့အကောင်းကျဲလားအဆိုးကျဲဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
0: ခိုင်းတရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားမှာတစ်မျိုးမှတ်သမ်းပ
2: ါ
0: ဘွာရက်၆ပေါက်ဖိုးဖို့ဗျာပါဗျာဒီကစတို့အိမ်နဲ့အမြင်မနေဘူးဆိုင်က
2: ည
0: ီမရောခဲ့ရသားကောင်၆ကောင်ဆွဲရလှဲ့လိုက
2: ်
0: ဟဲ့ပါဗျာအိုင်းလေးဆောက်တာအိမ်မနေပါတော့မဲအေးဆွေးဆွေးလို့ကိုရမရ
2: ပါဘူ
0: းဗျာအင်းပါစားမလို့ဆိုပြီးဒီကလာဒီအိမ်ကိုဆွဲရပါတော့မှန်ပါဗျာအစားကြီးလုံးလည်းမဖြစ်ဘူးအားရယူမှပဲဆိုပြီးဒီကလာတော်လေးပါလေးသွားပြန်တော့တော့ကိုဆွဲရပါတော့မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့တော့တကားကျွဲ
2: ခဲ့
0: ဘာရတာဒီပဲဆိုတာသိကြပါလား နောက်ကဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားမိကြအင်းဒီတဲကကိုပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းလိုက်ရတာအပြောသားများဖြစ်နေရင်တော့ဖြင့်အင်းအရှုပ်ထဲဗေမန်းနဲ့ရေတဲ့ဗေမန်းနဲ့ကောင်းငင်ဗေမန်းနဲ့ဒါပဲရှိဒါကြောင့်ဒကာတွေလူတွေကအသေးမှန်ရလား အိမ်ရောက်တာပြီအိမ်မောသေးတယ်လို့တော်ရှားတ
2: ယ
0: ်ရှားဘူးလား
2: ရှားပါဘူး
0: အဲဘယ်အိမ်မသေးဘူးအစာမသေးတဲ့ဥစ္စာကြတော့အစာနဲ့သေးသွားတာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: အနားနဲ့သေးသွားတာတော့မရှိဘူးမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: အဲ့ဒါနှာခေါင်းဘောက်ကဆက်လိုက်ကြပဲမှန်ပါဗျာဒီလိုကြတယ်ပဲဒကာဓမ္မတွေရတာအစာလွန်သွားလို့သေးတယ်ဟုတ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာငကြိုးအိမ်လွန်သွားတာနဲ့ယောဂါတွေရတာဟု
2: တ်
0: မှန်ပါဗျာအိမ်လွန်သွားပြန်လို့ရောင်ဖောလာရတာဟုတ်မှန
2: ်
0: ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒီလိုတော့လေဒကာဓမ္မတို့မနှောဘောက်ကအကျံစီများတယ်နှလုံးယောဂါ
2: မ
0: ှန်ပါဗျာ။လာပြီခရမ။အကျံစီများတော့ဗာယောကမှန်ပါဗျာ။နှလုံးယောဂရှိတယ်ပဲလေခင်ဗျားတို့ပြေးရရစေလူကြံနဲ့ကွာ
3: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မရှုပ်ရှားမှလည်းကွာကိုယ်စိတ်ကူးလေးကိုတက်အောင်ကြံသမ်းမရသေးဘူးဆိုရင်နှလုံးယောဂရအောင်လုပ်ပြတာမှန်ပါဗျာ
2: ။
0: သဘောပါမှန်ပါဗျာ
2: ။
0: အဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာသားရောက်6ကောင်ပတ်တာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကထိန်းကျောင်းသမားကတယောက်သေးသတ်မဲ့လူပဲ6ရောက်မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ထင်းကြောင်သမားက
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဗတ်မဲ့လူကမှန
2: ်
0: ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပ
2: ါ
0: ဗျာတကယ်ကြပန်းလို့ထင်းမထိန
2: ိ
0: ုင်ဘူးမထိနိုင်ဘူးသူတို့ပြသူတို့စီမံတယ်လို့ခံရမလ
2: ား
0: ဒီလိုပဲဘုဒ္ဓံထိုင်တော့မလားဒီတိုင်းဆိုရင်ပြေဃာရမရသိခဲကုန်ပြီနော
2: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကရှေ့ပိုင်းကအပြစ်ပြတာဆိုတော့မှန်ပါဗျာဒီပြစ်မင်းတို့သိနေတယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဗျာခိုင်းတရားဓမ္မတို့တရားဘောသိမ့်တော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကွေးတော့ဆွဲတော့မယ်မှန်ပါပ
2: ါ
0: တရားဘောသိမ့်ရင
2: ်အိမ်ကွေးတော့ပါဘူ
0: းအိမ်ကွေးညသွားမှစားရမှာဟုတ်ပြန
2: ်
0: ပါပါအင်းတရားဘောသိမ့်ရင်ပဲခွေးဆွဲမယ်အိမ
2: ်ကွေးတော့ပါဘူး
0: အိမ်ကွေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါပ
2: ါ
0: အိမ်ကွေးဆွဲပြီလို့ရှိရင်ဖြင်းမြေကြီးပြကြီးကြလို့ရှိရင်ဖြင်းတရားဓမ္မတို့ကြည့်တယ်မွေးကဆွဲဦးမယ်မှန
2: ်ပါ
0: ဘုရားပွဲလမ်းမတိုင်းလေးရှိတယ်သွားချောက်
2: ပါပါ
0: ဘုရားမင်္ဂလာခန္ဓာလေးရှိတယ်သွားပင်ကြရနေပြီနှုတ်ဆက်ကြအောင်လို့ပ
2: ါ
0: ပါဘောင်းသွားခင်ဗျားတို့ကနမွေကဆွဲလိုက်အိမ်ကွေးကဆွဲလိုက်ဒါကြောင့်အိမ်မှာသွားသေးသေးချာချာလူတယောက်ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့အချိန်ပေးတာကမထားကြဘူးမတွေ့ဘူ
2: း
0: ဒါတွေလျှောက်ဆွဲသွားတာ
2: ပါပါ
0: ဘ သဘောက
2: ျ
0: မတွေ့နိုင်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မတွေ့ပါလဲလို့ဒီခွေး6កောင်ဒီတရိစ္ဆာန်6កောင်ကတရားသိ
1: ဆိုင်ရာတွဲပါဘာ
0: သာဒါကြောင့်တရားသိတဲ့ရှိသွားမှရှင်တတိဘုံနဲ့ဗန္ဓာယူပဲစက္ကန့်လာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့တောင်မှငါတည်းရေးမကြည့်ပါဘူးသွားကြကရေးကြည့်တယ်ဘုံဆောက်လိုက်တာကတော့ကိစ္စလည်းရှိဖို့မရပါဘူးတွေ့ပြရစီတော့ဘာပဲသူနဲ့ကျုံနေတဲ့ကုန်းဆက်တယ်လည်းမရှိပါဘူးလူချင်းတွေ့ကြတာနဲ့တူပါတယ်အဲသူပြောရရှိတာကအဲခမိုင်ကစားရပြီးဆိုပြီးကလည်းအင်ကွေးဆိုတဲ့စီလက်ချင်မလိုက်ဘူးလားဟောဒီနေ့ဒီနေ့လေးအားရရသူကစောင့်နေပါဦးဆိုတော့မစောင့်နိုင်ဘူးသူအေးချမ်းချမ်းပဲအဲမင်းတို့တည်းနေလိုက်ပါဦးမယ်အစရှိသည်နဲ့နည်းနည်းတော့ဝေးဆွဲပြီရင်းပြီဗလားအာမင်းတို့တက်ပြီကလားနေပါရလားဆိုတော့အိုးအကျန်စီလေးတွေကအိမ်မှာရှိရသေးတယ်ဆိုပြီးကလားမြောက်ဆွဲတယ်အိမ်ကြံကြံနေတာပဲရင်းပြီဗလားအမလေးတွေကရမရပြီးချင်းတို့ပြေမှာပြေးကြပါလေရင်းပြီကြဗလားဒါကကျော်ဘယ်နဲ့လုံတော့မပြောတတ်ပါဘူးပြားဆွဲနေကြတော့ပြေကြနေတာပဲဆွဲလိုက်ရတော့ဘယ်နဲ့နေကြဆွဲလိုက်ရတော့ပြေကြနေကြလိုက်တာကလည်းမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့လူကရှာမှရှာပါဘူး။ကဲဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဖင်းရတာဒီ6កောင်6ဆွဲတယ်။မှန်ပါပါဘူး။ဘယ်မှအတိနေလို့ကိုမရတာရင်းနေကြ။မှန်ပါပ
2: ါ။
0: ဆိုင်ချင်းဆိုင်အိမ်ချင်းအိမ်ဟုတ်လား။အလုံယုံချင်းအလုံယုံတခုတည်းနေပါတော့လားဆိုတော့မရဘူး။မရဘူ
2: း
0: ။မရဘူး။ဆာကြလဲ။မှန်ပါပ
2: ါ
0: ။ဘာဖြစ်
2: ခ
0: န္ဓာကိုယ်ရပါဗျာအဲ့ဒီခြားရလဲနေတော့ဒကာကျော်ကလည်းခြားခြားလဲအဲဦးလောက်ကလည်းခြားခြားလ
2: ဲ
0: ဒကာသက်ကရောခြား
2: ခြား
0: လဲဩော်လူဆိုတာဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြေချောနေအဖြေကသိချောနေတာအဖြေကသိချောနေတာပဲဘုန်းကြီးသိလိုက်ရင်လေကြတော့အေးကဘောပဲသူတို့ကဒီလိုရဲအေးကမနေနိုင်ဘူ
2: း
0: အေးဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်ကိုကြောက်မလေးတယောက်တယောက်များလက်ကုတ်ဒီများပေးလိုက်သေးတယ်လဲပါလဲกว่าလဲနိုင်ခီးရောက်กว่าမတွန်းများပေးလိုက်သေးတယ်ဘုံညက်သေးလူမတယောက်တယောက်တော့တွန်းတော့ရှိသေးတယ
2: ်
0: အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့သိုးရနေတာဒီဓာတ်ရ6ပောက်ကအကြိုက်မတူတာလိုက်နေရတယ်ရင်းမိကြဓာ
2: တ
0: ်ရ6ပောက်ကအ
2: ကြိုက်မတူ
0: ပါဘူးဗျာဇက်ကလည်းဆွေးရတော့ဖြစ်နေတယ်
2: အ
0: ဲအိမ်ဝေးကလည်းဆွေးရတော့ဖြစ်နေတယ်ဘုံမြောက်ကလည်းအမြင့်တဲ့ဒီဟိုးမြောက်ဒီမြောက်စိတ်ကူးရတယ်ကူးလိုက်ရှင်ဘုရ
2: ား
0: ဟိုးခက်ပြီခက်ပြီစေလိကတောက်ခြင်းစိတ်ကူးကကူးခြင်းနဲ့တော့ဖြင့်တခါကျွေးစိတ်တော်ကကြံထွက်တယ်လို့ပြောချက်ပြောနေတယ
2: ်
0: အမလေးတို့ကမှာတော့ဆိုးနေပါဘောလ
2: ား
0: ဒါရင်ဒါရင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့အဆွဲခံရတာကတယောက်ဆွဲဆွဲတယ
2: ်
0: အကြိုက်ကကြူကြတယ်ကြ
2: ူပါဘူး
0: ။ဘယ်နဲ့လုံးကြမလို့အမောဆိုင်ရင်မင်းလိမ့်ကလေးနဲ့ကိုလိမ့်လိမ့်နေရင်လိမ့်ပြီးပါသွားတဲ့ဆိုမှလည်းလိမ့်အောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆွဲဦးမှာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: သဘောကျ။မှန်ပ
2: ါဗျ
0: ာ။အဲမတ်တက်လည်းအောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ။ဆွဲမှာပဲအသားရည်တွေပြအောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမှန
2: ်ပါဗျာ။
0: ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာကွန်းတော့မြင့်ကုန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ဒီ၆ပေါက်ရအောင်ထူတောင်းထားတဲ့ဗတ္တိကတော့တော့သိုးနေ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: မဆိုးဘူးလား သဘောပါက
2: ြ
0: သဘောကပါတဲ့ဖြက်လန်းကလူသေးတကားသူအခုဒီကရမတွေမှာဖြင့်ဘုန်းကြီးလုံနေတဲ့ကြလိုင်းလုံနေတဲ့လူလုံနေကြတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကိုယ်တော်ရာ6ပောက်ကကိုဆွဲရလေးကသက်တာရာနဲ့မသက်တာရာပဲกว่ากว่าတော့กว่าနေရတာမျိုးလုံးကဆွဲရသွားလိုက်ဘုမတူကနောင်မဲလေးမမာဘူးတဲ့မျိုးလုံးကနားဘောက်ကဆွဲတော့ပြန
2: ်
0: သွားပြီမျိုးလုံးဘောက်ကလည်းမြင်ရမှရှင်းရမယ်ဆိုတော့သူကလည်းရှုပ်တဲ့စီမှာသွားရှင
2: ်
0: ဘုရားစီပွားရေးကလည်းအမကြဘူးလူကလည်းမမာဘူးဆိုတာမှအဲ့ဒီမှာသွားရှင်တာဟုတ
2: ်
0: မမေ့လည်းမကောင်းဘူးဗျခရာပါသေးတယ်ဟောသွားဘောဗ
2: ျ
0: မမေ့လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးသွားကြလာကြတော့မကောင်းမှသိရတယ်ဘာလို့သွားရတော့မေးပြန်လို့ရှိရင်တကယ်ပြည့်ပဲနဲ့ဖြစ်မကောင်းမနဲ့သွားတာပဲအမလည်းမကောင်းတာပြန်မစားပဲနေလိုက်လို့ချင်းလေအေးတာပဲမသွားပဲနေလိုက်ရင်ရော
2: အေးတာ
0: ပါဗျာမဟုတ်သေးဘူးဗျာဘာလို့မဟုတ်သူကဆွဲလုံးလို့ဒီသားတော်ကပါတော့
2: ဆွဲတော
0: ့ပါဗျာအဲ့ဒါရိတ်နေကြရိတ်နေ
2: ပါ
0: မကောင်းတာသွားမှာပဲမစားကျင်ရော
2: သွား
0: ပါစားကျင်ရော
2: သွား
0: ပါဗျာဘာမကြမ်းကျင်ရော
2: ကျမ်း
0: ပါဗျာဟောသွားပါပြီခင်ဗျားတို့တယောက်တည်းကနေပြီးသားတော်၆ကောင်ဆွဲတာနဲ့တော့ဘယ်နည်းသေးရမှန်းတော့မသိတော့ဘူး ်သိသေးရလား
2: သိပါဘူး
0: ကောင်းငင်သေးရမလားရေးတဲ့သေးရမလားတော်တဲ့သေးရမလားအင်ဂျူအင်ညာသေးရမလားအရှုပ်တဲ့သေးရမလားတွင်းတဲ့သေးရမလားလို့ပြောကုန်ပြောတာသူတို့ဆွဲရတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆွဲကြလဲဆွဲရတာပါဩော်ဒါဖြင့်တကယ်ပြီလူတွေအာလုံးမပုဂ္ဂိုလ်တွေမောပန်ခံပြီးကာလဟိုတွေ့ဒီတွေ့ဟိုနေရာလမ်းကြတွေ့ဒီနေရာလမ်းမကြီးပေါ်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကူသွားတာတွေ့လိုက်ဒီဘက်ရှာပြန်လာတာတွေ့လိုက်ကူပြန်လည်းကူပြီးဟိုဘက်သွားတာမဟုတ်ဒီဘက်ပြန်လာပြန်ပြီဘာဖြစ်တာတော့ကိုဆွဲရလိုက်နေတာ
2: ပါ
0: ဘုရားရင်းနေမလ
2: ား
0: ဘာဖြစ်နေကြဆွ
2: ဲရလိုက်ပါဘုရား
0: ဩခက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆွဲရလာလိုက်နေရတဲ့နှစ်ဖြူကြီးတော့သွားမရှိဘူးဗျာမှန
2: ်
0: ပါဗျာအာဝရှိသေးရလား
2: မှန်ပါဗျ
0: ာအားလည်းမရှိတော့သွားတော့ရှိသေးရလား
2: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲသမဏေရောကောင်းသေးရလား
2: မှန်ပါဗျ
0: ာအားရင်ပလာတွေကောမှန
2: ်ပါဗျာ
0: တို့တော့လည်းဆွဲတဲ့ဒီကောတော့ခင်ဗျားတို့က
2: မ
0: ှန်ပါဗျာဩတနာစိတ်ငဲနေမှမရှိတဲ့အာရဏ၆ပါးပဲမှန်ပါဗျာသူတို့ကမသနာလို့လားခမရတို့ကသူတို့ခင်တွဲတဲ့သနာသူတို့ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရင်းဆိုကျိုးရည်နဲ့ဆက်နေလို့လားကျိုးရည်နဲ့ဆက်နေလို့ခမရတို့ပါပါသွားတာဒီကျိုးရည်နဲ့မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါကြရလို့သေးလား အဝိဇ္ဇာကနာနဲ့သတိဒွါရရည်နဲ့မဆက်နဲ့သဘောက
2: ျ
0: ကဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကနာနဲ့ဒီမျက်လုံးပေါက်နဲ့လည်းမဆက်နဲ့နားပေါက်နဲ့လည်းနှကောင်းပေါက်နဲ့လဲလျာပေါက်နဲ့လဲအဲကိုပေါက်နဲ့လဲမနှောပေါက်နဲ့လဲမဆက်ဖြတ်ဗျာအဲသူတို့နဲ့မဆက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းကြီးနေဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲလို့ရသေးလား
2: မ
0: ှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖြည်းဖြည်းမနေတတ်လို့ဆွဲခံရမှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာသနာဥပါဒံပြီးတော့ကြိုးတက်မိတဲ့အတွက်မျက်လုံးနဲ့မှန်ပါဗျာမျက်လုံးနဲ့သနာဥပါဒံနဲ့ကြိုးတက်မိပြီးဒီကလာခန္ဓာနဲ့ဆက်ထားတာနဲ့ဖွဲရပါပြီဒီကာလနေကြသေးကြရလားမှန်ပါဗျာ
2: တ
0: ကယ်ကျော်ပေါ်ပါလားပေါ်ပါဗျာ
2: ဘ
0: ယ်နဲ့လုတ်ကြမလို့လို့မေးလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားမို့သာဥပအောင်တတ်နိုင်တယ်နော်မှန
2: ်
0: ပါဗျာဖြစ်စဉ်ကတော့သူပြောတာဘယ်နဲ့နေလဲမှန
2: ်
0: ပါဗျာဖြစ်စဉ်သိမှန်ပြီဆိုတာတရားဓမ္မတွေအထူးတလဲပဲရင်းနေပါလားမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်မြို့ထဲမှာတကသိရေဒီ6ပောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ပုံ6ပောက်ဆွဲရလိုက်နေကြတာအားလုံးလိုက်လိုက်နေ
2: ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်ရှေ့ကောင်းမှကျန်နောက်လည်းထုတ်ချင်သေးတယ
2: ်
0: ရှေ့ကောင်းမှကျန
2: ်
0: ပါဘူးအဲရှေ့ကောင်းမှကျန်တာကခမဲသားကောင်းမှကျန်တာနောက်ထုတ်ချင်တာကအိမ်သိမ့်ချာ
2: ပါဘ
0: ူးဗျာဘယ်နှလုံးနေကြပါလိမ့်ဘယ်နှလုံးနေကြအောင်ဖြေကြစမ်းပါဦးသမင်းရလည်းဆွဲကျင်တယ်အိမ်နဲ့သမီးစိတ်မချဘူးသားစိတ်မချဘူ
2: း
0: ဘာဖြစ်ကံကျိုးနှစ်ကျိုးပြိုင်ဖွဲ့
2: ရ
0: ိမ့်မိလားဘုန်းငါလျာဘောက်ကလည်းဖွဲ့မနှောဘောက်ကလည်းစိတ်မချဘူးဩခင်ဗျားတို့ကနေဖြစ်ပေတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းတန်ရရဆွဲတော့ပြန်တော့ကဲဒီသမင်းကတော့ဖြည်းဖြည်းဆွဲရပါတယ်ဒီကစိတ်မချတယ်အိမ်ပြောင်းမအောင်ပါဘူးအငတ်နဲ့ကံလေ
2: း
0: ရိမ့်မိလားအမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေတရားဓမ္မတို့အင်္ဂွေဆွဲတာမပါပဲနဲ့မြောက်ဆွဲရပါသွားတာမပါဘူးလ
2: ား
0: အဲဒါတော့ကြောက်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့မရှိသွားလို့လေရှိပြီမကွာနဲ့နောက်ကြည့်ထုတ်ပါဆိုလို့လေအလဲရင်နေပါဆိုလို့လေလူ့ဘဝတွေပဲရှိပြီသွားပါဆိုတော့လေနောက်စိတ်မချဘူးဒါပြန်နောက်စိတ်မချရင်အလဲရင်နေပြီနှစ်ဖက်သမ်းမှလားဆိုတော့လေဒီလိုလဲနှစ်ဖက်မထမ်းနိုင်ဘူ
2: း
0: ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသေခြင်းသို့လာမဲ့စိတ်ကူးနေတာ
2: ပါ
0: ဘာစိတ်ကူးကြသေ
2: ခြင်းသို့လာမဲ့စိတ်ကူ
0: းရင်းမိကြရင
2: ်း
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးရှိကလူတွေသေသွားကြပါပြီအဲရေးသေးနားပေါက်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိချောင်းနောက်လိုက်တယ်ရေးသေးသေ
2: းသိရပါလား
0: နှကောင်းမမျက်လုံးပေါက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရှုပ်ထဲသွားတယ
2: ်
0: ပါရှုပ်ကမိရှုပ်ကြားတယ်သေးရင်သေးတော့ကွာသာသာသမီးနာသေးချင်ပါတယ
2: ်ဟ
0: ိုအရှုပ်ခဲကွာသေးချင်တာပ
2: ါ
0: ရေးပြီလားဦးတလုံးလေကောင်ကျွဲ့နေဖြစ်မသာဖို့မရှိတာဖြစ်မဖြစ်ချင်ပါဘူ
2: း
0: အမှန်လေမသာကြီးတွေ့ဆိုရင်ကြီးတကယ်ကျမသာတော့မဆိုရင်နေလားကိုလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြီးကိုလည်းသိရလ
2: ား
0: မသိဘူးလကားနေဆိုရင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲအတော်ခက်တာပဲကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတော်ရ6ပောက်ဒီခမည်းတော်အသေးဆွဲနေတဲ့6ပောက
2: ်
0: ဗျာညာဆွဲလိုက်ကြမယ်ရှင်ဗျာအခုပြတ်ထွက်ပါဗျာပြတ်ပေဘူးလ
2: ား
0: ညာဆွဲလိုက်ကြမယ်ဆင်းသိမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကို
2: ဟ
0: ိမ့်သိင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်တကသိရေသိဟုဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအခုကိုယ့်ကိုယ့်ရာကိုယ့်တက်ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ပန်းကြကိုယ့်ရေဒီယိုနဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ဝိုင်းရလက်နဲ့နေကြပါတော့အိမ်ပေါ်မှာအဆုံထားတာတောင်မှမရဘူးအိမ်ပေါ်ဆုံထားတာဒီ၆ပောက်ခွင့်ထားတာဖတ်ဒီရင်မတော်နေပါတော့လားလို့ဆိုတော့လေခေါင်းကမရသေးဘူးပြမနှောပောက်ကနေငွေချစင်းနေပြင်ထုတ်ပြင်ပြင်ထုတ်ပြင်ထုတ်ပါမင်းကြိုက်ရကွာမနကောင်းကမင်းစိတ်ကြိုက်တယ်ဒါကပဲမင်းစိတ်ကြိုက်နေမင်းနေပါတော့လားဆိုတော့ဘုရင်ကမနောဘောက်ကနေပြီးကလာဒါတိုက်ကြီးကပြုတ်သားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟောပြန်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မင်းဒီကားလို့ဆိုမင်းများလို့ဘကောင်းသူကြီးကနေကောင်းဘောက်သားအရှာထွက်กว่าမနောဘောက်ကအမြင့်တဲ့กว่าဆိုပြီးခိုင်းတယ်
3: ခိုင်းတယ
0: ်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲမပြောတော့ပါဘူးဒဂရမရတရားတော်လည်းမြင်တဲ့ကောင်းနာရီကဘယ်နဲ့လောက်ကြမှာတော့ဒီတိုင်းမရတာပဲဒဂကျွတ်တော့ဆိုးနေဆိုးပါဘူးအဆိုးမလည်းမသိကြဘူးကျပါပါမနေနိုင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်မဟုတ်လားမနေပါဘူးတိုက်ဆောက်ကတိုက်ပေါ်မနေနိုင်ကားပါကားပေါ်မနေပြန်လို့ရှိရင်ကားပေါ်နေလို့ဖြစ်ကြတယ
3: ်
0: မဖြစ်ဘူးတဲ့ရိတ်ခဲရိတ်ကိုနေပြန်လို့ရှိရင်အေးဆိုရင်နေလိုက်ပါတော့လားဒီနေ့လုံးပူနေတာပဲရိတ်ခဲပဲအချိန်ကုန်အောင်နေလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးဓာတ်ရှင်ချိန်ကြတာဆိုရင်မျက်လုံးပေါက်ထုတ်ကနေဆွဲရတာဟုတ်ကဲ့လားအင်းသားလေးတို့သမီးလေးတွေအသာမကြပြန်ဘူးဆိုတော့နားဘက်ကဆွဲပ
3: ါ
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီနေရာရှင်နေရတာသက်ရှူလို့တောင်မှမရှူလို့ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဒီကကအင်းနှာခေါင်းဘက်ကဆွဲပြန်လို့သွားပြန်တာသွ
3: ားပါ
0: ဆရာဘက်ကလည်းကမင်းစာပြီးဆိုပြီးတော့အင်းဒီကိုဘက်ကနေပြီးဒီကလည်းနင်းနေလို့မေးလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့သွားရရပြန်ပြီဟာမင်းတွေလိုပိုက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူးကြံလုံးတော့နဲ့ပြန်တွေ့ဆိုတော့လေအမလေးသွားရမှာပြီရိပ်ပြီလားအမလေးတရားဓမ္မတွေဒီထဲဘယ်နေရာပြောပါလိမ့်မလို့မလို့ဘယ်ချိန်ဘယ်ဘယ်သူဆွဲတော့မှပြောတော့ပြောပြောကြများအချက်လက်ကွက်ကိုရှိရအဲ့ဒီတော့ဟိုးတဲ့သူတို့ဆွဲရကိုမလိုက်ခင်မျက်လုံးအလိုမလိုက်ခြင်းလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုခင်တွဲတဲ့တဏှာမျက်လုံးမှမသိတဲ့မျက်လုံးကငါအသေးသတ်နေတဲ့မျက်လုံးမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနော်အဲ့ဒီနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့သူတို့ပေါ်မှာမထားမှာမှန
3: ်ပါ
0: ဗျာသဘောက
3: ျ
0: နားပေါ်၌လဲနှာခေါင်းပေါ်၌လဲဒါကျိုးရမ်းပြုတ်သွားပြီခန္ဓာနဲ့ပြတ်ထွက်သွားသဘောကျလျှာနဲ့လဲဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ဘာမတွဲနဲ့သဘောကျလေရံကကျွေးရတယ်လေရံကဝိဇ္ဇာရဏနဲ့တွေ့ရင်ဒီခန္ဓာနဲ့လာဆက်ပါမဆက်ပေဘူးလားသဘောကျကိုယ်ကောင်းတဲ့ဝိဇ္ဇာရဏနဲ့လည်းဘောမတွေ့နဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့မနောဘောင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာရဏနဲ့လည
3: ်
0: းသဘောကျအဲ့တော့ခမည်းတော်ကလည်းမဆက်ပါနဲ့ဖြိုးပေမဲ့လည်းကျုပ်မြင်လို့ဝယ်ခဲ့ရတာဝယ်ခဲ့လို့ဒါလေးအကျိုးခံရတာမရဘူးခမည်းတော်ဟုတ်အခုပဲစပေါ့နေတော့ဘာသာကြားပြီတော့မှန်လို့ပြင်ခင်ရတော့နားဘောက်ကတရားပဲဆွင့်နေတာပဲရင်းပြီဗလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ကလာနေပြန်တော့လည်းခင်ရတော့တရားလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ပြရတော့ခင်ဗျားတို့သက်သာရဲ့ဤပဲဆရာဘုန်းကြီးရရောဖရာကရောအကျံဖန်ပေးပါမယ
3: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဒီမုတ်ကိုမြတ်မုတ်မြတ်ဘယ်၆កောင်ကလုံးយုံတော့မရတယ်មុខតបាច់យ៉ាងបាលោះអាមុខសែកយ៉ាងណោជូនណែរតាមិនដាំបានទេស្រលខ្ញុំនេះយ៉ាងមិនលីទេមុខ
3: យ៉ាង
0: ដែរបែរណែលោះអាមុ
3: ខសែកយ៉ា
0: ងមុខគូតាមញ្ញាសែកយ៉ាងមកហើយ៦កောင်ខាន់ណែងទេមុខគូសែកយ៉ាងមកហើយ៦កောင်ខាន់ណែងទេមុខជីជីសែកយ៉ាងអីមុខជីជីសែកលុះវិញទូរុកាមោពីឌីតាញីមកឡាខွေយ៉ាងតាញីមកឡាវុចាဒီကရွှေရေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဘုရမေကြီးကသေးသေးချာချာမင်းတို့ငါပြောပါမကွာငုံမြဲပါကြီ
3: း
0: ငုံမြဲပါကြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့သာနေပ
3: ါ
0: ရိမ့်နေလားဘာနဲ့နေရဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့နေတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းချုပ
3: ်
0: တဏှာကလည်းချုပ်တယ်သူတို့ကဆွဲကျင်များတော့လည်းတမ်းမနေတော့အဲ့ဒါသူတို့ဆွဲရကျွတ်ပါသေ
3: း
0: ဒါဖြင့်กายानुปัตตนาဆိုတဲ့ឧបัตตนาဖြစ်ဖြစ် ဝေဒနာဥပါဒနာဆိုတဲ့ငုတ်ကိုပဲဆိုင်ဆိုင်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဓမ္မာဥပါဒနာဆိုတဲ့ငုတ်ကိုဆိုင်ဆိုင်မှန
2: ်ပါ
0: စိတ်ဓာဥပါဒနာဆိုတဲ့ငုတ်ကိုဆိုင်ဆိုင
2: ်
0: သိခြင်းဆိုမသိတဲ့ဤမှန
2: ်ပါဗျ
0: ာသဘောပါပဲ
2: က
0: ဲဆိုင်ပုံတော့နေပြင်မှပြောကြသူမှန်ပါဗျ
4: ာအနိစ္စဒီဝေဒနာအနိစ္စသတိတို့ရဲ့အစွမ်းဖြင့်ဝါအနိစ္စဝိဝိတေအာဃာရေဟိအထုထုသောအချင်းညာတို့ဖြင့်အနိစ္စတိဝေဒနာဝိဝိတေဟိအာဃာရေဟိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဆိုသောအထုထုသောအချင်းညာတို့ဖြင့်ဓမ္မေဒုက္ခအသေစသမုဒိယအသေစအမိယတဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ကိုပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှုတတ်၏ဣတိတတမထောကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်၏ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့တရားတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားထိုဒုက္ခသစ္စာအမည်ရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးစသည်ဖြင့်၁၁မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနည်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမည်ရနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားတို့သည်ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မအမည်ပါတယ်ထိုဓမ္မအမိယနေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြနေတာကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းတွင်းရှုရဲဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းတွင်းရှုရဲခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းတွင်းရှုပြရတယ်။အဲဒီလိုရှုပွားနေတဲ့လုပ်ငန်းရကိုသားလျင်ဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါ်ရကိုမှတ်ချင်နေမှတ်နေတာကိုဝိပဿနာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒါတော့တတိထားကြနော်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးတစ်ချက်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေကထက်လာပြီဆိုရင်အထက်ပိုင်းပင်ကဉာဏ်စားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအဆင့်သို့ကုတဲ့သွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ယုတ်တရားတွေရဲ့ပျော်ပျော်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ကုန်းကုန်းသွားတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရတယ်ပြောပြပြပြနေလို့ကြောက်လန့်မဲကောင်းတဲ့အဲ့တဲ့ဘောဒီကိုညံ့တဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှိရတယ်။အာနိစံခရထေနဒုက္ခံဘယထေနအဆိုပြီးစာပေကျမ်းကများမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်။မပြည့်စုံပဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောဒီကိုညံ့တဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းရှုပြရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုပွနေတဲ့လုံငန်းရကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ခုဒီမဂ္ဂရလက်တော်ကိုဆွမ်းစားကြွနေတဲ့ကိုရော်လေးကလည်းဆွမ်းစားရင်ဖြင့်သူကဝိပဿနာရှုတယ်။ဘာတွေကိုဝိပဿနာရှုလဲလို့မင်းလည်းခုနကပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာအမည်ရနေတဲ့ဣဇ္ဇဒပိဋကခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြိဿုဘံခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမည်ရနေတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသဘောကသဘောတရားတွေဒါတွေကိုသူကဝိပဿနာရှုတော့ဒီတစ်ခိုင်အတွင်းမှာဒါတွေကောင်းရှုနိုင်ပါမလားလို့တော့မေးစရာတော့ရှိတယ်ပေါ့သူကဒီလမ်းကိုဖုတ်ဖို့ကြည့်အောင်ရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ခုမှအတိတ်ဆက်ဆက်ကလေးမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာပိုင်းကိုကျင့်ဖန်များစွာရှုပွားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်မှနားခိုက်တဲ့ယောဂဝိရဏတစ်ခုဆွတ်ကလာလို့ဒီဝိရဏရဲ့နှောက်ယှက်မှုကြောင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုအာရှိပါရှိအောက်ထုတ်ခွင့်မရနိုင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ခုလိုအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်အသုံးချနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီရှုပွားတဲ့ဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့စီရင်ထဲမှာခုနကမိမိစားသုံးနေတဲ့လေပစုံဟင်းဥဆောင်နေတဲ့စားတော့ခွက်ခဲပဲဘောစဉ်ဥရိစယုတ်တွေလည်းပါပါတယ်။ထိုလူပဲဝုထုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥရိစယုတ်တွေကိုလည်းဖမ်းပြီးဓာလိပါဆက်ဒီချိန်ခါမှာယုတ်ကလအမှုန်အလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီယုတ်ကလကလေးတွေတောက်ခွင့်ရင်သဘောတရားရှိခုရှင်မျိုးသောယုတ်တွေကိုလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုနေတာပဲတဖန်အလှူခံဖြစ်နေတဲ့မိမိတဏ္ဍာမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအလှူပဲဖြစ်တဲ့လေသမားယောက်ျားရဲ့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသို့မဟုတ်လေသမားသာဝကပါရမီညာအရာမှာတော့တူးချင်းဗိဓာမှာရှုလို့ရှုဖို့တော့သိပြီးအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သာဝကပါရမီဉာဏ်မှာဗိဓဘာဝတာမင်ညတော့တမတနာဆိုပြီးဒီလိုဒီကဆရာတော့အနုဘရတုတ်တန်ဒီကများကဖွင့်ထားပါတယ်ဗိဓချင်းတူးလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးရှုတာပဲတိုးတော့ ရှင်မမောကရံကတော်မြတ်ကြီးဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကေစီကေစီဥဒ္ဓရိတ်တော်ဆိုပြီးဒီလိုလဲသီတံဖော်ပြထားတာရှိတော့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုတော့သီတံထုံထုံရှုခြင်းနဲ့ရှုလို့ရပါတယ်ဗိဒ္ဓချင်းတူလို့ပေါ့ဆိုခြုံငုံပြီးတော့ရှုတော့အဲ့ဗိဒ္ဓစင်းရင်တော့မှခုနကအလှပေးနေတဲ့လက်သမားယောက်ျားလည်းအလှပါဝင်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်အလှပေးပုဂ္ဂိုလ်ဥဆောင်နေတဲ့ဗိဒ္ဓလောကမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလူဘဝထုဖြစ်နေတဲ့ယုံတရားရူပခန္ဓာတရားလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့မိမိတဏ္ဍာမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသတ်တော်မူပါတယ်။သုံးသတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဆွမ်းဆန်းရင်းဖြင့်တတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုံညာကိုဆိုက်သွားတယ်။ဒီတော့ဒီဆွမ်းဆန်းရင်းဖြင့်တတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုံညာဆိုက်အောင်ဒီလိုဆင်ញင်သုံးသရှုပွားနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုပညာတိသေနာပစ္စယပတိတိဝေနာမူရတိဒီလိုအထက်ကထကဖွင့်တာပညာကိုရှည်ရန်ဥတည်ပြီးတော့အထွတ်တင်ပြီးခေါင်းတည်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွင်တစ်ခုကိုစနစ်စကျလှုပ်တက်လို့အလုပ်လှုပ်သွားတက်လို့ဘာအလုပ်လဲစွန့်စားတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ပဲစွန့်စားတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမှာပညာကိုရှည်ရန်တင်ပြီးအလုပ်လှုပ်တက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုံညာအတိဆိုင်သွားတယ်။ဒါဟာသာသမင်းစားရခြင်းတော့တူတယ်။ရရှိတဲ့အကျိုးတရားချင်းတူသလား။မတူကြဘူး။ဒါဘာပကွာသွားလဲ။ပညာကွာတယ်။ပညာကွာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပစ္စယတဏိတိသာသီလဟာပညာကိုရှည်ရန်တင်ပြီးဖြစ်ခြင်းမှအပြည့်စုံနိုင်တဲ့သီလတစ်မျိုးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ခြင်းရှိပါတယ်။ကောင်းလိုက်ရင်တော့သီလကြီးဘယ်နှမျိုးလဲ။၄မျိုး။အဲ့ဒီသီလကြီး၄မျိုးဖြစ်ကျင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ကျင်မှုတွေမှာကြွန့်ကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထကုသလာအချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးမှာလိမ္မာကြွန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကတဏှီဖွင့်ထားတယ်နော်။နောက်တဏှီထက္ကရာကထပ်ဖွင့်ထားတဲ့ဘုသူတ္တဖြစ်နည်းနည်းလေးပြောကြရအောင်နော်။ယောဝဘတ်တတ္တပတိခန္ဓာသောတနာဝတိနာပါတိမောဃတံဝရံသံဓာရေဂတိတာရမဏိတုအပိသတိနအနုပတိဝတိနအိန္ဒိယတံဝရံအနေတနာပရိဝဇ္ဇနဝတိနဝိညုပတ္ထာဘုဒ္ဓသူဘုဒ္ဓတဝကဟွန်နိဒပစ္စယပရိသမနေနာသအာဇီဝပါရိသုတ်တိယထာဝုဒ္ဓပစ္စဝခဏဝတိနပစ္စယပရိဒေဝနာစတုဣရိယာပတ္ထပရိဝတနေသတ္ထဂတိနပစ္စဝခဏဝတိနတမစီညင်းစသောတိတိယံပိအထကုသလောဘာပြောလဲယောဝအကျဉ်ဟံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မူလည်းပဲသတ္တပန္တိခန္ဓာသောတနာဝတိနာအဘခုနှစ်ပုံကိုစင်ကြအောင်သုတ်တင်သည်ဤအစွမ်းအဖြစ်ပါတိမောကသံဝရံပါတိမောကသံဝရသီလကိုမူရည်ဤပြည့်စုံစေ၏သောတိနိစင်ကြစေ၏အဘသင်ခဲ့ပြီအဘခုနှစ်ပုံယဟန်တော်များမှတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ပါရဇိကသူကတော့ကုသလို့မရကောင်းဘူးတဏ္ဍပတိအဘပဲသံဃတိတိကုသလို့ရကောင်းတဲ့ကုကလဝှဆောင်ပြီးကုသရတယ်ထုံလင်းစင်အဘယုံရင်ကျန်တဲ့အဘတစ်မျိုးပဲဒုက္ခဒေသနာကြရင်ရတယ်။ပါစိတ်အဘအဲ့ဒီပါစိတ်မှာတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်။တချို့တချို့ပါစိတ်အဘကဒေသနာကြရုံနဲ့စင်ကြတယ်။တချို့တချို့ပါစိတ်အဘတွေကြတော့ဒေသနာကြရုံနဲ့မစင်ကြဘူး။နမူနာလေးတစ်ခုပြောရင်တော့ရှင်ငွေပေါ့။ယဟန်တော်များရှင်ငွေအလူမခံရဘူးဆိုတာများသောအဖြစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြပါတယ်။အလူမခံရဘူးလို့ဘုရားရှင်ကပြညာထားတဲ့ဒီရှင်ငွေကိုအလူခံမိရင်အဲ့ဒီအလူခံထားတဲ့ဒီရှင်ငွေကိုစွန့်ရတယ်။မစွန်မဲနဲ့အကျဉ်းတထောင်ဒေသနာကြတော့လေဒီအဘဘယ်လိုမှမစင်ဘူးတစ်ချက်ဒီချွင်းကကအလှခံပြီးတော့ကြောင်းဆောက်လိုက်ဒီကြောင်းမအပ်ဘူးအဲ့ဒီကြောင်းမအပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီအဘစင်ကြင်နေဆိုရင်ဘာလို့လဲဒီကြောင်းစွန့်ရမစွန်မဲနဲ့ဒီအဘကိုဒေသနာကြအကျဉ်းတထောင်ကြတော့လေဒီအဘမစင်ဘူးဒီကြောင်းပေါ်တက်စင်နေစင်နေနေတဲ့အဘအမြဲတင့်မိမိရင်တင့်နေမဟုတ်တရင်သုံးပေါင်း၅ဦးလုံးအကုန်လုံးအဘတင်ရနော်ရှင်သာမဏေမြတ်မတော်အဘမရှိဘူးတန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူကပါစိတ်မှာနိသကိပါစိတ်နဲ့ရိုးရိုးပါစိတ်ဆိုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒုက္ခအဘဒုက္ခအဘဆိုတာကတော့မကောင်းတဲ့လွန်ကျွမှုလေးတွေပဲဒီလွန်ကျွမှုလေးတွေကြောင့်ရရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဒုက္ခအဘတည်းလို့ခေါ်ထားပါတယ်ဥပမာမျက်ပေါ်တွေးမထွေးရဘူးသွားထွေးလိုက်တယ်မျက်ပေါ်မှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဆင်းအောင်ဘူးသွားစွန့်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေတော့တင့်တဲ့အဘမျိုးကတော့ဒုက္ခအဘလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒုဗ္ဗတိတအဘတဲ့။ဒုဗ္ဗတိတအဘကတော့ပြည့်ရည်လို့ပြောင်းလဲလို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်နည်းနည်းပါးပါးမျိုးတူးတဲ့စကားလေးတွေပြောတာပေါ့မဟုတ်မမှန်စကားလေးတွေနည်းနည်းပြောမိတာပဲ။တကယ်လိမ်နာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။မှုသားလေးနည်းနည်းဆက်သွားတယ်နော်။ဒ တကယ်လိမ်မြင်လို့ပြောတဲ့ပုံစံကြတော့ပါတိအပတ်သိတယ်ခုကပြည့်ရင်လို့မြူးတုလို့ပြောအောင်လို့တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ပြောမိတာနော်ပါဏိဒေသနီဆိုတဲ့အပတ်ကတော့၄မျိုးရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်များမှာရှင်းခေတ်ကတော့ဘေကုဏီတွေရှိတယ်ဘေကုဏီဌာမကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်ဆွမ်းနေကိုအလှခံပြီးမစားရဘူးစားခဲ့တော့အပတ်သိတယ်ဆိုပြီးတိတ္တပညာထားဘာကြောင့်လဲဘေကုဏီမလေးတို့ကဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာတာရဏိယဝတ်ကိုဖြစ်ကြည့်နေပါတယ်တာရဏိယကျင့်လို့ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ဒီထဲမှာသတင်းသုံးပါးချင်းချင်းအပေါ်၌ကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာရှေ့မှလည်းရှိတယ်နောက်မှလည်းရှိတယ်ရှေ့မှကျတော့မေတ္တာရှိတယ်အောင်ဆောင်ပြီးနောက်ကျတော့ဒီကောင်မှဘာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်တယ်ဒါပုံစံမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးရှေ့မှလည်းကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာရှိရတယ်နောက်ွယ်မှလည်းကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာရှိရတယ်ရှေ့မှလည်းမနောကမေတ္တာရှိတယ်နောက်မှလည်းမနောကမေတ္တာရှိရတယ်ဒါအမြဲတမ်းဒါပုံစံမှန်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကျင့်ကိုရှိရတယ်အဲ့ဒီတာရဏိယကျင့်ဝတ်တွေမှာသီလကိုကျိုးအောင်ပေါ့အောင်မဖြစ်ကြရဘူးသီလကိုစင်ကြအောင်ဖြစ်ကြရတယ်မိမိရရှိတဲ့ဆွမ်းကိုလှူဒန်းပြီးမှသာစားတယ်လှူလို့သူတော်ဘာတွေစားသုံးလို့ပိုးထားကိုသာစားတယ်မပိုးရင်မစားဘူးဒီစနစ်နဲ့သူကဒီတာရဏိယဝတ်ကိုဖြစ်ကြတော့လမ်းခုလတဏိယမှာကိုတော်တော်ဘာနဲ့ဆွမ်းကန်ဆုံးရောအရှင်ဘုရားဆွမ်းအလှခံတော်မူပါကိုတော်လည်းဟန်ကြတာပဲဆိုသူဘိက္ခာဆွမ်းနေအကုန်လုံးအလှခံလိုက်တယ်ဒီဘိက္ခုနီမလေးဆွမ်းမစားရဘူးဒီနေ့ငတ်သွားပြန်တယ်ပိုးမှသူကစားမှာအိုးမပိုးရင်မဆိုင်ရဘူး။နောက်နေလေတခါဒီကိုယ်တော်နဲ့ကြုံပြန်တယ်။ကြုံပြန်တဲ့အခါဒီလိုပဲဆုံးအလှခံတော်မူပါဆိုအကုန်လုံးပဲအလှခံသွားတယ်။နှစ်ရက်ဆုံးမဆိုင်ရပြန်။နောက်တနေ့လေဒီကိုယ်တော်နဲ့ပဲတခါကြုံပြန်တယ်။ဆုံးအလှခံမှာဆိုတော့အကုန်လုံးပဲအလှခံသွားတယ်။သုံးရက်ဆုံးမဆိုင်ရ။အဲ့ဒီမှာဆုံးမဆိုင်ရတော့ရှေ့လေဆက်တော့ဒီနေရာမှာထိုးပြီးလဲတော့တာပဲ။ဘေးကတခါတော့မဒီကတွေ့တဲ့အခါပွေ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒါဆေးဝါးကြီးကုသပေးပြီးတော့အကျိုးကြောင့်သိတဲ့အခါကျတော့ကဲ့ရဲ့ချတယ်။ကနေလေသူတို့ဘက်ရှိမှအလှခံတယ်ဒီလောက်တော့အလိုက်မသိအလှခံရလားဆိုပြီးတော့ကဲရကြလို့မြတ်စွာဘုရားကကဲဘိက္ခုနီမရွှေမျိုးမတော်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေထာမယဟန်များကိုရိလက်ရောက်ဆွမ်းအလှခံပြီးမစားရဘူးစားခဲ့တော့ပါဠိဒေသနီအဘတင်းစီဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုအဘမျိုး၄မျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြည့်ညတ်ထားတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဘ9ပုံပဲဒီတော့ဒီအဘ9ပုံကိုသိရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါရဇိကအဘကတော့သူကကိုယ်စားလို့မရဘူးကိုစားတဲ့စနစ်တခုကတော့လူခွဲ့သူတော်ဝတ်နဲ့နေခြင်းလေးရှင်သာမဏေဝတ်နဲ့နေခြင်းလေးတရားရတယ်ဒါကိုစားနည်းတစ်မျိုးပေါ့သူလဲအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့အဘတ်ဒီလဲခုနကပြောတဲ့အတိုင်းကိုစားပုံနည်းစနစ်တွေကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိမှာစင်ကြင်အောင်ပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစင်ကြင်အောင်ပြုလို့ခြင်းဖြင့်ပါဠိမှာကသံဃာတိလကိုဖြည့်ကျင်ပေးရတယ်စင်ကြင်အောင်ပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုသဒ္ဒရေဂတိတရမဏေတုသံဃာရီဒွါရ6ပါးနဲ့ဂတိတာရမဏိသူထိခိုက်လာတဲ့အာယုန်တို့၌အဘိဇ္ဇာအတိနံအဘိဇ္ဇာဒေါမနန္တသာသောတရားတို့၏အနုပါတိဝေဒနာဖြစ်ခွင့်ကိုမပေးသည့်အစွမ်းဖြင့်အိန္ဒိယသံဝရအိန္ဒိယသံဝရသီလကိုပူရသောတေတိစင်ကြစေ၏ဒွါရ6ပါးဒွါရဆိုတာကတော့ပဂတိဒီတကပေါင်းကြီးတွေကိုဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်တကဘာဖြစ်လို့ဒီဒွါရ6ပါးလို့ဒီမှာလဲမျက်စိနာနာလျှာကိုနှလုံးဆိုတော့မျက်စိကြီးနာကြီးနှာခေါင်းကြီးရှားကြီးကိုယ်ကြီးမနှောကြီးဒီ6ပါးကိုလဲအကြည့်တဲ့6ပါးကိုလဲဘာဖြစ်လို့ဒွါရခေါ်လဲလို့မင်းမဂတိတကပေါင်းကြီးဟာလူတွေရဲ့ဝิญญาณထွက်ရဖြစ်တယ်လို့ဒီအကြည့်တဲ့6ပါးဟာလဲစိတ်စိတ်တိတ်တို့ရဲ့ဝิญญาณထွက်ရဖြစ်နေလို့ဒွါရဆိုပြီးဖျက်တင်စားသုံးထားတယ်အဲ့ဒီဒွါရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာလာပြီးထိခိုက်နေတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်နံပင်းရှုနေတဲ့ယောဂီများနားလဲပါတယ်နော်သက္ခုကြီးနဲ့ဘွေမနောကြီးဖမ်းပြီးတော့ယူပါယုံရုပ်ကလအယောင်တစ်ခုခုကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်ရင်ဒီယူပါယုံအယောင်ကသက္ခုကြီးနဲ့ဘွေမနောကြီးမှာလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒီအကြည်တက်ဒီမှာလာပြီးထင်းနေတယ်။အဲဒီလိုလာပြီးထိခိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့အိန္ဒိယသံဃာတိလကိုလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိန်ထားတယ်။လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မပေးဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ညာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်။ဘာဝနာကမ္မထာအာယုန်တစ်ခုခုထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွင်းထားရမယ်။အဲဒီလိုနည်းအားဖြင့်အိန္ဒိယသံဃာတိလကိုဖြစ်ကျင်တယ်။နောက်တစ်ခုအနေတနာပရိဝေဇနာဝတိနာဝิญညုပတ္ထဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတဝကဟွန်နိတာပစ္စယပရိသဝနိနာသအာသီဝပါရိသုတ်ထေ။အနေတနာပရိဝေဇနာဝတိနာမအတောပစ္စည်းလေးပါးကိုရှာမိခြင်းကိုရှောင်ခြင်းတည်းဤအစွမ်းအဖြင့်ဝิญညုပတ္ထဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတဝကဟွန်နိတာပစ္စယပရိသဝနိနာသပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းအပ်မြတ်တော်အပ်တဲ့ဘုရားဗုဒ္ဓတာဝကဖျားရှင်နဲ့ဖျားရှင်ဤတပိတာဝကတို့ချီးမွမ်းအပ်တော်ပစ္စည်းလေးပါးကိုမိဝဲသုံးဆောင်ခြင်းဖြင့်အာဇီဝပါရိသုတ်ဒိန်အာဇီဝပါရိသုတ်ဤသီလကိုသောတိတိစင်ကြစေ၏ဝิญညုပတ္ထပညာရှိတွေချီးမွမ်းတဲ့ဗ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကချီးမွမ်းတယ်ဗုဒ္ဓသာဝကဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပည့်သာဝကတွေကချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီချီးမွမ်းခံရတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုသာမှီဝဲသုံးဆောင်တယ်ဘုရားရှင်ဆက်ဆုပ်တော်မူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဘယ်တော့မှမသုံးဆောင်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေဆက်ဆုပ်တော်မူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဘယ်တော့မှမသုံးဆောင်ဘူးဒါတော့ဥစဉ်တို့ညကပြောခဲ့ပြီးအနိဒနာ20တပါးအဲ့ဒီအနိဒနာ20တပါးဆိုတော့မအပ်သောနည်းဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးကိုရှာဖွေလို့ရရှိခဲ့ရင်ဒီပစ္စည်းမျိုးကိုသုံးဆွဲခြင်းကိုဘုရားအစကြီးတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေကဘယ်တော့မှမချီးမွမ်းဘူးလောကမှာလူမိုက်ချီးမွမ်းတာကလူရင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြီးတော့မှမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားအစကြီးတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုကဲ့ရဲ့မှုကဒါလူရင်းဖြစ်တယ်လူမိုက်ဆိုတာကတော့သူကဘာမှသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမဟုတ်တာပဲဘာမှမသိတဲ့ဘုဆိုတာကသူကအကောင်းအဆုတ်ကိုခွဲခြားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒါကကုသိုလ်တရားဒါကအကုသိုလ်တရားဒါကကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနေတဲ့ဖြူစင်းတဲ့တရားဒါကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးမဲ့မင်းညစ်တဲ့တရားဒါကအပြည့်ရှိတဲ့တရားဒါကအပြည့်မရှိတဲ့တရားဒါကယုံညံ့တဲ့တရားဒါကမွန်မြတ်တဲ့တရားစသဖြင့်သူကခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအတုမှမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေကတော့ဒါကကုသိုလ်တရားလို့ခွဲခြားပြနိုင်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ခွဲခြားပြနိုင်တယ်ဒါကအကုသိုလ်တရားလို့ခွဲခြားပြနိုင်တယ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်လို့ခွဲခြားပြနိုင်ဒီလိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုကဲ့ရဲ့မှုကဒါလည်းမိမိတို့အကျိုးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အကျိုးရှိတဲ့ကျင့်ကြံကိုကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှန်ရင်ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့လုပ်ငန်းရာကလေးတွေကိုပြုကျင့်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်နော်ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရအောင်ရှာဖွေပြီးဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုသာသုံးဆွဲခြင်းဖြင့်အာဇီဝပါရိတ္တီခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းစင်ကြယ်မှုသီလကိုစင်ကြယ်အောင်တုတ်တင်ပေးရတယ်။အဲဒီလိုဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေကဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးကိုချီးမွမ်းလဲဘယ်လိုပစ္စည်းကြိုက်တော့ကဲ့ရတယ်ဒါကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ကျွမ်းကျင်မှုလိမ္မာမှုမရှိရင်တော့မလုပ်တင်တယ်လဲသွားလုပ်မိမှာမရှာဖွေတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလဲသွားရှာဖွေခြင်းရှာဖွေနိုင်မိနေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလုံငန်းရမျိုးမလုပ်ရဘူး။ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူး။ဘုရားရှင်ဒီအာဇီဝပါရိတ္တတို့ဒီလနဲ့ပြညာပြီးပတ်သက်ပြီးပြညာထားတဲ့တိက္ခာပုဒ်တွေရှိပါတယ်။ဥမ္မာပါရစီကဇမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ဝါကျော်ပေါ်လာပြီးပြောတယ်ဇမေဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့ဇမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဝါကျော်ပေါ်လာပြောလိုက်လို့အော်ဒီကလေးတွေကတကယ်အရိယာတော်ကောင်းကြီးပဲလို့ဒကာတော်များကြီးကကြီးညိုလေးစားပြီးလှူအဲ့ဒီပစ္စည်းမှအခုတကယ်ရနေတာတောင်မှမပြောဘူးပြောခဲ့တော့အဘတင်းစီဆိုပြီးတိတ္တမြတ်စွာဘုရားပြညာထားပါတယ်တစ်ချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဝိသီတိုင်းမှာဒုဗ္ဗေကန္တကဆိုင်တယ်ဘုဒ္ဓတိုင်းမှာဒုဗ္ဗေကန္တကဆိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မိုးခေါင်တယ်။ကောင်းရိုးတွေကြီးလိုက်တော့လဲဖလံမျိုးတွေထိုးထားတဲ့အတွက်ဖိုးဖိုးဖြူနေတဲ့အသီးသိမ့်မရှိဘူး။စောင်းဝဏ္ဏရည်တွေမပြေလေတဲ့အတွက်လူတွေအလောင်းတွေဟိုးစွန့်ဒီစွန့်စွန့်ထားလိုက်တော့နေရာတကာမှာအရိုးတွေဖိုးဖိုးဖြူနေတယ်။လူရိုးကောင်းရိုးတွေဖိုးဖိုးဖြူလောက်အောင်ဒုဗ္ဗေကန္တကဆိုင်နေတဲ့ထိုးနှစ်မှာယဟန်တော်တွေလဲစောင်းဝဏ္ဏရည်သူများကိုမိကိုနေရတော့သိပြီးမပြေလေကြဘူး။တဏှာမှာသိမ့်တော့တဲ့ယဟန်တစုကစုပေါင်းပြီးတိုင်ပင်ကြတယ်တို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်စာဝဏ္ဏီပြည့်လေအောင်ပြည့်လို့ကြရင်ကောင်းမလဲလို့တိုင်ပင်တော့အကြံအမျိုးမျိုးပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဘက်မှာကိုရတော်ဘကထပ်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ကောင်းမယ်ကဲတို့ဒီတူးနဲ့တူးဇမ္မဘုံနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားစကားပြောကြကြရအောင်ဒီကိုရောကယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုရောကအနာဂမ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုရောကတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇန်ရနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဇန်ရနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယဇန်ရနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသုတ္တဇန်ရနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိညာဉ်၆ပါးရတယ်စသဖြင့်တို့တူနဲ့တူဇမ္မဘုံနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေချီးမွမ်းစကားပြောပြီးတော့လူတကာတို့မှရှင်မှချီးမွမ်းစကားတွေပြောကြရရင်တော့တို့တဲ့စောင့်နေပြီးလေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့သဘောတူလိုက်ကြတယ်အားလုံးအဲတကယ်တော့မရည်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီမကြီးဟိုမကြီးကဟုတ်ကောဟုတ်ကောအဲသူကယဟန်နံပေါ့ဟိုကောကအနာဂံဟိုကောကြတော့တကယ်တော့ကဟိုကောကသောတာပန်ဟိုကောကပထမဆုံးရနေပြီဒီကောကြတော့သူကဒုတိယဆုံးရနေပြီစတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီလိုချိန်မစကားပြောတော့တကယ်တော့မရည်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဥမလီတို့အရတော်လိုက်တာတို့ရောတို့ဒေသမှာဒီလိုကိုရောမျိုးတွေတို့တခါမှမဖူးမြော်ရဘူးတခါမှမပြည့်စုံရဘူးမလုံချွေးရဘူးတို့အရတော်လေးဆိုပြီးတော့ဒါဒီမရတဲ့တော့မကြွေးပဲနဲ့တို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုယဟန်ကြီးလှူကြတယ်။ဒါမရတော့မကြွေးတော့ဘူး။ဘလောက်ကြီးညိုတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့။ဒါတို့ဘက်ကစေရနာ။အဲ့ဒါနဲ့သောင်းအင်းလေးရပြေးလဲသွားကြတယ်။ပြေးလဲတော့အတိုင်းအင်းလေးကပြေးဆိုအင်းလေးတွေကကြီးလင်းပြီးတော့အစားကောင်းလေးတွေစားရတဲ့အခါတရင်ဝါလာကျွတ်တဲ့ရှေ့ကထုံတန်းစင်လာအတိုင်းဖျားကိုတော့ဖုံမြော်ကြတော့ကြတယ်။ ဘုရားမဖုတ်ဘူးလို့သွားဖုံပြောကြတော့ဒါလည်းရှိတယ်ဘုရားဓမ္မကမ္မထံယူလာတဲ့အတွက်တော်ရင်အထုလိုက်လို့မိမိတို့ကအရတဘုတ်တရားတွေရခဲ့ရင်လည်းထိုတရားတွေကိုဘုရားရှင်အပြန်လေးလျှောက်ထားခြင်းလို့သွားပြီးဘုရားဖူးပူကြတာလည်းရှိတယ်ဘုရားသွားဖူးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်တို့မြည်သည်တိတော်မူတော်လဲမေးတယ်တိတော်မူလျက်နဲ့လည်းမမေးဘူးသိက္ခာပုဒ်တော်လဲပြညတ်မယ်တရားတော်လဲဟောမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိကျနှစ်ခုဖြင့်မေးတော်မူမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာပါရဲ့လားကြမ်းပါပါရဲ့လားဆွမ်းဖြစ်မပင်မပန်းမြတ်မှန်တတ်တာရှိပါရဲ့လားမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညတတဲ့အကြောင်းချမ်းသာတဲ့အကြောင်းဆွမ်းဖြစ်လည်းမပင်မပန်းရှိတဲ့အကြောင်းရန်တော်တိကပြန်ပြီးလျှောက်ထားကြတယ်။လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာသင်တို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍိလအဖြစ်နေထိုင်ကြလို့ညံ့ညံ့တတ်တာဖြင့်ဆွမ်းဖြစ်မပင်မပန်းဒီဘဝတွင်နေထိုင်ခဲ့ရတယ်လေလို့ပြန်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဆုံးလေးတွေမြတ်စွာဘုရားပြင်ကြလျှောက်ထားတယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကဗာမိလဲတင်းတို့အဲ့ဒီလိုသမေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတွေတင်းတို့မှာထင်ရှားရှိကြသလားဒီလိုမေးကြည့်ဒီမှာတော့ပေတံကရှိနေတယ်တပည့်ညွတ်ညံဆိုတော့ပေတံရှိနေတော့လိမ်လို့မရဘူးတန်ကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တစ်ချမ်းကသမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်တစ်ချမ်းကြတော့သမေဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးရတယ်လို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့ပါရဇိကကြားသေးဆိုပါရဇိကသိခါဖို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါရဇိကသိခါဖို့ပြည့်ညတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအာဓိကမိကပုံကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကတော့တရားတော်မှာနေခွင့်ရှိပါတယ်ပါရဇိကမကြောက်ဘူးနောက်ထပ်ပြောတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုပြောရင်ပါရဇိကကြားသေးဆိုသိခါဖို့ပြည့်ညတ်တယ်တစ်ခါကဇာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတဲ့အချမ်းအဲ့ဒီအချမ်းကြတော့မိမိမှာသင်္ချာရှိနေတဲ့ဇာမေဖို့တရားကိုလူသားမဏေတွေကိုသွားပြောခြင်းပါရှိအဘသိစီဆိုပြီးဒီတန်ပြည့်ညတ်တယ်မပြောရဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီလိုပါဇက်ကထုတ်ဖို့ပြောလို့လှူတဲ့တန်းတဲ့ပစ္စည်းကမစင်ကြတဲ့ပစ္စည်းဒါပြောချင်တာ။ဒီပစ္စည်းမျိုးကိုဘုရားရှင်တို့ကအမတန်ဆက်ဆုံးတော်မူတယ်။သီလကုန်၊သမာဓိကုန်၊ပညာကုန်၊အဖျားစားကြည့်တဲ့အရိယတရားကောင်းတွေရဲ့အကုန်ကြီးစီတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့စင်စင်ကြင်ကြင်နဲ့လှူတဲ့တန်းတဲ့ပစ္စည်းမိုးကြွှေကိုလို့ပေါ့။မိုးဘုံကကြာလာလို့ဖြူစင်းတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်တို့ကသုံးဆောင်စေခြင်းနဲ့။နောက်တစ်ခုဒါအသမွေးဝမ်းကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြားချင်းပြည့်ညက်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တစ်ခုကတော့အသမွေးဝမ်းကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အောင်တမန်လုပ်ငန်းရလုပ်တယ်အောင်သွဲတဲ့ရှင်ဥဒ္ဒရာကြီးတို့ပေါ့သူသားနဲ့သူသမီးနဲ့ကိုယ်ခြားတဲ့ကနေဝင်ပြီးစိတ်ဆက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းအောင်တမန်လုပ်ငန်းရဖြစ်တရားတော်မတွေကကြီးညိုလို့လှူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီပစ္စည်းမှအဖို့ပဲရုပ်သာဆိုဒီသိက္ခာပုဒ်မှာတော့ယဟန်တော်များဟာမိဘနှစ်ပါးကွဲနေတာတော့မှဒီဖိုးကြီးနဲ့ဒီဖိုးကြီးကိုပြန်ပြီးဆက်ဆက်မပေးကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကို့မိဘပဲ။ညီညွတ်အောင်ပြန်ဆက်ဆက်ပေးတာဘာဖြစ်မလဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အဖိုးကြီးနဲ့ဖိုးကြီးတည့်သွားရင်ဘာဖြစ်ကြမလဲ။ဟမ်?အင်းရကတွေမပွားလာဘူးလား။တို့ဘလား။သူများရကတို့ဖို့အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပေးရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါမိဘပင်ဖြစ်ပေစီမလုပ်ရဘူး။ဒီလောက်အထိမျက်စောပြတ်တတ်မှတ်ပြီးပြည့်ညက်ပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခဏကအနေဒနာသိကိုခြင်းပြည်ဟောခြင်းတိတိပေးခြင်းပန်းပင်းခြင်းဆက်တဲ့လုံငန်းရတိဖြင့်ဒီကတော်မတွေကိုကြီးညိုလောက်အောင်မဲဆိုပြီးဒီကတော်မတွေကလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါလည်းမှတ်အပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဖိမှန်တကမပြုဘူးဆွေမျိုးတော်မလဲမတော်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဆွေမျိုးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထမတော့တောင်းကောင်းပါတယ်ဆွေမျိုးမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပစ္စည်းလေးပါးတည်းအခါဖြင့်လျှောက်ထားခဲ့ရင်ဒီကပထမပြန်လည်မှုသွားတဲ့တိတိတော်ဘုရားကတော့စာတိုင်းတော့တော်လီတိကျကျဒီဘက်မှာသူကခဏခဏအဆုံးပါလေ။ဒကာတူကနေတပည့်တော်ကိုပစ္စည်းလေးပါတရားကဖြစ်အတိမှပြုတော်မူပါဘုရားလို့ရှောင်းရင်အတိမှပဲပြုတ်ထားပေါ့ဒါပဲရှိ။တောင်းပါဘုရားလို့ရှောင်းမှာတောင်းကောင်းတယ်။တပည့်တော်ကိုပစ္စည်းလေးပါတရားဖြစ်မှတ်တော်မူပါဘုရားဆိုမှတ်ရုံနဲ့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒါသူပစ္စည်းလေးပါတရားပဲ။ဘာမှသူရှိတောင်းလို့မရဘူး။တပည့်တော်ကိုပစ္စည်းလေးပါတရားဖြစ်မှတ်တော်မူပါတပည့်တော်ထာမယဟန်တို့နဲ့အတ္တပစ္စည်းအလှခံတော်မူပါလို့တောင်းရင်တော့တောင်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒါတပည့်တော်လို့ရှောင်းရင်တပည့်တော်ထာမသာတောင်းကောင်းတယ်။ဒကာကြီးကရှောက်ထားတာပဲဆိုဒကာမကြီးထံသွားတောင်းလို့မရအောင်။သာသမီထံတောင်းလို့မရအောင်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာမိလင်နာမင်းကြီးရဲ့ဖိကြားချက်တစ်ခုပြည်ပြည်တော်ဘုရားကခဏခဏအဆုံးမတယ်။မိလင်နာမင်းကြီးကယဟန်တန်ဃာတွေကိုပစ္စည်းလေးပါဖိကြားတဲ့အချိန်ခါမှာသူကစည်းကမ်းအမတန်ကြီးတယ်။ဒီကံကြီးရကဘယ်လိုကြီးလဲလို့မြင်တယ်သူလျှောက်ပုံလေးကတပည့်တော်ရဲ့နန်းတွင်းမှာယဟန်တို့နဲ့အတ္တပစ္စည်းနဲ့အလှခံတော်မူပါသူတလောက်ပဲထရောက်ထားတယ်။နန်းတွင်းမှာလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်နန်းတွင်းဝင်သွားတွေ့တယ်လူဘလူထာမန်တောင်းလို့ရတယ်ဒါစီကံတစ်ခု။နန်းတွင်းမှာလို့သူကလျှောက်ထား哦။နောက်တစ်ခုကတော့ယဟန်နေနဲ့အတ္တပစ္စည်းနဲ့အလှခံမှာလို့လျှောက်ထားတဲ့အတွက်မတ္တပစ္စည်းတော့အလှခံလို့မရအောင်။ဒါသူစီကံလေးတွေပဲနော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြားရှင်ပြညတ်တော်မူတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးကိုမှီဝဲစိတ်ကပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဇိဝပါရိသုတ်တိသီလကိုစင်ကြယ်အောင်ဖြစ်ကျင်နေပြီးမြည်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကျင်ရင်လည်းအဋ္ဌကုသလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုသတ္တဣရိယပတ္ထပရိဝေဒနေတထကဒီနာပိစ္ဆဝကနာဝတိနာတမ္ပဇင်းဉ္ဇာတောတိတိသရုပ်ဣရိယပတ္ထပရိဝေဒနေဣရိယပုံလေးဘောကိုကြောင်းလဲရ၌တတ္ထကဒီနံတတ္ထကတမ္ပဇင်းစတိတို့ကိုပိစ္ဆဝခဏဝတိနရှင်ရှင်ဤအစွားဖြင့်တမ္ပဇင်းဉ္ဇာတမ္ပဇင်းညာကိုလည်းပဲတောတိတိစင်ကြစေ၏အရိယပုံလေးပါးမှာကြောင်းလဲပြီးတတ္ထဝရီနေထိုင်ကြတာများတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီအရိယပုံလေးပါးကြောင်းလဲတိုင်းကြောင်းလဲတိုင်းမှာတတ္ထကတမ္ပဇင်းစတဲ့တမ္ပဇင်းညာလေးတွေညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရှင်ရှင်ပြီးတော့မိမိရဲ့တမ္ပဇင်းညာကိုစင်ကြအောင်တုတ်တင်ပေးရတယ်တတ္ထကတမ္ပဇင်းကုဏကဆိုကြပါစို့သွားတယ်တော်ရင်အကျိုးရှိမရှိစူဇန်ဆင်းရဲတတ်တဲ့မြန်ကတတ္ထကသံမဇင်းအကျိုးရှိလို့တော်ရင်လည်းမိမိနဲ့တော်မတော်စူဇန်ဆင်းရဲတတ်တဲ့မြန်ကသဗ္ဗယသံမဇင်းတော်ရင်အချိန်ကမှကမ္မထံမိမိပေါ်မြတ်အထုံနေတဲ့ကမ္မထံဘာဝနာလုံငတ်ရက်ကိုလက်မလုပ်ဖဲတော်ခင်ရင်တော့ဘာခေါ်လဲခောသရသံမဇင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအရေးကြီးတာကတော့ဘာအရေးကြီးတယ်လို့မိရင်တော့အတ္တမောဟသံသင်ပဲအတ္တမောဟသံသင်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရိယဘဒရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်လေးတစ်ပတ်ကတော့ထပ်ပြီးဟောပေးပါဆိုပြီးတောင်းပန်ထားတယ်နော်တောင်းပန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီဘိုင်းလေးကြုံနေတာနဲ့နည်းနည်းလေးပြောကြပါဦးဒီသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာကိုရှုရမလဲဆိုတာလေးသဘောပေါက်သိချင်ပါနော်ကဲကိစ္ဆာမိတိစိတ်တံဩဝိဇ္ဇတိတံဝါယံဇနိတိကိစ္ဆာမိတိသောအဟု၍စိတ်တံစိတ်တိဩဝိဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။ဘောမေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီ။ဒါမူလဗဏ္ဍတအထေကရသမဏေ256မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဘောမေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲ။တံဝါယံဇနိတိတံထုစိတ်ထားသည့်ဝါယံဝါယောဓာတ်ကိုဇနိတိဖြစ်စေ၏။ဒီစိတ်ကလေးကဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ရှုတတ်တဲ့ယောဂီများအနေနဲ့ပြောခရင်တော့ဒီဘိုင်းမှာယောဂမထံကိုစနစ်တကျရှုတတ်တဲ့ယောဂီများမှပို့ပြီးတော့ဒီရှုခွက်ကတော့နားလည်မယ်နော်ပြီးတော့တဏှာယာမှာမတ်တည့်ရပြီသမာဓိထူထောင်ကြည့်ပါထူထောင်လိုက်တော့ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြူကတိုင်းပေါ့သရုဒ္ဓဇံပေါ့သမာဓိထူထောင်လိုက်မတ်တည့်ရပြီသမာဓိထူထောင်လိုက်လို့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိဆိုင်တော့လို့အလင်းအကောင်းလာပြီဆိုရင်အဖြူကိုလှုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်မှာဓာလိဘပြန်ဆက်လိုက်ယောဂလအမှုန်လေးအလုံးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တွေကိုခြုံငုံပြီးဓာတ်ခွဲကြည့်နော်ဓာတ်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသွားမယ်အမူအရာလေးနည်းနည်းလေးပြလို့ကြည့်ပါသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့အဲဒီစိတ်ကလေးကဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲဒီဝါယောဓာတ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒီကဆရာတော်ကအမတန်ကျေးဇူးတင်ရတင်ပြန်ကောင်းပါတယ်ဖွင့်ထားတယ်ဝါယံဇနိတိဝါယောဓာတုအဋ္ဌကရူပကလပံဇနိတိဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကဝါယောဓာတ်တဘာဝတ္တတိစွန့်အင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတဲ့ကိုဖြစ်စီတာကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးအတိအကျအရှင်းထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဝါယောဓာတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်စီတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဝါယောဓာတ်တဘာဝတ္တိလွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတဲ့ကိုဖြစ်စီတယ်ဘာကြောင့်လဲယုတ်တို့မြည်ဒီမှာတလုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးနန်တို့မြည်ဒီမှာလည်းတလုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီစွမ်းအင်းနဲ့ဘက်တယ်လို့ဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံပါတယ်အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိပ္ပံမှာမရှိဘူးအကြောင်းတရားအများစုကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကျောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာသာရှိလဲအကျောင်းတရားတွေများစွာပေါင်းစုမှအကျိုးတရားတွေများစွာပေါ်လာတယ်အကျောင်းဘက်ကလည်းများစွာအပေါင်းစုလိုက်ရှိရတယ်အင်းအားရှိရတယ်အကျိုးဘက်မှလည်းများစွာရှိရတယ်အကျောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့သိဖန်ကလက်မခံတယ်လို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလည်းလက်မခံပါဘူးမရှိဘူးအကျောင်းတရားတွေကြောင့်လို့ဆိုတာဗရဏဥဆောင်ကိုတော့ရွတ်ထုတ်ပြီးပြောလိုက်တာဒီချုပ်နေရာမှာအကြောင်းတစ်ခုပဲတဏ္ဍာကိုသမှုရာနေစာဒါဗရဏနီးပဲတဏ္ဍာဒီတဏ္ဍာတခုနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီချုပ်နေရာမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒ္ဒေခါရကံဆိုပြီးအကြောင်းတရား၅ခုပြောလိုက်တယ်ဒါရီလည်းခေါင်းဆောင်တွေကိုရွတ်ထုတ်ပြီးပြောလိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဝါယောဓာတ်ကဝါယောဓာတ်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအောက်ဝိနည်းဘောကရုပ်တွေခွဲလို့ရာစကောင်းတဲ့ရုပ်တွေမဟုတ်ဘူးအ ਨੇ ဆုံးပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဟောနခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုပေါင်းစုမှယုတ်တရားတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိ နန္တရားဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအတိစိတ်ဖသဝေဒနာသင်ညာစေနာဧကဂရသီတို့မနတိကာရခေါ်တယ်နန္တရား၈လုံးတော့ပေါင်းစပ်မှဖြစ်နေတယ်ဆိုအားရှိတယ်တစ်လုံးချင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုအားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဒတ်ဒီဝါယောဒတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဝါယောဒတ်ရဲ့သဘာဝတတ္တိစွန့်အင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေဖြစ်လာတာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးဒီကကရှင်းထားပါတယ်ဒီချင်းလင်းချက်ကရှုနေတဲ့ယောဂီတွေကိုမျက်လုံးဖွင့်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းမှာဘာကြောင့်လဲတချို့တွေကဒီနေရာမှာယုတ်ကလတ်ခေတ္တကိုရှုဖို့အထက်ကကမဖွင့်ပါဘူးဆိုဒီအထက်ကစကားလေးကိုတည်းအကြည့်ပြောနေတာစာပေမှာယုတ်ကလတ်တွေရှုရမယ်ဆိုတာမလာပါဘူးဆိုပြီးတချို့ကဒီလိုပြောနေကြတယ်ပြောနေတာကိုလည်းစာဥစာရအနေနဲ့အတိအကျဒီမှာရှိပါတယ်နော်တော်တော်ထုတ်ပြီးပြောလို့ကတော့အသိမကောင်းဘူးဒီတော့ဝါယောဒ်လွန်ခဲ့တဲ့ယုတ်ကလတ်ခေတ္တကိုဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝါယောဒ်ရဲ့သဘာဝတတ္တိလွန်ခဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလတ်ခေတ္တကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အပိုင်းမြင်ပြီးဘာဖြစ်လဲဝါယောဝိညာဉ်တိစနေတိဝါယောဝါယောဓာတိဝိညာဉ်တိဝိညာဉ်ယုတ်ကိုစနေတိဖြစ်စေ၏ဝါယောဓာကဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေကြတယ်။သွားမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်အမှုရာလေးကိုကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။သွားနေတဲ့ကိုယ်အမှုရာကိုကာယဝိညာဉ်ပြောနေတဲ့နှုတ်အမှုရာကိုဝစီဝိညာဉ်ဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တိဆိုတာကသိစေတတ်တဲ့သဘောလေးကိုဝိညာဉ်တိလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာကိုသိစေလဲ။နည်းနည်းနမကြည့်ဘာပြောရလဲ။ဟုတ်လားဗျာ။အော်သူရင်ဒီလက်ကလေးလမ်းပြီးလက်ရခေါ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကိုပါးစပ်နဲ့မပြောဘူးသား။လက်ရလမ်းခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလက်အမူအရာလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်သူဟာငါ့ကိုလာစီချင်းနေစရာမသိဘူးလား။သိ။လမ်းခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းသဘောအစ္ဆာတိရအလိုဓာတ်ခံကိုသိစေတတ်တဲ့အမူအရာဖြစ်လို့သူကဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာ။ဟေးလာစမ်းလာစမ်း။ဟုတ်ကဲ့လက်ကတော့မလှဘူးပါဇက်ကနေပြောလိုက်လာစမ်းလာစမ်းဆိုတဲ့ဒီအတန်လေးကြားလိုက်လို့ရှိရင်အော်သူဟာငါ့ကိုလာစီခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒသူ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားအတွင်းသောအလိုဆန္ဒကိုသိစေတတ်တဲ့အမူအရာဖြစ်လို့သူ့ကိုဝစီဝိညာဟုတ်တယ်မလားခုဒီမှာကာယဝိညာဝိညာကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဝါယောဓာတ်ကဝိညာကိုဖြစ်စေတယ်ဒီမှာကြည့်ပေါ့တွန်းကန်တဲ့အားလေးမရှိဘဲနဲ့ဒီလက်ရခေါ်တာလေးဖြစ်လို့ရမလားမရဘူးအထက်ကတွန်းကန်နေတဲ့ထောက်ကန်နေတဲ့ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောတတ္တိစွန့်အင်လေးရှိနေရတယ်

0: ထုနောအမူလာဝိနယံဓာတုံဘဂဝတာကာထလုံးညာတံကာရဝဂိတမိန်ဝတ္ထုတမိန်လုံးညာတံ
1: သာသဂဟိဗန္တိသမ္မဟုလေဘိက္ခုအာရဘအနုညာတံသမ္မဟုလာဗန္တိဘိက္ခုဂေကံဂေကုံမတကေနစေတဝိပရိယာသကတိနာ

စေတဝိပရိယာသကတောဒေနာမေဥမ္မတကေနာစေတဝိပရိယာသကတေနာဘဟုံအသမနကံဣဇာစေနံဘာတိတပရိကန္တံနန္ဒံသရမိမုံလေနမေဧတံကတံတိဧဝံဘီနံဥစ္စမာနာသောတိသုံးယေဝအရတာယတမဧဝရူပိံအာပတေအာပိစိတာတိ

0: ီကိုပင်ဒီသာမှုတော်ပြုမိသည်ဟုအမှတ်တတိမရနိုင်လောက်အောင်တွေဝေနေတော်ယဟာဝိနိဒိဋ္ဌဘုံနှင့်စာ၍စကြဝဠာမြန်ခြင်းမကြူတော်ပဲလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကစိတ်နောက်တွေဝေနေတော်ယဟာဟုအတိအမှတ်ပြုရတော်အမုံလာဝီနီးကိုပေးထားရန်မြတ်စွာဘုရားသည်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပေ၏ထိုအမုံလာဝီနီးကိုဘယ်မျိုးရေသာနာ၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သို့သောမှုခင်ကိစ္စအကြောင်းခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင
1: ်ယာဇဂုပြီအရာ၌ညာစွာသောယဟန်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ခွင့်ပြုတော်မူအပ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားတို့သည်ဂဂမိသောစိတ်မနှံသောယဟန်ကိုယူသွသဖြင့်စိတ်ဖောက်ပြမှုလွန်မှုနေစေ

သို့ယူသွခြင်းစိတ်ပေါက်ပြန်ခြင်းဖြင့်ယဟန်တို့အားမလျောက်ပတ်သောမြတ်စွာဘုရားပြုမှပြောမှအမှုများကိုပြုမိပြောမိပါသည်ထိုပြုမှပြောမှအမှုများကိုငါသည်မအောင်မေ့နိုင်ပါလွန်စွာလွန်စွာတွေ့ဝေယူသောသဖြင့်ပြုမာပြောမာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုဉာဏ်ကြလျောက်ထားပါတော်လီသောဒနာမြဲတိုင်းသောဒနာနေကြပါသည်ထိုသို့သောမူခင်ကိစ္စကြောင့်မိမိပြုသောအမှုကိုတတိမယအမှန်မယအောင်ယူသွံမေလျောသောဥမ္မာတကယဟံအားဥမ္မာတကသံမှုတိပေးဖို့ယံအာမုလ

0: အမုံလာဝိနယသဒါနာနိဝိပဇိတဝါကတိဟိ
1: ဒီနိဗ္ဗန္တေအာဓမိကာနိ

သောသရမနောဝဧဝံဝတိတိနာခောဟံအဟုသောသရမိဧဝရူပိယပတိအပိစိတာတိအင်းညောသရမနောဝဧဝံဝတိတိသရမိခောအဟံအဟုသောယထာသူပိနန္ဒေနာတိအင်းညောဧဝံဝတိတိအင်းညောအနုမတကောဝါဥမတကာလျံကရောတိမေရှံပိအဟံပိကိုဧတံကရောမိဒုံနေပိကရောတာမေရှံပိဧတံကပတိဒုံမာကံပိဧတံကပတိတိ

0: တရားနဲ့မငြိညွသောမတရားသဖြင့်ပေသောအမုံလာဝိနယပေခြင်းတို့သည်အဘယ်နှမျိုးရှိပါကုန်သနည်းထိုမတရားသဖြင့်ပေသောအဓမ္မိကအမုံလာဝိနယပေခြင်းတို့ကိုဖြေစင်လင်း၍ဖြေကြပါလောငါရှင
1: ်တရားမဝန်သောမတရားသဖြင့်ပေအပ်သောအမုလာဝိနီကိုပေးခြင်းတို့သည်သုံးမျိုးသုံးစားရှိပါကုန်သည်သုံးမျိုးသုံးစားဟူသည်မှာဤသာသနာတော်၌တစ်စုံတစ်ခုသောယဟန်သည်အာဘတ်သို့ရောက်ပါသင့်ပါသည်ထိုအာဘတ်သင်ရောက်သောယဟန်ကိုသံဃာတော်ကဖြစ်စေမြာစွာသောယဟန်တော်သူကဖြစ်စေယဟန်တစ်ပါးကဖြစ်စေအရှင်ဘုရားသည်ဤသို့သဘောရှိသောအာဘတ်သို့ရောက်သည်သင်သည်ကိုစဉ်းစားအောင်မေ့ပါလောဟုပြောကြားသည်ရှိသောတရားသောယဟန်သည်အောင်မေ့ပါလျက်တတိယပါလျက်နာသည်ဤသို့သဘောရှိသောအာဘတ်သို့ရောက်သည်သင်သည်ဟုတတိမယမအောင်မေ့မိပါဟုပြောကြားသောယဟန်တရားသောယဟန်သည်အောင်မေ့နိုင်ပါလျက်တတိယပါလျက်ငါရှင်တို့ငါသည်ဤအမှုမျိုးကိုအိမ်မဲထဲမှတရားရောင်လွန်ကျူမိသည်ဟုအောင်မေ့ပါသည်ဟုပြောကြသောယဟန်တစ်ပါးမယူမသွတ်ပါဘဲလျက်ယူကျွံရောင်ပြု၍ငါသည်လီဤသို့သဘောရှိသောလွန်ကျူမှုကိုပြုအားသင်တို့သည်လီပြုကုန်တော်ငါအားလီဤသို့သောအမှုအခင်အတ္တကဲ့သို့သင်တို့အာလီအစပေသည်ဟုယူကျွံရောင်ပြုသောယဟန်ဤယဟန်သုံးပါအားသံဃာသည်အမုလဝိနည်းကိုပေသည်ရှိသောမတရားသောပေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤသို့လင်အမုလဝိနည်းကိုတရားမဝန်သောပေခြင်းတို့သည်ကသုံးမျိုးသုံးစားသုံး

ပတိအပနောဣဒာပန္တိဘိက္ခုဩမတကောဟောတိစိတ်တဝိပရိယာသကတောဒေနဩမတကေနစိတ်တဝိပရိယာသကတေနာ

လာဝါဧကပုဂ္ဂလောဝါသရတယသမဧဝရူပိယပတိအပိစိတာတိသောအတရမနောဝါဧဝံဝတေတိနာခောဟံအာဟုသောတရာမိဧဝရူပိယပတိအပိစိတာတိအညောပိအတရမနောဝါဧ

ဘိဩမတကောဝဩမတကာလျံကရောတိအဟံဘိကောဧဝံကရောမိဒုံမိဘိကရောတာမေရှံဘိဧတံကပတိ

0: အမုံလာဝိနည်းကိုပေးခြင်းတို့သည်အဘယ်နှပါရှိပါကုန်သနည်းထိုဓမ္မိကအမုံလာဝိနည်းကိုပေးခြင်းတို့ကိုဝေဘန်ရှင်းလင်း၍ဖြစ်ကြပါလော့ငါရှင
1: ်မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြတရားဝန်သောအမုံသာဝီနီတို့ကိုပေးခြင်းတို့သည်သုံးမျိုးသုံးစားရှိပါကုန်သည်သုံးမျိုးသုံးစားဟူသည်မှာဤသန္ဓရာတော်၌တစုံတယောက်သောယန္တိယူသွခြင်းစိတ်ဤဖောက်ပြန်ခြင်းဖြင့်နှိမ့်ဆက်အပ်သူဖြစ်ပါသည်တို့ယူသွေးခြင်းစိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းဖြင့်ယဟန်တော်တို့အားမလျောက်ပါသောများစွာသောကာယကံမှုဝစီကံမှုတို့ကိုပြောမှပြုမှရှိခဲ့ပါသည်ထိုကဲ့သို့ယူသွေးသောယဟန်ကိုသင်္ဃာတော်ကဖြစ်စေများစွာသောဂိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဖြစ်စေတဝူတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စေအရှင်သည်ဤသို့သဘောရှိသောအဘ

ပင်တတိမယမအောင်မေနိုင်သဖြင့်ငါရှင်တို့ငါသည်ဤသို့သဘောရှိသောအာဘတ်သို့ရောက်သည်သင့်သည်ဟုမအောင်မေပါဟုအမှန်အတိုင်းပင်ပြောကြခဲ့ပါသည်အခြားတပါးသောဥမ္မတကယဟန်ဒီကငါရှင်တို့ငါသည်အိမ်မထဲမှာရောက်ခဲ့သူမထင်မရှားတတိယအမမရတရားဖြစ်ပါသည်ဟုပြောကြပါသည်အခြားတပါးသောဥမ္မတကယဟန်သည်တကယ်ဤကံမင်းယူသွသည်ဖြစ်၍ယူသွသောသူတို့ပြောကြသောအမှုအရာအတိုင်း

0: ယောက်ျားယာယာပြောကြပါသည်ထို့သို့ပြောကြသောယဟန်သုံးမျိုးအားသံဃာတော်သည်ယူသွသောဥမ္မတကယဟန်သာပြရသည်အမုံလဝီနီကိုပြခဲ့ပါသည်သို့ပေးလင်ဘုရားအလိုတော်ကြဓမ္မိကအမုံလဝီနီပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤသို့လင်မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြတရားတော်အားလျော်သောဓမ္မိကအမုံလဝီနီပေးခြင်းတို့သည်သုံးမျိုးသုံးစားသုံးပါရှိပါကုန်သည်အရှင်ဘုရား
1: အပတိညာယဟောသောဘိက္ခုနံတိဇနိယာရီနိကာမာနိကရွန်တသဒုက္ကတံဘဂဝါဒာကထပညာတံကာရဝဒိတ်သမိန်ဝတ္ထုသမိန်ပညာတံ

0: ဘေကုအပတိညာယဘေကုနံကမ္မာနိအကံကုတိဇဏီယာဒီနိသာသမိန်ဗန္ဒေဝတုသမိန်ပညာတံ
1: ဆွဆွဲခံရသောယဟန်တို့ကမိမိတို့ဘော၌ဆွဆွဲသောအာဘာပြည့်ကိုယူလွန်မိပါသည်ဟုတ်ပါသည်မှန်ပါသည်ဟုဝန်ခံခြင်းမရှိပဲဒေါဝမခံသောယဟန်တို့အားတစ္စနီယအစာရှိသောနှိတ်ကွာသောကံခွန်မျိုးကိုပြုသောယဟန်တန်ကအားဒုက္ခအာဘသင်စေဟုမြတ်စွာဘုရားပြညတ်တော်မူခဲ့ပေ၏သောဒုက္ခအာဘကိုပဲမြို့ရေတ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောသောအမှုကံကိစ္စကြောင့်ပြညတ်တော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်
0: ရာဇယူပြီးအရာ၌သာဘဂီယာတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ပြညတ်တော်မူအပ်ပါသည်သာဘဂီယာတို့သည်ကံအပြုခံရမည်ယဟန်တို့ကသူအဘတ်တို့ရောက်ပါသည်သင်ပါသည်ဟုဝန်မခံကြပါဘဲလျက်တိစ

င်ကိစ္စကြောင့်ကံအပြုခံရမည်ရာလူကဝန်ခံခြင်းပဋိညာဉ်မရှိပါပဲလျက်သစ္စနိယအစရှိသောကံခွန်နှပါးကိုပြုသောကြောင့်ဒုက္ခအပါ

0: နံတတာယထာသောပတိဇာနာတိသာသာသံဃောကာရိတိဧဝံခောဗန္တိအာဓမိကံဟောတိပတိညာတကရဏံ
1: ဝန်ခံသည့်အတိုင်းအဘကိုပြုသောအဘကိုကုစားရသောပတိညာတကရဏဝိနည်းသည်အဘယ်သောပြုသည်ရှိသောတရားနှင့်ညီသောတရားနှင့်မညီသောအာဓမိကပတိညာတကရဏဖြစ်ပါသည်ငါရှင
0: ်တရားတစ်ပါးသောအာဘသင်ပါလျက်တရားတစ်ပါးသောအာဘသင်သည်ဟုအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဝန်ခံသောယဟန်အားထိုယဟန်ဝန်ခံသောအတိုင်းသံဃာသည်ဆုံးပြခဲ့သည်ရှိသောတရားမဝန်သောပဋိညာတကရဏဖြစ်ပါသည်အနည်းငယ်ရှင်းပြလျောက်ထားလိုပါသည်ယဟန်တစ်ပါးသည်ပါရာဇိကအာဘသို့ရောက်သည်ဆိုပါသို့ထိုယဟန်ကိုသံဃာကမေးမြန်းသောအခါထိုယဟန်ကမိမိသည်ပါရာဇိကအာဘသို့မသိမရောက်ပါသံဃာတိသိအာဘသို့မဟုတ်ထုံလေစင်ပါစေပါတိဒေသနီဒုက္ခဒုဗ္ဗာတိအာဘသို့ရောက်ပါသည်ဟုအလွယ်ဝန်ခံပါသည်ထိုယဟန်ဝန်ခံသည့်အတိုင်းသင်ရင်ဆွဲပါရာဇိကအာဘဖြင့်မဆုံးပြဘဲထိုယဟန်အလွယ်လွယ်အချောချောဝန်ခံရသို့လိုက်၍သံဃာတိသိအာဘထုံလီစင်အာဘပါစိတ်အာဘပါတိဒေသနီအာဘဒုက္ခအာဘဒုဗ္ဗာတိအာဘဖြင့်သံဃာတော်ကဆုံးပြခဲ့သည်ရှိသောတရားမလျော်သောပဋိညာတကရဏဖြစ်ပါသည်ဤသို့လင်တခြားတစ်ပါးသောအာဘသို့ရောက်ပါသင်ပါလျက်မိမိရောက်သောသင်သောအာဘမှတခြားတစ်ပါးသောအာဘဖြင့်ဝန်ခံသောယဟန်အားထိုယဟန်ဝန်ခံသည့်အတိုင်းသံဃာတော်ကဆုံးပြလင်ဘုသူဝန်ခံသည့်အတိုင်းဆုံးပြခြင်းသည်ဟူသောပဋိညာတကရဏသည်ဖယားအလိုတော်ကြမဟုတ်မတရားသောတရားမဝန်သော

0: ဒိညာတကရဏသည်တရားသဖြင့်ပြုသောတရားနှင့်ဤသောပဒိညာတကရဏဖြစ်ပါသည်ငါရှင
1: ်အကျဉ်းအဘသူရောက်သောယဟန်သည်မိမိရောက်သောအာဘကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဝန်ခံခဲ့သည်ရှိသောထိုယံဝန်ခံသည့်အတိုင်းသံဃာတော်ကဆုံးဖြတ်လင်တရားလျော်သောပဋိညာတာကရဏဝီနည်းဖြစ်ပါသည်ဥပမာယဟန်တစ်ပါးသည်ပါရဇိကအာဘသို့ရောက်ပြီးဆိုပါသောထိုယံကိုသံဃာဂိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကသောရဏမေးမြန်းသောအခါထိုယံသည်အိမ်ဟုတ်ပေသည်ပါရဇိကအာဘသို့ငါရောက်သည်ဟုဝန်ခံသည်ဆိုပါသို့ထိုကဲ့သို့မန္တိအတိုင်းဝန်ခံသောယဟန်အားထိုယံဝန်ခံသည့်အတိုင်းပါရဇိကအာဘဖြင့်သံဃာကအဆုံးပြတ်လင်ဓမ္မိကပဋိညာတကရဏဝီနည်းဖြစ်ပါစေထို့အတူသံဃာဒိသေထုံလင်းစဉ်ပါစေပါတိဒေသနီဒုက္ခဒုဗ္ဗာတိအာဘသို့ယဟန်တပါးသည်ရောက်ပြီးရှိသောထိုယဟန်ကိုသံဃာတော်ကသောဒနာသောအခါဟုံမှန်သည့်အတိုင်းဒုက္ခအာဘသို့ရောက်ကြောင်းဝန်ခံသည်ရှိသောထိုယံဝန်ခံသည့်အတိုင်းသံဃာတော်ကဒုက္ခသည့်အာဘဖြင့်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါလင်တရားဝန်သောဓမ္မိကပဋိညာတာကရဏဖြစ်ပါသည်ဤသို့လင်အကျဉ်းအာဘသို့ရောက်သောယဟန်အားမိမိရောက်သောအာဘကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဝန်ခံလင်ထိုယံဝန်ခံသည့်အာဘဖြင့်သံဃာတော်ကဆုံးပြခြင်းသည်တရားအားလျော်သော

0: အဓိကရဏဥပသမေတုံဘဂဝတာကထနုညာတံကာရဝကိတမိန်ဝုထုသမိန်နုညာတံ
1: သာသာဂေဗန္တိသမဟုလေဘေကုအာရဘအနုညာတံသမဟု

0: ဝါရီပုဂ္ဂိုလ်များစွာတို့၏အလိုဆန္ဒသောလိုက်၍ဆုံးဖြတ်လျက်အဓိကရုံးကိုငြိမ့်စေရန်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပေ၏တော်ရေဝံယာတိကာဝိနည်းအဖြင့်အဓိကရုံးကိုငြိမ့်စေရန်မြတ်စွာဘုရားဒီပေမျိုးရေသာ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောမူကင်းကိစ္စကြောင့်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင
1: ်ယာဇဂုကြည်အရာ၌မြတ်စွာဘုရားတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ခွင့်ပြုတော်မူအပ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်ယာဇဂုကြည်၌တည်ရင်သုံးနေတော်မူစဉ်မြတ်စွာဘုရားတို့သည်ခိုင်ရန်တင်မြင်ခုံခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍မြေမောင်းမြက်ွယ်ဤနှသွဲ၌ဒိုင်းမင်းချင်းမြင်းကုံချင်းဆန့်ကျင်သောစကားကိုပြောကြခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍အချင်းချင်းနှုတ်လန်းထိုးကြကုန်သည်ဖြစ်၍နေကြပါသည်မိမိတို့တွေ့ကြုံနေသောအဓိကရုံးကိုမြင်းခုံနေခြင်းဖြင့်ငြိမ့်အေးစေခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ရှိကြပါကုန်သည်သူတို့သောမူခင်ကိစ္စ၌ရေပုံရတိကာခေါ်သောဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မဲများရာသို့လာ၍ဆုံးဖြာအဓိကရုံးကိုငြိမ့်သာရမည်အကြောင်းကိုသာဘင်ညူမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား
0: ကထံအာဟုသောအဓိကရဏံရေဘုံယတိကာယဥပသမေတဗံ

ေနဗန္တိသလကကပကေနသလကကဟိတဗာယထာဘဟုတရာဘေကုဓမ္မဝါဒီနောဝဒန္တိ

0: အဓိကရဏံဥပသမေတဗံ
1: ဓမ္မဝါရီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသာနာမေမြတ်ရာတို့လိုက်၍ဆုံးဖြတ်ခါအဓိကရုံးကိုငြိမ့်စေလိုသည်ရှိသောအဘယ်သောပြုလုပ်၍ငြိမ့်စေရပါသနည်းငါရှင
0: ်ရာဇဂျူပြည်အရာ၌များစွာသောယာနုကိုအကြောင်းပြု၍ခွန်ပြုတော်မူအပ်ပါသည်များစွာဘုရားသခင်ရာဇဂျူပြည်၌တည်င်းသုံးနေတော်မူစဉ်များစွာသောယာနုသည်ခိုင်ရန်တွင်မြင်ခုံခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍မျက်မှောက်မျက်ခွဲဤနှသွေ၌တိုင်းမင်းချင်းမြင်ခုံချင်းဆန့်ကျင်သောစကားကိုပြောကြခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍အချင်းချင်းနှုတ်လန်းထိုးကြကုန်သည်ဖြစ်၍နေကြပါသည်မိမိတို့တွေ့ကြုံနေသောအဓိကရုံးကိုမြင်ခုံနေခြင်းဖြင့်ငြိမ့်အေးစေခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ရှိကြပါကုန်သည်သူသူသောမူခင်ကိစ္စ၌ရေပုံရတိကာခေါ်သောဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မဲများရသို့လိုက်၍ဆုံးဖြတ်အဓိကရုံးကိုငြိမ့်သာရ

ပကေနသလာကာကာဟိတဗာယာထာဘဟုတရာဘေကုဓမ္မဝါဒီနောဝဒန္တိ

0: အာယအဓိကရဏဥပသမေတဗံ
1: ဓမ္မဝါရီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏သန္တာမေမြတ်ရသောလိုက်၍ဆုံးပြကားအဓိကရုံးကိုငြိမ့်စေလိုသည်ရှိသောအဘယ်သောပြုလုပ်၍ငြိမ့်စေရပါသနည်းငါရှင်
0: သံဃာတော်တို့သည်အချင်းချင်းအငင်းအခုံများသဖြင့်အဓိကရုံးမငြိမ်နိုင်သည်ရှိပါမူထိုသံဃာတော်တည်းမှအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသိသန္တာဂတိမလိုက်စားခြင်းနှင့်ဒေါသဂတိမလိုက်စားခြင်းသုံးမောဟဂတိမလိုက်စားခြင်းလေတရားဂတိမလိုက်စားခြင်းငါခန္ဓာမဲစရေတံယူပြီးမယူပြီးဒီကိုခွဲခြားစွာသိခြင်းဤအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောယဟန်ကိုစရေတံမဲပြီးသောယဟန်ဟူ၍သံဃာတော်ကညက်ကမွာအစာဖြင့်သမုတ်၍ပြရပါမည်ထို့သို့စရေတံမဲပြီးယဟန်ဟူသမုတ်ခြင်းခံရသောယဟန်တော်သည်အကယ်၍ထိုသံဃပရိသဏ္ဍာယဘာလယအပြတ္တယမိကံကံဝီနီကြ၌မလိမ္မာသောယဟန်တို့မြားပြသည်ဖြစ်ပါမူကားလျှုပ်ဝှက်စွာစည်ဓာမဲပီးခြင်းဒီဟူသောဂုံလကဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏နာရင်တို့ကပ်၍ဒုဒုသက်သာဤမေကဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်များယူရမည်မဲဤမေကဤသို့ပြောဆိုလေအဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤမဲဖြစ်သည်ဟုနာရင်တို့အပ်၍ဒုဒုပြောဆိုပြီးမှသရေဓမ္မကိုယူစေခြင်းအကျဉ်ပရိသ၌ဓမ္မဝါဒီလက်စီပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဖြစ်ပါမူပွန်ပွန်လင်းလင်းပင်စရေဓမ္မကိုယူစေခြင်းဒီဟူသောစရေဓမ္မယူစေခြင်းမဲပေးခြင်းသုံးမျိုးတို့တွင်ပရိသတ်အလိုက်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်စရေဓမ္မကိုပေးရပါသည်အချုပ်အားဖြင့်အကျဉ်းဤဖြင့်ပေးပါမူတရားသဖြင့်ပြောဆိုလေရှိသောဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့မြားပြပါ၏ထိုနည်းဖြင့်သရေဓမ္မသန္ဓကိုပေးရပါမည်ထိုသို့သရေဓမ္မသန္ဓပေးပြီလင်ဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်များစွာတို့ဆိုဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်းထိုအဓိကရုံးကိုငြိမ်သာရပါမည်ဤသို့လင်ရေပုံရတိကာခေါ်သောအဓိကရုံးကြီးကြောင့်သမထအဖြင့်ဆိုင်ရာအဓိကရုံးကိုငြိမ်သာရပါမည်အရှင်ဘုရား
1: ဂတိအာဟုသောအာဓမ္မိကသလကက္ခာ

0: နာမအဓမ္မဝါဒီဘဟုတရာအတုတိသာနာတိသံဃောဘိသိတတိအဘိဝနာမသံဃောဘိသိယာတိအဓမေနာကနန္တိဝဂေနာကနန္တိနသာယာတာဒိဋ္ဌိယာကနန္တိဣမေခောဗန္တိသာသာအာဓမိကသလာကေကာ
1: တရားနှင့်မညီတော်မဲပေးခြင်းမဲယူခြင်းတို့သည်အဘယ်မျှရှိပါကုန်သနည်းငါရှင
0: ်တရားနှင့်မလျော်သောမဲပေးခြင်းမဲဆန္ဒယူခြင်းတို့သည်ဆယ်မျိုးရှိပါကုန်သည်ဆယ်မျိုးဟူသောကမပြောပါလောက်သောအဓိကရုံ၌မေသန္တပေးခြင်းမေသန္တယူခြင်းတပါနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းသို့ရောင်ရွှေရောက်သောအဓိကရုံမျိုးမဟုတ်သည်၌မေသန္တပေးခြင်းတပါဘူတိုင်းလီအမှုအခင်ကိုစဉ်းစားပြီးသူတော်ဘာလီစဉ်းစားသေးပြီးမဟုတ်သည်၌မေသန္တပေးခြင်းယူခြင်းတပါအာဓမိကပုဂ္ဂိုလ်တွေများသည်ကိုသိပါလျက်မေသန္တပေးခြင်းတပါမတရားသောအာဓမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေများလိမ့်မည်ဟုမေသန္တပေးခြင်းယူခြင်းတပါသံဃာကွယ်ပြားလက်တသည်ကိုသိလျက်မေသန္တပေးခြင်းယူခြင်းတပါသင်္ဃာကွယ်ပြားလိမ့်မည်လိုဟုယုံမာတန်တရာရှိလျက်မေသန္တပေးခြင်းယူခြင်းတပါအာဓမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မတရားသောနိလာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တပါးလင်မေသန္တနှစ်လိမ့်သုံးလိမ့်ယူခြင်းပေးခြင်းတပါဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အာနိသဖြင့်နှစ်ပါးသုံးပါးမှမေသန္တတစ်လိပ်ကိုပေးခြင်းယူခြင်းတပါဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ညာယာအဓမ္မဝါဒီတို့ကိုကြောက်လန့်သဖြင့်မိမိတို့ယူနေကြဓမ္မဝါဒီမေသန္တကိုမယူခြင်းတပါဤသို့လင်တရားအမလျော်သောသရေဓာမဲ့ပြခြင်းသရေဓာမဲ့ယူခြင်းတို့သည်ဆယ်မျိုးဆယ်စားဆယ်ပါးအပြာရှိပါကုန်သည်အရှင်ဘုရား
1: ကတိအာဟုသောဓမ္မိကာတလာကေကာဟာ
0: သာသာဗန္တိဓမ္မိကာသလာကေကာဟာဘုဒ္ဓဝိပရိယာယေန
1: တရားနှင့်ဤတော်သေရာမဲယူခြင်းသန္နာမဲပေးခြင်းတို့သည်ဘယ်နှမျိုးရှိပါကုန်သနည်းငါရှင
0: ်တရားတော်နှင့်လျော်သောသေရာဓမ္မဲပေးခြင်းသရေဓာမဲယူခြင်းတို့သည်ယခင်မြောက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအာဓမိကမဲပေးခြင်းမဲယူခြင်းဆယ်မျိုးမှအပြန်အားဖြင့်ဆယ်မျိုးပင်အတိုင်းအရှိရှိပါကုန်သည်ဗျာ
1: ပါပုတ္တနာတာအာဟုသောဘိက္ခုသာတတ္တပါပိယတိကာကမ္မံကာတုံဘဂဝါဒာကထပညာတံကာရဝဒိတမိန်ဝတ္ထုတမိန်ပညာတံ
0: သာသာကေဗန္တိဥပဝနံဝိကုံအာရဘအနုညာတံဥပဝနောဗန္တိဝိကုသံဃာမိစေယပတ္တိယအနုယုံတိယမာနောအဝဇာနိတဝပတိဇာနိပတိဇာနိတဝအဝဇာနိအင်းကြီးနိညာပတိစရိသံပဇာနာမူသာအဘာတိဒသမိဗန္တိဝတ္ထုသမိပညာတံ
1: ယုံမာတော်မူမြာတော်ယဟံ တတပါတိယတိကကံကိုပြုရန်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပေ၏သောတတပါတိယတိကကံကိုဘယ်မျိုးရေတာ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၏ဘယ်သောသောမူခင်ကိစ္စကြောင့်ပြင်းညတ်တော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်
0: ယာဇယုတိယ၌ဥပဝါနာယံကိုအကြောင်းပြု၍ပြင်းညတ်တော်မူအပ်ပါသည်ဥပဝါနာယဟန်ဒီသံဃာတော်အလယ်၌အဘဖြင့်မေမြန်စစ်စစ်လာသည်ရှိသောဝန်ခံပြီးမှကွယ်ပြန်ပါသည်ကွယ်ပြီးမှညင်ဆန်းပြီးမှတဖန်ဝန်ခံပြန်ပါသည်အဖြစ်မြင့်ပြောကြပါသည်သီလရဲ့ချူချွန်းသောမူသားစကားကိုလည်းပြောကြပါသည်ဤသို့သောမူခင်ကိစ္စအကြောင်းသူယုံမာတိတဲ့ယုံမာလာသောယံသတ္တပါပိယတိကကံပြုယံသာဘိညုမြတ်စွာဘုရားပင်ညာတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား
1: ကတိအာဟုသောဓမ္မိကာနိသတ္တပါပိတိကကမ္မသကရဏာနိ
0: ဣန္စီမာနိဗန္တိဓမ္မိကာနိသတ္တပါပိယသကံသတ္တပါပိယတိကကမ္မသကရဏာနိအတုစီသဟောတိအလိသီသသာနုဝါရောသသတ္တသံဃောသတ္တပါပိယတိကကမ္မံကရောတိဓမ္မေနသမဂေနာဣမာနိခောဗန္တေ

0: တတပပိယတိကာကံကိုပြုခြင်းတော်သည်ဘယ်နှမျိုးဘယ်နှစရှိပါကုန်သနည်းငါရှင
1: ်ဣယာဟာလေယောသောတတပပိယတိကာကံကိုပြုခြင်းတော်သည်ငါမျိုးရှိပါကုန်သည်ဗျာတိကာယကံဝစီကံမစင်ကြသောယဟံအာတတပါပိယတိကာကံပြုခြင်းတပါနေအလိစီယဟံအာတတပါပိယတိကာကံပြုခြင်းတပါသုစုစွဲပွဲနှင့်တကွဖြစ်သောဘာနုဝါဒယဟံအာတတပါပိယတိကာကံပြုခြင်းတပါလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဝိနည်းတော်ရှိသောအတိုင်းတန်တာပါပိယတိကကံပြုခြင်းတပါငါသံဃာသည်တဏီတညုတိသမကဖြစ်၍တန်တာပါပိယတိကကံပြုခြင်းတပါဤသို့လင်းတရားတော်အားလျော်သောမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြားတန်တာပါပိယတိကကံပြုခြင်းတို့သည်

0: တ္တပါပိယတိကကံပြုထားသောယဟန်သည်အဘယ်မြာသောအကျင့်ဝတ္တ၌ကောင်းမွန်ယုသေးစွာလိုက်နာ၍ကျင့်သုံးရပါသနည်းငါရှင်
1: တဆဲရှိပါသောဝတ္တတို့၌ကောင်းမွန်ယုသေးစွာလိုက်နာခြင်းကြောင့်ကျင့်သုံးကြပါမည်38ပါအမြဲများလျှောက်ထားရပါမူမိမိကိုယ်တိုင်ကဥပိသေဆရာပြု၍ပြင်းစင်ခံမပေးရခြင်းနေတည်းဆရာမပြုမလုရခြင်းသာမဏေငယ်တို့ကိုမမွေးမမြူရခြင်းဘေခုနောဝါဒကသံမှုတိကိုမသာယာရခြင်းပင်ကိုကသမှုတရားပြီသောပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်လင့်ကစားဘေခုနီမာများကိုအဆုံးမဩဝါဒမပေးရခြင်းဤသို့အစရှိသောအဖြင့်38ပါသောဝေကျင်တို့၌ယုသေးကျွန်းလွန်စွာလိုက်နာခြင်းကြံရပါသည်အရှင်ဖျား
0: သာသာ

0: ခဲ့ပြေခဲ့သောအမေပု္ပ္ပာဝိသေသနာတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသမထခန္ဓကလာပညာတော်စကားစုသည်အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစကားဖြစ်ပါကနည်းငါရှင
1: ်ဘူသောအထူးကိုခံတော်မူတိုက်သောမဖောင်းမပြန်မြေအရံပြားတို့ကိုပိုင်းခြားကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောဘုံတော်ချောင်းစုဘုံတော်ချောက်ဘုံကျေးဇူးကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာပင်

0: ဤမြတ်စွာဘုရားဤစကားတော်စုကိုအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မပြောင်းမပြေးရအောင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါသနည်းငါရှင
1: ်ဗုဒ္ဓမသင်္ဃာယနာတင်ရာကာလအရှင်မဟာကတ္တပအရှင်ဥပါလိအရှင်အာနန္ဒမထေရမအစယခုသာသာသင်္ဃာယနာတင်ရာကာလသံဃီတိနာယကမထေရအမှုရှိသောသံဃီတိကာရကမထေရများတို့တိုင်အောင်အဆင်းဆက်သောဆရာတော်မထီကျော်တို့သည်မပြောင်းမပြေရအောင်

အာဗန္တိအာယသမန္တံဝိသိဒ္ဓသာရာဘိဝန္တံဣမိတာသုလဝေကပါဠိယဥစိဒ္ဓဘာနိ

ုပရိသုဒ္ဓံသတိဝဘဂဝတောဝဆနံအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသတ္တမယထာပုရိမဟာကသဗ္ဗရယောမဟာထေရဝရာဘောရဏသင်္ကိတိကာရာဓမ္မစရိယာသာသီရတိတိယာဓမ္မဝိနယံဘင်္ဂယံသူစေဝအနုတင်္ဂယံသူသာဧဝမေဝမယံပိဒာနိသတ္တသင်္ကိတိမဟာဓမ္မသဗ္ဗပရိယာပန္နာဣမာနိဗုဒ္ဓဝဆနာနိယထာနုပါဒဌာနတောပထာယဧကတောကနသစ္စာယံကတဝါသံဃာယေယာမအရှင်မြတ်တို့ဖျားသံဃာတော်ဒီဖျားရီတော်လျှောက်ထားသောစာကိုနားဆင်တော်မူပါဖျားရီတော်ဒီအရှင်ဝိသိတသာရဘိဝန္တကိုဒီသုလဝကပါဠိ၌မေးတဲ့မေးလိုက်သောအချက်လည်းများစွာတို့ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါပြီတောရှင်ဝိသိတသာရဒီလီမေးတိုင်းမေးတိုင်းပင်စတ္တရှင်းလင်းစွာဖြေကြားခဲ့ပါပြီတို့ဖြစ်ပါ၍ဤအမေပု္ပ္ပသာဝိသကရာနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသုလဝေကပါဠိတော်စကားရသည်အငြိအကျေးကင်းလျက်သာရှင်းစင်ပြဲနေပါသည်ဘုဇောအထုခန္ဓာမူတိုင်းသောပေါ့ပြံပြာမူညာဖြင့်ညီရတာ၅ပါးခပ်သိမ်းသောတရားတော်ကိုပိုင်းခြားခြင်းနှင့်သိမြင်တော်မူသောတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်၏စကားတော်ဆင်းစင်အမှန်မင်းဖြစ်ပါသည်ရှင်ဘုရားတော်တို့ဖြစ်ပါ၍ရှိခါကာလကရှင်မကာသဗ္ဗအသရှိသောရှိရှိသောသင်္ဃာယနာတွင်မဟာထေရများတို့သည်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးရှိတည်ရစေရန်လို့ငါမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ဝိနည်းတော်များကိုပထမစ၍လည်းသင်္ဃာယနာတင်ခဲ့ကြပါသည်ဒုတိယတတိယသရုတ်ထပင်စမအကျဉ်းတန်အောင်လည်းသက်ခါဆင့်ငါအကျဉ်းချင်းသင်္ဃာယနာတင်ခဲ့ကြပါကုန်မည်ဒီနည်းတူပင်ယခုခါကာလ၌လည်းဤသတ္တသင်္ကိတိမဟာဓမ္မသဘင်ကြီးနဲ့ဘာဝင်လျက်ရှိကြသောသင်္ကိတိကာရကဖြစ်သောအရှင်မြတ်အာလုံးတို့သည်ဒီမြတ်စွာဘုရားစကားတော်တို့ကိုရောက်ရာအစဉ်ရောက်ဝါဌာနမှာစ၍တပေါင်းနှင့်ရွတ်ဆိုကကနသစ္စာယကိုပြုကြလျက်ဘင်္ဂယနာတင်ကြပါသို့တက်တော်ရှိရှင်

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဥရကုလိုင်ပြီးကျော်9ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များမဟာသမယတုတ်တွေကိုဟောတဲ့အခါမှာနတ်တွေအကြောင်းပြောတဲ့တုတ်တွေဟာရသောအဖြစ်မဟာသမယတုတ်စွာနတ်တွေရဲ့အမိကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့တုတ်ပဲအသိညာကြတယ်အဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်မဟာသမယနေ့မှာလေးနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေအကြောင်းကနည်းနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွတ်ကြတယ်ဖတ်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတိလောကမနုကတ္တမိသက္ခဘုံမှာတရတိတာဆိုအဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်ပဲရွတ်ကြတာပေါ့နတ်တွေအကြောင်းပြောထားတဲ့မဟာသမယတုတ်ပဲရွတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမဟာသမယနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအလေးနဲ့တရား6တုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကအဓိကနတ်တွေကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်မဟာသမယတုတ်မှာရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တွေမှာလူပရိသတ်ကတော့တာကိဝိမင်းနဲ့ကောသနမင်းသားတာကိဝိမင်းသားနဲ့ကောလိယမင်းသားရှာနာ900မဟာဝနာလို့ခေါ်တဲ့တောအကြီးထဲမှာရှောက်ရှိနေကြတယ်။ယန္နာ900ရှိပါမြတ်စွာဘုရားကလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြင်ကြတယ်။ဆက်ကြောလာတိုက်တဲ့တောင်းကလာကြတဲ့နတ်တွေပြမတွေကအပြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲနတ်ပြမတွေရဲ့စရိုက်ကိုချိန်ပြီးတော့မဟာသမယတုတ်6တုတ်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစကနေစပြောင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတက္ကတိုင်းမှာခီးတ္တစာရီကြွချီကပိလဝမြို့ဒီကျော်ရယံကျောင်းမှာသရင်သုံးကိုက်ဖြစ်တယ်တချို့လည်းသာဝတိပြည်မှာလို့လည်းမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမတားထားမှုနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့သုတ္တနိဗ္ဗာန်အထက်ကရမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲကပိလဝမြို့ဒီကရောင်ကျောင်းမှာနေတဲ့ချိန်လေးမှာတာကိဝိမင်းနေနဲ့ကောလိယမင်းနေရဲ့ရှားမှာရှိကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဆစ်ဖြစ်ကြတယ်ခ ਾਇ ရတော့တာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘာနဲ့ပတ်သက်တုံးဆိုကပိလဝမြို့နဲ့ဒီကောလိယမြို့တို့ရဲ့နှစ်မြို့အကြားမှာဖြတ်ပြီးတော့စီးဆင်းသွားတဲ့ရောဟိဏီမြစ်ဆာရှိတယ်။အဲ့ဒီရောဟိဏီမြစ်ကမြစ်အသေးလေးဆိုအငယ်လေးဆိုတော့တစ်ခါတခါရေနေတယ်တစ်ခါတခါရေများတယ်မူးမြစ်တို့မြစ်ကလေးအမျိုးနှမျိုးကြာနေဖြတ်သွားတဲ့မြစ်ကလေးအဲဒီမှာတာကိယမင်းနေနဲ့ကောလိယမင်းနေရဲ့အလုသမားတွေကအဲဒီမြစ်ကိုတုံးချပြီးတော့စွာဆိုင်ကြတာစွာဆိုင်ကြတယ်ရှင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တမန်နေတုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရေးသွင်းကြစဘာရေးအောင်မို့ဆိုပြီးတော့ခြေမြောင်းနေတူးပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုရေးသွင်းညာအဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရေးရတော့နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရေးယူဖို့မြောင်းတူးကြတဲ့အခါမှာအတော်သမားတွေချင်းချင်းခရံတော်တာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ခြေရလုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရံတော်တာဖြစ်ကြတယ်ခဲနေတာဖြစ်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးပြောရတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေရဲ့မျိုးရိုးကိုထိခိုက်ပြီးတော့ဆဲကြဆိုကြတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားကြရှေးရလို့မှုနေရည်ပြဿနာရေရကြတော့အဲ့တော့တာဂီဝင်မင်းတွေရဲ့အပြစ်နာစာကိုထုတ်ဖို့ပြီးဆဲကြတယ်ကောရီးယားတွေကကောရီးယားမင်းတွေရဲ့အပြစ်နာစာကိုထုတ်ပြီးတော့တာဂီယားတွေကဆဲကြတယ်အဲ့လိုပြန်လာငယ်ချိုးငယ်နာတွေပေါ်ပြီးတော့ဆဲကြတဲ့အခါတပည့်ရုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးထီအောင်တရင်ကရောက်သွားတော့မခန့်ကျင်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ပြင်းပြီးတော့ရောဟိဏီမြေကန်ကြီးမှာဟိုဘက်ကန်နဲ့ဒီဘက်ကန်စစ်ပြင်းပြီးတော့ရောဟိဏီမြေဖက်ကိုစစ်တပ်တွေခြိတက်လာကြဟုတ်ပါကံတာဂီဝင်စစ်တပ်ကဟုတ်ပါကံကောလီယားစစ်တပ်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရေးရရလို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ရန်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံစစ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားထိအောင်ရှောက်ရှိပြီးတော့လာကြအဲ့ဒီအချိန်လေးပါမြတ်စွာဘုရားကြွားရောက်လာကြရလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပြနာချမှုကြောင့်ဖះဘုံမှာလည်းជីဂျူစိတ်ကလည်းငိုရှိကြတော့နှစ်ဦးစလုံးဟာဆွေတွေမျိုးတွေယူရလေ။ဘာကိဝင်နေရအဖဘက်ကကောလီယာတွေကအမိဘက်ကသုတ္တရဏမင်းကြီးကတာခိယဘေရောမာယာကကောလီယာအဲ့တော့အမေဘက်အဖေဘက်အမျိုးတွေကြီးပဲဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတမိုင်းထောက်ထားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရာဆိုရင်တိုင်းဝင်းမင်းမျိုးတွေကောသရကောလီယာမင်းမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့တမိုင်းကြောင့်ကနေစပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေဖြစ်လို့တုံးနဲ့တူခရတော်သားဖြစ်ပြီးတော့ဆစ်ဖြစ်သည့်အထိအငင်းပွားတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားတရားဟောခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကသူဟာဆွေမျိုးသားချင်းပဲနှုံးလုံးဟာဆွေတွေမျိုးတွေပဲဆိုပြီးသူတို့ရဲ့ခိုင်ရဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေကိုရှော့ချပြီးတော့လက်နဲ့တွေစွန့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုပဲအယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြစစ်ပြေငြိမ့်သွားတယ်ပေါ့စစ်တိုက်မှမတိုက်ကြတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပြနာချမှုကြောင့်စစ်ပွဲဟာရဆဲသွားတယ်။ဆက်ဆဲသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ကြတယ်။နှစ်ဖက်ကကျေးဇူးတင်။အကယ်၍သာဖေယားကကြောက်မလာဘူးတရားပြနာမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးဟာထိခိုက်တံရရရကြမှာပဲ။စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကြီးတဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။နှုံးနှောကထိခိုက်တံရမျိုးတွေဖြစ်ကြမှာ။အဲ့တော့ယေရှုတင်တဲ့အနေနဲ့တာဂီဝီတာခိယမင်းမျိုးတွေကမင်းသား920ကောရီးယားမင်းမျိုးတွေကမင်းသား920စုစုပေါင်းမင်းသား250တာဂီယား250ကောရီးယား250အလုံး200ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမင်းသားပေါင်း900အစီအစဉ်လုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတွေကိုဝန်ရကြဖို့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမင်းသားတွေဟာပါဂိယမင်းသား250ကောရီးယားမင်းသား250စုစုပေါင်း900ဟာအိမ်တော်ရှိတဲ့မင်းသားတွေဖြစ်တယ်လူလူတွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အများကတောင်းဆိုမှုကြောင့်သူတို့ဟာလူပေါင်းခွာပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ကြတယ်။အသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ရှိနေတာဆိုတော့ဘယ်ပြောမလဲ။အရှိခေတ်ကတော့ညာတော့အပြင်အိမ်တော်ရှိတဲ့လူတွေပဲသာသနာပေါ်ဝင်ကြတာများတယ်။ခဏိခေတ်ကတော့ငယ်ပြူဆိုတော့အိမ်တော်မရှိတဲ့လူတွေဝင်ကြတာ။ခဏိခေတ်ကအိမ်တော်ရှိမှဝင်တော်ထွက်လို့ခေါ်ခံသေးတာ။တကြီးကဝင်တော်ထွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်တော်မရှိတဲ့
ငငယ်တဲ့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါခဏခင်မှာများတာ။အဖျားလက်ထက်ကတော့မဟုတ်ဘူး။အဲတော့ရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဆန္ဒအလျောက်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ကြတာဖြစ်တယ်။တော့ဝင်လာတဲ့သာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တရားဓမ္မကိုချင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြတဲ့အခါမှာတရားမသိသေးတဲ့အချိန်အိမ်မှာကြံရတဲ့စနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းသမီးတွေကစာပေးကြတာပေါ့တိတ်တိတ်ပုံစာပေးကြတဲ့အခါသူသာသနာ့ဘောင်မပြောကြတော့ဘူးအဲ့ကောင်လူထက်ချင်လာကြတယ်တရားစင်ကမပြတ်တော့သူ့နဲ့ချင်းညာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသိတယ်သိတော့မြတ်စွာဘုရားဟိုဒေါသဖြစ်တော့လည်းဘုရားကတရားပြပြီးနာချတာအခုလည်းပဲအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကိုတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားခီးဒိတာဇာတိလှဲ့လှဲ့ဖို့ဆိုရင်ကောင်းငင်ခီးနဲ့ခေါ်သွားတယ်။ဖယ်သွားတော့ဆိုကုဏလအိုင်။ခိမွန်တတောင်ချိန်မှာခိမွန်တတောင်မှာရှိတဲ့ကုဏလအိုင်ဆို။ငှက်အုပ်တီကျက်စာတဲ့အခုခေတ်လူတွေဆိုငှက်ကြည့်ကောနော်။မြတ်စွာဘုရားလည်းသူတို့ငှက်တွေကိုပြတာသွားပြီးတော့ငါကြည့်ဦးခေါ်သွားတယ်လူစားစိတ်ကတခုခုပြောလိုက်ရင်ပြောင်းသွားတတ်တာကိုအဲ့တော့လူထွက်ချင်နေကြတဲ့ယဟန်900ကိုကုဏလအကြီးကိုခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငှက်အုပ်ကောင်းငယ်ရပြန်တမ်းလာတဲ့ငှက်အုပ်ရဲ့အကြောင်းဟောတယ်ကုဏလဆက်ဆိုရှင်ငှက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီကုဏလဇက်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတော်အသင့်သူတို့ဟာအလွမ်းပြေသွားကြပြီတော့အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့စိတ်တွေဖြောက်သွားနိုင်ကြမြတ်စွာဘုရားဟောတော့နောက်ဆုံးမှာသစ္စာတရားပြပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်တချို့သက္ကရာကတချို့အနာကရှမ်းတာတော့တဘာမှဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်တည်းရောက်ရောက်ပါတော့သောတပန်ဖြစ်ရင်ပဲခိုင်မြဲသွားပြီလူမထွက်တော့ဘူးတရားဓမ္မအပေါ်မှာခိုင်မြဲသွားပြီဘယ်လိုလှလူမကြွတော့

နော်တဏှာဝကမလွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏှာဝကလွတ်ဖို့နှီးလမ်းပြတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့သောပုထုဇဉ်တွေရဲ့အတွေးတိတ်မှုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလှုပ်တာကိုပဲမကျဉ်းနှံ့နိုင်ကြဖြစ်တင်ညာနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားပြတဲ့အခါမှာသောတပန်ငရကအနာဂတ်တိဖြစ်ကြတယ်ခုနလားဆိုတဲ့အင်ရဲ့အကြီးကိုသွားတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားတကူနဲ့သူတို့ကောင်းကင်လိုက်ပါကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အစွမ်းနဲ့လိုက်ပါကြသူတို့သောတပန်ငရကအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ကနေအပြန်မဟာဝနတောကြီးကပိလမြို့နာမရှိတဲ့တောကြီးကိုလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရတဲ့အစွမ်းတကူတွေနဲ့ဖះနောက်ကလိုက်ပါလာကြတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကောင်းရင်ပြန်နိုင်တဲ့ဆင်ရသွားကြတယ်ပေါ့နော်သောတပန်ဖြစ်ပြီသောတပန်ဆိုတာဆံရပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်တယ်တဂရကန္တကလည်းဆံရပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာသူတို့အစွမ်းတကူနဲ့ကောင်းကင်ခီးရနေပြီးတော့ကပိလဝပြုနာကမဟာဝနဆိုရတောက်ထဲတသင်းညာအဲ့ဒါမှအေးချမ်းသာရတဲ့လူသူကင်းစိတ်တဲ့မဟာဝနဆိုတောက်ကြီးတွေရောက်လာကြအဲ့ဒီတောက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်းပေးပြီးတော့တရားထဟောတယ်တရားရှိမှခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့အခါကျတော့ကိုရိုရီဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့အလုံးဟာယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်။နော်။ယန္တာဖြစ်သွား။ဒီမဟာသမယနေလို့ခေါ်တဲ့နေုံလားပြီမတိုင်ခင်ယန္တာဖြစ်သွားကြတော့နေုံလားပြီနေမှာသူတို့ယန္တာဖြစ်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ချင်တယ်။သူတို့အိမ်ကိုမလွန်တော့ပါဘူးဆိုတာရှောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ရင်တော့အိမ်လုံးလို့ပြန်ကျင်တဲ့ကိုတော်တွေကသူတို့အိမ်မပြန်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကလာလျှောက်ခြင်း။ပရမဆုံးယန္တာဖြစ်တဲ့ကိုတော်ကသူတော်ဘာတဲ့ထင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့စီကိုရောက်လာတယ်။နောက်လေကြီးတော့ဒုတိယကိုတော်ကလည်းသူနောက်ကပါလာ။အဲ့ဒီကနေတတိယကိုတော်ကလည်းပါလာ။တုံးတူတိုင်မြင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။တမင်ထာရမဟုတ်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီရှင်းတော့တဘာဝိတဘာရောက်လာကြတဲ့အခါမှာဟောတဘာတဘာသိပြီးတော့အတိမပေးခြင်းအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုတရားရုပ်ရတာကိုသူများသိမသိရှိခြင်းရှုပ်ဝက်တဲ့တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါဥပမာပေးထားတာဗာနဲ့ဥပမာပေးလို့ဆိုရွှေအိုးပိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီရွှေအိုးငါရွှေအိုးဘယ်နှရှိတယ်ဆိုတာမပြောဘူးလေသူတိမှဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတိမှဆိုတယ်ချက်ကြောညာနေရင်တော့သောတပန်မဟုတ်လို့ပဲအဲ့ဒါသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းကြောညာမောင်းခတ်နေရင်တော့ဒါသောတပန်မဟုတ်သေးလို့ပဲသောတပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ရွှေအိုးလူတိမှဆိုသလိုကိုတရားရုတရားမြတ်ရတော့သူများကိုပြောဖို့ဝန်လေးကြတယ်တဲ့အာသောတော်လူတိုင်းကိုတော့တရားရုရစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကိုရားကိုကိုရတာကိုတော့သူများထုတ်ဖို့ပြောဖို့ဝန်လေးကြတယ်တာသောတပန်ရဲ့စိတ်နေသဘောတာပဲနော်သောတပန်အစ်စ်ရဲ့စိတ်နေသဘောတာပေါ့နော်သောတပန်တူရတော့တခိုးရွှေရတပြားပြားလုံနေမှာတခိုးရွှေရတပြားပြားဆိုမရဘူးတဲ့သူရတာတဲ့ရွှေလေးကိုထုတ်ထုတ်ကြွားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောတာတခိုးရွှေရတပြားပြားမစိမ့်မနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပြားပြားလုံတတ်တယ်တကယ်စိမ့်မနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောက်ရှိုးရတာအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားစီဒီနေုံလာပြီနေ့ညနေချမ်းလေးရောက်လာတဲ့အခါဘုရားစီတောင်းမယ်အိမ်မပြောင်းညံ့တော့ပါဘူးဆိုတာလေသာသနာမှာသူတို့ပျော်သွားပါပြီဆိုတာလေးကိုရှောက်ချင်ကြတယ်ရှောက်ချင်တော့ပထမဆုံးကိုရောရှောက်လာပြီးတော့သူရှောက်ဖို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနောက်ကကိုတော်တစ်ပါးတစ်ခါရောက်လာအဲ့လိုနဲ့တစ်ပါးတစ်ပါးရောက်လာတာ900လုံးကဖះနာရောက်လာအဲ့တော့သူတို့တရားရုရတယ်လို့မလျှောက်တော့ဘူးမလျှောက်တော့တပီတော့ပြောပါပြီသူထွက်တော့ပါဘူး
ဒါပဲသာသနာပေါင်းပြောပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပဲပြောကြ။နော်အဲ့ဒီယဟန900လုံးမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာညနေချမ်းလေးမှာထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီယဟန900နဲ့ဘုရားကိုဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့တိုင်မင်းညီနိုင်တာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့စကြဝဠာတိုက်တဲ့တောင်းကနတ်တိပြမလေးဟာရှောက်ရှိလာကြ။ရှောက်ရှိလာတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကာယကြီးတွေကလူကိုယ်ကာယနဲ့မတူဘူးချီးတယ်လာတဲ့ပြိဿကလွန်များတယ်စကြဝဠာတထောင်ကလာတယ်ဆိုတော့ဒီစကြဝဠာလေးတစ်ခုထဲမှာအလုံးစုပြုနေဖို့ရသူတို့ရဲ့ယူဇနာချီးတဲ့ကိုယ်ကာယကြီးတွေကမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဘာလို့ကြတော့ဆိုတော့တည်တည်မွားမွားလေးတွေဖန်ဆင်းကြရုပ်ပြောင်းလိုက်ကြတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်သေးသေးလေးတွေဖြန့်စင်းပြီးတော့စကြဝဠာတက်တက်တောင်းအားလာတဲ့နတ်တိပြမတွေဟာခန္ဓာကိုယ်တွေကိုကျုံလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်စွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျုံလိုက်တာသေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြည့်သွားတာစကြဝဠာတစ်ခုလုံးလောက်ပြည့်သွားတယ်အဲ့လိုချီးကျဲတဲ့ပြည့်သက်ကြီးဟာအဲ့မှာစူဝေးမိတယ်အလွန်ကြီးကျယ်တယ်အလွန်များတယ်အရေးအတွက်ကိုမရေတက်နိုင်တော့ဆက်ကြောက်လာတတော်ကရောက်လာတဲ့နေ့တည်းလူကတော့အဲ့ဒီယဟန900ယဟန900ပဲအားတယ်အဲ့ဒီယဟန900နဲ့ဘုရားကိုဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှမနှိုးဆော်ပဲနဲ့ရောက်လာတဲ့နေ့တည်းကတော့ပြည့်စံသွားတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတဘာဘဝင်စားနေတဲ့သူတော်သားဘုံကယဟန်ပြမကြီးတွေတဘာဘက်ကထားလိုက်တဲ့အခါသူတို့ကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတယ်နတ်တိပြမကြီးပဲသွားကြသလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမဟာဝုံတော်မှာရောက်ရှိနေကြတယ်ဖခင်နဲ့ယဟန်တွေနဲ့ရောက်ရှိနေအဲ့တော့သူတို့လာဖို့ဆိုတာနေရာမရှိဘူးမရှိတော့နတ်ပြမကြီး၄ယောက်ကတယောက်ကအရှိလောကရကလာတယ်တယောက်ကတောင်ကတယောက်ကနောက်ကတယောက်ကမြောက်ကဆိုပြီးတော့အယံမျက်နှာ၄ခုခွဲပြီးတော့ဆက်ကြောင်လာတဲ့တိုင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့သူတို့လာကြောင်းကိုဖះနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ဖះနာလဲလာလို့မရဘူးများပြိတ္တကဒါပြိတ္တအဲသူတို့လာတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့သူတို့ကစွမ်းကိုရှိတဲ့ယဟန္တာပြမကြီးတွေအဲ့တော့ဂါထာတဘုံစီနဲ့တရားတော်ပါတဲ့ကာရတဘုံစီနဲ့သူတို့လာချောင်းတန်ခါးတွေကိုဖူးမြော်ဖို့သူတို့ရောက်လာချောင်းကိုအဲ့ဒီဆက်ကြဝလာတတိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးရှောက်ကြတယ်အဲ့တော့ပြီးလိုက်ကလွန်များနေအဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလူတွေကယဟန္တာတွေကြီးပဲယဟန်တွေကယဟန္တာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ကျောင်းလာတဲ့နတ်တွေကြတော့ပုရုဇင်းတွေလည်းပါတယ်အရိယာတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့နတ်တွေကိုတရားဟောဖို့အခွင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုတရားဟောဖို့ဆိုတော့ခါနတ်တွေကိုကြီးလိုက်တယ်အမတန်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကိုကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်ရှိသလားမကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်ရှိသလားကျွတ်ထိုက်တာဆိုတာဘယ်လိုအရုံးဆိုသူတို့ရဲ့ဥပနိတ္တယပါရမီတံပါရပါရမီပြည့်စုံမှုဒီဘဝမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့နတ်တရှိတယ်ဒီဘဝမှာမကျွတ်ထိုက်သေးတဲ့နတ်တရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာဒါကကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်တွေကိုသူတို့စေရိုက်အားလျော်စွာတရားဟောမှပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်စေရိုက်ဆိုတာလူတွေမှာစေရိုက်နဲ့ဝါသနာရှိတယ်အဲ့ဒီစေရိုက်ဝါသနာအလိုက်တရားဟောရတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုအိန္ဒိယ property အာဒယနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားဉာဏ်နဲ့ချိလိုက်ပြီးတော့နတ်တွေကိုဆေးရိုက်လိုက်တရားဟောဖို့ချိလိုက်တဲ့အခါတချို့နတ်တွေကအပြောပါအတွက်တာချိမှပြီးရာဂဆေးရိုက်ရှိတယ်။ရာဂဆေးရိုက်ရှိတယ်ဆိုတာလှပကြိုက်တယ်နော်။ပြောပါကြိုက်တယ်လှပတယ်လှပတာကြိုက်တယ်စကားလူရာကြိုက်တယ်နော်လူလည်းတူတူပဲလေအမှုအရွာအလှပကြိုက်တဲ့လူ
ို့လည်းအนูရွာလှပကြိုက်တဲ့နတ်တွေကရာဂဆေးရရှိတဲ့နတ်တွေတပုံးဟောခတ်ချမ်းညမယ်ဒေါသဆေးရှိတဲ့နတ်တွေကတပုံးဘာရလို့သိမစင်သာဟုဟိုခဏလို့ကြိုက်ကြလည်းမဟုတ်မကြိုက်ကြလည်းမဟုတ်မောဟဆေးရှိတဲ့နတ်တွေကလည်းတပုံးရှိတယ်နောက်တကတရာစရိုက်ရှိတဲ့နတ်တရားလည်းရှိတယ်။တရာအကောင်းတဲ့ချုပ်နတ်တရား။တရာတရားအကောင်းတဲ့အဲ့နတ်တရားတပုံရှိတယ်။ဘုဒ္ဓစရိတလို့ဆိုအတိညာအကောင်းတဲ့နတ်တရားလည်းရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံဘူးစဉ်းစားညာနဲ့နေတာ။တချို့ကျတော့ယုံလွယ်တဲ့ဘာပြောက်ပြောက်လက်ခံအဲ့ဒါတရာစရိုက်မယုံဘူးစဉ်းစားတယ်ဆိုတာကပုဒ္ဓစရိုက်အတွေးနေချဲတဲ့ဇေယျကြတော့ဝိတက်ကဇေယျလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဇေယျ6ပါးရာဂဇေယျဒေါသဇေယျမောဟဇေယျခိရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမကောင်းတဲ့ဇေယျအဲ့ဒါနောက်တတ္ထဇေယျပုရိဇေယျဝိတက်ကဇေယျအတွေးညာတဲ့ဇေယျအဲ့သူဇေယျအလိုက်ယေဆော့ဗျာကမဟာသမယတုတ်6တုတ်အဲ့မှာဟောတာအဲ့တော့အများသိနေတာကမဟာသမယတုတ်ကြီးရယ်ဟိုနတ်တွေစရင်ထုတ်တဲ့မဟာသမယတုတ်ကြီးပဲသိကြတာများဒီတုတ်တွေကဒီ6တုတ်ကဘယ်မှာပါတာတော့ဆိုတုတ်တဏိဘပါဠိတော်မှာခါထာတွေနဲ့ရေးထားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလူတွေကိုဟောတာတော့မဟုတ်ဆရိုက်အလိုက်ဒီနတ်တွေကိုဟောတာနော်အဲ့ဒါမဲ့ဒီရာဃဆရိုက်ဆိုတဲ့အนูအယွအလှပကြိုက်တဲ့နတ်တွေအတွက်ကဘာဟောလို့သမ္မာပရိပါဇ္ဇနိယတုတ်ကိုဟောတယ်အဲ့ဒါမဟာသမယတုတ်ထဲမှာတစ်ခုသမ္မာပရိပါဇ္ဇနိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်သမ္မာပရိပါဇ္ဇနိယဆိုမှန်ကန်တဲ့ဒီလန်းနဲ့လောကကြီးနဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာတာလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေဘဲနဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာတယ်လောကကြီးနဲ့ထွက်ခွာတယ်ဆိုတာကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာပေါ့လောကကြီးထဲမှာတွေ့တာမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ထွက်ခွာတာပဲလေလောကကြီးထဲမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးကြာပန်းဟာရေထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ကြာမလို့ရေမလို့မဟုတ်လားနော်ရေထဲမှာပွင့်နေတဲ့ကြာဟာဘလို့ရေတွေနဲ့ဖြားပြန်ရေမစုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲလောကကြီးရဲ့ထွက်ခွာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလောကကြီးမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမုံတိမှုတွေဘာဖြစ်အဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့ထွက်ခွာတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသမ္မာပရိပါဇ္ဇနိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်ဒေါသဆေးရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်ကြတော့ပုရဖေထတုတ်ဆိုဟောတယ်နောက်တစ်ခါမောဟဆေးရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်ကလဟဝိဝါဒတုတ်ဆိုဟောတယ်အရာဇေယျရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်စတုစုလဖြူဟာဆိုတဲ့သုတ်ကိုဟောတယ်။ဗုဒ္ဓဇေယျရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်မဟာပြူဟာဆိုတဲ့သုတ်ကိုဟောတယ်။ဝိတ္တဇေယျရှိတဲ့နတ်ပြမတွေအတွက်ကတော့တုဝတ္တကသုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်။အသုတ်6သုတ်။ဒီကနေ့စတင်ပြီးတော့နိုင်အမှာတမ္မာပရိပါဇ္ဇနိယသုတ်ဒါဘာသမယတုတ်တရားဒီသမ္မာပရိပါဇ္ဇနိယတုတ်ဆိုနတ်တွေကိုခေါ်တာဒါအလေးနဲ့ခေါ်တဲ့တရားတွေနော်ဒါတွေကဘာသမယတုတ်ကြီးပဲနတ်တွေစင်ထုတ်တဲ့တုတ်ကြီးပဲအတိညာနေပြီးတော့ထီတုတ်တရားအတိနဲနေရွှေဖတ်မှုနဲ့အားနဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမ္မာပရိပါဇ္ဇနိယဆိုတော့လောကကထက်ခွာတဲ့နည်းအဲ့ဒါကိုခေါ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ပြဆော့ပြကပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်မိကုံးထုတ်ပြီးအဖြေပေးတဲ့တရားမျိုးကိုဟောဖို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမေးခိုင်းရမလဲဆိုတော့ဘုရားကိုမေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်မှမရှိဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်တော့ဆိုအမေးနဲ့အဖြေလုပ်ဖို့အတွက်ဒိမိတရုပ်ွားတော့တဆူဖန်ဆင်းလိုက်ရတရားဟောဖို့အတွက်နေမိတာရုပ်ပွားတော်တစ်ခုဖန်ဆင်းတယ်။ဖះနှစ်ဆူဖြစ်သွားတယ်။ပုံတုနေမိတာရုပ်ပွားတော်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တပါးကမေးမယ်
နော်ဒေဝိဒဖះကပေးတာကိုကိုဘွားဖះကပေးတာကိုဖះဆက်ကဖြေတယ်နော်အဲ့ဒီမေးအမေးဖြေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ္တန်ကိုစာဟောတယ်နော်ထူးထူးခြားခြားခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသုတ္တန်တစ်ခုဟောတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဟောတာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာဟောတာရှိတယ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာဟောတာရှိတယ်မေကုန်မေးလို့ဖြေပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာလို့ဟောတာရှိတယ်အကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်တရားဟောတာအဲ့တော့ဒီခါမှာတော့ဒီပု္ပ္ပဆာဝတိကလို့ခေါ်တယ်မေကုန်ကိုဖြေတဲ့နိလန်ကိုအသုံးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောမယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့အဖြေဖြေဝေးရတဲ့မေကုန်ထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလို့တယ်သူခေါ်ရင်လည်းအကြောင်းအရာကိုမေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တာလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့နေမိတ္တဖုရားဖန်ဆင်းပြီးနေမိတ္တဖုရားကနေပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒါလို့เนาะဒါထူးခြားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုသူတို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ဤသလောက်ထိသုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်အဲ့ဒီသုတ်တန်နေ့ဟာတကယ်ကိုနတ်တရားသဘောကျသူတို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားဟောတော့ကပါဠိတည်းအတိုင်းပဲနည်းနည်းနိုင်မှတ်သားကြည့်အောင်နော်ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြပု္ပ္ပဆာမိဘုနေပဟုတပညာတိဏံပါရင်္ဂတံပရိနိဗ္ဗုတံထိတတံနိခမ္မကရာပနုဿကာမိကထံဘိက္ခုသမ္မာသောလောကိပြိပစီယနေဝိတဖုရားကမေခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ဟာနော်မြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းထုတ်တာပု္ပ္ပဆာမိမုနေဘဟုတပညာတိဏံပါရင်္ဂတံပရိနိဗ္ဗတံဥဋ္ဌိတတံနေကမကရာပနုဿကာမိကထံဘိက္ခုသမ္မာသောလောကိပြိပစီယဆိုလိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကဩဃလေးပါးကိုကြော့ဖြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ကံတလှမ်းပြီးတော်မူသောကိလေသာငြိမ်းပြီးချမ်းခိုင်သည့်စိတ်ဓာတ်ရှိသောကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ကောရမမုနိအရှင်ကိုမေးပါမယ်ခွန်ဒီဝိသေသားတွေနဲ့ထုတ်ပြောတာမုနိဆိုတာကျမ်းလို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပညာရှိမုနိပဟုတပညာကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုနုဝိသေသတွေနဲ့နေမိတဘုရားကချီးမွမ်းတဲ့တော့တိဏံဆိုတာဩဃလေးပါးသံတရားကိုဖြတ်ကူးပြီးသားတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုမကြောနိုင်ဘူးဖြတ်ကူးတယ်ဆိုတာဒီအခက်ခဲကိုကြောတာကိုပြောတာပါရီကိုမကြောနိုင်တာတော့ဆိုကာမောဂလို့ဆိုကာမဂုဏ်တွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကာမဂုဏ်တွေဟာတကယ်ရည်စည်းတန်တဲ့ဩဃကြီးလိုပဲအဲ့ဒါမဖြတ်ကျော်နိုင်ဖြတ်ကျော်လိုက်မယ်ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့ပြောပါတော့မကျော်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ညစောဗျာအဲ့ဒါကိုလွတ်မြောက်အောင်ကျော်ဖြတ်ပြီးပြီကျော်ဖြတ်ပြီးုံနဲ့မကဘူးပါရင်ကတံဟုတ်ပဲကမ်းရောက်သွားပြီအမှန်တန်ရေစည်းတန်တဲ့ရေဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဟုတ်ပဲကိုရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလို့ပရိနိဗ္ဗုဒံရှင်နဲ့ကအပူပန်ကင်းပြီးတော့ကိဋ္တတာတွေငြိမ့်နေကိဋ္တတာတွေငြိမ့်လို့ထိတတ်တာစိတ်ဓာတ်ကချမ်းခိုင်တိမတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိအဲ့တော့ကိဋ္တတာမငြိမ့်သေးရင်လူဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကချမ်းခိုင်မှုမရှိဘူးလေလူကြည့်ရလားလောဘဖြစ်လာရင်စိတ်ကတမျိုးဒေါသဖြစ်လာရင်စိတ်ကတမျိုးအဲကြံ့ခိုင်မှုမရှိလို့ပဲတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးမကြံ့ခိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကပျော့ညံ့နေတယ်။ဩအခုမြတ်စွာဘုရားကျတော့ဩပညာလည်းကြီးမားတယ်ဒီတန်လျာဝေဩကကြီးလည်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတန်ကောင်းကိုရောက်သွားပြီရှင်နေကကိရိသားတွေအပူပန်တွေအားလုံးနဲ့ငြိမ်သွားပြီတကယ်ကိုတည်ထန်ခိုင်ထိုင်ငန်းနဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိ
အဲ့ဒီလိုဂုံတုဝိသေသနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်ဖျားကိုဒေဝိဒဖျားကနိခမကရာပနုဿကာမိကာမိဆိုဝုထုကာမဝုထုကာမဆိုဘာတွေပြောရတော့ဆိုစရင်ထုတ်ပဲဆိုအများကြီးပြီစရင်နဲ့ထုတ်မပြောတော့ဘူးမျက်စိကမြင်ပြီးတော့လိုချင်စရာနားနဲ့ကြားပြီးတော့လိုချင်စရာနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူပြီးလိုချင်စရာနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလျာနဲ့ရက်ပြီးတော့လိုချင်စရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးလိုချင်စရာအာယုန်လေးအဲ့ဒီ၅မျိုးကာမလို့ခေါ်တယ်လိုချင်စရာအာယုန်လေးလူတွေဟာရှားနာအဲ့ဒါပဲရှားတာလေပါရှားတာတော့မျက်စိကလှရပါတာကြည့်ဖို့နားကတာရတဲ့အတန်းနားထောင်ဖို့အရှာနေတဲ့တော့ကြည့်ပေါ့နော်ဆင်းထုတ်မဲ့ဆိုနေဦးကြည့်လေအဲ့ဒါကြိုက်လားမကြိုက်လားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ audio system နဲ့ဒီတခြင်းနေဖွင့်တဲ့ player တို့ကတော့ဆိုတာရောင်းလို့မလောက်တာ memory card ကလေးတွေတွင်းပြီးတော့နားလက်ချက်ကလေးနားတက်ပြီးတော့ count ငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေကတန်းချီရှိတယ်အဲ့ဒါကာမုံပဲမျက်စိကလည်းလှတာပါတာကြည့်ဖို့ချိုးစားကြတယ်ကိုယ်အိမ်မှာယူပြီးဆိုရင်ပြင်ထွက်ကြည့်တယ်ခွာလှည့်ကြည့်တယ်ပြောဖို့အဲ့တော့ပြောရှာတာတွေကအများကြီးပဲလေနှာခေါင်းတို့လျှာတို့ဟိုကိုယ်ကာယတို့ ਨੇ ပြောရှာတာကြတော့အစားတော့ပဲလေစားတော့စားလို့ရှိရင်၃မျိုးလုံးတစ်ခါရရကော်ဖီတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃မျိုးလုံးတစ်ခါရဖြစ်တော့ပြောပြကော်ဖီဖြော်ပြီးတော့တောက်တော့မယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနံလေးမှွေးတာကဒါအနံကကာမဂုဏ်တစ်ခုတောက်လိုက်လို့ပူးတာပူးတာအေးတာနှွေးတာအဲ့ဒါကအဲ့ဒါလည်းပဲဖွတ်တပ်ပါရုံဆိုကာမဂုဏ်တစ်ခုရှားပေါ်ရောက်တော့ခါတက်တက်ကလေးဆိုတာဒါလည်းကာမဂုဏ်တစ်ခုပဲရှားကသိတာတစ်ခုနော်နှာခေါင်းကသိတာတစ်ခုဒီကိုယ်ကာယကသိတာတစ်ခုတော့အဲ့ဒါခံစားရပဲလေလူတွေကခံစားရမှကော်ဖီလေးတောက်ပြီးဟဲ့ကော်ဖီလေးမှွေးလိုက်တာဘယ်လာတာတော့တစိမ့်လေးမှတ်နောက်တောက်ဖို့ရရှာဝဲသွားမယ်ဆိုဝဲအင်ဂျက်ရှင်တောက်တယ်အပူပူလေးတောက်ရတာပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ ice coffee ဆိုလောက်ပြန်အေးတောက်ခြင်းရှင်းကဲစိန်ပြီးတောက်ပြန်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုရင်ကာယပရဖွတ်တပ်ပါယုံကိုရှာတာပဲဒီအေးရလေးကြိုက်တဲ့အခါအေးတဲ့ဖွတ်တပ်ပါယုံရှာအနမ်မွေးတာကြတော့ခန္ဓာယုံကိုရှာအရသာကော်ဖီခါကားလေးဆိုရင်ဩကော်ဖီကယိုးနေတယ်ဆိုအက်စ်ပရက်ဆိုရောကပူချီနိုရောမျိုးစုံပေါ့လေရှိသမျှကဘာမှထွက်သမျှကော်ဖီတွေကိုအရသာခံပြီးတော့ကြဒါကော်ဖီရင်ပြောတာပါချမ်းသာတွေလက်ဒီတိုင်းပါနော်ထမင်းဆိုတဲ့မျိုးစုံပေါ့အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းမစားခြင်းတော့ဆိုင်တော့စားဆိုင်တော်ကဗမာထမင်းဟင်းမစားရင်တော့တရုတ်ထမင်းဟင်းအခုရေပုံများလာသေးတယ်ဗီယက်နမ်ထမင်းဟင်းကိုရီးယားချက်တို့ကုန်ပါပဲအဲ့ဒါတွေကဘာရှာတာရောလို့မေးလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာယုံတို့ရာသယုံတို့ဖွတ်တပ်ပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကာမလို့ပြောတာတခြားပေါ့ဘူးယစီကကြည်တာရူပယုံကကာမနားကနားထောက်ပြီးကြည်တာအတန်ဟာတဒယမကာမကာနယရဒောဖုရဘယမကာမအဲဒီကာမတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့အိညာတိထောင်လူပေါင်းကနေစွန့်ခွာပြီးစွန့်ခွာလာတဲ့ယဟဟာတဲ့လောကကြီးက

အဲ့ဒါဘုံတန်ရစဉ်ခေါ်တယ်။မနာလိုတာလည်းတန်ရစဉ်ပဲလေ။မနာလိုတဲ့လူတွေခဏခဏသတိရတယ်။အတန်ရစဉ်ရှိလို့သတိရတာပေါ့။အဲ့တန်ရစဉ်ဆိုတာပြည့်ပြည့်ရှိတယ်။ချစ်လို့လည်းတန်ရစဉ်ဖြစ်တယ်၊ဘုံလို့လည်းတန်ရစဉ်ဖြစ်တယ်၊မနာလိုရင်လည်းတန်ရစဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆွဲလန်းနေတာဒီမှာသမီးတန်ရစဉ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသူပြောတာနာလောကထဲမှာပွေးတာတဲ့လောကထဲမှာလည်းကြီးတယ်ပြီးတော့လောကထဲမှာနေပြီမဲ့လို့တဲ့လောကကြီးနဲ့ငါမပတ်သက်ဘူးတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုငါကြာနေတူတယ်ကြာဟာရေထဲမှာပေါက်တယ်ခြေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ခြေပြင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပွင့်တယ်ခြေမျက်နှာပြင်းပေါ်တက်ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာရွယ်ဖြစ်စီကြာပတ်ဖြစ်စီကြာပွင့်ဖြစ်စီရှိမပေဘူးရှိမပေဘူးရှိပေါ့ချလည်းလိမ့်ဆင်သွားတာပဲကြပဲပုံမှာရည်တင်နေတယ်လို့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲလောကကြီးထဲမှာနေပေမဲ့လို့လောကကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးတရားစင်မဖြစ်ဘူးပတ်သက်တယ်ဆိုတာဘာတော့ချစ်တာလည်းပတ်သက်တာပဲမုန်းတာလည်းပတ်သက်တာမနာလိုတာလည်းပတ်သက်တာလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်အကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ငါပတ်သက်သလားလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်သလားပတ်သက်တာပေါ့နော်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတယ်အမြတ်စွာဘုရားကငါလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အခုနေမိတာဘုရားကမေးလိုက်တာပညာရှိတဲ့အရှင်ဘုရားကိုမေးပြရစီကာမဂုဏ်အယုန်တွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့သူ့ဘောမှာခွာရှောင်းကရဟန်းပေါင်းရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးကဘယ်ပုံထွက်ခွာရမလဲလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်အလုံးမပတ်သက်ဘုရားဝိဒ္ဓါနဲ့လောကနဲ့မပတ်သက်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးပတ်သက်နေမပတ်သက်အောင်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်အော်ဘုရားတို့တွေခုချိန်ဒီပတ်သက်နေရုံထွက်လို့မရဘူးလေလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေလောကရဲ့ဟုတ်ပဲကိုမရောက်ဘူးလောကထဲမှာပဲနောက်ဆုံးမှာကြာရှုံးသွားကြတာလောကတွေကမထွက်နိုင်လောကတွေမှာပဲကြာရှုံးသွားမှာပဲအဲ့တော့လောကကထွက်တဲ့နီလန်းကိုမေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမ္မာပရိစ္ဆေဘဂဏိယတုတ်မှာနေဝိဒဖရာကမေးတာအမေးကထားတပုတ်ခန္ဓာတပုတ်ကိုမေးလိုက်တာဒီမေးခွန်းကတော့လောကကြီးကဘလို့ထွက်မလဲဆိုရယ်ပြီးကုန်ပဲ။ညဆော့ဘုရားအစ်စ်ကဖြေးလိုက်တာ15ကာထာနဲ့ဖြေးတယ်။ပြီးတာကကာထာတစ်ပုဒ်ပဲဖြေးတာ15ခု။ဖြေးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တရားဟောပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဝေဖန်ကြရတာလေ။လူတွေကျတော့လက်ခုပ်တီးကြတာပေါ့။တခြင်းဆိုပြီးရင်လည်းလက်ခုပ်တီးကြတာမဟုတ်လား။အလကုတ်တီးတယ်လို့ပဲနေမိတာဖရာကနေချီးမွမ်းစကားပြောတာတက္ကထာမေကွန်ထုတ်တာတက္ကထာနောက်ဆုံးမှချီးမွမ်းစကားပြောတာကတက္ကထာကောရောမြတ်စွာဘုရားကဖရာစစ်ကဖြေတာ15ကထာအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါသမ္မာပရိပါဇ္ဇဉ်ရသုံးမှာ18ကထာရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာအခု18ကထာတည်းကပထမဆုံးကထာကိုရှင်းပြနေပု္ပ္ပာမိမုနေပဟုဒပညာတိဏံပါရင်္ဂတံပရိနိဗ္ဗာန်ထိတတံနိခမ္မကရာပနုဿကာမိကထံဘိက္ခုသမ္မာသောလောကေပရိပစီယမိဂုံနေချီကျဲတဲ့ချီးမားတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့တဏှာဝေဟောကကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကိလေသာအပူတွေငြိမ်းသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိတဲ့အရှင်ဖရာတဲ့ကာမဂုဏ်အယုန်တွေကိုဆုံးခွာပြီးတော့အေယတိတောင်လူပေါင်းကထွက်လာပြီးရံဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်အောင်ဘလို့ကျင်းရမလဲလောကကြီးကထွက်သွားထွက်ဖို့ဘလို့ကျင်းရမလဲဒီမေခွန်းမေးတာပဲမေခွန်းမေးတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေပြီးယတမင်္ဂလာသမုဟတာဥ
ပ္ပါဒသုပိနာသလက္ခဏာသာသောမင်္ဂလဒေါသဝိပ္ပဟိနောတမ္မာသောလောကိပြိပစေယဒါပထမဆုံးဖြေလိုက်တဲ့အခြေလေးတခုနော်အခြေပေါင်း15ပုဒ်ထီအောင်ဖြေမှာဗျာဒါတခုပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးတခုဖြေတယ်လို့ကြည့်ရတယ်ဘာလို့ဖြေလိုက်တာတော့ဆိုယတ္တမင်္ဂလသမုဟတာလောကလူတွေကမင်္ဂလာသိရှိကြညာတယ်ဒါမင်္ဂလာတော့ကမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေပြောတဲ့မင်္ဂလာပြောတာမင်္ဂလာသိရှိကြညာတယ်မင်္ဂလာမရှိတာဆိုမကြားကြဘူးလေမင်္ဂလာရှိကြတယ်သူကသူတို့နှစ်သက်တာလေးမြင်ရရင်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာဒီဟိုထိပေါက်တယ်လို့ကြားလိုက်ရင်အမလီမင်္ဂလာရှိလိုက်တာလူသေးတဲ့ကြားရင်မလေးအမင်္ဂလာနော်ကျက်စီးတဲ့ကြားအမင်္ဂလာကောင်းစားတဲ့ကြားရမှာသမီးမင်္ဂလာပဲသူကဒါလူဒီရဲ့တဘာဝပြောနော်ကောင်းတဲ့လေးကြားရင်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဟုတ်မင်္ဂလာတို့တွေကမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလောကီမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသုတမင်္ဂလာမုဒ္ဒမင်္ဂလာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဆိုပြီးတော့လူတွေကြိုက်တဲ့မင်္ဂလာတွေကိုတမှုဟတ္တာလောကကယူမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလူပြောသူပြောမင်္ဂလာကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်တချို့ဆိုမင်္ဂလာဘယ်လောက်တောင်စွဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်မတတ်တာလို့အတုဝပို့ပြီးရင်အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်တမောတယောကင်မောနဲ့ရေချိုးပြစ်သေးတဲ့ကိုကတော့မသေးပါကြမင်္ဂလာမရှိလို့လေနော်မဖို့ဝဲနေရင်လည်းညနာပူတယ်ပေါ့ဖြူကိုတရားမကြည့်ဘူးဆိုရင်တုတ်တန်ရောက်တယ်ဆိုတာမလေးမင်္ဂလာမရှိရတာဆိုအိမ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့တယောတို့ကင်မွန်တို့နဲ့ပို့တိုက်ပြီးမင်္ဂလာပြန်ရအောင်ရေချိုးတယ်ရမှာရဲ့ရဘူးမကောင်းတဲ့သတင်းကြားရင်အမင်္ဂလာကောင်းတဲ့သတင်းကြားရင်မင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာမျိုးအစွဲလန်းတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်။နံပါတ်1เนาะမင်္ဂလာသမုဟတာဒါတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးလုံးဝဖယ်လိုက်တယ်။ဥပ္ပါဒာဥပ္ပါဒတန်တိဆိုပြီးတော့ဖယားတော်ပွဲပေးတာရှိတယ်လေ။ဥပ္ပါဒာဆိုတာကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေကောင်းငင်ဘောကျဲကျွေတာတို့ဘာတို့ဟုတ်เนาะဥပ္ပပြန်နာတို့အတိတ်နမိတ်တွေပေါ့เนาะအတိတ်နမိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပ္ပါဒာဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ပြည်တဲ့ဆရာလေးဟောတယ်ဘယ်နှခုနေဘာဖြစ်မယ်ဘယ်နှခုနေဘာဖြစ်ကဘာကြီးဘယ်တော့ပြင်မယ်နေအဲ့ဒီလိုဥပ္ပါဒာလို့ဆိုတယ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဟာတွေကိုဟောတာအဲ့ဒါတွေလည်းမယုံနဲ့တဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းစွန့်လိုက်တယ်ပေရင်မမေးနဲ့လို့ပြောတယ်ဘုရားဘာသာတွေပေရင်မေးတဲ့သူအများကြီးပဲ။တော့မမေးနဲ့လို့ပြောအောင်ပေရင်ဆရာလေးကတော့ကြာရန်ဖြစ်နေခမင်းကတည်း။အဲ့တော့တကယ်စင်တန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေရင်ကိုမမေးတော့ပေရင်မေးဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲမမေးတော့ဥပ္ပါဒ။ဖေးရအနေနဲ့ပတ်သက်ယုံကြည်ဖြစ်နောက်တစ်ခါသူပိနာအိမ်မက်အိမ်မက်မတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမလေးဒီအိမ်မက်ကကောင်းလားဒီအိမ်မက်ကမကောင်းဘူးလားဒီအိမ်မက်မဲ့အိမ်ဘာဖြစ်တုံးဆိုပြီးတော့အိမ်မက်ရဲ့အကျိုးဖြစ်နှာခေါင်းနေတာဘယ်လိုမျက်စိနေတာဘယ်လိုနားနေတာဘယ်လိုပါးစပ်နေတာလက်ချေအင်္ဂါနေတာဘယ်လိုဆိုပြီးတော့အမှတ်လက္ခဏာတွေပြတာရှိတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကြည့်ပြီးတော့လောကီကျမ်းတွေမှာဟောဇရန်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟောဇရန်ထုတ်ဒါကတော့ဖပူတဲ့စာအုပ်တွေမှာကြီးနှာခေါင်းကပွားနေတဲ့လူဆိုရင်နာပွားကြမ်းကြုတ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်နာပွားတယ်သူကကြမ်းကြုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်နေရကားတဲ့လူကဘို့ပညာကြီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုနေရကားလို့ပညာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆင်ကြီးကပညာရှိမှပေါ့တဲ့နေရကားကြီးနေနေရကားတိုင်းတော့ပညာမရှိဘူးပေါ့ဆိုလိုတာ
နော်ပေရင်ကိန်းခန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သူလည်းရှိတယ်မယုံသူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့လူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေဟိုလုံးဝယဉ်ညင်းပဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုဆွဲလမ်းမထားတာပေါ့ဗျာဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့စကြဝဠာမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မဟာပုရိသလက္ခဏာ32ပါအဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားဖြစ်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မယ်လူတွေမပြောဘူးနွားတောင်မှပဲဘယ်မှာကြာပါတဲ့နွားဘာဖြစ်တယ်ခိုက်တယ်ကောင်းတယ်ပဲနွားကောင်းတယ်ပဲနွားတောင်မှပဲအဲ့ဒီဒီဆွဲလမ်းရှိတယ်လေလက္ခဏာကြည့်ပြီးတော့နွားတောင်မှပဲရှောင်ရတဲ့တချို့ကနွားဝယ်ရင်တောင်မှပဲကြာပဲမှာပါတယ်ပွေးပဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပွေစိုးပါတဲ့နွားဆိုတာရှိသေးတယ်လူလူမှလည်းငငယ်တော့ကြာဘူးလားကောင်းပေါ်မှာကြည့်လိုက်လို့ပွေးနှစ်ခုပါနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပွေးနှလုံးဆုံးမလင်းဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နေတော့အဲ့ဒါလက္ခဏာအကျန်နေပဲနော်တချို့ကျတော့အဲ့ဒါပွေးချင်းခွင်းနဲ့အယောင်းဝင်လို့ကြီးပွားတယ်လို့ပြောတဲ့လူကရှိတယ်အမျိုးစုံပါပဲနော်ပွေးနှလုံးဆုံးမလင်းပြောတဲ့လူကပြောအဲ့ဒါတွေကလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်လက်ဘွားကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မဲ့ညဖြစ်မဲ့အမလေးဒီပညာလမ်းကြောင်းနဲ့အာယုလမ်းကြောင်းကြားထဲမှာချက်ချင်းကပါရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ခဏခဏတွေ့ဘာမှဖြစ်ဘူးလက်ထဲမှာရှိတိုင်းကန့်ရှိမှဖြစ်မှာအဲ့တော့ဓာရီလည်းပဲရှုံချီတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာအဲ့ဒါတွေကိုထည့်ဖြည့်ထားတာနော်အဲ့ဒီခက်ကလည်းယုံတဲ့လူများလုံးအားကြည့်လို့နေပါနော်အဲ့ဒီလက္ခဏာအဟောတွေလည်းဖေရှားမယ်သုံးမင်္ဂလဒေါသဝိပ္ပိနောလူတွေယုံကြည်တဲ့မင်္ဂလာကိုလည်းဖယ်ပါတဲ့အပြည့်နာစာတွေအားလုံးကိုလည်းဖယ်လိုက်ပါကျန်တာတွေလည်းမယုံပါနဲ့လို့ပြောတယ်နော်မင်္ဂလာကိုလည်းမယုံနဲ့ဥပဒ္ဒဖြစ်ကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥမာပဲကြဲကြွေးတယ်လို့ဥပပြန်နေတို့ဗါရီဒါတွေမယုံနဲ့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်လာမယ်အိမ်မက်အိမ်မက်ပဲပြီးတော့ဟောရတယ်ဒါတွေလည်းမယုံနဲ့လက္ခဏာဖတ်ပြီးဟောရတယ်ဒါတွေလည်းမယုံနဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာနဲ့အပြည့်အနာစာတွေအလုံးဖယ်ထားလိုက်ချုပ်ကြည့်မှုတွေမရှိနဲ့မထားနဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်တဲ့သမ္မာသောလောကေပရိဝေဇေယအဲ့ဒီယဟန်ဟာလောကအနေထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်နှုတ်ဆိုဒီလောကထဲမှာပဲလဲနေနေလောကကြီးနဲ့ကင်းပြတ်နိုင်တယ်ပေါ့လောကကနေထွက်သွားနိုင်တယ်အနုဘဆိုဒီလောကထဲမှာပဲရောက်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်လို့ဒါဒုတိယမေခွန်းရဲ့ပထမဆုံးဖြေတဲ့အဖြေလေးတခုနော်ဆိုလိုတာကခြုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအစွဲလမ်းတွေမှန်တယ်ဖယ်နိုင်ရမယ်မဖယ်နိုင်ရင်လောကကြီးကမထွက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်သာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သမ္မာပရိပါဒနီယသုံးပါပထမဂါထာရဲ့အဖြေပဲအဲ့တော့အဖြေပေါင်းက15ခုလာပါဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီအဖြေတစ်ပုံးနဲ့ပဲရက်ကြရမယ်တရားချက်ကသုရစင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နတ္တိယဆေယအားလျော်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သမ္မာပရိပါဒနီယသုံးဆိုတဲ့ဒီမဟာသမယသုံးဟာလေးနဲ့တဲ့သုတ်တံတစ်ခုဖြစ်လို့အယုစုဆိုင်ပြီးတော့ကြားနာပြီတကယ်တရားစစ်မှန်နေ ਊ မှတ်သားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်တရားစစ်မှန်နေ ਊ လိုက်နာချင်းကြသူကိုပွားများအထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှိစေချာအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှတ်တာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကို
ေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထုအစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြာရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏

0: အမိအဖာ
1: အ
0: ဖိုးဖွာဆရာသမားမစရည
1: ်
0: ကဝါသူကဝါသာ
1: ဒ
0: ုနတ်မြတ်မာ
1: တ
0: တ္တဝအများတို့အား အများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုသည်ရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နဲ့ဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: တရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတိဟုသောယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်အားရည်မှန်း၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဘူးမြော်မှန်းလျော့ကြော့ကြရသောယရဏတရားပူဇဝင်တကမ္မဝဆရာကုသကံစေရနာသရာပညာဝေရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ဗန်စင်အပ်တော်မဟုမသေးအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်900ကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းဓာတ်တို့ဤချုပ်ရငိမ့်ရသိမ့်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သီလင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။နတ္တတဲ့ဣရိယာပုသတ္တံတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာငခန္ဓာလှဲကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မှန်မှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဟောပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရားလောကီလောကုတ်မိမိသူတပါနှစ်ဖြာသောကြိုးစည်းပွားနှင့်ပြည့်စုံရဲ့လာလို့စီစစ်အေဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကြိုးလဲရှိတယ်အကျိုးအဖြစ်လဲပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကိန်းဝတ်ချင်းချံကြိုးကောအထောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြသာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်တရင်ကျော်လပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဘောဂဝိပဒနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲအမှတ်၁သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာကြီးမှကြီးမှု၍ကျင်းပအပ်တဲ့418ကြိမ်မြောက်ဘုဒ္ဓဘူဇနီယအမတဓမ္မဒါနမင်္ဂလာနယတာနေ့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးစခန်းနှင့်ညာချမ်းတရားပွဲများဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဇယထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိအဖညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားအပေစင်းရဲ့တန်တရာစင်းရဲ့ကကြွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်းသွားတော်မူတဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိုက်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီအဲဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲဂျေဇုစัจကြပါစို့ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တာလောက်ရမှာကနှစ်ပိုင်းရှိနံပါတ်1ကဂျေဇုတရားကိုသိပြီးစပ်ဖို့ရယ်နံပါတ်2ကကိုယ်ဘလောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေမဲ့ဘဝကံကြမ္မာအရာတဖက်သားကဂျေဇုကမ်းပြီဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်ဘယ်လိုများရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရေကိုယ်တန်တန်ပြုတ်ဝဲကိစ္စနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရတော်ကောင်းဆိုတာအဝဲစားနဲ့အစားတောင်းနဲ့အပြောအဆိုနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျေဇုတရားသိဂျေဇုတရားကိုစတ်တာဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတော်မူတဲ့အတွေ့အာလုံးမိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့အနည်းငယ်မျှလောက်သောဂျေဇုတရားကိုပင်လျင်တိတတ်ပါလို့အာလုံးတိုက်တွန်းတယ်ဒီကော်စောတွေခင်းတဲ့ပုံမှာဦးဇင်းတို့ဖြာသန်းပြီးလာတယ်ဒီကော်စောခင်းတဲ့ပုံကိုဘယ်သူမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူခင်းထားတဲ့အတွေ့ဒီနေရာမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းအန္တရာယ်ကင်းကင်းလမ်းလျှောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်သူဂျေဇုကိုယ်ပေါ်မှာတင်းနေတယ်။အနည်းငယ်များလောက်တော့ဂျေဇုကိုယ်ပင်လျင်သိတတ်ဖို့လိုတယ်။သိပြီဆိုရင်လည်းမပြီးဘူး။အဲ့ဒီဂျေဇုကို နိမန်လမ်းမှန်နဲ့ပြန်လဲပေးဆက်ဖို့လဲလိုပါတယ်အဲ့တော့ယဟန်ဆိုတော့ယဟန်တို့ရဲ့ထုံနာဆလာပင်တရားဟောပေါ်ညွှန်ကြားရတယ်အဲ့တရားဟောတယ်ဆိုတာဆရာလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုစံနေတာပါတကယ်လို့ဆရာလုပ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တာနဲ့လေသံတွေဟာတင်စည်းတဲ့လေသံတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မောက်မာတဲ့လေသံတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အပေါ်စည်းနဲ့ချိုးချိုးနှိမ်နှိမ်ပြောသလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုဆက်နေတာပါလို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားကိုပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါကိုပြောတဲ့စကားတွေဟာကရုဏာတွေနဲ့မညံဖုန်ညံရအောင်အနီးကပ်ဆုံးဘယ်သူပြရမယ်ဆိုတာခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားကြံစည်တွေးတောပြီးတော့ဟောမိပြောမိတော့တာပေါ့လေ။အဲ့လိုဟောမိပြောမိတဲ့အခါအလောက်ကတည်းကလည်းစိတ်လာကျင်ရမယ်အဆင့်တွေလဲသူ့အဆင့်သူ့အဆင့်အလစ်ဟာမရှိအောင်ပြောနိုင်တော့ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ယေရှုတရားပေးဆက်နေတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲထင်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်သွန်သင်ဆုံးမနေတာဟာလဲယေရှုဆက်တယ်လို့ပြောရတယ်လို့။တစ်ဖက်သားသွန်သင်ဆုံးမတာကိုလိုင်းနာကျင်သုံးနေတာလဲပဲတစ်ဖက်သားကိုတုံ့ပြန်ပြီးယေရှုဆက်တာပဲ။သာသမီများဆိုမိဘများကိုယေရှုဆက်တဲ့ဤ၅နီးတောင်ရှိတယ်တော်တော်တော်တော်များများလုံနေတာအစားတော့အဝတ်အစားအနေအထိုင်အချုံအယုံနဲ့ပဲယေရှုဆန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆန်နေ၅မျိုးတည်းကဓမျိုးပဲလုံနေတယ်ဆိုတော့သူယေရှုဆက်တာဟာ20ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်။အဝတ်အစားတွေအစားတော့တွေအချုံအယုံတွေအနေအထိုင်တိုက်တာတွေပေါ့လေ။ဒါတွေနဲ့ဆက်နေတာဟာသာသမီများရဲ့မိဘများပေါ့ယေရှုဆက်တဲ့၅နီးတည်းကနီးသေးသေးလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ယေရှုဆက်တတ်ဖို့အလုံးသိနာလဲဖို့လိုပါတယ်နော်။ဒါကတစ်ဖက်ကကိုလှုပ်ရမယ်ကိစ္စတွေ။နောက်တစ်ဖက်ကကို့မှာအခန္ဓာလဲပြင်ထားဖို့လိုတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာယေရှုတရားကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ချင်းမှဟုတ်မယ်။အကယ်လို့များကို့ပေါ်မှာတစ်ဖက်သားကယေရှုတရားတွေနားမလဲဘဲနဲ့ယေရှုကမ်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကပြင်ထားရင်ပြင်ထားမပြင်ထားကိုပါရှုံးတယ်ကိုပါပါတဲ့တော့ရှုံးတယ်ပထမယေရှုကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယေရှုမတည်ပဲကမ်းတဲ့အတွက် तू ကရှုံးတာအဲ့ဒါ तू ရှုံးတာရှိသေးတယ်ယေရှုအကမ်းခံရတဲ့အခါကို့မှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့တောတင်ဆုံးမတဲ့နိလန်အတိုင်းတုတ်ပြန်ပြီးမနေတတ်ဘူးဆိုရင်ပြင်ထားမစင်ထားဘူးဆိုရင်ကိုကဘာမကြည်မနှက်တဲ့စိတ်တွေးနဲ့လက်တုံပြန်ကျင်ရတာနဲ့အာဃာရတွေနဲ့ဆိုရင်ကိုပါဘယ်နဲ့တော့ရှုံးတယ်ယေရှုကန္နာကသူမိုက်တာယေရှုကန္နာကိုကိုကတရားသဘောနဲ့မတုံပြန်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ကဗျာပါဒတွေအညိုးအာဃာရနဲ့တုံပြန်တာကကိုမိုက်တာဒါပြင်ယေရှုအကမ်းခံရတဲ့အခါမှာမလုတ်တန့်ရင်သူမိုက်ကိုမိုက်ဒါပြင်သံတရားမှာမိုက်ဆက်တွေဘယ်နဲ့တော့လဲနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုအကမ်းခံရတဲ့အခါဘယ်တော့ဘယ်ပုံရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ points of view ကနေပြီးဒါကိုဒီနေ့ဟောနေတယ်။အဲ့တော့ယေရှုအကမ်းခံရပြီဆိုရင်တက္ကဒကမတို့စိတ်ထဲမှာအရင်ဆုံးနာတော့တာပဲ။စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာလာတာပဲ။အဲစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာတွေလာတော့သူ့ရှုရင်ရှုမရှုဘူးဆိုရင်တကားတော့ဒီထက်ဒီထက်ကိုပဲအိတ်မပြောစားမဝင်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အိတ်မပြောစားမဝင်ကနေပြီးတော့ဒီထက်များဆိုးလာရင်ကို့မှာအခွင့်အရေးလေးရလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်သားကိုလက်စားဘက်နဲ့တော့ရှေးခြင်းလာတယ်။မိုက်ဆက်တွေတုံးသွားတာလားမိုက်ဆက်တွေရှေးလာတာလား။ဒါကြောင့်တကားဒကမတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဆုံးမတယ်။ခုနတော်ကဘဟုပုတ္တထေရီမကြီးကိုသာသမိက14ယောက်ဆိုတော့သာသမိတွေတိတ်များလွန်းတဲ့အတွက်သူ့မူလနာမည်ပြောက်ပြီးဘဟုပုတ္တသာသမိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မူလနာမည်ပြောက်ပြီးဘဟုပုတ္တထေရီမဆိုတာရှိသာသမိတွေကများလိုက်ပါပြီညာပြန်တော့လေအကြီးတွေတွေအငဲတွေတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတကွဲမှမရှိပြောရလိုက်ကြတာလှုပ်ရလိုက်ကြတာဒ ဒါတွေနဲ့ကြီးပြသုတန်တန်တွေးတွေးနေတယ်။ဝိပဿနာရှုတဲ့အတွက်ဈာစိတ်တွေ၊နံစိတ်တွေတော့သူရှုတယ်။သာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးတဲ့တွေးစိတ်ကြတော့မရှုမိဘူး။တွေးစိတ်ကိုပါတဲ့တော့မရှုမိဘူး။တွေးစိတ်ကိုမရှုမိတဲ့ပြင်တွေးစိတ်ကဖြစ်ကျော်တွေရှည်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကျော်ရှည်တယ်လဲလို့မေးတော့ငါကမှန်တယ်။ပါတယ်တော့ငါမှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေးစိတ်ကိုရှုမရှုချင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့တက္ကံတော်မှတ်ထားမှန်တွေးစိတ်ပေါ်ရင်ဘာလုပ်ရမှာရှုရမှာကိုယ်တော်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ရှုရမှာပဲကိုယ်တန်တန်ပေါ်သမျှတရားတွေအားလုံးဟာရှုခွက်ကြီးပဲသာမှတ်တော့ခတ်တူတူပြောတော့ကိုယ်တန်တန်ပေါ်သမျှအားလုံးဟာဘာတော့ရှုခွက်ရှုခွက်ဆိုတော့ဒီမှာတက္ကံတော်မှတို့ကျေးဇူးကံခံရတဲ့အခါတွေးလုံးတွေပေါ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဒေါမနတာဝေဒနာတွေများများဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝေဒနာရှုနည်းသင်တော့မယ်။မရှုနည
1: ်း
0: ဒါမြင်ဝေဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်တရားတက္ကမတို့ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲလို့သိရဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့သိရဝေဒနာဘယ်နေရာမှာပေါ်တယ်လဲလို့သိရဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ပေါ်တယ်လဲလို့သိရဝေဒနာမရှုမရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့သိရဝေဒနာကိုရှုရင်ဘလောက်အကျိုးများတယ်လဲလို့သိရဝေဒနာကိုဘာနဲ့ရှုရမလဲလို့သိဖို့လိုတယ်ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာမပြည့်မစုံမဲ့ခင်မပြည့်မစုံနဲ့ရှုမိရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲမဲ့ခင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရှုရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲလို့ရှုပုံရှုနီကွဲပြားခြားနာချက်ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်။ဒါမြင်ဝေဒနာကိုရှုတော့မှဆိုဒီချက်တွေသိဖို့လိုတယ်။ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲလို့မရင်ခံစားတာမှန်သမျှဝေဒနာပဲ။မှန်သမျှဆိုတဲ့ပုပ်ကလေးကဘဝဝုတ်ကိဝေဒနာဆိုတာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ။မှန်သမျှဆိုတာတမျိုးတည်းပြောတာလားအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောနေတာလား။ဒါမြင်ခံစားတာမှန်သမျှဝေဒနာပဲနာရာကိုဝေဒနာလို့ကန့်ပြောတာကွက်ကွက်ကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းနာကိုဝေဒနာလို့ကွက်ကွက်ကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးခံစားနေတာမှန်သမျှဝေဒနာဒါပြင်ကိုယ်ပေါ်မှာခံစားခံစားစိတ်ထဲမှာခံစားခံစားအဲ့ဒါဝေဒနာတွေကြီးပဲသူတစ်ပါးအတွက်ခံစားရခံစားရကိုယ်အတွက်ခံစားရခံစားရအဲ့ဒါဘာတွေလဲဝေဒနာကြီးပဲအတိတ်ကြောင့်တွေးပြီးခံစားနေခံစားနေဒီမပေါက်သေးပဲနဲ့ဘရော့ထီပေါက်မယ်ထီပေါက်ရင်ဘလောက်ရမှာပဲလို့အနာကလှန့်ကြံပြီးခံစားနေခံစားနေပစ္စုပန်ခံစားနေခံစားနေအဲ့ဒါဘာတော့ဝေဒနာလောကီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားနေခံစားနေတမထရီစွန်းလို့ဇန်နေထို့ထက်လွန်ဝိပဿနာလို့တော့ဘုဇင်တွေဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရခံစားရဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရခံစားရအဲ့ဒါဘာတဲ့တော့ဝေဒနာပဲဒါတွေအလုံးကိုပေါင်းချုံပြောလိုက်တော့ခံစားတာမှန်သမျှဝေဒနာပဲလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလဲရှုတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလဲရှုရမယ်ပီတိတို့ဒုက္ခရှုဖို့တကားတကားမှာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့သိရမယ်ဝေဒနာဟာခက်ချင်းချင်းနဲ့တယုတ်ခွဲရင်နှမျိုးရှိတယ်กายิกဝေဒနာနဲ့စေတသိကဝေဒနာနည်းနည်းအလယ်လက်သဘောမျိုးခွဲရင်၃မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဒီထက်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်၅မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဒီထက်နည်းနည်းချက်လိုက်ရင်၆မျိုးရှိတယ်သက္ခုသံဖတ်တဝေဒနာဘာမှလို့ပြောရင်မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနားမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစသည်ဖြင့်ဒွါရဘယ်နှမျိုး6မျိုးဆိုတော့ဝေဒနာဟာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီလိုသိထားရင်ပြီးတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဝေဒနာတယုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်ဝေဒနာ3တန်တည်ထားပြန်အာကာသံနဲ့မြောက်တော့ကြောင့်ဝေဒနာတရားနဲ့7ပါရှိတယ်ဝေဒနာဘယ်နှပါတော့တရားနဲ့7ပါရှင်မြများလာကြည်လားနာမည်မမှတ်နိုင်ဘူးဗျာမိဘညီကိုမောင်နှမအရာထားပြီးဦးစင်ကတင်တယ်မှတ်เสียမလိုပါဘူးရှုဖို့ပဲလိုတာမှတ်ဖို့လိုတာလားရှုဖို့လိုတာလား ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနားလည်အောင်အကျယ်ချဲ့နားလည်အောင်ပါတဲ့တော်အကျယ်ချဲ့ကြင့်နိုင်အောင်အချင်းချုံတယ်ဒါကလေးနားလည်မှုရှိအောင်နှပေါက်ချဲ့တဲ့အနေနဲ့အကျယ်ကြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အကျယ်ကြီးပြောပြီးကြင့်တဲ့အခါဘာကြင့်ရမှမမသိပဲနဲ့စိတ်တွေထွေပြားနေမှဆိုတော့ကြင့်ဖို့ကြအချင်းပနဲ့တော့ချုံဒီမှာလဲနားပေါက်ချဲ့တဲ့အနေနဲ့ဝေဒနာဟာအမျိုးမျိုးအပြားပြားပြောပြီးသည်ဤနောက်ဒီလောက်များနေရင်တို့ရှုရမှတ်ရတာထွေပြားနေတော့မှာပဲမနိုင်မနှင်းဖြစ်တော့မှာပဲလို့ထင်မဆိုးလို့နာမည်မှတ်စရာမလိုဘူးရှုဖို့သာလိုရင်ရှုဖို့သာပါတယ်တော့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမသိဘူးဆိုရင်လဲဝေဒနာနှုတ်ပတနာလုံနေရင်ခကြီးမရောက်ဘူးဗျဝေဒနာဟာဥမာသူများကဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့မောင်ဖြူကကိုယ်တန်နဲ့နားရဲခြင်းနဲ့သဘောခံစားတဲ့ဝေဒနာဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးမောင်ဖြူကြောင့်လို့ထင်တိုင်းမောင်ဖြူနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကိုယ်ရင်ထဲမှာဒေါသတွေအာဃာတတွေဖြစ်တတ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိလေလေတရခံအရှာမားလေလေပဲအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြဝေဒနာဘသူကြောင့်ဖြစ်ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တယ်အာယုံနဲ့ ద్వార နဲ့တိုက်တာပါတယ်တော့ဖာသာဒီဖာသာကြောင့်ဘာဖြစ်တာမောင်ဖြူကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုမောင်ဖြူညိုးเสียသာသမီကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုသာသမီညိုးเสียဒင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုဒင်းညိုးเสียညိုးเสียမလို့တော့ဒေါသ

0: ဤဘိုးကြီးနေနဲ့ထားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးနဲ့တော့တတိုင်းနဲ့ထားလို့တော့မရဘူးဒါလေးလည်းပဲမှားသွားမှာဆိုပါတယ်တခါတခါမတို့တခါတလေကြော့ကြတယ်ဆွေကြီးမျိုးကြီးနေနဲ့ကြော့တယ်ကြော့တိုင်းလည်းပဲဘုရားမှာတပါကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်အုပ်ချီတိုင်းလည်းတရဏကုန်းပြက်တယ်လို့တချို့စွတ်ရော့ပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးမိကြီးဖာကြီးမလို့လက်အုပ်ချီးနေတယ်ဖះမဟုတ်ပါဘူးတရားမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါမဟုတ်ပါဘူးဒါတရဏကုံပြက်တယ်လို့ပြောလို့ဓမြကဓာနဲ့ယွဲနေတယ်ကို့အတ္တမှာဆိုလို့လက်အုပ်ချီးတယ်ကြောက်လို့လေဘာလို့လေအဲ့ဒါဖះမဟုတ်ပါဘူးတရားမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါမဟုတ်ပါဘူးလက်အုပ်ချီးပါတယ်ကြောက်လို့လက်အုပ်ချီးရတာကို့အတ္တကလေးလွတ်အောင်လို့ဒါလည်းပဲတရဏလက်အုပ်ချီးပေမဲ့တရဏကုံပြက်ရိုးထုံးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖះလို့ပဲတရားလို့ပဲတန်ခါလို့ပဲယုံကြည်စရာကြီးအားကိုးစရာကြီးလှဲလျောင်းစရာကြီးလို့ထင်လိုက်ရင်တော့တရဏဂုံဘယ်နဲ့တော့ပြဲသွားတတ်တယ်အခုတော့တက္ကဒကမတို့ဒုက္ခဝေဒနာလဲဖသကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာလဲဖသကြောင့်ဆိုတော့ဘသူကိုမှအညိုတေးထားစရာကိုလိုသလားဘသူကိုမှလဲကိုးကွယ်ပတ်တာစရာလိုသလားမလိုဘူးတဲ့အညာဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့သိဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်ဝေဒနာဘယ်နေရာဖြစ်တယ်လဲလို့သိဖို့လိုတယ်ဝေဒနာဟာခက်ချင်းချင်းနဲ့ပြောရင်ဖတာဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းဝေဒနာဖြစ်တာကြီးပဲဖတာဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းဖတာဆိုတာအတိုက်တန်းနဲ့အခန္ဓာနဲ့ထိတာဒါဖြင့်အခန္ဓာရှိတဲ့နေရာတိုင်းဘာဖြစ်မယ်ဝေဒနာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအခန္ဓာကိုနောက်တနည်းနဲ့ပြောတော့ द्वारा 6 ပါးဗာတဲ့တော့ဒါပြင်ဝေဒနာပဲနေရာဖြစ်มาတဲ့တော့ द्वारा 6ပေါက်ဖြစ်မယ်ဒုခအဲ့ဒါကာယ द्वारा ကိုပြောတာဖြစ်တတ်တဲ့နေရာက6နေရာဒုပဲခါပဲရှုတတ်ရင်ရှုရမယ့်နေရာက6နေရာတနေရာတည်းမဲရှုလို့တော့ရှုွက်စုံသလားရှုွက်မစုံရင်ပထမနေရာပြောတယ်တတိပဋ္ဌံတောင်မှမပြည့်စုံဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ရှုွက်မစုံရင်ဘာတဲ့တော့ရှုကမဆုံး द्वार မဆုံးယင်တတိပဋ္ဌာန်မပြည့်စုံဘူးလို့ပြောတယ်တတိပဋ္ဌာန်ပြည့်စုံပြီးမှတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတက်လှမ်းရတယ်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတက်လှမ်းပြီးမှဖြစ်ပြည့်မြင်မုံစုံပြီးမညာဘုံညာရာယုထုံးရှိတာဒါကြောင့်ဒုရီခါးတွေလောက်ပဲရှုတတ်နေုံနဲ့တော့ဝေဒနာနုပတနာရှုနီးဟာမပြည့်စုံသေးဘူးလို့မှတ်ရဒါကြောင့်ဝေဒနာဘယ်နဲ့နေရာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်6နေရာဖြစ်တယ်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဒီနေရာမှာဖြစ်တတ်တယ်။ကောင်းပြီဖခင်ဝေဒနာမရှုတော့ဘာဖြစ်မှာတော့လို့မေး။အနည်းဆုံးပြောရရင်တော့ဝေဒနာမရှုမီမီးလောင်တာပဲသာမှတ်တော့။ဝေဒနာမရှုမီရင်ဒုက္ခဝေဒနာမရှုမီတော့ဒေါသမီးလောင်တယ်။ဘယ်သူမှငြိမ်လို့မရဘူးယင်နဲ့ဖြစ်နေလို့သူများအကုလို့မရဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာမရှုမီတော့လောဘမီလောင်တယ်။သူများတွေကသိရလား။မသိရင်ဒီမီငြိမ့်ဖို့တော့ကသူများအာကိုလို့အတ္တာဟိအတ္တနောနာထောပဲ။ဥပ္ပခာဝေဒနာကိုမရှုမိဘူးဆိုရင်မောဟမီပဲနဲ့တော့လောင်တယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာမရှုမိရင်ဘာတဲ့တော့မီလောင်တယ်လို့ပဲခက်ချင်းချင်းမှတ်ပါ။ဒါအကျယ်မပြောဘူးခက်ချင်းချင်းပဲမှတ်တော့ဒါဖြင့်ဝေဒနာရှုမိရင်ကောလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဝေဒနာရှုမိတော့မီးပဲနဲ့တော့ငြိမ့်နေတဏှာဆိုတာကတော့ကိလေသာမီးပဲမီးငြိမ့်တယ်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓောဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့လောဘမီးပဲနဲ့တော့ငြိမ့်တဏှာနိရောဓဥပဒေါနနာနိရောဓောအစွဲလန့်အနှောင်အဖွဲ့တွေလည်းလွတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုရှုရင်တိမီးငြိမ့်တယ်နှစ်အနှောင်အဖွဲ့လွတ်တယ်နှစ်ပါတဲ့တော့ဥပဒေါနနာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓတခါတခါမှတော့ဥပဒေါနကခိုင်းလို့လှုပ်လိုက်ရတဲ့ကံတွေဟာနောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်တယ်အစွမ်းလန်းနဲ့လှုပ်တဲ့ကံတွေဟာနောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်တယ်နောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုကာမဘဝလို့ခေါ်တယ်ဘာဘဝလို့ခေါ်လဲနောက်ဘဝဖြစ်တတ်တယ်မဖြစ်တတ်တယ်သိချင်ရင်အစွမ်းလန်းနဲ့လောက်တာလားမလောက်တာလားချိန်ကြည့် အစွမ်းလန်းနဲ့လောက်တာလားမလောက်တာလားသိချင်ရင်အဲ့ဒီအစွမ်းလန်းတွေကိုမက်နဲ့ဖယ်ထားပြီးသားလားမပြီးသားသေးတာဒါပဲစဉ်းစားတော့မက်နဲ့မဖယ်ထားရသေးဘူးဆိုအစွမ်းလန်းရှိတယ်လို့ပဲမှတ်တော့တခါလေအစွမ်းလန်းကမပေါ်လွင်ဘူးလေတခါလေအစွမ်းလန်းကဘယ်နဲ့တော့မပေါ်လွင်တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေကအစွမ်းလန်းမရှိပါဘူးဒါဒီမစွမ်းလန်းပါဘူးပြောနေတယ်မက်နဲ့မဖယ်ရသေးဘူးဆိုအနုတ္တရသဘောနဲ့ရင်နဲ့စွမ်းလန်းပြီးသားတာမှတ်တော့အာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဖြူပါရင်လို့တိတိပပမပြောနိုင်သေးရင်အညစ်အကြေးတစ်ခုခုတော့စွန့်နေတယ်လို့ပဲမှတ်တော့လေးမဲ့လေးဖို့မတည်သေးဘူးဆိုစွမ်းလန်းကတမျိုးတစ်ပုံတော့ဘယ်နဲ့တော့ကျန်းနေတာပဲအကျံရသားကြီးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ဘဝကျံရသားနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကံတွေကနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကာမဘဝနောက်ဘဝရတော့ ඕ နာသေးလော့သလားမလွတ်တော့ဘူးအလုတ်တင်လုံနဲ့လက်နဲ့ဇဲဆက်မပြအောင်လှုပ်နေရတော့ဂျွန်တပေါက်ဖြစ်တာကလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝေဒနာရှုလိုက်ရင်အပူငိမ့်တယ်အနောင်ဖွဲလွတ်တယ်ဂျွန်တပေါက်ဖြစ်ကလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာမရှုသင့်ဘူးလားရှုသင့်လားဒါပေမဲ့ဝေဒနာရှုရင်မီးငိမ့်တယ်ဥပါဒံအစွဲအလန့်အနောင်ဖွဲကလွတ်တယ်ကမ္မဘဝအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်တဲ့ဂျွန်တပေါက်ဖြစ်ကဘယ်နဲ့တုန်းလွတ်တယ်။ဘာရှုလို့ပါလဲ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာဘာနဲ့ရှုရမှာလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။မက်ခင်တရားတွေနဲ့ရှုကြ။ဝေဒနာဘာနဲ့ရှုမယ်။ဒါကဓမ္မတို့ဒီဘက်ကနားတယ်ဖခင်နားတယ်ဖခင်အဲ့ဒီဝေဒနာလေး။နားတဲ့ဝေဒနာလေးပြောင်းတောင်ရွှေ့မြောက်ရွှေ့ကံနဲ့လှုပ်လို့ရတော့ဝေဒနာကိုဘရောမမနိုင်ဘူးသားမှာ။ဝေဒနာကိုနိုင်ခြင်းရင်ဉာဏ်လုံငန်းအလုတ်လုတ်ကြဝေဒနာနိုင်ခြင်းရင်ပါတယ်တော့ဉာဏ်လုံငန်းအလုတ်ပါဒါတော့နကြာကြာလေးထိုင်လိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ကံနဲ့များဖြင့်ကိုယ်ပဲရွှေ့လိုက်ရင်ရွှေ့ပြီးအချိန်နဲ့နဲ့ကြာလာတော့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့တော့နာတာပဲဝေဒနာကိုကံနဲ့လိုက်နေလို့ကတော့မပြီးနိုင်ဘူးသားမှတ်တော့ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ကံနဲ့ရှုရမှာလားဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာလားဘယ်နည်းအားဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဉာဏ်သာလိုက်ပါတော့ဘယ်နည်းအားဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပါလိုက်ရမယ်ဥပမာဘိုးကောင်လေးကြိုက်လိုက်လို့ရလာတယ်တက္ကະတက္ကမတို့ကဉာဏ်နဲ့လိုက်တာလားကံနဲ့လိုက်တာလားလက်နဲ့လှုပ်လိုက်တော့ဒါရတော့ရတဲ့နေရာလက်နဲ့သွားဒါကာယကံနဲ့သွားတာမနဲ့သွားတာတော့ဒါပြန်ကတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ဘာနဲ့လိုက်နေကြ?ကံနဲ့လိုက်နေကြ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်လေဝေဒနာပေါ်ရင်ကံနဲ့မလိုက်နဲ့ဘာနဲ့လိုက်?ဉာဏ်နဲ့လိုက်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုတကားတော့ဉာဏ်နဲ့ရှုရမယ်လို့မှတ်ကြ။အခုဒီနေ့ဒီတစ်ခေါက်ပြောချင်တာဒီပဲဆုံးကချက်ကလေးပဲ။ဝေဒနာကိုဉာဏ်နဲ့လိုက်တော့မယ်။မဲ့ခင်တပါးမဲ့ခင်တရားတွေနဲ့ရှုတော့မယ်။အမဲခင်တရားတွေနဲ့ရှုတဲ့အခါပြည့်ပြည့်စုံစုံတခါတခါမဲခင်ထဲမှာ၃ပါးမဲ့နဲ့ရှုမှလား၅ပါးမဲ့နဲ့ရှုမှလားပေါ့လေဒါလေးအဲ့ဒီရှုနည်းနှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကိုဒီနေ့ပြောချင်လို့တခါတလေကျတော့တခါတော့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အခါရှုပါတယ်တရားကလည်းမနာထားဘူးတရားမထားတော့နားနေတာငါလို့ထင်သမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပါမလားဘူးငါလို့ထင်တော့တက္ကရကမတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုပါတယ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါပေမဲ့တရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနာကျင်နေတာငါလို့ထင်တော့သမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပါရလားမပါရလားမပါဘူးတရားမနာထားတော့ဒီဝေဒနာဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအကြောင်းပြည့်ရင်ဒီဝေဒနာလေပြက်မှာပဲလို့တည်သေးလားမသိဘူးဒီဝေဒနာပြက်တတ်တယ်ပြက်တတ်တယ်လို့ကြိုတင်ကြံရွယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့သဘောရှိသလားအဲ့ဒါတမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်မပါတာကိုပြောတာဗာမဲ့ခင်မပါတာတရားနာလို့လားမနာလို့လားဒါကြောင့်ပထမနေရာပြောတယ်တရားနာပြီးမှဘာလုပ်ရမလဲဖြစ်ပြက်ရှူရမလဲကျင်ရမလဲသင်ခဲ့တာတရားမနာတော့နာကျင်နေတာငါလို့ထင်တော့တရားတော်သမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပါမလား နာနေတဲ့သဘောကတစ်ချိန်ချင်းပြတ်မှာပဲလို့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့မစင်းစားတတ်တော့တမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်လဲမပါဘူးဒါပေမဲ့သူကြာဘူးနာဝနဲ့ဝေဒနာကိုရှုတယ်ကြာဘူးနာဝနဲ့ဗားတဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းသိသိနေတော့တမာတတိတော့ပါရဲ့ဘာတော့ပါရဲ့တမာတတိတော့ပါရဲ့ကြိုးစားပန်းစားချွေးချွေးချွေးတန်ချွေးချွေးမျက်နာကြီးမဲ့ရွယ်အောင်ဤပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အတွက်တမာဝါယမလည်းပါတယ်ပြောကြပါစို့။ဘာလဲပါလဲ။တမာဝါယမလည်းပါတယ်နော်။ဒီဝေဒနာကိုပဲရှုတော့မှာပဲကြံတဲ့လောကီကိစ္စတွေဟိုတွေးဒီတွေးမတွေးဘူးကသူ့မှသူ့ပဲလို့ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရှုတော့တမာတိမက်ခင်လည်းဘယ်နဲ့တော့ပါတယ်။မက်ခင်ဘယ်နှပါးနဲ့ရှုတယ်။သုံးပါးနဲ့ရှုတယ်။မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးနဲ့ရှုလဲ
1: သ
0: ုံးပါးနဲ့ရှုတော့သူ့ကြည့်လိုက်စမ်းနာကျင်နေတာငါလို့ထင်တော့မျက်နာကြီးကတီတီကြည်ကြည်နဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ရှုနိုင်စွာရှိသေးရဲ့လားမဲမဲခွက်ခွက်ကြည့်ဖြစ်မနေဘူးလားဒီဝေဒနာတစ်ချိန်ချိန်ပြတ်တက်မှာပဲလို့ကြိုတင်ကြံရွယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့သမာသင်္ကပ္ပကလည်းမပါတော့စိတ်ထဲရှုတာရှုနေရတာစိတ်ချင်းကိုချင်းကြက်ကြည့်နဲ့ရှုတော့သူ့ကြည့်ရတာခက်ခံနေတဲ့သဘောကြီးသူကြည့်နေရတာအဲမပေါ်မပါကြီးပေါ့ဗျာမဲ့ခင်စုံလို့လားမစုံလို့လားဒီလိုနဲ့ရှုရင်လည်းပဲအချိန်တန်ဝေဒနာဟာဖြစ်ပြီးရင်ပဲနဲ့တော့မြင်တော့မြင်မှာပဲဗျာမြင်တော့မြင်မှာပဲဒါပေမဲ့ရှုရတာသိပ်ပင်မှန်းတာပဲရှုရတာဘာတဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တော့မဲ့ခင်မစုံလို့ဘာမစုံလို့မဲ့ခင်မစုံတော့နာနေတာငါလို့ထင်ငါထင်တာကနောက်ကနေပြဇွဲခတ်ပြီးတလားရှုမယ်ဆိုတော့တမာတတိတို့တမာဝါယမတို့တမာဒိဋ္ဌိတို့တော့ဘာဘာရဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရှုနေရတယ်တခါတခါတော့ပြက်တက်တယ်လို့မသိတော့စိတ်မရှည်ပဲနဲ့တစ်ဖက်ကဝရိယသာတင်းနေရတာစိတ်ကသိပ်မရှည်ခြင်းဘူးစိတ်မရှည်ပဲနဲ့ရှုနေရတော့ပြက်တာလဲတော်တော်နဲ့မမြင်ဘူးဖြစ်ကြောတူတာလားဖြစ်ကြောရှည်တာလားအရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုနာနေတာရှည်နေတယ်ပေါ့နာလုံးရှည်ကြီးပေါ့ဗျာတရားနာနေတာတူတာလားရှည်နေတာလားဘာဖြစ်လို့မက်ကင်မစုံပဲရှုလို့ဘာမစုံပဲရှုလို့မက်ကင်မစုံပဲရှုဒါပြေတကာရကမတို့ဝေဒနာတော့ရှုတော့ရှုနေတာပဲသူလည်းပဲအဲ့လိုရှုရင်တော့တစ်ချိန်ချိန်တော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရှုရင်တော့အပြက်တော့မြင်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ရှူစဲခဏမှာမျက်နှာကြီးကခက်ထံတင်းကျပ်အတင်းချုပ်တိထားသလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါတက်တက်သာသာနဲ့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေနားတဲ့သဘောကြီးကလည်းနာကြောကြီးပဲနဲ့တော့ရှည်နေတတ်တယ်ရှူတော့ရှူတယ်နော်ဒီဝေဒနာကိုသူရှူနေတယ်နော်အပြည့်မြအောင်ရှူနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမဲ့ကနှစ်ခုမပါတဲ့အတွက်စိတ်ချင်းကြက်ကိုချင်းကြက်နဲ့အတင်းကိုအားထည့်ပြီးရှုနေရ။ရှုပြန်တော့လည်းပဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရှုရတယ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရှုနေရတော့လည်းပဲဖြစ်မှုပြက်မှုတော်တော်နဲ့မမြင်တော့ဖြစ်ကြောကြီးရဘဲနဲ့တော့ရှေးနေတယ်။တရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြဒီဘက်ကအကူနှစ်ပါးပါတယ်။နာနေခြင်းနေတာငါမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာဟိ။အဲ့ဒီဝေဒနာဟာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာဟိ။ဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တဲ့ဟာဝေဒနာလို့သိခြင်းသိသို့မဟုတ်အကြောင်းကျိုးလို့ဆိုခြင်းဆိုငါဆွဲမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ကိုယ်တဏ္ဏတမာဒိဋ္ဌိမက်ခင်မပါဘူးလားဘလောက်နာနေနာနေငါမဟုတ်ဘူးလို့သိနေမကြောက်ဘူးကြောက်သေးသလား
1: ကြောက
0: ်ဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်မယ်ခုတော့အပြည့်မမြင်ပေးပေမဲ့ဒါဟာပြတ်တက်တဲ့အရာပဲလို့ကြိုတင်ပြီးစဉ်းစားမိတာကတမာသင်္ကပ္ပဒီတမာသင်္ကပ္ပရဲ့အစွမ်းကြောင့်ခုမပြတ်သေးပဲတစ်ချိန်ချင်းပြတ်မဲ့အရာပဲလို့ပြီးတော့စိတ်ထကြတာတွေစိတ်မရှိတာတွေရှိသေးသလားဒါပြန်သူ့ကြည့်ရတာတီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရှုနိုင်တယ်သူ့ရှုရတာဘာလဲတော့တီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရှုနိုင်တယ်ရှုနိုင်မှာပေါ့မက်ခင်ဘဏပါစုံလို့ဒါပြန်မဲ့ခင်ငါးပါးနဲ့ရှုကြပါမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးနဲ့တခါလေးအပြည့်မမြင်သေးပေမဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်တဲ့လန့်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖေးမပေးပါ တခါတလေအပြက်မမြင်သေးပေမဲ့ဒါတစ်ချိန်ချင်းပြက်တက်မှာပြက်မှာပဲဖန်တာကမှမမြင်ရင်ဝေဒနာလည်းမမြင်ပါဘူးလို့စဉ်းစားတဲ့သမာသင်္ကပ္ပလေးနဲ့ကြသွားတဲ့စိတ်လေးကိုမြင့်တင်ပေးပါအကြောက်လန့်တွေစိတ်ဓာတ်ကြတာတွေမရှိအောင်လို့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပအကူလေးများရရင်ရှုအပ်မှတ်ရတာစိတ်စင်းရဲ့ကိုစင်းရဲ့တကယ်တော့အံကျိတ်ပြီးရှုနေရသေးသလားပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရှုနိုင်တယ်ဘယ်လိုရှုနိုင်လဲပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရှုလိုက်တဲ့အတွက်လည်းပဲဖြစ်ပျက်တွေလည်းမြန်မြန်မမြင်ဘူးလားဖြစ်ကြော်လဲတို့တယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါသက်သက်သာသာနဲ့လည်းရှုနိုင်တယ်ဖြစ်ကြော်လဲတို့တယ်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးနဲ့ရှုလို့ဒါပေမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုမှသာလျင်မဲ့ခင်၃ပါးနဲ့ရှုတာထဲဘူပိတတ္တသာသာနဲ့ဖြစ်ကြောတိုးနိုင်တယ်ခရီးရောက်နိုင်တယ်လို့မှတ်စေခြင်း ਨੇ သဘောပေါက်ရလားအေးဟိုမှာလဲပဲခုနတော့ကဘိက္ခုနီမကြီးဗာဒီကသမိတွေကဂျေစုကန်ဂျေစုကန်တော့တက္ကဒကမတို့ဒုက္ခများစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဝင်လာသာသနာတော်ဝင်လာတော့အသက်ရွယ်ကလည်းကြီးရင်ပရိယတ်တိကလည်းမကြွန့်ကျင်လေတော့ဒုက္ခများမျက်နာမရရှာဘူးပေါ့မျက်နာမရရှာပေမဲ့ဒါဟာခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်နေတာဘသူကမှအပြစ်မမြင်ပါဘူးဒီခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းတဲ့အကျင့်ပဲဘယ်နဲ့တော့ရှင်းမတော့မယ်ဆိုပြီး तू မကျင့်ဘူးလားကျင့်သလားကျင့်တယ်နော်ကျင့်တယ်ကရိုးရိုးတမ်းမှန်နေ့အချိန်တွေကိုခဏထားနေ့အချိန်နဲ့ကျင့်တာပဲငါညံမွေးနေပြီညံထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဏှာကြီးကျင့်ရမယ်ကျင့်ကိုငါ2နာရီလောက်ကျင့်မှရတော့မှာအာမငယ်ပါဘူးလေရအောင်ကျင့်မယ်ဆိုပြီးတခါတော့ညပဲညပဲသူများတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်ထားထားပြီးဇင်းညာလေးရှောက်ခါရှောက်ခါနဲ့မကျင့်ဘူးလားဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်ကကြီးရင်ဒုတိယဂရီးကရင်ဖြစ်နေညာပဲအိတ်တဲ့အချိန်တည်းကအချိန်ယူပြီးကျင်တော့အရေးတွေကပြက်နေတော့လဲပြိုသွားမဆိုးလို့ကြောင်းတိုင်လေးကိုကင်ပိတ္တကလာညာပဲတရားတွေကျင့်တရားဒကမတို့နားတဲ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြက်ကြာတာတွေဖြစ်ပြက်နာနာတွေဖြစ်ပြက်သူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သားကြောင့်သမီးကြောင့်တွေတွေးတဲ့ကငါကမှန်ရဲ့သားနဲ့ငါကကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့သားနဲ့ငါဝတရားတွေကြည်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့ဒီလိုလေးတွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဘက်ကနေပြီးတန်ခါလာယေရှုတုံ့ပြန်တဲ့ယေရှုကမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသလေးကြတော့သူမရှုမိဘူးတဲ့။သူမှန်းနေတယ်ထင်တာ ው ။မှန်းနေတယ်ထင်တော့ဒါကတော့စကားလိုပေါ့။ငါမှန်ရင်မလျှော့ဘူးပေါ့။ဒါကတော့စကားတွေမရှိဘူးလား။ဘာတော့ငါတော့မှန်ရင်မလျှော့ဘူးတဲ့။မှန်မှန်ရင်ဟောလို့မေးတော့မှန်ရင်ပိုးမလျှော့ဘူးတဲ့။အမေရှော့တဲ့စီကိုတရားမှမပါဘူးဖြစ်တချို့ကလည်းပြောသေးတယ်ငါတို့ကမဟုတ်ရင်ဘယ်နဲ့တော့မခံဘူးတဲ့ဟုတ်ရင်ကောဆိုမခံဘူးတဲ့ဒကာဒကမတို့ကလည်းနော်အဲ့တော့ဒကာတို့က तू ကမှန်းနေတယ်ဆိုပြီးတကလားသူ့ဘက်ကအမှန်ကြီးပဲတွတ်ပိတကလားနေနေတော့ဟိုဖြစ်ပေါ်မှာယေရှုကန်တဲ့ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးကမကြည်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမကြည်ပဲနဲ့နေ့အားထုတ်ညအားထုတ်ပြီးအချိန်လေးကြာလာလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားအကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးနေတာဟိုဘိက္ခုနီမတွေနေတဲ့အကြောင်းမှာကခုနဘိက္ခုနီမကြီးကညမိုးချုပ်တဲ့အချိန်မှာတရားကျင့်နေတာသွားလို့ပဲတော်မလဲညမိုးချုပ်ကြီးဘိက္ခုနီမတွေရှိတဲ့နေရာဘုရားကြွလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ဘုရားကကိုအကြောင်းတော်ကနေတင်မလင်းခွေပြီးတကိုးပိန်ရင်နဲ့ဟောတာကိုယ်တော်တိုင်သွားပြီးဟောတာမဟုတ်တကိုးပင်ရင်နဲ့ပဲနဲ့ဟောတာမဟောသေးခင်လေးမှာတခါရကမတို့သူတခါတဲ့ဘုရားရဲ့တရားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်အောင်အလင်းတွေအချင်းတွေအရင်လွှတ်လိုက်တာအယောင်တွေအလင်းတွေဝန်းနေတယ်ဘယ်တော့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုကျောင်းတော်ကနေအပန်းကြီးတက်တက်နဲ့ဟောနေတာဘာကြီးပဲတက်တက်ဆိုတော့အယောင်တွေအလင်းတွေအကလညကအယောင်တွေအစင်းတွေလာတယ်ဆိုတော့အာယုံကဟာတခါတည်းပဲငိုက်မိတဲ့စိတ်လေးဘေးပဲဘာပါလိတ်အာယုံကဆိုက်အဲ့အာယုံဆိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကဘာတော့တရားဟောတာ ယောသဝတ္တတတံဇီဝေအပတ္တံဓမ္မမုဒ္ဓမံဓမ္မမုဒ္ဓမံဒီဖြစ်ပြက်ဒီဖြစ်ပြက်ဒီမြင်းမြင်းနေုံနဲ့မပြီးဘူးကွဖြစ်ပြက်မုံပြီးဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှမသိတဲ့ဉာဏ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ထက်လွန်ကဲပြီးတော့အရိယာတွေဖြစ်မဲ့ဉာဏ်မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာအာလုံးသဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်တွေရဖို့အတွက်မင်းရှုွက်တွေစုံအောင်တော့ဘယ်နဲ့တုံးရှုကိုယ်ကမှန်နေလဲပဲရှုရမှာပဲကိုယ်ကမှန်နေလဲပဲကိုယ်ကနိုင်နေလဲပဲကိုယ်ကအနိုင်ခံရရင်လဲလောကကိစ္စမှန်တာတွေမှားတာတွေထက်တွက်မနေပါနဲ့ကွာကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်တာတွေအလုံးပဲနဲ့တုံးရှုမရှုဘူးဆိုရင်မင်းရှုွက်မဆုံးတဲ့အတွက်မင်းမုံညာဆုံးညာတွေနဲ့မင်းလူတန်မှန်တို့တဲ့ကဲလွန်တဲ့တရားသူတရားမြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကဲတက္ကရကမတို့သဘောပေါက်လောက်ပါပြီခမွန်တီနဲ့ခမွန်တီမသူမှန်နဲ့ကိုမှန်နဲ့လုံမနေနဲ့တွေ့သည်မြတ်တရားအကုန်လုံးပဲနဲ့တော့ရှုညီကိုမောင်နှမနှစ်ယောက်သူမှန်နဲ့ကိုမှန်နဲ့လုံမနေနဲ့အဲ့မှန်တာတွေကလောကီအမှန်တွေကြီးပဲလောကုတ္တရာစကားနဲ့ပြောရင်မရှုရင်အကုန်မှားကြီးပဲသာမှန်ပါတဲ့တော့ဇန်လေးရအောင်ကြိုးစားနေတယ်မရှုရင်ပါတဲ့တော့မပြောရဲဘူးဖြစ်နေတယ်တရားတော်မှာတော့ဇန်သမာဘတ်တွေဝင်စားနေတယ်မရှုရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့မှားမရှုမိဘူးဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်မှာလားလဲမှာလားလဲရင်ကိုယ်တို့လိုချင်တာကအိုနာတိလွတ်တယ်လမ်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတော့ဩနာတိလန်းဆိုတော့ကိုသွားတဲ့လန်းကိုရည်ရွယ်ချက်ကလေးရောက်တာလားမရောက်တာလားမရောက်ရင်ဘာတယ်တော့မာတာမရောက်ရင်ဘာတော့ဒါဖြင့်ကိုတရားသဘောအလုံးနဲ့ပြောရင်ကိုမရှုရင်ဘာတယ်တော့မှားပဲဒကာတို့စကားနဲ့ကြတော့လောကီနယ်ကငါမှန်တယ်သူကမှားတယ်ချင်းချင်းနေမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားမှားတယ်မှန်တယ်အဲ့လောကီကိစ္စတွေလောကုတ္တရာစကားနဲ့ပြောရင်မရှုတဲ့အချိန်မှားတာကြီးပဲသာမှတ်ပါတယ်တော့ဘလုံးတော့ဘလုံးတော့မှန်တဲ့အချိန်နဲ့မှားတဲ့အချိန်ဘယ်ဟာကများဟောရတာများအားတော်ငယ်တယ်တရားဓမ္မတို့ရေဟောရတာများအားတော်ဘယ်နဲ့တော့ငယ်ပါမှားတဲ့အချိန်ကဘယ်နဲ့တော့များနေဟိုမှာလည်းပဲဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟဲ့ဘက်ကူညီမကြီးမှန်တယ်ဒီမှားတယ်ဒီလုံမယ်ကိုယ်တန်တာပေါ်တာအကုန်လုံးမနဲ့တော့ရှူတော့မူလဒေသနာတော်မှာတော့ဓမ္မပရမဆိုတော့ဂါထာလေးတွေပဲလာတာတက္ကရကမတို့ရေရှူနိမန်နိတွေကဒီလိုအသေးစိတ်တွေတော့မလာဘူးဗျာဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဓာတွေပြောနေတာလဲလို့မေးတော့ဒါကတော့ရှူတတ်အောင်ပြောနေရတာဗါတဲ့တော့ရှူတတ်အောင်ပြောနေရတာသောတဂါရုံတဏ္ဍာမှာမှားတာတွေမှန်တာတွေဘေးဖယ်ထားကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်သမျှတရားအလုံးမလုံးအောင်မလို့ရှုအဲ့လိုရှုလိုက်မှတဂါရကံတော့တာမန်တဲ့လွန်ကဲမွန်မြတ်တဲ့ဓမ္မမုတ်တမန်ဆိုတယ်မဉ္ဉံဖုန်ညာနေရမှာအဲ့လိုမဉ္ဉံဖုန်ညာမရဘဲနဲ့များဖြင့်အသက်တရားနေရထားတဲ့ဧကဟံဇီဝိတာတေယောပတ္တတော်ဓမ္မမုတ်တမံရှုွက်တွေကုံဆုံးအောင်ရှုမုံအောင်ရှုဆုံးအောင်ရှုလို့မဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်တရက်နေရတာကခုနအနည်းတရားနေရတာထက်ဘယ်နဲ့တော့မြတ်တယ်ငါအသက်ကြီးနေပြီငါကျမ်းမာရေးချိုယွင်းနေဆိုလျှော့တော့မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ကွာမဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံရသွားပြီတရက်နေလိုက်ရတာဟာမင်းကိုယ်တန်တန်ပေါ့ပေါ့ယော့ယော့နဲ့ကိုကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှာဆိုလို့ကိုကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှာဆိုလို့ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လှုပ်ပြီးမဉ္ဉံဖုန်ညာမရဘဲနေတဲ့အနှစ်တရားထက်ဘယ်နဲ့တော့ညတ်တယ်။ဒါပြန်ဒကာဒကာမတို့ကတော့ဘယ်ထဲပါနေတယ်လဲလို့မေတော့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်သွားရင်ခရကြီးရဲ့ရှော့လိုက်အောင်မယ်။စူးစမ်းလိုက်ဆမ်းပါဒကာဒကာမကြိုးစားလိုက်လို့တကယ်တော့ဒီနေ့မဲ့ညာရတယ်နှက်ပြင်ကတည့်ရပဲနေပြီးတပတ်ခါသေးမယ်ထားအောင်တော့ရအောင်ပြောရတာကိုကြိုးစားလိုက်ပြီပေါ့ဗျာတခါတခါမတို့မဲ့ညာဖုန်ညာတီးပြီးတပတ်ခါသေးမယ်ဆိုတော့ကိုများများသိများများရှင်းတာလားတည့်ရပဲရှင်းတာလား အနှစ်တရားနေရထားတဲ့ဘယ်နဲ့တော့မြတ်တယ်ဒါပြင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားနေပါဦးခုနအနှစ်တရားနေရတရားမရပဲအနှစ်တရားနေရထားတဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည့်ရနေရတာကမြတ်တယ်လို့ပြောတာဦးဇင်းတို့စကားမဟုတ်ဘူးဘုံတော်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားအလုံးစုံသောတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘယ်နဲ့တော့တရားပြောသိရန်မှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝစုံလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီအဲ့ဒီအစွမ်းနဲ့ဟောတဲ့တရားသိသည့်တရားများအပြား၌ဟောထားစွဲနီးသွဲသွဲကိုခြေလေစုံလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီဟောဖို့ဟောနည်းလဲအမျိုးစုံဟောနိုင်တယ်မနေ့တုန်းကတိတ်တာကြီးပါလားအိတ်အိတ်ကြက်ကြက်အိတ်ဟုတ်ဘုံဟောနီလေးကမတူတာလေးတွေဒီနေ့ကျတော့ဖြောင်းဖြောင်းပြပြနဲ့အသက်တရားနေရတာတဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည့်ရနေရတာကမြတ်ပါတယ်ဝရိယာလေးတွန်းလိုက်စမ်းပါတင်းလိုက်စမ်းပါဘုရားရှင်ကိုတော်များဟောဘုံလေးများဟောနီပရိယေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံနဲ့မဟောဘူးလားကြွထိုက်ကြပေမြားဝေနေဤအိန္ဒြေဇယိုက်သူအကြိုက်ကိုနိုင်ချော့ဆုံးလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီတပည့်သားအိန္ဒြေဇယိုက်တွေကိုကြည့်နေတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရင်ကမှဝေရတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးတရားတော့ကျင့်နေ။သူများတွေအိပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကြိုးကြိုးဆားဆားတော့ကျင့်နေ။ဒါပေမဲ့တခါတလေအသက်ရွယ်ကကြီးနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရသားနဲ့ရှေ့ဆက်မလိုက်ဖဲနဲ့ဒါကတော့တရက်လောက်တော့နားလိုက်ရင်မဆိုးဘူးဟဲ့။ကြောလေးများဆန့်လိုက်ရရင်မဆိုးဘူးဟဲ့။ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်နေရကမုန်းတယ်မုန်းတဲ့နေရာဆုံးတဲ့အထိမလိုက်ဘဲနဲ့ရှော့ရှော့နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်နေမုန်းလဲမုန်းတယ်မုန်းတဲ့နေရာကဆုံးတဲ့အထိလိုက်သေးလားမလိုက်ဘဲနဲ့ရှော့ရှော့နေရှော့ရှော့နေတော့တရက်နေလို့လဲမညံမရနှစ်ရက်နေလို့လဲဘယ်နဲ့တော့မညံမရအဲ့လိုမင်းမညံဖုံညံမရဘဲနဲ့ဂျမ်းမာကြီးကောင်းပြီးတော့အနှစ်တရားနေရထားတယ်ဒီစကားလေးသုံးလိုက်ပါပြီနော်မညာဘုံညာမရဘဲနဲ့ဇမ္မာယိဘနဲ့တော့ကောင်းပြီးတော့အသက်တရားနေရထားတဲ့မူလဒေသနာတော့ဇမ္မာယိကောင်းတယ်ဆိုတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါသဘောပေါက်အောင်ပြောကြရတာကိုမညာဘုံညာရပြီးတာတရက်လောက်အသက်ရှင်ရတာကပုံမြတ်တယ်။ဘာလို့ပုံမြတ်တယ်လဲလို့မေးတော့တရားသာမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအနှစ်တရားနေတော့လောဘဇောတွေဒေါသဇောတွေရာဂဇောတွေမကောင်းတဲ့အကုသို့ဇောတွေနဲ့အသက်ရှင်နေရတာနှစ်များလေးလေးအချိန်များလေးလေးအကုသို့ဇောတွေဘယ်နဲ့တော့များလေးလေးပေါ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားကုသသမီးပေါ်မကျင်တတ်တဲ့အကုသို့ဇောတွေလည်းနည်းနည်းလားများကြီးလားနှစ်များလေးတရားမရပဲနှစ်များလေးလေးတရားမရပဲအချိန်ကြာကြာနေရလေးလေးအကုသို့ဇောတွေဘယ်နဲ့တော့များလေးလေးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကျောင်းတော်ကနေလှမ်းပြီးပန်းနေတော့ဟောတာဟောတော့မှဘိက္ခုနီမကြီးတခါတည်းပဲတတိတေရပေးတဲ့ငါဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ယုံနဲ့လည်းမပြူဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှူရတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှူရတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမှမဲ့ညာဘုံညာရမှာပဲဆိုဝရိယလေးတွန်းတင်လိုက်တာဗာလေးတွန်းတင်တယ်ဝရိယလေးတွန်းတင်ပြီးရှူလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှူရကဖြစ်ဖြစ်ဒီမုန်းလာတဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှုရကဘာတွေမုံလားဖြစ်ပြည့်တွေမုံတာတချို့ကလည်းဖြစ်ပြည့်တွေရှုနေရင်းနဲ့ဖြစ်ပြည့်မမုံပဲနဲ့ဝန်တာတာကရှိသေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်လိုက်တော့ဟဲဟဲဆိုသိရောပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးရှုလိုက်တော့အပြက်ကလေးမမြင်ဘူးလားမြင်တော့ဘာတဲ့တော့ဟဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဝန်တာနေတာဘလို့လို့မုံညာကရောက်ပါမလဲမုံညာရောက်ပါဦးမလားသူကဘာဖြစ်နေတာတော့ဝန်တန်နေတာကိုကနားရဲကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရှုလိုက်တဲ့ဤကနေဖြစ်တယ်ဂုံယူနေတယ်ဘာယူနေတာတော့အာဤကနေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာလူတမ်းမှန်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကသူလူတမ်းမှန်ပြောလူအကောင်းစားကြီးပဲပြောခန္ဓာပါသစ္စာတော့အဲ့ဒါကိုသူကသူနှထင်သွေးကဘယ်နဲ့တော့ရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မုန်းဖို့ကိစ္စကလည်းတရားနာမှုနဲ့နိလန်ပြတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ကင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာရှုလို့ကတော့ဖြစ်ပြတော့မြင်မှာပဲဒုက္ခဝေဒနာသို့ပေမဲ့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဝမ်းကြီးပဲဘယ်နဲ့တော့သာနေမှာဝမ်းသာရုံနဲ့မကဘူးကြွားလုံးမှာဘယ်နဲ့တော့ထုတ်လာကြအောင်မှာဒါကြောင့်ဒကာဒကာမတို့ဖြစ်ပြတယ်မြင်ပြီးဖြစ်ပြတယ်မုန်းဖို့ကမလိုဘူးလားခုနဒုက္ခဝေဒနာလေးဆိုတာကြီးပြန်ပြောမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဆိုတာနန္ဓမလေးဗျာဘာဓမလေးလဲဒါပေဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်တာနံကလေးပဲနဲ့တော့ပြက်တာနံပြက်တဲ့ဆိုဟိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်သံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာကျင်တဲ့ဝေဒနာအနဲ့ထိုးလဲနာမန်းသိသေးသလားနာကျင်တတ်တဲ့ဝေဒနာလေးမရှိတာဘာဖြစ်တာတော့သေတာကိုကအသေးကြီး၆ဘေးတွင်စင်တာဘာတော့အသေးကြီးကိုယ်တဏ္ဍဒုက္ခဝေဒနာလေးရှုလိုက်လို့အပြည့်မြင်တာကဘာတော့အသေးလေးဟိုဒုက္ခဝေ၆ဘေးတွင်စင်တာကကံပေးတဲ့မျက်လုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမြင်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါကံမြင်အသေးပါတဲ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်ပြက်ပြီးသိတာကြတော့ဉာဏ်နဲ့မြင်မှဉာဏ်နဲ့ရှုမှမြင်တာအဲ့ဒါဘာမြင်အသေးဉာဏ်မြင်အသေးကံမြင်အသေးကတန်ဝေကကံမြင်သေးရပါတော့တန်ဝေကပဲရမယ်နော်ဉာဏ်မြင်အသေးကမှဝိပဿနာအစစ်လို့မှတ်ပဲတော့နော်အဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနိလန်းပေးလိုက်တော့ခုနဘိက္ခုနီမကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုမရှုဘူးလားရှုသလားရှုနေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေမမြင်ဘူးလားအော်ငါအစော်ကားခံရတယ်လို့တွေးသေးလားငါလို့ရှိသေးလားဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဘာသစ္စာယေရှုကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ရှိသေးသလားသူလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြက်တော့ဘာသစ္စာသူလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းတဏီအပြင်လဲဒုက္ခသစ္စာအတွင်းလဲအရင်တော့ငါယေရှုအကန်းခံရတယ်လို့ထင်ပြီးမျက်ရည်ရပနဲ့တော့ကြာနေတာခုငါလို့မှမရှိတာယေရှုအကန်းခံရတယ်ဆိုတော့လောကစကားပဲတကယ်ညာနေကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တာပဲငါလို့လဲမရှိတော့ဘူးယေရှုကန်းတယ်ဆိုတော့စကားလုံးတွေကိုလွန်မြောက်သွားတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားငါယေရှုကန်းခံရတယ်ဆိုတော့စကားလုံးတွေပဲနဲ့တော့လွန်မြောက်သွားတယ်ငါလို့တွေ့သေးလားဝေဒနာယေရှုကံခံရတာလားဖြစ်ပြက်လားဒါပြကိုယ်တန်တာဝေဒနာဖြစ်ပြက်ဒီမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမလို့ဟဲငါမလို့ဟဲလို့ယူချုံမရဖြစ်တာတွေကိုရှိသေးလားအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပြတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီတိုင်းပဲရှုဖို့မလိုဘူးလားငါလို့ထင်နေရင်တကားမလို့ခံစားချက်ကြီးလိုက်မယ်ယေရှုအကန်းခံရတယ်လို့ထင်နေရင်ဒေါသတွေလာလိမ့်မယ်။ငါလည်းမရှိဘူး။ယေရှုကန်းတာလည်းမရှိဘူး။ဓမ္မသဘောရပြောကြယေရှုဘာပဲရှိလဲဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်။ဘာပဲရှိလဲ။ဒေချာညာနာနဲ့နားထောင်ကြ။ဒေချာညာနာနဲ့နားထောင်။ငါလို့ရှိနေရင်ဝန်းနဲ့ကြည်ကွယ်မှုတွေလာအောင်မယ်။ယေရှုအကန်းခံရတယ်လို့ထင်နေရင်ဒင်းငါလို့မတွေ့ပါစေနဲ့မယ်လေဒင်းတို့ငါဘောဂျေစုကန်းတလို့သူတို့အဘောဂျေစုကန်းတဲ့ပုံကိုတွေ့နေယင်းတွေကဘာဖြစ်ကျင်တာတို့တွေ့စေကျင်တာအောင်မလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာမတွေ့ပါစေနဲ့လို့ပြောလေလေဗါတဲ့တို့တွေ့စေခြင်းလေးလေအဲဂျေစုကန်းနေဆိုစကလုံးလေးတစ်ခုကိုမလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အခါဒီတိုင်းပဲဖြစ်လာတယ်ကောနဒီကိုခန္ဓာကိုညာနဲ့ရှုလိုက်တော့ငါလို့မတွေ့ဘူးဝေဒနာလို့တွေ့တယ်ဆက်ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့နေတော့ဂျေစုကန်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးလဲလွန်မြောက်သွားပြီခံနေရတာငါပဲဆိုတဲ့စကားလုံးလဲဘယ်နဲ့တော့လွန်မြောက်သွားတယ်လွန်မြောက်တော့ဖြစ်ပြက်ဒီမြင်မြင်ရကဘယ်နဲ့တော့မဟုတ်ရကဘယ်နဲ့တော့ဆုံးတော့သောတာပန်မတည်ဘူးလားဒါပြင်အာလုံးသကားရကမတော့လောကနာအတိုက်တက်တွေနဲ့ဝန်းနဲ့ကြည်ကွဲစရာတွေနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဓာတွေကိုရှုပြေအောင်ရှုပါပါတဲ့တော့ဘဝမှာကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကောင်းလွန်းလို့အစစရာရာပြည့်စုံနေရင်လဲအဲ့ဒါကိုရှုပြေအောင်ရှုပါပါတဲ့တော့ကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ကိုယ့်ဘဝမှာနှိမ့်ချသွားတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့နေရင်လဲအဲ့ဒါကိုရှုပြေအောင်ရှုပါအကောင်းလာလာအဆိုးလာလာရှုပြေအောင်ရှုပါအဲ့ဒါကိုတရားနဲ့မွေ့လျော်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာနဲ့မွေ့လျော်တယ်အကောင်းလာလဲပဲလက်သင်ခံပြီးရှုအဆိုးလာလဲပဲဘယ်နဲ့တော့လက်သင်ခံပြီးရှုတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့မွေ့လျော်တာ တရားနဲ့မို့လို့ရဆိုတာအကောင်းကြီးပဲခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာဘယ်မှာသာလဲအကောင်းကြီးပဲတွေ့မှာတော့အဆိုးနဲ့လဲကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအဆိုးနဲ့လာလဲပဲယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့လက်ခံပြီးရှုနေတာရှောင်မပြေးဘူးရှောင်ပြေးတာလားမပြေးတာလားမပ
1: ြေးပါ
0: ရှောင်မပြေးပဲဘာလုပ်တာတော့ရှုနေတာလက်ခံပြီးပဲနဲ့တုံးရှုနေတာအဲ့ဒါဘာနဲ့မွေလျော်တာသဘောပေါက်ကြပြီနော်ဒါဖြင့်လောကနာအဆိုးတရားနဲ့တွေ့လို့ဘဝမှာအစင်မပြေတာနေနဲ့တွေ့လို့များဖြင့်တောင်ရှောင်မြောက်ရှောင်ရှောင်မနေပါနဲ့တော့ရှုပြေအောင်သာပဲနဲ့တုံးရှုပါအဲ့လိုရှုတာကိုဦးဇင်းတို့ညံရှောင်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲညံ
1: ရှော
0: င်သူနဲ့မတွေ့လို့သူကအိမ်ရှိလာရင်ကိုကအိမ်နောက်ဖေးဝင်ပုန်းနေတာကကန်ရှောင်လို့ခေါ်တယ်ဗါတဲ့တော့ပါရှောင
1: ်
0: အဲကန်ရှောင်နော်သူကအိမ်လာတယ်မတွေ့ချင်ဘူးခန်းထဲပဲဝင်ပုန်းနေမှာဟာသူကအိမ်ရှိဆိုသူ့မျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးအိမ်နောက်ဖေးပဲသွားတယ်အဲ့ဒါပါရှောင
1: ်
0: အိမ်နောက်ဖေးသာသွားနေတာအိမ်ရှိရအကြောင်းတွေးနေတာအမယ်လေးလူကသာဝေးနေတာဘာလို့နောင်တွေးနေတာဆိုတော့ကန်ရှောင်နေဆိုတာนี่สิทธิ์แท้ก็ต้วยนี่တော့ตะเกเรนช่างနိုင်ซ้วนปะเนတော့ไม่ရှိဘူးบาช่างช่างยะเมญานช่างช่างတော့ဖြစ်ပြည့်ชูดาကိုပြောတာเนาะบาช่างเนี่ยတော့ญานช่างไอ้หล่อเนี่ยญานช่างเล้เนี่ยชูไล่ได้ด้วยဖြစ်ပြည့်ดีมีมีอาก็ม้งม้งหยาก็ซ้องเนี่ยด้วยเจซูอกั้นขันยะได้ไอ้นี่ไบขุนีมาจีตอดาบันตีตะเดตอดาบันตีมาพอโกตันนันพอได้เวทนาดิอารมณ์ปะเนတော့ရှူတာကိုမရှူဘူးလားရှူသလားဒါရီသမီးတွေကငါကိုယေຊုကမ်းတယ်လို့တွေးတော့ငါဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတာလို့ပြောခြင်းလည်းပြောဒုက္ခဝေဒနာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟိုကနေအလင်းအချင်းနေနဲ့အပန်တော်နဲ့ဟောတဲ့အတွက်ဘုရားငါဘောကရုဏာသက်လေခြင်းလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တော့ခုနဒုက္ခဝေဒနာရှိသေးလားအလိုလေငါတသက်လုံးဝန်းနေနေမယ်ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲဒီဝန်းနေပက်လက်ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတသို့မဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာဟာမြဲတဲ့အရာမှမဟုတ်တာပဲဖြစ်ပြီးရင်မနဲ့တော့ပြတ်တာပဲအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လိုလဲတွေ့မိပါကောဒုက္ခဝေဒနာကော तू ကြောက်သေးသလားရှုပြအောင်ရှုဒုက္ခဝေဒနာလည်းမကြောက်ဘဲနဲ့ရှုပြအောင်ရှုတော့ဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးပြီးသောတာပန်မတည်ဘူးလားဒါကြောင့်မိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဦးစင်းကသင်တယ်ကိုကတော်တော်ကောင်းစိတ်ရှိပြီးယေရှုစက်နေုံနဲ့မပြီးဘူးရှုဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်တခါလေကိုကန္တန်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ယေရှုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကိုလာပြီးတခါလာယေရှုစက်နေရင်လဲရှုပြအောင်ရှုဖို့အရေးကြီးတယ်တခါလေကံမကောင်းလို့ကိုကိုစော်ကားမော်ကယေရှုအကန့်ခံရရင်လဲရှုပြအောင်ရှုဖို့လိုတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီစကလုံးနဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ရှုပြအောင်ရှုဖို့လိုတယ်။ဗါတဲ့တော
1: ့ရှုပြအောင်ရှုဖို့
0: လိုတယ်။ဒါပြင်ရှုပြအောင်ရှုခြင်းအားဖြင့်ယေရှုဆက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုကမ်းခံရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပြအောင်ရှုနေရင်တော့မဉ္ဉံဖုန်ဉံရနိုင်တာပဲလို့မှတ်ယူကျင့်သုံးကြစေကုန်သတည
1: ်း။
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်1384ခုဝါဘောင်လာပြီရောရှိရဲ့ဥပုပ်တရေနေ့နနေ့ခင်ခါကာလပြင်းဦးလေမျိုးနဲ့ကျင်းစာရွှေချောင်းပစ္စာရွှေစီကြောင့်တိုင်းတွင်မှာဥပုပ်တရေများဆံသွေးကိုရောက်ရှိလာရတဲ့ဥပုပ်တေတကားတို့မှာများဆရာကြီးဆရာလေးများတိုင်းမောင်းနေဥပုတ်တရားများနာယူကျင်းညိုနေကြတဲ့တရားတော်မှများအလုံးအတွက်ဘုန်းတို့ဥပုတ်တရားနာယူဝတ်နာယူကြမယ်เนาะပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းတို့တစ္ဆာရှိစီကြောင့်တိုင်းအတွင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါသီလရှင်အလုံးကိုမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တရားကြီးဥစင်ဝင်းတို့ဣသာဇုကရှင်မြတ်ဆက်ကတူတိုင်းကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းတို့နုမောရဏတရားရောဘုတ်တရားရောအလုံးပေါင်းပြီးတော့နာယူကျင်ညိုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဟိုစာအသက်မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအသက်တ တော်နဲ့ဟောနိုင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့နိုင်ဝက်လောက်အတရားလေးများဟောပါမလို့ဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တော့ဘလုံးမှနှစ်သက်ခဲ့ရတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမကြခဏဟောဖို့တဲ့အတွဲကြောင့်အစအဆုံးစာပြန်ကြည့်เสียမလိုပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသာပြန်ကြည့်ရမလို့ရဲနဲ့နားလည်မှုရှိခါလေတုတ်တန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အကျဲချဲ့ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲတရားအရှိဟောလို့ရပါတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့တရားပါပဲအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနာယူဝက်လောက်နဲ့လိပ်ပတ်လေအောင်သဘောပေါက်အောင်ဘုံတို့ပြောနိုင်ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီတရားဒေသနာကခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဒေဝဒဟတုတ်တန်တဲ့။ဒေဝဒဟဒီကုန်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဒေသနာမျိုးလို့ဒေဝဒဟတုတ်တန်လို့ခေါင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့ကြတယ်။ဒီရောက်မှကိုနှစ်ခါရှိပြီလေတဲ့ဟောတာ။အဲ့ဒီတရားလေးကိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းဒါလေးကိုအလွတ်ရအောင်လုပ်တာ။ပြန်မေးတိုင်းမေးတိုင်းပြောနိုင်မစည်းလို့အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးလေကိုမေးကြည့်နော်ဘုရားကခေါင်းနဲ့ပေါ်လာဒီလုံးစီရတော့ဘုရားကြီးကတရားဟောလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တန်ဟောတယ်ဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တန်ဆိုတာတစ်တုံကြီးမျောတာလေတစ်တုံကြီးရဲ့ပြင်လဲအမုတ်တရားလေးကိုသွားတဲ့ခရီးမှာအန္တရာယ်ရှစ်ချက်မကြုံရရင်ပြင်လဲတုတ်တရားကိုချက်ချုံမှုမှုရောက်အဲ့လိုပဲဘုံတို့ရဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိညည်ရီချောင်းမှာစီးဆင်းနေတဲ့ဘုံတို့အယူမှန်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအန္တရာယ်ရှိချက်နဲ့အန္တရာယ်ရှိချက်ကလည်းလုံနိုင်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အေးရွှေပြီးတော့ဘုံတို့ဟောတာရှိပါနိဗ္ဗာန်ခရီးနဲ့အတားအဆီးများဆိုတာဆိုရအမြဲတမ်းตาရေးပဲရှိရှိနာရေးပဲရှိရှိသာလို့ခဏတော့မှတုတ်တယ်အဲ့တော့ဘေးကပြောစမတ်ကိုတွင်းနေတယ်မသိလုံးဆိုတာဘုံတို့စိတ်ခွန်သာဖြူဖွေးရအောင်နားမှာရှိဒီလုံးတော့တော့တုံ့ပြောပါပဲကွာလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးတရားဟောတော့မှဆိုတိတုံ့ပြောပဲလက်တနည်းတော့ဆရာကြီးရတယ်မင်းတို့ငါအဲ့လိုပြောတာကိုင်ငါမေးမယ်မင်းတို့ဖြေနိုင်လားဆိုမေးတယ်တရားအောင်မှာမဖြေနိုင်အဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့မဖြေနိုင်ခြင်းတိလုံးကတော့တုံ့ပြောပဲဆက်ဟောရအောင်ပါနော်ဘုန်းဘုန်းတို့လည်းအခုဒီဒေဝဒဟတုတ်တာအလုံးကိုကြိုက်ပါအကြိုက်ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အပြည့်လည်းပြည့်စုံလို့ပါပဲသူကအလိုအဆုံးနားလည်ဖို့အလိုအဆုံးအရာပြည့်စုံသူကအဲ့ပြောကြည့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်ကြီးနေရာတစ်ပါးကိုသွားပြေးတယ်နေကြထိုင်ကြမယ်ပြင်းသုံးကြမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြရှိခိုးကြအဲ့လိုနှုတ်ဆက်တော့မြတ်စွာဘုရားအေးအဲ့လိုခီးသွားပါနေနော်အရတပါးကိုသွားပါနေငါကလာနှုတ်ဆက်တာဟုတ်ပြီအဲ့လိုရဲ့နောင်တော်ကြီးသာရိပုတ္တရာစီကိုနှုတ်ဆက်ပေးကြမယ်လားအဲ့လိုမျိုးတော့နှုတ်ဆက်ရစီပါဘုရားအေးအဲ့လိုဆိုရင်သာရိပုတ္တရာစီကသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ကြအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ရှိအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကရှင်သာတိပုတ္တရာစီကိုဝင်ပြီးတော့ရှိခိုးရနှုတ်ဆက်ကြ။နှုတ်ဆက်ကြတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကအရှင်တို့တဲ့နိုင်ငံရချာတိုင်းတစ်ပါးကိုဝါပြီးတော့သတင်းသုံးရမယ်။ကိုရောသူဘာဝရောသာသနာပြုရမယ်တင်တို့အတွက်။အဲ့ဒီနိုင်ငံရချာတိုင်းတစ်ပါးအရက်တစ်ပါးမှာပညာရှိလို့အမိခံထားကြတယ်။တမနာပြမနာတွေများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီပညာရှိအမိခံထားကြတဲ့တမနာပြမနာတွေကမရှင်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဆိုတာမတိပဲနေမှာဘူးတိလိမ့်မယ်အဲ့လိုတိတဲ့အခါမှာမရှင်ကိုမေးရလိမ့်မယ်အေးတင်းတို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါတမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိတယ်လို့မေးခဲ့လို့ရှင်မရှင်ကဘလို့ဖြေမလဲတဲ့ gain တရားအရိယစနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒတဲ့မြတ်စွာဘုရားလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှတပ္ပိညုတဉာဏ်ကိုရပြီ45ပါးကာလကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝါဒစကားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနှစ်ချုပ်မေးတာ သင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဘုရားဟာဘလို့ယူဝါဒရှိလဲလို့မင်းသင်တို့ဘလို့ဖြစ်မလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိဖို့အတွက်ပဲအရှင်ဘုရားဒီလိုပြောတော့အဝေးကြီးကနေလာခဲ့ရတာတဲ့သူတို့မသိတာမသိဘူးလို့မပြောဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအရှင်ဘုရားပဲဖြည့်ပေးပါအဲ့ဒီလိုမှရှင်သာတိပုဒ်ကတရားဆက်ဟောတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အရှင်ဦးတဲ့နော်နိုင်ငံရချအတိုင်းတစ်ပါးအရာတစ်ပါးမှာပညာရှိအကြီးခံရတဲ့သမဏပြမဏတွေကတင်းတို့ကိုတင်းတို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဘုရမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိလဲလို့အကေယူမြမေးနေမယ်ရှိလို့ရှိဖြေလိုက်ပါတဲ့တို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားဆန္ဒရာဂဝိနည်းခါရှိဆန္ဒရာဂပယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့ယူဝါဒရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့ပါဠိလေးပါမှတ်ချက်နော်ဆန္ဒရာဂဝိနည်းခါရှိဆန္ဒရာဂနော်စေကလုံးလေးနှလုံးဆန္ဒကြောက်တယ်နော်ဆန္ဒဆိုတာနှစ်သက်တယ်နော်ရာဂဆိုတာစွဲ့မဲ့တယ်တေဝကောင်းရင်အဲ့ဒီတရားနှလုံးလုံးကလောဘကိုညှိညွန်းတာဟိုဘုံဘုံနားလေလို့ပြောရရင်တော့ဆန္ဒကလောဘအပြော့သားလေးပဲရာဂကလောဘအပြင်းသားပဲမရမနေနိုင်မမြင်ရမနေနိုင်စွဲနေဟုတ်လားဆန္ဒကတော့လောဘအပြော့သားလေးပေါ့အဲ့တော့ဆန္ဒရာဂဝိနည်းခါရှိဆန္ဒရာဂလို့ဆိုတဲ့လောဘတရားကိုဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်ဖြေလိုက်ပါတဲ့။တန်မြတ်စွာဘုရားအယူဝါဒနှစ်ချုပ်ပဲ။ဘုရားတို့ကိုယ်ဝယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒနှစ်ချုပ်ဟာဗာလဲလို့မင်းစိတ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်ကြတယ်။လောဘဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒအဲ့ဆိုဘုရားအယူဝါဒဒါပဲ။လောဘဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒအဲ့ဆိုပဲအယူဝါဒအနှစ်ချုပ်ကဒါပဲเนาะအဲ့လိုတင်းတော့ဖြီးလိုက်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာပညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင့်တက်ပြီးတော့မေးကြလိမ့်မယ်ဘလို့မေးနိုင်လို့ဆိုတော့ဘာရင်ရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှာလို့ဟောတာတော့ဒီလိုဆက်မေးလာလိမ့်မယ်လောဘကိုပယ်ရှားမယ်လို့ဟောတာဟုတ်ပြီဘယ်နေရာရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရှားမှာလို့ဟောတာတော့အဲ့လိုမြေမေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆန္ဒရာဂကိုပယ်ရှားရမယ်လို့ဟောတာပါလို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့။ဘာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှာလဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးလေးကဘုရားဘာသာဝင်တရားနာတဲ့ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့နော်။ခန္ဓာနဲ့ကြားနေရတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာအဖွဲအစီအပေါင်းအစုအစုအဝေးအစုအပေါင်းမတူရာတွေရောတူရာတွေရောစုပေါင်းထားတာခန္ဓာလို့ခေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလူတိုင်းကြားဖို့တဲ့ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသူရပြန်စုမယ်ဆိုရင်ရုပ်အစုဝေယူပက်ခန္ဓာကတစ်ပုဒ်နာမ်အစုဝေနာမခန္ဓာက၄ပုဒ်ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားရုပ်စုဝေတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့စကားလေးပါဠိလိုရူပလို့ရေးထားတာလေးကိုပမာလို့ရှားကောက်တစ်ချောင်းမြင်ပတ်သက်ရုပ်ရှိလိုက်တယ်။ဘာသာပြန်လိုက်တယ်။ဘုံဝစီတဲ့တော့ရုပ်ဆိုတော့နားမလည်ပါဘူး။ဟုတ်လား၊ तू ကရုပ်လို့ရေးထားတယ်၊ရုပ်လို့မြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်။ရူပဆိုတဲ့စကားကိုရုပ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ဘုံဝတို့သိဖို့လိုလာတယ်လည်းလို့ထင်တယ်။အမှန်ကရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးရဲ့ဓာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အမှန်ကရူပကိုဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုကောင်းတာပေါ့။ကိုယူပါကိုယုတ်လို့လှုပ်ထားရတဲ့အခါကျတော့ဟာသူတို့သူခင်တဲ့သူတို့နားလိုက်ရင်နားလိုက်မှာပဲနော်ဒီခေတ်ကျတော့ယုတ်ဆိုတော့နာမ်ဆိုတော့ဘာလဲနာမ်ဆိုတာနာမနာမဒါမှနာမ်ကိုရေးလို့ရှိရင်နာငယ်ရေးချမတတ်နာမ်အမပါဠိလေးကိုပြည့်ရင်လေးပါဠိချက်ကလေးမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တာမှမြန်မာမှုအတိတ်ပဲကိုတခါတည်းတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ခဲ့ရင်ရန်ကောင်းမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလာတာဟုတ်လားအတယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာဘာလို့လို့မင်းပေါ့ပြန်မှုအရှုအဝေးကြီးနော်ရူပကဖောက်ပြန်မှုခန္ဓာကအစုအဝေးဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးနော်စေပင်ဝိစာခြေဘွားဆိုမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးကိုပြောတာနော်ဘယ်နာလေးကိုပဲဘုံဘုံတို့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အရာရဲ့လို့တခုမှမရှိဘူးဖောက်ပြန်မှုကြီးပဲတကယ်တမ်းကအကူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးအေးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးသွားသူအကြောင်းတရားလေးတွေပံ့ပိုးနေတဲ့အရာလေးတွေအစဉ်ပြေညီညွတ်နေလို့ဘုံတို့ဒီတိုင်းပုံမပြက်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းကသူကတခုခုစမ်းကျင်တဲ့အရာနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ဟာတောင်းလျှောက်ကိုမျက်စိအောက်တင်ကိုဟိုမျက်လက်ပြလိုက်တဲ့လိုမျိုးပေါက်ပြန်သွားတာ ။နောက်ကင်းစားလို့ဝေဒနာမျိုးဖြစ်ကြည်မလား။ဆေးလေးပါလေးတော့နော်။နောက်တစ်လလောက်နေတော့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဟာဆွေမွေးတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။လူကလည်းမဲချောက်ပြီးတော့တခါလေပင်ကိုရုပ်တော့ချက်မှဖြစ်သွားတော့ကြောက်ပါ။လုံတော်ဝေကရစရာကောင်းအောင်ပြန်မှု။ကုဘုံတော့ကံရောစိတ်ရောဥတုရောအာဟာရရောတော်တော်ညီညီမျှမျှလေးနေတော့ဟင်းဘုရားကြီးကောင်းလာတဲ့ထင်သေးရဲ့လို့ပြောရသည်ဟုတ်လား။နော်တကယ်ပါနော်အောက်ပြန်နေတွင်ထဲမှာအဲ့ဒီဘောက်ပြန်မှုကိုမြင်အောင်ရှိအွေတွေလဲပတ်နေတာရှိတယ်လေးတွေဝင်ထွက်နေတာရှိတယ်အစာအာဟာရယူပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖွက်ဖို့ဟာအမျိုးမျိုးလုပ်နေကြည့်ကြည့်နော်အဖတ်ရယ်အရည်ရယ်လေးရယ်နောက်ထပ်စွန့်အင်ဒတ်ဒီလောဒတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်သူကမြင်ဖို့ခက်တယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်နေတိုင်းဘုံတို့ထည့်နေတယ်အစာတွေဟုတ်လားတတိပိယတေယောအသားတေယောချက်ပြုတ်ပြီးတော့စုပေါင်းထောင်းထုသွားနဲ့ထောင်းထုဟုတ်လားငရုပ်စုံနဲ့ထောင်းမြရတော့သွားနဲ့ထောင်းပြီးတော့မလုပ်တော့တတွေးနဲ့ရောပြီးတော့မျိုးချထဲထဲသူ့သူ့လှုပ်လှုပ်နဲ့စဉ်လဲစဉ်သာဘူးသူ့သူ့ဘေးပဲတီးဖို့ရှောက်ကြည့်နေတာကိုယ်ထဲထဲဘာဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှာတတိမထားဘူးအယူပက္ခဏာပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ဒီယူပက္ခဏာပေါက်ပြန်တာမှမမြင်တဲ့ဘူးဆိုရင်နာမခန္ဓာပေါက်ပြန်တာမြင်ဖို့တော်တော်ခက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဘုံဆိုတရားကြီးကမျက်စိနဲ့တော့မြင်နိုင်တာပဲလေပေါက်ပြန်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ညအိတ်ဟာမနဲ့လင်းတော့ဒီတွေကအစီအစီဖတ်ပြီးစွန့်ညဉာဏ်ဆေးရကြောရထဲရသွင်းရဒါနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့မလုပ်နိုင်ဘူးအလုံးရှုပ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘောက်ပြန်မှုအရှုဝေးကြီးကိုပါခေါ်တော့ယူဘက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှင်းတယ်တရား၈ယောက်ဆုံးလို့တော့နော်အဲ့တော့နာမခန္ဓာနာအစုကြတော့သူရစု၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဝေဒနာခန္ဓာခံစားမှုအရှုဝေးစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ရှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူလည်းကြည်ကြယ်လို့ဖွဲ့စည်းခုနေတယ်မြတ်စွာဘုရားဖွဲ့စည်းပြန်ဝေဒနာခံစားမှုများလုံးလို့ထွေပြားလုံးလို့နောက်တင်ညာမှတ်သားမှုတွေအဘာပဲညာပဲမျက်စိအနေပြီးတော့အယောင်မျိုးစုံမှတ်တမ်းရှိရဲ့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသံမျိုးစုံမှတ်တမ်းရှိတယ်ဟုတ်လားအကျဉ်းချင်းတော့အကောင်းလားအဆိုးလားမှတ်တာပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့တတိနားလေတဲ့နော်အလိမ္မာမှန်သမျှကိုတင်ညာလို့ဆိုရလေဒီဆိုရအလိုနာမည်တက်ဟုတ်လားဘုံတို့တိထားတာမတတာနော်တင်ညာပြီးတော့ပါလို့သင်္ခါရတုံ့ပြန်မှုကောင်းတယ်ထင်ရင်လောဘနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုးတယ်ထင်ရင်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးစိတ်ကတုံ့ပြန်နေတာစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဘသူကကြုံခံပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့ပါဇက်ကအကောင့်ထဲပို့ပြီးတယ်ပြောထလိုက်တာပဲဘသူကပြောခိုင်းတာသူ့တော့ပါဆရာကြီးရှိတယ်အစူတော့စိတ်စိတ်ဟုတ်လားစေရခိုင်းစီချက်ကိုဘုရားကျွံခံပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ကာယကံလက်ကလှုပ်တယ်ခြေတော်ကလှုပ်တယ်အမူအရာမျက်နှာနဲ့လှုပ်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့သိတယ်သူစိတ်ကလှခိုင်းတာလှုပ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီခိုင်းနေတာလေလှုပ်နေတာလေပါဠိလိုသင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းအကျဉ်းကြီးတွေပြောရဟုတ်လားခိုင်းနေလောဘခိုင်းနေဒေါသခိုင်းနေဒါကိုသင်္ခါရအကျဉ်းကြီးလောဘနဲ့ဒေါသပေါ့နော်ပြီးတော့ပါလို့ဝိညာဉ်နဲ့တိမှုသူကတော့တကယ်တမ်းခေါင်းဆောင်နောက်ဆုံးမှဟောပြန်လို့သူကခေါင်းဆောင်ဒီဒီမှာဘုန်းတော်ခံစားတာမှတ်သားတာတုံ့ပြန်တာနော်အယောင်လေးနဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့တွေးလိုက်ရင်ဒါယောင်ပဲသူပဲဘဝပဲဟာနောက်ဆုံးဒီစီတရားဆက်ပြီးတော့မနောဒေါသအစအလုတ်လုတ်ပြီးတော့တိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒအနစ်ချုပ်ကဘာလဲလို့မေးရင်သန္တာကဝိနည်းခါကြီးနော်အလိုသန္တာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောပြရင်ဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လို့ဆိုရင်ဒုတိယမေးခွန်းပါတယ်နော်ဘေရာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုဖိရှားအမှားတုံးလို့မင်းအခုပြောနေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသဘာဝတရားအစုအဝေးကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုဖိရှားအမှားလို့ပြောလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်မှာအဲ့ဒီလောဘမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ငါလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပုံမှာလည်းပဲအကြီးကြီးရဲ့ဆွတ်မှတ်ထားတယ်သူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့ပုံမှာလည်းပဲနော်အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်ရာတိုက်ဆိုင်ရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆွတ်မှတ်ထားကြတာလည်းမရှိဘူးလားကိုမိသားစုလေးကိုဆွေမျိုးလေးကိုပေါ်မြစ်တာရှိတဲ့လူတွေဒါတွေပုံမှန်လဲစွန့်မဲ့တာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီစွန့်မဲ့မှုတွေကိုမှရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားပြီးတော့တရားဆက်မှာနော်ဒီမိဝန်နှစ်ချက်ရှိပါဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမေးမလို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်သင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါတမကနော်ဘယ်လိုအပြစ်ကိုမြင်လို့ဟုတ်လားဘယ်လိုအပြစ်ကိုမြင်လို့ဒီလောဘဆိုတဲ့သန္တာကကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောရတာတော့လူချင်းဘာပြစ်ရှိသွားလို့ဘယ်လိုတွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိနေလို့ဒီလောဘကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောရတာတော့အဲ့လိုမျက်မေးခဲ့မယ်ရှင်ဖြေလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာလူချင်းမှုမကင်းတဲ့လူမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုဆွဲမဲမှုနှပ်ပူလောင်မှုပင်မမှုမက်မောမှုမကင်းတဲ့ပုံပုံတွေဟာတဲ့ သူတို့မမောနေတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝတရားတွေတစုံတရာဖြစ်သွားပြီးပေါက်ပြန်သွားပြီးပြောင်းလဲသွားပြီးပျက်စီးသွားပြီးဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတောကပိရိဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယနာဆိုတဲ့တရားစု၅မျိုးကသေချာပေါက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်ဒီဥစ္စာတွေကသေချာမှန်နော်ဘဝဓာတ်တစ်ခုကိုမျက်နှုံးနေတယ်အကောင်းထင်နေတယ်တွေ့တာနေတယ်ရခြင်းနေဆွဲမဲ့လောဘဘုံတကလုံး၆လုံးတော့တုံးတယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားအဲ့လိုကွာဆွဲမဲ့နေတယ်ဆိုရင်ကိုဆွဲမဲ့နေတဲ့အရာပျက်စီးပြီးတစ်ခုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆွဲမဲ့နေတဲ့ကိုဘာဖြစ်ရမလဲဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါရိုးရိုးလေးပဲဒါလည်းသဘာဝဟုတ်လားဒုက္ခပဲနည်းနည်းရောက်နိုင်တော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတောကဆိုတာဆိုးရင်နော်ပရိဒေဝဆိုတာအဆိုးရင်လွန်ပြီးတော့ငိုရတာဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲတာဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပယတာဆိုတာအလုံးကိုပင်ပန်းတာနော်တက်သွားလောက်အောင်မိညှိုးသွားလောက်အောင်တခါတည်းသူပင်ပန်းသွားလှုပ်တော့လှုပ်နိုင်တော့ပင်ပန်းသွားဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်ကြီးလည်းပဲခေါင်းပေါင်းတို့ကိုကလောင်ရတာလေကျုံငယ်ကူးကြပါဟုတ်လားဒါတရားပါလဲဆိုကိုမျက်နှိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ခေါင်းပေါင်းတို့မှာဒုက္ခရောက်ရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သင်တို့ရဲ့ဆရာယံဘုရမကလောဘကိုပယ်ရှားမယ်လို့ဟောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလောဘကိုဘာအပြစ်ရှိလို့လောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောတာလဲလို့မင်းအခုလို့ဖြေလိုက်တဲ့လောဘမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပျက်စီးပြီဆိုတာလေသူဒုက္ခရောက်ရတယ်ပဲဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရောက်မလို့၅မျိုးထိရောက်နော်ပௌကံတိတေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာအဲ့လို့ဆိုရင်ဆက်မေးလိုက်မယ်တဲ့လေးခုမြောက်မေးကောင်းအဲ့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားရင်ဘာအကျိုးရှိမှမဟုတ်လို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောရတာလုံးတဲ့ဟောဒါကြတော့အကျိုးကိုမေးနော်အဲ့လို့မေးရင်ဖြေလိုက်တဲ့လောဘကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမမောမှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တာမှုဆွဲမဲ့မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတော့သူတို့တိတ်ခဲမှာမှာဘာမှဆွဲမဲ့မှုမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားတွေပျက်စီးခြင်းကြာလို့ပျက်စီးလာပြီးပြိုကွဲသွားပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီးပြောင်းလဲသွားပြီးပေါက်ပြန်သွားပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာတောကလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပရိဒေဝလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒေါမနတလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဥပါယတာလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းတော်သူဆွဲမဲ့ထားမှာဆွဲမဲ့ထားတာမှမရှိပဲအဲ့တော့သူကသူမှောင်နေနေလှမ်းနေနေပြို့နေနေပြက်နေနေဘာဖြစ်နေနေအဲ့ဒါသူကိစ္စမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်ဘုန်းတော်ဒုက္ခရောက်ရတာဘာကြောင့်လဲဒုက္ခချုပ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာအဖြေပေါ်လာတယ်ဘုန်းတော်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာရောမမောတာဒါကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုနော်သိပိုက်ထားလို့ငါလို့လှုပ်ထားလို့လောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဘုန်းတော်လောဘဘာကြောင့်ချုပ်ရတာလဲလောဘဘာကြောင့်မဖြစ်ရတာလဲအဲ့ဒီလောဘမရှိလို့ဘုန်းတော်မှာဒုက္ခချုပ်ရတာတကယ်လို့ဒုက္ခမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလောဘမရှိလို့ဒုက္ခမဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဒါနားလည်အောင်လို့နော်ညာလောအဖြစ်ဘုန်းတော်အပါဝင်လူအများစုကဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်လောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာမြင်မှုနော်ဓာကြီးပျက်စီးလို့ဒုက္ခကိုယ်ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ပျက်စီးလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ကြိုးစားမပြတ်အောင်ပဲအတင်းကြိုးစားရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘုန်းတော်ကနော်အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့ကွာစားအဖြေကအမားကြီးကိုသွားပြီးတော့တွေ့လာ။အိုးအဲ့ဒါပြင်းပြီဆိုတော့လည်းပဲအားအကြီးပဲပြင်းနေတော့ကိုလူချင်းတဲ့အဖြေကမရ။ဆရာမဆိုစက်ပစ္စည်းတစ်ခုပြက်တယ်။ဘာကြောင့်ပြက်တယ်ဆိုတာကိုကအစားလဲကွာစားမသိ။ပြက်တာကဒီနားကပြက်တယ်။ကိုကဟိုနားကပြက်တယ်ဆိုတော့ဟိုနားပဲဆွတ်ကျင်းနေတယ်။ဒီဆက်ကောင်းနိုင်မလား။ကောင်းပါမယ်။အဲ့ဒီတော့ပဲ။ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။လောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒါအဖြေမှန်ပဲ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်လဲ။လောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်တာဒါပဲ။ဒါဘုန်းတော်ဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီလောဘအကြောင်းတရားကိုပဲဖြေဖို့ကြိုးစားခုဘုန်းတော်ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာလဲပျက်စီးလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တာအခုဘုန်းတော်စိတ်မချမ်းသာဘူးအောက်လို့စိတ်မချမ်းသာဘူးကြီးပေါင်းတဲ့ယောဂဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒီ level ကပုံမှန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလေ level ပြက်လို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်အဲ့လိုပဲထင်တာအဲ့တပါတော့ဆရာဝန်ကြီးတွားကူမကူရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒါဒီတကယ်ဒုက္ခဖြစ်တာဒီမှာလည်းဖြစ်တာတော့ဖြစ်တယ်သူပြက်လို့ဒုက္ခဝေဒနာခံရတာလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ချက်ကိုကြီးမားတဲ့ဒုက္ခပါလို့ဆိုဒီ level ကိုမပြည့်ချင်ဘူးအဲတော့တွေ့နော်ဒီ level ကိုမှလည်းမပြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒီတောင့်တချက်ဘုံဘုံမှရှိအဲ့ဒီတောင့်တချက်ဟာဖြစ်နိုင်တဲ့တောင့်တချက်လားရနိုင်တဲ့တောင့်တချက်လားဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရလည်းမရဘူးဒီ level ဟာပြည့်ကိုပြည့်လိုက်နေတော့ပြည့်တဲ့အမျိုးပဲအခုမပြည့်နောင်ပြတ်မှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတော့ဟာဒီ level ရဲ့ပုံမှာမပြည့်ချင်ဘူးဒီတိုင်းအကောင်းလေးတိုင်းရှိနေတာလေးကိုဖြစ်နေစေခြင်းနဲ့လောဘလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ level ပြည့်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတော့မှဒုက္ခရောက်ရတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်တဲ့အခါမှာတော့မှာပဲဗဒာမြည်လူဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုလောဘကြီးရင်ကြီးတယ်လို့မသိလို့တွေ့ထားရင်တွေ့ထားလားလားသူ့ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးမှရှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်က ိုထင်နေတာဘယ်လိုထင်တာကျင့်လို့ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲထင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖို့တော့ခက်ခက်ခက်ပဲဟုတ်လားနော်တကယ်တမ်းလည်းပဲနော်ပြက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘုံလို့စိတ်ကဆင်းရဲတာဟုတ်ပြက်တဲ့အချိန်တော့ဥပ္ပါကော

ရဲ့ရှိမှုတွေအများကြီးကြုံနေတယ်အဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတကြက်တန်တစ်ကြက်တန်ပျက်စီးသလောက်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတချို့မထိခိုင်ဘူးဘာလို့ငါဟာလို့လုပ်ထားတာမှာမဟုတ်ဘဲကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ပျက်စီးလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်အဲ့ဒီမပျက်စီးခြင်းလို့ပျက်စီးတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာဆွတ်မဲ့ထားလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုအရင်ရဖို့ခုခုလို့ကြိုးစားတဲ့နော်အခုဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောနေတာဟုတ်လားလောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုသင်တို့ဆရာကဖယ်ခိုင်းတာလို့ဟေ့လောဘမကင်းတဲ့လူ तू လောဘဖြစ်တဲ့အရာပြည့်တန်တဲ့ तू ဆင်းရလိမ့်မယ်ပြောပြီနော်လောဘကိုပယ်တဲ့နေရာမှာဘာကျူးရှိလို့လောဘကိုဖယ်ခိုင်းတာလို့ဟာလောဘမရှိတဲ့လူတို့ तू ဘာကြီးဘလို့ပြည့်နေတယ် तू အေးအေးဆေးဆေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘကိုပယ်ရင်အကျိုးအလွန်ကြီးမားတဲ့တွေ့ကြောင်လောဘကိုပယ်လို့ပြောတာဒါတရားပထမပိုင်းမယ်ဒီဥစ္စာမိကုန်းမယ်တစ်ခုတော့လေခုမှတ်တာနော်ရသော်ပဲယူဝါဒနှိမ့်ချုပ်ကပါလေစန္ဒသာကဝိနည်းခါဒီလောဘဖေရှားကြီးကိုခေါ်ပြတဲ့ယူဝါဒရှိ။ဘာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမှာတော့တဘာဝတရားခန္ဓာ၅ပါးအစုဝေးကြီး၅ခုရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ပေးခိုင်းတာရော။လောဘမကင်းရင်ကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာဖြစ်စီတာနဲ့ကိုဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လောဘဖေရှားတဲ့အခါမှာဘာကျူးရှိလို့ပေးရှားခိုင်းတာရော။လောဘဖေရှားနိုင်တယ်ဘာဒီဘလို့ပြက်ပြက်အာဒီဘလို့ပြက်ပြက်လို့ပြောတာပြောတာအကုန်ပြက်မှန်းနော်တချင်ပြိုင်ဟုတ်လားမပြက်သေးတာပဲရှိပြက်နေတာနဲ့ပြက်မှန်းနဲ့ဒါပဲလေမဟုတ်စလို့ကြီးရဲ့စကလုံးလေးနဲ့တစ်ခါလေးအလုံးကိုကောင်းတယ်နော်ဒီခန္ဓာမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိလို့ဆိုတော့သေမှန်းနဲ့သေတာပဲရှိတယ်စွဲနေတယ်အငငယ်တော့နာခဲ့တဲ့တရားလေးနော်ဘုန်းတို့ခန္ဓာမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိတာသေမှန်းနဲ့သေတာသေမှန်းဆိုတာဖြစ်တာပြောတာသေတော့မှာမလို့ဖြစ်လာတာဟုတ်လားသေးတာဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာသေမာရဲ့သေးတာရဲ့ဘလို့စကလုံးကျွေဝနေတော့ဆရာကြီးဦးထေးလည်းမဟုတ်စလို့ကြီးကိုခစ်တဲ့ရှင်ကုမာရကပ္ပပဆိုအဲ့လိုလေကပီးတက်ဆန့်ကျင်တဲ့စကားလုံးတွေတရားတွေပြောတဲ့နေရာမှာရှင်ကုမာရကပ္ပပအစ်တဲ့ရရဘူးဟုတ်လားမဟုတ်စလို့ကြီးစကားအလုံးကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာနော်တရားဆောင်ဝင်ဟုတ်လားကိုဘယ်နှမျိုးမိကုန်းဘယ်နှမျိုးလုံး၄မျိုးနော်၄မျိုးဖြည့်ပြီးပါဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမေခွန်းနေနဲ့သိမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ဇာတ်နှစ်ခွန်းထပ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အနည်းချုပ်လေးပဲပုံပြောမယ်။မြတ်စွာဘုရားကဘလို့အနေထားမျိုးကိုချီးမွမ်းတော်မူသလဲဆိုတဲ့အချက်။နော်ဘုရားကဘလို့အနေထားမျိုးကိုချီးမွမ်းသလဲ။အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့လေးဂိုင်ပြောလို့ဆိုတော့မရှင်ဘူးတဲ့။အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေလို့များတကယ်လို့ခုလောလောဆယ်လဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်သုံးချက်မှတ်နော်ဒီစကလုံးသုံးတော့ကိုအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေလို့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်သိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကကောင်းရမြတ်ရကိုပို့အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပယ်နိုင်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းလေရတဲ့တကယ်စင်ပြေအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိတကယ်စင်စစ်အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဖြစ်စေမှာလည်းပဲစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ဥလောင်တယ်နော်သိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်တရားတွေပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်းမွန်းနေအေးတဲ့ဟောအကုသိုလ်တရားရဲ့သဘာဝကိုပြောတာဟုတ်လားအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့နော်တာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုဖြစ်စေခြင်းသဘောရှိတာကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားဖြစ်စေပါလေပဲဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းတဲ့ပူလောင်တဲ့ဆိုဒါအပြစ်ရှိတာပဲလေအပြစ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုထိခိုက်တယ်သူများကိုထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်လို့အဲ့လိုနားလည်ရတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင် तू ကဘလို့အကျိုးရလတ်ကိုဖြစ်စေမှာဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုပဲဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်လို့နာမည်တက်ရတယ်အဲ့လို့ရှင်အကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝပြီးတော့ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားအခုလောလောဆယ်ပြန်ဆောင်ပြန်ချီးမွမ်းပုံလေးကိုအရင်ပြောမယ်နော်အကုသိုလ်တရားတွေဟာအခုလောလောဆယ်ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိဒုက္ခဒုက္ခဝိရတ္တိသဝိကတာသဥပါယသပိလံကာယတ္တပိဒပရမရဏဒုက္ခရင်ပဋိကင်္ခာနော်တတ္တမဘဂဝါအကုသလနာဓမ္မနာပဟနာဝဏီတိပါဠိမှာနော်ဒိဋ္ဌိမှာပြောတယ်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့များနေမယ်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ကိုပဲတာဝိကတာဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွာတာဥပါယတာပြင်းမှန်းခြင်းနဲ့တကွာတပရိလဟပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွာဒုက္ခဆင်းရဲဝိရတိသူမရလိမ့်မယ်သုံးချက်ပြောနော်သူရဲ့စိတ်ကဆင်းရဲမှုပြင်းမှန်းမှုပူလောင်မှုဆင်းရဲတာလို့တော့
မြတ်စွာဘုရားသုံးမျိုးပြောတယ်နော်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ပူလောင်မှုကတော့အထုတ်အထိတ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲမှုအာကြီးလာလို့ရှိရင်တကိုယ်လုံးကိုပါပူလာချွေးပါလေးပါထွက်လာပါသူကအခက်မသိရင်အသက်ပါအေးသွားနိုင်တယ်ဒီထိသွားပူလောင်လုံးအာကြီးလာဘာမှမမြင်တော့ဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးသူကဘာမှမကြားတော့ဘူးစိတ်ဒီတကယ်ကိုပဲသူတပြင်းဒေါသမိလောင်မိရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြပြောနေတာရှင်သာတိပုတ္တရာဟုတ်လားအကုသိုလ်တရားတွေဆိုခုဖြစ်စဲမှလည်းပဲစင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ပြီးရင်ဟောဒီတဘာဝကဘယ်ဟုပို့နိုင်တဲ့တဘာဝတော့ရုံညက်တဲ့ဘဝမျိုးပို့မဲ့တဘာဝကာယတ္တပေဒပရမရဏဒုက္ခိပါဋိကင်္ခာပျက်စီးခြင်းကြတော့တရားပြီးဟေးဆိုတာနဲ့ပျက်စီးခြင်းကလည်းအကြမဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးကြဟုတ်လားကြာလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီမှာလဲရုံညက်တဲ့ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အကုသိုလ်ဆိုတာအခုလဲဆင်းရဲတယ်နောက်လဲဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကိုများပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုမျက်စောဗျာချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီအနေထားကိုမျက်စောဗျာချီးမွမ်းတယ်တဲ့နော်တတ္တမဘဂဝါအကုသလန္တဓမ္မနာပဟာနဝနေတိနော်အကုသိုလ်တရားတွေဟာအခုလဲဆင်းရဲလို့နောက်လဲဆင်းရဲစေမယ်တရားဖြစ်လို့သူ့ကိုမြန်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်။အော်ကိုကိုကိုမရှင်းရအောင်လုပ်တတ်တဲ့လူပဲလုပ်နိုင်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတဲ့ဗျာဘုရားချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးဟုတ်လား။နောက်ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးကဘာလို့အဲ့ဒါရှင်သာတိပုတ္တရာပြောုံလေးအတိအကျပြောကြည့်နော်။ဟာရှင်တို့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မြန်နေလို့အခုလည်းပဲစင်ရဲမယ်ပင်ပန်းမယ်ပူလောင်မယ်နောင်တဲ့ရုံညက်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းလေရ။တကယ်စင်စစ်ကုသိုလ်တရားဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကုသိုလ်တရားဆိုတာအခုလောလောဆယ်မှာကိုပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ပြီးရင်လည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်စီလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတဲ့အဲဒိဋ္ဌိဝါဒံမေဒုက္ခဝိရတိအဝိကာတ ानु ပါယတာအပရိလဟံကာယတပေတာပရမရဏသုပတိပါတိကင်ဟာနော်ကောင်းတာလေးနဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်ခုလည်းပဲချမ်းသာဆင်းရဲခြင်းမရှိပြည့်ပါတော့တတ္တာပင်ပန်းကြီးမရှိပြည့်ပါတော့ငြိမ်းအေးတယ်ပူလောင်မှုမရှိဘူးချမ်းသာတယ်တတ္တာတယ်တတောင့်တတ္တာရှိတယ်နေသာခံသာရှိပြီးပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဇိမ်ကြတယ်ကုသိုလ်နဲ့နေရတာဇိမ်ကြတယ်တကယ်တော့ကုသိုလ်ကမှဇိမ်ပဲဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့နေရတာဇိမ်ကြတယ်ဇိမ်မကြဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းကောင်းမရှိသေးလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်လေးနဲ့စေရောကိုရောဇိမ်ကြပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားလေးကိုနေလက်အောင်လို့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကဇိမ်ကြပြီးရင်ပါတော့အူလောင်လောင်ကြားပါမလို့ဈေးကြမှာတော့ပဲပူပါမယ်ပူရင်လည်းပဲဈေးကြရပြောဟုတ်လားငိမ့်ငိမ့်အေးအေးဩအေးချမ်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကထုတ်ပြီးတော့ပြောရအောင်ကုသိုလ်ကအဲ့လိုအစွမ်းတက်တည်ရှိအဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝမျိုးဟာအနာဂတ်ဘလို့အနာဂတ်မျိုးကိုဖန်တီးမှာလို့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝမျိုးကိုလည်းဖန်တီးမှာကာယတ္တဗေဒပရမရဏသုတိပါတိကင်္ခာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်လို့ပြောအခုလဲချမ်းသာတယ်နောင်လဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်နှစ်ချုပ်ရင်ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့တတ္တမဘဂဝါကုသလန္တဓမ္မနာဥပသမတံဝန္နေတိဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာကုသိုလ်နဲ့ဤဆုံးခြင်းကိုချီးမွမ်းတော်မူတယ်။ဟောဘုရားချီးမွမ်းခြင်းမျိုးတော့နှစ်မျိုးနော်အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်။အောင်းသောဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုသူဖယ်နိုင်လို့တော်တယ်ကိုကိုမဆင်းရအောင်လုပ်တယ်။နော်ဒုတိယမှာနော်ကုသိုလ်နဲ့ဤဆုံးခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ဘယ်လိုလဲ။အော်တော်တယ်ကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒီနေ့မှာဆင်းတာသူ့ကိုရှေ့တန်းတင်ထားတာကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကုသိုလ်ပယ်ရှားနိုင်ခြင်းရဲ့ဘယ်ဟာကိုရှေ့တန်းတင်တာလဲအကုသိုလ်ပယ်ရှားခြင်းကိုရှေ့တန်းတင်တာနော်ဒါကြောင့်ဟိုဘုရားဆုံးမအနှစ်တန်ကအနှစ်ချုပ်ကိုလည်းကြည်ကြည်လိုက်တယ်တပ္ပပါပတအကရဏကုသလတဥပဒနာသသိတပိယောတပနာဣဒံဘုဒ္ဓနာတတနာမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကြည်တာကောင်းတာအရင်လုပ်ခိုင်းတာလားမကောင်းတာအရင်ရှောင်ခိုင်းတာလားအဲ့ဒါပရိသာဟုတ်တယ်ဘုံကတော့အသေးစိတ်ကလေးစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဘဝမှာချမ်းသာဖို့လည်းမဆင်းရဲဖို့ကဘုံအရေးကြီးတယ်အရင်အရေးကြီးတယ်မဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာအတူတူပဲမဟုတ်လားလို့မပြောနဲ့နော်မတူတဲ့နေရာမတူဘူးဟုတ်လားနော်မဆင်းရဲဖို့ကချမ်းသာဖို့လည်းပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နော်မဆင်းရဲအောင်လုပ်ပြီးမှချမ်းသာမှုပြည့်စုံအောင်ဆက်လုပ်နော်ဆင်းရဲနေလို့ရှိရင်ဘာမှအဆင်မပြေတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝမှာနံပါတ်1မဆင်းရဲနေရနံပါတ်2ချမ်းသာမှုပြည့်စုံကြည့်ရမယ်ဒီလိုသွားမယ်နောက်ဆုံးဒုက္ခအလုံးငြိမ်းသွားစေရမယ်။အဲဒါမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြောင်းထားရင်အကျိုးရလာတယ်။မကောင်းမှုဆောင်ရင်မဆင်းရဲဘူး။ကောင်းမှုဆောင်ရင်ချမ်းသာနိုင်မယ်။စိတ်ကိုဖြောင်းထားနိုင်တဲ့တနေ့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်သွားနိုင်မယ်။စိတ်တကယ်ဖြူစင်ပြီဆိုရင်ဘဝဒုက္ခကြီးပဲလို့သူတကယ်နားလည်မယ်။
ဘဝပုံမှာမမုန်းနေတဲ့သဘောကအညစ်အကြေးပဲအဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုပယ်နိုင်တာနဲ့ဘဝဒုက္ခတွေကလည်းသူကျော်လွှားသွားနိုင်နေတယ်ဒါပဲဟုတ်လားခုနေကုန်ရုပ်တွေဘုံဘုံပြောနေတာပါတော့ခုဒီတုတ်တန်လေးဘုံဘုံပြောလိုက်ပြီဒါပဲဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာဟုတ်လားမေကုန်မယ်ခုတော့လေးခုသင်တို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားရဟန်းဂေါတမဘာယူဝါဒရှိလဲလောဘဖေရှားရေးကိုဟောပြတဲ့ယူဝါဒရှိလေဘယ်ဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမှလဲလို့နေခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသဘာဝတရားတွေဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမယ်လို့ဟောရင်လောဘမှာဘာဖြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပေးဖို့ဟောရတာတော့လောဘကိုမပေးနိုင်ရင်သူမြင်လို့နေတဲ့အရာပျက်စီးတာနဲ့သူဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်ဒီအပြစ်ကိုမြင်လို့လောဘကိုပေးဖို့ဟောရတယ်ဟုတ်လားလောဘပေးရှားရင်ဘာအကျိုးရှိမှာမလို့ဒီလောဘကိုပေးရှားဖို့ဟောရတာတော့လောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးဘလို့ပျက်စီးနေလောကဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းလောကဆိုတာပြည့်စည်ခြင်းပဲလေလောဇတိပလောဇတိတိလောကောတယ်ဟုတ်လားကြားဘူးတယ်မို့လားဖယူဖယဲပြိုကွဲဗယံမရာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ခြင်းလို့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုလောကလို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားမပြည့်လာတဲ့တည်းနည်းလောဘမရှိတဲ့သူဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ပြည့်လာတဲ့တည်းနည်းလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲအာကျွန်တော်မှဒုက္ခရောက်တာဟုတ်လားဒါပထမပိုင်းနော်နောက်ဘုရားရှင်မွန်ခြင်းမင်းမျိုးတို့နှမျိုးအကုသိုလ်တရားကိုပယ်နိုင်ရင်ဘုရားရှင်မွန်တယ်ဘာကြောင့်လဲအခုလို့ဆိုတာခုလဲဆင်းရဲတယ်နောက်လဲဆင်းရဲစေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအသေးလေးကလို့ပြောလို့အခုလဲပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းနဲ့ပူလောင်တယ်နောက်လဲရုံညက်တဲ့ဘဝကိုရောက်စေလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုလို့ပယ်နိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်နောက်တစ်ချက်ပါပါကိုချီးမွမ်းတော့ကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရင်ချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲကုသိုလ်ဆိုတာခုလဲချမ်းသာတယ်နောက်လဲချမ်းသာစေမယ်တရားအကျေဘယ်လိုပြောလို့ကုသိုလ်နဲ့ညံ့နေရင်ခုလဲပဲချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ်းအေးစိတ်ကြရတယ်နော်ပြီးရင်လည်းပါတော့ရင်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်စေလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကိုများပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်တော်တဲ့လူဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတယ်။အဲ့တော့ဘုရားကဘာဆက်ပြောရင်ဒီကလေးကရှိနေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါ5မိနစ်လောက်ပဲပြောလိုက်ပါ။အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနက်နက်ရှင်ရှင်နားလည်တွေးမိစေချင်တာပေါ့။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘုံဘုံတို့ကကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ရန်လောက်ပဲစိတ်ထဲကမြင်မိတတ်တယ်။အကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ချမ်းချမ်းထန်ထန်ကြီးလောက်ကိုပဲအကုသိုလ်လို့မြင်မိတတ်တယ်။အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တော်ဆိုင်မှုတို့တောင်ရှုပ်ထင်။ထင်မထင်။အဲနေတာတော့အကုသိုလ်နဲ့နေတာများ။အဲ့လိုကိုလွဲနေတာအဲ့လိုကိုလွဲနေတာ။နော်ကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲကုသိုလ်ကြတော့အမြင်နဲ့ရနေတယ်လို့သူတို့သိမထင်။ဒါပြင်အကုသိုလ်လို့ပြောတာအကုသိုလ်တော့တို့ဖြစ်ပါဘူးလို့ထင်ကြတာများတယ်။ဒါကိုချင်းစာပြီးတော့ပြောတာပါ။ဟုတ်လား။ဟိုဒေသနာအခုမှဟောတာတည်းကိုရှင်းခံပြီးတော့ပုံပုံပြောမယ်။အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းပုံပုံပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ပါတဲ့និဝရဏတရား၅ပါးဟာတက်တက်ဘာမှမရောရှက်တဲ့အကုသိုလ်တရားတက်တက်ဖြစ်တယ်တဲ့និဝရဏတရား၅ပါးအဲဒါကာမိသန္တនិဝရဏကောင်းကောင်းပုံပုံမမောတဲ့စိတ်ကြာပါလားនិဝရဏအာယုန်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဟုတ်လားအကြည့်မဲ့ဖြစ်နော်ပြီးတော့ဌိနမေတ္တនិဝရဏစိတ်ရဲ့လေးလံတိုင်းပိုင်းအင်းကြီးပြီးတော့ဘာအစွမ်းမှမရှိနဲ့အစွမ်းတုံးနဲ့ဖွေးပြီးတော့ပဲအိတ်လိုက်ချင်တော့လေယုတ်ကြီးပါတော့မထောင်နိုင်တော့။နောက်စိတ်ကလေးတာနဲ့ရုပ်ပါပြိုကြတယ်နော်။ညလုံးကိုမခွန်နိုင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမျက်ခွန်လေးတော့မလှန်နိုင်တော့။နော်ဌိနမိတ်တ။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ပါ။ဩဒိစ္စကုကုစစိတ်တွေပြန်လွယ်လာ။နော်လုံပြီးတဲ့အကုသိုလ်မလုံပြီးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနောင်တနဲ့ပူလောင်တာ။အဲဩဒိစ္စကုကုစပြီးတော့ပါနော်။ဝိရှိကိစ္စအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးပြည့်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်မချနိုင်ဘူး။တန်လျာဖြစ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသဘော၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်လို့နာမည်တက်ဘယ်လိုတောင်ပြောတယ်ကေဝလောဟာယဒီတရားတွေကတက်တက်အကုသိုလ်ပဲဘာမှတော့မရောဘူးစင်လုံးချောဟုတ်လားစင်လုံးချောဆိုတာကဒီပြင်ကောင်းတာလေးဘာမှတော့မပါဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားကင်းမလားအကုသိုလ်ကဲအကုသိုလ်လည်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်နော်ကာမစန္ဒဆိုတဲ့လောဘရဲ့ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသရဲ့ဟုတ်လားမกินဘူးလို့တွတ်တော့လဲမกินဘူးပေါ့ကွယ်กินတဲ့အခါလေးတွေရှိရဆိုလဲဆိုအမှန်တူထားအောင်ဟုတ်လားနော်အင်းဒါပြောပြပါပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့တဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ပါတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတည်တက်ဘာအကုသိုလ်မှမရောရှက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတက်တက်ဖြစ်တယ်နော်အကုသလရာတိတုတ်တံဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကံရုပ်မှာရှိတဲ့တရားလေးဟုတ်လားကုသိုလ်တက်တက်ပါလေသတိပဋ္ဌာန်တရားသတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါးရှိတော့၄ပါးအယုတ်စုကြီးကိုအမှန်တိုင်းသိတာခံစားမှုတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာဟုတ်လားစိတ်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာဓမ္မသဘာဝအသေးစိတ်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာအနည်းချုပ်ပြောရင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝပေါ်မှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုထားပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါပါလို့
တတိပဌာန်အဲ့ဒီတတိပဌာန်တရားစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်ရင်ကုသိုလ်အများအမြင့်မြတ်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်နေရနော်ဟောစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပကပ်ပဲဖြစ်ဟုတ်လားစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်အောင်လို့နော်တတိပဌာန်တရားဆိုတာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားနော်ပထမအဆုံးဒါစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အရင်ကပ်အောင်လုပ်တာကာယ ानु ပသနာတတိပဌာန်ဆိုတာကိုယ်လို့ရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်ဒီပုံမှာပဲစိတ်ရှိပထမအဆုံးချင်းရှားအားလာလို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်ဝင်လေထွက်လေပြီးတော့မလို့တော်တာလာတာလှုပ်ရှားတာအကုန်လုံးအစီအစဉ်တကြမြတ်စွာဘုရားတော့သင်ပေးပြီလားဘာမှကိုမလိုတော့ဘူးเนาะကြည်ပြီးစောင်းဟုတ်လားပြီးတော့မှပါတော့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ထပ်ကတ်တာပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်เนาะဝေဒနာတွေကိုပြန်ကြည့်ကိုဘဝဘဝနဲ့စိတ်နဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တတိနဲ့ကတ်နေတာကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားရင်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ထွန်းလာဘဝဆိုတာဘာကြီးပါလို့တိလာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုတိလာတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မြန်သွားတယ်ဒီမှာပြောရင်လားပါတော့အကုသိုလ်ဆိုတာနိဝရဏတရားတွေကိုပြောတာကုသိုလ်ဆိုတာပရိပဌာန်တရားတွေကိုပြောတာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာဒါကိုစဉ်းစားရအောင်နောက်တစ်ခုလွယ်လွယ်လေးမှတ်ကုသလမူလအကုသလမူလဆိုပြီးတော့မူလ6မျိုးအကြံဉာဏ်လေးဟောတယ်ရှိမူလဆိုတာအရင်းခံကြတဲ့အကြောင်းတရားမူလကိုဓာတ်ရိုက်ပါတာပြန်တစ်ပင်ရဲ့အမြင့်မူလဆိုတာအမြင့်နော်ကုသလမူလအကုသလမူလကုသိုလ်အာလုံးရဲ့အရှင်အမြင့်အကုသိုလ်အာလုံးရဲ့အရှင်အမြင့်အကုသိုလ်အာလုံးရဲ့အရှင်အမြင့်ကဘာလို့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟ။အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟဒီသုံးလုံးကိုပြီးပြီးတော့ကိုမြင်မိရတယ်။ခုနနိဝရဏတရား၅ပါးနည်းနည်းများသေးတယ်။ဟုတ်လား။မမှီမှာမမှီ။အခုပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟကတော့မမှီတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူး။အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပါလောဘဒေါသမောဟကိုပြီးမြင်လိုက်ဒါပဲ။သူတို့ကလွယ်လွယ်တခြားဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကအကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အကုသိုလ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအကုသိုလ်ပဲနောက်ထပ်သူတို့ကဖြစ်စေမဲ့အရာလည်းအကုသိုလ်ပဲအကုသလမူလအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်လားသူတို့လည်းအကုသိုလ်သူတို့ကလည်းအကုသိုလ်ပဲဆက်ဖြစ်စေတယ်အကုသလမူလကျတော့ဘာလို့အလောဘအဒေါသအမောဟနော်ဆွန့်လွတ်နိုင်တာလူချင်းမမောမှုမရှိတာဒါကိုအလောဘလို့ပြောတာနော်အတောဒါဆိုတာမေတ္တာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုရှိသေးရဘာအဖို့ထင်မှာမရှိဘူးစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်တန်းဖြစ်မေတ္တာအကြီးတယ်လို့တတ္တဝါပညာကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့မေတ္တာတန်းဖြစ်ခုဘုံတို့ကုသိုလ်ရှင်တွေအရင်ကျန်းထန်းတာနော်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ဘာတန်းဖြစ်ဒေါ်လာတန်းဖြစ်ဟုတ်လားဒီလိုသွားတာနော်မကြည်လင်မှုမကြည်နှံ့မှုတန်းဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ကြောင့်စဉ်းစားလိုက်ရင်မကြည်နှံ့မှုဖြစ်ကြတာပဲများစဉ်းစားပြီဆိုတဲ့အစားမကြည်နှံ့လို့စဉ်းစားတာလေဖြစ်တာများတချို့ကြောင့်လည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့မကျေနပ်တော့တာတချို့ကြောင့်လည်းမကျေနပ်လို့ကိုယ်ထိုင်စဉ်းစားနေတာပေပေနေနေမလုပ်နေတာအာကုသူတွေဖြစ်နေပါတော့နော်မေတ္တာဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုသလမူလနဲ့ပါတာနော်မေတ္တာဆိုတော့အတောဒပြီးတော့ပါလို့အမောဟအမောဟဆိုတော့ဉာဏ်ကိုပြောတာဟုတ်လားအမှန်ကန်သိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုသိတာအကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေကိုသိတာအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာဒါအနှစ်ကလေးကြီးရေပုံပုံပြောလိုက်တာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့သိတာအကြောင်းအကျိုးတဘာဝတွေလို့သိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလို့သိတာပြီးတော့ပါလေဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာဒီဘဝဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိတရားမာတွေလို့အမောဟဖြစ်တာအဲ့လို့ရှင်ကိုယ့်ကိုစီသိကြည့်အကုသိုလ်နဲ့နေတာများလားကုသိုလ်နဲ့နေတာများလားဆိုတတိပဌာန်လေးနဲ့နေမှပဲနော်ကုသိုလ်နဲ့နေတယ်လို့ဆိုရမှာဘာလို့ဆိုတော့ तू ဖြစ်မှာပဲအလိုဘအရောဒအမောဟတွေဖြစ်တော့သူကင်းတာနဲ့ဘုံဘုံတို့မှာအခြေခံအဖြစ်တော့အမောဟကြီးကတန်းတယ်တတိမရှိဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်ကဘယ်မှာနေနေတော့မောဟနော်ဒီအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမမှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာမရှိတဲ့ပြဘာမှမမှန်ကန်ကန်လည်းမသိဘူးကွာကိုထင်ရင်လိုထင်မြင်ရင်လိုမြင်ပြီးတော့ခံစားခြင်းလိုခံစားပြီးတော့ကြောက်ခြင်းလိုကိုသွားနေတာအဲ့ဒါပါတော့မောဟဘောမောဟဆိုတာပါလို့အကုသလမူလအကုသိုလ်အမြင့်ကြီးသုံးချောင်းတည်းရအခြေကအကြုံးအချောင်းကြီးပဲဟုတ်လားအမြင့်အကြီးဆုံးအမြင့်ပဲမောဟအမြင့်နော်လောဘနဲ့ဒေါသတောင်သူကမှပွားတာလို့ခမောကတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားမတိလို့သာဘုံဘုံတို့လိုချင်ကြမတိလို့သာပါတော့စိတ်တူရတကယ်လို့တဘာဝတရားကိုအမှန်တိုင်းသိနေမယ်ဟေးဆိုရင်လိုချင်တာလည်းလာခွင့်မရှိဘူးမကျေနပ်တာလည်းအိုးတောင်လာခွင့်မရှိဘူးလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့လောဘကပူပြီးတော့နည်းနည်းတိမ်မွေးပူပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ပဲပေါ့လောဘဒေါသမောဟတွေမှာဘယ်သူဟာပေရှားဖို့အလွယ်လုံးဖြစ်မလို့ထင်လဲဒေါသသူအမှုဆုံးတကယ်လားဟုတ်လားပေဖို့အခက်ဆုံးကမောဟတော်ပါလည်းခက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတခုရှိတယ်ဒေါသကပယ်ဖို့လွယ်တယ်အကျိုးရလက်ရန်ဆိုးတယ်လောဘကပယ်ဖို့ခက်တယ်အကျိုးရလက်တိတ်မဆိုး
မောဟကြတော့အကျိုးရလိုက်လဲဆိုလဲပဲကိုလက်ခက်တယ်မောဟကဆရာကြီးပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးနဲ့ကိုယ်လူနေနေတာကြည့်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာသူပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးနဲ့နေနေတာကိုသိတဲ့အသိတွေကများသောအားဖြင့်အမှားသိတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်တာဟုတ်တယ်နဲ့ဟုတ်တာကိုမဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလှည့်သားမှုနဲ့သွားတာဟောဝခရီးကိုဟုတ်တော့အဲ့တော့အကုသိုလ်လိုပြောလိုက်ရင်ကိုနဲ့ခင်းချင်းချင်းရှိတယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့မကင်းဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတာကြီးကိုနားလည်ဖို့ပြောရတယ်ဘုံဘုံကူပြောနေတာဟုတ်လားကင်းကျင်နေစဉ်ပဲဘယ်ဘယ်ခိုက်တန်အောင်ကင်းမလို့အလောဘအရောဒအမောဟဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန်ကင်းမယ်အထူးသဖြင့်ပရိပဒံတရားတွေနဲ့တတိလေးရှိနေတဲ့အချိန်အလွန်ကင်းတယ်ကျူးကျူးဆင်းဆင်းကိုကင်းတာဟုတ်လားတတိပဒံတရားကင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုံတို့မှာသွားပြီအဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောရှက်နေတာအဲ့လိုအကုသိုလ်နဲ့နေရင်ဘုံဖြစ်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလူရပြောတာရှိရနော်ဘုရားပြောတာလည်းခိုင်းရစ်ရှိပါလေအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဒီစကားတွေကအကုသိုလ်နဲ့နေရင်အခုလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်နောင်လည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပို့ပဲအဲ့ဘုံတို့မောဟနဲ့နေသည်မြအခုလည်းပဲဆင်းရဲအောင်နေနေတာပဲပင်ပန်းအောင်နေနေတာပဲပူလောင်အောင်နေနေတာပဲဒါပေမဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးလည်းမဟုတ်လေသာလည်းပဲဒါနဲ့ပဲကြာနေတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်လို့စိတ်ထဲကမခံစားမိကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာဘာလို့ဒီလိုကြီးနေရတာဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်လို့သိသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတည်းရတဲ့ငင်းငင်းတက်တက်နေနေတဲ့အချိန်မှာအော်ငါတိအញ្ញာအလွန်ဆူဆူဝါးနေတာပါလားလို့သူသိဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်တရားစဉ်းစားလေးနဲ့ငင်းငင်းတက်တက်နေကြည့်တော့မှဒါမရှိဘဲနဲ့အရင်တည်းတော့ငါဘလောက်လှုပ်ခတ်ပြောဘလောက်အိမ်ဒီမဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ကြာရခတ်ပြောနေအဲ့ဒီတော့တော့သူကြာလို့ကြာနေမှမသိငြိမ်သွားမှကြာတာကြီးကိုသိဟုတ်လားအေးသွားမှပူတာကြီးကိုသိနေတာဒါအကျဉ်းချင်းလေးပြောတာနောက်ရှိတော့လူတွေကအရန်ကိုပူအောင်မှမြေကြီးလေးကြာမှဟဲ့ပူလာပါလားလောင်လာပါလားအဲ့ဒီကမှနော်အဖြေရှာဖို့ခက်တဲ့အချိန်ကျမှလူတွေကအဖြေရှာရတာများပါပဲ။ကဲစကားတွေကတော်တော်များနေပြီ။နိုင်ဝက်လို့ပြောတယ်၄၅မိနစ်ရှိပါနော်။တပုံးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်လား။ဟာတုတ်တန်တယ်နော်။ဒေဝရဟတုတ်တန်ဒေဝရဟဏီကုန်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောခဲ့တဲ့တရားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအယူဝါဒပါတဲ့တော့လောဘပေရှားရေးကိုဖော်ပြတဲ့အယူဝါဒဘာရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပြရမှာလေတော့ခန္ဓာငါးပါးဘဝယုံနံသဘာဝတရားအကုန်လုံးပဲဟုတ်လားဒါတွေရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပြရမှာလို့ဟောတယ်လောဘမှာဘာပြည့်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောရတာတော့လောဘမကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့လောဘဖြစ်တဲ့ညာပျက်စီးပြီဆိုတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါပြောနော်ပျက်စီးမှုကလည်းပဲဘလို့မှကင်းမှာမဟုတ်နော်ကိုယ်ပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုပဲမှတ်ထားတယ်လေတကယ်ဟုတ်လားလောဘကိုပယ်ရင်ဘာအကျိုးရှိပါမလို့လောဘကိုပယ်ဖို့ဟောရတာရောမမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမောမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေဘလို့ပျက်စီးလို့မှသူတို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲကြအောင်မရှိဘူးကောင်းလိုက်တာနော်ဒီတရားဟုတ်လားလေးမျိုးနော်မိကောပြီးတော့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော်မူခြင်းနှမျိုးအဲ့ဒါပါလေတော့အကုသိုလ်ပယ်ရှားခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ကုသိုလ်ပြည့်စုံခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်အသေးလေးကိုဘလို့ပြောတော့အခုလည်းပဲချင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်နောင်မှလည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပို့ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့ဘယ်လိုပြောလဲအခုလည်းပဲချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်သုံးလုံးတော့နောင်လည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုပို့တယ်ဒီစကလုံးလေးတွေကိုဘုရားအလုံးမှတ်မိစေတယ်ဟုတ်လားအဝိကာတံအနုပါယတံအပရိလာအဝိကာတံချင်းရဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာတယ်ကိုပြောတာအနုပါယတံနာဥပါယတံဥပါယတံဆိုတာပင်ပန်းတာဟုတ်လားအနုပါယတာပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဗာပြောတတာရဲလို့ပြောတာနော်အပရိလာပရိလာဟာဆိုတော့အလုံးကိုပူလောင်တာကိုပြောတာအပရိလာပူလောင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ဗာပြောတာငြိမ်းအေးရဲလို့ပြောတာဟုတ်လားချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတာလို့တတောင်တတာလေးကိုချမ်းသာမှာငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးလေးကိုချမ်းသာဟောဒီလိုလည်းပဲနားလည်လို့ရဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်တရားတွေဟာရှုံးလုံးလို့သူ့ကိုပေးနိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပြည့်စုံလုံနိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်။အလွန်အချီးခံကြတဲ့ဒေသနာကြီးတစ်ခုလို့ဘုံဘုံကတော့အဲ့လိုယုံကြည်ထားတယ်နော်။အဲ့ဒါဒီဝန်ချုပ်တွေဘုံဘုံကပါဆက်ပြောတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့သဘောအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်အကျဉ်းချင်းဟဲ့ငါတို့လွတ်နေတယ်လို့အောင်းမေး။ဟုတ်လား။နော်။အကုသိုလ်လို့ပြောချင်ရင်ဘာကိုပြောရမှာလဲလို့နိဝရဏတရား၅ပါးကိုပြောလိုက်တယ်ဒါလေးလည်းပြောတယ်နော်။ကုသိုလ်လို့ပြောချင်ရင်ဘာကိုပြောရမှာလဲလို့ပဋိပဒံတရား၄ပါးကိုပြောလိုက်တယ်ခိုင်တော့ကောင်းတော့အဲ့တော့မှတ်ပြီးတော့ဘုံဘုံပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပါပြောသေးတယ်အကုသလမူလ3မျိုးကုသလမူလ3မျိုးလောဘဒေါသမောဟတို့သည်အကုသိုလ်ရည်သောမြေကြီး3ချောင်းအလောဘအဒေါသအမောဟတို့သည်ကုသိုလ်မူလရည်သောမြေကြီး3ချောင်း
ကဲကိုဘယ်ဘယ်ခြေတော်မြေကိုအငြင်းခြေလောင်းနေအာဒါပဲနော်မောဟပါနော်အထူးသဖြင့်မောဟနဲ့နေရင်ကျန်တာတွေကအငြင်းတက်ထွက်နေစီကားနေအပယ်ဘုရားရင်ထွက်လာလောဘဒေါသအရင်ထွက်လာနော်ပြီးရင်အဲ့တော့တော့ကပြီးပြီကအတိအကွင့်နေလဲဝေဝေဆန်သွားတဲ့ဘဝဟုတ်လားဒါပဲလေဘဝပါဟုတ်လားအဲ့တော့အလုံးကိုအခြေချဲ့ပြီးနားလေသင့်နဲ့ဒေသနာကြီးတစ်ခုနော်ဒီဝါဒာတုတ်တန်းနဲ့ကဲနားယူလိုက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းတယ်အများကြီးဖြစ်ရတယ်အထူးသဖြင့်ကုသရားနိုင်နိုင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့အမှန်တိတဲ့ပညာကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာပဲအမှန်တိရတယ်ဩဒါတွေကဒီလိုပါလားလို့သိရတယ်ခုရှိမှဘာတွေဖြစ်ပြီးရတယ်ထင်လို့တမာတိဘုံဘုံပြောတဲ့စကားနားဆိုင်ပြီးတော့ဒီတွေကနေပြီးတော့စိတ်ကိုထွက်မသွားအောင်မလုပ်တာလုံမန်းနေဟာပြောတယ်ဘာတွေလုံးဒီစကားအတိတ်ပဲဘာတော့လိုက်တာစိတ်ကအလုံးလုံးနေဒီလူတွေအကုန်လုံးစိတ်ကမလုံးနေနော်အလုံးလုံးနေအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီတည်ငြိမ်လို့ဒီအတီလေးရတာအခုချိန်တော့ကပိတိဝါဒီနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဘာပြောလို့ပြောနေမှာကိုကအိမ်ရပစ္စည်းရာတွေရှောက်စဉ်းစားနေဘာပြောလို့ပြောတော့မှလည်းမသိဘာပြောလို့ပြောမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှအမှန်သိတဲ့အတိလည်းဒီတရားကိုနားရတော့ရတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါပါကုသိုလ်ရ။တမာတိကုသိုလ်၊ဉာဏ်ကုသိုလ်ရနော်။ဒါလည်းလားရှိရပါဘာ။ဘာတိလတော်ဆောက်တည်တာ။ရှင်လာတိလ။တိလတမာတိပညာကံချုံသွားနော်။ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ကြောင့်ဘုရားပြုတော်လို့ဒီမညာကိုညမျက်နှိမ့်ပါဘူး။ဒီမြတ်ထုတ်ချက်မြတ်မောပြုဝရစီဆုတောင်းရဟုတ်လားပြည်တတ္တဝနန္ဒအညီမြကုသိုလ်ရဲ့ဥပါကရပြီးချမ်းသာကြပါလေလို့စေနာမြတ်တာရှိတာမြတ်တော်များလည်းပြေဝေရကံအလုံးဤညာညာလိုက်ဆွေရအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုယုလုံအပ်သောဒါနတိလသမာဓိကျင်ညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုရှုတို့သည်မေညာဘုညာဉာဏ်နေပါကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုတို့ဤဘုဘာကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သော

0: ၏
1: ။
0: အမြတ်တကြ၏။အမြ
1: တ
0: ်ပါ၏။ဥစိမ့်မြတ်။ဥစိမ့်မြတ
1: ်။
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်။ချမ်းသာကြသည်။
0: ဖြစ်ကြအားစေသော

အာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ကဆုံနာဘိကျော်2ရက်2016ခုနှစ်မေလ23ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသမားဓမ္မယောကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့ထေရမတ်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတဲ့မြို့နယ်ဝင်းကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမိသားစု၏အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အမြင်ကြီးပွား14ပါးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကိုအယုံပြုငါတိကျူဖတ်ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာအောင်ယောဂဗန္တောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာတိ

သာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာလေကမ္မဂုဏ်ဒီပိဂရိကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လေအမေမယံဤတည်းတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွာနိုင်ပါသောကာလနှင့်အသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီပါလုံးကအတိတုကရာနိဟုသအသက်ချေလဲ့အင်ကမေတ္တာတိမာသမိသာနံတထာဇနိဆွန်ရှင်ဤဟုကျေတိထဝေငါတို့အစုအလုံးခဲ့ရသောဘုရုကိုကရဏတဘယောဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုံကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍချင်းသမ ्या စွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကပွန်တော်ဝါများရင်ဝေသားငယ်တို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတာသနာထသောဝိနည်းအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကုန်လျော၍ကြောယုံကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: အောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမြတ်သမကလူလောကနေစဉ်ဘဝမှာအောင်မြင်ကြီးပွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဆုံးမစကားတွေများစွာပါဝင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကတော့တခုလေးသောလမ်းကြောင်းကိုပဲပေးတာဖြစ်တယ်လောကမှာအောင်မြင်ကြီးပွားဖို့ဆိုတာတော့အကြောင်းတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တော့လေကနေ့ထိအောင်အောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားတိုးတက်နေတယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ကြည်ပွားတိုးတက်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှန်အနေထားဖြင့်ကြည်ပွားတိုးတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်ဘုရားဝနာဝင်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားကတဘာဝတရားကိုသာဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့တဘာဝတရားကိုဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေဒီတဘာဝအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝတရားရဲ့တုံ့ပြန်အကျိုးပြုမှုဖြစ်ပေါ်လာ။ဒါတွေကဘာသာတရားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့။ကိုယ်ပဲမှုတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ယုံကြည်မှုတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဥပမာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်လက်ဆောင်ရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာဆေးနဲ့အနာသရံတူတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့အနာသရံတူတယ်။အစီဩဇာရှိပြီးလူတိုင်းအတွက်ကျန်းမာမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အစာအာဟာရယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေဘုရားဘာသာဝင်ဟုတ်သူဖြစ်စေမဟုတ်သူဖြစ်စေဒီစားစားရင်တော့ကျမ်းမှာပါပဲပေါ့လူသားနဲ့သာဆိုင်တယ်ပေါ့ထို့ဒီဝေမြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေဟာဆေးနဲ့လေလာသရံတူဆေးဆိုတာယောဂရှိရင်ဒီလိုယောဂမျိုးကိုပျောက်စေတဲ့ဆေးဆိုရင်ဘုသူဝေတောက်တောက်ဒီယောဂကိုပျောက်စေမှသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေဟာလူမျိုးမရေးဘာသာမရေးကျင့်သုံးနေထိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးပြုတာလေ။ဘာကြောင့်ဒီလိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဘာသာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမတာမဟုတ်ဘူး။လူမျိုးတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဆုံးမဟောကြားတာမဟုတ်ဘူး။အာလုံးလူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုဖို့ဟောကြားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တည်ရဲချင်းချင်းဒီအချက်တရားဟာကောင်းမြတ်တဲ့လူရဲ့အရှိသေးတွေဟောကြားတာဖြစ်တယ်Human dignity လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရသော်ဗျာအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ယုဒုဂုဏ်သိက္ခာဆိုပါစို့၅ပါးတိလသူငါအသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်းတယ်တရားဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်းတယ်သူတော်အားတာမယာကျိုးလို့ဆောင်းတာခြင်းမှရှောင်းတယ်လည်းလည်းလည်းစားပြီးတော့တစ်ဖက်သားအကျိုးပြစီအောင်လှုပ်ခြင်းမှရှောင်းတယ်မူရစီဝါကရှောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီကိုချင်းတရားတွေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးပြုပါမယ်။ဘုရားဝါဒဖြစ်မှဒီတရားတွေကကျိုးတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတရားတွေကိုဖောက်ပြက်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူပဲဖောက်ပြက်တူညီတော့အကျိုးကိုခံစားကြရအောင်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူပဲသူ့တိတ်ကိုတတ်တတ်ဘယ်သူပဲတရားဥစ္စာခိုးခိုးဒီပြမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့လုံးတူကိုယ်တိုင်ခံရမှသာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။တဟာဒီနေ့ခေတ်မှာကဘာမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကြီးလိုက်လေကဘာမှာကြီးမားတဲ့အပြစ်ကြီးတွေဆိုတာပါတော့နော်ပါဏာတိပါဌာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူသားမှုဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်လူသားမှုဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ကြီးတာဘယ်နိုင်ငံကတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့မရှိဘူးပါဏာတိပါဌာအမှုကိုကျွလွန်တဲ့အခါမှာလူတရားရဲ့အသက်ကိုဆုံးမအောင်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သေစားသေစေတော့မဟုတ်။ဟောချီမာတဲ့အပြစ်ကိုခံကြရတာဖြစ်တယ်။အရိဏာဒါနခိုးမှုဆိုတာလည်းအပြစ်ပေးခြင်းခံရတယ်။အပြစ်ပေးမခံရတဲ့နေရာခိုးလို့ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့နိုင်ငံဆိုတာမရှိဘူး။ကာမိတုမေဆာစာရရိတ်လုတဲ့စော်သားတဲ့ဆိုတာလည်းဘယ်နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချီမာတဲ့အပြစ်ကိုခံရတယ်။တူတရားကိုလိမ့်လိမ့်ထိစားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိမ့်လိတဲ့အပြစ်ကိုခံရမူရစေဝါဆိုတာကြတော့တေဆောင်နဲ့နေနေတဲ့တချို့နိုင်ငံတွေက capital punishment ဆိုတဲ့ တည်တံချမှတ်တာတွေရှိရပေါ့အဲ့လိုအပြစ်ပေးခံရတာတွေဟာငါးပါးတိလာကိုကျွလွန်ဖောက်ဖျက်လို့ရှိရင်ကြီးမာတော့အပြစ်တွေကိုခံရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ငါးပါးတိလာပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြစ်မှုတွေပြစ်ဒဏ်တွေကလွတ်ကင်းသွားတာဒါတေချာတယ်ထို့တူပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရင်လည်းပဲတူညီသောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရသော်ဗျာဟောကြားထားတဲ့တုတ်တန်နေတဲ့ကအောင်မြင်ကြီးပွားလူလောကလူရာစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်ကြီးပွားတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့အခြေခံလေးပေါ်မှာမိတည်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မထင်ရှား Physically important တကယ်ကိုအခြေခံအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုရသော်ဗျာဟောတာအောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးဆက်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလက်ပတ်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေဖို့လိုရတယ်နေ့စဉ်နဲ့အပြလူတွေကလည်းလက်ပတ်နေကြတာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်လည်းလက်ပတ်နေတာလူလောကအချိန်ကြီးဆိုတာလေလက်လည်နေတာပဲမနေ့ရောက်လိုက်နေ့လည်ရောက်လိုက်ညရောက်လိုက်ဟောနောက်တရက်တခါမနေ့ပြန်ရောက်လာလက်ပတ်နေတဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲ့လိုလက်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလက်ပတ်နေပြီဆိုရင်အကျိုးတရားတွေကလည်းအကောင်းတွေကြီးပဲလာနေမှာပဲအဆိုးဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့လေအဆိုးတွေလက်ပတ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဆက်ကဆိုတာဆက်စတိပမတိတိဆက်ကံလို့ဆိုတာလက်ပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားသို့မဟုတ်လောကီဆောင်ရွက်ပြီးအသက်ဝင်နေတဲ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဟော activate ဖြစ်တာသို့မဟုတ် action ဖြစ်နေတဲ့ဒေဝေဆိုလိုတဲ့ပေါ့လက်ပတ်နေတယ်လှူရှားနေတယ်ဒီတိုင်းလှူဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးကတော့စက္ကဆိုတဲ့စကားလုံးကလဲဘိန်းတို့ကာဘိန်းတို့ဘိန်းကိုလည်းပဲစက္ကလို့ခေါ်တယ်လက်ပတ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းစက္ကလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အရာအတွက်ကောင်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလောဘပြီးဖြစ်ပေါ်နေဒီလိုဆုံးလို့ပေါ့ဒါကိုတံပတ္တိစက္ကလို့ခေါ်တယ်တံပတ္တိစက္ကတံပတ္တိဆိုတာအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါကိုတံပတ္တိကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ success လို့ပဲ success အောင်မြင်နေကြီးပွားဘယ်လို့ဝင်လို့ကြီးပွားတယ်အောင်မြင်နေတိုးတက်တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်ကြီးပွားမှုအတွက်အကြောင်းတရား၄ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဒါကိုတမ္ပတ္တိဆက်၄မျိုးလို့ဒီလိုပြောတာလူတွေရဲ့လျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးအဲ့ဒါကိုလည်းစက္ကလို့သုံးတယ်ဘာကြောင့်သုံးတာလဲဆိုအလက်အပြောင်းနဲ့နေကြတာလေလျောင်းထိုင်ရပ်သွားလူတွေကလျောင်းကြီးပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးလျောင်းရာကထိုင်ရတယ်နော်ထိုင်ကြီးလည်းမနေနိုင်ဘူးမတည့်ရရမတရားကြည့်လည်းမနေနိုင်ဘူးလမ်းလျှောက်ပေးရဟောလျောင်းထိုင်ရပ်သွားလေးပါးဣရိယာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြိုလဲမသွားအောင်နော်အသက်40 50အနည်းအသက်နော် 80 100ထိအောင်လူရည်ရာဒီဣရိယာပုဒ်ကိုအပြောင်းလဲနဲ့သွားနေရပြောင်းပြီးတော့တည်ဆောင်သွားတာအဲ့ဒါကိုလေစက္ကလို့ခေါ်တာပဲပါဠိစာပေမှာစက္ကလို့ခေါ်တဲ့အထက်မှာပါလက်ပတ်ပြီးတော့နေတဲ့အရာလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေခုတော်မူဒီ14ပါးဆိုတာလက်ပတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဆုံးလို့ရပေါ့ဒါတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတယ်ဒီပေါင်းတွင်းကမလွတ်ခဲနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းတွားနေတယ်ဆိုပါလို့ကျော်လူကြီးပြစ်တင်ထားလိုက်တဲ့ကဘာဘလမ်းကြောင်းထဲမှာလဲတွားနေတယ်တွားနေရင်တော့သူကလမ်းကြောင်းမှန်းနေပါပဲအေးကဘာကလမ်းကြောင်းကနေတခြားရောက်တိုင်းတော့ပြစိတ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲစက္ကဆိုတာလက်ပတ်ပြီးသွားလာဖြစ်ပေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလက်ပတ်ပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒုခိကအသုံးပြုတဲ့မဂရဘာသာသို့မဟုတ်မာဂရီဘာသာလို့ဆိုတဲ့မဂရတိုင်းကလူတွေပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ခဏိခေတ်တော့ပါဠိဘာသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာ
1: မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကဘလို့ဟောတော့ဆိုစတ္တာရိမာနိပိခွေစက္ကနိလောကမှာလက်ပတ်ပြီးကိုအကြောင်းတရားအကျိုးပြုနေတဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးရှိတယ်လက်ပတ်နေတဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြုနေတဲ့လူတွေနတ်တွေကိုအကျိုးပြုနေတဲ့လက်ပတ်နေတဲ့အကြောင်းအချက်၄မျိုးရှိတယ်ယေဟိတမနာကတာနံဒေဝမနုဿံအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စုံမဲ့ဆိုရင်နဲ့နတ်စေရသေးဝမကြခင်အတော်တက်မှာပဲမဟာတတံဝေပုံလတ်တံပပုဏ္ဏတိဘောဂေတုစီစေဥစ္စာတွေကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်တို့ခေါ်တာနော်လူပါပဲဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ချက်သုံးနေထိုင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စီပါဥစ္စာတွေမှာတိုးတက်လာမယ်ကြီးပွားလာမယ်တို့လိုဆိုလို့တနေ့တခြားမြင်မာပြီးတော့လာနိုင်တယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမရှိဘူးဟောအကြောင်းနဲ့အကြောင်းလုံးမှအကျိုးတရားကိုရတာစာကြိုးစားမှစာဝဲရတယ်စာဝဲအောင်တယ်ဆိုတာပင်မတတ္တာဆိုတာလို့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံနေမှပညာဆိုတာလည်းရစီပါဥစ္စာဆိုတာလည်းအထူးတူပဲရှာကြံနေစူးစောင်းနေဆိုတာတွေအကြောင်းပြပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာဆိုတာတွေတိုးတက်လာအဲ့ဒီအချက်၄မျိုးဟာတမ္ပတိ၁၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်လက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရား၄ချက်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ချက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေဖို့ဣရိယာပုံ၄ပါးပြီးကြောင်းလဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါလူဟာကျန်းမာပြီးအနည်း၄၅၀တရားထိအောင်အသက်ရှင်တန်ပြီးနေနိုင်တယ်လို့ပဲအိတ်ကြီးနေလည်းတည်သွားမှာပဲထိုင်ကြီးနေလည်းတည်သွားမှာပဲနော်လုံးဝမထဘူးမတ္တရာကြီးနေလည်းလဲသွားမှာပဲလမ်းလျှောက်ကြီးနေလည်းပဲလူဘဝခန္ဓာကျွေးသွားမှာပဲအဲတော့လေးခုကလက်ပြောင်းပြီးတော့နေရအဲ့ဒီဣရိယာပဋ္ဌာဆက်ကဆိုလက်ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲအချိန်နေရလည်းပဲပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ရှိတင်ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေဟာလည်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့လက်ပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေရဒီအချင်းနဲ့လူတွေဟိုအချင်းနဲ့လူတွေအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေလက်ပတ်ပြီးနေပြီးဆိုတော့မှလူဟာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်လို့ရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်ကြီးပွား14ပါအောင်မြင်ဖို့ကြီးပွားဖို့ပဲကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မယ်ကြီးပွားတိုးတက်မယ်အဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီအချက်၄ချက်အဓိကစွမ်းဆောင်မှုပေးလိုက်မယ် physically important တကယ်ကိုအခြေခံအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်ဒီလိုဆိုလိုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့အခါမှာနမတေကပါရောဆိုပတိရူပဒေသဝါပါတိတိလေးအောင်ပတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်တာဒါလည်းအလုံးအရေးကြီးတာပဲကိုယ်ပင်နေရာမှာကိုယ်မွေးမွေးနော်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြတော့မွေးတဲ့နေရာကကြီးပွားတိုးတက်ချင်မှတိုးတက်မှာဗမာစကားမှာလည်းရှိတယ်တရွာမပြောင်းသကောင်းမဖြစ်ဆိုကိုယ်မင်းတင်းတော်တဲ့နေရာကိုနေထိုင်တဲ့အခါမှာလူတွေကကြီးပွားတိုးတက်လာဆိုကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်အမေရိကန်သမ္မတလင်ကွန်ဆိုတာကြားဘူးကြောင်လယ်တော်ထဲကလယ်သမားတာလယ်တော်ထဲမှာနေတာအေးမြို့တက်လာပြီးတော့ပညာတွေပါပြီးတင်နောက်ဆုံးမှသမ္မတထီအောင်ဖြစ်သွားတောမှာနေရင်တော့တောသကြီးလောက်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တကယ်သာတာကောင်းအောင်တောနေတောသကြီးပဲဖြစ်သမ္မတထီအောင်မဖြစ်ဘူးနေရာမှန်မှုလိုတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ပဋိရူပဒေသဝါတာကိုယ်နဲ့တင့်တော်လျောက်ပတ်တဲ့အရတ္တတာကိုရွေးချယ်နေထိုင်ရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကအင်တမအားလုံးကိုချုပ်ငုံပြီးတော့ဟောတာပတိရူပဒေတာဆိုတာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အရတ်ဆိုတာကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာရွေးရကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာရွေးရပတိရူပဆိုတာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေတာဆိုတာအယထာနဝါတာနေထိုင်တာ အဲ့ဒါနေထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ကိုယ်ပါလို့ချင်တာတော့ဆိုတဲ့ပုံမှာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာရွေးရမယ်ဆိုတော့စီးပွားရှာကြနာလားပညာသင်ကြနာလားကျမ်းမာရေးတိုးတက်စေကြနာလားတော့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားထုတ်ချင်တာလားဟောကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်ပါဠိမန်အမှတ်ဖြစ်ချင်တာလားတမတာဖြစ်ချင်တာလားဟောတခုစီကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်းပဲကိုယ်တင့်တော်တဲ့နေရာတခုရွေးရဒီလိုဆိုလို့ဟောအဲ့ဒီနေရာမှာပညာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးကျောင်းကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆရာကောင်းကောင်းရှိတယ်တက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေကျောင်းတွေကောင်းတဲ့နေရာပညာတတ်တွေကိုအလေးပေးတဲ့နေရာမျိုးဒါမျိုးရွေးရအဲ့ဒီနေရာမရွေးဘဲနဲ့တောင်းအောင်စလဘုတ်ထဲသွားပြီးဘာမှမသိတဲ့နှလုံးပိုင်းတုံးအတိုင်းအတိုင်းဝင်နေသွားနေဘာပညာမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးရွေးချက်ပညာတက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပညာတော်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိမယ်တဲ့သူတွေရှိမယ်ကျောင်းတွေရှိတယ်ကောလိပ်တွေရှိတယ်။ပညာသင်ခွင့်ရတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဟာသူ့အတွက်အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောအောင်။နောက်တစ်ခုကပညာတက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ญาติวุรุเลยก้าวเนอาสาอาหารเลยก้าวเนซี้ยงซี้ยงซี้กันตัดจ้วงเนตมะรีเลยရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးဟာจำมาเยด้วยอตินตอซုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘုံဒါမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ဒါจำมาเยด้วยဩซี้ปอยเยด้วยပါလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းซี้ปอยยาวเวก้าวเนနေရာမျိုးဒီလိုနေရာမျိုးစီပွားရေးပညာသင်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးစီပွားလုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးလူရွေးချယ်ရနိုင်ငံများတိုင်းပြည်တွေကလာပြီးဗမာပြည်လာစီပွားလုပ်တယ်ဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာမထုမတိမတို့ရသေးတဲ့တရားသာတာပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်လူအရင်းမြစ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာထုတ်လုပ်စရာတွေအများရှိတယ်ဆိုတာဒါတွေကြည့်ပြီးဗမာပြည်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဒါလည်းပဋိရူပပဲနော်ပဋိရူပအဲ့လိုသူ့နေရာနဲ့သူရွေးချယ်ပြီးတော့နေထက်တာသူတို့လောကမှာကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူရွေးချယ်နေကြတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုံးမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မသင်ယူခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေသိခြင်းနဲ့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဘုရားဘာသာထွန်းကားတဲ့နေရာစာတင်ပေးနိုင်တဲ့စာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့နေရာတရားထုတ်လို့ရတယ်တရားပြရိတ်တာတွေရှိတဲ့နေရာဒီလိုနေရာရွေးရမှာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပဋိရူပဆိုတာတခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးเนาะလူတယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုကိုယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြတဲ့နေရာကိုရွေးဖို့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့သို့သောစာပေကျမ်းကမှာတော့ဓမ္မအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပဋိရူပဒေသဆိုတာပြန်တာ၄ပါးရှိပြီတရားဓမ္မဈာနာခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးလို့ထေရာကျမ်းစာတွေမှာဒီလိုဖွင့်တာဟာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွင့်တစ်ခုပဲဖွင့်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့နေရာတွေဟာပဋိရူပဆိုအမျိုးစုံပဲရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးမှာရန်သူနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတောင်ပဋိရူပနေရာကောင်းရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိုင်ရတယ်လေ။အသာစီးရတယ်။ကြားဖို့ကြမှာပေါ့ဘီလုံးနဲ့ကလေးနဲ့တိတ်တစ်ကောင်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိန့်တကောင်ကဒီလုံးငယ်ကလေးကအစာရှာတဲ့အမတ်တမဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ကဝဲနေတဲ့တိန့်ငယ်ကထိုးဆင်းလာပြီးဒီလုံးလေးကိုတုပ်လိုက်တယ်။တုပ်ဖမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလုံးငယ်ကလေးကငါကူကလောလီတာကိုယ့်နေရာကိုမနေဘူး၊သူများနေရာနေလို့ငါအဖမ်းခံရတာ။ငါနေရာဆိုရင် तू ငါ့ကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ငါနေရာကိုဆိုရင် तू ငါငါလုံးဝမကြောက်ဘူးသူကိုမဆိုင်ဘူးအခုငါနေရာမှားလို့ခံရတယ်ပေါ့ပဋိရူပဒေတာမဟုတ်လို့ငါခံရတယ်ငါနေရာငါဆိုလို့ရှိရင်ဘာငက်ကြီးလာလာကိုမဆိုင်ဘူး ਨੇ တွတ်တွတ်ပြောနေတော့သိင်းကြီးကအော်မင်းနေရာဆိုရင်ငါမတတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တော့အေးပြောမယ်လို့မင်းနေရာဆိုထဲစားခဲကိုပြ ွားအဲ့ဒီကိုအဲ့ဒီမှာလဲမင်းကိုငါရအောင်ဖမ်းပြမယ်ဆိုအဲ့တော့သင်းငယ်ကြီးကဘလုံးငယ်ငယ်လေးကိုလွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တော့ဘလုံးငယ်ငယ်လေးကထဲသားလေးပေါ်တင်ပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်သူ့ကိုတတိရှိလာခဲ့ပေါ့ဆိုတော့မလောက်လေးမလောက်သားဘီလုံးငယ်ကငါ့ကိုစိန်ခေါ်ရမလားလို့ဆိုရင်ဒေါသတွေနဲ့တောင်ပန်းကိုရုပ်ပြီးအချိန်နဲ့သင်းငယ်ကြီးကထိုးဆင်းတယ်အနန္တလေးလည်းရောက်ရဟိုကောင်ကပြုတ်ဆိုပြီးတော့ထဲသားခဲ့အောင်ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဘလုံးငယ်ကြီးကဘလုံးငယ်ကိုသိငယ်ကြီးကဖမ်းမယ်လို့အားပြုပြီးထိုးဆင်းလိုက်တာအရှင်လွန်ပြီးတော့ရှင်ပတ်နဲ့ထဲတာခဲနဲ့တိုက်ပြီးတော့သိငယ်ကြီးကဒေဝဲဝင်သွားတယ်ဟောနိုင်လိုက်တယ်ကဲနိုင်လိုက်တယ်သူ့နေရာကျရင်သူကခေမဆိုင်ဘူးဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ပေါ့ပฏิရူပဆိုကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုရတယ်ကိုကအပါစီးရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အေးဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာလည်းပฏิရူပတေသဝါသဆိုတာလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဟောတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့အောင်မြင်ကြည့်ပွားခြင်းလို့ရှင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာရွေးချယ်တတ်ရရွေးချယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခုနလိုကျမ်းမာရေးအတွက်လားစီဝါရေးအတွက်လားပညာရေးအတွက်လားတခြားအတွက်လားကုရွေးချက်ရှိတဲ့အတိုင်းရွေးချယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမှာပေါ့ဟောတာကလူလောကမှာအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဒါကိုတမ္ပတိစက်တပါလို့သူတို့ဟောတယ်။ဒီနေ့ကြည့်ဒီအချက်ဟာအောက်တော့ဒိတ်မဖြစ်သေးဘူး။နော်ဒိတ်အောက်သွားတာမရှိခင်မိနေတော့မယ်။ဒီတိုင်းပဲအောင်မြင်နေတော့မယ်။နော်တိုင်းပဲအောင်မြင်ကြည့်ပွားနေတော့ပဋိရူပဝရွေးချယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစီပွားရေးလဲအောင်ပါပဲ။ပညာရေးလဲအောင်ပါပဲ။ကျမ်းမာရေးလည်းအောင်မြင်ပါပဲဓမ္မရေးလည်းအောင်မြင်ပါပဲဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုတပ်ပုရိတဝတ္တယောသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အမိယသူတော်ကောင်းဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပြီအကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ဖက်သားရဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းဟာဘုရားပဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ရကြင်တော့ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့ရ။အေးအဲ့ဒီရောက်တဆင့်နေရင်ပြည့်စိတ်ကဘုရားတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့အဲ့ဒီရောက်တဆင့်နေရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုတက်ကြွနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမိရဖို့လိုအပ်တဲ့သူကမှလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်။ပညာသင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ပေးခြင်းနဲ့လောကီပညာသင်ခြင်းဆိုရင်လောကီပညာတက်မြောက်အောင်သင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဟာတပ်ပုရိသသူတော်ကောင်းပဲသူ့အတွက်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။စီပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီပွားရေးအတွက်အထောက်အပြုနိုင်တယ်။ဝေကျေးကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်တယ်။ကျန်ကောင်းညံကောင်းတွေပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့အတွက်အမိကောင်းတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရအမိကောင်းတစ်ခု။ကျမ်းမာရေးဆိုရင်လည်းကျမ်းမာရေးကျန်ကျန်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆေဝါဒစာကုသပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပ်ပုရိသဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုသူအထာနဲ့သူရဲ့ညှောင်းမှန်းချက်နဲ့သူတပ်ပုရိတဝတ္တယလူတော်လူကောင်းကိုအမိရှိရမယ်လို့ဆိုလို့နေရာကောင်းတစ်ခုတွင်နေုံနဲ့မရသေးဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့လက်ပတ်လို့မရဘူးနေရာကောင်းကိုနေထိုင်နေအတွက်ကြောင့်ခုနလူတော်လူကောင်းနဲ့ဆုံစည်းရတယ်လူတော်လူကောင်းအမိတွေရလာတယ်ဟောတဆင့်တက်လာတယ်အောင်မြင်မှုအချက်တစ်ခုပဲဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပฏิရူပာဆိုတာ ਨੇ 24 ပစ္စည်းမှာပြောရင်ဥပနိဒယပစ္စည်းရောတပ်ပုရိတဝတ္တယဆိုတာ ਨੇ သူတော်ကောင်းလူတော်လူကောင်းအမိရတယ်ဆိုတာလည်းပဲဥပနိဒယပစ္စည်းရောအာချီးတဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် external condition လို့ပြောတယ်external condition အပြင်ဘက်ကအကြောင်းအကူအညီအကြောင်းတရားတွေလို့ဆိုလို့လောကလူတွေကြီးပွားတွေ့တွေ့ဖို့ရအတွက်အကူအညီအကြောင်းကအရေးကြီးတယ်တရားပင်လေးစိုက်မယ်ဆိုရင်တရားစီလေးကြီးဒီတိုင်းပလင်းနဲ့ထည့်ထားပဲပေါ့မလဲဘာအကူအညီလို့လို့ညီနဲ့ညီနဲ့အကူအညီလို့တယ်မြေရဲ့ရေရဲ့ချက်တွေ့နေတဲ့မြေကြီးတွေမှာစိုက်ရင်လည်းမရဘူးအစိုးရရှိမှရမယ် အဲ့တော့မြေနဲ့ရင်နဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အကူအညီရမှတရားပင်တွေကအမြင့်ကလေးသက်ဆင်းပြီးတော့အညောင်လေးထွက်လာမယ်။ခြင်တိုင်ရင်ပွင့်ပွင့်နေသေးတယ်ဆိုတာဖြစ်လာ။အပင်ဖြစ်ပြီးတော့ပွင့်နေသေးတယ်။ဟောတရားပင်ကလေးတောင်မှပဲအထောက်အကူတွေလိုအပ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပဲတရားစီလေးတောင်အထောက်အကူတွေလိုအပ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှလည်းပြင်မအထောက်အကူတွေလိုအပ်တယ်။မြေရည်နဲ့အလားတရံတူတဲ့နေရာကောင်းနော်နေရာကောင်းရှိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းအမိရှိရမယ်ဆိုဟောရီဒီကကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ငယ်တော့ဟောလာကိုနေခဲ့တဲ့နေရာမွေးဖွားတဲ့နေရာအဲ့ဒါပတိရူပကိုကြီးလာတဲ့နေရာအဲ့ဒီပတိရူပမှာအမေအဖေဆရာသမားကိုဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တာတပ်ပုရိတဝတ္တရာအဲ့ဒီလိုမရဘဲနဲ့တောင်းချပါလားအရာရဲ့ဆိုင်တော့အုတ်ထဲမှာတိရိစ္ဆာန်နေချာရောက်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲသူတင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲ့မှာမွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့တော့ကိုရောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထောက်ခုတွေချောင်းမလို့ကိုဟာကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့နေရာကောင်းရွေးချယ်နေထိုင်ခြင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းအမိရာခြင်းရဲ့ဒီနှစ်ခုဒီအပြင်ဘက်ကထောက်ခုပြုတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုပဲအပြင်မဲ့ကတဲ့အထောက်အကူပြုလုပ်နဲ့မရဘူးအတွင်းကောင်းမှုလို့သေးတယ် internal condition အခြေအနေကောင်းမှုလို့သေးတယ်တပြက်သားကဘလောက်ကောင်းကောင်းဆိုတော့သူကိုသားသမီးတွေရှိတယ်မိဘကဘလောက်ဆုံးမဆုံးမသားသမီးကမလိုက်နိုင်ဘာမှဆရာကဘလောက်တင်ပေးတင်ပေးတပြည့်ကမကြိုးစားရင်ပညာမတတ်ဘူးလေနှစ်ဦးနှစ်ဝပေါင်းဆက်ရမှာတရားအတွင်းအပြင်နှစ်ခုဆက်မိပါမှရဒါမို့စက်ကဆိုလဲပတ်နေရမယ်လို့ဆိုလို့ရနော်အပြင်ဘက်ကအထောက်အကူကလည်းရှိအောင်ပဲဒါဖြင့်အတွင်းအထောက်အကူဆိုတာအတွင်းရဲ့အခြေခံကပါဆိုပါလို့ခုနတရားစီလေးကိုဆိုက်လိုက်တယ်တရားစီကပုတ်နေတယ်မြေဘလောက်ကောင်းကောင်းရေဘလောက်ကောင်းကောင်းနော်ဖာတလိုင်းစာနဲ့တကယ့်ကိုမြေကောင်းရေကောင်းတွေမှာချက်ဆက်ကြည့်မအောင်မြင်တဲ့နှုတ်နေတဲ့တရားစီပဲဖြစ်စေနော်ရင်တော့လည်းပျက်စီးနေတဲ့တရားစီပဲဖြစ်စေပုတ်နေတဲ့တရားစီပဲဖြစ်စေဘလို့လို့ပေါက်ပေါက်တယ်အတွင်းမကောင်းရင်လည်းပေါက်လို့မရဘူးပြင်မဲ့ကဘလောက်အထောက်အကူပြုတ်မပေါက်တော့အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းနဲ့ကောင်းမှုလို့အသေးတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းကိုရစပါရတာနှစ်မျိုးဒီမှာဟောတာအတ္တတမ္မာပနိတိအတ္တတမ္မာပနိတိဆိုတာ

အခုကိုကိုတိုင်းလုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုကိုတိုင်းလုံးမအတွဲအကြောင်းကပါတော့အတ္တတမပဏိတိကိုကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုကိုပြင်နေကိုအရေးချင်းကိုကိုမြင့်တင်နေအဲ့လိုအတ္တတမပဏိတိဆိုတာဒီမလိမ္မာသိရင်လိမ္မာအောင်ကိုကိုစိတ်ကိုပြင်နေပညာမတတ်သေးရင်ကိုကိုပညာစ조사တယ်စ조사အထုတ်တယ်ဟောကျမ်းမာအောင်ကိုကိုအကြံပေးတဲ့အတိုင်းနေထိုင်နေနော်စီးပွားတိုးတက်အောင်အကြံပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရတဲ့အဲ့ဒါတွေကအတ္တတမပဏိတိနိဗ္ဗာန်ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသမားတွေသင်သင်ပြသတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်အတ္တတမတိကိုယ်ချင်းသီလမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်တရားတရားမကောင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းအောင်စ조사တယ်တရားတရားတွေမြင့်တင်ပေးတယ်သီလကိုမြင့်တင်ပေးတယ်တုဒ္ဒဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ္တတာတွေကိုမြင့်တင်ပေးတယ်။စာကစွန့်လွတ်မှုတွေရှိတယ်။ပညာအသိပညာတွေမြင့်တင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ခြင်းလိုက်နာခြင်းစ조사ခြင်းတွေဟာအတ္တတမပဏိတိပဲ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလိုက်နာမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစ조사မှအောင်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကမလှုပ်ရင်မရ။အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ခြင်းသည် internal condition လို့ခေါ်တယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်အတွင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မလုပ်ရင်မရဘူးနောက်တစ်ခါအားကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပုပ္ပိသကတ္တပုညတာလူတယောက်အချိန်လေးကောင်းဖို့ဆိုတာဟုတ်လားခုခေတ်စကားနဲ့ပြောအိုင်ကျူလို့အီးကျူလို့မြင်မှုလို့တာပေါ့မွေးတဲ့ကအေးဆော့အာနာမကြမွေးလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ပြင်ရသေးမွေးတဲ့ကနော်အောင်တော့ကြမပြေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်စီကာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တွေ့လို့အောင်တော့ကြီးရမမှန်ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းအရာတွေကအတ္တမအရေးကြီးတာပုဗ္ဗေစကတ္တပုညတ္တာဆိုအတိတ်ဘဝဓမ္မလည်းကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဒါဖြစ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်အတွင်းအကြောင်းကိုဆိုလို့ရနော်ကဲရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ကျမ်းမာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်အစာအာဟာရတွေကောင်းကောင်းစားလို့လူကျမ်းမာတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကဲအတွင်းကျမ်းမာရေးအာဟာရဓာတ်တွေချို့တဲ့တယ်ဆိုတာလည်းရှိဟုတ်ပြီလူတယောက်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်ဘလောက်ပဲကျမ်းမာအာဟာရဓာတ်ကိုလုံလောက်အောင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပင်ချုံးတာကျမရေထိခိုက်လာပါဘလောက်ရဲ့တန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာရဒတ်ပြေဝအောင်မစားရဘူးဆိုလို့ရှင်သူကချို့တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗီတာမင်ချို့တဲ့တယ်လို့ဘာလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဗာဓာတ်တွေချို့တဲ့နေတယ်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့ပြင်ဘက်ကထောက်ခုတာလိုနေလို့ဟုတ်ပြီတချို့ကြတော့မကြမ်းမမာမကြမ်းမမာတော့အတွင်းကိုကလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးအိမ်မှာအာရတ္တတွေဘလောက်ပြည့်အောင်ဆေးကုံဝါကုံတွေထည့်ပေးတော့လဲအတွင်းကအခြေအနေတွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမှကျန်းမာလာမှာမဟုတ်တော့ဆိုလိုတာအတွင်းလည်းကောင်းရမယ်အပြင်လည်းကောင်းမှဒါမှကျန်းမာတယ်ဆိုတာဖြစ်နော်နှစ်ခုပေါင်းရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အပြင်ဘက်ကအစာလည်းကောင်းရမယ်လူကိုယ်ခန္ဓာလည်းကောင်းနေရမယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်မှကျန်းမာတန်ဆွမ်းခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်တယ်အခုလိုရဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ပြင်မဲ့ကအကြောင်းအရာတွေကပဋိရူပဒေသဝါဒတင်းတင်းနဲ့အရောက်မှနေတယ်တပ်ပုရိသဝတ္တရာလူတော်လူကောင်းအမိရတဲ့ဆိုတဲ့အပြင်အကြောင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအတ္တတမပဏိတိကိုယ်ကိုယ်ပြင်မှု調査မှုလုံလထုံးမှုမရှိဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ပွားနိုင်မှုပုဗ္ဗေသကတ္တပုညတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ဘဝမွေးထားကြတဲ့ကကြောင်တောင်မွေးလာလို့ရှင်ဘလို့မှလည်းထိတ်တန်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီလိုဆွတ်လို့နေပေါ့။အေးကို့အတွင်းတိုင်းကအတ္တသမဗဏိတိကို့ကိုလည်းပြင်ဆင်မှုရှိတယ်ပုဗ္ဗေသကရပုညတံပင်ကိုအခြေနေရလည်းကောင်းတယ်။အပြင်ကလည်းပဲပတိရူပသင့်တော်တဲ့အရာမှနေတယ်။တပ်ပုရိသဝတ္တရလူတော်လူကောင်းအမိကောင်းနဲ့ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းလေးချက်နဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတုံတို့ကြီးပွားတုတ်တဲ့သွားမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီအဲမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တတမပဋိဌိလို့ပြောတာကိုယ်ကိုပြုပြင်နိုင်ရမ

0: တော့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဆိုတာလူတရားဟာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ပတိရူပေဝတေတေတိမင်းကြီးဘွားတွေ့တဲ့ချင်လို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာရွေးချယ်ပြီးနေထိုင်ပါတဲ့အရိယမိတ္တကရောတိယသူတော်လူကောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါသူတို့စီကပညာတွေရဖို့ကြံဉာဏ်တွေရဖို့သုံးမာတွေရဖို့သူတို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပါတမ္မာပဏိတိတမ္ပနောကိုယ့်ကိုပြင်ပါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပါလို့ဆိုတုတ်ပြီပုံညကတော်နရောအတိတ်ဘဝလည်းသူတို့ကောင်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်အရိစလေးပါလက်ပတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍဉ္ညာယတောကိတိသူခင်စေတံဒေဝတ္တိအောင်မြင်ကြည့်ပေါ်မှုတွေအကုန်လုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသူစီရောက်လာမှာပဲစားစရာတွေလည်းသူစီရောက်လာမှာပဲကြော်စုံမှုတွေလည်းသူစီရောက်လာအောင်မြင်ကြည့်ပေါ်မှုချမ်းသာဒုက္ခတွေအလုံးသူစီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်အောင်မြင်ကြည့်ပေါ်ဆက်လေးပါဆိုတာဒီလေးကိုဆုလို့တဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မှရှိအောင်မရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအပြင်အကြောင်းကတော့ရှာရမယ်အတွင်းအကြောင်းကတော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အတ္တတမပဋိဌိဟာအရေးကြီးဆုံးပဲကိုယ်ကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တတ္ထာတရားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တရားတရားရှိလောက်သီလမရှိသေးဘူးဆိုသီလရှိရမယ်သာကတုဒ္ဒမရှိသေးဘူးဆိုရင်တုဒ္ဒရှိအောင်ကြိုးစားစာကမရှိသေးဘူးဆိုရင်စာကရှိအောင်ကြိုးစားပညာမရှိသေးဘူးဆိုရင်ပညာဆိုလိုတာကပညာလောကီဥဒ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရရအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်လုံလဝိရိယဆက်ရမယ်ပညာတွေသင်ရမယ်စိဘဥစ္စာတွန့်တက်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားစိဘအထောက်အတ္တတမပဏိတိပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တတမပဏိတိဖြစ်မှအောင်မြင်ကြည့်ပါလူလောကမှာကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်လုံးဝယ်လို့ရရလို့စိစေဥစ္စာတွေတိုးတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတ္တတမပဏိတိလို့ဆိုတဲ့ဒီအချက်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလို့သူရဲ့အခြေခံကြတာတော့အတိတ်ဘဝတော့ကသူကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူစဉ်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အရင်ချင်းဆုံးသို့တော့လူစဉ်မီုံနဲ့ဖြစ်သလားဆိုမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဓိကကတော့အတ္တတမပဏိအေးတချို့ညာလဲကောင်းတယ်လူကလည်းပဲအကျမ်းပါလေဒါပေမဲ့ပြင်းနေမကြိုးစားဘူးနော်ချိန်ကြလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေချိန်ပြုံးနေစီပွားရှာမှာပြင်းနေအလောလောမှာပြင်းနေဘယ်တော့မှမကြည်ပွားဘူးလေနော်ကြည်ပွားတွေ့တဲ့မှုဆိုတာမရနဲ့အချင်းရှိသမျှမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးတော့ပညာလဲရှာတဲ့အလုပ်လဲကြိုးစားတဲ့ဆွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထိတ်တန်းကိုရောက်လာစာရီများများဖတ်တယ်ပညာရီများများအောင်စီဟုအထုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဓာတွေအားလုံးဟာအတ္တတမပဏိတိတွေကြီးပဲဒီထဲမှာအတ္တတမပဏိတိရှိပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့အရာတွေကတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်အတ္တတမပဏိတိကတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေရမယ့်အရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူလှုပ်ရှားမှဉာဏ်တွေကအသက်ဝင်လာအတ္တတမပဏိတိမလှုပ်ရှားလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲသိတော်တဲ့နေရာနေနေငပြင်းဟာငပြင်းပဲနော်ပဲလေးဝဲလူရောလူကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဘလောက်ပဲဆုံးမဆုံးမငပြဲဟာငပြဲမယ်အတ္တတမပတိတိမရှိရင်တော့ခြေပွားထွက်တဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးသူဟာအချက်ပဲအခရာပဲမန်တိုင်ပဲလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်အေးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူလောကမှာခြေပွားရှာတာထွက်တဲ့မှုတစ်ခုရခဲ့တာလေးပုံမြင်လို့ပဲသဘောထားချင်းထားတကယ်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့လူလောကမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးခဏခင်မှာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိပါမတန်းတင်တာမတင်တာဒါပဲကွာနော်ဆက်စော်ပြန်ဟောထားတဲ့ဇာတကစတိုရီတွေတဲ့ဇာတကဝိထုဒေသနာတွေတဲ့ဆက်စော်ပြန်ကပုံမြင်နေနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတုန်းကသူကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့ဘဝဇာလန်းလေးတခုကိုဟောပြအိန္ဒိယနိုင်ငံဗာရာဏစီမြို့မှာဒီတထေတူရှိတယ်အဲ့ဒီတထေကအင်တာမအတိပညာရှိတယ်ထက်မြက်တယ်စီပွားရှာတတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေသိတယ်အဲ့ဒီတထေကတနေ့တော့သူကတထေကြီးဟာ ဘုရင်ရှင်ကိုခါးစားဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအခါးစားဝင်သွားရင်လမ်းမှာသူပါတွေ့တော့ဆိုရင်ကျွတ်တေလေးတကောင်တွေ့တယ်နော်ကျွတ်တေလေးတကောင်တွေ့တော့သူ့နောက်ကလိုက်လာတယ်သူကပြောတာဟေးဒီကျွတ်တေလေးရမယ်အသေးအဖွဲလေးပဲတကယ်ကိုစီးပွားရေးအမြင်ရှိတဲ့ကောင်တကောင်ဟာဒီကျွတ်တေလေးကိုအရင်နေ့ပြုတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တထေးဖြစ်နိုင်တယ်တော့သူပြောသွားတာနော်သူ့နောက်ကသူပြောတာဒီကျွတ်တေလေးကိုစနစ်တကျအသုံးချပြီးတော့စီးပွားရေးမျက်စိရှိမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုအရင်လောက်လိုက်တယ်အဲခုခေတ်တော့ကျွတ်တေတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တောင်အရင်မလုပ်ဘူးတော့ကလူတွေမမှုနောက်တလောက်လေးအဲ့ကျွတ်ကလေးတကောင်ပေးနေတာလေးကိုသူကအရင်နှိပြုတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ကြီးပွားသူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားတော့အမှတ်တမဲ့လမ်းသွားရင်လူတယောက်ကကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တော့ဟာသူဟာအောင်မြင်နေတဲ့တစ်ချီတယောက်ပဲမဟုတ်တာတော့မပြောတော့ဘူးငါစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျွတ်တေလေးကောက်ယူသွားခုခေတ်တော့ဘာဗိုင်းရပ်စ်ညာဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောက်ချင်ကြောက်နေမှာနော်ဘာပိုးညာပိုးတွေအဲ့ဒီကျွတ်သိလေးကောက်ယူသွားပြီးကြောင်မွေးတဲ့အိမ်ကြီးရောင်းလိုက်တယ်တပြားဘူးရပြားတပြားလေးရငွေလေးတပြားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကငွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရတဲ့ငွေလေးကိုသူကအဲ့ဒီရေလေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့ရေဥပေါ်ပေါ်လေးဝယ်ပြီးရေခတ်ယူသွားပြီးမျိုးတကားဝကနေတော့ဆောင်ပန်းဝင်တွေကနေပန်းပွက်နေပန်းမင်နေပန်းနေခူးပြီးတော့လာတဲ့ပန်းကုန်တွေတွေပေါ့မျိုးထဲမှာပန်းရောင်းကြမဲ့လူတွေပန်းနေခူးလာကြတဲ့လူတွေအဲ့သူတို့ကအမောပြေရေတစ်ခွက်စီတိုက်တယ်ရေတောက်ပါအောင်ရေတောက်ပါအောင်နဲ့တော့ဟိုလူတွေကကျေးဇူးတင်တာရေလေးတစ်ခွက်တောက်တောက်ပြီးတဲ့ကပန်းလေးတစ်ဆုပ်တစ်ဆုပ်သူပေးသွားအဲ့ဒီပန်းလေးကိုသူဈေးသွားရောင်းလိုက်တယ်။ငွေတကြရရ။ခုနကကြွက်ကလေးနဲ့ရေဝဲရေအိုးလုပ်လိုက်တယ်။ရေအိုးလုပ်ပြီးသူကခုနကပန်းခူးလာတဲ့လူတွေတိုက်တယ်။နောက်ရကြတော့ဗေထီလိုက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီပန်းခူးနဲ့ပန်းဥယျာဉ်ထီအောင်လိုက်သွားတယ်သူက။လိုက်ပြီးတော့အမောပြေရေတိုက်တယ်။ထညာခဲလေးကျွေးတယ်။ဒုက္ခကသေးစားပေါ့နော်။ကျေးဇူးတင်တဲ့ဟိုလူတွေကပန်းကြုံတချို့တော့လောက်ပဲခွဲကျန်တာကဲမိဘမင်းခူးယူတော့ဆိုပေးတာခူးတယ်ပန်းလေးအကုန်လုံးအများကြီးရပန်းလေးအများကြီးရတော့အဲ့ဒီပန်းလေးကိုဈေးပို့လိုက်တာငွေရှိကြရသွားတယ်သူ့တယ်သူကနောက်ရဲ့အဲ့ငွေတဲ့ဖွဲ့ပြန်နေထညက်ခဲတို့ရေတို့စီမံပြီးတော့ပါလို့လဲလို့ဆိုအဲ့ဒီငွေလေးကနေပြီးတော့အရင်တီထားပြီးငွေရှာလိုက်တာငွေစုမိလာတဲ့အချိန်လေးမှာတနေ့ကျတော့လေကြီးမိုးကြီးကျအခုလဲယွန်နုဆိုလာလဲဦးမနလေကြီးမိုးကြီးကျလာလေကြီးမိုးကြီးကျလာတဲ့အခါကျဘေးကူးရင်လဲမှာတစ်ပင်လေးတစ်ကိုင်းလေးကျိုးနော်လေကြီးမိုးကြီးကျတစ်ကိုင်းလေးကျိုးတော့သူကစောစောသွားဝိမှုကခေါင်းခိုက်နေတယ်။ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်ရှင်းရမှာမသိဘူး။ဝိရလည်းကတကိုင်းကြိုးတွေဘာတွေရှင်းနေမှာပေါ့သူ။ရှင်းနေတော့သူ့တို့ဒီတကိုင်းတွေပေးမလားပေးရင်သူရှင်းမမယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့လူကအမခတ်။အဲ့ဒီမှာကလေးတွေလူငယ်တွေကစားဝိုင်းရှိကစားဝိုင်းသွားပြီးတော့ထင်းရက်နဲ့ရင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့လာကြပါငါကြီးတို့လောက်အားပေးကြတယ်မှာဥယျာဉ်ထဲကတိတ်ကိုင်းတွေဆွဲထုတ်ပဲဆိုကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့တိတ်ကိုင်းတွေအကုန်ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးအပြင်ဘက်မှာပုံထားတယ်အဲ့ဒီလိုပုံထားတဲ့အချိန်မှာဥဖုံမဲ့လူတွေကဥဖုံဖို့ရထင်းရှားကြထင်းရှားကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထင်းကိုလာဝယ်လာဝယ်တော့ငွေ16ကျပ်ရလိုက်တယ်သူကဘိုးက၅လုံးလက်ဆောင်ပေးတော့သေးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့သူဟာပက်ဆံလေးတော်တော်စုမိသွားတဲ့အခါကျမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ကုံနန်းကကုံနယ်တွေကုံနန်းမှာအလုံးလုံးတယ်ကုံနန်းကလာမဲ့ကုံနယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ခံအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရေလမ်းကလာတဲ့ကုန်တွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးသူတို့စီကတရေရအောင်သူကယူတယ်ထညက်ဒီထညက်လေးကျွေးရေလေးတိုက်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ကော်ဖီပေါ့နော်ဒါသူခေတ်နဲ့သူတိုက်တာခုခေတ်လွယ်ပါလေကော်ဖီတိုက်လိုက်ပေါ့အင်းကော်ဖီတွေမကားဘူးလေတိုက်ကြမှာပဲခုခေတ်ကတော့အရေးဟူသမျှအကုန်လုံးတိုက်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်အဲ့ဒီမှာကုန်းလမ်းကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကသူ့ကိုသတင်းပေးတယ်။တစ်ပြန်ကြရင်တဲ့မြင်း900ရောက်လိမ့်မယ်တဲ့။ကုန်းတဲ့ရောင်းဝယ်လုံးမဲ့မြင်းနေ900မြင်းကုန်းတွေတွေရောက်လိမ့်မယ်ဆို။ဟာအဲ့ဒါနဲ့သူကဖြည့်ရတဲ့လူတွေစီသွားပြီးတော့ထင်းချက်နဲ့ရှည်နဲ့ပေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူတွေကသူ့ကိုမျက်တထုံးစီတထုံးစီပေးသွားပေးသွားပြီသူကဘာပြောတော့ဆိုရင်ခမားတို့လေဟိုတခုဂရီပေးပါကျုပ်ကိုကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ခမားတို့ဂရီတခုပေးပါကျုပ်စီမှာဟိုမျက်ရည်တက်လူက900ဆိုမျက်ထုံး900သူရလိုက်တယ်သူ့အိမ်ကိုပို့ပေးကြတယ်အဲ့တော့ကျုပ်မယောင်းမချင်းခမားတို့မယောင်းပါနဲ့ဟိုလူတွေကမသိသေးဘူးမြင်းနေလာပဲဆိုဟိုလူတွေကတရင်မရအောင်သူကတရင်ရထားပြီအဲ့တော့မြင်းကုန်တွေမြင်းနေနဲ့လာကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြင်းစာရှာလိုက်ဝယ်သူကမှမရောင်းမရောင်းတဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်ကလာမြထုံ900အရင်ရောင်းဟောပတ်စံလေးရလိုက်ပြန်ပြီသူကမြထုံလေးရောင်းပြီပတ်စံလေးရအဲ့ဒီလိုနဲ့ပတ်စံလေးဟာစုမိလာဝေထောင်ချီပြီးတော့စုမိလာတဲ့အခါကျတော့သူကလူဆိုတာကကောင်းတဲ့ခါရှိရှိလုံးတက်ဖို့ကလုံးလာလုံးလာတော့ရထားတစ်စင်းကိုနှားတယ်သူကနှားပြီးတထေးကြိုက်ခိုင်းအောင်မှာပေါ့လူထင်ကြည့်အောင်နှားပြီးတဲ့အခါကျဝေရှိချက်နဲ့ရထားတစ်စင်းမှာနှားပြီးဒီကိုရောင်းကိုဝယ်လက်တင်မောရီဆိုင်တဲ့စိတ်ကံတင်မောစိတ်ကံကိုတွားပြီးတော့စခန်းချအဲ့ဒီမှာတော့ကလူတွေဘာတွေငှားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပီးတွေဘာတွေငှားမှာပေါ့သူဆေးတွေဘာတွေငှားငှားပြီးအဲ့ဒီမှာနေနေပြီးတော့ခုနကရေလမ်းမှာအလုံးလုံးတဲ့လူကသူ့ကိုတရင်ပေးတယ်မကြခင်တင်မောတွေဆိုက်တော့မင်းနိုင်ငံသားလာမဲ့တင်မောတွေဆိုက်နေမယ်ဆိုသူကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့လူတွေကိုတွားပြီးတော့ခဏအပေါင်းနဲ့ယူလာတဲ့လက်စွပ်တကွင်းကိုပေးပြီးတော့ဒီတေမောကိုပါတဲ့ကုသစီတွေဟာသူကလွဲလို့ဘယ်သူမှမရောက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဂတိတောင်းထားပြီသူကဆရာရိုက်ပလိုက်တယ်အဝေးကြီးကျန်တဲ့လူတွေကတေမောရောက်မယ်ဆိုတော့တရင်မရသေးဘူးသူကရပြီရပြီဆရာရိုက်ထားလိုက်တယ်ဆရာရိုက်ထားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာစခန်းချပြီတထေးကြိုက်ဖမ်းတယ်အေးတေမောလည်းဆိုင်လာရောကုန်းတွေအရှူရှူရှူလာကြလာတဲ့အခါကျတော့တင်မောကကုန်းတွေကိုလူချင်းကြတယ်အေးမရဘူးဆရာပေးထားတယ်အားလုံးဒီလူစီမှာအကုန်လုံးဆရာပေးထားတယ်ဆိုတော့သူ့စီသွားလက်ထိုးကြရပြန်တယောက်ကကုန်းတွေတရာကတယောက်ကတစ်ထောင်တစ်ထောင်သူ့ကိုပေးသူတို့လည်းမျှပါပေါ့အဲ့တော့သူကမျှမယ်သူ့ကိုတစ်ထောင်ထောင်ပေးလိုက်ကုန်းတွေတရာကနေတစ်ထောင်တစ်ထောင်ပေးသွားပြီသူကနေပြီးတော့ကုန်းတွေကိုသူခွင့်ပြုချက်နဲ့ယူခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးသွားကြရပြန်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချောင်းစီအဲ့ဒါနဲ့သူဟာငွေတသိန်းစုမိသွားတယ်ဟောသိန်းချီပြီးတော့ငွေတွေရသွားအဲ့ဒီမှာသူကကျေးဇူးပြတတ်တယ်လေးလအတွင်းမှာငွေသိန်းချီရသွားကျွတ်တေလေးရနေစားပြီသူတပြားမှမရှိဘူးနော်ဘုရားတပြားမှရှိတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကျွတ်သေးလေးကနေအရင်တည်ပြီးတော့ဆူလိုက်တာငွေသိမ်းချီရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငွေတဲကခွဲပြီးတော့ခုနတထေးစီသွားတယ်တထေးသွားပြီးတော့တထေးမရဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဟာအခုငွေဘလောက်အများရပါပြီဆိုတော့တော့ပေးတဲ့အခါကျတထေးကဩဒီလူတဲတော်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့သူအိမ်မှာအရွယ်ရောက်တဲ့သမီးနဲ့ပေးစားပြီးတထေးသမက်တောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတာနော်။အ ဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုတော့အတ္တတမပဏိတိပဲလေအတ္တတမပဏိတိလောတ္တကိန္နအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားသွားလိုက်တာအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတယ်ဆိုတာဆိုလာတ္တိစက်ဒီတိုင်းပဲရှင်းလင်းဟောကြားထားတာရှိတကယ်လက်တွေ့နော်အောင်မြင်ကြီးပွားခဲ့ဘူးလေဆိုတာဒီသာရကဆိုဒီကလာတဲ့ပုံဝှထုလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုဒီဝှထုကြောင်းအပကေနပိမေတာဝီပါပတေနဝိသကနောအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အရင်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးနော်ရင်းနှီးတဲ့ငွေလေးကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးရင်းနှီးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချီပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်တဲ့မိခင်သေးသေးလေးကိုသောစာတွေထည့်ပြီးတော့မိယုံကြည်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲသူ့ကိုယ်သူကြည်ပွားတော့အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့လုတ်တတ်ရမယ်လို့သူဟောတာနော်အဲ့ဒါလို့လုတ်တတ်တယ်ဆိုတာမန်းလေးမျိုးမှာလူငယ်တယောက်တွေ့ဘူးတယ်သူ့မိဘတွေကပဲခွဲဆက်မှာလုတ်တယ်ပဲခွဲဆက်လုတ်တယ်အဲ့ဒီလူငယ်ကသူကအယောင်းဝယ်အတ္တမဝါဒနာပါတော့ငယ်ငယ်လေးကြီးတွေကလေခုနပစ္စည်းလေးရှူတီနာအကျွေးယူပြီးဟိုရောက်အမြတ်ကလေးနဲ့လည်းရစုအကျွေးယူဟိုရောက်ဟိုနာတီနာကနေရွှေရောင်နဲ့အရောင်လေးနဲ့သူကငွေကျေးစုပြီးတော့တက်တဲ့သူတက်တဲ့အခါသူပိုင်သူကိုယ်ပိုင်ကားစီးပြီးတော့တက်တယ်အဲ့ကလေးမန္တလေးမြို့မှာရှိခဲ့ဘူးတကယ်ရှိခဲ့ဘူးသူနာမည်တွေဘာတောင်မသိဘူးလူတော့တွေ့ဘူးတယ်သူကားလည်းစီးဘူးတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘာသူစုဆောင်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့ကားတဲ့သူမိဘတွေကပြောမိဘတွေကဝယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူနာမည်တော့ဘာတော့မမှတ်မိတော့သူဟာအိန္ဒြယနာပဲအဲ့တော့တကယ်ရှိခဲ့အဲ့လိုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကကိုယ့်ကိုကြီးပွားတုတ်တက်အောင်လုပ်ပါကြီးပွားတုတ်တက်အောင်လုပ်တတ်အဲ့ဒါလိုမလုပ်ဘဲနဲ့တပည့်ဆိုင်ထိုင်တပည့်ရဲ့ဦးရေကအရက်ကလေးငဲ့တော့ရေနွေးတော့မဟုတ်ဘူးတပည့်ဦးရေကကိုယ်ကတပည့်ဦးရေမှာရေနွေးမရှိတော့ဘူးတပူရဲလေရင်တွေကမရှိတော့ဘူးတပြည့်အရေတွေရောက်ကုန်ပြီနဲ့သူအဲ့ဒါလိုနဲ့ဒီနေ့ကောင်ချင်းဖြုံးဘလုံးမွဲကြည်နဲ့ဆိုဘလုံးလုံးကြည်ပွားမှာတော့ကြည်ပွားနိုင်မှုအဲ့တော့လောကလူငယ်လူရယ်တွေမကြည်ပွားတာဟာအစိုးရအပြည့်ချလို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှအပြည့်ချလို့မရဘူးအတ္တတမပဏိတိပြက်နေတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုကိုယ်ကိုစူးစမ်းမှာပဲကြည်ပွားတုတ်တယ်တခြားနိုင်ငံလူတွေဘာလို့ကြီးပွားတုတ်တဲ့နေကြချိုးစားကြဒါချိုးစားကြအဲ့ဒီလူချိုးစားမချိုးစားတဲ့လူကဟိုလူအပြစ်တင်ဒီလူအပြစ်တင်လျှောက်တင်းနေမှာပဲနော်အဲ့လိုအပြစ်မတင်မဲနဲ့ကိုယ့်ကိုချိုးစားရမယ်အတ္တတမပဏိတိရှိအောင်ချိုးစားရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှတ်သားလာယူပြီးအောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးဆိုတာတတိထားပြီးတော့ချိုးစားအထုတ်လို့ရှင်တို့တွေကအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့စီပွားမှာတော့အောင်မြင်ကြည့်ပွားမှာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာဘက်မှာလည်းပဲတို့တို့တရားသူတရားမြတ်ရကြင်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲလောက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြိုးစားရင်ဘာတစ်ခုမှမရဘူးကြိုးစားလို့ရှိရင်ကြိုးစားကဖျားဖြစ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားအတိုင်းပဲကြိုးစားလို့ရှိရင်အထွတ်ထိပ်ထီအောင်ရောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်ပြီးတို့တွေအစွမ်းကုန်မြင့်ပြီးအတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်လို့အောင်မြင်ကြည့်ပါဖို့အတွက်ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့တဏိဌာန်ချပြီးမြတ်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ
1: တတဝါများစွာ
0: ဟေး

ဖုံးလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗိတံပဝါယံဒုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံပြည့်မဲ့ဥတ္တံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိဉာဏ်မြတ်ဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအိညာจิตာတာယာပွေနချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဟောလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝမုလူလျက်ជីနုဘွယ်ကြောင့်ဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနဲ့ကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြ

0: ေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်73ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသဗ္ဗနဂောပမတုတ်တားကောင်6ကောင်ဥပမာပြအမှတ်1တရားတော်
1: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်အမျိုးမျိုးလေးချက်ကားကလပ်ပလုံးမသိသိအောင်တန်ဆာခြင်းပြီးကကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဆိုင်ဆိုင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးမဲ့ဉာဏ်မကူကူအောင်အမတန်မပြောလေဆိုလေရှိတယ်ကိုရောကြီးဉာဏ်သုံးရတောင်မှတရားနဲ့အိပ်ပြီးနှစ်ရံနေအလုံးလုံးနေတယ်နေ့လေဆိုတာသုခဝေယမရှိပါဘူးမှန်ပ
2: ါပါဗျာ
1: အဲ့လောက်တော်မှာမဟာကရုဏာတော်ယဉ်ကြီးဖြစ်ပြီးကြတာနေတာသည်အကြီးအကျယ်မြန်လို့အကြီးအကျယ်သနာလို့ဒီလောက်ပင်မှန်ခံတာပဲဆိုတာအောင်းမရဘူ
2: း
1: အပင်မှန်မှန်ခံရတော့လေသူစိတ်ထဲမှာကဩငါကတော့ပြန်ပင်မှန်ခံတယ်ငါကိစ္စကသူတို့မသိသိအောင်ပြောဖို့ကိစ္စဒီကရမတွေကိစ္စကသူဝင်နေရတဲ့ကိစ္စကသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ဖို့ကိစ္စ
2: န
1: ကိစ္စပါဗျာနာမပါဗျ
2: ာ
1: ကိုကိစ္စကဖရာကိစ္စကမသိသိအောင်ဟောမှုပြောမှုကိစ္စဒီဖရာရဲ့ကိစ္စလို့မှတ်ပါနာမပ
2: ါ
1: ဗျာဒကရမတွေကသိတဲ့တရားလေးကိုကြံကြံကြိုးကုပ်အထုတ်ဖို့လုပ်ပါဒကရမတွေကိစ္စနာမပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့တော့ကိုကိစ္စပေးလို့တဲ့ကိစ္စကပေးလို့တဲ့ဖရာခင်ကိုရမေကြီးကမအောင်အလုံးလုံးပေးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကြွေရည်ပြည့်လို့ပဲအောင်မိပြီ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နှင်းနေမှားကြလိမ့်မယ်။မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ။ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နှင်းနေမှန
2: ်ပါဗျာ။
1: ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်လက်သွတ်ပြီးဒီကာလညံတော်ကြီးနဲ့တရားတွေပေးပြီးဒီကာလနေတာ။ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြည်းဖြည်းမှပဲနောက်မှပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်းနဲ့မှသွေးရင်လုံးလို့အသက်တော်တော်လေးမှာအာမဏိပဲနဲ့55ဝါအတွင်းမှာအာမဏိပဲနဲ့လူပြေချွတ်ဆဲကြီးမြန်မြန်ချွတ်၊နတ်ပြေချွတ်ဆဲကြီးမြန်မြန်ချွတ်တခါတည်းဆုံးမသားပဲနဲ့သွားချွတ်လိုက်သေးတယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အဲဒီနောက်တောင်သူ့အရေးကိုကြီးပြီးဒီကလာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းကိုယ်အရေးကြီးလို့သူ့မှာသံဃာစခန်းပတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဘယ်လိုဆိုကြလဲ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဗန္ဓေယစကားမတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှပြားပြားမရှိဘူ
2: း
1: သူ့အတွက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီးသားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလုံလောက်ပြီးသားကိုယ်တော်ကြီးကမလုံလောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသနာလွန်လို့ကြီးစွာသောဒုက္ခကြီးရောက်မှမြင်တော်မူလို့သိရင်ခြင်းများတော့ကြောင့်ဒီမြတ်တော်ပြားပြားသလဲလျှောက်ပေးနေတယ်တရားတွေလျှောက်ပြီးဝင်းငှနေတယ်တရားရှိကြီးလျှောက်တည်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မတို့သူ့ရင်းမဟုတ်တော့ပါ
2: ပါပါ
1: အားလုံးတော့ဝင်နေရတယ်အေးလို့ပတ်ကြတာပါပ
2: ါ
1: ဘုရားရေးပါလေပ
2: ါ
1: ပါအားလုံးတော့ဝင်နေရတယ်အေးလို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကမှတ်ထားလို့ရှင်းဖြင့်ဩတကယ်ကရုဏာတော်ယဉ်ကြီးပဲတို့ကမသိလို့သာလင်သာယသမီးစီပွားရေးနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးဒီကလာတွန်းနေတာတို့အသေးဆုံးမှာတို့ရောက်ခဲရရဖြစ်မှာရောက်ခဲရရဆိုတာပေါ်သေးရဲ့
2: မပေါ်ပါဘူး
1: အဲ့ဒါတွေသွေးရင်တော့လို့ဒါလောက်ပြားတယ်လို့ဦးလာဘူးမှတ်သမ်းပါမှန်ပါဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးများကလည်းဘုရားကြီးသူ့လိုက်ပြီးဒီသားဖြစ်တာနဲ့နေတိုင်းပဲဟာလုပ်ပါဟာဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြောင်လုပ်ပါဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမောင်လုပ်ပါဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးအောင်လုပ်ပါဟာဒါမဆုံးတဲ့ကာလပတ်လုံးခန္ဓာမဆုံးဘူးဟာခန္ဓာမဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ဘူးဟာသဘောက
2: ျ
1: ခန္ဓာဆုံးမှပါတော့အဲ့တော့ခန္ဓာဤဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဇာတိပိဒါဖြစ်နေတော့ဒကာရမတွေဘုန်းကြီးများကလည်းဘုရားတုလိုက်ပြီးကာလဥပါဝင်တွန်းတွန်းထိုးထိုးပဲပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာရမတွေကပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်နေဩတရားနာမကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုသူဖြစ်တာအလွယ်လေးပါမှန်ပ
2: ါပါ
1: ကိလေသာပယ်ဖို့ရတာခက်တာပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: ကုသိုလ်ဖြစ်တာကတော့ရုပ်စင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ရှိလဲလဲ
3: ကုသိုလ်ဖြစ်ပါဗျာ
1: ။ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လောက်တယ်မောင်းမိပါနဲ့တဲ့။ကိလေသာပယ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရသည်တန်အောင်ကိုအာဟုထားပါမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လေးလောက်နေတော့ဖြင့်မတင်းတိမ်ပါနဲ့လို့ဆိုတာယနေ့သတိပေးမှန်ပါဗျ
3: ာ။
1: ကိုကိလေသာယံသူတွေရှင်းနိုင်လင်းနိုင်အောင်လောက်ပါမှသမာချုပ်လို့ဥပါရံချုပ်ဥပါရံချုပ်လို့ကံချုပ်ကံချုပ်မှဇာတိဇရာမရဏချုပ်မှကိုယ်ကိစ္စပြီးတယ
3: ်
1: မှန်ပါဗျာ။မျက်မှန်ပြီးနိုင်ရမြင်သေးရဲ့မှန်ပါဗျ
3: ာ။
1: ဒီဇာတိပြီးဟိုဇာတိကိုဆဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခပြီးဒုက္ခရမှာပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလား
3: မှန်ပါဗျာ
1: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလွဲချော်တွေကိုတကယ်ကြွေအကုန်ပြင်းပြပါနော်မှန်ပ
3: ါဗျာ
1: ။အကုန်ပြင်းပြပါဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးတရားဓမ္မတို့တယောဂေတယောဂေအတုကရံဝိယတတ္ထဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးဖြစ်ရလို့ရှင်ပြန်ထောင်ကြတာပဲဟိဘုံသုံးပါးဖြစ်ရင
3: ်
1: ထောင်ကြတာပဲဆိုတာသိကြက
3: ြ
1: ဒါဖြင့်ဘဲထောင်မှမပြောင်းမြန်ပါနဲ့ဆိုသလိုပဲတရားဓမ္မတို့မန္တိတော်ကရန်ကုန်တော်ရန်ကုန်တော်ကနေသေးထောင်ပြောင်းလို့လည်းဖြူးကြမှာမဟုတ်ပါဘူး
3: မှန်ပါဗျာ
1: သူသေးရ
3: မှန
1: ်ပါဗျာဒါပြန်ထောင်ပြောင်းလို့ကိုဖြုတ်ပြီးတကလားတဲ့ထောင်မရှိတဲ့စီကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နင်နေရအောင်ဓမ္မတို့မညံပူညာရအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာမညံပူညာရအောင်ဆိုရတဲ့ခက်တယ်ဆိုလည်းခက်တာပဲမခက်ဘူးဆိုလည်းမခက်ဘူးပဲကိုယ့်အပေါ်မှာမှီတော့တယ
3: ်
1: မှန်ပါဗျာဘုရားနဲ့ကွာဆရာသမားကပါဠိတော်ကြီးတွေနဲ့လမ်းပြလို့ရှိရင်လည်းဒီလမ်းတိုင်းလိုက်သွားလို့ရှိရင်မခက်ဘူးပဲ
3: မှ
1: န်ပါဗျာဘုရားဒီလမ်းတော့သွားတော့သွားတာပဲလမ်းနာကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်စိလည်းပြီးပြန်ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းရောက်ခဏဤပါပဲမဲ့မရောက်ပြီမှန်ပါဗျာ
3: အဲ
1: ့ဒါကြောင့်အချုပ်ကောင်းသားတွေကမဲ့တယ်ရှင်ပြောင်းတော်မူတဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲခေါ်တာပဲအဲ့တော့ရှင်ပြားရည်သားတွေများအကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြကြီးပဲလားတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဟေးကုန်နာတော့သောက်ရှိပြီးမဲသလိုပဲကွာဘယ်ဟာဖြစ်ကြတော့နော
3: ်
1: သောက်ရှိပြီးမသိလို့လူတယောက်ကမဲတယ်နဲ့မဲတဲ့ခါကျတော့သောက်ရှိပြီးဆိုတာသိမွေးပါဘူးအန္တိဒနာတော့ဝေးပါတယ်အန်ဒီလန်တိုင်းကောပါလမ်းကြလို့ရှင်သစ်ပင်ကြီးတို့ပါလေမရေကန်တို့ပါလေမရေကန်တွေ့တဲ့ခါလေးရလမ်းလိုက်ပါလေဝလန်းကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီမှာလမ်းဆုံးရှိတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအနေလမ်းကြည့်လို့ရှင်မြို့ပြအိုးတွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်လဲလေဝလန်းဖယ်ပြီးလေရလမ်းလိုက်သွားတဲ့အတွက်ပုံနာတဲ့ရောက်တော့ကွာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလဲကွာလမ်းတော့ပြလိုက်ကြပဲသစ်ပင်တွေ့လို့မရေကန်တွေ့လို့မယ်လေဝလန်းလေရလမ်းတစ်ခုတွေ့လို့မယ်လေလမ်းလိုက်ွားလို့ပြောညားတော့သူလေဝဲလမ်းလိုက်ွားပြန်တော့မရောက်ဘူးกว่าမှန်ပါဗျာတပ
3: ည
1: ့်ကြဒါပြန်လမ်းပြညားတော့လေဒကာရမတို့အလိုက်ကတဲ့ဦးမှာမှန်ပ
3: ါဗျာ
1: လေဝဲလမ်းလဲရလမ်းဆိုတော့လဲရလမ်းကသမာဓိတိလမ်းလေဝဲလမ်းကမိစ္ဆာတိတိလမ်းမှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာအဲ့တော့ဘုံဘွာလမ်းလိုက်ွားပြန်လို့ရှိရင်လေဒကာရမတို့တဲ့တာမုံခံစားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါ
3: မှန
1: ်ပါဗျာ။တပည့်က
3: ြ
1: မိစ္ဆာရိရိကံလိုက်ပေါ်ပြန်တော့လေကိုပင်မောင်းလို့တက်လာ။မှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာ။အဲဒါကြောင့်လက်ရလမ်းဖြစ်တဲ့အလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့မက်ကင်လမ်းကိုသာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မက်ကင်လမ်းကိုသာအားလုံးလိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဖြင့်ပြလိုက်တဲ့လူတိုင်းရောက်ရပါပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: ဘာကြ။ဒါဖြင့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဆိုတာယုံကြ။ယုံက
3: ြပါဗျာ။
1: သာငယ်သမီးငယ်ဆွေငယ်မျိုးငယ်ခန္ဓာငယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တကယ်ကျွေရောက်ပါ။ယုံ
3: ကြပါဗျ
1: ာ။အာသာရမငယ်တော့သမီးလည်းငယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာကိုငယ်ပါတော့မယ်သူမက်ခင်လို့ကြည့်လို့နေရောက်ကြပါမှာ။ယုံကြပါဗျာ
3: ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ညာဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတာသတိထားရအောင်။ဩပင်ပန်းခံပြီးဟောကြတဲ့နေ့ပြန်တို့တဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းပါလားဆိုဖြင့်ကြီးညိုဖြင့်လည်းလဲရလားလဲရပါဘုရ
3: ား
1: တနည်းကိုလမ်းလွဲမှာတံမြာထဲမှာလဲပတ်ပြီးကြလာဥပိ္ပန္နဘေးတွေထမ်းပြီးလဲရမှာယောဂကြီးဥသောခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးလဲရမယ်အလုံးကြီးကိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာချင်းရှိသူဖြင့်လဲလောက်ရမှာဘုရ
3: ား
1: တပည့်ကြဒါဖြင့်ဆရာသမားကြီးညိုဖြင့်လဲရလားလဲရပါဘုရားတပည့
3: ်
1: ကိုယ်ကိုယ်သနာသဖြင့်ရောလဲရလားမကင်ရှိပါလားမလဲရလိမ့်မယ်။
3: ဒ
1: ါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ အခုနေတဲ့ခြေနေကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားပြီးကြည့်ပါတယ်ဩဝါဒီလိုဆရာကောင်းသမားဦးမမကယ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ဒီဒီဘဝစင်ရဟောဘဝချမ်းသာရင်တော်ပါပြီဆိုမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုဘဝကဘဝနဲ့လာတဲ့ဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာခုနကထောင်ကြတာလို့ပြောတာမှန်ပ
2: ါ
1: ပါအဲ့တော့ဘယ်ချမ်းသာတယ်ရှင်းမလဲ
2: ရှင်းပါပါ
1: ဒီနေ့ကလည်းတခါပြောခဲ့တယ်ဒီဘဝသုတိကဒုက္ခသစ္စာနောက်ပရိသေကပါတော့
2: မှန်ပါပါ
1: ဒါပြန်ဥပပရိသေဟောဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာရတာပဲ
2: မ
1: ှန်ပါပါဘာမဲရတာရှိသေးလဲမှန်ပ
2: ါပါ
1: ဒုက္ခသစ္စာပဲရတာတခါသေးလွန်စရာကောင်းနေမှန်ပ
2: ါ
1: ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဘုရောကြီးကရုဏာရှိသလိုဘုန်းကြီးကရုဏာထားသလိုဒဂရမတွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်သနာသဖြင့်ကိုမသိပေမဲ့လည်းဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ဘုရားဟောတာမှတ်ပြီးဒီကလာဒီလားဖြောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသုံးမြေချချာကိုယ့်ရှင်နေတဲ့ကိုသားသမီးကိုမြီးကိုပစ္စည်းလေးကဖြင့်ဒီကကျော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသာသုံးမြေချာဘာများဟုတ်သေ
2: း
1: ဘာမှအကူအညီအားပေးနိုင်လို့ရှိရဲ့မရှိပါဘူးသေသာပြေခဲ့မှာပဲမရှိစုပဲသူ့ရတယ်လည်းပင်မကြီးပဲသာပြေခဲ့ရလည်းလကားပဲသူ့ရတဲ့ခါလဲပင်မပါတယ်တဲ့သူ့ရတယ်အန္တံပင်မပါတယ်နော်ပင်မပေးတဲ့ကာလနောက်ပင်မခံပေးတဲ့ကာလသေတော့လည်းပါသွားတာမဟုတ်တော့လေဖားခဲ့ဒါပြန်ကများတို့ချက်သေးလောကီလုံးနေတဲ့ဥစ္စာတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အပင်မခံလိုက်ဖားဖြစ်ခဲ့ကြအပင်မခံလိုက်ဖ
2: ားဖြစ်ခဲ့
1: ဒီလိုပဲမနေဘူးလေ
2: ဒ
1: ီလိုနေတော့ဒီလိုဟာတကယ်သိအမြတ်ထွက်ခဲ့လားဟာတပည့်တို့စုတော့စုတာပဲစားလဲစားပါလေခင်ဗျာဝတ်လဲဝတ်ပါလေလူလဲလူပါလေသို့ပေမဲ့လေတဲ့ဒကာရမတို့စားလဲစားပြန်လို့စားရင်မတတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဦးခြင်းစိုးတိုးတာမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးဝေယမတတ်နဲ့လားမှန
2: ်
1: ပါဘူးဦးခြင်းစိုးတိုးတော့ဘုရားသူ့ပြွာတာလည်းကျေးဇူးတော့ပြန်ဆက်တယ်လို့ထုံးစံရှိပါလေမှန်ပါဘ
2: ူး
1: သူ့ပြွာတာလည်းကျေးဇူးတော့ပြန်ဆက်တယ်လို့ထုံးစံမရှိတဲ့တွေ့ဒဂရမတို့ဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာတယ
2: ်။
1: သူများတို့လားသူများတို့ဝါဖို့ကိုကြိုးစားတယ်။သူများတို့လားဒါကသူများတို့ဝါသလား။ဆိုင်ယမတန်နဲ့ဝိဇင်းစိုးတိုးသလားဆိုတာကဲခ
2: ါ
1: ။ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာအများဆွမ်းထွက်ပါရဲ့လားလို့မေးပြန်တော့
2: ။
1: ကျွေးရမွေးနဲ့သက်အောင်ကျွေးပါရဲ့ဆန်းနဲ့ခေါင်းကဲလင်နာရင်နာတွေကထူးလာပြီ
2: ။
1: မကျွေးပဲသဗ္ဗံတော့လင်နာရင်နာထလာ
2: ။
1: တို့ကျွေးပြန်တော့လေယောဂာယမကျွေးပြန်တော့လေယောဂာယဘယ်ကမြတ်ထွက်သေ
2: း
1: ဘယ်တွင်မှမြတ်မထွက်တာသေးချာသိပြီကလားကဲမင်းဟာပြန်ရောက်ရမှာလဲတုလို့စုလို့မပြီးကျွေးလို့မွေးလို့မပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ပြန်မင်းကြွန်တော့မကန်တော့ပါဘူးပဲကြွန်စော့သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးလဲရလမ်းလိုက်ပ
2: ါ
1: ဘာသိရကျွန်တော်သိသိလဲရလမ်းလိုက်ပြအောင်လိုက်ကြပါဆိုတာတရားရှင်းဥစွာပြောလိုက်ပါဘုရား။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားစကြပါဆိုတာကတိုက်တွန်းတာ။ဘိုးရောဒီဘိုးကောင်6ကောင်ဒကာရမရဲ့ဌာနမှာဘိုးကောင်6ကောင်ရှိတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောတယ်နော
2: ်
1: ။ဘိုးကောင်6ကောင်ကဘာပါလိမ့်မလုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှမွေနဲ့တူတဲ့ဒဘာရတပောက်လည်းရှိတယ
2: ်
1: ဒဘာကြမိချောင်းနဲ့တူတဲ့ပထမမွေနဲ့တူတယ်နော
2: ်
1: ညလုံးပောက်ကမွေနဲ့တူတယ
2: ်
1: နားပောက်ကမိချောင်းနဲ့တူတယ
2: ်
1: ဒဘာကြနှာခေါင်းပောက်ကတဲ့ဘာနဲ့တူကြုံးနဲ့မဲဖို့တူလို့ရှိရင်နှက်နဲ့တူတယ
2: ်
1: ဒဘာကြလျာပောက်ကဘာနဲ့တူလို့ဆိုအိမ်ကွေးနဲ့ဘာကြိုက်နော်ကိုယ်ပေါက်ကဘာနဲ့တူဆုံးဆိုတော့ဝေးနေမနှောပေါက်ကဘာနဲ့တူဆုံးဆိုတော့မြောက်နေတူတယ်ဘာလိုက်ဆောက်ပေါက်သဗ္ဗနောပမတုတ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသာလနာသံယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူတဲ့လေတဲ့လေအောင်ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်လို့ဒဂရမဓမ္မသဗ္ဗသောတာကာဏစိတ်ဝါကာယမနဆိုတဲ့ဘာလိုက်ဆောက်ပေါက်မရှိဘူးလားဘာလားဘယ်နှပေါက်ရှိကြအဲ့ဒီတော့ရချဖို့ပါတဘောက်ကဘာနဲ့တူကြုံးလို့မေးတဲ့အခါမွေနဲ့တူတယ
2: ်
1: တဘောက်ကမိချောင်းနဲ့တူတယ
2: ်
1: သဘောကျလားတဘောက်ကဘာနဲ့တူကြတယ်နဲ့တယ်တူတယ်သဘောကျအ အင်းတပောက်ကအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်တပောက်ကအင်းတပောက်ကမြောက်နဲ့တူတယ်ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့မှာဒီလိုတူးနေတော့ဒီတပောက်ကမွေကဘာနဲ့တူလဲတွင်းနေပဲအောင်မြင်တယ်အရှိတ်သေးပဲ तू ကအရှင်းနဲ့မွေဆိုတော့ပြောရတာ
2: ပြောပါဘူး
1: အရှင်းနဲ့ဘာမပြောဘူးအရှိတ်သေးမှပြောလေးရှိတယ်ဆိုတော့ तू ပြောတဲ့နေရာကလည်းတမျိုးပါ
2: မှ
1: န်ပါဗျာ။သဘောကျလား။မိကျောင်းကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိရတယ်ရေးပြောဗျာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ရေးထဲမှာအိတ်ရှင်တွေရေးထဲမှာပဲမြည်ကျင်တယ်ဆိုတော့အွန်သူကနားပေါက်ကရေးထဲပြောတဲ့သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: သဘောကျ။ဒီတတ္တရာဘောကတော့ငှက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောဘူး။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ငှက်ကကောင်းငင်ပြန်ရမှရှင်နဲ့။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: နှကောင်းပေါက်ကိုပြန
2: ်
1: ကောင်းငင်မောက်ပြီးရှိဘက်ဆဲရမှာကျင်တတ်တ
2: ာ
1: အင်းလေယာဘောက်ကလည်းရတာစားရမှာဆိုတော့တကယ်တော့မှအိမ်ကွေးလိုပဲတဲ့အများရန်စားချာစားစားနေရမှာကျင်တတ်တ
2: ာ
1: ရွာအိမ်မှသူကပြောတယ
2: ်
1: တောဘွေကလည်းသုတ်တန်လူသားစားရမှာပြောတယ
2: ်
1: သူကလည်းသုတ်တန်ထက်ရှင်တာပဲသဘောက
2: ျ
1: မြောက်ကလည်းအမြင့်တက်ပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်သစ်ပင်ကွာကြားနေပြီဒီလိုမျောကြည့်ရမှာအမြင့်ကမှသူကပြော
2: အဲ
1: ့ဒါဒကာရမရင်မှာဒီ द्वार 6ပေါက်မရှိလားပြန်ရှိပါဗျာအဲ့ဒီ द्वार 6ပေါက်ကိုခင်ဗျားတို့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီ6ပေါက်ကလည်းကိုယ်မှာရှိနေတော့သဘောကြိုက်တာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသဘောကြိုက်တာနဲ့ကဆန့်ကျင်လို့ဖြစ်ရှိပါဗျ
2: ာ
1: ဉာဏ်ဘောက်ကရှုပ်ကြိုက်တာသဘောကြပါဗျာအမြဲတမ်းဘောက်ကအိမ်ပေါ်မှာထားတာဟိုနေရာသပွဲလေးဒီနေရာခရင်လေးအစရှိနေဒီနေရာတပ်ပုံလေးဒီနေရာမှာမိတာလေးအမျိုးမျိုးပုံပေါ်ကူချိန်ကြီးဆက်ရှိနေတဲ့ထားတာမျိုးလုံးမဟုတ်ပါဆုတ်ကြိုက်ဘူးမှန
2: ်
1: ပါဗျာတပည့်ကြအဲနားဘောက်ကတော့တရားဓမ္မတို့သူစီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်မိเจ้าနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်အဲဘာကြိုက်ပါလိမ့်မလုံးတော့မေးတဲ့အခါသူကအတန်ကြိုက်ပေါ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာတပည့်ကြအဲဒီလေယာဘောက်ကလည်းတို့သူပဲတရားဓမ္မတို့အမျိုးမျိုးသူရတာတွေမကြိုက်ရဘူ
2: း
1: ဟေးသူကလည်းတရားဓမ္မတို့နှကောင်းဘောက်ကလည်းကောင်းငင်ဆိုရကြိုက်ဆရာဘောက်ကလည်းရတာလူအိမ်နှံဇဝနာနေရာမှာသူပဲကြိုက်ပါဘုရားသဘောကျအိမ်ကိုတော့ကိုင်းတဲ့သူကဥစ္စာကလည်းကာကိုဘောက်ကလည်းတရားတော်ကလူသားစားရမှာသုတ်တန်နေရာမှာသူပဲကျင်းတတ်ဘုရားခေါင်းကမြောက်ကလည်းမြင့်တယ်မှာအောက်မှာကလွတ်တာပြောကုန်ပြောအမြင့်မော်တဲ့ဒီဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေရင
2: ်
1: ပြောတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေမှာဒီသားကောင်6កောင်နဲ့အတူတူနေရတယ
2: ်
1: ဟောဒီနောက်ကကဒကာဓမ္မတို့ဒီ6ပောက်ထိနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်လိုက်ကြပ
2: ါ
1: ဒါကူတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီ6ခုကိုထိနေရတယ
2: ်
1: 6ခုကိုခင်ဗျားတို့ကဒီမျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးဒီကရသူကအရှုပ်ကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးပေါက်ကိုလည်းကိုယ်မျက်လုံးဖြစ်နေတော့သူသွားတဲ့နောက်ယောဂီကလိုက်မယ်ဆိုရင်အရှုပ်ထဲမှာဘိုင်းမင်းလည်းသိဘူးသဘောကျနားဘောက်ကရေစိတ်မိချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်သူသွားရတာလိုက်နေမယ်ဆိုရေထဲငုတ်ပြီးသိဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဒီ6ပောက်ကိုကျွတ်တူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်6ပောက်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါရဲ့ဖြစ်တယ
2: ်
1: မပါဘူးလ
2: ား
1: ဒါနဲ့6ပောက်ကပါရဲ့ဖြစ်ပြီးကထိရတာကတယောက်ဖြစ
2: ်
1: ထိရတာကအဲ့တော့ကိုယ်တဲ့ဒီပောက်ကလည်းအားလုံးအပေါက်တွေကလည်းဒကာဓမ္မတို့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းတယ
2: ်
1: ကြားတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တဏှာကျိုးတွေနဲ့သူတို့ကတဏှာကျိုးနဲ့တန်းရခြင်းမလဲဘူးလား မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကသဘောမကျဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားသွားဆက
2: ်
1: တဏှာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့သွားဆက
2: ်
1: သဘောကျအဲ့တော့ကိုဒီတယောက်တည်းကနေပြီးကျိုးချောက်ခြင်းတိုင်ဟာဒီတယောက်တည်းကနေပြီးဒီကလ
2: ား
1: အဲကျိုးချောက်ခြင်းနဲ့အထုံးတစ်ခုဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကင်ပြီးဒီကလားထားရတော့ကင်ထိန်းတဲ့လူကဥရဘူးတယောက်ဖြစ်မှန်ပါဗျာသားကောင်ကဘယ်နှကောင်မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာအကြိုက်ကတူကြမှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဒကာတိမျိုးလုံးပေါက်ကနေလိုက်သွားပြီးဒီကလားအရှုပ်ထဲရောက်သွားခြင်းမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒကာတိနားဘောက်ကလည်းနေကနေရေထဲရောက်ပြီးမိကျောင်းကြိုက်လို့ရေထဲပြေးကြမှန်ပါဗျာဒဂါရင်၎င်းဘောက်ကလိုက်သွားတယ်နဲ့လည်းပဲဒဂါရမတို့ပြန်ပြီးဒီကလာသွားကြရမှန်ပါဗျာ မျက်ပြေကောင်းငယ်မှာသိကြရတယ်။သိ
2: ကြပါ
1: ဘူး။သဘောကျလား။သိပါဘူ
2: း။
1: အိမ်ကွေးလိုပဲတဲ့ဆရာဆရာကလူနာသွားမှလူတွေကသွားမှလူတွေဆရာဆရာရတယ်ဆိုတော့ဟိုကကဲနေပြင်ဟိုကတုံးနေပေါက်နေသက်တာလားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
2: ါပါဘူး
1: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့အဆရာဆရာထွက်တဲ့ကဟိုကမျက်ဆောင်ဖို့ဒီကမျက်ဆောင်ဖို့နေမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘူးတော့ကြတော့ဝင်းနဲ့တူတယ်ကိုပေါက်ကလည်းဘုရားဓမ္မတော့ဟိုအိတ်ချင်းတည်းချင်းလူသားဆားချင်းဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့သူကလည်းတော်ပြော်ကြီးဖြစ်နေပြန်တော့တော်ပြောင်တော့လဲရမှာလေစစ်လို့မတက်တာဘူးသုတ်တာမှသူကကြိုက်တာမှန်ပ
2: ါပါဘုရား
1: မြောက်ကလည်းအမြင့်တဲ့ဘေးကလည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ရမှာဥပါဘုံပြောတာမှန်ပါပါဘ
2: ုရား
1: ဒီ၆កောင်ကိုတယောက်သေးမှချင်းရမှန်ပါပါဘုရား
2: တ
1: ော်တဲ့၆ဘုကတရားဓမ္မတွေရှိရင်နော်မှန
2: ်ပါပါ
1: ဘုရားအင်းပိုင်ချင်းကတယောက်သေးမနေဘူးလားမှန
2: ်ပါပါ
1: ဘုရားဩသားကောင်ကဘယ်နှကောင်မှန်ပ
2: ါပါဘု
1: ရားသားတော်က၆កောင်ပိုင်ချင်းကတယောက်သေးကျိုးရည်နဲ့အကုန်ဆက်သွယ်ပြီး၆ကျိုးတဏှာရိဥသောကျိုးဝိဇ္ဇာရိဥသောထုံးနဲ့ဒီကကင်တားရတော့အင်းဒီ၆កောင်ကြက်ရဆွဲလို့ရှင်းဖြင့်ထိနေတဲ့သရဝါဟာရေထဲနဲ့ပြပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရ
2: ား။
1: ကောင်းခင်ရင်လ
2: ဲ။မ
1: ှန်ပါပါဘုရား။သိရရကြည့်တယ်။မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရား။သူတို့သွားရကလိုက်မယ်ဆိုရင
2: ်မှန်ပါပါ
1: ဘုရား။အဲ့ဒါကြောင့်ပင်စာဒွါရ၆ပုတ်သွားတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဖို့ရဒီဥပမာကိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားမြတ်ကြီးဟောတယ်။မှန်ပါပါ
2: ဘုရား။
1: သဘောကျ
2: ။
1: ကဲဒါဖြင့်အကြိုက်ကမတူတော့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့တိုင်မျိုးလုံးပေါက်ကရှုပ်ကြိုက်နားပေါက်ကရေးကြိုက
2: ်
1: ဒီလိုဆိုတော့မိเจ้าနဲ့တူတာလည်းရေးဆွဲကောင်းပါဘူ
2: း။
1: သဘောကျ
2: ။
1: မွေးနဲ့တူတာလည်းတွင်းနဲ့ဆွဲကောင်းပါဘူ
2: း။
1: မဆွဲပဲဗျာ
2: ။
1: ဘယ်ငက်ကလည
2: ်း
1: ကောင်းငင်ဆွဲသွားမယ်။အိမ်ကွေးကလည်းရွာထဲဆွဲကောင်းပါဘူး။တော်ကွေးရောတော်တဲ့သုတ်တန်ဆွဲသွားမယ်။မကွနဲ့ငါကမြောက်ကရောအမြင့်ဆွဲတာမသိပင်ကွာကြဆွဲတော့အဲ့ဒါသိတဲ့လူကပဲမြောက်တော့ကဲခင်ဗျားတို့သိချင်းဆိုသိဖို့တော့ဖြင့်ကဲ့နေသဘောကျက
2: ြ
1: ဖြစ်စဉ်တည်းဆိုးပါလ
2: ား
1: ဘုရားဘုရားဘာအောင
2: ်ပဲနေ
1: တယ်တယောက်တည်းကဒီသားကောင်၆ကောင်ကလည်းအကြိုက်တူကြရလားဘုရားဘုရ
2: ား
1: အကြိုက်မတူတဲ့နောက်လဲရမှာလဲကျိုးရတဲ့အကုန်၆ကျိုးကင်ပြီးတခါလာထားရပြန်တော့ကျွတ်တော့ငါနဲ့တခါကလေးကြရတယ်အရှုပ်ခဲရောက
2: ်
1: ပါဘူး။ဘုရားဆွဲရပြန်တော့ရှုပ်ခဲရောက်ပါဘ
2: ူး။
1: မိယောင်းကဆွဲရပြန်တော့
2: ဒီတိုင်းရောက်ပါဘူး
1: ။ဟောကျွတ်တော့ဖြင့်ခဲရည
2: ်။
1: အကြိုက်မတူတာတွေထိနေရတဲ့အတွက်လွယ်ပါမလား
2: ။လွယ်ပါဘူး။
1: ဒေဇာဉာဏ်နာနဲ့ထောင်းကြပါဒကာရမတို့သက္ကုသောတာကာဏစိတ်ဝါကာယမနပြောတာပါပဲသက္ကုသောတာကာဏစိတ်ဝါကာယမနဆိုရယ်အာရဏ6ပါးပြောတာပါပဲဒါကလည်းအကြိုက်သူရဲ့လ
2: ား
1: ထိနေလူပဲမြောက်ပါလားထိနေလူပဲတယောက်ခဲတဲ့ကျိုးချောက်ခြင်းနဲ့ကတော့ကင်ထုတ်ပြီးကင်ထားအကြိုက်မတူတဲ့ဟိုကဆွဲဒီကဆွဲနဲ့ဒကာရမတွေမာတဲ့တနေ့လုံးတညလုံးအင်းနာဘောက်ကဆွဲလို့အင်းတိမုတ်စီကဆွဲတော့ပြန်လို့သွားရတာတမျိုးမျက်လုံးဘောက်ကကြည့်စရာရှိတဲ့စီကဆွဲသွားလို့ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
2: ား
1: အင်းနှာခေါင်းဘောက်ကရှူစရာရှိတဲ့ရှူဆိုင်ကောင်းအောင်လို့လေပြေလေညှင်းစီသွားရတာကတမျိုးစောင့်မှုဆောင်မှုအတွက်သွားရတာကအင်းတော့တဲ့တော့ပြေဆွာရှာရတာမျိုးကအဲကောင်းဝင်တက်ပြီးကြလာပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြရတာမျိုးပါဩတရားဓမ္မတို့သားကောင်၆ကောင်ထင်းရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဘယ်ချိန်အငိမ့်နေလို့ရမလဲဆိုတာမေးကြပါဘူးတန်ရာဆွဲနေကြမှာပဲဘယ်လိုပါလိမ့
2: ်
1: တန်ရာဆွဲနေကြမှာပဲဆိုတာရိပ်မိဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်တောက်ထားရတယ်လေအိမ်မော်မနေနိုင်ကြသဘောကျ။အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်ကြတာတော့မေးတော့ပန်ရကဆွဲသွားလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲ
2: ။
1: ဆွဲမဲ့ကောင်ကဘယ်နှကောင်ပါလိမ့
2: ်။
1: နေရတဲ့လူကဩဒါများခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒလိမ့်ကောက်ခွင်းနဲ့ရေထဲရောက်ချင်းရောက်အချုပ်ထဲရောက်ချင်းရောက်နေထဲရောက်ချင်းရောက်အိမ်တဲ့ရောက်ချင်းရောက်တော်တဲ့ရောက်ချင်းရောက်သစ်ပင်ပေ
2: ါ
1: ်ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ပြောလို့ချင်းချင်းဥပအောင်ရေးမိဘူးလားထိနေလူကတယောက်ချင
2: ်း
1: ဆွဲတဲ့သားကောင်က
2: ဆ
1: ောက်ကောင်တောင်ချင်းနေတော့ဒီဆောက်ကောင်ကလည်းအကြိုက်တူကြတယ် ဒီကြောက်ကောင်ကလည်းအကြိုက်မတူသေးဘူးလေ။မှန်ပ
2: ါပါဗျာ
1: ။အဲဒီကြောက်ကောင်ကအကြိုက်မတူပဲနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတန်းရကဆွဲသွားရင်ချင်းသေပွဲကြီးဖြစ်တော့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အိမ်ကိုဆွဲရတော့သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းအိမ်ကိုကလည်းအိမ်မှာပဲပြောတယ်။သမီးတို့တွေဘာတွေကြောင့်လို့ကြောင့်များနှိုက်စားမှပြောတယ်ဆိုဟိုကတုံးနဲ့ပြည့်လိုက်ဟိုကလေးနဲ့ပြည့်လိုက
2: ်
1: မှန်ပါဗျာ။အင်းကျွတ်တယ်ဒီအစွှဲဆွဲတဲ့ဟိုကမင်းငေါ်လိုက်ဟုတ်လား။အဒီကနေဘူးမိလိုက်ဒီကမိုးရောမိနိုင်တယ်ဒဂရမတွေအိမ်ကွင်းတော့လည်းမပြန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲအားရပြင်တင်မျိုးမချပါအိမ်နာမချဘူးတော့ရှာပါတော့မယ်စပန်းနဲ့တော့ခွေးလို့ဖြစ်ရတယ
2: ်
1: ဟာပြင်မဲ့တက်ရှာပါတော့မယ်စပန်းနဲ့ရှမ်းပြည်စင်အသက်ရှိပြီးတက်ရှာစမ်းတော့လေဒဂရမတို့သူကလည်းအမြင့်ငါကြရင်မသက်သာဘူ
2: း
1: သက်သာပါဘူ
2: း
1: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေမထိမ့်တဲ့လူကဘယ်နေရောဆွဲတဲ့သားကောင်းကမှန်ပါပါဘယ်နဲ့လောက်ကြာတော်တော့ကိုခဲ့ပါပါသေးသေးကြာကြာစဉ်းစားပါဒကာတော်မတို့အကြည့်ကြဲခဲ့နေမှန်ပ
2: ါ
1: ပါတရားဆွဲသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒကောင်းကဆွဲတဲ့နေရာနဲ့ဒကောင်းကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ကြိုက်ပါဘူးကြိုက်ပါဘ
2: ူး
1: ကောင်းမြန်ပြန်နေလို့ရေထဲဆွဲရင
2: ်ကြိုက်ပါဘူ
1: းဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မတွေတယောက်သေးကသားကောင်း၆ကောင်းသန္တာမတူတဲ့သားကောင်၆ကောင်တွေအသိဉာဏ်သိမ့်ပြီးတခါလာနေရတဲ့တွေ့အနေမှန်လည်းမနေရချေကြဘူးမနေပါဘူ
2: း
1: အသေးမှန်ကော
2: မနေ
1: ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မယ်အကြိုက်မတူတဲ့သားကောင်၆ကောင်ကိုတယောက်တည်းကခိန်ထားရလို့မနေပါဘူ
2: း
1: အကြိုက်မတူတဲ့
2: မန
1: ေပါဘူးဒါကြောင့်တချို့တရားဓမ္မတွေအရှုပ်ထဲသွားသေးရမနေပါဘ
2: ူ
1: းအရှုပ်ထဲပြောရကျိုးတရားဓမ္မတွေရေးတဲ့သွားသေးရရေးတဲ့ပြောရမှန်ပါဘူးမြေတော့မနေဘူးလား ကျိုးကလည်းရေးတဲ့အေးလေးသွားနေစမ်းမြင်သေးတယ်ဟုတ်လားလေပြေလေးမြင်တဲ့ခံတော့အစရှိစီနဲ့ဆိုတော့သူဆွဲရပါတော့မှန်ပါဘူ
2: း
1: မပါဘူးလား ခန္ဓာနာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းရှိရဆွဲရတာမဟုတ်မွေးတယ်ရင်ရှိတဲ့ရသွားကြပါအောင်လို့ဆိုဥယျံပိုင်းညာနဲ့လေကြတယ်မှန်ပါဘူ
2: း
1: အဲသူဆွဲရပါတော့ပြန်တယ်ဟိုပါတဲ့မျက်လုံးပေါက်ကမချက်ဘူးနာဘောက်ကမကြိုက်ဘူးကိုယ်နဲ့ကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်လျှာဘောက်ကတော့
2: က
1: ြိုက်ပါဘူး။ဘိုးဘန်းကကြည့်ရတာဥယျာဉ်ပိုင်းရနေကြည့်ရတာတော့ပြန်ကောင်းပါရဲ့စားဖို့တော့ဖို့ကလိုသေးတယ်ဆိုပြန်ဆွဲတော့အိမ်ပြန်ဆွဲတယ
2: ်
1: ကြည့်လားဥယျာဉ်ထဲပျော်လို့ရှိရင်လည်းဥယျာဉ်ထဲမှာပဲနေလိုက်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်လာသေးလဲအဲအိမ်ဝေးဆွဲပြန်တာဘူ
2: း
1: တော်ကြအဲအိမ်ကဆွဲပြန်လို့အိမ်ပြန်လာတော့အိမ်မှာနားချုပ်တယ်သတိသမီးတွေနဲ့နားဘူးသိပ်ဘူးကိုပူတယ်သိမ့်များတယ်တော့လည်းသွားပါဦးမယ်ဆိုတော့ချင်းတော့ခွေးရဆွဲ
2: တ
1: ော်ကြအဲတော့ခွေးရဆွဲတဲ့ပြင်မာကမြောက်ကမြောက်ပြီးဘူးတော့မနှောတော်လာကတော့ကြံစီနေရမှာအေးတယ်သူကခတ်ဝေးဝေးကြံစီရမှာအေးတယ
2: ်
1: အဲဒီမနှောဘောက်ကကြံစီဘောက်ကနေဆွဲသွားပြန်တော့လေကြံတဲ့ငါးဘောက်တွေကတို့လိုတော့မလိုက်ဘူးသူလိုတော့လိုက်တယ်လို့ပြောမှာမဖြစ်ပေဘူ
2: း
1: တရားကျွဲခဲ့ကုန်ပြီနောက်ကတရားဓမ္မတွေသိနေလူကအကျမ်းမတူတဲ့သားကောင်ကအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လူပြေလာပြီဒါသိနေကြတာပေါ်က
2: ြ
1: လူပြေလာပြီဒါသိနေကြတာဘုရားဘုရားလာသိနေအကျမ်းမတူတဲ့သားကောင်၆ကောင်ကိုသိနေကြတ
2: ာ
1: လိုက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ခုနောက်လိုက်လိုက်ပြန်လို့ရှိတဲ့တဏှာဝိညာဉ်နဲ့ဝေဒနာဤဥသောကျိုးဝိညာဉ်ဤသောအထုံးဖွဲ့ကြီးကိုဒီကမသိတဲ့ယောဂီပက္ခဝကံမီးရဲ့ကျုံမကျုံဘူ
2: း
1: ကျုံလို့လိုက်လိုက်သွားတာပေါ့
2: င
1: င်းတော်ကြကြတော့နားပေါက်ဆွဲရလိုက်သွားရေးရဲရောက
2: ်
1: နှာခေါင်းပေါက်ဆွဲရရောက်သွားကောင်းငင်ရောက
2: ်
1: နဲ့လိုပဲလျှာပေါက်ဆွဲရရောက်သွားတော့အင်ဂျူအင်ရရောက်အဲဒါကိုဘောက်ကဆွဲတာရောက်ကံလည်းတော်တယ်အိတ်ဆံကြီးကအေးချင်းချင်းလေးအိတ်ချင်းလေးစီရောက်ပြန်တော့တော့ဝေးရဆွဲတော့
2: တ
1: ော့ကြာကြံလုံးစီလုံးနဲ့ပဲနေစမ်းမရစီမရှုပ်ကြစမ်းမှန်အောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကမြောက်ကဆွဲသွားဘွာကြတဲ့ပြီဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရမှာမြောက်ကရှင်းတတ်တာဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့ခမရတဲ့ဒုက္ခမြင်ပါဗလားမြင
2: ်ပါ
1: ဗျာသားကောင်၆ကောင်ကိုကျိုးထုံးခွဲရင်းနဲ့အမြဲတမ်းခန္ဓာနဲ့ဆက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့တဲ့အကြိုက်ကလည်းမတူတော့ထက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတကောင်ကိုလို့ချင်းတကောင်ကမပြတ
2: ်
1: မကြိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကမပူပဲနေကြတော့အတင်းယုံတယ
2: ်
1: အတင်းယုံပြန်တော့တက်ချင်းသွားလေအင်းဆန်းရည်ပြီးတဲ့စီသွားလေဟုတ်လားအဲလေးပြင်းနဲ့ရှူရှိုက်တဲ့နေရာသွားလေ ။ဒါကြောင့်ခမရတော်ဘုမပလီတို့ဘာတို့အဆက်ရှိတို့ဘုခေစားနေတဲ့အိဗယ်ရဲ့တရားတွေဆန္ဒပါဘု
2: ရား
1: ။သားကောင်ဆွဲရလိုက်နေကြ။ဆန္ဒပါ
2: ဘု
1: ရား။ရင်းနေလား
2: ။
1: ဆန္ဒပါဘုရား။ဒါတရားဓမ္မတို့သားကောင်၆ကောင်ဆွဲရလိုက်နေရတော့ဓရမတို့ဒီတဲ့နပလီပြင်းနေငပလီကြီးနေလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့နေလို့ရလား
2: မရပါဘ
1: ူးခမင်းသာလဲဆိုပြီးအိမ်ကိုယ်ကမကျင်တဲ့ရွာလေးကြီးလားမ
2: ရပါ
1: ဘူးတော့ကိုယ်ကလည်းလူသားဆော့ကြမှာတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်ရဲကြီးလား
2: တ
1: ော်ရဲပါဘူးသ
2: ဘ
1: ောကျအဲ့တော့ဓရမတို့ဒီတရားကိုသေသေချာချာနားထောင်ကြည့်ပါခမင်းတို့လူတယောက်တည်းကဓဝရ၆ပောက်ကိုခမရတော့ကျိုးကင်ပြီးတကလားထားရတော့ဓဝရ၆ပောက်ကလည်းအကြိုက်တူပါရဲ့လားမှန်ပါ
2: ပါဘုရား
1: မတူကြဘူးမတူပါဘူ
2: း
1: မတူတာခမရတော့လိုက်နေတော့အိမ်ပေါ်မှာရှုပ်နေတာဘာကြောင့်လုံးလို့မေးကြည့်တော့မှဩဓဝရ၆ပောက်ကြက်ရဆင်ထားတာကိုမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘောလာလားမှန်ပ
2: ါပါ
1: ဘုညာဓပုံလေးချိတ်အင်းဒီညာမှန်လေးထောင
2: ်
1: မှန်ပါပါအင်းဒီညာသပွဲလေးဆစ်ပြထားဒီညာလည်းမပန်းလေးစိုက်ကြဥပအောင်ပါမျက်လုံးပေါက်ကိုလိုက်မှန်ပ
2: ါပါ
1: သဘောကြနားပေါက်ကနေပြီအဲ့ဒီညလုံးပေါက်သဘောနေရာမှာရေဒီယိုလေးပြန်လိုက်ပြန်မှန
2: ်
1: ပါဗျာအင်းဒါဘုရုပြတ်ပါလေမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: နားပေါက်တွင်နှာခေါင်းပေါက်ကနေပြီကလာဒီထဲမှာဖြင်းနိုင်နေပါတယ်မြင်းမျိုးပုံမပြန်ရေမွေးတွေပြန်အလားပြန်မိဥပဘုံကြီးမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါဘုရုပြတ်ပါလေမှန
2: ်
1: ပါဗျာလေယာပေါက်တွေကလည်းနောက်ဖိတ်ကြောင်မှာတကယ်လည်းအင်းသားကောင်နဲ့ငါကောင်နဲ့တရုပ်ဆိုင်များလို့ဘုန်းကြီးအားဒီလိုရတဲ့ဆိုပြီးဟိုစိတ်ဓာတ်ဒီဆွဲထားဟိုတုံးတက်ဓာတ်ဒီတုံးတက်ထားဟိုဘက်ကလည်းရသေးတယ
2: ်
1: အားပြသေးရလား သေလို့သွားနေပါလားဒကာရမတို့ဒါပြန်နောက်ဝေးကြောင်ရှုပ်တာလေလျာဘောက်ကဒကာရမတို့အိမ်ကိုဆွဲတယ
2: ်
1: သဘောကျနောက်ဝေးပန်းညာလေးဝေးရင်လေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးမှသက်သာပါစီတော့ဆိုပြီးဒီကလာတော့ဝေးဆွဲသွားတာတော့တယ
2: ်
1: ရင်းနေပါလ
2: ား
1: တခါကြီးကြတော့နဘူဘော်လက်တင်ပြီးဒီကလည်းရှေးရေးတွေ့လိုက်နောက်ရေးတွေ့လိုက်မြောက်ဆွဲတာပါတော့ရင်းနေပါလ
2: ား
1: အမလေးဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သားကောင်၆ကောင်ဆွဲတယ်နဲ့ပဲပြီးပြီးကြကြညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ကဂရိဂရိနဲ့အကောင်းကိုဘိုးဘက်ကဆွဲလိုက်ထိုးလဲလိုက်ဒီဘက်ကဆွဲလိုက
2: ်
1: ထိုးလဲတဲ့အသားရည်ညာပြတ်မှပါတာတကြီး
2: သ
1: ွားလိုက်တာဘယ်နှကောင်းမှု
2: အ
1: ကျိတ်ကတူရဲ့
2: တ
1: ောက်ကရေးတဲ့ဆိုတကောင်းကကောင်းငင်ဆဲတကောင်းကရွာတဲ့ဆွဲတကောင်းကတော်တယ်ဆိုတကောင်းကအမြင့်တဲ့ဆွဲနေအမလေးခင်ဗျားတို့ကျတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါ
2: တ
1: ယ်ရွာတော့၆ပုံအလိုလိုက်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတဏှာကြီးဥပ္ပေချိုးနဲ့ကိုယ်မျိုးလုံးနဲ့ကိုယ်ခင်းရဲ့ဘူးလေသဘောက
2: ြ
1: အဝိဇ္ဇာကလည်းကိုယ်မျက်လုံးဝဲလဲဆိုပြီးဒီကာလကငါပဲသူကအဝိဇ္ဇာကလည်းမသိတော့ဖုံးရဖဲဖွဲ့ရဖဲဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့ဒီလိုပဲသူတို့သားအောင်ဆဲရကိုပဲလိုက်ပြီးခေရီတဲ့တရားတရားကွာသစ်ပင်ကွာရတရားတရားကွာတိုးတဲ့တရားတရားကွာရွာတဲ့ကွာပြီးသူများတို့ငါဖြစ်ခဲနှပေါက်ဆုံးတရားတရားကွာဒီလိုသိကြတာပါဗျာ
2: သ
1: ဘောပါက
2: ြ
1: ကိုင်းဒကာရမတို့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်နော်ဘယ်နဲ့မှတ်နိုင်တော့ဆွဲတဲ့ကြီးရောက်ပြီနောက်ဆုံးမိတ်ဆွဲတဲ့ကောင်ကအသေးစားလို့ပြီးဝင်တယ
2: ်
1: ပြီးချင်းတို့ကတော့ဖြင့်သူတည်းလေသူများအကျင့်ကျဲဖို့လိုသေးလားကိုကိုတော်လည်းချက်ဖို့ဆွဲရတယ်တဘောပေါက်ကတည်းတော့ဖြင့်သေးရတော့မှာပဲဆိုတာသူတို့အကောင်းကျဲလားအဆိုးကျဲဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
1: ကိုင်းဒကာရမတို့ဒီနေ့တရားမှာတစ်မျိုးမှတ်စမ်းပါ
2: ဘ
1: ွာရ၆ပေါက်ဖိုးဖို့ဗျာ

0: ဘာမရတာဒီပဲဆိုတာသိကြဘူးလားနောက်ကဒကာဒမတွေစဉ်းစားမိကြအဲဒီတဲကကိုပဲခမားတို့ကလည်းလိုက်ရတာအပြောသားများဖြစ်နေရင်တော့ဖြင့်အဲအရှုပ်သေးသေးမန်းနဲ့ရေးတဲ့သေးမန်းနဲ့ကောင်းငင်သေးမန်းနဲ့ဒါပဲရှိဒါကြောင့်ဒကာတို့လူတွေကအသေးမှန်ရလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။အိမ်ရောက်တာကအိမ်မော်သေးတယ်လို့တော်ရှာတယ်။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: ရှားဘူးလား
1: ။
0: မှန်ပါဘူး။အဲဘယ်အိမ်မော်သေးတော့အစားမသေးတဲ့ဥစ္စာကျတော့အစားနဲ့သေးသွားတာ။မှန်ပ
1: ါဘူ
0: း။အနားနဲ့သေးသွားတာဘာမှမရှိဘူ
1: း။
0: မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါနှာခေါင်းကဆက်လိုက်ကြပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဘူး။ဒီလိုကြတယ်ပဲဒကာဓမ္မတွေအရသာအစားလွန်သွားလို့သေးတယ်ဟုတ်
1: ဒ
0: ီကောင်ကလည်းကျိုးအိမ်လုံသွားတာနဲ့ယောဂရေးရတာ
1: အ
0: ိမ်လုံသွားပြန်လည်းရောင်ခေါ်လာရတာပ
1: ဲ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒီကျိုးတော်လည်းဒကာဓမ္မတို့မနောဘုကအကျံစီများတယ်နဲ့နှလုံးမျိုးကလာပြီလာပြီဒကာဓမ္မအကျံစီများတော့ဘာယောဂနှလုံးယောဂရှိတယ်ပဲလေခင်ဗျားတို့ပြေးလိုက်ရသေးတယ်လူကြံနဲ့กว่าမရှုပ်ကြမှာလည်းကွာကိုယ်စိတ်ကူးလေးကိုတက်အောင်ကြံစမ်းမရသေးဘူးဆိုရင်နှလုံးယောဂရအောင်လုပ်ကြတာသဘောပါအဲဒါဖြင့်ခမည်းတော်မှာသားရောက်6ကောင်ပတ်တာနဲ့ပဲခမည်းတော်ကထိန်းကျောင်းသမားကတယောက်တည်းသတ်မဲ့လူပဲ6ကောင
1: ်
0: ထိန်းကျောင်းသမားကသတ်မဲ့လူကပေါ်ကြ
1: တ
0: ကယ်ကြိုးပန်းလှုပ်ထိန်းမထိန်နိုင်ဘူးသူတို့သူတို့စီမံတယ်ခိုင်ဝဲလ
1: ား
0: ဒီလိုပဲဘုဒ္ဓံခိုင်တော့မလားဒီတိုင်းဆိုရင်ပြေဒကာဓမ္မတွေသိခဲ့ကုန်ပြီနော
1: ်
0: ဒါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကရှေ့ပိုင်းကအပြစ်ပြတာဆိုတော့မှတ်လားဒီအပြစ်မင်းတို့သိနေတယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူ
1: း
0: ခိုင်ဒကာဓမ္မတို့တရားဘောသိတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကွေးတော့ဆွဲတော့မယ
1: ်
0: တရားဘောသိရင
1: ်အိမ်ကွေးတော့
0: အင်းအင်းရင်းရသွားမှစားမှာဟုတ်ပြန်အ
1: ဲ
0: တရားဝသိရင်ပဲခွေးဆွဲမယ်အိမ်ခွေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အိမ်ခွေးဆွဲပြီလို့ရှင်ဖြင့်မြေကြီးပြကြီးကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒကာရမတို့ကြည့်တယ်မွေးကဆွဲမှာ
1: ဘ
0: ုရားပွဲလမ်းကံလေးရှိတယ်သွားချောင်းလို့ဘုရားမင်္ဂလာခန္ဓာလေးရှိတယ်သွားပြီညကနေပြီနှုတ်ဆက်ချောင်းလို့ဘုရားဘုရားခင်ဗျားတို့ဟာနမွေးကဆွဲလိုက်အိမ်ခွေးကဆွဲလိုက်ဒါကြောင့်အိမ်မှာတော့သေးသေးချာချာလူတယောက်ကိုဓာတ်ရီဖုန်းနဲ့အချိန်ပေးတာကမထားကြဘူးမတွေ့ဓာတ်ရီရှောက်ဆွဲသွားတာသဘောက
1: ျ
0: မတွေ့နိုင်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မတွေ့ပါလဲမလို့ဒီခွေးချောက်ကောင်ဒီတရိစ္ဆာန်ချောက်ကောင်ကတကယ်သိဆိုင်ရဆွဲသွ
1: ား
0: ဒါကြောင့်တကယ်သိတဲ့ရှိသွားမှရှင်ဓာတ်ရီဖုန်းနဲ့ဗန္နာယူပဲစက္ကန့်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့တောင်မှဟာတယ်ရေးမကြည့်ပါဘူးသွားကြကရေးကြည့်တယ
1: ်
0: သူဆက်လိုက်ကြတာကိစ္စလည်းရှိကုန်မရပါဘူးတွေ့ပြရစီတော့ဘာပဲသူနဲ့ကျုံနဲ့ကုန်းဆက်သွားလည်းမရှိပါဘူးလူချင်းတွေ့စင်လာနဲ့တွေ့ပါတယ်အင်းသူကွာပြရရှိတာကအင်းခမိုင်ကဆားရပြီဆိုပြီးကလည်းအင်ကွေးဆိုလို့စီလက်ကမလိုက်ဘူးလားဟောဒီနေ့ဒီနေ့လေးအားရရာသူကစောင့်နေပါအောင်ဆိုတော့မစောင့်နိုင်ဘူးသူအေးစင်ကြံပဲအင်းမင်းတို့တည်းနေလိုက်ပါအောင်မယ်အစရှိသေးတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဝေးဆိုပြီရင်းမိပါလ
1: ား
0: အမေတို့တက်ပြီကလားနေပါရလားဆိုတော့အိုးအကျံစီလေးတွေကအိမ်မှာရှိရသေးတယ်ဆိုပြီးကလားမြောက်ဆွဲရမယ်အိမ်ပြန်ကြံနေတာပဲရင်းမိပါလ
1: ား
0: အမလေးတွေကရမရသေးချင်းတို့သေမှသေးကြပါလဲရင်းမိကြပါလားဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့လုံးတုံးမပြောတတ်ပါဘူးခင်ဗျာ

0: ဘူ
1: း
0: မတယောက်တယောက်တော့တွန်းတော့ရှိသေးတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိုးရနေတာဒီဓာတ်ရ6ပောက်ကအကြိုက်မတူတာလိုက်နေရတယ်ရိမ့်မိကြဓာ
1: တ
0: ်ရ6ပောက်ကအ
1: ကြိုက်မတူတာလိုက်နေရ
0: တယ်ဇက်ကလည်းဆွေးရတော့ရှင်သေးတယ
1: ်
0: အဲအိမ်ဝေးကလည်းဆွေးရတော့ရှင်သေးတယ်
1: ဘ
0: ုံမြောက်ကလည်းအမြင့်တဲ့ဒီဟိုးမြောက်ဒီမြောက်စိတ်ကူးရတယ်ကူးလိုက်ရှင်ဘ
1: ူ
0: းဟိုးခက်ပြီခက်ပြီစေလိကတောက်ခြင်းစိတ်ကူးကကူးခြင်းနဲ့တော့ဖြင့်တကယ်ကျွေးသေဘဝကြံထွက်တယ်လို့ပြောချင်ပြောနေတယ
1: ်
0: အမလေးတို့ကမှာတော့ဆိုးနေပါဘောလား ဒါရင်ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမာတဲ့အဆွဲခံရတာကတယောက်ဆွဲဆွဲတယ
1: ်
0: အကြိုက်ကကြူကြရဲ့
1: ကြူပါဘူး
0: ။ဘယ်နဲ့လုံးကြမတော့အမောဆိုင်ရင်မင်းလိမ့်ကလေးနဲ့ကိုလိမ့်လိမ့်နေရင်လည်းလိမ့်ပြီးပါသွားတဲ့ဆိုရမှာလဲလိမ့်အောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆွဲဦးမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောကျ။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။အဲမတ်တက်လဲအောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဆွဲမှာပဲအသားရည်တွေပြအောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာကွန်းတော့မြင့်ကုန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီ၆ပောက်ရအောင်ထူတောင်းထားတဲ့တတိကတော့တော်ဆိုးနေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: မဆိုးဘူးလား
1: ဆိုးပါဘူး
0: ခင်ဗျသဘောပါကြပ
1: ါဘူ
0: းသဘောကပါတဲ့ဖြက်လန်းကလူသေးတကားရှင
1: ်
0: အခုဒီကရမတွေမှာဖြင့်ဘုန်းကြီးလုံနေတဲ့ကြလိုင်းလုံနေတဲ့လူလုံနေကြတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကိုယ်တော်ရ6ပောက်ကကိုယ်ဆွဲရလေးကသက်သာရနဲ့မသက်သာရပဲกว่าလ
1: ား
0: กว่าတော့กว่าနေရတာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးညလုံးကဆွဲရသွားလိုက်ဘုမတူကန်းတော်မွဲလေးမမာဘူးတဲ့ညလုံးကအဲနာဘောက်ကဆွဲတော့ပြန
1: ်
0: သွားပြီညလုံးဘောက်ကလည်းမြင်ရမှရှင်းရမယ်ဆိုတော့အင်းသူကလည်းရှုပ်တဲ့စီမှာသွားရှင
1: ်း
0: ဘောကအင်းစီပွားရေးကလည်းအမကြဘူးလူကလည်းမမာဘူးဆိုတာမှအဲ့ဒီမှာသွားရှင်းတာဟုတ
1: ်
0: မမေ့လည်းမကောင်းဘူးဗျခရာပါသေးတယ်ဟောသွားဘောဗ
1: ျ
0: မမေ့လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးသွားကြလာကြတော့မကောင်းမှန်းသိရတယ်ဘာလို့သွားရတော့မေးပြန်လို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဖြစ်မကောင်းမှန်းနဲ့သွားတာပဲအမလည်းမကောင်းတာပြန်မစားပဲနေလိုက်လို့ချင်းလေအေးသာပဲမသွားပဲနေလိုက်ရင်ရော
1: အေးသာ
0: ပါဘာမဟုတ်သေးဘူးဗျာဘာလို့မဟုတ်သူကဆွဲလုံးလို့ဒီသားတော်ကပါတယ
1: ်ဆွဲပါဘူး
0: အဲ့ဒါရိတ်နေကြရိတ်နေ
1: ပါ
0: မကောင်းတာသွားမှာပဲမစားခြင်းရော
1: သွား
0: စားခြင်းရော
1: သွား
0: ဘာမကြမ်းခြင်းရော
1: ကြမ်း
0: ပါဘူးဩသွားပါပြီခင်ဗျားတို့တစ်ယောက်တည်းကနေဒီသားတော်ချက်ကောင်ဆွဲတာနဲ့တော့အင်းဘယ်နေရာသေးရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးသိသေးရလား
1: သိပါဘူး
0: ကောင်းငင်သေးရမလားရေးတဲ့သေးရမလားတော်တဲ့သေးရမလားအင်ဂျူအင်ညာသေးရမလားအရှုပ်တဲ့သေးရမလားတွင်းတဲ့သေးရမလားလို့ပြောကုန်ပြောတာသူတို့ဆွဲရတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆွဲကြလဲဆွဲရပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်တကယ်ပြီလူတွေအာလုံးမပုဂ္ဂိုလ်တွေမောပန်ခံပြီးကြလားဟိုတွေ့ဒီတွေ့ဟိုနေရာလမ်းကြတွေ့ဒီနေရာလမ်းမကြီးပေါ်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကူးသွားတာတွေ့လိုက်ဒီဘက်ပြန်ပြန်လာတာတွေ့လိုက်ကူးပြန်လည်းကူးပြီးဟိုဘက်သွားတာမဟုတ်ဒီဘက်ပြန်လာပြန်ပြီဘာဖြစ်တာတော့ကိုဆွဲရလိုက်နေတာ
1: ပါ
0: ဘုရားရင်းနေမလားဘာဖြစ်နေကြဆွဲရန
1: ေပါဘုရ
0: ားဩခက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆွဲရလာလိုက်နေရတဲ့နှစ်ဖြူကြီးတော့သွားမရှိဘူးဗျာပါဘု
1: ရ
0: ားအားဝရှိသေးရလ
1: ားပါ
0: ဘုရားအားလည်းမရှိတော့သွားတော့ရှိသေးရလ
1: ား
0: ပါဘုရားအဲသမဏေရောကောင်းသေးရလ
1: ား
0: ပါဘုရားအားရမလားဒီကော
1: ပါပါဘု
0: ရားတို့တော့ဆွဲတဲ့စီကတော့ခင်ဗျားတို့က
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဟောသမားစိတ်ငဲနေမှမရှိတဲ့အာရဏ6ပါးပဲမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: သူတို့ကမသနာလို့လားခင်ဗျားတို့ကသူတို့ခင်တွဲတဲ့ဒနာသူတို့ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေဆိုကျိုးတွေနဲ့ဆက်နေလို့လားကျိုးတွေနဲ့ဆက်နေလို့ခင်ဗျားတို့ပါပါသွားတာဒီကျိုးတွေနဲ့မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါကြရလို့သေးလား မှန်ပါပါဘုရားအဝိဇ္ဇာဒနာနဲ့သတိဒွါရတွေနဲ့မဆက်နဲ့သဘောက
1: ျ
0: ကဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာနဲ့ဒီမျက်လုံးပေါက်နဲ့လည်းမဆင်းနဲ့နားပေါက်နဲ့လည
1: ်း
0: နှာခေါင်းပေါက်နဲ့လည
1: ်း
0: လျှာပေါက်နဲ့လည
1: ်
0: းအဲကိုယ်ပေါက်နဲ့လည
1: ်း
0: မနှောပေါက်နဲ့လည
1: ်
0: းမဆက်ဖြတ်ပြာဒါရင်သူတို့နဲ့မဆက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည
1: ်း
0: ဖြည်းနဲ့ဆွဲလို့ရသေးလား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဖြည်းဖြည်းမနေတတ်လို့ဆွဲခံရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒနာဥပါဒံပြီးတော့ကြိုးတက်မိတဲ့အတွက်မျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒနာဥပါဒံနဲ့ကြိုးတက်မိပြီးဒီကလာခန္ဓာနဲ့ဆက်ထားတာနဲ့ဆွဲရပါပြီးဒီကလာနေကြသေးကြရလားမ
1: ှန်ပါဗျာ
0: တကယ်ကျော်ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာဘယ်နဲ့လုံးကြမလို့လို့မေးလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားမို့သာဥပါုံတက်နေတာနော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဖြစ်စဉ်ကတော့သူပြောတာဘယ်နဲ့နေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဖြစ်စဉ်သိမှန်ပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေ ထူးတလဲပဲရင်းနေပါလားရင
1: ်
0: းနေပါပါဘယ်ဒါဖြင့်မြို့ထဲမှာတက္ကသိုလ်ရေဒီ6ပောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ပုံ6ပောက်ဆွဲရလိုက်နေကြတာအားလုံးလိုက်
1: လိုက်နေ
0: ပါဘာကြောင့်ရှေ့ကောင်းကကြာနောက်လည်းထုတ်ချင်သေ
1: း
0: ရှေ့ကောင်းကကြာအဲရှေ့သွားမှကျန်တာကခမဲသွားမှကျန်တာနောက်ဆုံးကျန်တာကအိမ်သိမ့်ချာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဟာဘယ်နှလုံးနေကြပါလိမ့်ဘယ်နှလုံးနေကြအောင်ဖြေကြစမ်းပါဦးခမဲကလည်းဆားကျန်တယ်အိမ်နဲ့သမီးသိမ့်ချာဘူးသားသိမ့်ချာဘူ
1: း
0: ဘာဖြစ်ကြံကျိုးနှစ်ကျိုးပြန်ဖွဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာသိမ့်နေလ
1: ား
0: ဘုန်းငါလေယာဘောက်ကလည်းဆွဲမှန်ပါမနှောဘောက်ကလည်းသိမ့်ချာတယ
1: ်
0: ဩခမဲတို့ကနေဖြစ်ပေတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းပန်းရရဆွဲတော့ပြန်တော့ကဲဒီသမင်းကတော့ဖြည်းဖြည်းစားရပါလေဒီဟာစိတ်မချရတဲ့အိမ်ပြမအောင်ပါဘူးအမှတ်နဲ့ကမ်းလေ
1: း
0: ရင်းမိဗလားအမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒကာဓမ္မတို့အိမ်ဝဲဆွဲတာမပါဘဲနဲ့မြောက်ဆွဲရပါတော့တာမပါဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတော့ကြောင်ခင်ဗျားတို့စွတ်တော့မှရှေ့သွားလို့လေရှေ့မကွာနဲ့နောက်ကြည့်ထုတ်ပါသလိုလေအလဲရင်နေပါသလိုလေလူ့ဘဝတွေပဲရှေ့ဒီသွားပါဆိုတော့လည်းနောက်စိတ်မချဘူးဒါပြင်နောက်စိတ်မချရင်အလဲရင်နေပြီးနှစ်ဖက်သမ်းပါလားဆိုတော့လည်းဒီလိုလည်းနှစ်ဖက်မသမ်းနိုင်ဘူ
1: း
0: ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသေခြင်းသို့လာမဲ့စိတ်ကူးနေတာဘာစိတ်ကူးကြသေ
1: ခြင
0: ်းကရင်းမိက
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါပြင်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးရှေ့ကလူတွေသေသွားကြပါပြီအဲရေးသေးနာပေါက်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိเจ้าနောက်လိုက်တယ်ရေးတဲ့တိရ
1: ပါပ
0: ါ၎င်းကမျက်လုံးပေါက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရှုပ်ထဲသွားတယ
1: ်
0: ပါချုပ်ကမိချုပ်ကြားတယ
1: ်
0: သိချင်းသိတော့ကွာသာနာသမီးနာသိချင်ပါတယ
1: ်ဟို
0: အရှုပ်ထဲသွားသိချင်တာပ
1: ါ
0: ရေးပြီလားဦးသလုံးလေကောင်ကျွဲ့နေဖြစ်မသာဘူးမရှိတာဖြစ်မဖြစ်ချင်ပါဘူ
1: း
0: အမှန်လေမသာကြီးတွေ့ဆိုရင်နေတကယ်ကျမသာတယ်နဲ့ဆိုရင်နေလားကိုလေးပြည်ကမကွယ်ဆိုရင်နေပြီကိုယ်လည်းသိရလား
1: မသ
0: ိပါဘူးမသိဘူးလည်းကောင်းနေဆိုရင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲအတော်ခက်တာပဲကဲဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတော်ရ6ပောက်ဒီခမည်းတော်အသေးဆွဲနေတဲ့6ပောက
1: ်
0: မြိုင်များဆွဲလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ပြအကုန်ပြတ်ထုတ်ပါ
1: ဘ
0: ုရားပြတ်ပေဘူးလား မြိုင်များဆွဲလိုက်ကြမယ
1: ်
0: ထိမ့်သိမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကိုထိမ့်သိမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: တယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒကာသိရေသိဟုတ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအခုကိုယ့်ကိုယ်ရာကိုယ်တက်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ပန်းကြကိုယ်ရေဒီယိုနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ဝိုင်းရလက်နဲ့နေကြပါတော့အိမ်ပေါ်မှာအဆုံထားတာတောင်မှမရဘူး
1: မရ
0: ဘူးအိမ်ပေါ်အဆုံထားတာဒီ6ပောက်ခွင့်ထားတာဖတ်ဒီရင်မတော်နေပါတော့လားလို့ဆိုတော့လေခေါင်းကမရသေးဘူးပြမနှောပောက်ကနေငွေချင်းနေတယ
1: ်
0: ပြင်ထုတ်ပြင
1: ်
0: ပြင်ထုတ်ပြင
1: ်ထုတ်ပါ
0: မင်းတက်ရကွာမလန်ကောင်းကမင်းစိတ်ကြိုက်တယ်ဒါကပဲမင်းစိတ်ကြိုက်တယ်မင်းတွေပါတော့လားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကမနှောပေါက်ကနေပြီးကြလားဒါတိုက်ကြီးကပြုတ်စားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟောပြန်တာပဲမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့မင်းဒီကားလို့ဆိုမင်းများတို့ဘကောင်းသူကြီးကနေကောင်းပေါက်တာအရှာထွက်กว่าမနှောပေါက်ကအမြင့်တက်กว่าဆိုပြီးခိုင်းတယ်
1: ခိုင်
0: းဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲမပြောတော့ပါဘူ
1: း
0: ဒါကဓမ္မရတရားတော်လည်းမြင်တဲ့ကောင်းတာကြီးကဘယ်နဲ့လုံးကြမှာတော့ဒီတိုင်းမရတာပဲဒါကကျွတ်တော့ဆိုးနေဆိုးပါဘူးအဆိုးမှလည်းမသိကြဘူ
1: း
0: မနေနိုင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်မဟုတ်လားတိုက်ဆောက်တာတိုက်ပေါ်မနေနိုင်ကားပါကားပေါ်မနေပြန်လို့ရှိရင်ကားပေါ်နေလို့ဖြစ်ကြတာ
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးတဲ့ရိတ်ခဲရိတ်ကိုနေပြန်လို့ရှိရင်အေးဆိုရင်နေလိုက်ပါတော့လားဒီနေ့လုံးပူနေတာပဲရိတ်ခဲပဲအချိန်ကုန်အောင်နေလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးဓာတ်ရှင်ချိန်ကြတာဆိုရင်မျက်လုံးပေါက်ထုတ်ကနေဆွဲရတာဟုတ်ကဲ့လားအင်းသားလေးတွေသမီးလေးတွေအသာမကြပြန်ဘူးဆိုတော့နားဘက်ကဆွဲပ
1: ါ
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီနေရာရှင်နေရတာသက်ရှူလို့တောင်မှမရှူလို့ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဒီကကအင်းနှာခေါင်းဘက်ကဆွဲပြန်လို့သွားတယ်လားသွား
1: ပါပါ
0: ဆရာဘက်ကလည်းကမင်းစာပြီးဆိုပြီးတော့အင်းဒီကိုဘက်ကနေပြီးဒီကလည်းနည်းနည်းလေးမေးလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့ပါရရပြန်ပြီဟာမင်းတွေလိုပိုက်ဆံမမဟုတ်ဘူးကြံလုံးတော့နေပြန်အတွက်ဆိုတော့လေအမလေးသွားရမှာပြီရိပ်ပြီလားအမလေးတရားဓမ္မတွေဒီထဲဘယ်နေရာပြောပါလိမ့်မလို့လောက်ပဲချင်းပဲဘယ်သူဆွဲတော့မှပြောတော့
1: ပြော
0: ပြောပြရများအချက်လက်ကွက်ကိုရှိရ
1: မရှိပါဘူး။
0: အဲ့ဒီတော့ဟိုတဲ့သူတို့သူတို့ဆွဲရကိုမလိုက်ခြင်းမျက်လုံးအလိုမလိုက်ခြင်းလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုခင်သွဲတဲ့တဏှာမျက်လုံးမှမသိတဲ့မျက်လုံးကငါအသေးစနေတဲ့မျက်လုံးမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနော်အဲ့ဒီနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့သူတို့ပေါ်မှာမထားမှာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။သဘောက
1: ျ။
0: နားပေါ်၌လည
1: ်း
0: နှာခေါင်းပေါ်၌လည
1: ်း
0: ဒါကျိုးရမ်းပြုတ်သွားပြီခန္ဓာနဲ့ပြတ်ထွက်သွား
1: တ
0: ယ်။သဘောကျလား။လျှာနဲ့လည
1: ်း
0: ဝိဇ္ဇာနဲ့ဘာမှတွဲနဲ့
1: ။
0: သဘောကျ။လျှာနဲ့ကျိုးရမ်းလည်းလျှာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲဒီခန္ဓာနဲ့လာဆက်သွ
1: ား။
0: မဆက်ပေဘူးလား
1: ။
0: သဘောကျ။ကိုယ်ပေါင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့လည်းဘာမှတွဲနဲ့
1: ။
0: တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာနဲ့
1: ဆက်သွား
0: ။မနောပေါင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့လည
1: ်းဆက်သွား။
0: သဘောကျအဲ့တော့ခမည်းတော်ကလည်းမဆက်ပါနဲ့ဖြိုးပေမဲ့လည်းကျုပ်ညင်လို့ဝယ်ခဲ့ရတာဝယ်ခဲ့လို့ဒါလေးအကျိုးခံစားရတာမရဘူးခမည်းတော်ဟိုအခုပဲစေပေါ့နေတယ်ဘာသာကြားသေးတယ
1: ်
0: မင်းလုတ်ပြီးခင်ရတော့နားဘောက်ကတကားပဲဆွန့်နေတာပဲရင်းပြီဗလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေပြန်တော့လည်းခင်ရတော့ဒီဟာလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးခင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒီလိုလိုပြကြတော့ခင်ဗျားတို့သက်သာရဲ့ဤပဲဆရာဘုန်းကြီးရရောဖရာကရောအကျံဖန်ပေးပါမယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဒီမုတ်ကိုမြောက်မုတ်မြောက်ဆက
1: ်
0: ဘယ်ထောက်ကောင်ကလုံးယုံတော့မရတယ်မု
1: တ
0: ်တပည့်ကြားလားဘာလို့ ਆ မုတ်ဆက်ရမလဲနော်ကျိုးနေတော့တမ်းမတမ်းပါနဲ့ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ရမယ်လို့ဒီမဟုတ်ဘူ
1: းရပါ
0: ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့လို့ ਆ
1: မုတ်ဆက်ရ
0: မုတ်ကိုတမ်းမြောက်ဆက်ရမှာလား၆ကောင်ခံနိုင်တဲ့မုတ်ကိုဆက်ရမှာလ
1: ား
0: ရောက်ကောင်ခံနိုင်တဲ့မုတ်ကြီးကြီးဆက်ရမှာအဲ့ဒီမုတ်ကြီးကြီးဆက်လို့ရှိရင်သူတို့ကမောပြီးဒီတန်ကြီးမလာခွေရ
1: တ
0: န်ကြီးမလာဝတ်က
1: ြ
0: ဒီကရွှေလေးရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကသေးသေးချာချာမင်းတို့ငါပြောပါမကွာငုံမြဲပါကြီ
1: း
0: ငုံမြဲပါကြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့သာနေပ
1: ါ
0: ရင်းနေလ
1: ား
0: ဘာနဲ့နေရ
1: လ
0: ဲဥပဒနာညာတို့ပြန်နေတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းချုပ
1: ်
0: တဏှာကလည်းချုပ်တယ်သူတို့ကဆွဲကျင်များဆိုလည်းတားမနေတော့အဲ့တော့သူတို့ဆွဲရကျွတ်တို့ပါသေ
1: း
0: ဒါဖြင့်ကာယ ानु ပဒနာဆိုတဲ့ဥပဒနာဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာ ानु ပဒနာဆိုတဲ့ငုတ်ကိုပဲဆိုက်ဆိုက
1: ်
0: ဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုတဲ့ငုတ်ကိုဆိုက်ဆိုက
1: ်
0: စိတ်ဓာ ानु ပဒနာဆိုတဲ့ငုတ်ကိုဆိုက်ဆိုက်သိခြင်းဆုံးမသေးတဲ့ဤ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာသဘောပါပဲကဲစိုက်ပုံတော့လက်ပြန်မှပြောကြသူ
2: အနိစ္စဒီဝတိနာအနိစ္စသတိတို့ရဲ့အစွမ်းဖြင့်ဝါအနိစ္စဝိဝိတေအာဂါရေဟိအထုထုသောအချင်းညာတို့ဖြင့်အနိစ္စဒီဝတိနာဝိဝိတေဟိအာဂါရေဟိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဆိုသောအထုထုသောခြင်းအတို့ဖြင့်ဓမ္မေဒုက္ခအသေးစသမှုရိယသေးစအမိရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ကိုပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှုတတ်၏ဣတိတတမထိုကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်၏ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့တရားတွေကဒုက္ခသေးစတရားသမှုရိယသေးစတရားထိုဒုက္ခသေးစအမိရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပိစုံပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒခန္ဓာ၅ပါးစသည်ဖြင့်၁၁မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနည်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယဒေသအမြင်ရနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပသဘောတရားထိုဒုက္ခဒေသသမုဒိယဒေသတရားတို့သည်ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မအမြင်ပါတယ်ထိုဓမ္မအမြင်ရနေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေသတရားသမုဒိယဒေသတရားတွေကိုဖြည့်ပြီးပြည့်နေတာကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းတွင်းရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းတွင်းရှုတယ်။ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းတွင်းရှုပေးရတယ်။အဲဒီလိုရှုပွားနေတဲ့လုပ်ငန်းရကိုယ်သားလျင်ဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါ်ရကိုမှတ်ချင်နေမှတ်နေတာကိုဝိပဿနာဟုတ်လား?မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့တတိထားကြနော်။ဒုက္ခတစ္ဆာတရားသမှုရိယတစ္ဆာတရားမှမတိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလား?မလွယ်ဘူး။တကယ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေကထက်လာပြီဆိုရင်အထက်ပိုင်းပင်ကဉာဏ်စားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအဆင့်သို့ကုတည်သွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ယုတ်တရားတွေရဲ့ပျော်ပျော်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ ကုန်းကုန်းသွားတဲ့သဘောကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှိရတယ်ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေလို့ကြောက်လန့်ဝဲကောင်းတဲ့အဲ့သဘောတွေကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှိရတယ်အနိစ္စံခရထေနအဒုက္ခံဘယထေနအဆိုပြီးစာပေကျမ်းကမြမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်မပြည့်စုံပဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းနေရှုပြရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုပွနေတဲ့လုံခန့်ရကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ခုဒီမဂ္ဂရလက်တော်ကိုဆွမ်းစားကြွနေတဲ့ကိုရိုလေးကလည်းဆွမ်းစားရင်ဖြင့်သူကဝိပဿနာရှုတယ်။ဘာတွေကိုဝိပဿနာရှုလဲလို့မင်းလည်းခုနကပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အစ္စဒပိဋကခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြစ္ဆုတ်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာတို့ကသဘောတရားတွေဒါတွေကိုသူကဝိပဿနာရှုတော့ဒီတစ်ခိုင်အတွင်းမှာဒါတွေကိုအောင်ရှုနိုင်ပါမလားလို့တော့မေးစရာတော့ရှိတယ်ပေါ့သူကဒီလမ်းကိုဖုတ်ဖို့ကြည့်အောင်ရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ခုမှအစ်စ်ဆက်ဆက်ကလေးမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာပိုင်းကိုဂျင်းဖန်များစွာရှုပွားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်မှာနားခိုက်တဲ့ယောဂဝိရဏတစ်ခုဆွတ်ကလာလို့ဒီဝိရဏရဲ့နှောက်ယှက်မှုကြောင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုအရှိပါရှိအောက်ထုတ်ခွင့်မရနိုင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ခုလိုအတုခွင့်ရတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်အသုံးချနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အဲဒီရှုပွားတဲ့အစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အစည်းအဝေးမှာခုနကမိမိစားသုံးနေတဲ့လေပစုံဟင်းဥဆောင်နေတဲ့စားတော့ခွက်ခဲပဲဘောစဉ်ဥရိစယုတ်တွေလည်းပါပါတယ်။ထိုလူပဲဝုထုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥရိစယုတ်တွေကိုလည်းဖမ်းပြီးတရားပါဆက်ဒီအချိန်ခါမှာယုတ်ကလအမှုန်အလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီယုတ်ကလကလေးတွေတောက်ခွင့်ရင်သဘောတရားရှိခုရှင်မျိုးသောယုတ်တွေကိုလည်းဖြစ်ပြီးပြည်နေတာကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်ခိုင်းမာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုနေတာပဲတဖန်အလှူခံဖြစ်နေတဲ့မိမိတဏ္ဍာမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအလှူပဲဖြစ်တဲ့လေသမားယောက်ျားရဲ့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသုံးဖို့လေသမားသာဝကပါရမီညာအရာမှာတော့တူဦးချင်းဗိဓမ္မာရှုလို့ရှုဖို့တော့သိပြီအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။သာဝကပါရမီညာယမှာဗိဓဘာဝတာမင်ညတော့သမတနာဆိုပြီးဒီလိုဒီကဆရာတော့အနုပရတုတ်တန်ဒီကများကဖွင့်ထားပါတယ်။ဗိဓချင်းတူလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးရှုတာပဲ။သို့တော့ရှင်မမောကလန်ကရောမြတ်ကြီးဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကေစီကေစီဥဒ္ဓရိတ်တော်ဆိုပြီးဒီလိုလည်းသီတံဖော်ပြထားတာရှိတော့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုတော့သီတံထုံးထုံးရှုခြင်းနဲ့ရှုလို့ရပါတယ်။ဗိဓာချင်းတို့လို့ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့ရှုတော့အဲ့ဗိဓာစင်းရင်တည်းမှာခုနကအလှပေးနေတဲ့လေသမားယောက်ျားလည်းအားလုံးပါဝင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်အလှပေးပုဂ္ဂိုလ်ဥဆောင်နေတဲ့ဗိဓာလောကမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလူပဲဝတ္ထုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားရူပခန္ဓာတရားအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့မိမိတဏ္ဍာမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသတ်တော်မူပါတယ်။သုံးသတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဆွမ်းစားရင်းဖြင့်တတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုံညာကိုဆိုက်သွားတယ်။ဒီတော့ဒီဆွမ်းစားရင်းဖြင့်တတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုံညာဆိုက်အောင်ဒီလိုဆင်ញင်သုံးသရှုပွားနိုင်တဲ့လုံငန်းရမျိုးကိုပညာတိသေနပစ္စယပတိတိဝေနမူရတိဒီလိုအထက်ကထကဖွင့်တာပညာကိုရှင်းရန်ဥတည်ပြီးတော့အထွတ်တင်ပြီးခေါင်းတည်ပြီးတော့မှလုံငန်းတွင်တစ်ခုကိုစနစ်တကျလှုပ်တက်လို့အလုတ်လှုပ်သွားတက်လို့ဘာအလုတ်လဲဆွမ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ပဲဆွမ်းစားတယ်ဆိုတဲ့လုံငန်းရမှာပညာကိုရှင်းရန်တင်ပြီးအလုတ်လှုပ်တက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုံညာအတိဆိုင်သွားတယ်။ဒါဟာသာသမင်းစားရခြင်းတော့တူတယ်။ရရှိတဲ့အကျိုးတရားချင်းတူသလား။မတူကြဘူး။ဒါဘာပကွာသွားလဲ။ပညာကွာတယ်။ပညာကွာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပစ္စယတဏိတိသာသီလဟာပညာကိုရှည်ရန်တင်ပြီးဖြစ်ခြင်းမှအပြည့်စုံနိုင်တဲ့သီလတစ်မျိုးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ခြင်းရှိပါတယ်။ကောင်းလိုက်ရင်တော့သီလကြီးဘယ်နှမျိုးလဲ။၄မျိုး။အဲ့ဒီသီလကြီး၄မျိုးဖြစ်ကျင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ကျင်မှုတွေမှကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထကုသလာအချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးမှလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကတဏှီဖွင့်ထားတယ်နော်။နောက်တဏှီထက်ကရကထပ်ဖွင့်ထားတဲ့ဘုသူတ္တဖြစ်နည်းနည်းလေးပြောကြရအောင်နော်။ယောဝဘတ်တတ္တပတိခန္ဓာသောတနာဝတိနာပါတိမောဃတံဝရံသဒ္ဝရေကတိတာရမဏိတုအပိစ္ဆာတိနအနုပါတိဝတေနအိန္ဒိယတံဝရံအနေတနာပရိဝဇနဝတေနဝိညုပတ္ထဗုဒ္ဓတုဗုဒ္ဓတဝကဟွနိတပစ္စယပတိသမဏေနာသအာဇီဝပါရိသုတ်တိ ယထာဥဒ္ဒပိသဝခဏဝတေနပစ္စယပရိနိဗ္ဗာန်စတုဣရိယာပတ္ထပရိဝတ္တနေသတ္ထဂာတိနပစ္စဝခဏဝတေနတမစီညင်းစသောတိတိအယံပိအထကုသလောဘာပြောလဲယောဝအကျဉ်ဟံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မူလည်းပဲသတ္တပန္တိခန္ဓာသောတနာဝတေနအာဘခုနှစ်ပုံကိုစင်ကြအောင်သုတ်သင်သည်ဤအစွမ်းအဖြစ်ပါရိမောကသံဝရံပါရိမောကသံဝရသီလကိုမူရည်ဤပြည့်စုံစေ၏သောတိတိစင်ကြစေ၏အာဘသင်ခဲ့ပြီအာဘခုနှစ်ပုံယဟန်တော်များမှတပ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ပါရဇိကသူကတော့ကုသလို့မရကောင်းဘူးတဏ္ဍပတ်တိအာဘပဲသံဃတိတိကုသလို့ရကောင်းတဲ့ကုကလည်းဝှက်ဆောင်ပြီးကုသရတယ်ထုံလင်းစင်းအာဘယုံရင်ကျန်တဲ့အာဘတစ်မျိုးပဲသူကဒေသနာကျမ်းရင်ရတယ်ပါစိတ်အာဘအဲ့ဒီပါစိတ်မှာတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တချို့တချို့ပါစိတ်အာဘကဒေသနာကျမ်းယုံနဲ့စင်ကြတယ်တချို့တချို့ပါစိတ်အာဘတွေကျတော့ဒေသနာကျမ်းယုံနဲ့မစင်ကြဘူးနမူနာလေးတစ်ခုပြောရင်တော့ရှင်ငွေပေါ့။ယဟန်တော်များရှင်ငွေအလူမခံရဘူးဆိုတာများသောအားဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြပါလေ။အလူမခံရဘူးလို့ဘုရားရှင်ကပညာထားတဲ့ဒီရှင်ငွေကိုအလူခံမိရင်အဲ့ဒီအလူခံထားတဲ့ဒီရှင်ငွေကိုစွန့်ရတယ်။မစွန့်မဲနဲ့အကျဉ်းတစ်ထောင်ဒေသနာကြတော့လေဒီအဘဘယ်လိုမှမစင်ဘူး။တစ်ချက်ဒီရှင်ငွေကိုအလူခံပြီးတော့ကြောင်းဆောက်လိုက်တယ်။ဒီကြောင်းမအပ်ဘူး။အဲ့ဒီကြောင်းမအပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီအဘစင်ကြင်နေဆိုရင်ဘာလို့လဲဒီကြောင်းစွန့်ရတယ်။မစွန်မဲနဲ့ဒီဒီအဘကိုဒေသနာကြအကျဉ်းထောင်ကြတော့လေဒီအဘမစင်ဘူးဒီကြောင့်မို့တက်တက်တက်တက်ဆင်းနေဆင်းနေနေတဲ့အဘအမြဲတင့်မိမိရင်တင့်နေမဟုတ်တရင်သုံးပေါင်း၅ဦးလုံးအကုန်လုံးအဘတင့်ကြနော်ရှင်သာမဏေများမတော့အဘမရှိဘူးတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူကပါစိတ်မှာနေတဲ့ကိပါစိတ်နဲ့ရိုးရိုးပါစိတ်ဆိုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒုက္ခအဘဒုက္ခအဘဆိုတာကတော့မကောင်းတဲ့လွန်ကျွမှုလေးတွေပဲဒီလွန်ကျွမှုလေးတွေကြောင့်ရရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဒုက္ခအဘတည်းလို့ခေါ်ထားပါတယ်ဥပမာမျက်ပေါ်ဒွေမထွေးရဘူးသွားထွေးလိုက်တယ်မျက်ပေါ်မှာကျင်းချင်းကျင်ငယ်မစွန့်ရဘူးသွားစွန့်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကြောင့်တင့်တဲ့အဘမျိုးကိုတော့ဒုက္ခအဘလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒုပ္ပါတိတအဘတဲ့ဒုပ္ပါတိတအဘကတော့ပြည့်ရည်လို့ပြောင်းလဲလို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်နည်းနည်းပါးပါးမျိုးတူးတဲ့စကားလေးတွေပြောရပါမဟုတ်မမှန်စကားလေးတွေနည်းနည်းပြောမိတာပဲတကယ်လိန်နာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမူသားလေးနည်းနည်းဆက်သွားတယ်နော်တကယ်လိန်မြင်လို့ပြောတဲ့ပုံစံကြတော့ပါတိအပတ်တဲ့ကိုကပြည့်ရည်လို့မြူးတူးလို့ပြောင်းလောင်းလို့တဲ့စိတ်ထားလေးနည်းပြောမိတာပဲနော်ပါဏိဒေသနီဆိုတဲ့အဘကတော့၄မျိုးရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်များမှာရှေ့ခေတ်ကတော့ဘိက္ခုနီတွေရှိတယ်ဘိက္ခုနီတန်းမှာကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်ဆွမ်းနေကိုအလှခံပြီးမစားရဘူးစားခဲ့တော့အပတ်တင်စေဆိုပြီးတိတဲ့ပညာထားဘာကြောင့်လဲဘိက္ခုနီမာလိတူကဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာတာရဏိယဝတ်ကိုဖြစ်ကြည့်နေပါတယ်။တာရဏိယကျင့်ဖို့ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ဒီထဲမှာသတင်းသုံးပါးချင်းချင်းအပေါ်၌ကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာရှေ့မှာလည်းရှိတယ်နောက်မှာလည်းရှိတယ်။ရှေ့မှာကျတော့မေတ္တာရှိတယ်အောင်ဆောင်ပြီးနောက်ကျတော့ဒီကောင်မှဘာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်တယ်ဒါပုံစံမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူး။ရှေ့မှာလည်းကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာရှိရတယ်။နောက်ွယ်မှာလည်းကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာရှိရတယ်။ရှိမှလည်းမနောကမေတ္တာရှိတယ်နောက်မှလည်းမနောကမေတ္တာရှိရတယ်ဒါအမြဲတမ်းဒါပုံစံမှန်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်ကိုရှိရတယ်အဲ့ဒီတာရဏိယအကျင့်တွေထဲမှာသီလကိုကျိုးအောင်ပေါ့အောင်မဖြစ်ကျင်ရဘူးသီလကိုစင်ကျင်အောင်ဖြစ်ကျင်ရတယ်မိမိရရှိတဲ့ဆွမ်းကိုလှူဒန်းပြီးမှသာစားတယ်လှူလို့သူတော်ဘာတွေစားသုံးလို့ပိုးထားကိုသာစားတယ်မပိုးရင်မစားဘူးဒီစနစ်နဲ့သူကဒီတာရဏိယဘုကိုဖြစ်ကျင်တော့လမ်းခုလတနည်းအားမှာကိုတော်တော်ဘာနဲ့ဆွမ်းကန်ဆုံးရောအရှင်ဘုရားဆွမ်းအလှခံတော်မူပါကိုယ်တော်လည်းဟန်ကြတာပဲဆိုသူပိဋကဆုံးနေအကုန်လုံးအလှခံလိုက်တယ်ဒီဘိက္ခုနီမလေးဆုံးမစားရဘူးတနည်းငတ်သွားပြန်တယ်ပုံမှန်သူကစားမှာ哦မပုံရင်မစားရဘူးနောက်နေလေတခါဒီကိုယ်တော်နဲ့ကြုံပြန်တယ်ကြုံပြန်တဲ့အခါဒီလိုပဲဆုံးအလှခံတော်မူပါဆိုအကုန်လုံးပဲအလှခံသွားတယ်နှစ်ရက်ဆုံးမစားရပြန်နောက်တနည်းလေဒီကိုယ်တော်နဲ့ပဲတခါကြုံပြန်တယ်ဆုံးအလှခံမှာဆိုတော့အကုန်လုံးပဲအလှခံသွားတယ်သုံးရက်ဆုံးမစားရဘူးအဲ့ဒီမှာသုံးမစားရတဲ့ရှိလေဆက်တော့ဒီနေရာမှာထိုးပြီးလဲတော့တာပဲဘေးကတက္ကရမကြီးကတွေ့တဲ့အခါပွေ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒါဆေးဝါးကြီးကုသပေးပြီးတော့အကျိုးကြောင့်တည်တဲ့အခါကျတော့ကဲ့ရဲ့ချတယ်။ခဏလေသူတို့ဘာရှိမှအလှခံတယ်ဒီလောက်တော့အလိုက်မသိအလှခံရလားဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ချလို့မြတ်စွာဘုရားကကဲ။ဘေးကုဏီမရွှေမျိုးမတော်တဲ့ဘေးကုဏီမတွေထမ်းမှယဟန်ညာကိုရိလက်ရောက်ဆွမ်းအလှခံပြီးမစားရဘူး။သခင်တော်ပါဠိတိတိအဘတင်းစီဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုအဘမျိုး၄မျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြည့်ညတ်ထားတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဘ9ပုံပဲဒီတော့ဒီအဘ9ပုံကိုသိရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါရဇိကအဘကတော့သူကကုသလို့မရဘူးကုသတဲ့စနစ်တစ်ခုကတော့လူခွဲ့ သူတော်ဝင်နဲ့နေခြင်းနေရှင်သာမဏေဝင်နဲ့နေခြင်းနေတာကြတယ်ဒါကုသဏီတစ်မျိုးပေါ့သူလဲအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့အဘတိလဲခုနကပြောတဲ့အတိုင်းကုသဘုံဤစနစ်တွေကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိမှာစင်ကြယ်အောင်ပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်အောင်ပြုလို့ခြင်းဖြင့်ပါဠိမှာကသံဃာတိလကိုဖြည့်ကျင်ပေးရတယ်စင်ကြယ်အောင်ပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုသဒ္ဒရေဂတိတရမဏီတုသဒ္ဒရေဒွါရ6ပါးနဲ့ဂတိတရမဏီတုထိခိုက်လာတဲ့အာယုန်တို့၌အဘိဇ္ဇာအတိနအဘိဇ္ဇာဒေါမနတသာသောတရားတို့၏အနုဂတိဝေဒနာဖြစ်ခွင့်ကိုမပေးသည့်အစွမ်းဖြင့်အိန္ဒိယသံဝရအိန္ဒိယသံဝရသီလကိုပူရသောတေတိစင်ကြစေ၏ဒွါရ6ပါးဒွါရဆိုတာကတော့ပဂတိဒီတကပေါင်းကြီးတွေကိုဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်တကားဘာဖြစ်လို့ဒီဒွါရ6ပါးလို့ဒီမှာလဲမျက်စိနာနာလျှာကိုနှလုံးဆိုတဲ့မျက်စိကြီးနာကြီးနှာခေါင်းကြီးရှားကြီးကိုယ်ကြီးမနှောကြီးဒီ6ပါးကိုလည်းအကြည့်တဲ့6ပါးကိုလည်းဘာဖြစ်လို့ဒွါရခေါ်လဲလို့မေးရင်မဂ္ဂတိတကပေါင်းကြီးဟာလူတွေရဲ့ဝิญญาณထွက်ရဖြစ်တယ်လို့ဒီအကြည်ဓာတ်၆ပါးဟာလည်းစိတ်စိတ်တိတ်တို့ရဲ့ဝิญญาณထွက်ရဖြစ်နေလို့ဒွါရဟဆိုပြီးဖျက်တင်စားသုံးထားတယ်။အဲ့ဒီဒွါရ၆ပါးမှာဖြစ်ပေါ်လာလာပြီးထိခိုက်နေတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်။နံပင်းရှုနေတဲ့ယောဂီများနားလည်ပါရစ်နော်။စကုကြီးနဲ့ဘွေမနှောကြီးဖမ်းပြီးတော့ယူပါယုန်ယုတ်ကလအယောင်တစ်ခုခုကိုလှမ်းအာယုန်ယူလိုက်ရင်ဒီယူပါယုန်ယောင်ကစကုကြီးနဲ့ဘွေမနှောကြီးမှာလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ဒီအာယုန်တွေဒီအကြည်ဓာတ်ဒီမှာလာပြီးထင်းနေတယ်။အဲ့ဒီလိုလာပြီးထိခိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့အိန္ဒိယသံဝရသီလကိုလုံခြုံအောင်ဆောင်ထိန်းထားတယ်။လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မပေးဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ညာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်။ဘာဝနာကမ္မထာအာယုန်တစ်ခုခုထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွင်းထားရမယ်။အဲ့ဒီလိုနည်းအားဖြင့်အိန္ဒိယသံဝရသီလကိုဖြစ်ကျင်တဲ့နောက်တစ်ခုအနေတနာပရိဝေဇနဝတိနာဝိညုပတ္ထဘုရားဗုဒ္ဓတဝကဟွန်နိတာပစ္စယပရိသဝေနိနာသအာသီဝပါရိသုတ်ထေအနေတနာပိဝဇနာဝတိနာမအတောပစ္စည်းလေးပါးကိုရှာမိခြင်းကိုရှောင်ခြင်းခြင်းသည်ဤအစွမ်းအဖြင့်ဝိညုပတ္တထဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတဝကဟွန်နိတာပစ္စယပရိသဝေနိနာသပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းအမြတ်တို့အပ်တဲ့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတဝကဖျားရှင်နဲ့ဖျားရှင်ဤတပိတဝကတို့ချီးမွမ်းအပ်တော်ပစ္စည်းလေးပါးကိုမိဝဲသုံးဆောင်ခြင်းဖြင့်အာဇီဝပါရိသုတ်ဒိအာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလကိုသောတိတိစင်ကြယ်စေ၏ဝิญญူပတ္ထပညာရှိတွေချီးမွမ်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကချီးမွမ်းနဲ့ဗုဒ္ဓတာဝကဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိတာဝကတွေကချီးမွမ်းနဲ့အဲ့ဒီချီးမွမ်းခံရတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုသာမှီဝဲသုံးဆောင်တယ်ဘုရားရှင်ဆက်ဆုပ်တော်မူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဘယ်တော့မှမသုံးဆောင်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တပိတာဝကတွေဆက်ဆုပ်တော်မူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဘယ်တော့မှမသုံးဆောင်ဘူးဒီတော့ဥစဉ်တို့ညာကပြောခဲ့ပြီးပြီအနေတန20တပါးအဲ့ဒီအနေတန20တပါးဆိုတော့မအပ်တော့နီးဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးကိုရှာဖွေလို့ရရှိခဲ့ရင်ဒီပစ္စည်းမျိုးကိုသုံးဆွဲခြင်းကိုဘုရားအစကြီးတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေကဘယ်တော့မှမချီးမွမ်းဘူးလောကမှာလူမိုက်ချီးမွမ်းတာကလူရင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြီးတော့မြင်တော်မူတဲ့ဘုရားအစကြီးတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုကဲ့ရဲ့မှုကဒါလူရင်းဖြစ်တယ်လူမိုက်ဆိုတာကတော့သူကဘာမှတိတဲ့ပုံကမျိုးကမဟုတ်တာပဲဘာမှမတိတဲ့ဘုဆိုတာကသူကအကောင်းအဆုတ်ကိုခွဲခြားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒါကကုသိုလ်တရားဒါကအကုသိုလ်တရားဒါကကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနေတဲ့ဖြူစင်းတဲ့တရားဒါကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးမဲ့မင်းညစ်တဲ့တရားဒါကအပြည့်ရှိတဲ့တရားဒါကအပြည့်မရှိတဲ့တရားဒါကယုံညံ့တဲ့တရားဒါကမွန်မြတ်တဲ့တရားစသဖြင့်သူကခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအတုမှမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေကတော့ဒါကကုသိုလ်တရားလို့ခွဲခြားပြနိုင်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ခွဲခြားပြနိုင်တယ်ဒါကအကုသိုလ်တရားလို့ခွဲခြားပြနိုင်တယ်။ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်လို့ခွဲခြားပြနိုင်တယ်။ဒီလိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုကဲ့ရဲ့မှုကဒါလည်းမိမိတို့အကျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးရှိတဲ့ကျင့်ကြံကိုကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှန်ရင်ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့လုပ်ငန်းရာကလေးတွေကိုပြုကျင့်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်နော်။ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရအောင်ရှာဖွေပြီးဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုသာသုံးဆွဲခြင်းဖြင့်အာဇီဝပါရိတော်တည်ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းစင်ကြယ်မှုသီလကိုစင်ကြယ်အောင်တုတ်တင်ပေးရတယ်။အဲဒီလိုဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေကဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးကိုချီးမွမ်းလဲဘယ်လိုပစ္စည်းကြိုက်တော့ကဲ့ရတယ်ဒါကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ကျွမ်းကျင်မှုလိမ္မာမှုမရှိရင်တော့မလုပ်တင်တယ်လဲသွားလုပ်မိမှာမရှာဖွေတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလဲသွားရှာဖွေခြင်းရှာဖွေနိုင်မိနေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလုံငန်းရမျိုးမလုပ်ရဘူး။ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးဘုရားရှင်ဒီအာဇီဝပါရိသတ်တို့ဒီလနဲ့ပြညာပြီးပတ်သက်ပြီးပြညာထားတဲ့တိက္ခာပုဒ်တွေရှိပါတယ်။ဥမာပါရစီကဇမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ဝါကျော်ပေါ်လာပြီးပြောတယ်။ ဇမေဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့ဇမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဝါကျော်ပါတာပြောလိုက်လို့အော်ဒီကလေးတွေကတကယ်အရိယာသရောကောင်းကြီးပဲလို့ဒကာတော်များတွေကကြီးညိုလေးစားပြီးလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းမှအခုတကယ်ရနေတာတောင်မှမပြောဘူးပြောခဲ့တော့အဘတင်းစီဆိုပြီးတိတ္တမြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားပါတယ်တစ်ချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဝိသီတိုင်းမှာဒုဗ္ဗေကန္တကဆိုင်တယ်ဝိသီတိုင်းမှာဒုဗ္ဗေကန္တကဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲမိုးခေါင်းနဲ့ကောင်းရိုးရင်းကြည့်လိုက်တော့လေဖလံမျိုးတွေထိုးထားတဲ့အတွက်ဖိုးဖိုးဖြူနေတဲ့အသီးသိမ့်မရှိဘူး။စောင်းဝင်ရည်တွေမပြေလေတဲ့အတွက်လူတွေအလောင်းတွေဟိုးစွန့်ဒီစွန့်စွန့်ထားလိုက်တော့နေရာတကာမှာအရိုးတွေဖိုးဖိုးဖြူနေတယ်။လူရုပ်ကောင်းရိုးတွေဖိုးဖိုးဖြူလောက်အောင်ဒုဗ္ဗေကန္တကစိုက်နေတဲ့ထိုးနှစ်မှာယဟန်တော်တွေလည်းစောင်းဝင်ရည်သူများကိုမိကိုနေရတော့သိပြီးမပြေလေကြဘူး။တနည်းအားမသိမ့်သုံးတဲ့ယဟန်တစုကစုပေါင်းပြီးတိုင်ပင်ကြတယ်တို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလန်အဖြစ်စောင်းဝင်ရည်ပြေလေအောင်ပြုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲလို့တမ်းမင်းတော့အကြံအမျိုးမျိုးပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဘက်မှာကိုရော်တော်ကထပ်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ကောင်းမယ်ကဲတို့ဒီတူးနဲ့တူးဇမ္မဘုံနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားစကားပြောကြကြရအောင်ဒီကိုရောကယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုရောကအနာဂမ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုရောကတဂရဂမ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇန်ရနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဇန်ရနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယဇန်ရနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသရုတဇန်ရနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးရတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိညာဉ်၆ပါးရတယ်စသဖြင့်တို့တူနဲ့တူဇမ္မဘုံနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကြီးမားစကားပြောပြီးတော့လူတကာတို့မှတွေရှိမှကြီးမားစကားတွေပြောကြရရင်တော့တို့တည်းစောင့်နေပြီးလေးလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့သဘောတူလိုက်ကြတယ်အားလုံး။အဲတကာတို့မှတွေလာပြီးဆိုလို့ချင်းဒီမကြီးဟောမကြီးဟောကတော့ဟောကတော့အဲသူကယဟန်နံပေါ့ဟုတ်ကောရကအနာကံဟုတ်ကောရကြတော့တဂရကဟုတ်ကောရကသောတပဟုတ်ကောရကပထမဆံရနေပြီဒီကောရကြတော့သူကဒုတိယဆံရနေပြီစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုချိန်မစကားပြောတော့တဂါရမတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဩမလီတို့အရတော်လိုက်တာတို့ရောတို့ဒေသမှာဒီလိုကိုရောမျိုးတွေတို့တခါမှမဖူးမြော်ရဘူးတခါမှမပြည့်စုံရဘူးမလုံးကျွေးရဘူးတို့အရတော်လေးဆိုပြီးတော့ဒါရီမရတော့မကျွေးပဲနဲ့တို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုယဟန်ကြီးလှူကြတယ်တမ်းမရတော့မကျွေးတော့ဘူးဘလောက်ကြီးညိုတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ဒါသူတို့ဘက်ကစေရနာအဲ့ဒါနဲ့ဇောင်းအင်းလေးရပြည်လဲသွားကြတယ်ပြည်လဲတော့အတိုင်းအင်းလေးကပြည်ချိုးအင်းလေးတွေကကြီးလင်းပြီးတော့အကစားကောင်းလေးတွေစားရတဲ့အခါတင်းဝါလာကျွတ်တဲ့ရှေ့ခေထုံတန်းစင်လာအတိုင်းဖျားကိုသွားဖုမျောကြောကြတယ်ဖျားမဖုဘူးလို့သွားဖုမျောကြောတာလည်းရှိတယ်ဖျားဓမ္မကမ္မထမ်းယူလာတဲ့အတွက်တဝရင်းအထုလိုက်လို့မိမိတို့ကရတဖို့ပေါ့တရားတွေရခဲ့ရင်လည်းထိုတရားတွေကိုဖျားရှင်အပြန်လေးလျှောက်ထားခြင်းလို့သွားပြီးဖျားဖူးလို့ဖူးကြတာလည်းရှိတယ်ဘုရားတော်ဖူးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်တို့မြည်တည်တိတော်မူတော်လဲမေးတယ်တိတော်မူလျက်နဲ့လည်းမမေးဘူးသိက္ခာပုဒ်တော်လဲပြညတ်မယ်တရားတော်လဲဟောမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိကျနှစ်ခုဖြင့်မေးတော်မူမြတ်ဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာပါရဲ့လားကြမ္မာပါရဲ့လားဆွမ်းဖြင့်မပင်မပန်းမြတ်မှန်တတ်တာရှိပါရဲ့လားမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညတ်တဲ့အကြောင်းချမ်းသာတဲ့အကြောင်းဆွမ်းဖြင့်လည်းမပင်မပန်းရှိတဲ့အကြောင်းညာတော်ဒီကပြန်ပြီးလျှောက်ထားကြတယ်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာသင်တို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလန်အဖြစ်နေထိုင်ကြလို့မြတ်မြတ်တတ်တာဖြင့်ဆွမ်းဖြင့်မပင်မပန်းဒီဘဝတွင်နေထိုင်ခဲ့ရတယ်လေလို့ပြန်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဆုံးလေးတွေမြတ်စွာဘုရားတင်ပြလျှောက်ထားတယ်။ဒီတော့ဘုရားရှင်ကဗာမိလိုက်သင်တို့အဲ့ဒီလိုသမေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတွေသင်တို့မှထင်ရှားရှိကြသလားဒီလိုမေးကြည့်။ဒီမှာတော့ပေရန်ကရှိနေတယ်။တပည့်ညွတ်ညံဆိုတော့ပေရန်ရှိနေတော့လိမ်လို့မရဘူး။တန်ကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။တစ်ချမ်းကသမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်တစ်ချမ်း။တစ်ချမ်းကျတော့သမေဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူး။ရတယ်လို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့ပါရဇိကကြားသေးဆိုပါရဇိကသိခါဖို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါရဇိကသိခါဖို့ပြည့်ညတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအာဋိကမိကပုံကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကတော့တရားတော်မှာနေခွင့်ရှိပါတယ်ပါရဇိကမကြောက်နောက်ထပ်ပြောတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုပြောရင်ပါရဇိကကြားသေးဆိုသိခါဖို့ပြည့်ညတ်ထားတယ်တစ်ခါကဇာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတဲ့အချမ်းအဲ့ဒီအချမ်းကြတော့မိမိမှာသင်္ချာရှိနေတဲ့ဇာမေဖို့တရားကိုလူသားမဏေတွေကိုသွားပြောခဲ့ရင်ပါရှိအဘသိစီဆိုပြီးသိတဲ့ပြည့်ညတ်ထားတယ်မပြောရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုပါဇက်ကထုတ်ဖို့ပြောလို့လှူတဲ့တန်းတဲ့ပစ္စည်းကမစင်ကြဲတဲ့ပစ္စည်းဒါပြောချင်တာဒီပစ္စည်းမျိုးကိုဘုရားရှင်တို့ကအမတန်ဆက်ဆုံးတော်မူတယ်သီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်အဖျားစားကြည့်တဲ့အရိယာတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကုန်ကျေးဇူးတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့စင်စင်ကြဲကြဲနဲ့လှူတဲ့တန်းတဲ့ပစ္စည်းမိုးကြွှေကိုလို့ပေါ့မိုးဘောကကြာလာလို့ဖြူးစင်းတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်တို့ကသုံးဆောင်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုဒါအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ပြညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တစ်ခုကတော့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အောင်တမန်လုပ်ငန်းရလုပ်တယ်အောင်သွဲတဲ့ရှင်ဥဒ္ဒရာကြီးတို့ပေါ့သူသားနဲ့သူသမီးနဲ့ကိုယ်ခြေထဲကနေဝင်ပြီးစိတ်ဆက်ပြီးတယ်က အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းအောင်တော်မှန်လုပ်ငန်းရဖြစ်တရားတော်မတွေကကြီးညိုလို့လှူဒန်းခဲ့မှာဆိုရင်လည်းဒီပစ္စည်းမှအမှုပဲရုပ်သာဆိုဒီတိခါပုံမှာတော့ယဟန်တော်များဟာမိဘနှစ်ပါးကွန့်နေတာတော့မှဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးကိုပြန်ပြီးဆက်ဆက်မပေးကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကို့မိဘပဲညီညွတ်အောင်ပြန်ဆက်ဆက်ပေးတော့ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးတည့်သွားရင်ဘာဖြစ်ကြမလဲဟမ်ရာဂတွေမပွားလာဘူးလားတို့ဘလားသူများရာဂတို့ဘအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပြရအောင်ဟုတ်တယ်မလားဒါမိဘပင်ဖြစ်ပေစီမလုပ်ရဘူးဒီလောက်အထိမြတ်စွာဘုရားတတ်မှတ်ပြီးပြည့်ညက်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခဏကအနေတနစိတ်ကိုချင်းပြည်ဟောချင်းစီတိပေးချင်းပန်းပင်းချင်းဆက်တဲ့လုံငန်းရတိဖြင့်ဒကာတော်မတွေကိုကြီးညိုလောက်အောင်မဲဆိုပြီးဒီကာတော်မတွေကလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါလည်းမှတ်အပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဖိမှန်တကမပြုဘူးဆွေမျိုးတော်မလဲမတော်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဆွေမျိုးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထမတော့တောင်းကောင်းပါတယ်ဆွေမျိုးမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပစ္စည်းလေးပါတဲ့အခါဖြင့်လျှောက်ထားခဲ့ရင်ဒီကပထမပြန်လွန်တော်မူသောတိတိတော်ဘုရားကတော့စာတိုင်းတို့တော်လီတိကြကြဒီဘက်မှာသူကခဏခဏအဆုံးပါလေတခါတူကနေတပိတော်ကိုပစ္စည်းလေးပါတဲ့အခါဖြင့်အတိမှတ်ပြုတော်မူပါဘုရားလို့ရှောင်းရင်အတိမှတ်ပဲပြုထားပေါ့ဒါပဲရှိတောင်းပါဘုရားလို့ရှောင်းပါကောင်းကောင်းလေတတိယကိုပစ္စည်းလေးပါးတကားဖြင့်မှတ်တော်မူပါဘုရားဆိုမှတ်ယုံမဲ့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒါသူပစ္စည်းလေးပါးတကားပဲဘာမှသူရှိတောင်းလို့မရဘူးတတိယကိုပစ္စည်းလေးပါးတကားဖြင့်မှတ်တော်မူပါတတိယထာမယဟန်တို့နဲ့အတ္တပစ္စည်းအလှခံတော်မူပါလို့တောင်းရင်တော့တောင်းကောင်းလေအဲ့ဒါတတိယလို့ရှောင်းရင်တတိယထာမသာတောင်းကောင်းလေတကားကြီးကရှောက်ထားတာပဲဆိုဒကမကြီးထံသွားတောင်းလို့မရဘူးဒါသမီးထံတောင်းလို့မရဘူးဒါပြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာမိလိနမင်းကြီးရဲ့ဖိကြားချက်တစ်ခုတတိယတော်ဘုရားကခဏခဏအဆုံးမတယ်မင်းနဲ့မင်းကြီးကယဟန်တန်ခါးတွေကိုပစ္စည်းလေးပါဖွင့်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာသူကစည်းကမ်းအမတန်ကြီးတယ်စည်းကမ်းကြီးတဲ့ကဘယ်လိုကြီးလဲလို့မြင်တယ်သူလျှောက်ပုံလေးကတပည့်တော်ရဲ့နန်းတွင်းမှာယဟန်တို့နဲ့အတ္တပစ္စည်းနဲ့အလှခံတော်မူပါသူတလောက်ပဲထောက်ထားတယ်နန်းတွင်းမှာလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်နန်းတွင်းဝင်သွားတွေ့တယ်လူဘလူထာမန်တောင်းလို့ရတယ်ဒါစည်းကမ်းတစ်ခုနန်းတွင်းမှာလို့သူကလျှောက်ထားအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ယဟန်နေနဲ့အတ္တပစ္စည်းသာအလှခံမှလို့လျှောက်ထားတဲ့အတွက်မတ္တပစ္စည်းသာအလှခံလို့မရအောင်ဒါသူစည်းကမ်းလေးတွေပဲနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပစ္စည်းလေးပါနဲ့ဗတ္တပြီဖျားရှင်ပြညတ်တော်မူတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါကိုမှီဝဲစိတ်ကံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဇိဝပါရိသုတ်တိသီလကိုစင်ကြအောင်ဖြစ်ကျင်နေတယ်မြည်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကျင်ရင်လည်းအဋ္ဌကုဒ္ဒရလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသတ္တဝိရိယပန္ထပရိဝုဒ္ဓနေတထကဒီနာပိစ္ဆဝခဏဝတိနသမ္မဇဉ်ဉ္စာတောတိတိသရုပ်ဣရိယပန္ထပရိဝုဒ္ဓနေဣရိယပုံလေးဘောကိုပြောင်းလဲရ၌တထကဒီနာတထကသမ္မဇဉ်စတိတို့ကိုပိစ္ဆဝခဏဝတိနရှင်ဉ္စီအစွားဖြင့်သမ္မဇဉ်ဉ္စာသမ္မဇဉ်ဉ္စာကိုလည်းပဲတောတိတိစင်ကြစေ၏အရိယပုံလေးဘောမှာပြောင်းလဲပြီးတတ္တဝရီနေထိုင်ကြတာများတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီအရိယဘုတ်၄ပါးပြောင်းလဲတိုင်းပြောင်းလဲတိုင်းမှာတထကသံမစဉ်စတဲ့သံမစဉ်ဉဏ်လေးတွေဉဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့မိမိရဲ့သံမစဉ်ဉဏ်ကိုစင်ကြအောင်သုတ်တင်ပေးရတယ်။တထကသံမစဉ်ကုဏ္ဏကဆိုကြပါစို့သွားတယ်။သွားရင်အကျိုးရှိမရှိစူဇန်ဆင်ញင်တတ်တဲ့ဉဏ်ကတထကသံမစဉ်။အကျိုးရှိလို့သွားရင်လည်းမိမိနဲ့တော်မတော်စူဇန်ဆင်ញင်တတ်တဲ့ဉဏ်ကသဗ္ဗယသံမစဉ်။သွားတဲ့အချိန်ကမှကမ္မထံမိမိပေါ်မြတ်အထုံနေတဲ့ကမ္မထံဘာဝနာလုံငန်းရက်ကိုလက်မလုပ်ဖဲသွားခင်ရင်တော့ဘာခေါ်လဲခောသရတမစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအရေးကြီးတာကတော့ဘာအရေးကြီးတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အတ္တမောဟတမစဉ်ပဲအတ္တမောဟတမစဉ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရိယဘဒ္ဒရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်လေးတစ်ပတ်ကတော့ထပ်ပြီးဟောပေးပါဆိုပြီးတောင်းပန်ထားတယ်နော်တောင်းပန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီပိုင်းလေးကြုံနေတာနဲ့နည်းနည်းလေးပြောကြပါဦးဒီသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာကိုရှုရမလဲဆိုတာလေးသဘောပေါက်သိချင်ပါနော်ကဲကိစ္ဆာမိတိစိတ်တံဩဝိဇ္ဇတိတံဝါယံဇနိတိကိစ္ဆာမိတိသောအဟု၍စိတ်တံစိတ်တိဩဝိဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီသမုလဘန္နတအထေကရသမဏ256မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်။သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲ။တံဝါယံဇနေတိတံထုစိတ်ထားသည်ဝါယံဝါယောဓာတ်ကိုဇနေတိဖြစ်စေ၏။ဒီစိတ်ကလေးကဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ရ ရှုတတ်တဲ့ယောဂီများအနေနဲ့ပြောခရင်တော့ဒီဘက်မှာယောဂမထံကိုစနစ်တကျရှုတတ်တဲ့ယောဂီများမှပို့ပြီးတော့ဒီရှုခွက်ကတော့နားလည်မယ်နော်ပြီးတော့တဏှာယာမမတ်တန်ရပြီသမာဓိထူထောင်ကြည့်ပါထူထောင်လိုက်တော့ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြူကတိုင်းပေါ့သရုဒ္ဓဇံပေါ့အောင်သမာဓိထူထောင်လိုက်မတ်တန်ရပြီသမာဓိထူထောင်လိုက်လို့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိဆိုင်တော့လို့အလင်းအကောင်းလာပြီဆိုရင်အဖြူကိုလှုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်မှာဓာလိပါပြန်ဆက်လိုက်ယောဂလအမှုန်နေအလုံးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကမှရုပ်တွေကိုခြုံငုံပြီးဓာခွဲကြည့်နော်ဓာတ်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသွားမယ်အမူအရာလေးနည်းနည်းလေးပြုလုပ်ကြည့်ပါသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့အဲဒီစိတ်ကလေးကဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စီတယ်အဲဒီဝါယောဓာတ်ဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကိုဒီကဆရာတော်ကအမတန်ကျေးဇူးတင်ရသင်ပြန်ကောင်းပါတယ်ဖွင့်ထားတယ်ဝါယံဇနိတိတိဝါယောဓာတ်တို့အဋ္ဌကရူပကလပံဇနိတိဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကဝါယောဓာတ်တဘာဝတ္တိစွန့်အင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတဲ့ကိုဖြစ်စီတာကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဝါယောဓာတ်တခုတည်းဖြစ်စီတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဝါယောဓာတ်တဘာဝတ္တိလွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတဲ့ကိုဖြစ်စီတယ်ဘာကြောင့်လဲယုတ်တို့မြည်ဒီမှာတလုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးနန်တို့မြည်ဒီမှာလည်းတလုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီစွမ်းအင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံပါတယ်အကြောင်းတရားတခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားတခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိပ္ပံမှာမရှိဘူးအကြောင်းတရားအများစုကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဘာသာရှိလဲ။အကြောင်းတရားတွေများစွာပေါင်းစုမှအကျိုးတရားတွေများစွာပေါ်လာတယ်။အကြောင်းဘက်ကလည်းများစွာအပေါင်းစုလိုက်ရှိရတယ်။အင်းအားရှိရတယ်။အကျိုးဘက်မှာလည်းများစွာရှိရတယ်။အကြောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့သိဖန်ကလက်မခံတယ်လို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလည်းလက်မခံပါဘူး။မရှိဘူး။အကြောင်းတရားတွေကြောင့်လို့ဆိုတာဗရဏဥဆောင်ကိုတော့ရွတ်ထုတ်ပြီးပြောလိုက်တာဒီချုပ်နေရာမှာအကြောင်းတစ်ခုပဲတဏ္ဏကိုသမှုရိယနေစာဒါဗရဏနီးပဲတဏ္ဏဒီတဏ္ဏတခုနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီချုပ်နေရာမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးအကြောင်းတရား၅ခုပြောလိုက်တယ်ဒါတွေလည်းခေါင်းဆောင်တွေကိုရွတ်ထုတ်ပြီးပြောလိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဝါယောဓာတ်ကဝါယောဓာတ်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအောက်ဝိနည်းဘောကရုပ်တွေခွဲလို့ရာသကောင်းတဲ့ရုပ်တွေမဟုတ်ဘူးအ ਨੇ ဆုံးပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဟောနခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုပေါင်းစုမှယုတ်တရားတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိ။နန္တရားဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအတိစိတ်ဖသဝေဒနာတင်ညာစေနာဧကဂရစီတို့မနတိကာရခေါ်တဲ့နန္တရား၈လုံးတော့ပေါင်းစပ်မှဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။တစ်လုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ဒီဝါယောဓာတ်တခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘာဝတတ္တိစွန့်အင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေဖြစ်လာတာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးဒီကကရှင်းထားပါတယ်ဒီရှင်းလင်းချက်ကရှုနေတဲ့ယောဂီတွေကိုမျက်လုံးဖွင့်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းမှာဘာကြောင့်လဲတချို့တွေကဒီနေရာမှာယုတ်ကလတ်ခေတွေကိုရှုဖို့အထက်ကကမဖွင့်ပါဘူးဆိုဒီအထက်ကစကားလေးကိုတော့အကြည့်ပြောနေတာစာပေမှာယုတ်ကလတ်တွေရှုရမယ်ဆိုတော့မလာပါဘူးဆိုပြီးတချို့ကဒီလိုပြောနေကြတယ်ပြောနေတာကိုလည်းစာဥစာရအနေနဲ့အတိအကျဒီမှာရှိပါတယ်နော်တော်တော်ထုတ်ပြီးပြောလို့ကတော့အသိမကောင်းဘူးဒီတော့ဝါယောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘာဝတတ္တိလွန်ခဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အပိုင်းမြင်ပြီးဘာဖြစ်လဲဝါယောဝိညာဉ်တိန်စနေတိဝါယောဝါယောဓာတ်ဒီဝိညာဉ်တိန်ဝိညာဉ်ယုတ်ကိုစနေတိဖြစ်စေဤဝါယောဓာတ်ကဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေပြန်တယ်။သွားမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်အမှုရာလေးကိုကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။သွားနေတဲ့ကိုယ်အမှုရာကိုကာယဝိညာဉ်ပြောနေတဲ့နှုတ်အမှုရာကိုဝစီဝိညာဉ်ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တိဆိုတာကသိစေတတ်တဲ့သဘောလေးကိုဝိညာဉ်တိလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာကိုသိစေလဲ။နည်းနည်းနမကြည့်။ဘာပြောရလဲ။ဟောလာပါ။ဟောသူ့ရဲ့ဒီလက်ကလေးလမ်းပြီးလက်ရခေါ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကိုပါးစပ်နဲ့မပြောဘူးထား။လက်ရလမ်းခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလက်အမူအရာလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူဟာငါ့ကိုလာစေခြင်းနဲ့ဆိုတာမသိဘူးလား။သိ။လမ်းခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းသဘောအစ္ဆာတိယအလိုဓာတ်ခံကိုသိစေတတ်တဲ့အမူအရာဖြစ်လို့သူကဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာ။ဟေ့လာစန်းလာစန်းဟောလက်ကတော့မလှဘူးပါဇက်ကနေပြောလိုက်တာ။လာစန်းလာစန်းဆိုတဲ့ဒီအတန်လေးကြားလိုက်လို့ရှိရင်ဩသူဟာငါ့ကိုလာစီခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒသူ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့မသိဘူးလား။အတွင်းသောအလိုဆန္ဒကိုသိစေတတ်တဲ့အမူအရာဖြစ်လို့သူကဝစီဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်မလား။ခုဒီမှာကာယဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဝါယောဓာတ်ကဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဒီမှာကြည့်ပေါ့တွန်းကန်တဲ့အားလေးမရှိဘဲနဲ့ဒီလက်ရခေါ်တာလေးဖြစ်လို့ရမလားမရဘူးအထက်ကတွန်းကန်နေတဲ့ထောက်ကန်နေတဲ့ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘာဝတတ္တိစွမ်းအင်လေးရှိနေရတယ်ဒီ
3: သမူလာသာအာဟုသောဘိက္ခုနောအမူလာဝိနယံဓာတုံဘဂဝတာကာထလုံးညာတံကာရဝဒိသမိန်ဝတ္ထုသမိန်လုံးညာတံ
4: သာသဝေဗန္တိသမုလေဘိက္ခုအာရဗာလုံးညာတံသံဘူလာဗန္တိဘိက္ခုကေကံဘိက္ခုမတကေနစေတဝိပရိယာသကတိနာ

တကေနာဒိဋ္ဌာဝိပရိယာသကတေနာဘဟုံအာသမနကံဣဇာစေနံဗာတိတပရိကန္တံနန္ဒံသရမိမုံလီနမေဧတံကတံတိဧဝံဘီနံဥစ္စမာနာသောတိသုံးရေဝအရတာယတမဧဝရူပိံအာပတေအာပိစိတာတိ

0: ကိုပင်ဒီသာမှုတော်ပြုမိသည်ဟုအမှတ်တည်းမရနိုင်လောက်အောင်တွေးဝေးနေတော်ရဟန်းဝိနည်းသိက္ခာပုံနှင့်စာ၍စိတ်ကြောမင်းများခြင်းမကြူတော်ပဲလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကစိတ်နောက်တွေးဝေးနေတော်ရဟန်းဟုအတိအမှတ်ပြုရတော်အမုံလာဝီနီးကိုပေးထားရန်မြတ်စွာဘုရားသည်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပေ၏ထိုအမုံလာဝီနီးကိုပဲမြို့ရေသာ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောသောအမှုကင်းကိစ္စအကြောင်းခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင
1: ်ယာဇဂုပြည်အရာ၌ညာစွာသောယဟန်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ခွင့်ပြုတော်မူအပ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားတို့သည်ဂဂမိသောစိတ်မနှံသောယဟန်ကိုယူသွက်သဖြင့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုလွန်မှုနှိမ့်ဆက်သဖြင့်လွန်လွန်ကျူးကျူးကျဉ်ကျံမှုတို့ကိုအစွဲပြု၍အာဘဖြင့်သောဒနာကြပါကုန်သည်အရှင်ဘုရားဤသို့သဘောရှိသောအာဘသို့ရောက်သည်ကိုစဉ်းစားတော်မူပါလောဟုသောဒနာကြပါသည်အရှင်ဂဂသည်ထိုရန်တို့ကိုဤသို့ပြန်ကြလျောက်ထားပါသည်ငါရှင်တို့ငါသည်ယူသွေ၍နေပါသည်စိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းအပြင်နှိမ့်ဆက်၍နေပါသည်ထိုသို့ယူသွေခြင်းစိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းဖြင့်ယဟန်တို့အားမလျောက်ပါသောမြတ်စွာသောပြုမှပြောမှအမှုများကိုပြုမိပြောမိပါသည်ထိုပြုမှပြောမှအမှုများကိုငါသည်မအောင်မည်နိုင်ပါလွန်စွာလွန်စွာတွေ့ဝေယူသောသဖြင့်ပြုမာပြောမာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုဉာဏ်ကြလျောက်ထားပါတော်လီသောဒနာမြဲတိုင်းသောဒနာနေကြပါသည်ထိုသို့သောမူခင်ကိစ္စကြောင့်မိမိပြုသောအမှုကိုသတိမရအမှန်မရအောင်ယူသွင်းမေလျောသောဥမ္မာတကယဟန်အားဥမ္မာတကသံမှုတိပေးဖို့ယံအာမုံ

0: ကာနိအမုံလာဝိနယသဒါနာနိဝိပဇိတဝါကတိဟိ
1: ဒီနိဗ္ဗန္တေအာဓမိကာနိ

သောသရမနောဝဧဝံဝတိတိနာခောဟောဟုသောသရမိဧဝရူပိယပတိအပိစိတာတိအင်းညောသရမနောဝဧဝံဝတိတိသရမိခောဟောဟုသောယထာသူပိနန္ဒေနာတိအင်းညောဧဝံဝတိတိအင်းညောအနုမတကောဝါဥမတကာလျံကရောတိမေရှံပိအဟံပိကိုဧတံကရောမိဒုံမိပိကရောတာမေရှံပိဧတံကပတိဒုံမကံပိဧတံကပတိတိ

0: တရားနဲ့မငြိညွတ်သောမတရားသဖြင့်ပေသောအမုံလာဝိနယပေခြင်းတို့သည်အဘယ်နှမျိုးရှိပါကုန်သနည်းထိုမတရားသဖြင့်ပေသောအာဓမိကအမုံလာဝိနယပေခြင်းတို့ကိုဖြည့်စင်လင်း၍ဖြည့်ကြပါလောငါရှင
1: ်တရားမဝန်သောမတရားသဖြင့်ပေအပ်သောအမုလာဝိနည်းကိုပေးခြင်းတို့သည်သုံးမျိုးသုံးစားရှိပါကုန်သည်သုံးမျိုးသုံးစားဟူသည်မှာဤသာသနာတော်၌တစုံတစ်ခုသောယဟန်သည်အာဘတ်သို့ရောက်ပါသင့်ပါသည်ထိုအာဘတ်သင်ရောက်သောယဟန်ကိုသံဃာတော်ကဖြစ်စေမြားစွာသောယဟန်တော်သူကဖြစ်စေယဟန်တပါးကဖြစ်စေအရှင်ဘုရားသည်ဤသို့သဘောရှိသောအာဘတ်သို့ရောက်သည်သင်သည်ကိုစဉ်းစားအောင်မေ့ပါလောဟုပြောကြားသည်ရှိသောတရားသောယဟန်သည်အောင်မေ့ပါလျက်တတိယပါလျက်နာသည်ဤသို့သဘောရှိသောအာဘတ်သို့ရောက်သည်သင်သည်ဟုတတိမယမအောင်မေမိပါဟုပြောကြားသောယဟန်တရားသောယဟန်သည်အောင်မေနိုင်ပါလျက်တတိယပါလျက်ငါရှင်တို့ငါသည်

ပြောကြသောယဟန်တပါမယူမသွတ်ပါပဲလျက်ယူကျွံရောင်ပြု၍ငါသည်လီဤသို့သောဘောရှိသောလွန်ကျူးမှုကိုပြုအားသင်တို့သည်လီပြုကုန်သောငါအားလီဤသို့သောအမှုအခင်အတ္တကဲ့သို့သင်တို့အားလီအစပေသည်ဟုယူကျွံရောင်ပြုသောယဟန်ဤယံသုံးပါအားသံဃာသည်အမုန်းသာဝိနည်းကိုပေးသည်ရှိသောမတရားသောပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤသို့လင်အမုန်းသာဝိနည်းကိုတရားမဝန်သောပေးခြင်းတို့သည်ကသုံးမျိုးသုံးစားသုံး

လာဝါဧကပုဂ္ဂလောဝါသရတယသမဧဝရူပိယပတိအပိစိတာတိသောအတရမနောဝါဧဝံဝတိတိနာဂောဟံဝါဟုသောတရာမိဧဝရူပိယပတိအပိစိတာတိအညောပိအတရမနောဝါ

ိဩမတကောဝဩမတကာလျံကရောတိအဟံဘိကောဧဝံကရောမိဒုံမိဘိကရောတာမေရှံဘိဧတံကပတိ

0: အမုံလားဝိနည်းကိုပေးခြင်းတို့သည်အဘယ်နှပါရှိပါကုန်သနည်းသို့ဓမ္မိကအမုံလားဝိနည်းကိုပေးခြင်းတို့ကိုဝေဘာရှင်လင်း၍ဖြစ်ကြပါလောငါရှင
1: ်မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြတရားဝန်သောအမုံသာဝိနည်းတို့ကိုပေးခြင်းတို့သည်သုံးမျိုးသုံးစားရှိပါကုန်သည်သုံးမျိုးသုံးစားဟူသည်မှာဤသာသနာတော်၌တစ်စုံတယောက်သောယန္တိယူသွခြင်းစိတ်ဤပေါက်ပြန်ခြင်းဖြင့်နှိမ့်ဆက်သူဖြစ်ပါသည်တို့ယူသွေးခြင်းစိတ်ဖောက်ပြခြင်းဖြင့်ယဟန်တော်တို့အားမလျောက်ပါသောများစွာသောကာယကံမှုဝစီကံမှုတို့ကိုပြောမှပြုမှရှိခဲ့ပါသည်ထိုကဲ့သို့ယူသွေးသောယဟန်ကိုသင်္ဃာတော်ကဖြစ်စေများစွာသောဂိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဖြစ်စေတဝူတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စေအရှင်သည်ဤသို့သဘောရှိသောအာဘ

ခြားတပါးသောဥမ္မတကယံဒီကငါရှင်တို့ငါသည်အိမ်မဲထဲမှရောက်ခဲ့သောမထင်မရှားတတိယအမတ်မရတရားဖြစ်ပါသည်ဟုပြောကြပါသည်အခြားတပါးသောဥမ္မတကယံဒီတကယ်ဤကံမင်းယူသွတ်သည်ဖြစ်၍ယူသွတ်သောသူတို့ပြောကြသောအမှုအရာအတိုင်း

0: ယောက်ျားယာယာပြောကြပါသည်ထို့သို့ပြောကြသောယဟန်သုံးမျိုးအားသံဃာတော်သည်ယူသောသောဥမ္မတကယဟန်သာပြရသည်အမုံလဝီနီကိုပြခဲ့ပါသည်သို့ပေးလင်ဘုရားအလိုတော်ကြဓမ္မိကအမုံလဝီနီပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤသို့လင်မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြတရားတော်အားလျော်သောဓမ္မိကအမုံလဝီနီပေးခြင်းတို့သည်သုံးမျိုးသုံးစားသုံးပါရှိပါကုန်သည်အရှင်ဘုရား
1: အပတိညာယအာဟုသောဘိက္ခုနာသစ္စနိယာဒီနိကာမာနိကရွန်တသဒုက္ခတံဘဂဝါဒာကာထပညာတံကာရဝဒိတ်သမိန်ဝတ္ထုသမိန်ပညာတံ

0: အပတိညာယဘေကုဏံကမ္မာနိအကံသူတိဇဏီယာဒီနိသာသမိန်ဗန္ဒေဝတုသမိန်ပညာတံ
1: ဆွဆွဲခံရသောယဟန်တို့ကမိမိတို့ဘော၌ဆွဆွဲသောအဘာတိကိုယူလွန်မိပါရီဟုတ်ပါရီမှန်ပါရီဟုဝန်ခံခြင်းမရှိပဲတော်ဝန်မခံသောယဟန်တို့အားတစ္စနီယအစာရှိသောနှိတ်ကွာသောကံခုနှမျိုးကိုပြုသောယဟန်တန်ဃာအားဒုက္ခအဘသင်စေဟုမြတ်စွာဘုရားပြင်းပြတော်မူခဲ့ပေ၏တို့ဒုက္ခအဘကိုယ်ပဲမြို့ရေတန်၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောသောအမှုကင်းကိစ္စကြောင့်ပြင်းပြတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်
0: ရာဇယုပြီအရာ၌သာဘဂိယာတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ပညာတော်မူအပ်ပါသည်သာဘဂိယာတို့သည်ကံအပြုခံရမည်ယဟန်တို့ကထိုအပ်သို့ရောက်ပါသည်သင်ပါသည်ဟုဝန်မခံ

ကိစ္စကြောင့်ကံမပြုခံရမည်ရန်လိုကဝန်ခံခြင်းပဋိညာမရှိပါပဲလျက်သစ္စနီယာသာရှိသောကံခွန်နှပါးကိုပြုသောကြောင့်အာဒုက္ခအာ

0: ဇာနံတတယာထာသောပတိဇာနာတိသာသာသံဃောကာရိတိဧဝံခောဗန္တိအာဓမိကံဟောတိပတိညာတကရဏံ
1: ဝန်ခံသည့်အတိုင်းအဘကိုပြုသောအဘကိုကုစားရသောပတိညာတကရဏဝိနည်းသည်အဘယ်သောပြုသည်ရှိသောတရားနှင့်ညီသောတရားနှင့်မညီသောအာဓမိကပတိညာတကရဏဖြစ်ပါသည်ငါရှင
0: ်တရားတစ်ပါးသောအာဘသင်ပါလျက်တရားတစ်ပါးသောအာဘသင်သည်ဟုအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဝန်ခံသောယဟန်အားထိုယဟန်ဝန်ခံသောအတိုင်းသံဃာသည်ဆုံးပြခဲ့သည်ရှိသောတရားမဝန်သောပဋိညာတကရဏဖြစ်ပါသည်အနည်းငယ်ရှင်းပြလျောက်ထားလိုပါသည်ယဟန်တစ်ပါးသည်ပါရာဇိကအာဘသို့ရောက်သည်ဆိုပါသို့ထိုယဟန်ကိုသံဃာကအမိမြန်သောအခါထိုယဟန်ကမိမိသည်ပါရာဇိကအာဘသို့မသိမရောက်ပါသံဃာတိသိအာဘသို့မဟုတ်ထုံလေစင်ပါစေပါတိဒေသနီဒုက္ခဒုဗ္ဗာတိအာဘသို့ရောက်ပါသည်ဟုအလွယ်ဝန်ခံပါသည်ထိုယဟန်ဝန်ခံသည့်အတိုင်းသင်ရင်ဆွဲပါရာဇိကအာဘဖြင့်မဆုံးပြဖဲထိုယဟန်အလွယ်လွယ်အချောချောဝန်ခံရသို့လိုက်၍သံဃာဒိဋ္ဌိအာဘထုံလီစင်အာဘပါစိတ်အာဘပါတိဒေသနီအာဘဒုက္ခအာဘဒုဗ္ဗာတိအာဘဖြင့်သံဃာတော်ကဆုံးပြခဲ့သည်ရှိသောတရားမလျော်သောပဋိညာတကရဏဖြစ်ပါသည်ဤသို့လင်တခြားတစ်ပါးသောအာဘသို့ရောက်ပါသင်ပါလျက်မိမိရောက်သောသင်သောအာဘမှတခြားတစ်ပါးသောအာဘဖြင့်ဝန်ခံသောယဟန်အားထိုယဟန်ဝန်ခံသည့်အတိုင်းသံဃာတော်ကဆုံးပြလင်ဘုသူဝန်ခံသည့်အတိုင်းဆုံးပြခြင်းသည်ဟူသောပဋိညာတကရဏသည်ဖယအလိုတော်ကြမဟုတ်မတရားသောတရားမဝန်သော

0: ပဋိညာတကရဏသည်တရားသဖြင့်ပြုသောတရားနှင့်ဤသောပဋိညာတကရဏဖြစ်ပါသည်ငါရှင
1: ်အကျဉ်အာဘသို့ရောက်သောယဟန်သည်မိမိရောက်သောအာဘကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဝန်ခံခဲ့သည်ရှိသောထိုယဟန်ဝန်ခံသည့်အတိုင်းသံဃာတော်ကဆုံးဖြတ်လျင်တရားလျော်သောပဋိညာတကရဏဝိနည်းဖြစ်ပါသည်ဥပမာယဟန်တပါးသည်ပါရာဇိကအာဘသို့ရောက်ပြီဆိုပါသောထိုယဟန်ကိုသံဃာဂိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကသောဒနာမေးမြန်းသောအခါထိုယံဒီအိမ်ဟုတ်ပေသည်ပါရာဇိကအာဘသို့ငါရောက်သည်ဟုဝန်ခံသည်ဆိုပါသို့ထိုကဲ့သို့မန္တိအတိုင်းဝန်ခံသောယဟန်အားထိုယံဝန်ခံသည့်အတိုင်းပါရာဇိကအာဘဖြင့်သံဃာကအဆုံးပြတ်လျင်ဓမ္မိကပဋိညာတကရဏဝီနီဖြစ်ပါသည်ထို့အတူသံဃာဒိသိထုံးလင်းစဉ်ပါစိတ်ပါတိဒေသနီဒုက္ခဒုဘာတိအာဘသို့ယဟန်တပါးသည်ရောက်ပြီရှိသောထိုယဟန်ကိုသံဃာတော်ကသောဒနာသောအခါပုံမှန်သည့်အတိုင်းဒုက္ခအာဘသို့ရောက်ကြောင်းဝန်ခံသည်ရှိသောထိုယဟန်ဝန်ခံသည့်အတိုင်းသံဃာတော်ကဒုဗ္ဗာတိအာဘဖြင့်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါလေ။တရားဝန်သောဓမ္မိကပဋိညာတကရဏဖြစ်ပါသည်။ဤသို့လင်အကျဉ်အာဘသို့ရောက်သောယဟန်အားမိမိရောက်သောအာဘကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဝန်ခံလေ။ထိုယဟန်ဝန်ခံသည့်အာဘဖြင့်သံဃာတော်ကဆုံးပြခြင်းသည်တရားအားလျော်သောဓမ္မ

0: ါရီပုဂ္ဂိုလ်များစွာတို့၏အလိုဆန္ဒသောလိုက်၍ဆုံးဖြတ်လည်းရဲ့အဓိကရုံးကိုငြိမ့်စေရန်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပေ၏။ထိုရေဝံယတိကဝိနည်းအားဖြင့်အဓိကရုံးကိုငြိမ့်စေရန်မြတ်စွာဘုရားဒီပေမျိုးရေသာ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သတော်မူခြင်းကိစ္စကြောင့်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်
1: ။ယာသကျူကြည်အရ၌များစွာသောယာနုကိုအကြောင်းပြု၍ခွန်ပြုတော်မူအပ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်ယာသကျူကြည်၌တည်င်းသုံးနေတော်မူစဉ်များစွာသောယာနုသည်ခိုင်ရန်တင်မြင်ခုံခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍မျက်မှောက်မျက်ွယ်ဤနှသွေး၌တိုင်းမင်းချင်းမြင်ခုံခြင်းဆန့်ကျင်သောစကားကိုပြောကြားခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍အချင်းချင်းနှုတ်လန်းထိုးကြကုန်သည်ဖြစ်၍နေကြပါသည်မိမိတို့တွေ့ကြုံနေသောအဓိကရုံးကိုငင်းခုန်နေခြင်းဖြင့်ငြိမ့်အေးစေခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ရှိကြပါကုန်သည်ထိုသို့သောမူခင်ကိစ္စ၌ရေပုံရတိကာခေါ်သောဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မဲများရာတို့လာ၍ဆုံးဖြတ်အဓိကရုံးကိုငြိမ့်သားရမည်အကြောင်းကိုသာဗိညူများစွာဘုရားဝန်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား
0: ကထံအာဟုသောအဓိကရဏံရေဝံယတိကာယဥပသမေတဗံ

ကေနဗန္တိသလကကပကေနသလကကဟိတဗာယထာဘဟုတရာဘေကုဓမ္မဝါဒီနောဝဒန္တိ

0: ယအဓိကရဏဥပသမေတဗံ
1: ဓမ္မဝါရီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသန္တာမေမြတ်ရသောလိုက်၍ဆုံးပြခာအဓိကရုံးကိုငြိမ့်စေလိုသည်ရှိသောအဘယ်သောပြုလို့၍ငြိမ့်စေရပါသနည်းငါရှင
0: ်ရာဇဂျူပြည်အရ၌မြတ်စွာဘုရားတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ခွင့်ပြုတော်မူအပ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်မြတ်စွာဘုရား၌တရင်သုံးနေတော်မူစဉ်မြတ်စွာဘုရားတို့သည်ခိုင်ရန်တွင်မြင်ခုံခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍မျက်မှောက်မျက်ွယ်ဤနှသွေး၌တိုင်းမင်းခြင်းမြင်ခုံခြင်းဆန့်ကျင်သောစကားကိုပြောကြားခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍အချင်းချင်းနှုတ်လန့်ထိုးကြကုန်သည်ဖြစ်၍နေကြပါသည်မိမိတို့တွေ့ကြုံနေသောအဓိကရုံးကိုငင်ခုံနေခြင်းဖြင့်ငြိမ့်အေးစေခြင်းကမစွမ်းနိုင်ရှိကြပါကုန်သည်ထိုသို့သောမူခင်ကိစ္စ၌ရေပုံရတိကာခေါ်သောဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မေမြာရာတို့လိုက်၍ဆုံးဖြာအဓိကရုံးကိုမြိမ့်သားရမည်အကြောင်းကိုသာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားဝန်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား
1: ကထာအာဟုသောအဓိကရဏံရေပုံရတိကာယဥပသမေတဗံ

ပကေနသလကဂာဟေတဗာယာထာဘဟုတရာဘေကုဓမ္မဝါဒီနောဝဒန္တိ

0: ယအဓိကရဏံဥပသမေတဗံ
1: ဓမ္မဝါရီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏သန္တာမေမြတ်ရသောလာ၍ဆုံးပြခါအဓိကရုံကိုညီ

တော်တို့သည်အချင်းချင်းအငင်းအခုံများသဖြင့်အဓိကတုံးမငြိမ်းနိုင်သည်ရှိပါမူထိုသံဃာတော်တည်းမှအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောစိသန္တာဂတိမလိုက်စားခြင်းနှစ်ဒေါသဂတိမလိုက်စားခြင်းသုံးမောဟဂတိမလိုက်စားခြင်းလေးဘယဂတိမလိုက်စားခြင်းငါသန္တာမဲစရေတံယူပြီးမယူပြီးဒီကိုခွဲခြားစွာသိခြင်း

0: မုတ်၍ပေးရပါမည်ထို့သို့သရေဓာမဲ့ပေးရဟုသမုတ်ချင်းခံရသောယဟန်တော်သည်အကယ်၍ထိုသံဃပရိသတ်၌ဘာလယံအပြတ်တယံမိုက်ကံကံဝီနီချ၌မလိမ္မာသောယဟန်တို့ညာပြသည်ဖြစ်ပါမူကားလျှို့ွက်စွာသရေဓာမဲ့ပေးခြင်းဒီဟူသောဂုံလကဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏နာရင်တို့ကပ်၍တို့တို့သက်သာဤမေကဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်များယူရမည်မဲဤမေကဤသို့ပြောဆိုလေအဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မဲဖြစ်သည်ဟုနာရင်သူအွေတို့တို့ပြောဆိုပြီးမှသရေဓာမဲကိုယူစေခြင်းအကျဉ်ပရိသတ်၌ဓမ္မဝါဒီလစ်စီပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဖြစ်ပါမူပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပင်သရေဓာမဲကိုယူစေခြင်းဒီဟူသောသရေဓာမဲယူစေခြင်းမဲပေးခြင်းသုံးမျိုးတို့တွင်ပရိသတ်အလိုက်ဓမျိုးမျိုးဖြင့်သရေဓာမဲကိုပေးရပါသည်အချို့အားဖြင့်အကျဉ်းနည်းဖြင့်ပေးပါမူတရားသဖြင့်ပြောဆိုလေရှိသောဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့များပြပါ၏ထိုနည်းဖြင့်သရေဓာမဲဆန္ဒကိုပေးရပါမည်ထိုသို့သရေဓာမဲဆန္ဒပေးပြီလင်ဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်များစွာတို့သို့ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်းထိုအဓိကရုံးကိုငြိမ်သာရပါမည်ဤသို့လင်းရေပုံရသီကာခေါ်သောအဓိကရုံးငြိမ်ကြောင်းသမထဖြင့်ဆိုင်ရာအဓိကရုံးကိုငြိမ်သာရပါမည်အရှင်ဘုရား
1: ကတိအာဟုသောအာဓမိကသလာကက္ကာ
0: သံသဗန္ဒီအာဓမိကသလာကက္ကာဩရမတ္တကင်သာဓိကရဏံဟောတိနာသ

0: တိဝဂေနာကနန္တိနသာယထာဒိဋ္ဌိယာကနန္တိဣမေခောဗန္တိဒါသအာဓမိကသလာကေကာ
1: တရားနှင့်မညီသောမဲပေးခြင်းမဲယူခြင်းတို့သည်အဘယ်မျှရှိပါကုန်သနည်းငါရှင
0: ်တရားနှင့်မလျော်သောမဲပေးခြင်းမဲဆန္ဒယူခြင်းတို့သည်ဆယ်မျိုးရှိပါကုန်သည်ဆယ်မျိုးဟူသောကမပြောပါလောက်သောအဓိကရုံ၌မေသန္တပေးခြင်းမေသန္တယူခြင်းတပါနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းတို့ပြောင်းရွှေ့ရောက်သောအဓိကရုံမျိုးမဟုတ်သည်၌မေသန္တပေးခြင်းတပါဘူတိုင်းလီအမှုအခင်ကိုစဉ်းစားပြီးဘူတဘာလီစဉ်းစားစေပြီးမဟုတ်သည်၌မေသန္တပေးခြင်းယူခြင်းတပါအာဓမိကပုဂ္ဂိုလ်တွေများဒီကိုသိပါလျက်မေသန္တပေးခြင်းတပါမတရားသောအာဓမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေများလိမ့်မည်ဟုမေသန္တပေးခြင်းပြုခြင်းတပါသံဃာကွယ်ပြားလက်တန်ဒီကိုသိလျက်မေသန္တပေးခြင်းယူခြင်းတပါသင်္ဃာကွယ်ပြားလိမ့်မည်လိုဟုယုံမာသံဃာရှိလျက်မေသန္တပေးခြင်းယူခြင်းတပါအာဓမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မတရားသောနီလာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးလင်မေသန္တနှစ်လိမ့်သုံးလိမ့်ယူခြင်းပေးခြင်းတပါဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အာနိသဖြင့်နပါးသုံးပါးမှမေသန္တတလိပ်ကိုပေးခြင်းယူခြင်းတပါဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ညာယာအဓမ္မဝါဒီတို့ကိုကြောက်လန့်သဖြင့်မိမိတို့ယူနေကြဓမ္မဝါဒီမေသန္တကိုမယူခြင်းတပါဤသို့လင်တရားအမလျော်သောသရေဓမ္မပေးခြင်းစေရန်တဲ့ယူခြင်းတို့သည်ဆယ်မျိုးဆယ်စားဆယ်ပါးအပြာရှိပါကုန်သည်အရှင်ဘုရား
1: ကတိအာဟုသောဓမ္မိကာတလာကေကာ
0: သာသဗန္တိဓမ္မိကာတလာကေကာဩဒဝိပရိယာယေန
1: တရားနှင့်ဤတော်သေရမဲယူခြင်းဆန္ဒမဲပေးခြင်းတို့သည်ဘယ်နှမျိုးရှိပါကုန်သနည်းငါရှင
0: ်တရားတော်နှင့်လျော်သောသေရဓမ္မပေးခြင်းသေရဓမ္မယူခြင်းတို့သည်ယခင်မြောက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအာဓမိကမဲပေးခြင်းမဲယူခြင်းဆယ်မျိုးမှအပြန်အားဖြင့်ဆယ်မျိုးပင်အတိုင်းအရှိရှိပါကုန်သည်ဖျာ
1: ပါပုတ္တနာတာအာဟုသောဘိက္ခုသာတတပါပိယတိကာကမ္မံကာတုံဘဂဝါဒါကတာပညာတံကာရဝဒိတမိန်ဝတ္ထုတမိန်ပညာတံ
0: သာသာကေဗန္တိဥပဝနံဝိကုဝါဒဗာနုညာတံဥပဝနောဗန္တိဝိကုသံဃာမိစေယပတ္တိယအနုယုံတိယမာနောအဝဇာနိတဝါပတ္တိဇာနိပတ္တိဇာနိတဝအဝဇာနိအင်းကြီးနိညာပတ္တိစရိသံသာနာမူသာအဘာတိဒသမိန်ဗန္တိဝတ္ထုသမိန်ပညာတံ
1: ယုံမာတော်မူမြာတော်ယဟံတတပါပိယတိကကံကိုပြုရန်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပေ၏သောတတပါပိယတိကာကံကိုဘယ်မျိုးရေသာ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောသောမူခင်ကိစ္စကြောင့် ရှင်းမြတ်တော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်
0: ရာဇယုတိရာ၌ဥပဝါနာယံကိုအကြောင်းပြု၍ပညာတော်မူအပ်ပါသည်ဥပဝါနာယံသည်သံဃာတော်အလယ်၌အပဖြင့်မေမြန်းစစ်စစ်လာသည်ရှိသောဝန်ခံပြီးမှကွယ်ပြန်ပါသည်ဝေပြီးမှညင်ဆန်းပြီးမှတဖန်ဝန်ခံများပါသည်အဖြစ်မြင်ပြောကြပါသည်သီလရဲ့ချူကျွန်းသောမူသားစကားကိုလည်းပြောကြပါသည်ဤသို့သောမူခင်ကိစ္စအကြောင်းထိုယုံမာသည်တဲ့ယုံမာလာသောယံသတ္တပါပိယတိကာကံပြုယံသာဘိညူမြတ်စွာဘုရားပညာတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား
1: ကတိအာဟုသောဓမ္မိကာနိတတ္တဘာပိတိကာကမ္မသကရဏာနိ
0: အင်းစီမာနိဗန္တိဓမ္မိကာနိတတ္တဘာပိယသကတတ္တဘာပိယတိကာကမ္မသကရဏာနိအသုစီစာဟောတိအလိစီစာသာနုဝါဒောစာတန်သာသံဃောတသဘပိယတိကာကမံကရောတိဓမ္မေနသမက္ကေနဣမာနိခောဗန္တိပင်စာဓမ္မိကာနိသာသပါပိယတိကာကမ္မသာကရဏာနိ
1: တရားနှင့်ညီညွတ်သောတသပါပိယတိကာကံကိုပြုခြင်းတော်သည်အဘယ်နှမျိုးဘယ်နှစရှိပါကုန်သနည်းငါရှင
0: ်တရားလျော်သောတသပါပိယတိကာကံကိုပြုခြင်းတော်သည်ငါမျိုးရှိပါကုန်သည်ဗျာတိကာယကံဝစီကံမစင်ကြဲသောယဟံအားတသဘာပိယတိကာကံပြုခြင်းတပါနေအလိစီယဟံအားတသဘာပိယတိကာကံပြုခြင်းတပါသုဆွဆွဲပွဲနှင့်တကွဖြစ်သောဘာနုဝါဒယဟံအားသတ္တဘာပိယတိကာကံပြုခြင်းတပါလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဝိနည်းတော်ရှိသောအတိုင်းသတ္တဘာပိယတိကာကံပြုခြင်းတပါငါသံဃာသည်တဏီတညုတိသမကဖြစ်၍သတ္တဘာပိယတိကာကံပြုခြင်းတပါဤသို့လင်တရားတော်အားလျော်သောမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြားတသဘာပိယတိကကံပြုခြင်းတို့သည်

0: သပါပိယတိကတံပြုထားသောယဟန်သည်အဘယ်မြာသောအကျင့်ဝတ္တော်၌ကောင်းမွန်ယူသည်စွာလိုက်နာ၍ကျင့်သုံးရပါသနည်းငါရှင်
1: တဆဲရှိပါသောဝတ်ကျင့်တို့၌ကောင်းမွန်ယူသည်စွာလိုက်နာခြင်းကြောင့်ကျင့်သုံးကြပါမည်တဆဲရှိပါအမြဲများလျောက်ထားရပါမူမိမိကိုယ်တိုင်ကဥပိ္ပေဆရာပြု၍ပြင်စင်ခံမပေးရခြင်းနေတည်ရီဆရာမပြုမလုပ်ရခြင်းသာမဏေငယ်တို့ကိုမမွေးမမြူရခြင်းဘေကုဏောဝါဒကသမုဒ္ဓိကိုမသာယာရခြင်းပင်ကိုကသမုဒိယာပြီသောပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်လင့်ကစားဘေခုနီမာများကိုအဆုံးမှဩဝါဒမပေးရခြင်းဤသို့အစရှိသောအဖြင့်တဆဲရှိပါသောဝေကျင်တို့၌ယုသေးကျွန်းွန်စွာလိုင်းနာကျင့်ကြံရပါသည်အရှင်ဖေဟာ
0: သတ္တ

0: တန်သာ
1: ယခုမေခဲ့ဖြေခဲ့သောမေပု္ပ္ပာဝိသေသနာတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသမထခန္ဓာကလာပညာတော်စကားစုသည်အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစကားဖြစ်ပါသနည်းငါရှင
0: ်ဘူသောအထူးကိုခံတော်မူတိုင်းသောမဖောင်းမပြန်မြေအရံပြားတို့ကိုပိုင်းခြားကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောဘုံတော်ကြောင့်စုဘုံတော်၆ဘုံကျေးဇူးကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော

0: ီမြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်စုကိုအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မပြောင်းမပြဲရအောင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါသနည်းငါရှင
1: ်ဗုဒ္ဓမသင်္သာယနာတင်ရာကာလအရှင်မဟာကတ္တပအရှင်ဥပါလိအရှင်အာနန္ဒမထေရမအစယခုသတ္ထသင်္သာယနာတင်ရာကာလသံဃီတိနာယကမထေရအမှုရှိသောသံဃီတိကာရကမထေရများတို့တိုင်အောင်အဆင်းဆက်သောဆရာတော်မထီကျော်တို့သည်မပြောင်းမပြေရအောင်ဆောင်းဆောင်းထိမ့်သိမ့်တော်မူခဲ့ကြပါသည်အရှင်ဘုရား
0: ဒုနာတုမေဗန္ဒေတံကောအဟံဗန္ဒေအာယသမန္တံဝိသိတသာရာဘိဝန္တံဣမိတာသုလဝေကပါဠိယံဩစီတာပါ

သူပရိသုဒ္ဓံသတ္တေဝဘဂဝတောဝဆနံအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသတ္တမယထာပုရိမဟာကသဗာရယောမဟာထေရဝရာဘောရဏသင်္ဂိတိကာရာဗြဟ္မစရိယသာသီရတိတိယဓမ္မဝိနယံဘင်္ဂယံသူစေဝအနုသင်္ဂယံသူသာဧဝမေဝမယံပိဒာနိသတ္တဝိင္ဂိတိမဟာဓမ္မသဘာပရိယာပန္နာဣမာနိဗုဒ္ဓဝဆနာနိယထာနုပါဒဌာနတောပထာယဧကတောကနသစ္စာယံကတဝသင်္ဂယေယမအရှင်မြတ်တို့ဖျားသင်္ဂါတော်ဒီရာဇီတော်လျှောက်ထားသောစာကိုနားဆင်တော်မူပါ။ရာဇီတော်သည်အရှင်ဝိသိတသာရဘိဝန္တကိုဒီသုလဝကပါဠိ၌မေးတဲ့မေးလိုက်သောအချက်လည်းများစွာတို့ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါပြီ။တောရှင်ဝိသိတသာရသည်လည်းမေးတိုင်းမေးတိုင်းပင်တသရှင်းလင်းစွာဖြေကြားခဲ့ပါပြီ။သို့ဖြစ်ပါ၍ဤအမေပု္ပ္ပသာဝိသဇရာနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသုလဝဲကပါဠိတော်စကားရသည်အငြိအကျေးကင်းလျက်သာရှင်းစင်ကြဲနေပါသည်ဘုဇောအထုခန္ဓာမူတိုင်းသောပေါ့ပြံပြာမူညာဖြင့်ငြိရတာ၅ပါးခပ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုပိုင်းခြားထင်းထင်သိမြင်တော်မူသောသို့မြတ်စွာဘုရားသခင်၏စကားတော်စင်စင်အမှန်မင်းဖြစ်ပါသည်ရှင်ဘုရားတို့သို့ဖြစ်ပါ၍ရှေးခါကာလကရှင်မဂါသဘအသရှိသောရှေးရှေးသောသင်္ဃာယနာတွင်မဟာထေရမြတ်တို့သည်ရသွာပြားသာသနာတော်ကြီးစီတီရစီရလို့ငါရသွာပြားဤတရားတော်ဝိနည်းတော်များကိုပထမစ၍လဲသင်္ဃာယနာတင်ခဲ့ကြပါပြီဒုတိယတတိယသရုတ်ထပင်စမအကျဉ်းတန်အောင်လဲသက်ခါဆင့်ငါအကျဉ်းချင်းသင်္ဃာယနာတင်ခဲ့ကြပါကုန်ပြီဒီနည်းတူပင်ယခုခါကာလ၌လဲဤသတ္တသင်္ဃိတိမဟာဓမ္မသဘင်ကြီးနဲ့ဘာဝင်လျက်ရှိကြတော့သင်္ဂီတိကာရကဖြစ်သောအရှင်မြတ်အားလုံးတို့သည်ဒီမြတ်စွာဘုရားစကားတော်တို့ကိုရောက်ရာအစဉ်ရောက်ရာဌာနမှာစ၍တပေါင်းနည်းရွတ်ဆိုကဒနသစ္စာယကိုပြုကြလျက်သံဃာယနာတင်ကြပါသို့တက်တော်ရှိ

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဥရကုလိုင်ပြီးကျော်9ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်တောက်ကြနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားသောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များမဟာသမယတုတ်တွေကိုဟောတဲ့အခါမှာနတ်တွေအကြောင်းပြောတဲ့တုတ်တွေဟာရသောအဖြစ်မဟာသမယတုတ်စွာနတ်တွေရဲ့အမိကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့တုတ်ပဲအတိညာကြတယ်အဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်မဟာသမယနေ့မှာလေးနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေအကြောင်းကနည်းနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါ့နော်ရှင်းကြတယ်ဖတ်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းတိလောကမနုကတ္တမိသတ္ထဘုံမှာတရတိတာဆိုအဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်ပဲရွတ်ကြတာပေါ့နတ်တွေအကြောင်းပြောထားတယ်မဟာသမယတုတ်ပဲရွတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမဟာသမယနေ့မှာသစ္စာပြာဟောတဲ့တရားအလေးနဲ့တရား6တုပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကအဓိကနတ်တွေကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်တော့။မဟာသမယတုတ်မှာရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တွေမှာလူပရိသတ်ကတော့တကိဝိမင်းနဲ့ကောသနမင်းသားတကိဝိမင်းသားနဲ့ကောလိယမင်းသားရှာနာ900မဟာဝနာလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာရှောက်ရှိနေကြတယ်။ယန္နာ900ရှိပါမြတ်စွာဘုရားကလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြင်ကြတဲ့ဆက်ကြောလာတိုက်တဲ့တောင်းကလာကြတဲ့နတ်တွေပြမတွေကအပြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲနတ်ပြမတွေရဲ့ဆေးရိုက်ကိုချိန်ပြီးတော့မဟာသမယတုတ်6တုတ်ကိုဟုတ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစကနေစပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတက္ကတိုင်းမှာခီးတ္တသာရီကြွချီကပိလဝမြို့ဒီကျော်ရုံကျောင်းမှာတရင်သုံးခိုက်ဖြစ်တယ်တချို့လည်းသာဝတိပြည်မှာလို့လည်းမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမတတ်အောင်နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့တုတ်တဏိဘအထက်ကရာမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲကပိလဝမျိုးဒီကြောင်အကြောင်းမှနေတဲ့ချိန်လေးမှာတာဂိဝိမင်းနေနဲ့ကောလိယမင်းနေရဲ့ရှားမှာရှေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆစ်ဖြစ်ကြတယ်ခရယနောသဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘာနဲ့ပတ်သက်တုံးဆိုကပိလဝမြို့နဲ့ဒီကောလိယမြို့တို့ရဲ့နှစ်မြို့အကြားမှာဖြတ်ပြီးတော့စီးဆင်းသွားတဲ့ရောဟိဏီမြစ်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီရောဟိဏီမြစ်ကမြစ်အသေးလေးဆိုတော့အငယ်လေးဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါရေနေတယ်တစ်ခါတစ်ခါရေများတယ်မူးမြစ်တို့မြစ်ကလေးအမျိုးနှမျိုးကြာနေဖြတ်သွားတဲ့မြစ်ကလေးအဲဒီမှာတာဂိယမင်းနေနဲ့ကောလိယမင်းနေရဲ့အလုသမားတွေကအဲဒီမြေကိုတုံးချပြီးတော့စွားဆိုင်ကြတာစွားဆိုင်ကြတယ်ရှင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တမန်နေတုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရေးသွင်းညားစဘာရေအောင်မို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မြောင်းနေတူးပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုရေးသွင်းညာအဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရေရတော့နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရေယူဖို့မြောင်းတူးကြတဲ့အခါမှာအလုံးသမားတွေချင်းချင်းခရယန္တတာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရှင်ရလူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရယန္တတာဖြစ်ကြခဲနတာဖြစ်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးပြောရတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေရဲ့မျိုးရိုးကို
ထိခိုက်ပြီးတော့ဆဲကြဆိုကြတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားကြရှေးရလို့မူတယ်ရေပြတနာရေရကြတော့အဲ့တော့တာဂီဝင်မင်းကြီးရဲ့အပြည့်နာစာကိုထုတ်ဖို့ပြီးဆဲကြတယ်ကောလိယတွေကကောလိယမင်းကြီးရဲ့အပြည့်နာစာကိုထုတ်ပြီးတော့တာဂီယတွေကဆဲကြတယ်အဲ့လိုပြန်လာငယ်ချိုးငယ်နာတွေပေါ်ပြီးတော့ဆဲကြတဲ့အခါဒါပြေရုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးထီအောင်တရင်ကရောက်သွားတော့မခန့်ကျင်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ပြင်းပြီးတော့ရောဟိဏီမြေကန်ကြီးမှာဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းစစ်ပြင်းပြီးတော့ရောဟိဏီမြေဖက်ကိုစစ်တပ်တွေခြိတက်လာကြဟိုဘက်ကန်းကတာဂီဝင်စစ်တပ်ကဟိုဘက်ကန်းကောလီယာစစ်တပ်ကဒီဘက်ကန်းနေပြီးတော့ရည်ရလိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ရန်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံစစ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားထီအောင်ရှောက်ရှိပြီးတော့လာကြအဲ့ဒီချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကြွားရောက်လာတယ်ကြွားရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပြနာချမှုကြောင့်ဖျားဖို့မလဲជីဂျိုးစိတ်ကလည်းငကိုရှိကြတော့နှုတ်စလုံးဟာဆွေတွေမျိုးတွေယူရလေ။ဘာကြီးဝင်နေရအဖဘက်ကကောလီယာတွေကအမိဘက်ကသုတ္တရဏမင်းကြီးကတာခိယမေရောမာယာကကောလီယာအဲ့တော့အမိဘက်အဖေဘက်အမျိုးတွေကြီးပဲဆို။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတမိုင်းထောက်ထားနဲ့ရသော်ဗျာရာဆိုရင်တိုင်းဝင်မင်းမျိုးတွေကောသရကောလိယမင်းမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့တမိုင်းကြောင့်ကနေစပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေဖြစ်လို့တုံးနဲ့တူခဲ့တော့သာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဖြစ်သည့်အထိအငင်းပွားတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကသူဟာဆွေမျိုးသားချင်းပဲနှုတ်လုံးဟာဆွေတွေမျိုးတွေပဲဆိုပြီးသူတို့ရဲ့ခရရဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေကိုလျှော့ချပြီးတော့လက်နဲ့တွေစွန့်ပြီးပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုပဲအာယုံဆက်ပြီးနားထောင်ကြတယ်စစ်ပြေငြိမ့်သွားတယ်ပေါ့စစ်တိုက်မှမတိုက်ကြတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပြနားချမှုကြောင့်စစ်ပွဲဟာရက်ဆဲသွားတယ်ရက်ဆဲသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ကြတယ်နဘက်ကကျေးဇူးတင်အကယ်၍သာဖေရသာကြောမလာဘူးတရားပြနားမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးဟာထိခိုက်တံရရရကြမှာပဲစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကြီးတဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေနှုတ်တော့ထိခိုက်တံရမျိုးတွေဖြစ်ကြမှာအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့တာဂီဝီတာခိယမင်းမျိုးတွေကမင်းသား920ကောဒီယမင်းမျိုးတွေကမင်းသား920စုစုပေါင်းမင်းသားအောင်250တာဂီယ250ကောဒီယ250အလုံး200ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမင်းသားပေါင်း900အစီအစဉ်လုပ်ပြီးတော့ရသော်ဗျာကြီးကိုဝန်ရကြဖို့ခေါင်းဆောင်တွေတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမင်းသားတွေဟာတာဂီယမင်းသား250ကောရီးယားမင်းသား250စုစုပေါင်း900ဟာအိမ်တော်ရှိတဲ့မင်းသားတွေဖြစ်တယ်လူလွတ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အများကတောင်းဆိုမှုကြောင့်သူတို့ဟာလူပေါင်းခွာပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ကြတယ်အသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ရှိနေတာဆိုတော့ဘယ်ပြောမလဲအရှိခိကတော့ညာတော့ပြင်အိမ်တော်ရှိတဲ့လူတွေပဲသာသနာပေါ်ဝင်ကြတာများတယ်ခဏိခိကတော့ငယ်ပြူဆိုတော့အိမ်တော်မရှိတဲ့လူတွေဝင်ကြတာခဏိခိကအိမ်တော်ရှိမှဝင်တော်တွက်လို့ခေါ်ခံရသေးတာတကြီးကဝင်တော်တွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်မရှိတဲ့ငယ်ငယ်တွေကသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါခဏိခိမှများတာ
အဖျားလက်ထက်ကတော့မဟုတ်ဘူးအင်းတော်ရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ဆန္ဒအလျောက်သာသနာဘုံဝင်ကြတာဖြစ်တယ်တော့ဝင်လာတဲ့သာသနာဘုံရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တရားဓမ္မကိုချင့်ချာကြုတ်ကိုအထုတ်ကြတဲ့အခါတရားမသိသေးတဲ့အချိန်အိမ်မှာကျန်တဲ့ဇနီးတွေဖြစ်တဲ့မင်းသမီးတွေကစာပေးကြတာပေါ့တိတ်တိတ်ပုံစာပေးကြတဲ့အခါသူသာသနာ့ဘောမပြောကြတော့ဘူးအဲ့ကိုယ်သူထက်ချင်လာကြတယ်တရားစင်ကမပြတ်တော့သူ့နဲ့ချင်းကြအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသိတယ်သိတော့မြတ်စွာဘုရားဟိုဒေါသဖြစ်တော့လည်းဘုရားကတရားပြပြီးနာချတော့အခုလည်းပဲအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကိုတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားခီးဣဒာဇာရီလှဲ့လှဲ့ဖို့ဆိုရင်ကောင်းငင်ခီးနဲ့ခေါ်သွားတယ်။ဖယ်သွားတော့ဆိုကုဏလာအိုင်။ဟိမန္တတောင်ချီမှာဟိမန္တတောင်မှာရှိတဲ့ကုဏလာအိုင်ဆို။နဲ့ဥတ်တီကျက်စားတဲ့အခုခေတ်လူတွေဆိုနှက်ချီပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားလည်းသူတို့ငှက်တွေကိုပြတာသွားပြီးတော့။နှက်ချီကိုခေါ်သွားတယ်။လူစားစိတ်ကတခုခုပြောလိုက်ရင်ပြောင်းသွားတတ်တာကိုအဲ့တော့လူထွက်ချင်နေကြတဲ့ယဟန်900ကိုကုဏလအယူခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနှဲ့အုပ်ကောင်းငင်ရပြန်တမ်းလာတဲ့နှဲ့အုပ်ရဲ့အကြောင်းဟောတယ်ကုဏလဆက်ဆာရှိမြတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီကုဏလဆက်ကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတော်တဲ့သူတို့ဟာအလွမ်းပြေသွားကြပြီ။အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့စိတ်တွေဖြောက်သွားနိုင်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတော့နောက်ဆုံးမှာတစ္ဆာတရားပြပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်၊တချို့ကသက္ကရာကံ၊တချို့ကအနာကံ။ရှားနာတော့တဘာမှဖြစ်သေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တည်းအောင်ရောက်ပါတယ်။တော့သောတပန်ဖြစ်ရင်ပဲခိုင်မြဲသွားပြီ၊လူမထွက်တော့ဘူး။တရားဓမ္မအပေါ်မှာခိုင်မြဲသွားပြီ။ဘလုံးလာလူလူမကြွတော့သူတော့မပြန်တော့အင်းအဲ့လူဒီမိသားစုဘဝတွေအိမ်တော်ရသားကြတဲ့မိသားစုဘဝတွေပျက်စီးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုပြစ်တင်ကြတယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေကရှန်ဂေါရမဟာဒီမိသားစုတွေပျက်စီးအောင်လုံးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲချက်တင်ကြအဲ့ဒါဆိုပြာပျက်စီးလူတဲ့ရွေချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတန်တရားဆင်းရဲကနေကဲတင်တဲ့အနေနဲ့ပဲဟောတာသူတို့မိသားစု क्वे စီပျက်စီးဒီလိုမပါဘူးနော်တန်တရားဟောကမလွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားဟောကလွတ်ဖို့နီးလန်းပြတာသာဖြစ်တယ်သို့သောပုထုဇဉ်တွေရဲ့အတွေးတိတ်မှုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလှုပ်တာကိုပဲမကျင့်နှံ့နိုင်ကြဘူးဖြစ်တင်ကြနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားပြတဲ့အခါမှာသောတပန်ငရကအနာဂတ်တိဖြစ်ကြတယ်ခုနလဆိုတဲ့အင်ကြီးအင်ကြီးကိုသွားတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားတကူနဲ့သူတို့ကောင်းငင်လိုက်ပါကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အစွမ်းနဲ့လိုက်ပါကြသူတို့သောတပန်ငရကအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ကနေအပြန်မဟာဝနတောကြီးကပိလိုမျိုးနာမရှိတဲ့တော်ကြီးကိုလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရတဲ့အစွမ်းတကူတွေနဲ့ဖះရနောက်ကလိုက်ပါလာကြတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကောင်းရင်ပြနိုင်တဲ့ဆင်ရသွားကြတယ်ပေါ့နော်သောတပန်ဖြစ်ပြီသောတပန်ဆိုတာဆံရပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်တယ်တက္ကရာကနာကလည်းဆံရပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာသူတို့အစွမ်းတကူနဲ့ကောင်းငင်ခီးရနေပြီးတော့ကပိလူယုနာကမဟာဝနဆိုရတောက်ထဲတသင်းညာအဲ့ဓမ္မအေးချမ်းตายရတဲ့လူသူကင်းစိတ်တဲ့မဟာဝနဆိုတောက်ကြီးတွေရောက်လာကြအဲ့ဒီတောက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထံပေးပြီးတော့တရားထဟောတယ်တရားရှိမှခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့အခါကျတော့ကိုရိုရီဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားวิปัตตนาเตยอัถุภิโรอารมณ์หายานะဖြစ်သွားကြတယ်เนาะยานะဖြစ်သွား
ဒီမဟာသမယနေလို့ခေါ်တဲ့နေုံလာပြီမတိုင်ခင်ယဟနာဖြစ်သွားကြတော့နေုံလာပြီနေမှာသူတို့ယဟနာဖြစ်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ချင်တယ်သူတို့အိမ်ကိုမလွန်တော့ပါဘူးဆိုတာရှောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ယင်တော့အိမ်လွန်လို့ပြန်ကျင်တဲ့ကိုတော်တွေကသူတို့အိမ်မပြန်တော့ပါဘူးဆိုတာကိုဘုရားကလာရှောက်ချင်တယ်ပရမသောယန္တာဖြစ်တဲ့ကိုတော်ကသူတော်ဟာတဲ့ထင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့စီကိုရောက်လာတယ်။နောက်လေကြီးတော့ဒုတိယကိုတော်ကလည်းသူနောက်ကပါလာ။အဲ့ဒီကနေတတိယကိုတော်ကလည်းပါလာ။ဒုနတုတိုင်မြင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။တိုင်မြင်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီရှင်းတော့တဘာဝိတဘာရောက်လာကြတဲ့အခါမှာတဘာဝဘာသိပြီးတော့အတိမပေးခြင်းအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုတရားရူရတာကိုသူများသိမသိစေခြင်းရှုပ်ဝတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါဥပမာပေးထားတာဗာနဲ့ဥပမာပေးလို့ဆိုရွှေအိုးပိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီရွှေအိုးငါရွှေအိုးဘယ်နှရှိတယ်ဆိုတာမပြောဘူးလေသူတိမှဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတိမှဆိုတယ်ရှောက်ကြောညာနေရင်တော့တတ္တဝံမဟုတ်လို့ပဲအဲ့ဒါတတ္တဝံဖြစ်ကြောင်းကြောညာမောင်းခန့်နေရင်တော့ဒါတတ္တဝံမဟုတ်သေးလို့ပဲတတ္တဝံဖြစ်လို့ရှိရင်ရွှေအိုးလူတိမဆိုးသလိုကိုတရားရူတရားမြတ်ရတော့သူများကိုပြောဖို့ဝန်လေးကြတယ်တဲ့တော်တော်လူတိုင်းကိုတော့တရားရူရစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကိုရကိုကိုရတာကိုတော့သူများထုတ်ဖို့ပြောဖို့ဝန်လေးကြတယ်တဲ့ဒါတတ္တဝံရဲ့စိတ်နေသောတာပဲတောတပံအစ်စ်ရဲ့စိတ်နေသဘောတာပေါ့နော်တောတပံသူကတော့တခိုးရွှေရတပြားပြားလုံနေမှာတခိုးရွှေရတပြားပြားဆိုမရဘူးတဲ့သူရထားတဲ့ရွှေလေးကိုထုတ်ထုတ်ကြွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောတာတခိုးရွှေရတပြားပြားမစိမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပြားပြားလုံတတ်တယ်တကယ်စိမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြအောင်ရှုပ်ဝတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားစီဒီနေုံလာပြီနေ့ညနေချမ်းလေးရောက်လာတဲ့အခါဖျားစီတောင်းမယ်အိမ်မပြန်ညံ့တော့ပါဘူးဆိုတာလေသာသနာမှာသူတို့ပြော့သွားပါပြီဆိုတာလေကိုရှောက်ချင်ကြတယ်ရှောက်ချင်တော့ပထမဆုံးကိုရောရှောက်လာပြီတော့သူရှောက်ဖို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါနောက်ကကိုရောတပားတစ်ခါရောက်လာအဲ့လိုနဲ့တပားတပားရောက်လာတာ900လုံးကဖျားနာရောက်လာအဲ့တော့သူတို့တရားထူရတယ်လို့မလျှောက်တော့ဘူး။မလျှောက်တော့ဘူး။တပီးတော့ပြောပါပြီ။သူမထွက်တော့ပါဘူး။ဒါပဲ။သာသနာပေါင်းပြောပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပဲလျှောက်ချင်။နော်။အဲ့ဒီယဟနာ900လုံးမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာညနေချမ်းလေးမှာထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ။ဒီယဟနာ900နဲ့ဘုရားကိုဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့တိုင်မင်းချင်းတိုင်းတာတာမဟုတ်ပဲနဲ့စကြဝဠာတိုက်တဲ့တောင်းကဓာတ်တိမြမာတွေဟာရောက်ရှိလာကြတယ်ရောက်ရှိလာတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကာယကြီးတွေကလူကိုယ်ကာယနဲ့မတူဘူးချီးတယ်လာတဲ့ပြိဿကလွန်များတယ်စကြဝဠာတထောင်ကလာတယ်ဆိုတော့ဒီစကြဝဠာလေးတစ်ခုထဲမှာအလုံးစုပြုံနေဖို့ရသူတို့ရဲ့ယူဇနာချီးတဲ့ကိုယ်ကာယကြီးတွေကမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့မလုပ်ကြတော့ဆောင်းတေးသေးမွားမွားလေးဖြန်းစင်းညရုပ်ပြောင်းလိုက်ကြတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တေးသေးလေးတွေဖြန်းစင်းပြီးတော့ဆက်ကြဝလာတက်တက်တောင်းအားလာတဲ့နတ်တိပြမတွေဟာခန္ဓာကိုယ်တွေကိုကျုံလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်စွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျုံလိုက်တာတေးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြေးသွားတယ်ဆက်ကြောလာတခုလုံးတော့ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါလောကြီးကျယ်တဲ့ပြည့်တတ်ကြီးဟာအဲ့မှာစူဝေးမိတာအလွန်ကြီးကျယ်တယ်အလွန်များတယ်အရေးအတွက်ကိုမရေတွက်နိုင်လား

ဖျားနဲ့ရဟန္တာတွေနဲ့ရောက်ရှိနေအဲ့တော့သူတို့လာဖို့ဆိုတာနေရာမရှိဘူးမရှိတော့နောက်ပြမှာဤ၄ယောက်ကတယောက်ကအရှိလောကရကလာတယ်တယောက်ကတောင်ကတယောက်ကနောက်ကတယောက်ကမြောက်ကဆိုပြီးတော့အယံမျက်နှာ၄ခုခွဲပြီးတော့ဆက်ကြောင်လာတတိုင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့သူတို့လာကြောင်းကိုဖះနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ဖះနာနဲ့လာလို့မရဘူးများပြိတ္တကတားပြိတ္တအဲသူတို့လာတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့သူတို့ကစွမ်းကိုရှိတဲ့ယဟန္တာပြမာကြီးတွေအဲ့တော့ဂါထာတဘုံစီနဲ့တရားသဘောပါတဲ့ဂါထာတဘုံစီနဲ့သူတို့လာကြောင်းတန်ခါတွေကိုဖူးမြော်ဖို့သူတို့ရောက်လာကြောင်းကိုအဲ့ဒီဆက်ကြဝလာတတိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးရှောက်ကြတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တကလွန်များနေအဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလူတွေကယဟန္တာတွေကြီးပဲယဟန်တွေကယဟန္တာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ရှောင်းလာတဲ့နတ်တွေကြတော့ပုရုษတွေလည်းပါတယ်အရိယာတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့နတ်တွေကိုတရားဟောဖို့အခွင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုတရားဟောဖို့ဆိုတဲ့အခါနတ်တွေကိုကြီးလိုက်တယ်အမတန်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကိုကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်ရှိသလားမကြွထိုက်တဲ့နတ်ရှိသလားကြွထိုက်တာဆိုတာဘယ်လိုအရုံးဆိုသူတို့ရဲ့ဥပနိတ္တယပါရမီတံပါရပါရမီပြည့်စုံမှုဒီဘွားမှာကြွထိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့နတ်တွေရှိတယ်ဒီဘွားမှာမကြွထိုက်သေးတဲ့နတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကြွတတ်တဲ့နတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာတခါကြွထိုက်တဲ့နတ်တွေကိုသူတို့စေရိုက်အားလျော်စွာတရားဟောမှပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဇေယျဆိုတာလူတွေမှာဇေယျနဲ့ဝါသနာရှိတယ်။အဲ့ဒီဇေယျဝါသနာအလိုက်တရားဟောရတယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုအိန္ဒိယ property ဤအာရယနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားဉာဏ်နဲ့ကြီးလိုက်ပြီးတော့နတ်တွေကိုဇေယျအလိုက်တရားဟောဖို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါတချို့နတ်တွေကအပြောပါအတွေ့အတာကြီးမှပြီးရာဂဇေယျရှိတယ်။ရာဂဇေယျရှိတယ်ဆိုတာလှပကြိုက်တယ်နော်ပျော်ပကြိုက်တယ်လှပတယ်လှပတာကြိုက်တယ်စကားနုရာကြိုက်တယ်နော်လူလည်းတူတူပဲလေအနုရွာအလှပကြိုက်တယ်လူတို့လည်းအနုရွာလှပကြိုက်တဲ့နတ်တွေကရာဂဇေယျရှိတဲ့နတ်တွေတပုံးခတ်ချမ်းချမ်းပဲဒေါသဇေယျရှိတဲ့နတ်တွေတပုံးပါရလို့သိမစင်တာဟုတ်။ဟိုခဏလို့ကြိုက်တာလည်းမဟုတ်မကြိုက်တာလည်းမဟုတ်။မောဟဇေယျရှိတဲ့နတ်တရားလည်းတပုံးရှိတယ်။နောက်တကသဒ္ဓါဇေယျရှိတဲ့နတ်တရားလည်းရှိတယ်။တရားအာကောင်းတဲ့ရှုနတ်တရား။အတရာတရားအာကောင်းတဲ့အဲ့နတ်တရားတပုံးရှိတယ်။ဘုဒ္ဓစရိတလို့အသိဉာဏ်အကောင်းတဲ့နတ်တရားတည်းရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံဘူးစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့နေတာ။တချို့ကျတော့ယုံလွယ်တဲ့ဘာပြောက်ပြောက်လက်ခံတယ်။အဲ့ဒါသတ္တဆရာမယုံဘူးစဉ်းစားတယ်ဆိုတာကပုရိသေရ။အတွေးနေချဲတဲ့ဆရာကျတော့ဝိတက္ကဆရာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာ6ပါ။ရာဂဆရာ၊ဒေါသဆရာ၊မောဟဆရာ။ခိရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမကောင်းတဲ့ဆရာ။အဲ့ဒီနောက်တတ္ထာဇေယျ ပုရိဇေယျ ဝိတက္ကဇေယျ အတွေးညာတဲ့ဇေယျ အဲ့သူဇေယျအလိုက်မြတ်စွာဘုရားကမဟာသမယတုတ်6တုတ်အဲ့မှာဟောတာအဲ့တော့အများသိနေတာကမဟာသမယတုတ်ကြီးရယ်ဟိုနတ်တွေစရင်ထုတ်တဲ့မဟာသမယတုတ်ကြီးပဲသိကြတာများဒီတုတ်တွေကဒီ6တုတ်ကဘယ်မှာပါတာတော့ဆိုတုတ်တဏိဘပါဠိတော်မှာခါထာတွေနဲ့ရေးထားတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလူတွေကိုဟောတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဇေယျအလိုက်ဒီနတ်တွေကိုဟောတာနော်။အဲ့ဒါမဲ့ဒီရာဃဇေယျဆိုတဲ့အနုအယောအလှပကြိုက်တဲ့နတ်တွေအတွက်ကဘာဟောလို့။တမ္မာပရိဘာဇနိယတုတ်ကိုဟောတယ်။အဲ့ဒါမဟာသမယတုတ်ထဲမှာတစ်ခု။တမ္မာပရိဘာဇနိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်။တမ္မာပရိဘာဇနိယဆိုတာ
မှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့လောကကြီးနဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာတာလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေပဲနဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာတယ်လောကကြီးနဲ့ထွက်ခွာတယ်ဆိုတာကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာပေါ့လောကကြီးတွေမှာအတွေ့တာမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ထွက်ခွာတာပဲလေလောကကြီးတွေမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးကြာပဟဟရေထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ကြာမလို့ရေမလို့မော်တာနော်ရေထဲမှာပွင့်နေတဲ့ကြာဟာဘလို့ရေတွေနဲ့ဖြားပြန်ရေမစုပ်ဘူးလေအဲ့လိုပဲလောကကြီးရဲ့ထွက်ခွာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလောကကြီးမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမုံတိမှုတွေဘာဖြစ်အဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့ထွက်ခွာတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသမ္မာပရိပ္ပဇ္ဇနိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်ဒေါသဆေးရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်ကြတော့ပုရဖေဒာတုတ်ဆိုဟောတယ်နောက်တကမောဟဇယရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်ကလဟဝိဝါဒတုတ်ဆိုဟောတယ်တရာဇယရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်စတုစုလဖြူဟာဆိုတုတ်ကိုဟောတယ်ဗုဒ္ဓဇယရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်မဟာပြူဟာဆိုတုတ်ကိုဟောတယ်ဝိတဇယရှိတဲ့နတ်ပြမတွေအတွက်ကတော့တုဝတကတုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်အတုတ်6တုတ်ဒီကနေ့စတင်ပြီးတော့နိုင်ရမှာသမ္မာပရိပ္ပဇ္ဇနိယတုတ်ဒါပါသမယတုတ်တရားဒီသမ္မာပရိပ္ပဇ္ဇနိယတုတ်ဆိုနတ်တွေကိုဟောတာဒါအလေးနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေနော်ဒါတွေကပါသမယတုတ်ကြီးပဲနတ်တွေစင်ထုတ်တဲ့တုတ်ကြီးပဲအတိညာနေပြီးတော့ထီတုတ်တရားအတိနေနေရွှေဖတ်မှုနဲ့အားနေကြတယ်ပေါ့နော်ရတမပြိပဇနိယဆိုလောကကထက်ခွာတဲ့နီးအဲ့ဒါကိုခေါ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ယေဆောဗျာကပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်မိကုံးထုတ်ပြီးအဖြေပေးတဲ့တရားမျိုးကိုဟောဖို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမေးခိုင်းရမလဲဆိုဘုရားကိုမေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်မှဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်တော့ဆိုအမေနဲ့အဖြေလုပ်ဖို့အတွက်တိမိတာရုပ်ွားတော့တဆူဖန်ဆင်းလိုက်ရတယ်တရားဟောဖို့အတွက်တိမိတာရုပ်ွားတော့တခုဖန်ဆင်းတယ်ဖះနှစ်ဆူဖြစ်သွားတယ်ပုံတုတိမိတာရုပ်ွားတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့တပါးကမေးမယ်တိမိတာဘုရားကမေးတာကိုကိုဘွားဘုရားကမေးတာကိုဘုရားစက်ကဖြေတယ်အဲ့ဒီမေအမေဖြစ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်ကိုစာဟောတာ။ဟောထူးထူးခြားခြားခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုဟောတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဟောတာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာဟောတာရှိတယ်။တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာဟောတာရှိတယ်။မေကုန်မေလို့ဖြေပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာလို့ဟောတာရှိတယ်။အကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်တရားဟောတာအဲ့တော့ဒီခါမှာတော့ဒီပု္ပ္ပဆာဝတိကလို့ခေါ်တဲ့မေကုံးကိုဖြေးတဲ့နိလန်းကိုအတုံးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောမယ်။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့အဖြေဖြေဝေးရတဲ့မေကုံးထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုတယ်။သူခေါ်ရင်လည်းအကြောင်းအရာကိုမေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတာ။လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေမိတ္တဖုရားဖန်ဆင်းပြီးနေမိတ္တဖုရားကနေပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒါလို့เนาะဒါထူးခြားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုသူတို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ဤသလောက်ဒီသုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်အဲ့ဒီသုတ်တန်နေ့ဟာတကယ်ကိုနတ်တရားသဘောကျသူတို့ခေါ်တာအဲ့ကြောင့်ဘုရားဟောတော့ကပါဠိတည်းအတိုင်းပဲနဲ့နဲ့နိုင်မှတ်သားကြည့်အောင်နော်ပြီးတော့မှအသေးပဲရှင်းပြပု္ပ္ပဆာမိဘုနေပဟုတပညာတိဏံပါရင်ကတံပြိနေဘုတံထိတတံနိခမ္မကရာပနုဿကာမိကထံဘိက္ခုသမ္မာသောလောကေပြိပစီယနေဝိတဖျားကမိကုံးထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းထုတ်တာ
ပုစ္ဆာမိမုနေဗဟုဒပိညာတိဏံပါရင္ကတံပရိနိဗ္ဗူတံဥဋ္ဌိတတံနေကမကရာပနုဿာကာမိကထံဘိက္ခုသမ္မသောလောကိပြိပ္ပစီယဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဩဃလေးပါးကိုကြော့ဖြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ကံတလန်းပြီးတော်မူသောကိလေသာငြိမ်းပြီးချမ်းခိုင်သည့်စိတ်ဓာတ်ရှိသောကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ကောရမမုနိအရှင်ကိုမေးပါမယ်ခွန်ဒီဝိသေသားတွေနဲ့ထုတ်ပြောတာမုနိဆိုတာရှင်လို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပညာရှိပေါ့မုနိပဟုဒပညာကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုခွန်ဒီဝိသေသားတွေနဲ့နေမိတဘုရားကချီးမွမ်းတဲ့တော့တိဏ္ဏဆိုတာဩဃလေးပြသံတရားကိုဖြတ်ကူးပြီးသားတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီအခက်ခဲတွေကိုမကြော်နိုင်ဘူးဖြတ်ကူးတယ်ဆိုတာဒီအခက်ခဲကိုကြော်တာကိုပြောတာဘာတွေကိုမကြော်နိုင်တာတော့ဆိုကာမောဂလို့ဆိုကာမဂုဏ်တွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကာမဂုဏ်တွေဟာတကယ်ရည်စည်းတန်တဲ့ဩဃကြီးလိုပဲအဲ့ဒါမဖြတ်ကြော်နိုင်ဘူးဖြတ်ကြော်လိုက်မယ်စူးစမ်းလိုက်တာနဲ့ပြောပါတော့မကြော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညစွာဘုရားအဲ့ဒါကိုလွတ်မြောက်အောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးပြီကြော်ဖြတ်ပြီးုံနဲ့မကဘူးပါရင်ကတံဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားပြီအမှန်ရေစည်းတန်တဲ့ရေဝဲဩကကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလို့ပရိနိဗ္ဗူတံရှင်နဲ့ကအပူပန်ကင်းပြီးတော့ကိဋ္တတရီငြိမ်းနေကိရိတာညိမ့်လို့ထိတက်တာစိတ်တက်ကချမ်းခိုင်တိမတ်တဲ့စိတ်တက်ရှိအဲ့တော့ဒီနေ့တော့မငြိမ့်သေးရင်လူဆိုတာစိတ်တက်ကချမ်းခိုင်မှုမရှိဘူးလေလူကြည့်ရလားလောဘဖြစ်လာရင်စိတ်ကတစ်မျိုးဒေါသဖြစ်လာရင်စိတ်ကတစ်မျိုးအဲ့ချမ်းခိုင်မှုမရှိလို့ပဲတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးမချမ်းခိုင်ဘူးစိတ်တက်ကပျော့ညံ့နေတယ်ဩအခုမြတ်စွာဘုရားကျတော့ဩပညာလဲကြီးမားတယ်ဒီတန်တရားဝေဟောကကြီးလည်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတန်ကောင်းကိုရောက်သွားပြီ။ရှင်လည်းကကိရိတာတွေအပူပန်တွေအလုံးနဲ့ငြိမ့်သွားပြီ။တကယ်ကိုတည်တန်းခိုင်ငန့်နဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိ။အဲ့ဒီလိုဂုံတုဝိသေသနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်ဖျားကိုဒေဝိဒဖျားကနိခမကရာပနုဿာကာမိ။ကာမိဆိုဝဋ္ထကမဝဋ္ထုကာမဆိုဘာတွေပြောရတော့ဆိုစရင်ထုတ်ပဲဆိုအများကြီးပြီစရင်နဲ့ထုတ်မပြောတော့ဘူးမျက်စိကမြင်ပြီးတော့လိုချင်စရာနားနဲ့ကြားပြီးတော့လိုချင်စရာနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူပြီးလိုချင်စရာနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလျာနဲ့ရက်ပြီးတော့လိုချင်စရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးလိုချင်စရာအာယုန်လေးအဲ့ဒီ၅မျိုးကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းစရာအာယုန်နေလူတွေဟာရှားနာအဲ့ဒါပဲရှားတာလေဘာရှားတာတော့မျက်စိကလှတာပါတာကြည့်ဖို့နားကตายရတဲ့အတန်းနားထောင်ဖို့ရှားနေတဲ့တော့ကြည့်ဖို့နော်စင်းထုတ်မဲ့ဆိုနေဦးကြည့်လေအဲ့ဒါကြိုက်လားမကြိုက်လားစဉ်းစားကြည့်ဖို့ audio system နဲ့ဒီတခြင်းနေဖွင့်တဲ့ player တို့ကတော့ဆိုရောင်းလို့မလောက်တာ memory card ကလေးတွေတွင်းပြီးတော့နားလက်ချက်ကလေးနားတက်ပြီးတော့ count ငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေကတန်းချီရှိတယ်လေအဲ့ဒါကာမုံပဲမျက်စိကလည်းလှတာပါတာကြည့်ဖို့ချိုးစားကြတယ်ကိုယ်အိမ်မှာယူပြီးဆိုရင်ပြင်ထွက်ကြည့်တယ်ခွာလှည့်ကြည့်တယ်ပြုတ်ဖို့အဲ့တော့ပြောရှာတာတွေကအများကြီးပဲလေနှာခေါင်းတို့လျှာတို့ဟိုကိုယ်ကာယတို့ ਨੇ ပြောရှာတာကြတော့အစားတော့ပဲလေအစားတော့စားလို့ရှိရင်၃မျိုးလုံးတစ်ခါရရကော်ဖီတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃မျိုးလုံးတစ်ခါရဖြစ်တာပြောပြကော်ဖီဖြော်ပြီးတော့တောက်တော့မယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
အနံလေးမှုရတာဒါအနံကကာမဂုဏ်တစ်ခုတောက်လိုက်လို့ပူးတာပူးတာအေးတာတွေးတာအဲ့ဒါကအဲ့ဒါလည်းပဲဖွတ်တတ်ပါရုံဆိုကာမဂုဏ်တစ်ခုရှားပေါ်ရောက်တော့ခါတက်တက်ကလေးဆိုတာဒါလည်းကာမဂုဏ်တစ်ခုပဲရှားကသိတာတစ်ခုနော်နှာခေါင်းကသိတာတစ်ခုဒီကိုယ်ကာယကသိတာတစ်ခုတော့အဲ့ဒါခံစားရပဲလေလူတွေခံစားရမှကော်ပီလေးတောက်ပြီးဟဲ့ကော်ပီလေးကမှုလိုက်တာဘယ်လာတာတော့တစိမ့်လေးမှတ်နောက်တောက်ဖို့ရရှာဝဲသွားမယ်ဆိုဝဲအင်ဂျက်ဖြောက်တော့

ဟုတ်ကာမလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးယစီကကြည်တာရူပယုံကကာမနာကနားထောက်ပြီးကြည်တာအတန်ဟာတတယုံကကာမကန္နယုံရတောဖုရဘယုံကကာမအဲဒီကာမတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့အိညာတီထောင်လူပေါင်းကနေစွန့်ခွာပြီးဆုံးခွာလာတဲ့ယဟဟာတဲ့လောကကြီးကနေဘယ်လိုလုံးထွက်ခွာမလဲလူဆိုတဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေနေရင်လောကကြီးမှာနေတာပဲလေလောကကြီးမှာနေတာအဲ့လောကကြီးပေါ်မှာမကြိုက်တော့ဘူးမမုန်းတော့ဘူးလောကကြီးနဲ့မထိတွေ့တော့ဘူးတန်ရုံးစင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှလောကကြီးအထွက်တခေါ်တာလောကထွက်တာဆိုသိသွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ထက်အနေနဲ့လောကရဲ့ထွက်မှာဘယ်လိုလုံးထွက်ရယသောဗျာကတခါတည်းကဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတယ်ငါဟာတဲ့လောကကြီးမှာမွေးတာတဲ့လောကကြီးမှာမွေးပြီးတော့ငါလောကကြီးထဲမှာကြီးလာတယ်လောကထဲမှာငါနေတယ်တဲ့တိုင်းပဲလောကနဲ့ငါမပတ်သက်ဘူးမပတ်သက်ဘူးဆိုတာတန်ရုပ်ရှင်မရှိတာပြောတာနော်တန်ရုပ်ရှင်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အချစ်တန်ရုပ်ရှင်နဲ့အမုန်းတန်ရုပ်ရှင်လူတွေကအချစ်တာပဲတန်ရုပ်ရှင်ထင်တာမုန်းတာလည်းတန်ရုပ်ရှင်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်မုန်းတဲ့လူခဏခဏသတိမရအောင်လားရတယ်မုန်းစိတ်နဲ့သတိရတာလေအဲ့ဒါအမုန်းတန်ရုပ်ရှင်ခေါ်တယ်မနာလိုတာလည်းတန်ရုပ်ရှင်ပဲလေမနာလိုတဲ့လူတွေခဏခဏသတိရတယ်အတန်အစဉ်ရှိလို့တည်ရတာပေါ့အတန်အစဉ်ဆိုအပြည့်ပြည့်ရှိရင်ချစ်လို့လည်းတန်အစဉ်ဖြစ်တယ်ပုံလို့လည်းတန်အစဉ်ဖြစ်တယ်မနာလို့ရင်လည်းတန်အစဉ်ဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဆွဲလန်းနေတာဒီမှာသမီးတန်အစဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသူပြောတာငါလောကထဲမှာမွေးတာတဲ့လောကထဲမှာလည်းကြီးတယ်ပြီးတော့လောကထဲမှာနေပြီမယ်လို့တဲ့လောကကြီးနဲ့ငါမပတ်သက်ဘူးတဲ့ပါနေဥပမာတူတော့ဆိုငါချာနေတူတယ်ချာဟာရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ရေပြင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပွင့်တယ်ရေမျက်နှာပြင်းပေါ်တက်ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာရွယ်ဖြစ်စီကြာပတ်ဖြစ်စီကြာပွင့်ဖြစ်စီရေမပေဘူးရေမပေဘူးရေပေါက်ချလည်းလိမ့်ဆင်သွားတာပဲကြာပဲပေါ်မှာရေတင်နေတယ်လို့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲလောကကြီးထဲမှာနေပေမဲ့လို့လောကကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူး။တရားစင်မဖြစ်ဘူး။ပတ်သက်တယ်ဆိုတာဘာတော့။ချစ်တာလည်းပတ်သက်တာပဲ။မုန်းတာလည်းပတ်သက်တာ။မနာလိုတာလည်းပတ်သက်တာ။လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်အကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ငါပတ်သက်သလား။လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်သလား။ပတ်သက်တာပေါ့နော်။လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတယ်။ဘုရားဆောဘုရားကငါလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့အခုနေမိတာဖရာကမေးလိုက်တာပညာရှိတဲ့အရှင်ဖရာကိုမေးပြရစေကာမဂုဏ်အယုန်တွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့သူ့ဘောမှာခွာရှောင်းကရဟန်းပေါင်းရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးကဘယ်ပုံထွက်ခွာရမလဲလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်အလုံးကပတ်သက်ဘုရားဝိရဏနဲ့လောကနဲ့မပတ်သက်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးပတ်သက်နေမပတ်သက်အောင်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဘုရားတို့တွေခုချိန်ထိပတ်သက်နေရုံထွက်လို့မရဘူးလေလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေလောကရဲ့ဟုတ်ပဲကိုမရောက်ဘူးလောကထဲမှာပဲနောက်ဆုံးမှကြာရှုံးသွားကြတာလောကထဲကမထွက်နိုင်လောကထဲမှာပဲကြာရှုံးသွားမှာပဲအဲ့တော့လောကကထွက်တဲ့နီလန်းကိုမေးတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသမ္မာပရိစ္ဆဝဇနီယတုတ်မှာနေမိတာဖရာကမေးတာအမေးကထားတပုတ်ခါရတပုတ်ကိုမေးလိုက်တာဒီဒီမေးခွန်းကတော့လောကကြီးကဘလို့ထွက်မလဲဆိုရယ်မေးခွန်းပဲ။ယသောဖရာအစ်စ်ကဖြေလိုက်တာ15ကထားနဲ့ဖြေတယ်။မေးတာကကာတာတပုတ်ပဲဖြေတာဆိုင်ကားကိုဖြေလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တရားဟောပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဝေဖန်ကြရတာလေ
လူတွေကြတော့လက်ခုပ်တီးကြတာပေါ့တချင်းဆိုပြီးလည်းလက်ခုပ်တီးကြတာမဟုတ်လားအလက်ခုပ်တီးတယ်လို့ပဲနေမိတာဖရာကနေချီးမွမ်းစကားပြောတာတက္ကထာမေကွန်ထုတ်တာတက္ကထာနောက်ဆုံးမှချီးမွမ်းစကားပြောတာကတက္ကထာကောရောမြတ်စွာဘုရားကဘုရားစစ်ကဖြည့်တာ15ကထာအလိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါသမ္မာပရိပါဒရိယသုံးပါး16ကထာရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာအခု16ကထာတည်းကပထမဆုံးကထာကိုရှင်းပြနေပု္ပ္ပာမိမုနေပဟုတပညာတိဏံပါရင်္ဂတံပရိနိဗ္ဗုဒံထိတတနိခမကရာပနုဿကာပိကထံဘိက္ခုသမ္မာသောလောကေပရိပစီယမေကောနေချီကျဲတဲ့ချီမာတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့တဏှာဝေဟောကကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကိလေသာအပူတွေငြိမ်းသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိတဲ့အရှင်ဖရာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆုံးခွာပြီးတော့အရာဒီတော်လူပေါင်းကထွက်လာပြီးရှမ်းဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်အောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲလောကကြီးကထွက်သွားထွက်ဖို့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဒီမေခွန်းမေးတာပဲမေခွန်းမေးတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေပြီးယတမင်္ဂလာတမုဟတာဥပ္ပါဒသုပိနာသလက္ခဏာသသောမင်္ဂလာဒေါသဝိပ္ပဟိနောသမ္မာသောလောကိပရိပစေယ။ဒါပထမဆုံးဖြေလိုက်တဲ့အဖြေလေးတစ်ခုနော်။အဖြေပေါင်း15ပုဒ်ထီအောင်ဖြေမှာဗျာ။ဒါတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုဖြေတယ်လို့ကြည့်ရတယ်။ဘာကိုဖြေလိုက်တာတော့ဆို။ယတမင်္ဂလာသမုဟတာ။လောကလူတွေကမင်္ဂလာသိရှိကြညာတယ်။ဒါတော့မင်္ဂလာတော့ကမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေပြောတဲ့မင်္ဂလာပြောတာမင်္ဂလာသိရှိကျင်ကြတယ်မင်္ဂလာမရှိတာဆိုမကြားကျင်ဘူးလေမင်္ဂလာရှိကျင်တယ်သူတွေကသူတို့နှစ်သက်တာလေးမြင်ရရင်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာဒီဟိုထိပေါက်တယ်လို့ကြားလိုက်လဲအမလီမင်္ဂလာရှိလိုက်တာလူသေးတယ်ကြားရင်မလီအမင်္ဂလာကျစီတဲ့ကြာအမင်္ဂလာကောင်းစားတဲ့ကြာတာမှသမီးမင်္ဂလာပဲသူကဒါလူဒီရဲ့တဘာဝပြောတယ်နော်ကောင်းတဲ့ရင်လေးကြာရင်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဟုတ်မင်္ဂလာတို့တွေကမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလောကီမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသုတမင်္ဂလာမုဒ္ဒမင်္ဂလာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဆိုပြီးတော့လူတွေကြိုက်တဲ့မင်္ဂလာတွေကိုတမှုဟတ္တလောကယုမဆိုင်တော့အဲ့ဒါတွေခေါင်းထဲမှာမရှိဖက်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလူပြောသူပြောမင်္ဂလာကိုဖက်ထုတ်ပလိုက်တချို့ဆိုမင်္ဂလာဘလောက်တိအောင်စွဲတော့ဆိုလို့ရှင်မတတ်တာလို့အတုဝပို့ပြီးရင်အိမ်ပြန်လို့ရှင်တမောတယောကင်မောနဲ့ရေချိုးပြစ်သေးတဲ့ကိုကတော့မသေးမှာကြမင်္ဂလာမရှိလို့လေနော်မဘူဝဲနေလေညနာပူတယ်ပေါ့ဖြူကိုတရားမကြည့်ဘူးဆိုရင်တုတ်တန်ရောက်တယ်ဆိုတာမလေးမင်္ဂလာမရှိရတာဆိုအိမ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့တယောတို့ကင်မွန်တို့ ਨੇ ပို့တိုက်ပြီးမင်္ဂလာပြန်ရအောင်ရည်ချိုးတယ်ရမှာရဲ့ရဘူးမကောင်းတဲ့သတင်းကြားရင်အမင်္ဂလာကောင်းတဲ့သတင်းကြားရင်မင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာမျိုးအစွဲလန်းတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်နံပါတ်1เนาะမင်္ဂလာတမှုဟတာဒါတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးလုံးဝဖဲလိုက်တယ်ဥပ္ပါဒာဥပ္ပါဒတန်တိဆိုပြီးတော့ဖရာတော်ပွဲပေးတာရှိတယ်လေဥပ္ပါဒာဆိုတာကိုယ်မဖြစ်ချင်တာလေကောင်းငယ်ဘောကျဲကျွေးတာတို့ဘာတို့ဟုတ်နော်ဥပ္ပပြန်နာတို့အတိတ်နမိတ်တွေပေါ့နော်အတိတ်နမိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပ္ပါဒာဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ပြည်ရင်ဆရာလေးဟောတယ်ဘယ်နှခုနေဘာဖြစ်မယ်ဘယ်နှခုနေဘာဖြစ်မယ်ကဘာကြီးဘယ်တော့ပြင်မယ်နဲ့အဲဒီလိုဥပ္ပါဒလို့ဆိုတယ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဟာတွေကိုဟောတာ
အဲ့ဒါတွေလည်းမယုံနဲ့တဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းဆွန့်လိုက်တယ်ဘေးရင်မမေးနဲ့လို့ပြောတယ်ဘုရားဘာသာတွေဘေးရင်မေးတဲ့သူအများကြီးပဲတော့မမေးနဲ့လို့ပြောအောင်ဘေးရင်ဆရာတွေကတော့ကြာရန်ဖြစ်နေသမင်းကတည်းကအဲ့တော့တကယ်ဆင်တန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်ကိုမမေးတော့ဘေးရင်မေးဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲမမေးတော့ဥပါဒ။ဖိယအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်ယုံကြည်ဖြစ်။နောက်တစ်ခါသူပိနာအိမ်မက်အိမ်မက်မတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဒီအိမ်မက်ကကောင်းလားဒီအိမ်မက်ကမကောင်းဘူးလားဒီအိမ်မက်မင်းဘာဖြစ်တုံးဆိုပြီးတော့အိမ်မက်ရဲ့အကျိုးဖြစ်နှာခေါင်းနေထားဘလို့မျက်စိနေထားဘလို့နားနေထားဘလို့ပါးစပ်နေထားလက်ချေအင်းကနေထားဘလို့ဆိုပြီးတော့အမှတ်လက္ခဏာတွေပြတာရှိတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကြည့်ပြီးတော့လောကီကျမ်းတွေမှာဟောဇရန်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟောဇရန်ထုတ်တယ်ဒါကတော့ဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်တွေမှာကြည့်နှာခေါင်းကပွားနေတဲ့လူဆိုရင်နှာပွားကျန်းကျုပ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်နှာပွားတဲ့လူကကျန်းကျုပ်တယ်အဲ့လိုဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်နေရကားတဲ့လူကပေါ့ပညာကြီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုနေရကားလို့ပညာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆင်ကြီးရဲ့ပညာရှိမှာပေါ့တဲ့နေရကားကြီးနဲ့နေရကားတိုင်းတော့ပညာမရှိဘူးပေါ့ဆိုလိုတာတော့ပေရင်ကိန်းခန်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုံသူလည်းရှိတယ်မရှုံသူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့လူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေဟိုလုံးဝယဉ်ညင်းပဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုစွဲလမ်းမထားတာပေါ့ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့စကြဝဠာမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မဟာပုရိသလက္ခဏာ32ပါအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားဖြစ်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မယ်လူတွေမပြောဘူးနွားတောင်မှပဲဘယ်မှာကြာပါတဲ့နွားဘာဖြစ်တယ်ခိုက်တယ်ကောင်းတယ်ပဲနွားကောင်းတယ်ပဲနွားတောင်မှပဲအဲ့ဒီဒီဆွဲလန်းရှိတယ်လေလက္ခဏာကြည့်ပြီးတော့နွားတောင်မှပဲရှောင်ရတဲ့တချို့ကနွားဝယ်ရင်တောင်မှပဲကြာပဲမှာပါတယ်ပွေးပဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပွေစိုးပါတယ်နွားဆိုတာရှိသေးတယ်အလူလူမှလည်းငငယ်တော့ကြာဦးတာခေါင်းပေါ်မှာကြီးလိုက်လို့ပွေနှစ်ခုပါနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပွေနှလုံးဆုံးမှလင်းဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ငငယ်တော့အဲ့ဒါလက္ခဏာအကျဉ်းပဲနော်တချို့ကျတော့အဲ့ဒါပွေချင်းတွင်နဲ့အယောင်းဝင်လို့ကြီးပွားတယ်လို့ပြောတဲ့လူကရှိတယ်အမျိုးစုံမှာပဲနော်ပွေနှလုံးဆုံးမှလည်းပြောတဲ့လူကပြောအဲ့ဒါတွေကလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်လက်ဘွားကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မယ်ညဖြစ်မယ်အမလေးဒီပညာလမ်းကြောင်းနဲ့အာယုလမ်းကြောင်းကြားထဲမှာချက်ချိတ်ကပါရင်ဘာဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်နဲ့ခဏခဏတွေ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလက်ထဲမှာရှိတိုင်းကန့်ရှိမှဖြစ်မှာအဲ့တော့ဓာရီလည်းပဲရှင်ကြည်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာအဲ့ဒါတွေကိုထည့်ဖြည့်ထားတာเนาะအဲ့ဒီခက်ကလည်းယုံတဲ့လူများလုံးအားကြည့်လို့နေပါเนาะအဲ့ဒီလက္ခဏာအဟောတွေလည်းဖယ်ရှားမယ်တဲ့သုံးမင်္ဂလဒေါသဝိပ္ပဟိနောလူတွေယုံကြည်တဲ့မင်္ဂလာကိုလည်းဖယ်ပါတဲ့အပြစ်နာစာတွေအားလုံးကိုလည်းဖယ်လိုက်ပါကျန်တာတွေလည်းမယုံမှနဲ့လို့ပြောတယ်เนาะမင်္ဂလာကိုလည်းမယုံနဲ့ဥပဒဖြစ်ကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥမာပဲကြဲကြွေတယ်လို့ဥပပြန်နေလို့ဗါရီဒါတွေမယုံနဲ့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်လာမယ်အိမ်မက်အိမ်မက်ပဲပြီးတော့ဟောတာတွေဒါတွေလည်းမယုံနဲ့လက္ခဏာဖတ်ပြီးဟောတာတွေဒါတွေလည်းမယုံနဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာနဲ့အပြည့်အနာစာတွေအလုံးဖယ်ထားလိုက်ချုပ်ကြည့်မှုတွေမရှိနဲ့မထားနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်သမထလောကေပြိပိစေယအဲ့ဒီယဟန်ဟာလောကအနေထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်နှုတ်ဆိုဒီလောကထဲမှာပဲလဲနေမှာလောကကြီးနဲ့ကင်းပြတ်နိုင်တယ်ပေါ့လောကအနေထွက်သွားနိုင်တယ်နှုတ်ဆိုဒီလောကထဲမှာပဲရောက်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်လို့ဒါဒုတိယမိကွန်းရဲ့ပထမဆုံးဖြေတဲ့အဖြေလေးတစ်ခုနော်ဆိုလိုတာကခြုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအစွဲလမ်းတွေမှန်သမျှဖယ်နိုင်ရမယ်။မ
မဖဲနိုင်ရင်လောကကြီးကမထွက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သမ္မာပရိပါဒနီယသုံးပါးပထမဂါထာရဲ့အဖြေပဲ။အဲ့တော့အဖြေပေါင်းက15ခုလာမှာဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီအဖြေတစ်ပုံးနဲ့ပဲရက်ကြရမယ်။တရားချက်ကသုရောဇဉ်ပရိသတ်ပေါင်းလို့နတ္တိယဆေယိုက်အားလျော်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သမ္မာပရိပါဒနီယသုတ်ဆိုတဲ့ဒီမဟာသမယသုတ်ဟာလေးနဲ့တဲ့သုတ်တံတစ်ခုဖြစ်လို့အယုစုဆိုင်ပြီးတော့ကြားနာပြီးတကယ်တရားအစစ်မှန်နေဦးမတားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်တရားအစစ်မှန်နေဦးလိုက်နာရှင်းကြကျိုးကုတ်ပွားများအထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာရှင်ဖြာရှင်ဖြာဖရာတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမတ်တာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ရှင်ချင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏

0: အမိအဖာ
1: အ
0: ဖိုးဖွာဆရာသမားမစရည
1: ်
0: ကဝါသူကဝါသာ
1: ဘ
0: ုနဲ့မြမဘုန
1: ဲ
0: ့မြမတတဝအပြားတို့အား အမြအမ
1: ြ
0: ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်

0: ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတိဟုသောယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်အားရည်မှန်း၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဘူးမြော်မှန်းလျော့ကတော့ကြားရတော်ယရဏတရားပူဇဝင်တကမ္မဝဆရာကုသကံစေတနာသရာပညာဝေရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ဗန်စင်အပ်တော်မဟုမသေးအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်900ကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းဓာတ်တို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။နတ္တတဣရိယဘောသတ္တံသတ္တာရှိတဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာငခန္ဓာလဲကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မှမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစေဟောပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရားလောကီလောကုတ်မိမိသူတပါနှစ်ဖြာသောကြိုးစည်းပွားနှင့်ပြည့်စုံရဲ့လာလို့စီစစ်အေဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကြိုးလဲရှိတယ်အကျိုးအပြည့်လဲပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကိန်းဝတ်ခြင်းချံကြိုးကောအထောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြသာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်တရင်ကျော်လပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဘောဂဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဒီပအဖွဲ့ခွဲအမှတ်1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာကြီးမှကြီးမှု၍ကျင်းပအပ်တဲ့418ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓပူဇနီယအမတဓမ္မဒါနမင်္ဂလာနယတာနေ့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးစခန်းနှင့်ညာချမ်းတရားပွဲများဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဇယထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိအဖညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားအပေစင်ရဲ့တန္တရာစင်ရဲ့ကကြွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်းသွားတော်မူတဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိုက်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီအဲ့ဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲဂျေဇုစัจကြပါစို့ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တာလောက်ရမှာကနှစ်ပိုင်းရှိနံပါတ်1ကဂျေဇုတရားကိုသိပြီးစပ်ဖို့ရယ်နံပါတ်2ကကိုယ်ဘလောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေမဲ့ဘဝကံကြမ္မာအရာတစ်ဖက်သားကဂျေဇုကမ်းပြီဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်ဘယ်လိုများရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရေကိုယ်တန်တန်ပြုတ်ဝဲကိစ္စနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရတတော်ကောင်းဆိုတာအဝဲစားနဲ့အစားတောင်းနဲ့အပြောအဆိုနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျေဇုတရားသိဂျေဇုတရားကိုစတ်တာဟာတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတော်မူတဲ့အတွေ့အလုံးမိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့အနည်းငယ်မျှလောက်သောဂျေဇုတရားကိုပင်လင်းတိတတ်ပါလို့အလုံးတိုက်တွန်းတယ်ဒီကော်စောတွေခင်းထားတဲ့ပုံမှာဦးဇင်းတို့ဖြာသန်းပြီးလာတယ်ဒီကော်စောခင်းတဲ့ပုံကိုဘသူမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူခင်းထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းအန္တရာယ်ကင်းကင်းလမ်းလျှောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်သူဂျေဇုကိုယ်ပေါ်မှာတင်းနေတယ်အနည်းငယ်များလောက်တော့ဂျေဇုကိုယ်ပင်လျင်တိတတ်ဖို့လိုတယ်တိပီဆိုရုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးအဲ့ဒီဂျေဇုကို နိမန်လမ်းမှန်တဲ့ပြန်လဲပေးဆက်ဖို့လဲလိုပါတယ်အဲ့တော့ယဟန်ဆိုတော့ယဟန်တို့ရဲ့ထုံနှံစလားပဲတရားဟောပေါ်ညွန်ကြားရတယ်အဲ့တရားဟောတယ်ဆိုတာဆရာလုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးဂျေဇုစတ်နေတာပါတကယ်လို့ဆရာလုံနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တာနဲ့လေသံတွေဟာတင်စည်းတဲ့လေသံတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မောက်မာတဲ့လေသံတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အပေါ်စည်းနဲ့ချိုးချိုးနှိမ်နှိမ်ပြောသလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုစတ်နေတာပါလို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားကိုမြုပ်ပြင်လိုက်တဲ့အခါကိုပြောတဲ့စကားတွေဟာကရုဏာတွေနဲ့မညာဘုံညာရောက်အနိကဆုံးဘယ်သူပြရမယ်ဆိုတာခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားကြံစည်တွေးတောပြီးတော့ဟောမိပြောမိတော့တာပေါ့လေ။အဲ့လိုဟောမိပြောမိတဲ့အခါအလောက်ကတည်းကလည်းစိတ်လာကျင်ရမယ်အဆင့်တွေလဲသူ့အဆင့်သူ့အဆင့်အလစ်ဟာမရှိအောင်ပြောနိုင်တော့ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ယေရှုတရားပေးဆက်နေတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲထင်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်သွန်သင်ဆုံးမနေတာဟာလဲယေရှုဆက်တယ်လို့ပြောရတယ်လို့။တစ်ဖက်သားသွန်သင်ဆုံးမတာကိုလိုင်းနာကျင်သုံးနေတာလဲပဲတစ်ဖက်သားကိုတုံ့ပြန်ပြီးယေရှုဆက်တာပဲ။သာသမီများဆိုမိဘများကိုယေရှုဆက်တဲ့နီ၅နီးတောင်ရှိတယ်။သောတော်တော်တော်များများလုံနေတာအစားတော့အဝတ်အစားအနေအထိုင်အချုံအယုံနဲ့ပဲယေရှုဆန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆန်နေ၅မျိုးတည်းကဓမျိုးပဲလုံနေတယ်ဆိုတော့သူယေရှုဆန်တာဟာ20ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်။အဝတ်အစားတွေအစားတော့တွေအချုံအယုံတွေအနေအထိုင်တိုက်တာတွေပေါ့လေ။ဒါတွေနဲ့ဆက်နေတာဟာသာသမီများရဲ့မိဘများပေါ့ယေရှုဆက်တဲ့၅နီးတည်းကနီးသေးသေးလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ယေရှုဆက်တတ်ဖို့အလုံးသိနာလဲဖို့လိုပါတယ်နော်။ဒါကတစ်ဖက်ကကိုလှုပ်ရမယ်ကိစ္စတွေ။နောက်တစ်ဖက်ကကို့မှာအခန္ဓာလဲပြင်ထားဖို့လိုတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာယေရှုတရားကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ချင်းမှဟုတ်မယ်။အကယ်လို့များကို့ပေါ်မှာတစ်ဖက်သားကယေရှုတရားတွေနားမလဲဘဲနဲ့ယေရှုကမ်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကပြင်ထားရင်ပြင်ထားမပြင်ထားကိုပါရှုံးတယ်ကိုပါပါတဲ့တော့ရှုံးတယ်ပထမယေရှုကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယေရှုမတည်ပဲကမ်းတဲ့အတွက် तू ကရှုံးတာအဲ့ဒါ तू ရှုံးတာရှိသေးတယ်ယေရှုအကမ်းခံရတဲ့အခါကို့မှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့တောင်းတင်ဆုံးမတဲ့နိလန်အတိုင်းတုတ်ပြန်ပြီးမနေတတ်ဘူးဆိုရင်ပြင်ထားမစင်ထားဘူးဆိုရင်ကိုကဘာမကြည်မနှက်တဲ့စိတ်တွေးနဲ့လက်တုံပြန်ကျင်ရတာနဲ့အာဃာရတွေနဲ့ဆိုရင်ကိုပါဘယ်နဲ့တော့ရှုံးတယ်ယေရှုကန္နာကသူမိုက်တာယေရှုကန္နာကိုကိုကတရားသဘောနဲ့မတုံပြန်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ကဗျာပါဒတွေအညိုးအာဃာရနဲ့တုံပြန်တာကကိုမိုက်တာဒါပြင်ယေရှုအကမ်းခံရတဲ့အခါမှာမလုတ်တန့်ရင်သူမိုက်ကိုမိုက်ဒါပြင်သံတရားမှာမိုက်ဆက်တွေဘယ်နဲ့တော့လဲနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုအကမ်းခံရတဲ့အခါဘယ်တော့ဘယ်ပုံရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ points of view ကနေပြီးဒါကိုဒီနေ့ဟောနေတယ်။အဲ့တော့ယေရှုအကမ်းခံရပြီဆိုရင်ဒကာဒကာမတို့စိတ်ထဲမှာအရင်ဆုံးနာတော့တာပဲ။စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာလာတာပဲ။အဲစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာတွေလာတော့သူ့ရှုရင်ရှုမရှုဘူးဆိုရင်တကားတော့ဒီထက်ဒီထက်ကိုပဲအိတ်မပြောစားမဝင်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အိတ်မပြောစားမဝင်ကနေပြီးတော့ဒီထက်များဆိုးလာရင်ကို့မှာအခွင့်အရေးလေးရလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်သားကိုလက်စားဘက်နဲ့တော့ရှည်ကျင်လာတယ်။မိုက်ဆက်တွေတုံးသွားတာလားမိုက်ဆက်တွေရှည်လာတာလား။ဒါကြောင့်တကားဒကမတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဆုံးမတယ်။ဘုနာတော်ကဘဟုပုတ္တထေရီမကြီးကိုသာသမိက14ယောက်ဆိုတော့သာသမိတွေတိတ်များလွန်းတဲ့အတွက်သူ့မူလနာမည်ပျောက်ပြီဘဟုပုတ္တသာသမိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မူလနာမည်ပျောက်ပြီဘဟုပုတ္တထေရီမဆိုတာရှိသာသမိတွေကများလိုက်ပါပြီညာပြန်တော့လေအကြီးတွေတွေအငဲတွေတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတကွဲမှမရှိပြောရလိုက်ကြတာလှုပ်ရလိုက်ကြတာ ဒါတွေနဲ့ကြီးပြသုတန်တန်တွေးတွေးနေတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အတွက်ဈာစိတ်တွေနံစိတ်တွေတော့သူရှုတယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးတဲ့တွေးစိတ်ကြတော့မရှုမိဘူးတွေးစိတ်ကိုပါတဲ့တော့မရှုမိဘူးတွေးစိတ်ကိုမရှုမိတဲ့ပြင်တွေးစိတ်ကဖြစ်ကျော်တွေရှည်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကျော်ရှည်တယ်လဲလို့မေးတော့ငါကမှန်တယ်။ဘာလဲတော့ငါမှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေးစိတ်ကိုရှုမရှုချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တကယ်တော့မှတ်ထားရမှန်မှန်မှန်မှန်တွေးစိတ်ပေါ်ရင်ဘာလုပ်ရမှာရှုရမှာ။ကိုယ်တော်စိတ်အကုသို့စိတ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုရမှာပဲ။ကိုယ်တန်တန်ပေါ်သမျှတရားတွေအားလုံးဟာရှုွက်ကြည့်ပဲသာမှတ်တော့ခတ်တူတူပြောတော့ကိုယ်တန်တန်ပေါ်သမျှအားလုံးဟာဘာတော့ယူခဲ့ယူခဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဒကာဒကာမတို့ယေຊုကံခံရတဲ့အခါတွေးလုံးတွေပေါ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဒေါမနတာဝေဒနာတွေများများဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝေဒနာရှုနည်းသင်တော့မယ်။မာရှုနည
1: ်းဒ
0: ါမြင်ဝေဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဒကာဒကာမတို့ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲလို့သိရဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့သိရဝေဒနာဘယ်နေရာမှာပေါ်တယ်လဲလို့သိရဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ပေါ်တယ်လဲလို့သိရဝေဒနာမရှိမရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့သိရဝေဒနာကိုရှုရင်ဘယ်လောက်အကျိုးများတယ်လဲလို့သိရဝေဒနာကိုဘာနဲ့ရှုရမလဲလို့သိဖို့လိုတယ်ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာမပြည့်မစုံမဲ့ခင်မပြည့်မစုံနဲ့ရှုမိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သလဲမဲခင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရှုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သလဲလို့ရှုပုံရှုနီကွဲပြားခြားနာချက်ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်။ဒါမြင်ဝေဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုဒီချက်တွေသိဖို့လိုတယ်။ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ခံစားတာမှန်သမျှဝေဒနာပဲ။မှန်သမျှဆိုတဲ့ပုပ်ကလေးကဘဝဝုတ်ကိဝေဒနာဆိုတာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ။မှန်သမျှဆိုတာဓမျိုးတည်းပြောတာလားအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောနေတာလားဒါပြင်ခံစားတာမှန်သမျှဝေဒနာပဲနာရာကိုဝေဒနာလို့ကန့်ပြောတာကွက်ကွက်ကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာကိုဝေဒနာလို့ကွက်ကွက်ကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးခံစားနေတာမှန်သမျှဝေဒနာဒါပြင်ကိုယ်ပေါ်မှာခံစားခံစားစိတ်ထဲမှာခံစားခံစားအဲ့ဒါဝေဒနာတွေကြီးပဲသူတစ်ပါးအတွက်ခံစားရခံစားရကိုယ်တွေ့ခံစားရခံစားရအဲ့ဒါဘာတွေလဲဝေဒနာကြီးပဲအတိတ်ကြောင့်တွေ့ပြီးခံစားနေခံစားနေဒီမပေါက်သေးပဲနဲ့ဘရော့ဒီပေါက်မယ်ဒီဒီပေါက်ရင်ဘလောက်ရမှာပဲလို့အနာကလှန့်ကြံပြီးခံစားနေခံစားနေပစ္စုပန်ခံစားနေခံစားနေအဲ့ဒါဘာတော့ဝေဒနာလောကီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားနေခံစားနေတမထရီစွန်းလို့ဇန်နေထို့ထက်လွန်ဝိပဿနာလို့တော့ဘုဇင်တွေဓမ္မရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရခံစားရဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရခံစားရအဲ့ဒါဘာတဲ့တော့ဝေဒနာပဲဒါတွေအလုံးကိုပေါင်းချုံပြောလိုက်တော့ခံစားတာမှန်သမျှဝေဒနာပဲလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလဲရှုတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလဲရှုရပီတိတို့ဒုက္ခရှုဖို့တကားတကားမှာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့သိရမယ်ဝေဒနာဟာခက်ချင်းချင်းနဲ့တယုတ်ခွဲရင်နှမျိုးရှိတယ်ကာယကဝေဒနာနဲ့စေတသိကဝေဒနာနည်းနည်းအလယ်လတ်သဘောမျိုးခွဲရင်၃မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဒီထက်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်၅မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဒီထဲနည်းနည်းချက်လိုက်ရင်6မျိုးရှိတယ်စက္ခုတံဖတ်တာဝေဒနာဘာမှလို့ပြောရင်မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနားမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစသည်ဖြင့်ဓာရဘယ်နှမျိုး6မျိုးဆိုတော့ဝေဒနာဟာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီလိုသိထားရင်ပြီးတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဝေဒနာတယုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တာဝေဒနာ3တန်တည်ထားပြန်အာကာသံနဲ့မြောက်တော့ကြောင့်ဝေဒနာတရားနဲ့ရှိပါရှိတယ်ဝေဒနာဘဏ္ဍပါတော့တရားနဲ့ရှင်းပါရှင်းများများလာကြည်လားနာမည်မမှတ်နိုင်ဘူးဖေယမိဘညီကိုမောင်နှမအရာထားပြီးဦးစင်ကတင်တယ်မှတ်စရာမလိုပါဘူးရှုဖို့ပဲလိုတာမှတ်ဖို့လိုတာလားရှုဖို့လိုတာလား ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနားလည်အောင်အကျယ်ချဲ့နားလည်အောင်ပါတယ်တော့အကျယ်ချဲ့ကြင့်နိုင်အောင်အကျဉ်းချုံတယ်ဒါကလေးနားလည်မှုရှိအောင်နှစ်ပေါက်ချဲ့တဲ့အနေနဲ့အကျယ်ကြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အကျယ်ကြီးပြောပြီးကြင့်တဲ့အခါဘာကြင့်ရမှမမသိပဲနဲ့စိတ်တွေထွေပြားနေမှဆိုတော့ကြင့်ဖို့ကြအကျဉ်းပနဲ့တော့ချုံတယ်ဒီမှာလဲနားပေါက်ချဲ့တဲ့အနေနဲ့ဝေဒနာဟာအမျိုးမျိုးအပြားပြားပြောပြီးသည်ဤနောက်ဒီလောက်များနေရင်တို့ရှုအရမတ်ရတာထွေပြားနေတော့မှာပဲမနိုင်မနှင်းဖြစ်တော့မှာပဲလို့ထင်မဆိုးလို့နာမည်မှတ်စရာမလိုဘူးရှုဖို့သာလိုရင်ရှုဖို့သာပါတယ်တော့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမသိဘူးဆိုရင်လဲဝေဒနာနှုတ်ပတနာလုံနေရင်ခကြီးမရောက်ဘူးဗျာဝေဒနာဟာဥမာသူများကဒုက္ခနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့မောင်ဖြူကကိုယ်တန်နဲ့နားရဲခြင်းနဲ့သဘောခံစားတဲ့ဝေဒနာဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးမောင်ဖြူကြောင့်လို့ထင်တိုင်းမောင်ဖြူနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကိုယ်ရင်ထဲမှာဒေါသတွေအာဃာတတွေဖြစ်တတ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိလေလေတရားခံအရှာမာလီလေပဲအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြဝေဒနာဘု து ကြောင့်ဖြစ်ဖာသကြောင့်ဖြစ်တယ်အာယုံနဲ့ဒွာရနဲ့တိုက်တာပါတယ်တော့ဖာသဒီဖာသကြောင့်ဘာဖြစ်တာမောင်ဖြူကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုမောင်ဖြူညိုးเสียရသာသမီကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုသာသမီညိုးเสียရဒင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုဒင်းညိုးเสียရညိုးเสียရမလို့တော့ဒေါသငြိမ်သွားတယ်ဒေါသဘက်နဲ့တော့ငြိမ်သွားတယ်အဲဒုက္ခဝေဒနာဘက်ကပြောတာเนาะဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲဘု து ကြောင့်ဖြစ်တာလေ။ဘာသာကြောင့်ဖြစ်တာ။ရှင်ကြီးရှင်ကောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟာရှင်ကြီးရှင်ကောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရှင်ကြီးရှင်ကောင်းကိုးကွယ်ခြင်းပဲပတ်သားခြင်းလာမယ်။ကိုးကွယ်ရာအားကိုးရာလှဲလျောင်းရာလို့ယူလိုက်တာနဲ့တရဏဂုံပြတ်ချသွားလိမ့်။သဘောပေါက်ကြရဲ့လား။ဒါကြောင့်တကားတော့တရဏဂုံပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှတကတော့မဲ့ညာဘုံညာကမရမှာသို့တော့ကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့ထားကောင်းပါတယ်ဆွေကြီးဘိုးကြီးနေနဲ့ထားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာတရားတန်ကယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့တော့တတိုင်းနဲ့ထားလို့တော့မရဘူးဒါလေးလည်းပဲမှားသွားမှာဆိုပါတယ်တခါတခါမတို့တခါတလေကြော့ကြတယ်ဆွေကြီးမျိုးကြီးနေနဲ့ကြော့တယ်ကြော့တိုင်းလည်းပဲဖရာမတပါကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်အုပ်ချီတိုင်းလည်းတရဏဂုံပြတ်တယ်လို့တချို့စွတ်ရော့ပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးမိကြီးဖာကြီးမလို့လက်အုပ်ချီးနေတယ်ဖះမဟုတ်ပါဘူးတရားမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါမဟုတ်ပါဘူးဒါတရဏဂုံပြတ်တယ်လို့ပြောလို့ဓမြကဓာတ်နဲ့ယွဲနေတယ်ကို့အတ္တမှာဆိုလို့လက်အုပ်ချီးတယ်ကြောက်လို့လေဘာလို့လေအဲ့ဒါဖះမဟုတ်ပါဘူးတရားမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါမဟုတ်ပါဘူးလက်အုပ်ချီးပါတယ်ကြောက်လို့လက်အုပ်ချီးရတာကို့အတ္တကလေးလွတ်အောင်လို့ဒါလည်းပဲတရဏလက်အုပ်ချီးပေမဲ့တရဏဂုံပြတ်ရိုးထုံးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖះလိုပဲတရားလိုပဲတန်ခါလိုပဲယုံကြည်စရာကြီးအားကိုးစရာကြီးလှဲလျောင်းစရာကြီးလို့ထင်လိုက်ရင်တော့တရဏဂုံဘယ်နဲ့တော့ပြဲသွားတတ်တယ်အခုတော့တက္ကရာကမတို့ဒုက္ခဝေဒနာလဲဖသကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာလဲဖသကြောင့်ဆိုတော့ဘသူကိုမှအညိုတေးထားစရာကိုလိုသလားဘသူကိုမှလဲကိုးကွယ်ပတ်တာစရာလိုသလားမလိုဘူးအညာဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့သိဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်ဝေဒနာဘယ်နေရာဖြစ်တယ်လဲလို့သိဖို့လိုတယ်ဝေဒနာဟာခက်ချင်းချင်းနဲ့ပြောရင်ဖတ်တာဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းဝေဒနာဖြစ်တာကြီးပဲဖတ်တာဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းဖတ်တာဆိုတာအတိုက်တတ်နဲ့အခန္ဓာနဲ့ထိတာဒါဖြင့်အခန္ဓာရှိတဲ့နေရာတိုင်းဘာဖြစ်မယ်ဝေဒနာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအခန္ဓာကိုနောက်တနည်းနဲ့ပြောတော့ द्वारा 6 ပါ။ဗါရဲတော့ द्वारा ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာပဲနေရာဖြစ်မာတဲ့တော့ द्वारा 6ပေါက်ဖြစ်မယ်။ဒုခအဲ့ဒါကာယ द्वारा ကိုပြောတာ။ဖြစ်တဲ့နေရာက6နေရာ။ဒုပဲခါပဲရှုတတ်ရင်ရှုရမယ့်နေရာက6နေရာတနေရာတည်းမဲရှုလို့တော့ရှုွက်စုံသလား။ရှုွက်မစုံရင်ပထမနေ့ကပြောတယ်တတိပဋ္ဌံတောင်မှမပြည့်စုံဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ယူကမစုံရင်ပါတယ်တော့ ရှုကမဆုံး ద్వార မဆုံးယင်တတိပဋ္ဌာန်မပြည့်စုံဘူးလို့ပြောတယ်တတိပဋ္ဌာန်ပြည့်စုံပြီးမှတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတက်လှမ်းရတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတက်လှမ်းပြီးမှဖြစ်ပြည့်မြင်မုံစုံပြီးမညာဘုံညာရာယုထုံးရှိတာဒါကြောင့်ဒုရိခားတွေလောက်ပဲရှုတတ်နေုံနဲ့တော့ဝေဒနာနုပတနာရှုနီးဟာမပြည့်စုံသေးဘူးလို့မှတ်ရဒါကြောင့်ဝေဒနာဘယ်နှနေရာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်6နေရာဖြစ်တယ်မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဒီနေရာမှာဖြစ်တတ်တယ်ကောင်းပြီဘုရားဝေဒနာမရှုတော့ဘာဖြစ်မှာတော့လို့မေးအနည်းဆုံးပြောရရင်တော့ဝေဒနာမရှုမီမီးလောင်တာပဲသာမှတ်တော့ဝေဒနာမရှုမီရင်ဒုက္ခဝေဒနာမရှုမီတော့ဒေါသမီးလောင်တယ်ဘယ်သူမှငြိမ်းလို့မရဘူးယင်နဲ့ဖြစ်နေလို့သူများအကုလို့မရဘူးဒုက္ခဝေဒနာမရှုမိတော့လောဘမိလောင်တယ်သူများတွေကသိရလားမသိရင်ဒီမိငြိမ်းဖို့အတွက်ကသူများအကုလို့အတ္တာဟိအတ္တနောနာထောပဲဥပ္ပခာဝေဒနာကိုမရှုမိဘူးဆိုရင်မောဟမကြီးပဲနဲ့တော့လောင်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာမရှုမိရင်ပါတဲ့တော့မိလောင်တယ်လို့ပဲခတ်ချင်းချင်းမှတ်ပါဒါအကျယ်မပြောဘူးခက်ချင်းချင်းပဲမှတ်တော့ဒါဖြင့်ဝေဒနာရှုမိရင်ကောလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဝေဒနာရှုမိတော့မီးပဲနဲ့တော့ငြိမ့်နေတဏှာဆိုတာဒါကတော့ကိလေသာမီးပဲမီးငြိမ့်တယ်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓောဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့လောဘမီးပဲနဲ့တော့ငြိမ့်တဏှာနိရောဓဥပဒံနာနိရောဓောအစွဲလန့်အနှောင်အဖွဲ့တွေလည်းလွတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုရှုရင်တိမီးငိမ့်တယ်နှစ်အနှောင်အဖွဲ့လွတ်တယ်နှစ်ပါတယ်တော့ဥပါဒံနာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓတခါတခါမှတော့ဥပါဒံကခိုင်းလို့လှုပ်လိုက်ရတဲ့ကံတွေဟာနောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်တယ်အစွမ်းလန်းနဲ့လှုပ်တဲ့ကံတွေဟာနောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်တယ်နောက်ဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုကာမဘဝလို့ခေါ်တယ်ဘာဘဝလို့ခေါ်လဲနောက်ဘဝဖြစ်တတ်တယ်မဖြစ်တတ်တယ်သိချင်ရင်အစွမ်းလန်းနဲ့လှုပ်တာလားမလှုပ်တာလားချိန်ကြည့်အစွမ်းလန်းနဲ့လှုပ်တာလားမလှုပ်တာလားသိချင်ရင်အဲ့ဒီအစွမ်းလန်းတွေကိုမက်နဲ့ဖယ်ထားပြီးသားလားမပြီးသားသေးတာဒါပဲစဉ်းစားတော့မက်နဲ့မဖယ်ထားရသေးဘူးဆိုရင်အစွမ်းလန်းရှိတယ်လို့ပဲမှတ်တော့ဒါကြလေအစွမ်းလန်းကမပေါ်လွင်ဘူးလေတခါလေဆွဲလန်းကဘယ်နဲ့တော့မပေါ်လင်းတော့တချို့ပုံကိုယ်တွေကအဆွဲလန်းမရှိပါဘူးဒါဒီမဆွဲလန်းပါဘူးပြောနေတယ်မဲ့နဲ့မဖယ်ရသေးဘူးဆိုအနုတယသဘောနဲ့ယင်နဲ့ဆွဲလန်းပြီးသားတာမှတ်တော့အာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဖြူပါရဲ့လို့တိတိပပမပြောနိုင်သေးရင်အညစ်အကြေးတစ်ခုခုတော့စွန့်နေတယ်လို့ပဲမှတ်တော့လေးမဲ့လေးဖို့မတည်သေးဘူးဆိုဆွမ်းလန်းကတမျိုးတစ်ဖုံတော့ဘယ်နဲ့တော့ကျန်းနေတာပဲအကျံရသားကြီးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ဘဝကျံရသားနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကံတွေကနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကာမဘဝနောက်ဘဝရတော့ ඕ နာသေးလော့သလားမလွတ်တော့ဘူးအလုတ်တင်လုံနဲ့လက်နဲ့ဇဲဆက်မပြအောင်လှုပ်နေရတော့ဂျွန်တပေါက်ဖြစ်ကာကောလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝေဒနာရှုလိုက်ရင်အပူငိမ့်တယ်အနောင်ဖွဲ့လွတ်တယ်ဂျွန်တပေါက်ဖြစ်ကာလွတ်တယ်ဒါပြင်ဝေဒနာမရှုသင့်ဘူးလားရှုသင့်လားဒါပြင်ဝေဒနာရှုရင်မီးငိမ့်တယ်ဥပါဒံအစွဲအလန့်အနှောင်ဖွဲကလွတ်တယ်ကာမဘဝအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်တဲ့ဂျွန်တပေါက်ဖြစ်ကဘယ်နဲ့တော့လွတ်တယ်ဘာရှုလို့ပါလဲ

0: အချိန်နဲ့နဲ့ကြာလာတော့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့တော့နာတာပဲဝေဒနာကိုကံနဲ့လိုက်နေလို့ကတော့မပြီးနိုင်ဘူးသားမှတ်တော့ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ကံနဲ့ရှုရမှာလားဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာလားဘယ်နည်းအားဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဉာဏ်သာလိုက်ပါတော့ဘယ်နည်းအားဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပါလိုက်ရမယ်ဥပမာဘိုးကောင်လေးကြိုက်လိုက်လို့ရလာတယ်တက္ကတက္ကမတို့ကဉာဏ်နဲ့လိုက်တာလားကံနဲ့လိုက်တာလားလက်နဲ့လှုပ်လိုက်တော့ဒါရတော့ရတဲ့နေရာလက်နဲ့သွားတာဒါကာယကံနဲ့သွားတာဘာနဲ့သွားတာတော့ဒါပြန်ကတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ဘာနဲ့လိုက်နေကြ။ကံနဲ့လိုက်နေကြ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်လေဝေဒနာပေါ်ရင်ကံနဲ့မလိုက်နဲ့ဘာနဲ့လိုက်။ညာနဲ့လိုက်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုတကားတော့ညာနဲ့ရှူရမယ်လို့မှတ်ကြ။အခုဒီနေ့ဒီတစ်ခေါက်ပြောချင်တာဒီပဲဆုံးကချက်ကလေးပဲ။ဝေဒနာကိုညာနဲ့လိုက်တော့မယ်။မဲ့ခင်တစ်ပါးမဲ့ခင်တရားတွေနဲ့ရှူတော့မယ်။အမေခင်တရားတွေနဲ့ရှုတဲ့အခါပြည့်ပြည့်စုံစုံတခါတခါမဲ့ခင်ထဲမှာ၃ပါးမဲ့နဲ့ရှုမှလား၅ပါးမဲ့နဲ့ရှုမှလားပေါ့လေဒါလေးအဲ့ရှုနည်းနှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားခြားနာချက်ကိုဒီနေ့ပြောချင်လို့တခါတလေကျတော့တခါတောင်းတော့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အခါရှုပါတယ်တဲ့တရားကလည်းမနာထားဘူးတရားမထားတော့နားနေတာငါလို့ထင်တယ်တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပါမလားဘူးငါလို့ထင်တော့တက္ကရကမတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုဘာလဲတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါပေမဲ့တရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနာကျင်နေတာငါလို့ထင်တော့တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပါတာလားမပါတာလားမပါဘူးတရားမနာထားတော့ဒီဝေဒနာဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအကြောင်းပြည့်ရင်ဒီဝေဒနာလေပြက်မှာပဲလို့သိသေးလားမသိဘူးဒီဝေဒနာပြက်တတ်တယ်ပြက်တတ်တယ်တို့ကြိုတင်ကြံရွယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့သဘောရှိသလားအဲ့ဒါတမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်မပါတာကိုပြောတာဗာမဲ့ခင်မပါတာတရားနာလို့လားမနာလို့လားဒါကြောင့်ပထမနေရာပြောတယ်တရားနာပြီးမှဗာလို့ရမယ်ဖြစ်ပြည့်ရှူရမယ်ကျင်ရမယ်သင်ခဲ့တာတရားမနာတော့နာကျင်နေတာငါလို့ထင်တော့တခါတခါသမာဓိတိမဲ့ခင်ပါမလားနာနေတဲ့သဘောကတစ်ချိန်ချင်းပြတ်မှာပဲလို့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့မစင်စားတတ်တော့သမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်လည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့သူကြာဘူးနာဝနဲ့ဝေဒနာကိုရှုတယ်ကြာဘူးနာဝနဲ့ဗါတဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းသိသိနေတော့သမာတတိတော့ပါရဲ့ပါတော့ပါရဲ့သမာတတိတော့ပါရဲ့ကျိုးစားပန်းစားချွေးချွေးချွေးတန်ချွေးချွေးမျက်နာကြီးမဲ့ရွဲ့အောင်ဤပြီးတော့ကျိုးစားတဲ့အတွက်သမာဝါယမလည်းပါတယ်ပြောကြပါစို့။ပါလဲပါလဲ။သမာဝါယမလည်းပါတယ်နော်။ဒီဝေဒနာကိုပဲရှုတော့မှာပဲကြံတဲ့လောကီကိစ္စတွေဟိုတွေးဒီတွေးမတွေးဘူးကသူ့မှသူ့ပဲလို့ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရှုတော့သမာဓိမဲ့ခင်လည်းဘယ်နဲ့တော့ပါတယ်။မဲ့ခင်ဘဏ္ဍပါနဲ့ရှုတယ်သုံးပါးနဲ့ရှုတယ်။မဂ္ဂင်ဘဏ္ဍပါးနဲ့ရှုလေ။သုံးပါးနဲ့ရှုတော့သူ့ကြည့်လိုက်စမ်း။နာကျင်နေတာငါလို့ထင်တော့မျက်နာကြီးကတီတီကြည်ကြည်နဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ရှုနိုင်စွာရှိသေးရဲ့လား။မဲမဲခွက်ခွက်ကြည့်ဖြစ်မနေဘူးလား။ဒီဝေဒနာတစ်ချိန်ချင်းပြတ်တက်မှာပဲလို့ကြိုတင်ကြံရွယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့သမာသင်္ကပ္ပကလည်းမပါတော့စိတ်ထဲရှုတာရှုနေရတာစိတ်ချင်းကိုချင်းကြက်ကြီးနဲ့ရှုတော့သူ့ကြည့်ရတာခက်ခံနေတဲ့သဘောကြီးသူ့ကြည့်နေရတာအဲမပေါ့မပါကြီးပေါ့ဗျာမဲ့ခင်စုံလို့လားမစုံလို့လားဒီလိုနဲ့ရှုရင်လည်းပဲအချိန်တန်ဝေဒနာဟာဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့မြင်တော့မြင်မှာပဲဗျာမြင်တော့မြင်မှာပဲဒါပေမဲ့ရှုရတာသိပ်ပင်မှန်းတာပဲရှုရတာဘာတဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တော့မဲ့ခင်မစုံလို့မမဆုံးလို့မဲ့ခင်မဆုံးတော့နာနေတာငါလို့ထင်ငါထင်တာကိုနောက်ကနေပြဇွဲခတ်ပြီးတလားရှုမယ်ဆိုတော့သမာတတိတို့သမာဝါယမတို့သမာဒိဋ္ဌိတို့တော့ဘာဘာရဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရှုနေရတယ်တခါတခါတော့ပြက်တက်တယ်လို့မသိတော့စိတ်မရှည်ပဲနဲ့တစ်ဖက်ကဝရိယသာတင်းနေရတာစိတ်ကသိပ်မရှည်ခြင်းဘူးစိတ်မရှည်ပဲနဲ့ရှုနေရတော့ ြက်တာလဲတော်တော်နဲ့မမြင်ဘူးဖြစ်ကြောတူတာလားဖြစ်ကြောရှည်တာလားအရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုနာနေတာရှည်နေတယ်ပေါ့နာလုံးရှည်ကြီးပေါ့ဗျာတရားနာနေတာတူတာလားရှည်နေတာလားဘာဖြစ်လို့မဲ့ကင်မစုံပဲရှုလို့ဘာမစုံပဲရှုလို့ဒါပြင်ဒကာဒကာမတို့ဝေဒနာတော့ရှုတော့ရှုနေတာပဲသူလည်းပဲအဲ့လိုရှုရင်တော့တစ်ချိန်ချိန်တော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရှုရင်တော့အပြည့်တော့မြင်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ရှုစဲခဏမှာမျက်နှာကြီးကခက်ထန်တင်းကျပ်အတင်းချုပ်တိထားသလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါတက်တက်သာသာနဲ့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေနားတဲ့သဘောကြီးကလည်းနာကြောကြီးပဲနဲ့တော့ရှင်းနေတတ်တယ်ရှုတော့ရှုတယ်နော်သူဝေဒနာကိုသူရှုနေတယ်နော်အပြည့်မြင်အောင်ရှုနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမဲ့ကနှစ်ခုမပါတဲ့အတွက်စိတ်ချင်းကြက်ကိုချင်းကြက်နဲ့အတင်းကိုအားထည့်ပြီးရှုနေရရှုပြန်တော့လည်းပဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရှုရတယ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရှုနေရတော့လည်းပဲဖြစ်မှုပြတ်မှုတော်တော်နဲ့မမြင်တော့ဖြစ်ကြောကြီးရဘဲနဲ့တော့ရှင်းနေတယ်တရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြဒီဘက်ကအကူနှစ်ပါးပါတယ်နာနေခြင်းနေတာငါမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာဟိအဲ့ဒီဝေဒနာဟာဖသကြောင့်ဖြစ်တာဟိဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍံပေါ်တဲ့ဟာဝေဒနာလို့သိခြင်းသိသို့မဟုတ်အကြောင်းကျိုးလို့ဆိုခြင်းဆိုငါဆွဲမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍံတမာဒိဋ္ဌိမက်ကင်မပါဘူးလားဘလောက်နာနေနာနေငါမဟုတ်ဘူးလို့သိနေမကြောက်ဘူးကြောက်သေးသလား
1: ကြောက
0: ်ဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်မယ်ခုတော့အပြည့်မမြင်ပေးပဲမဲ့ဒါဟာပြတ်တတ်တဲ့အရာပဲလို့ကြိုတင်ပြီးစဉ်းစားမိတာကတမာသင်္ကပ္ပဒီတမာသင်္ကပ္ပရဲ့အစွမ်းကြောင့်ခုမပြတ်သေးပဲတစ်ချိန်ချင်းပြတ်မယ်အရာပဲလို့ဒီတော့စိတ်ဓာတ်ကြတာတွေစိတ်မရှိတာတွေရှိသေးသလားဒါပြန်သူ့ကြည့်ရတာတီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရှုနိုင်တယ်သူရှူရတာပါတယ်တော့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရှူနိုင်တယ်ရှူနိုင်မှာပေါ့မက်ခင်ဘဏပါစုံလို့ဒါပြမက်ခင်၅ပါးနဲ့ရှူကြပါမက်ခင်ဘဏပါနဲ့တခါလေးအပြည့်မမြင်သေးပေမဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့တမာဒိဋ္ဌိမက်ခင်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်တဲ့လန့်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖေးမှပေးပါတခါတလေအပြည့်မမြင်သေးပေမဲ့ဒါတစ်ချိန်ချင်းပြတ်တမှာပြတ်မှာပဲဖန္တာကမှမမြင်ရင်ဝေဒနာလည်းမမြင်ပါဘူးလို့စဉ်းစားတဲ့တမာသင်္ကပ္ပလေးနဲ့ကြသွားတဲ့စိတ်လေးကိုမြင့်တင်ပေးပါအကြောက်လန့်တွေစိတ်ဓာတ်ကြတာတွေမရှိအောင်လို့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပအကူလေးများရရင်ရှုရမှတ်ရတာစိတ်စင်းရဲ့ကိုယ်စင်းရဲ့တကတော့အံကျိတ်ပြီးရှုနေရသေးသလားပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရှုနိုင်တယ်ဘယ်လိုရှုနိုင်လဲဘဘဘပါလေးရှုလိုက်တဲ့အတွက်လည်းပဲဖြစ်ပျက်တယ်လည်းမြန်မြန်မမြင်ဘူးလားဖြစ်ကြောလဲဒိုးတယ်ဘဘဘပါသက်သက်သာသာနဲ့လည်းရှုနိုင်တယ်ဖြစ်ကြောလဲဒိုးတယ်မဲ့ကင်ဘဏပါနဲ့ရှုလို့ဒါပေမဲ့ကင်၅ပါးနဲ့ရှုမှသာလျင်မဲ့ကင်၃ပါးနဲ့ရှုတာထက်ဘူပြီးသက်သက်သာသာနဲ့ဖြစ်ကြောတိုးနိုင်တယ်ခရီးရောက်နိုင်တယ်လို့မှတ်စေချင်တယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအေးဟိုမှာလဲပဲခဏတော့ကဘိက္ခုနီမကြီးဗာဒီကသမီးတွေကဂျေစုကန်းဂျေစုကန်းတော့တက္ကဒကမတို့သူခမညာစိတ်စင်းရဲ့ကိုစင်းရဲ့ဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဝင်လာတယ်သာသနာတော်ဝင်လာတော့အသက်ရွယ်ကလည်းကြီးရင်ပရိယတ်တိကလည်းမကျွမ်းကျင်လေတော့သူခမညာမျက်နာမရရှာဘူးပေါ့မျက်နာမရရှာပေမဲ့ဒါဟာခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်နေတာဘသူကမှအပြစ်မမြင်ပါဘူးဒီခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ့်တဲ့အကျင့်ပဲဘနဲ့တော့ကျင့်မာတော့မယ်ဆိုပြီး तू မကျင့်ဘူးလားကျင့်သလားကျင့်တယ်နော်ကျင့်တဲ့ကရိုးရိုးတမ်းမှနေ့အချိန်တွေကိုခဏထားနေ့အချိန်နဲ့ကျင့်တာပဲငါညံမွေးနေပြီညံထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဏှာကြီးကျင့်ရမယ်ကျင့်ကိုငါနှစ်နာရီလောက်ကျင့်မှရတော့မှာအာမငယ်ပါဘူးလေရအောင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတက္ကရောညဘက်ညဘက်သူများတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်ထထပြီးဇင်းညာလေးရှောက်ခါရှောက်ခါနဲ့မကျင်ဘူးလား ဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်ကကြီးရင်ဒုတိယဂရီးကရင်ဖြစ်နေညာပဲအိတ်တဲ့အချိန်တည်းကအချိန်ယူပြီးကျင်တော့အရေးတွေကပြက်နေတော့လဲပြို့သွားမဆိုးလို့ကြောင်းတိုင်လေးကိုကင်ပိတ္တကလာညာပဲတရားတွေကျင့်တရားဒကမတို့နားတဲ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြက်ကြာတာတွေဖြစ်ပြက်နာနာတွေဖြစ်ပြက်သူမြင်လေဒါပေမဲ့သားကြောင့်သမီးကြောင့်တွေတွေးတဲ့ကငါကမှန်ရဲ့သားနဲ့ငါကကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့သားနဲ့ငါကဝတ္တရားတွေကြည်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့ဒီလိုလေးတွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဘက်ကနေပြီးတန်ခါလာဂျေစုတုတ်ပြန်တဲ့ဂျေစုကန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသလေးကြတော့သူမရှုမိဘူးတဲ့။သူမှန်နေတယ်ထင်တာဟုတ်။မှန်နေတယ်ထင်တော့ဒါကတော့စကားလိုပေါ့။ငါမှန်ရင်မလျှော့ဘူးပေါ့။ကတော့စကားတွေမရှိဘူးလား။ဘာတော့ငါတော့မှန်ရင်မလျှော့ဘူးတဲ့။မှန်မှန်ရင်ဟောလို့မေးတော့မမှန်ရင်ပိုးမလျှော့ဘူးတဲ့။ဒါမျိုးလျှော့တဲ့စီကိုတကြောင်မှမပါဘူးဖြစ်။တချို့ကလည်းပြောသေးတယ်ငါတို့ကမဟုတ်ရင်ဘယ်နဲ့တော့မခံဘူးတဲ့။ဟုတ်ရင်ဟောဆိုမခံဘူးတဲ့။ဒကာဒကာမတို့ကလည်းနော်။အဲ့တော့ဒကာတို့ကသူကမှန်နေတယ်ဆိုပြီးတကလားသူ့ဘက်ကအမှန်ကြီးပဲတွက်ပိတကလား။နေနေတော့ဟိုဖြစ်ပေါ်မှာကျေစုကံတဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးကမကြည်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမကြည်ဘဲနဲ့နေအာထုတ်ညအာထုတ်ပြီးအချိန်လေးကြာလာလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတာဟိုဘိက္ခုနီမတွေနေတဲ့အကြောင်းမှာကခုနဘိက္ခုနီမကြီးကညမိုးချုပ်တဲ့အချိန်မှာတရားကျင့်နေတာသွားလို့ပဲတော်မလဲညမိုးချုပ်ကြီးဘိက္ခုနီမတွေရှိတဲ့နေရာဘုရားကြွလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ဘုရားကကိုယ်ကြောင်းတော်ကနေတင်မလင်းခွေပြီးတကိုးပင်ရင်နဲ့ဟောတာကိုတော်တိုင်သွားပြီးဟောတာမဟုတ်တကိုးပင်ရင်နဲ့ဘယ်နဲ့ဟောတာမဟောသေးခင်လေးမှာတခါတကမတို့သူတခါတည်းဘုရားရဲ့တရားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်အောင်အလင်းတွေအချင်းတွေရင်လှောက်လိုက်တာအယောင်တွေအလင်းတွေဝန်းနေတယ်ဘယ်တော့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယ်ကြောင်းတော်ကနေအပန်းကြီးတက်တက်နဲ့ဟောနေတာဗာကြီးပဲတက်တက်ဆိုတော့အယောင်လေးလင်းနေအကလာညကအယောင်လေးအစင်းနေလာတယ်ဆိုတော့အာယုံကဟာတခါတည်းပဲငိုက်မိတဲ့စိတ်လေးဘေးပဲဘာပါလိုက်အာယုံကစိုက်အဲ့အာယုံစိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကပါတော့တရားဟောတာယောသဝတတတံဇီဝေအပတံဓမ္မမုတ်တမံဓမ္မမုတ်တမံဒီဖြစ်ပြက်ဒီဖြစ်ပြက်ဒီမြင်းမြင်နေုံနဲ့မပြီးဘူးกว่าဖြစ်ပြက်မုံပြီးဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှမင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ထက်လွန်ကဲပြတော့အရိယာတွေဖြစ်မဲ့ဉာဏ်မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်တွေရဖို့အတွက်မင်းရှုွက်တွေစုံအောင်တော့ဘယ်နဲ့တုံးရှုကိုကမှန်နေလဲပဲชัวร์มาโกอ่ะมานี่แหละเว้ยโกก็ไหนนี่แหละเว้ยโกอ่ะอไนขันยะยังแลโลกกฤษะมันดาริม้าดาริแท้ตั่วมณีบาเนกว่าโกตันตันบอดาริอาลองเบ่เนตองชูไม่ชูผู้โซยเมชูกว่าไม่ส่งเนตั่วเมม้งหญันส่งหญันฤเนเมลุตันมันโตเตแก้หล่นเนเตียรุเตียเมยะมาหมอผู้แกတကားတကမတို့သဘောပေါက်လောက်ပါပြီခမွန်တီနဲ့ခမွန်တီမသူမှန်နဲ့ကိုမှန်နဲ့လုံမနေနဲ့တွေ့သမျှတရားအကုန်လုံးပဲနဲ့တော့ရှူညီကိုမောင်နှမနှစ်ယောက်သူမှန်နဲ့ကိုမှန်နဲ့လုံမနေနဲ့အဲ့မှန်တာတွေကလောကီအမှန်တွေကြီးပဲလောကုတ္တရာစကားနဲ့ပြောရင်မရှူရင်အကုန်မှားကြီးပဲသာမှန်ပါတဲ့တော့ဇန်ဇန်လေးရအောင်ကြိုးစားနေတယ်မရှူရင်ပဲတဲ့တော့မပြောရဲဘူးဖြစ်နေတယ်တရားတော်မှာတော့ဇန်သမာဘတ်တွေဝင်စားနေတယ်မရှုရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့မှားမရှုမိဘူးဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်မာလာလဲမာလာလဲရင်ကိုယ်တော်လိုချင်တာကအိုနာတိလွတ်တဲ့လမ်းပြိဿသမုပ္ပါလဲတော့အိုနာတိလမ်းဆိုတော့ကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ကလေးရောက်တာလားမရောက်တာလားမရောက်ရင်ဘာတယ်တော့မှားတာမရောက်ရင်ဘာတော့ဒါဖြင့်ကိုတရားသဘောအလုံးနဲ့ပြောရင်ကိုမရှုရင်ဗားတဲ့တော့မှားပဲဒကာတို့စကားနဲ့ကြတော့လောကီနယ်ကငါမှန်တယ်သူကမှားတယ် ခြင်းချင်းနေမလို့ဘူးလားလောက်သလားအမားဒီအမှန်တရားအဲ့လောကီကိစ္စတွေလောကုတ္တရာစကားနဲ့ပြောရင်မရှုတဲ့အချိန်မှားတာကြီးပဲသာမှတ်ပါတယ်တော့ဘလုံးတော့ဘလုံးတော့မှန်တဲ့အချိန်နဲ့မှားတဲ့အချိန်ဘယ်ကမြားဟောရတာမြားအာတော်ငဲတယ်တကားတကမတို့ရဲ့ဟောရတာမြားအာတော်ဘယ်နဲ့တော့ငဲပါမှားတဲ့အချိန်ကဘယ်နဲ့တော့ညာနေဘုမာလည်းပဲဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟဲ့ရဲ့ဘက်ကူနီမာကြီးမှန်တယ်ဒီမှားတယ်ဒီလုံနေကိုတန်တာပေါ်တာအကုန်လုံးမနဲ့တော့ရှူတော်မူလတေသနာတော်မှာတော့ဓမ္မပရမဆိုတော့ဂါထာလေးတွေပဲလာတာတကားတကမတို့ရေရှူနိမှန်နိဒီကဒီလိုအသေးစိတ်တွေတော့မလာဘူးဗျာဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဓာတွေပြောနေတာလဲလို့မေးတော့တကောင်ရှူတတ်အောင်ပြောနေရတာဗါတဲ့တော့ရှူတတ်အောင်ပြောနေရတာသောတဂါရုံတဏ္ဍာမှာမှားတာတွေမှန်တာတွေဘေးဖယ်ထားကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်သမျှတရားအလုံးမလောက်အောင်မနှုတ်ရှုအဲ့လိုရှုလိုက်မှတဂါရကံတော့တာမန်တဲ့လွန်ကဲမွန်မြတ်တဲ့ဓမ္မမုတ်တမန်ဆိုတယ်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်တွေရမှာအဲ့လိုမဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်မရဘဲနဲ့များဖြင့်အသက်တရားနေရထားတဲ့ဧကဟံဇီဝိတာတယောပတ္တာတော်ဓမ္မမုတ်တမံရှုွက်တွေကုံဆုံးအောင်ရှုမုံအောင်ရှုဆုံးအောင်ရှုလို့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်တည့်ရနေရတာကခုနအနှင်းတရားနေရတာထက်ဘယ်နဲ့တော့မြတ်တယ်ငါအသက်ကြီးနေပြီငါကျမ်းမာရေးချိုယွင်းနေဆိုလျှော့တော့မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ကွာမဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ရသွားပြီတည့်ရနေလိုက်ရတာဟာမင်းကိုယ်တန်တန်ပော့ပော့ယော့ယော့နဲ့ကိုကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှာဆိုလို့ကိုကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှာဆိုလို့ရှော့ရှော့ပော့ပော့လှုပ်ပြီးမဉ္ဇဏ်ဘုံညာမရဘဲနေတဲ့အနှစ်တရားထက်ဘယ်နဲ့တော့ညတ်တယ်။ဒါပြန်တက္ကရာကမတို့ကတော့ဘယ်ထဲပါနေတယ်လဲလို့မေတော့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်သွားရင်ခရကြီးရဲ့ရှော့လိုက်အောင်မယ်။調査လိုက်စမ်းပါတက္ကရာကမကြိုးစားလိုက်လို့တကယ်တော့ဒီနေ့မညံရတယ်။နှက်ဖြင့်ကတည့်ရပဲနေပြီးတပတ်ခါသေးမယ်ထားအောင်တော့။ရအောင်ပြောရတာကိုကြိုးစားလိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။တခါတခါမတို့မညံဖုန်ညံတီးပြီးတပတ်ခါသေးမယ်ဆိုတော့ကိုများများသိများများရှင်းတာလားတည့်ရပဲရှင်းတာလား။အနှစ်တရားနေရထားတဲ့ဘယ်နဲ့တော့မြတ်တယ်။ဒါပြန်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။နေပါဦးခုနအနှစ်တရားနေရတရားမရပဲအနှစ်တရားနေရထားတဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည့်ရနေရတာကမြတ်တယ်လို့ပြောတာဥစဉ်တို့စကားမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားအလုံးစုံသောတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘယ်နဲ့တော့တရားအဲတော့သိရမှန်းကမကြံရအောင်လုံးဝစုံလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီအဲ့ဒီအစွမ်းနဲ့ဟောတဲ့တရားတိတိတရားများအပြား၌ဟောထားစပွဲဤသွဲသွဲကိုခြေလေဆုံးလင်းအကုန်မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်တော်အစွမ်းတည်းဟောဖို့ဟောနည်းလဲအမျိုးစုံဟောနိုင်တယ်မနေ့တုန်းကတိတ်တာကြည့်ပါလားအိတ်အိတ်ကြက်ကြက်အိတ်ဟောဖို့ဟောနည်းလေးကမတူတာလေးတွေဒီနေ့ကျတော့ဖြောင်းဖြောင်းပြပြနေအသက်တရားနေရတာတဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနေရတာကမြတ်ပါတယ်ဝရိယာလေးတွန်းလိုက်စမ်းပါတင်းလိုက်စမ်းပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောပုံလေးများဟောနီးပရိယေအမျိုးမျိုးဖုံပုံနဲ့မဟောဘူးလားကြွထိုက်ကြပေမြားဝေနေဤအိန္ဒြေဇယိုက်သူအကြိုက်ကိုနိုင်ချော့ဆုံးလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီတပည့်သားအိန္ဒြေဇယိုက်တွေကိုကြည့်နေတယ်အသက်ရွယ်ကြီးရင်ကမှဝေရတဲ့ဘိက္ခုနီမာကြီးတရားတော်ကျင့်နေသူများတွေအိတ်တဲ့အချိန်မှာလဲကြိုးကြိုးဆန်းဆန်းတော့ကျင့်နေဒါပေမဲ့တခါတလေအသက်ရွယ်ကကြီးနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရသားနဲ့ရှေ့ဆက်မလိုက်ဖဲနဲ့ဒါကတော့တရက်လောက်တော့နားလိုက်ရင်မဆိုးဘူးဟဲ့ကြောလေးများဆန့်လိုက်ရရင်မဆိုးဘူးဟဲ့လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်နေရကမုန်းနေမုန်းတဲ့နေရာဆုံးတဲ့အထိမလိုက်ဖဲနဲ့လျှော့လျှော့နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်နေမုန်းလဲမုန်းနေမုန်းတဲ့နေရာကဆုံးတဲ့အထိလိုက်သေးလားမလိုက်ဖဲနဲ့လျှော့လျှော့ရှော့ရှော့နေတော့တည့်ရနေလို့လဲမညံမရနှည့်ရနေလို့လဲဘယ်နဲ့တော့မညံမရအဲ့လိုမင်းမညံဖုံညံမရပဲနဲ့ဈာမကြီးကောင်းပြီးတော့အနှစ်တရားနေရထားတယ် ဒီစကားလေးသုံးလိုက်ပါပြီနော်မညာဘုံညာမရဘဲနဲ့ဇမ္မာယိဘဲနဲ့တော့ကောင်းပြီးတော့အသက်တရားနေရထားတဲ့မူလဒေသနာတော့ဇမ္မာယိကောင်းတယ်ဆိုတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာဒါသဘောပေါက်အောင်ပြောကြရတာကိုမညာဘုံညာရပြီးသားတရက်လောက်အသက်ရှင်ရတာကပုံမြတ်တယ်ဘာလို့ပုံမြတ်တယ်လဲလို့မေတော့တရားသာမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအနှစ်တရားနေတော့လောဘဇောတွေဒေါသဇောတွေຢາກະဇောတွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဇောတွေ ਨੇ အသက်ရှင်နေရတာနှစ်များလေးလေးအချိန်များလေးလေးအကုသိုလ်ဇောတွေဘယ်နဲ့တော့များလေးလေးပေါ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားကုသသမီးပေါ်မကျင်တတ်တဲ့အကုသိုလ်ဇောတွေလည်းနည်းနည်းလားများကြီးလားနှစ်များလေးတရားမရပဲနှစ်များလေးလေးတရားမရပဲအချိန်ကြာကြာနေရလေးလေးအကုသိုလ်ဇောတွေဘယ်နဲ့တော့များလေးလေးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကျောင်းတော်ကနေလှမ်းပြီးပန်းတဲ့တော့ဟောတာဟောတော့မှဘိက္ခုနီမကြီးတခါတည်းပဲတတိတေရပေးတယ်ငါဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ယုံနဲ့လည်းမပြူဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှုရတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှုရတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမှမဉဏ်ဘုံဉဏ်ရမှာပဲဆိုဝရိယလေးတွန့်တင်လိုက်တာဗာလေးတွန့်တင်တယ်ဝရိယလေးတွန့်တင်ပြီးရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုရကဖြစ်ဖြစ်ဒီမုန်းလာတဲ့ဖြစ်ပြရှုရကဘာတွေမုံလားဖြစ်ပြတွေမုံတာတချို့ကလည်းဖြစ်ပြတွေရှုနေရင်းနဲ့ဖြစ်ပြမမုံပဲနဲ့ဝန်တာတာကရှိသေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်လိုက်တော့ဟဲဟဲဆိုသိရောပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးရှုလိုက်တော့အပြက်ကလေးမမြင်ဘူးလားမြင်တော့ဘာလဲတော့ဟဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဝန်တာနေတာဘလို့လို့မုံညာကရောက်ပါမလဲမုံညာရောက်ပါအောင်မလားသူကဘာဖြစ်နေတာတော့ဝန်းတာနေတာကိုကနားရဲခြင်းနဲ့ဝေဒနာလေးရှုလိုက်တဲ့အေးကနေဖြစ်တယ်ဂုံယူနေတယ်ဘာယူနေတာတော့အေးကနေဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာလူသံမှန်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကသူလူသံမှန်ပြောလူအကောင်းစားကြီးပဲပြောခန္ဓာပါသစ္စာတော့အဲ့ဒါကိုသူဟာသူနှထင်သွေးကဘယ်နဲ့တော့ရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မုန်းဖို့ကိစ္စကလည်းတရားနာမှုနဲ့နိလန်ပြတဲ့ပုံကိုနဲ့ကင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာရှုလို့ရတော့ဖြစ်ဖြစ်တော့မြင်မှာပဲဒုက္ခဝေဒနာ။သို့ပေမဲ့မြင်တိုင်းဝမ်းကြီးပဲဖနဲ့တော့သာနေမှာ။ဝမ်းသာယုံနဲ့မကဘူးကြွားလုံးပါဖနဲ့တော့ထုတ်လာကြအောင်မှာ။ဒါကြောင့်တခါတခါမှတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီမုန်းဖို့ကမလိုဘူးလား။ခုနဒုက္ခဝေဒနာလေးဆိုတာပြန်ပြောမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဆိုတာနန္ဓမလေးဗျာဗာဓမလေးလေဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်တာနန်ကလေးပဲနဲ့တော့ပြက်တာနန်ပြက်တဲ့ဆိုဟိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်သံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာကျင်တဲ့ဝေဒနာအဲ့နဲ့ထိုးလဲနာမန်းသိသေးသလားနာကျင်တတ်တဲ့ဝေဒနာလေးမရှိတာဘာဖြစ်တာတော့သေတာကိုကအသေးကြီး၆ပေတွင်စင်တာဘာတော့အသေးကြီးကိုယ်တဏ္ဍဒုက္ခဝေဒနာလေးရှုလိုက်လို့အပြည့်မြင်တာကဘာတော့အသေးလေးဟိုဒုက္ခဝေ6ပေတွင်စင်တာကကံပေးတဲ့မျက်လုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမြင်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါကံမြင်အသေးဗါတဲ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်ပြီးသေတာကြတော့ဉာဏ်နဲ့မြင်မှဉာဏ်နဲ့ရှုမှမြင်တာအဲ့ဒါဘာမြင်အသေးဉာဏ်မြင်အသေးကံမြင်အသေးကသံဝေကကံမြင်သေးရဘာတော့သံဝေကပဲရမယ်နော်ဉာဏ်မြင်သေးကမှဝိပဿနာအစစ်လို့မှတ်ပေတော့နော်အဲ့တော့ねဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနိလန်းပေးလိုက်တော့ခုနဗိက္ခုနီမကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုမရှုဘူးလားရှုသလားရှုနေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေမမြင်ဘူးလားဩငါအစောကားခံရတယ်လို့တွေးသေးလားငါလို့ရှိသေးလားဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဘာသစ္စာဂျေစုကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ရှိသေးသလားသူလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဘာသစ္စာသူလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းတဏီအပြင်လည်းဒုက္ခသစ္စာအတွင်းလည်းအရင်တော့ငါကျေးဇူးအကန့်ခံရတယ်လို့ထင်ပြီးမျက်ရည်ကဘယ်နဲ့တော့ကျနေတာအခုငါလို့မှမရှိတာကျေးဇူးအကန့်ခံရတယ်ဆိုတော့လောကစကားပဲတကယ်ညာနေကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲငါလိုလဲမရှိတော့ဘူးယေရှုကန်းတယ်ဆိုတော့စကလုံးတွေကိုလွန်မြောက်သွားတယ် သဘောပေါက်ရဲ့လားငါကျေးဇူးကမ်းခံရတယ်ဆိုစကလုံးတွေဘယ်နဲ့တုံးလွန်မြောက်သွားတယ်ငါလို့တွေ့သေးလားဝေဒနာကျေးဇူးကမ်းခံရတာလားဖြစ်ပြက်လားဒါပြင်ကိုယ်တန်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြက်တယ်မြင်တဲ့ပုံကငါမလို့ဟဲငါမလို့ဟဲလို့ယူချုံမရဖြစ်တာတွေရှိသေးလားအားလုံးအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပြင်တရားထုတ်တဲ့ပုံကများမှာဒီတိုင်းပဲရှုဖို့မလိုဘူးလားငါလို့ထင်နေရင်တကားတကားမလို့ခံစားချက်ကြီးလိုက်မယ်။ယေရှုအကန့်ခံရတယ်လို့ထင်နေရင်ဒေါသတွေလာလိုက်မယ်။ငါလည်းမရှိဘူး။ယေရှုကန်းတာလည်းမရှိဘူး။ဓမ္မသဘောအရပြောကြယေရှုဘာပဲရှိလဲဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်။ဘာပဲရှိလဲသေချာညာနာနဲ့နားထောင်ကြ။သေချာညာနာနဲ့နားထောင်။ငါလို့ရှိနေရင်ဝန်းနေကြည်ကွဲမှုတွေလာအောင်မယ်။ယေရှုအကန့်ခံရတယ်လို့ထင်နေရင်ဒင်းငါလိုမတွေ့ပါစေနဲ့မယ်လေဒင်းတို့ငါဘောဂျေစုကန်းသလိုသူတို့အဘောဂျေစုကန်းတဲ့ပုံကိုတွေ့နေယင်းတဲ့ကဘာဖြစ်ကျင်တာတော့တွေ့စေကျင်တာအောင်မလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာမတွေ့ပါစေနဲ့လို့ပြောလေလေဘာတဲ့တော့တွေ့စေခြင်းလေးလေအဲဂျေစုကန်းနဲ့ဆိုစကလုံးလေးတစ်ခုကိုမလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အခါဒီတိုင်းပဲဖြစ်လာတယ်ကုဏ္ဏဒီကိုခန္ဓာကိုညာနဲ့ရှုလိုက်တော့ငါလို့မတွေ့ဘူးဝေဒနာလို့တွေ့တယ်ဆက်ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့နေတော့ဂျေစုကန်းနေဆိုတဲ့စကလုံးလဲလွန်မြောက်သွားပြီခံနေရတာငါပဲဆိုတဲ့စကလုံးလဲဘယ်နဲ့တော့လွန်မြောက်သွားတယ်လွန်မြောက်တော့ဖြစ်ပြက်ဒီမြင်မြင်ရကဘယ်နဲ့တော့မုတ်ရကဘယ်နဲ့ဆုံးတော့သောတာပန်မတည်ဘူးလားဒါပြင်အလုံးစကားရကမှတော့လောကနာအတိုက်တတ်တွေနဲ့ဝန်းနေကြည်ကွဲစရာတွေနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဓာတွေကိုရှုပြေအောင်ရှုပါပါတယ်တော့ဘဝမှာကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကောင်းလွန်းလို့အစစရရပြည့်စုံနေရင်လဲအဲ့ဒါကိုရှုပြေအောင်ရှုပါပါတယ်တော့ကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ကိုယ်ဘဝမှာနှိမ့်ချသွားတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့နေရင်လဲအဲ့ဒါကိုရှုပြေအောင်ရှုပါအကောင်းလာလာအဆိုးလာလာရှုပြေအောင်ရှုပါအဲ့ဒါကိုတရားနဲ့မွေ့လျော်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာနဲ့မွေ့လျော်တယ်အကောင်းလာလဲပဲလက်တင်ခံပြီးရှုအဆိုးလာလဲပဲဘယ်နဲ့တော့လက်တင်ခံပြီးရှုတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့မွေ့လျော်တာတရားနဲ့မွေ့လျော်တယ်ဆိုတာအကောင်းကြီးပဲခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာဘယ်မှာသာလဲအကောင်းကြီးပဲတွေ့မှာတော့အဆိုးနဲ့လဲကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအဆိုးနဲ့လာလဲပဲယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့လက်ခံပြီးရှုနေတာရှောင်မပြေးဘူးရှောင်ပြေးတာလားမပြေးတာလားရှောင်မပြေးပဲဘာလုပ်တာတော့ရှုနေတာလက်ခံပြီးဘယ်နဲ့တုန်းရှုနေတာအဲ့ဒါဘာနဲ့မွေ့လျော်တာသဘောပေါက်ကြပြီနော်ဒါဖြင့်လောကနာအစိုးတရားနဲ့တွေ့လို့ဘဝမှာအစင်မပြေးတာနေနဲ့တွေ့လို့များဖြင့်တောင်ရှောင်မြောက်ရှောင်ရှောင်မနေပါနဲ့တော့ရှုပြေးအောင်သာဘယ်နဲ့တုန်းရှုပါအဲ့လိုရှုတာကိုဦးဇင်းတို့ညံရှောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ?ညံရှောင်း။ तू နဲ့မတွေ့လို့ तू ကအိမ်ရှိလာရင်ကိုကအိမ်နောက်ဖေးဝင်ပုန်းနေတာကကံရှောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာတဲ့တော့?ကံရှောင်း။ဘာရှောင်း?ကံရှောင်း။အဲကံရှောင်းနော်။ तू ကအိမ်လာတယ်မတွေ့ချင်ဘူးခန်းထဲပဲဝင်ပုန်းနေမယ်။ဟာ तू ကအိမ်ရှိဆိုသူ့မျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးအိမ်နောက်ဖေးပဲသွားတယ်။အဲ့ဒါဘာရှောင်း?ကံရှောင်း။အိမ်နောက်ဖေးသာသွားနေတာအိမ်ရှိအကြောင်းတွေးနေတာအမေလေးလူရတာဝေးနေတာဘာလို့နောင်တွေးနေတာဆိုတော့ကံရှောင်းနေဆိုတာစိတ်ထဲကတွေးနေတော့တကယ်တမ်းရှောင်းနိုင်စွမ်းပနဲ့တော့မရှိဘူးဘာရှောင်းရှောင်းရမယ်ဉာဏ်ရှောင်းရှောင်းတော့ဖြစ်ပြရှုတာကိုပြောတာနော်ဘာရှောင်းနေတော့ဉာဏ်ရှောင်းအဲ့လိုနဲ့ဉာဏ်ရှောင်းလေးနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြတည်မြင်မြင်ရကမုံမုံရကဆုံးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအကန့်ခံရတဲ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမာကြီးသောတာပန်တည်တဲ့သောတာပန်ဒီမာပေါ်ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေအားလုံးပဲနဲ့တော့ရှူတာကိုမရှူဘူးလားရှူသလားဒါရီသမီးတွေကငါကိုယေရှုကန်းတယ်လို့တွေးတော့ကဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတာလို့ပြောခြင်းလည်းပြောဒုက္ခဝေဒနာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟိုကနေအလင်းအချင်းနေနဲ့အတန်တော်နဲ့ဟောတဲ့အတွက်ဘုရားငါပေါ်ကရုဏာသက်လေခြင်းလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တော့ခုနဒုက္ခဝေဒနာရှိသေးလား အလိုလေငါတသက်လုံးဝန်းနေနေမယ်ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲဒီဝန်းနေပက်လက်ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတသို့မဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာဟာမြဲတဲ့အရာမှမဟုတ်တာပဲဖြစ်ပြီးရင်မနဲ့တော့ပြတ်တာပဲအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လိုလဲတွေ့မိပါကောဒုက္ခဝေဒနာကော तू ကြောက်သေးသလားရှုပြစ်အောင်ရှုဒုက္ခဝေဒနာလည်းမကြောက်ဘဲနဲ့ရှုပြစ်အောင်ရှုတော့ဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးပြီးသောတာပန်မတည်ဘူးလားဒါကြောင့်မိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဥစဉ်ကသင်တယ်။ကိုကတော်တော်ကောင်းစိတ်ရှိပြီးယေရှုစက်နေုံနဲ့မပြီးဘူးရှုဖြစ်ဖို့လေလို့တယ်။တခါလေကိုကန္တနံကိုတော်ကောင်းလို့ယေရှုတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကိုလာပြီးတခါလာယေရှုစက်နေရင်လည်းရှုဖြစ်အောင်ရှုဖို့အရေးကြီးတယ်။တခါလေကံမကောင်းလို့ကိုကိုစော်ကားမော်ကယေရှုအကန့်ခံရရင်လည်းရှုဖြစ်အောင်ရှုဖို့လို့တယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ရှုပြအောင်ရှုဖို့လိုတယ်။ဗါတဲ့တော့ဒါပြင်ရှုပြအောင်ရှုခြင်းအပြင်ယေရှုဆက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုကမ်းခံရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပြအောင်ရှုနေရင်တော့မညံဖို့ညံရနိုင်တာပဲလို့မှတ်ယူကျင့်သုံးကြစေကုန်သတည်း။
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်1384ခုဘာပေါင်းလာပြီးရောရှိရဲ့ဥပုသ်တဲ့နေ့နဲ့ခင်ခါကာလပြင်းဦးလည်းမြို့နယ်ကျင်းစာရွှေချောင်းသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုင်းအတွင်းမှာဥပုသ်တဲ့များဆံသွဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့ဥပုသ်တဲ့ကတော်မများဆရာကြီးဆရာလေးများတိုင်းမောင်းနေဥပုတ်တရားများနှာယူကျင်းညူနေကြတဲ့တရားတော်မှာများအလုံးအတွက်ဘုန်းတို့ဥပုတ်တရားနှာယူဝတ်နှာယူကြပါနော်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းတို့တစ္ဆာရှိစီကျောင်းတိုင်းအတွင်းမှာသတင်းသုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါသီလရှင်အလုံးကိုမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တရားကြီးဦးစိန်ဝင်းတို့ဤသားစုကရှင်မြတ်ဆက်ကတူတိုင်းကြတယ်နော်အဲ့ဒါဘုံတို့နုမောဒနာတရားရောဘုတ်တရားရောအလုံးပေါင်းပြီးတော့နိုင်ယူခြင်းရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုံတို့ဟိုစာအသက်မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအသက်တော်တော်နဲ့ဟောနိုင်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒီကနေ့နိုင်ယူဝတ်လောက်အတရားလေးများဟောပါမလို့ဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တော့အလုံးမှနှစ်သက်ခဲ့ရတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမကြခဏဟောဖို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အစအဆုံးစာပြန်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစာပြန်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့နားလည်မှုရှိထားတယ်တုတ်တန်လေးတစ်ခုပေါ့ကျေချေပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲတရားအရှိဟောလို့ရပါတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့တရားပါပဲအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနာယူဝက်လောက်နဲ့လိပ်ပတ်လေအောင်သဘောပေါက်အောင်ဘုံဘုံတို့ပြောနိုင်ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီတရားဒေသနာကခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒေဝဒဟသုတ်တန်တဲ့ဒေဝဒဟဒီကုန်းမှာရှိပေါ်လာတဲ့တရားဒေသနာမျိုးလို့ဒေဝဒဟသုတ်တန်လို့ခေါင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော့ဘုရားကြားတယ်။ဒီရောက်မှကိုနှစ်ခါရှိနေတယ်ဟောတာ။အဲ့ဒီတရားလေးကိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းဒါလေးကိုအလွတ်ရအောင်လုပ်တာ။ပြန်မေးတိုင်းမေးတိုင်းပြောနိုင်မစေလို့အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးလေကိုမေးကြည့်နော်။ဘုရားကခေါင်းနဲ့ပေါ်လာဒီလုံးစီရတော့ဘုရားကြီးကတရားဟောလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဓာတ်ုခံတော်မှာတုတ်တန်ကြီးဟောတယ်ဓာတ်ုခံတော်မှာတုတ်တန်ဆိုတာတစ်တုံကြီးမျောတာလေတစ်တုံကြီးရဲ့ပင်လဲအမုတ်တရားကြီးကိုသွားတဲ့ခရီးမှာအန္တရာယ်ရှစ်ချက်မကြုံရရင်ပင်လဲတုတ်တရားကိုချက်ချုံမှုမှုရောက်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိညည်ရေချောင်းမှာစီးဆင်းနေတဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့အယူမှန်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအန္တရာယ်ရှိချက်နဲ့အန္တရာယ်ရှိချက်ကလည်းလွတ်လုံနိုင်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲ နိဗ္ဗာန်ရောက်အေးချက်ပြီးတော့ဘုံတို့ဟောတာရှိပါနိဗ္ဗာန်ခရီးနဲ့အတားဆီးများဆိုဒါဆိုရအမြဲတမ်းตายရေးပဲရှိရှိနာရေးပဲရှိရှိထာဝရခန္ဓာမှာတုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကပြောစမှတ်ကိုတွင်းနေမသိလုံးဆိုတာဘုံတို့စိတ်ခွန်သာဖြစ်ဖို့ရအောင်နာပါရှိဒီလုံးတော့တုံညို့ပါပဲကွာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးတရားဟောတော့မဆိုတိပြီတုံညို့ပါလက်တနည်းတော့ဆိုကြရတယ်မင်းတို့ငါအဲ့လိုပြောတာကဲငါမေးမယ်မင်းတို့ဖြေနိုင်လားဆိုမေးတယ်တရားအောင်မဖြေနိုင်အဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့မဖြေနိုင်လို့ချင်းတီးလုံးကတော့တုံးမျိုးပဲဆက်ဟောရအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့လည်းအခုဒီဒီဝဒဟာတုတ်တာအလုံးကိုကြိုက်တယ်အကြိုက်ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်မပြည့်လည်းပြည့်စုံလို့ပါပဲသူကအလိုအဆုံးနားလည်ဖို့အလိုအဆုံးအရာပြည့်စုံသူကအဲ့ပြောကြည့်ရ။ယေရှုဗျာလက်ထက်ကယဟန်တော်ကြီးနေရာတစ်ပါးကိုသွားပြီးနေရာထိုင်ရမယ်သတင်းသုံးရမယ်ဆိုတော့ယေရှုဗျာကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြန်ရှိခိုးကြ။အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တော့ယေရှုဗျာအေးအင်းတို့ခရီးသွားပါနေ။နောက်အရာတစ်ပါးကိုသွားပါနေ။ငါကလာနှုတ်ဆက်တာဟုတ်ပြီ။အင်းတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးသာရိပုတ္တရာစီကိုနှုတ်ဆက်ပေးရမလား။အဲ့လိုမျိုးတော့နှုတ်ဆက်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။အေးအဲ့လိုဆိုရင်သာလိပုတ္တရာကြီးကတွတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ကြအောင်လို့အစောခင်ဗျာမိရှိ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကြီးဟာရှင်သာလိပုတ္တရာကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ရှိခိုးရနှုတ်ဆက်ကြ။နှုတ်ဆက်ကြတော့ရှင်သာလိပုတ္တရာကအရှင်တို့တဲ့။နိုင်ငံရချာတိုင်းတစ်ပါးကိုတွတ်ပြီးတော့သတင်းသုံးရမယ်။ကိုကိုကိုရောသူဘာဝရောသာသနာပြုရမယ်တင်တို့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံရချတိုင်းတစ်ပါးအရတပါးမှာပညာရှိလို့အမည်ခံထားရတဲ့တမနာပြမနာတွေများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီပညာရှိအမည်ခံထားရတဲ့တမနာပြမနာတွေကငါရှင်တို့ကိုယေရှုဘုရားရဲ့တပည့်တွေဆိုတာမတိဘဲနေမှာဘူးတိလိမ့်မယ်။အဲ့လိုတိတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့ကိုမေးရလိမ့်မယ်။အေးတင်းတို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဝရမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိတယ်လေလို့မေးခဲ့လို့ရှိရင်ငါရှင်ကဘလို့ဖြေမလဲ။ကဲတရားအဲ့ဒီကစနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒတဲ့မြတ်စွာဘုရားလေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှတပ္ပညုတဉာဏ်ကိုရပြီ55ပါးကာလကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝါဒစကားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနှစ်ချုပ်မေးတာသင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဗုဒ္ဓမဟာဘလို့အယူဝါဒရှိလေလို့မေးရင်သင်တို့ဘလို့ဖြည့်မလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိဖို့အတွက်ပဲအရှင်ဘုရားရှင်ကိုတပြောတော့အဝေးရက်နဲ့လာခဲ့ရတာတဲ့။သူတို့မသိတာမသိဘူးလို့မပြောဘူးဟုတ်လား။နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရှင်ဘုရားပဲဖြည့်ပေးပါ။အဲ့ဒီလိုမှရှင်သာတိပုတ္တရာကတရားဆက်ဟောတယ်ဆိုကြပါစို့နော်။အရှင်တို့တဲ့။နော်။နိုင်ငံရချအတိုင်းတစ်ပါးအရတစ်ပါးမှာပညာရှိကြီးခံရတဲ့သမဏပြမဏတွေကသင်တို့ကိုတင်လို့ရစီရယဟန်ဘုရမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိလေတို့အကေယူမြေမေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိဖြေလိုက်ပါတဲ့တို့ရစီရမြတ်စွာဘုရားဆန္ဒရာဂဝိနည်းယခါယီဆန္ဒရာဂပယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့ပါဠိလေးပါမှတ်ပါနော်ဆန္ဒရာဂဝိနည်းယခါယီဆန္ဒရာဂနော်စကလုံးလေးနှလုံးဆန္ဒကြောက်တယ်နော်ဆန္ဒဆိုတာဒါတက်တယ်နော်။ရာဂဆိုတာဆွဲမဲ့တာ။တေဝကောင်းရင်အဲ့ဒီတရားနှလုံးလုံးကလောဘကိုညှင်းညွန်းတာ။ဟောဘုဘုံသားလည်းလို့ပြောရရင်တော့ဆန္ဒကလောဘအပြော့သားလေးပဲ။ရာဂကလောဘအပြင်းသားပဲ။မရမနေနိုင်မမြင်ရမနေနိုင်စွဲနေဟုတ်လား။ဆန္ဒကတော့လောဘအပြော့သားလေးပေါ့။အဲ့တော့ဆန္ဒရာဂဝိနည်းယခါကြီးဆန္ဒရာဂလို့ဆိုတဲ့လောဘတရားကိုဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့။ဒါမျိုးဆိုဗျာအယူဝါဒနှစ်ချုပ်ပဲ။ဘုရားဘုန်းတို့ကိုယ်ဝယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒနှစ်ချုပ်ဟာဘာလဲလို့မင်းစိတ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်ကြတယ်။လောဘဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒအစွာဗျာအယူဝါဒဒါပဲ။လောဘဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒအစွာဗျာအယူဝါဒနှစ်ချုပ်ကဒါပဲနော်။အဲ့လိုတင်းတော့ဖြည်လိုက်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာပညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင့်တက်ပြီးတော့မေးကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမေးနိုင်လို့ဆိုတော့ ဘာတွေရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမှာလို့ခေါ်တာတော့ဒီလိုဆက်မေးတာလေလောဘကိုပေးရှာမယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီဘယ်အရာတွေရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရှာမှာလို့ခေါ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးမေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သန္တာရာကိုပေးရှာရမယ်လို့ခေါ်တာပါလို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့ဟောဘာရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမှာလဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နော်တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးလေးကဘုရားဘာသာဝင်တရားနာတဲ့ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာနဲ့ကြားနေရတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာအဖွဲအစီအပေါင်းအစုအစုအဝေးအစုအပေါင်းမတူတာတွေရောတူတာတွေရောစုပေါင်းထားတာခန္ဓာလို့ခေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလူတိုင်းကြားဖို့တဲ့ယူပတ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ကြန်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသူရပြန်စုမယ်ဆိုရင်ရုပ်အစုအဝေးယူပတ်ခန္ဓာကတပုတ်နာစုဝေနာမခန္ဓာက၄ပုံခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားရုပ်စုဝေတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့စကားလေးပါဠိလိုရူပလိုရေးထားတာလေးကိုပမာလိုဇာကောက်တစ်ချောင်းမြင်ပတ်သက်ရုပ်ရေးလိုက်တယ်ဘာသာပြန်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲတော့ရုပ်ဆိုတော့နားမနေပါဘူးဟုတ်လားသူကရုပ်လိုရေးထားတယ်ရုပ်လိုမြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်ရူပဆိုတဲ့စကားကိုရုပ်လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာဘာတော့ထပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သိဖို့လိုလာတယ်လို့ထင်တယ်မင်္ဂရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးရဲ့ဓာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မင်္ဂရူပကိုဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုကောင်းတာပေါ့။ကိုယူပကိုယုတ်လို့လှုပ်ထားခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟာသူတို့သူခင်တဲ့သူတို့နားလိုက်ရင်နားလိုက်မှာပဲနော်။ဒီခေတ်ကျတော့ယုတ်ဆိုတော့နာမ်ဆိုတော့ပါတာ။နာမ်ဆိုတာနာမ။နာမ်ဆိုတော့နာမ်ကိုရေးလို့ရှိရင်နာငယ်ရေးချမတတ်နာမ်။အမပါဠိလေးကိုကြည့်ရင်လေပါဠိချက်ကလေးမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တာမမြန်မာမှုအတိတ်ပဲတခါတည်းတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ခဲ့ရင်အရင်ကောင်းပါမယ်နော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလာတာဟုတ်လားအတယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာဘာလို့လို့မင်းဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးနော်ရူပကဖောက်ပြန်မှုခန္ဓာကအစုအဝေးဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးနော်စကင်မွေးစားခြေပွားဆိုမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကိုပြောတာနော်ဘယ်နာလေးကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အရာရဲ့လို့တခုမှမရှိဘူးအောင်ပြန်မှုကြီးပဲတကယ်တမ်းကအပူနဲ့တွေ့ရင်တမျိုးအေးနဲ့တွေ့ရင်တမျိုးသွားသူအချောင်းတရားလေးတွေပံ့ပိုးနေတဲ့အရာလေးတွေအစဉ်ပြေညီညွတ်နေလို့ဘုံတော်ဒီတိုင်းပုံမပြက်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းကသူကတခုခုစမ်းကျင်တဲ့အရာနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ဟာတောင်းလျှောက်ကိုမျက်စိအောက်တင်ကိုဟိုမျက်လက်ပြလိုက်တဲ့လိုမျိုးပေါက်ပြန်သွားတာနောက်ကင်းစားလိုဝေဒနာမျိုးဖြစ်ကြည့်ပါလားစီလေးပါလေနော်နောက်တစ်လလောက်နေတော့ကြည်လိုက်လို့ရှင်ဟာဆွေမွေးလေးလည်းရှိတော့လူကလည်းမွေးမဲ၆ပြီးတော့တခါလဲပင်ကိုရုပ်တော့ချက်မှဖြစ်သွားတော့ကြောက်ပါလုံတံဝေကရရကောင်းအောင်ပြန်မှုကုဘုံတော့ကံရောစိတ်ရောဥတုရောအာဟာရရောတော်သူညီညီမြတ်မြတ်လေးနေတော့ဟဲ့ဘိုးတော်ကြည်ကောင်းလာတယ်ထင်သေးရဲ့လို့ချက်ပြောရသည်ဟုတ်လားနော်တကယ်ကပါနော်အောင်ပြန်နေတွင်နေမှာဒီပေါင်းပြန်မှုကိုမြင်အောင်ရှိသွေးတွေလည်းပတ်နေတာရှိတယ်လေတွေဝင်ထွက်နေတာရှိတယ်အစာအာဟာရယူပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖွက်ဖို့ဟာအမျိုးမျိုးလုပ်နေကြည့်ကြည့်နော်အဖတ်ရယ်အရည်ရယ်လေးရယ်နောက်ထပ်စွန့်အင်ဒတ်ဒီလောဒတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်သူကမြင်ဖို့ခက်တယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်နေတိုင်းဘုံတို့ထဲ့နေတယ်အစာတွေဟုတ်လားတတိပိယဒီရောအသားတွေရောချက်ပြုတ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းထောင်းထုသွားနေထောင်းထုဟုတ်လားမရုပ်စုံနဲ့ထောင်းမြရတော့သွားနေထောင်းထောင်းပြီးတော့မလုပ်တော့တတွေးနဲ့ရောပြီးတော့မျိုးချထဲထဲသူ့သူ့လှုပ်လှုပ်နေဆင်းလက်မဆင်းသားဘူးသူ့သူ့ဘေးပဲတီးဖို့ရှောက်ကြည့်နေလားကိုယ်ထဲထဲဘာဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှာပြတိမထားဘူးအယူဘက်ခန္ဓာပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ဒီယူဘက်ခန္ဓာပေါက်ပြန်တာမှမမြင်တတ်ဘူးဆိုရင်နာမခန္ဓာပေါက်ပြန်တာမြင်ဖို့တော်တော်ခက်လိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားဘုံဆိုတရားကြီးကမျက်စိနဲ့တော့မြင်နိုင်တာပဲလေပေါက်ပြန်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ညအေးဟာမနဲ့မြင်တော့ဒီတွေကအစီအစီဖတ်ပြီးစွန့်ညာညာသေးရကြောရထဲရသွင်းရဒါနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့မလုပ်နိုင်ဘူးအလုံးရှုပ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘောက်ပြန်မှုအရှုဝေးကြီးကိုပါခေါ်တော့ယူဘက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှင်းနေတရား၈ရောက်တော့ဘုံတို့နော်အဲ့တော့နာမခန္ဓာနာစုကြတော့သူရစု၄မျိုးမျက်စွာပြန်ပြောတယ်ဝေဒနာခန္ဓာခံစားမှုအရှုဝေးစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ရှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့စင်ရဲတဲ့သူလည်းကြီးကျယ်လို့ဖွဲ့စည်းခုနေတယ်မျက်စွာပြန်ဖွဲ့စည်းပြန်ဝေဒနာခံစားမှုညာလုံးလို့ဖွေပြလုံးလို့နောက်တင်ညာမှတ်သားမှုတွေအပါပဲညာပဲအမျက်စီအနေပြီးတော့အယောင်မျိုးစုံမှတ်တမ်းရှိရဲ့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသံမျိုးစုံမှတ်တမ်းရှိတယ်ဟုတ်လားအကြံမြင့်တော့အကောင်းလားအဆိုးလားမှတ်တာပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့တတိနားလေတဲ့ နော်အလိမ္မာမှန်သမျှကိုတင်ညာလို့ဆိုရတယ်ဒီဆိုရအလိုနာမည်တက်ဟုတ်လားဘုန်းတို့တိထားတာမှတ်သားထားတာနော်တင်ညာပြီးတော့ပါလို့သင်္ခါရတုံ့ပြန်မှုကောင်းတယ်ထင်ရင်လောဘနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတယ်ထင်ရင်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးစိတ်ကတုံ့ပြန်နေတာစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်သူကကျွန်ခံပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့ပါဇက်ကအကောင့်ထဲပို့ပြီးတယ်ပြောထည့်လိုက်တာပဲဘယ်သူကပြောခိုင်းတာလဲသူ့တောင်ပါဆရာကြီးရှိတယ်အစတော့စိတ်စိတ်ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့ခိုင်းစေချက်ကိုဘယ်သူကကျွန်ခံပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ကာယကလက်ကလုပ်တယ်ခြေတော်ကလုပ်တယ်အမှုရာမျက်နှာနဲ့လုပ်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့သိတယ်သူစိတ်ကလက်ခိုင်းတာလုပ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီခိုင်းနေတာလေလုပ်နေတာလေပါဠိလိုသင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းအကျဉ်းကြီးတွေပြောရင်ဟုတ်လားခိုင်းနေလောဘခိုင်းနေဒေါသခိုင်းနေတော်တဲ့ခါကအကြံမြင်လောဘနဲ့ဒေါသနော်ပြီးတော့ပါလို့ဝိညာဉ်နဲ့တိမှုသူကတော့တကယ်တမ်းခေါင်းဆောင်နောက်ဆုံးမှဟောပြီလို့သူကခေါင်းဆောင်တိပြီးမှဘုန်းတော်ခံစားတာမှတ်သားတာတုံ့ပြန်တာနော်အယောင်လေးနဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဒါအယောင်ပဲသူပဲဘဝပဲဟာနောက်နောက်ဆုံးဒီစီတရားဆက်ပြီးတော့မနောဒေါသဆက်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့တိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒအနှစ်ချုပ်ကဘာလဲလို့မေးရင်သန္တာကဝိညာဉ်ခါကြီးနော်အလိုဆန္ဒတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောပြရင်ဟောပြတဲ့ဒီဝါဒရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒုတိယမြေကဘာလဲတော့ဘယ်ရာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုဖယ်ရှားမှာတုံးလို့မင်းရအခုပြောနေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝတရားအစုအဝေးကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုဖယ်ရှားမှာလို့ပြောလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်မှာအဲ့ဒီလောဘမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ငါလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပုံမှာလည်းပဲအကြီးကြီးနဲ့ရှုမှတ်ထားလူလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲเนาะအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်ရာတိုက်ဆိုင်ရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့ထားကြတာလည်းမရှိဘူးလားကိုမိသားစုလေးကိုဆွေမျိုးလေးကိုပေါ်မြစ်တားရှိတဲ့လူတွေဓာတ်တွေပုံမှာလည်းဆွဲမဲ့ထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုတွေကိုယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားပြီးတော့တရားဆက်တာเนาะဒီမိဝန်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမေးမလို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်သင်တို့ရဲ့ဆရာရဟန်းဂေါတမကဘယ်လိုအပြစ်ကိုမြင်လို့ဟုတ်လားဘယ်လိုအပြစ်ကိုမြင်လို့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဆန္ဒသာကကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောရတာတော့လူချင်းဘာအပြစ်ရှိသွားလို့ဘယ်လိုတွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိနေလို့ဒီလောဘကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောရတာတော့အဲ့လိုမြင်မိခဲ့မှရှင်ဖြေလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာလူချင်းမှုမကင်းတဲ့လူမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုဆွဲမဲ့မှုနှပ်ပူလောင်မှုပင်မမှုမမောမှုမကင်းတဲ့ပုံပုံတွေဟာတဲ့သူတို့မမောနေတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝတရားတွေတစုံတရာဖြစ်သွားပြီးပေါက်ပြန်သွားပြီးပြောင်းလဲသွားပြီးပြည့်စည်သွားပြီးဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတောကတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယနာဆိုတဲ့တရားစုံ၅မျိုးကတေချာပေါက်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒီဥစ္စာတွေကိုတေချာမှန်နော်ဘဝဓာတ်တစ်ခုကိုမျက်နှာနေတယ်အကောင်းထင်နေတယ်တွေ့တာနေတယ်ရခြင်းနေဆွဲမဲ့လောဘကိုတစ်ကလုံးခြောက်လုံးတော့တုံးတယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားအဲ့လိုကိုယ်ကဆွဲမဲ့နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆွဲမဲ့နေတဲ့အရာပြည့်စည်ပြီးတစ်ခုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆွဲမဲ့နေတဲ့ကိုဘာဖြစ်ရမလဲဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါရိုးရိုးလေးပဲဒါလည်းသဘာဝဟုတ်လားဒုက္ခပဲနည်းနဲ့ရောက်နိုင်တော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတောကဆိုတာအစိုးရင်တာနော်ပရိဒေဝဆိုတာအစိုးရင်လွန်ပြီးတော့မိုးရတာဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲတာဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပါယတာဆိုတာအလုံးကိုပင်ပန်းတာနော်တက်သွားလောက်အောင်မိမျောသွားလောက်အောင်တခါတည်းသူပင်ပန်းတော့လှုပ်တော့လှုပ်နိုင်တော့ပင်ပန်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအဆင့်ဒီလည်းပဲခေါင်းပေါင်းတို့ဦးအားလောင်ရတာလေကျုံငယ်ကူးကြပါဟုတ်လားဒါတရားပါလဲဆိုရင်ကိုမြင်နိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ခေါင်းပေါင်းတို့မှာဒုက္ခရောက်ရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သင်တို့ရဲ့ဆရာယံဘုရမကလောဘကိုပယ်ရှားမယ်လို့ဟောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလောဘကိုဘာအပြစ်ရှိလို့လောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောရတယ်လို့မင်းအခုလိုဖြေလိုက်တဲ့လောဘမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပျက်စီးပြီဆိုတာလေသူဒုက္ခရောက်ရတယ်ပဲဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရောက်မလို့ငါးမျိုးထိရောက်နော်ပௌကံတိတေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာအဲ့လိုဆိုရင်ဆက်မေးလိုက်မယ်တဲ့လေးခုမြောက်မေးကောင်းအဲ့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားရင်ဘာအကျိုးရှိမှမဟုတ်လို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ခေါ်ရတာလို့ဟောဒါကြတော့အကျိုးကိုမေးနော်အဲ့လိုမေးရင်ဖြေလိုက်တဲ့လောဘကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမမောမှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တာမှုဆွဲမဲ့မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတော့သူတို့တိတ်ခဲမှမှာဘာမှဆွဲမဲ့မှုမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားတွေပျက်စီးခြင်းကြာလို့ပျက်စီးလာပြီးပြိုကွဲသွားပြီးတမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီးပြောင်းလဲသွားပြီးပေါက်ပြန်သွားပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့စိတ်ခဲမှာ ။ဒုက္ခလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ပရိဒေဝလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ဒုက္ခလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။โทมนัตตะလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ឧបายาตะလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဘုံဆို तू ဆွဲမဲ့ထားမှာဆွဲမဲ့ထားတာမှမရှိပဲ။အဲ့တော့ तू က तू မှောင်နေနေလှမ်းနေနေပြို့နေနေပြက်နေနေဘာဖြစ်နေနေအဲ့ဒါသူကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်။ဘုံတို့ဒုက္ခရောက်ရတာဘာကြောင့်လဲဒုက္ခချုပ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာအဖြေပေါ်လာတယ်ဘုံတို့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာရောမမောတာလို့ဒါကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုနော်သိပိုက်ထားလို့ငါလို့လှုပ်ထားလို့လောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရဘုံတို့လောဘဘာကြောင့်ချုပ်ရတာလဲလောဘဘာကြောင့်မဖြစ်ရလဲအဲ့ဒီလောဘမရှိလို့ဘုံတို့ကဒုက္ခချုပ်ရတာတကယ်လို့ဒုက္ခမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလောဘမရှိလို့ဒုက္ခမဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဒါနားလည်အောင်လို့နော်များသောအားဖြင့်ဘုံဘုံတို့အပါအဝင်လူများစုကဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုလိုပါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာမြင်မှုနော်ဓာကြီးပျက်စီးလို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ပျက်စီးလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ကြိုးစားမပြက်အောင်ပဲအတင်းကြိုးစားတယ်ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘုံတို့ကနော်ဟိုအကြောင်းရှာလိုက်တဲ့ကွာစားအဖြေကအမားကြီးကိုသွားပြီးတော့တွေ့တာဟိုအဲ့တော့ပြင်းပြီဆိုတော့လည်းပဲအားအကြီးပဲပြင်းနေတော့ကိုလူချင်းတဲ့အဖြေကမရဆရာမဆိုဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုပြက်တယ်။ဘာကြောင့်ပြက်တယ်ဆိုတာကိုကအစာလဲခေါ်စာမသိပြက်တာကဒီနားကပြက်တယ်။ကိုကဟိုနားကပြက်တယ်ဆိုတော့ဟိုနားပဲဆွတ်ကျင်းနေတယ်။ဒီဆက်ကောင်းနိုင်မလား?မကောင်းပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။လောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒါအဖြေမှန်ပဲ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်လဲ။လောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်တာဒါပဲ။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒုက္ခမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလောဘအကြောင်းတရားကိုပဲဖွက်ဖို့ကြိုးစား။အခုဘုန်းတော်ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာ။ပျက်စီးလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တာ။အခုဘုန်းတော်စိတ်မချမ်းသာဘူး။အလိုစီမချမ်းသာတော့ကြီးပေါင်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒီ level ကပုံမှန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလေ level ပြက်လို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘုံဘွားအလိုပဲထင်တာအဲ့တပါတော့ဆရာဝန်ကြီးသွားကူမကူရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒါဒီတကယ်ဒုက္ခဖြစ်တာဒီမှလည်းဖြစ်တာတော့ဖြစ်တယ်သူပြက်လို့ဒုက္ခဝေဒနာခံရတာလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ချက်ကိုကြီးမားတဲ့ဒုက္ခပါလို့ဆိုတော့ဒီ level ကိုမပြက်ချင်ဘူးအဲသွားတွေ့နော်ဒီ level ကိုမှလည်းမပြက်ချင်ဘူးအဲ့ဒီတောင့်တချက်ဘုံဘွားမှရှိအဲ့ဒီတောင့်တကြက်ဟာဖြစ်နိုင်တဲ့တောင့်တကြက်လားရနိုင်တဲ့တောင့်တကြက်လားဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရလည်းမရဘူးဒီလေဘင်းဟာပြက်ကိုပြက်လိုက်ပြီတော့ပြက်တဲ့အမျိုးပဲအခုမပြက်နောင်ပြက်မှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဒီလေဘင်းရဲ့ပုံမှာမပြက်ချင်ဘူးဒီတိုင်းအကောင်းလေးတိုင်းရှိနေတာလေးကိုဖြစ်နေသေးခြင်းနဲ့လောဘလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေဘင်းပြက်တဲ့ခါမှာဘုန်းတော်ကဒုက္ခရောက်ရတယ်အတနည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြက်တဲ့ခါမှာသွားမှာပဲဗဒာမြည်လူဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုလောဘကြီးရင်ကြီးတယ်လောက်မသိလို့တွေ့ထားရင်တွေ့ထားတယ်လောက်သူကတော့နည်းနည်းလေးမှရှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုထင်းနေတာဘယ်လိုထင်းတာ။ကျင့်လို့ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲထင်းနေတာ။မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖို့တော့ခက်ခက်ခက်ပဲ။နော်တကယ်တမ်းလည်းပဲနော်။ပြက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ကဆင်းရဲတာ။ပြက်တဲ့အချိန်တော့ကိုယ့်အကူထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့နေတာပဲ။ပြက်တော့မှပဲဓာတိယုတ်ကပေါ်လာတော့တာ။ဟုတ်လား။အမှန်ကမပြက်မဲ့အရာမှမဟုတ်ဖဲကိုမပြက်သေးတာပဲရှိတာကို။ဟုတ်လား။ပြက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝဆင်းရဲမှာပဲပုံမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲ။ပြက်လို့ဆင်းရဲတာလားပြက်မဲ့အရာကိုတော့မပြက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တည်တန်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မျက်နှာထားထွေးပိုက်ထားမသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဒီလောဘမကင်းလို့ဆင်းရဲတာလားဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခုခုပြက်သွားလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်ဟာမို့လို့သာဆင်းရဲတာကိုယ်ဟာမဟုတ်ရင်လည်းမဆင်းရဲပြန်ဘူးကြည့်ကြည့်အခုကဘာမှာပျက်စီးမှုတွေအများကြီးကြုံနေတယ်အဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတကြက်တန်တကြက်တန်ပျက်စီးသလောက်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတချို့မထိခိုင်ဘူး။ဘာလို့ငါဟာလို့လှုပ်ထတာမှမဟုတ်ဘဲကိုဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပျက်စီးလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာထက်အဲ့ဒီမပျက်စီးခြင်းလို့ပျက်စီးတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာဆွတ်မဲ့ထားလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုအရင်ရဖို့ခုခုလို့စူးစမ်းတဲ့နော်အခုဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာပြောနေတာဟုတ်လား။လောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုသင်တို့ဆရာကဖယ်ခိုင်းတာလို့ဟေ့လောဘမကင်းတဲ့လူသူလောဘဖြစ်တဲ့အရာပြက်တံနဲ့သူဆင်းရလိမ့်မယ်ပြောပြီနော်လောဘကိုပယ်တဲ့နေရာမှာဘာကျူးရှိလို့လောဘကိုပယ်ခိုင်းတာလဲဟာလောဘမရှိတဲ့လူတို့သူဘာကြီးဘလို့ပြက်နေတယ်သူအေးအေးဆေးဆေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘကိုပယ်ရင်အကျိုးအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကိုပယ်လို့ပြောတာဟောဒါတရားပထမပိုင်းမယ်ဒီဥစ္စာမိကုန်းမယ်တစ်ခုတော့လေးခုမှတ်တာနော်ရသော်ပဲယူဝါဒနှိချုပ်ကပါလဲသန္တာသာကဝိနည်းခါဒီလောဘဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့ယူဝါဒရှိဘာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမှာတော့တဘာဝတရားခန္ဓာ၅ပါးအစုဝေးကြီး၅ခုရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်ရှိလို့ဒီလောဘမှာဘာဖြစ်ရှိလို့ပေးခိုင်းတာရောလောဘမကင်းရင်ကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာဖြစ်စီတာနဲ့ကိုဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လောဘဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာဘာကျူးရှိလို့ပေးရှားခိုင်းတာရောလောဘဖယ်ရှားနိုင်ရင်ဘာတွေဘလို့ပြက်ပြက် အာဒီဘလို့ပြက်ပြက်လို့ပြောတာပြောတာအကုန်ပြက်မှာနော်တစ်ချိန်ပြန်မဟုတ်လားမပြက်သေးတာပဲရှိပြက်နေတာနဲ့ပြက်မှာနဲ့ဒါပဲလေမဟုတ်ဆိုတော့ကြီးရဲ့စကလုံးလေးနဲ့တစ်ခါလေးအလုံးကိုကောင်းတယ်နော်ဒီခန္ဓာမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိလို့ဆိုတော့သေမှာနဲ့သေတာပဲရှိသေးတယ်စွဲနေတယ်အငငယ်တော့နာခဲ့တဲ့တရားလေးသဘုံတို့ခန္ဓာမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်သေမှာနဲ့သေတာသေမှာဆိုတာဖြစ်တာပြောတယ်သေတော့မှာမလို့ဖြစ်လာဟုတ်လားသေးတာဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာသေမာရဲ့သေတာရဲ့ဘလို့စကလုံးကျွဲဝနေတော့ဆရာကြီးဦးထေလည်းဟာမဟုတ်ဆိုတော့ကြီးကိုခစ်တဲ့ရှင်ကုမာရကပ္ပပဆိုအဲ့လိုလေတပြေးတက်ဆန့်ကျင်တဲ့စကားလုံးတရားတွေပြောတဲ့နေရာမှာရှင်ကုမာရကပ္ပပအစ်တဲ့ရရဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်ဆိုကြီးစကားအလုံးကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာနော်တရားဆောင်ဝင်ဟုတ်လားခုဘယ်နှမျိုးမိကုဘယ်နှမျိုးလုံး၄မျိုးနော်၄မျိုးဖြည့်ပြီးပါဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမေခွန်းနေနဲ့ပိတ်မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ဇာတ်နှစ်ခွန်းထပ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အနည်းချုပ်လေးပဲပုံပြောမယ်။ယက်စွာဘုရားဟာဘလို့အနေထားမျိုးကိုချီးမွမ်းတော်မူသလဲဆိုတဲ့အချက်။နော်ဘုရားကဘလို့အနေထားမျိုးကိုချီးမွမ်းသလဲ။အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့လေးကင်ပြောလို့ဆိုတော့မရှင်ဘူးတဲ့။အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေလို့များတကယ်လို့အခုလောလောဆယ်လေးစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ့်အေးတယ်သုံးချက်မှတ်နော်ဒီစကားလုံးသုံးတော့ကိုအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေလို့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ့်အေးတယ်သိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကကောင်းရမြတ်ရကိုပို့အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပယ်နိုင်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းလေရာတဲ့တကယ်စင်စစ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စင်စစ်အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဖြစ်စေပါလေပဲစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ဥလောင်တယ်နော်သိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုဥလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်တရားတွေပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတယ်ပေါ့အကုသိုလ်တရားရဲ့တဘာဝကိုပြောတာဟုတ်လားအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့နော်တာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာနော်အပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုဖြစ်ပြခြင်းသဘောရှိတာကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားဖြစ်စင်းပါလေပဲဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းတဲ့ကုလောင်းတဲ့ဆိုတာအပြစ်ရှိတာပဲလေအပြစ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုထိခိုက်တယ်သူများကိုထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်လို့အဲ့လိုနားလည်ရတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင်သူကဘလို့အကျိုးရလဒ်ကိုဖြစ်စင်းတာဆင်းရဲတဲ့ကုလောင်းတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုပဲဖြစ်စင်းတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်လို့နာမည်တက်ရတယ်အဲ့လို့ရှင်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝပြီးတော့ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားအခုလောလောဆယ်ပြန်ဆောင်ပြန်ချီးမွမ်းပုံလေးကိုအရင်ပြောမယ်နော်အကုသိုလ်တရားတွေဟာအခုလောလောဆယ်ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိဒုက္ခဒုက္ခဝိရတိအဝိကာတသာဥပါယံသပိလံကာယတပိဒါပရမရဏဒုက္ခရင်ပဋိကင်္ခာနော်တတ္တမဘဂဝါအကုသလနာဓမ္မနာပဟနာဝဏီတိပါဠိမှာနော်ဒိဋ္ဌိမှာပြောတယ်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့များနေမယ်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ကိုပဲတဝိကာတဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွသဥပါယတပြင်းမှန်းခြင်းနဲ့တကွသပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဒုက္ခဆင်းရဲဝိရတိသူနေရလိမ့်မယ်သုံးချက်ပြောနော်သူရဲ့စိတ်ဟာဆင်းရဲမှုပြင်းမှန်းမှုပူလောင်မှုဆင်းရဲတာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားသုံးမျိုးပြောတယ်နော်ဆင်းရဲတယ်ပြင်းမှန်းတယ်ပူလောင်တယ်ပူလောင်မှုကတော့အထုအထိတ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲမှုအားကြီးလာလို့ရှိရင်တကူလုံးကိုပါလားဦးလာချွေးပါလေးပါထွက်လာပါသူကအခမ်းမသိရင်အသက်ပါအေးသွားနိုင်ပါလေဒီထိသွားဦးလောင်လုံးအားကြီးဘာမှမမြင်တော့ဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးသူကဘာမှမကြားတော့စိတ်ကြီးတကယ်ကိုပဲသူတင်ဒေါသမိလောင်မိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြပြောနေတာရှင်သာတိပုတ္တရာဟုတ်လားအကုသိုလ်တရားတွေဆိုအခုဖြစ်စဲမှလည်းပဲရှင်ရဲတယ်ပြင်ပန်းတယ်ဦးလောင်တယ်ပြီးရင်ဟောဒီတဘာဝကဘယ်ဟုပို့နိုင်တဲ့တဘာဝတော့ရှုံးညက်တဲ့ဘဝမျိုးပို့မယ်သဘာဝကာယတ္တပေရာပရမရဏဒုက္ခရင်ပါဋိကင်္ခာပျက်စီးရင်ကြာတော့တေးရပြီလေဆိုတာနဲ့ပျက်စီးခြင်းရတယ်မကြပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်ကြီးကြာဟုတ်လားကြာလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီမှာလဲရှုံးညက်တဲ့ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အကုသိုလ်ဆိုတာအခုလဲဆင်းရဲတဲ့နောက်လဲဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကိုမြန်ပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်အောင်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီအနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတယ်နော်တတ္တမဘဂဝါအကုသလနဲ့ဓမ္မနာပဟနာဝဏိတိနော်အကုသိုလ်တရားတွေဟာအခုလဲဆင်းရဲလို့နောက်လဲဆင်းရဲနေမဲ့တရားဖြစ်လို့သူ့ကိုမြန်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဩကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တတ်တဲ့လူပဲလုပ်နိုင်တဲ့လူပဲဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရား ချီးမွမ်းနေတဲ့ဒါဘုရားချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးဟုတ်လားနောက်ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးကဘာလို့အဲ့ဒါရှင်သာတိဘုရားပြောဝင်လေးအတိအကျပြောကြည့်နော်ဟာရှင်တို့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့များနေလို့အခုလည်းပဲဆင်းရဲမယ်ပြင်းမယ်ပူလောင်မယ်နောင်တဲ့ရုံညံ့တဲ့ဘဝကို

ရှိပြီးတော့ပါလို့တတ္တာပြန်ပန်းကြီးမရှိပြီးတော့ပါလို့ငြိမ်းအေးတယ်ပူလောင်မှုရှိဘူးတချမ်းသာတယ်တတ္တာတယ်တတောင့်တတ္တာရှိတယ်နေသာခန္ဓာရှိပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဇိန်ကြတယ်နော်ကုတုနဲ့နေရတာဇိန်ကြတယ်တကယ်တမ်းကုတုကမှဇိန်ပဲဟုတ်လားကုတုနဲ့နေရတာဇိန်ကြတယ်ဇိန်မကြဘူးအဲ့ဒါကုတုကောင်းကောင်းမရှိသေးလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်လေးနဲ့စေရောက်ကိုရဇိမ်ကြပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားလေးကိုနေတဲ့အောင်လို့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကဇိမ်ကြပြင်ပါတော့ဥပူလောင်လောင်ကြားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇိမ်ကြမှာတော့ပဲပူပါမယ်ပူရင်လည်းပဲဇိမ်ကြတယ်ပြောဟုတ်လားငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဩအေးချမ်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကထုတ်ပြီးတော့ပြောရအောင်ကုသိုလ်ကအဲ့လိုအစွမ်းတက်တည်ရှိအဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝမျိုးဟာအနာဂတ်ဘလို့အနာဂတ်မျိုးကိုဖန်တီးမှာလို့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝမျိုးကိုလည်းဖန်တီးမှာကာယတဗေဒပရမရဏသူတိပါတိကင်ကကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်လို့ပြောအခုလဲချမ်းသာတယ်နောင်လဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်အနည်းချုပ်ရင်ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့တတ္တမဘဂဝါကုသလနံဓမ္မနံဥပသမတံဝန္နေတိဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာကုသိုလ်နဲ့ဤဆုံးခြင်းကိုချီးမွမ်းတော်မူခြင်းဟောဘုရားချီးမွမ်းခြင်းမျိုးတော့နှစ်မျိုးနော်အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်အောင်းဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုသူဖယ်နိုင်လို့တော်တယ်ကိုယ့်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်နော်ဒုတိယမှာကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ဘယ်လိုလဲအော်တော်လေကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဒီနေ့မှာစဉ်းစားဘုသူ့ကိုရှေ့တန်းတင်ထားတာလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပြည်စုံခြင်းရဲ့အကုသိုလ်ပယ်ရှားနိုင်ခြင်းရဲ့ဘယ်ဟာကိုရှေ့တန်းတင်တာလဲအကုသိုလ်ပယ်ရှားခြင်းကိုရှေ့တန်းတင်တာနော်ဒါကြောင့်ဟိုဘုရားဆုံးမအနှစ်တန်တာအနှစ်ချုပ်ကိုလည်းကြည်ကြည်လိုက်တပ်ပပတာအကရဏကုသလတာဥပဒနာသာသီတာပြီးရောတယ်ဗနာအေတံဘုရဏတတ်တာမကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုရှောင်းဖြစ်အောင်စိတ်ကြည်လာကောင်းတာအရင်လုပ်ခိုင်းတာလားမကောင်းတာအရင်ရှောင်ခိုင်းတာလားအဲ့ဒါပြိသပြိသဟုတ်တယ်ဘုံကတော့အသေးစိတ်ကလေးစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဘဝမှာချမ်းသာဖို့လည်းမဆင်းရဲဖို့ကဘုံအရေးကြီးတယ်အရင်အရေးကြီးတယ်မဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာအတူတူပဲမဟုတ်လားလို့မပြောနဲ့နော်မတူတဲ့နေရာမတူဘူးဟုတ်လားနော်မဆင်းရဲဖို့ကချမ်းသာဖို့လည်းပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နော်မဆင်းရဲအောင်လုပ်ပြီးမှချမ်းသာမှုပြည့်စုံအောင်ဆက်လုပ်နော်ဆင်းရဲနေလို့ရှင်ဘာမှအဖြစ်မပြေတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝမှာနံပါတ်1မဆင်းရဲနေရနံပါတ်2ချမ်းသာမှုပြည့်စုံစေရမယ်ဒီလိုသွားမယ်နောက်ဆုံးဒုက္ခအလုံးငြိမ်းသွားစေရမယ်။အဲဒါမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြောင်းထားရင်အကျိုးရလာတယ်။မကောင်းမှုဆောင်ရင်မဆင်းရဲဘူး။ကောင်းမှုဆောင်ရင်ချမ်းသာနိုင်တယ်။စိတ်ကိုဖြောင်းထားနိုင်တဲ့တနေ့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်သွားနိုင်တယ်။စိတ်တကယ်ဖြူစင်ပြီဆိုရင်ဘဝကဒုက္ခကြီးပဲလို့သူတကယ်နားလည်တယ်။ဘဝပုံမှာမမုန်းနေတဲ့သဘောကအညစ်အကြေးပဲ။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုပယ်နိုင်တာနဲ့ဘဝဒုက္ခတွေကလည်းသူကျော်လွှားသွားနိုင်တယ်ဒါပဲ။ဟုတ်လား။ခုဒီလိုမျိုးတွေဘုံဘုံပြောနေတာပါတော့။ခုဒီတုတ်တန်လေးဘုံဘုံပြောလိုက်ပြီ။ဒါပဲဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဟုတ်လား။ဟုတ်လားလေးခုမယ်ခုတော့လေးခုသင်တို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားရံဂေါတမဘာယူဝါဒရှိလဲလောဘဖေရှားရေးကိုဟောပြတဲ့ယူဝါဒရှိလေဘယ်ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမှလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသဘာဝတရားတွေပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရမယ်လို့ဟောရင်လောဘမှာဘာဖြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပေးဖို့ဟောရတာတော့လောဘကိုမပေးနိုင်ရင်သူမြင်လို့နေတဲ့အရာပျက်စီးတာနဲ့သူဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီအဖြစ်ကိုမြင်လို့လောဘကိုပေးဖို့ဟောရဟုတ်လားလောဘပင်ရှားရင်ဘာအကျိုးရှိမှာမလို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောရတာလို့လောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးဘလို့ပျက်စီးနေလောကဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းလောကဆိုတာပျက်စီးခြင်းပဲလေလောဇတိပလောဇတိတိလောကောတယ်ဟုတ်လားကြားဦးတယ်မို့လားဖယိုဖယဲ့ပြိုကွဲဗျံမရာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြက်ခြင်းလို့ပြက်နေတဲ့သဘောကိုလောကလို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားလို့ပြက်လာတဲ့တနေ့လောဘမရှိတဲ့လူဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ပြက်လာတဲ့တနေ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲအာကျွန်တော်မောက်ကဒုက္ခရောက်တာပဲဟုတ်လားဒါပထမပိုင်းနော်နောက်ဘုရားရှိခိုးခြင်းမနှမျိုးတော့နှမျိုးအကုသိုလ်တရားကိုပယ်နိုင်ရင်ဘုရားရှိခိုးတယ်အားကြောင့်လို့အကုသိုလ်ဆိုတာခုလဲဆင်းရဲတယ်နောက်လဲဆင်းရဲစေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအသေးလေးကတော့ပြောလို့အခုလဲပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်နောက်လဲရုံညက်တဲ့ဘဝကိုရောက်စေလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ရင်ဘုရားရှိခိုးတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာကိုရှိခိုးတော့ကုသိုလ်ကိုကြီးစွာလုပ်နိုင်ရင်ရှိခိုးတယ်အားကြောင့်လို့ကုသိုလ်ဆိုတာခုလဲချမ်းသာတယ်နောက်လဲချမ်းသာစေမယ်တရားအကျေကတော့ပြောလို့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်နေရင်ကုလည်းပဲချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်စိတ်ကြရနော်ပြီးရင်လည်းပါတော့ငြင်းမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်စေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကိုများပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်တော်တဲ့လူဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာဆက်ပြောရင်ဒီကလေးကရှိနေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါ၅မိနစ်လောက်တော့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနက်နက်ရှန်ရှန်နားလည်တွေးမိစေချင်တာပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘုန်းဘုန်းတော်ကကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ရန်လောက်ပဲစိတ်ထဲကမြင်မိတတ်တယ်။အကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ချင်းချင်းထန်ထန်ကြီးလောက်ကိုပဲအကုသိုလ်လို့မြင်မိတတ်တယ်။အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တော်ဆိုင်မှုတို့တောင်ရှုတ်ထင်တယ်။ထင်မထင်
အဲနေတာတော့အကုသိုလ်နဲ့နေတာမရအဲ့လိုကိုလွဲနေတာအဲ့လိုကိုလွဲနေတာနော်ကုသိုလ်လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲကုသိုလ်ကြတော့အမြင်နဲ့ရနေတယ်လို့သူတို့သိမှထင်ဒါပြင်အကုသိုလ်လိုပြောတာအကုသိုလ်တော့တို့မဖြစ်ပါဘူးလို့ထင်ကြတာများတယ်ဒါကိုချင်းစာပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားဟိုဒေသနာအခုမှဟောတာတာတွေကိုရှင်းခိုင်းပြီးတော့ပုံပြောမယ်နော်အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းပုံပုံပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လိုပြောလိုက်ပါတဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးဟာတက်တက်ဘာမှမရောရှက်တဲ့အကုသိုလ်တရားတက်တက်ဖြစ်တယ်တဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးဟာအဲဒါကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏကာမဂုဏ်ကို memory စိတ်ပြဝရဏနိဝရဏအာယုန်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဟုတ်လားအကြည့်မနဲ့ဖြစ်နော်ပြီးတော့ဌိနမေတ္တနိဝရဏစိတ်ရဲ့လေးလံထိုင်ပိုင်းအင်းကြီးပြီးတော့ဘာအစွမ်းမှမရှိဘူးနဲ့အစွမ်းတုံးနဲ့ဖွေးပြီးတော့ပဲအိတ်လိုက်ချင်တော့လေရုပ်ကြီးပါတော့မထောင်နိုင်တော့နော်စိတ်ကလေးလံနဲ့ရုပ်ပါပြိုကျကြတယ်နော်ညလုံးကိုမွှန်းနိုင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမျက်ခွန်လေးတော့မလှန်နိုင်တော့နော်ဌိနမေတ္တဟုတ်လားပြီးတော့ပါဥဒိစ္စကုကုစစိတ်တွေပြန့်လွင်တာနော်လုံပြီးတဲ့အကုသိုလ်မလုံပြီးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနောင်တနဲ့ပူလောင်တာအဲဥဒိစ္စကုကုစပြီးတော့ပါနော်ဝိရှိကိစ္စအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးပျက်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်မချနိုင်ဘူးတန်လျာဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘော၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်လို့နာမည်တက်ဘလို့တောင်ပြောတယ်ကေဝလောဟာယဒီတရားတွေကတက်တက်အကုသိုလ်ပဲဘာမှတော့မရောဘူးစင်လုံးချောဟုတ်လားစင်လုံးချောဆိုတာကဒီပြင်ကောင်းတာလေးဘာမှတော့မပါဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားကင်းမလားအကုသိုလ်အင်းကဲအကုသိုလ်လည်းနဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်နော်ကာမစန္ဒဆိုတဲ့လောဘရဲ့ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသရဲ့ဟုတ်လားမကင်းဘူးလို့တွတ်တော့လည်းမကင်းဘူးပေါ့ကွယ်ကင်းတဲ့အခါလေးတွေရှိရဆိုလည်းပဲအမှန်တရားဟုတ်လားဟွန်းနော်အင်းဒါပြောပြပါပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့တဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်တက်တက်ဘာအကုသိုလ်မှမရောရှက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတက်တက်ဖြစ်တယ်တဲ့အကုသလရာတိတုတ်တံဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကံရုပ်မှာရှိတဲ့တရားလေးဟုတ်လားကုသိုလ်တက်တက်ပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားသတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါးရှိတော့၄ပါးအယုတ်စုကြီးကိုအမှန်တိုင်းတည်တာခန္ဓာမှုတွေကိုအမှန်တိုင်းတည်တာဟုတ်လားစိတ်တွေကိုအမှန်တိုင်းတည်တာဓမ္မသဘာဝအသေးစိတ်တွေကိုအမှန်တိုင်းတည်တာအနည်းချုပ်ပြောရင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝပေါ်မှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုထားပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါပါလို့သတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်ရင်ကုသိုလ်အများအမြင့်မြတ်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်နေရနော်ဟောစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကမကပ်ပဲဖြစ်ဟုတ်လားစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်အောင်လုပ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားပထမဦးဆုံးဒါစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အရင်ကအောင်လုပ်တာကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုယ်လို့ရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်ဒီပုံမှာပဲစိတ်ရှိပထမဆုံးသင်ရှားရအောင်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်ဝင်လေထွက်လေပြီးတော့မလို့သွားတာလာတာလှုပ်ရှားတာအကုန်လုံးအစီအစဉ်တကျမြတ်စွာဘုရားတော့သင်ပေးပြီးသားဘာမှကိုမလိုတော့ဘူးနော်ကြည်ပြည့်စုံဟုတ်လားပြီးတော့မှပါတယ်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ထပ်ကတ်တာပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်နော်ဝေဒနာတွေကိုပြန်ကြည့်ဘဝဘဝနဲ့စိတ်နဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တတိနဲ့ကပ်နေတာကြိုးစားတာပေါ့အဲ့လိုကြိုးစားရင်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ထွန်းလာဘဝဆိုတာဘာကြီးပါလို့သိလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုသိလာတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီမှာပြောရင်တာပါတော့အကုသိုလ်ဆိုတာနိဝရဏတရားတွေကိုပြောတာကုသိုလ်ဆိုတာပရိပဌာန်တရားတွေကိုပြောတာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာဒါကိုစဉ်းစားရမယ်နောက်တစ်ခုလွယ်လွယ်လေးမှတ်ကုသလမူလအကုသလမူလဆိုပြီးတော့မူလ6မျိုးအကျဉ်းမြင်လေးဟောတယ်ရှိမူလဆိုတာအရင်းခံကြတဲ့အကြောင်းတရားမူလကိုဒါရိုက်ပါတာပြန်တစ်ပင်ရဲ့အမြင့်မူလဆိုတာအမြင့်နော်အဲ့တော့ကုသလမူလအကုသလမူလကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အရင်းအမြင့်အကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အရင်းအမြင့်အကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အရင်းအမြင့်ကဘာလို့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟအဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟဒီသုံးလုံးကိုပြီးပြီးတော့ကိုမြင်မိရခုနနိဝရဏတရား၅ပါးနည်းနည်းများသေးတယ်ဟုတ်လားမမှီမမှီအခုပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟကတော့မမှီတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပါလောဘဒေါသမောဟကိုပြည့်မြင်လိုက်ဒါပဲသူတို့ကလွယ်လို့တခြားဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကအကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အကုသိုလ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအကုသိုလ်ပဲနောက်ထပ်သူတို့ကဖြစ်စေမဲ့အရာလည်းအကုသိုလ်တွေပဲအကုသလမူလအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်လားသူတို့လည်းအကုသိုလ်သူတို့ကလည်းအကုသိုလ်ပဲဆက်ဖြစ်စေအကုသလမူလကြတော့ဒါတော့အလောဘအဒေါသအမောဟနော်ဆွလွနိုင်တာလူချင်းမမောမှုမရှိတာဒါကိုအလောဘလို့ပြောတာနော်အဒေါသဆိုတာ
မေတ္တာနော်တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုရှိသေးရဘာအဖို့ထင်မှာမရှိဘူးစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်တန်းဖြစ်မေတ္တာအာကြီးတယ်လို့တတ္တဝါပြညာကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့မေတ္တာတန်းဖြစ်ခုဘုံတို့ကုသိုလ်ရှင်တွေအရင်ကျန်းထန်းတာနော်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ဘာတန်းဖြစ်ဒေါ်လာတန်းဖြစ်ဟုတ်လားဒီလိုတော့နော်မကြည်လင်မှုမကြည်နှံ့မှုတန်းဖြစ်တယ်လူတယောက်ကြောင့်စဉ်းစားလိုက်ရင်မကြည်နှံ့မှုဖြစ်ကြတာပဲများစဉ်းစားပြီဆိုတဲ့အစားမကျင်တတ်လို့စဉ်းစားတာလေဖြစ်တာလည်းများတယ်တချို့ကြောင့်လည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့မကျင်တတ်တော့တာတချို့ကြောင့်လည်းမကျင်တတ်လို့ကိုယ်ထိုင်စဉ်းစားနေတာပဲပဲနေနေမလုပ်နေတာအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေပါတော့နော်မေတ္တာရှိတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုသလမူလာနဲ့ပါနော်မေတ္တာရှိတော့အဒေါသပြီးတော့ပါလို့အမောဟဆိုတာပညာကိုပြောတာဟုတ်လားအမှန်ကန်သိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးလို့သိတာအကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေကိုသိတာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာလို့တည်တာဒါအနှစ်ကလေးတွေပုံပေါ်ပြောလိုက်တာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့တည်တာအကြောင်းအကျိုးတဘာဝတွေလို့တည်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလို့တည်တာပြီးတော့ပါလေဒုက္ခသစ္စာလို့တည်တာဒီဘဝဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိတွေကဘာတွေလို့အမောဟဖြစ်တာအဲ့လို့ရှင်ကိုယ့်ကိုစီသစ်ကြည့်အကုသိုလ်နဲ့နေတာများလားကုသိုလ်နဲ့နေတာများလားဆိုသတိပဋ္ဌာန်လေးနဲ့နေမှပဲနော်ကုသိုလ်နဲ့နေတယ်လို့ဆိုရမယ်ဘာလို့ဆိုသူဖြစ်မှာပဲအလိုဘအရောလာအမောဟတွေဖြစ်တော့သူကင်းတာနဲ့ဘုံဘုံတို့မှာအခြေခံအဖြစ်တော့မောဟကြီးကတန်းတယ်တတိမရှိဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်ကဘယ်မှာနေနေတော့မောဟနော်ဒီအာယုန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမမှန်ကန်ကန်တရားကျူးစားတာမရှိတဲ့ပြဘာမှမမှန်ကန်ကန်လည်းမသိဘူးကွာဘုထင်ရင်လိုထင်မြင်ရင်လိုမြင်ပြီးခံစားခြင်းတို့ခံစားပြီးတော့ကြောက်ခြင်းတို့ကိုသွားနေတာအဲ့ဒါပါတော့မောဟဘောမောဟဆိုတာပါလို့အကုသလမူလအကုသို့အမြင့်ကြီးသုံးချောင်းနဲ့ရအခြေခံအကြောင်းအချောင်းကြီးပဲဟုတ်လားအမြင့်အကြီးဆုံးအမြင့်ပဲမောဟအမြင့်နော်လောဘနဲ့ဒေါသတောင်သူကမှပွားတာလို့ခမောတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားမတိလို့သာပုံမုံတို့လိုခြင်းညာမတိလို့သာပါတော့စိတ်တို့ရတကယ်လို့တဘာဝတရားကိုအမှန်တိုင်းသိနေမယ်ဟေးဆိုရင်လိုခြင်းတာလည်းလာခွင့်မရှိဘူးမကျေနပ်တာလည်းအိုးတောင်လာခွင့်မရှိဘူးလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့လောဘကပူပြီးတော့နည်းညက်သိမ့်မွေးပူပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ပဲပေါ့လောဘဒေါသမောဟတွေမှာဘယ်သူဟာပေးရှားဖို့အလွယ်ဆုံးဖြစ်မလို့ထင်လဲဒေါသသူအမှုဆုံးတကယ်လားဟုတ်လားပေဖို့အခက်ဆုံးကမောဟဒေါသကလည်းခက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတခုရှိတယ်ဒေါသကပေဖို့လွယ်တယ်အကျိုးရလက်ရန်ဆိုးတယ်လောဘကပေဖို့ခက်တယ်အကျိုးရလက်တိတ်မဆိုးမောဟကျတော့အကျိုးရလက်လည်းဆိုးတယ်ပေဖို့လည်းခက်တယ်မောဟကဆရာကြီးပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးနဲ့ကိုယ်သူနေနေတာသူတို့ကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာသူပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိမှုနဲ့နေနေတာကိုယ်သိတဲ့အသိတွေကများသောအားဖြင့်အမှားကြီးလို့နော်မဟုတ်တာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တာကိုမဟုတ်တယ်တော့ဒီလိုလှည့်သားမှုနဲ့သွားတာဟောခကြီးကိုဘုံတော့အဲ့တော့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုနဲ့ခင်းရင်းရှင်းရှင်းရှိတယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့မကင်းဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတာကြီးကိုနားလေဖို့ပြောနေတာဘုံဘုံကူပြောနေတာဟုတ်လားကင်းကျင်နေစဉ်ပဲပဲဘယ်ခိုက်တန်အောင်ကင်းမလို့အလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန်ကင်းမယ်အထူးသဖြင့်ပရိပဌာန်တရားတွေနဲ့တတိလေးရှိနေတဲ့အချိန်အလွန်ကင်းတယ်ကျူးကျူးဆင်းဆင်းကိုကင်းတာဟုတ်လားသတိပဋ္ဌာန်တရားကျင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုန်းတို့ကသွားပြီအဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောရှင်းပြနေတာအဲ့လိုအကုသိုလ်နဲ့နေရင်ဘုဖြစ်မယ်ဆုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအလိုရပြောတာရှိရနော်ဘုရားပြောတာလည်းခိုင်ရိုက်ရှိပါတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဒီစကားတွေကအကုသိုလ်နဲ့နေရင်အခုလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်နောင်လည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပို့မယ်အဲ့တော့ဘုန်းတို့မောဟနဲ့နေသမျှအခုလည်းပဲဆင်းရဲအောင်နေနေတာပဲပင်ပန်းအောင်နေနေတာပဲပူလောင်အောင်နေနေတာပဲဒါပေမဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးလည်းမဟုတ်လေသာလည်းပဲဒါနဲ့ပဲကြာနေတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်လို့စီသေးကမခံစားမိကြဘူးပေါ့နော်ဘလို့အနေသားမျိုးမှာဘလို့ဒီလိုကြီးနေရတာဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်လို့သိသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတည်ရတဲ့ငင်းငင်းတက်တက်နေနေတဲ့အချိန်မှာအော်ငါဒီအញ្ញာအလွန်ဆူဆူဝါနေတာပါလားလို့သူသိဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်တရားချမ်းသာလေးနဲ့ငင်းငင်းတက်တက်နေကြည့်တော့မှဒါမရှိဘဲနဲ့အရင်လေတုန်းကငါဘလောက်လှုပ်ခတ်ပြောဘလောက်အိမ်ဒီမဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ပြာရခတ်ပြောနေအဲ့ဒီတော့တော့သူပြာလို့ပြာနေမှမသိဘူးငြိမ်သွားမှပြာတာကြီးကိုသိဟုတ်လားအေးသွားမှပူတာကြီးကိုသိနေတာဒါအကျဉ်းကြီးလေးပြောတာနောက်ရှိတော့တော့လူတွေကအရန်ကိုပူသွားမှမျက်ရည်တွေကြာမှဟဲ့ပူလာပါလားလောင်လာပါလားအဲ့ဒီကြမှာအဖြေရှာဖို့ခက်တဲ့အချိန်ကြမှာလူတွေကအဖြေရှာရတာများပါပဲ။ကဲစကားတွေကတော်တော်များနေပြီ။နိုင်ဝတ်လို့ပြောတာ၄တန်းမှမရှိပါနော်။တဘုံပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လား။အာတုတ်တန်လေတော့ဒေဝရဟတုတ်တန်ဒေဝရဟဏိဂုံးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောခဲ့တဲ့တရားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒကပါတဲ့တော့လောဘပေရှားရေးကိုဖော်ပြတဲ့အယူဝါဒ
ဘာရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုဖယားမှန်တယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဘဝယုံနံသဘာဝတရားအကုန်လုံးပဲဟုတ်လားဒါတွေရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုဖယားမယ်လို့ဟောတယ်လောဘမှာဘာပြည့်ရှိလို့ဒီလောဘကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောတာလို့မလောဘမကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့လောဘဖြစ်တဲ့ကပျက်စီးပြီဆိုတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါပြောနော်ပျက်စီးမှုကလည်းပဲဘလို့မှကင်းမှာမဟုတ်နော်ကိုယ်ပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုပဲမှတ်ထားတယ်လေတကယ်ဟုတ်လားလောဘကိုပယ်ရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလို့လောဘကိုပယ်ဖို့ဟောတာတော့မမမောတဲ့ပုံကိုမမောမှုကင်းတဲ့ပုံကိုဘာတွေဘလို့ပျက်စီးလို့မှသူတို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲကြအောင်မရှိဘူးကောင်းလိုက်တာနော်ဒီတရားဟုတ်လားလေးမျိုးနော်မိကောပြီးတော့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော်မူခြင်းနှမျိုးအဲ့ဒါပါလေတော့အကုသိုလ်ပယ်ရှားခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ကုသိုလ်ပြည့်စုံခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်အသေးလေးကိုဘယ်လိုပြောတော့အခုလည်းပဲရှင်ရဲတယ်ပင်မလည်းပူလောင်တယ်နောင်မှလည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပို့ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူး